0: שני. כי כל מדינה מבין ה-211 מקבלת את אותו סכום. זאת אומרת, אנגליה, שאין לה מה לעשות עם ה-20 מיליון, זה כסף כיס, זה בשביל לקנות תה שם וביסקוויטים. אבל מונסרט תקבל 20 מיליון, למה? אז אינפנטינו אומר, לפתח את הכדורגל, לבנות מגרשים, אין מקום, כאילו, אתה מבין כמה זה בדיחה? עכשיו, בוא נגיד, יש מדינות שאני, כמו שאמרת, יכול להיות שבפיג'י כולם אנשים מאוד אגונים, והכל הכסף, ויש ברואי חשבון שהכל מנותר, ויודעים כל דולר, כל סנט לאיפה הוא הולך. אבל בוא נסכים שיש מדינות, בוא נגיד, בעולם השלישי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, שדי ברור לנו שהכסף הזה בסוף מגיע רק למקום, לא למקום אחד, לכיסים של כמה אנשים שמחוברים שם לאיפה שצריך.
1: ברור. ותשמע, ובסוף, שוב, בלי לחשוב בקשרים, אבל יושב ראש התחלות כזה או אחר, בשביל להעביר את ההצעה הזאת, יש בפיפה 211 מדינות, כרגע רוסיה אומר מושת, אבל צריך רוב של 106 חברות. אני לא טוען שיש לו רוב כבר של 111, הוא כנראה לא צודק, אבל תשמע, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, אלא שוחד בחירות.
0: אני קורא לזה שוחד חוקי. כי זה חוקי, אבל זה שוחד.
1: יכול להיות, יכול להיות. עכשיו, אני באמת חושב שמעבר לזה שהוא עדי הכדורגל וחלק מה... וויפה כולה, ואני בטוח שיש עוד התאחדויות ברחבי העולם שמבינות כמה זה, כמה זה, כמה זה חמור וכמה זה נגד הכדורגל, צריכים להתארגן. עכשיו, מה זה להתארגן? במרץ 2007, זאת אומרת, עוד חצי שנה, 8 חודשים, יש בחירות לנשיאות פיפה.
0: במרוקו.
1: עכשיו, בבחירות הקודמות, לא רצו נגד אינפנטינו. צריך להזכיר,
0: נכון.
1: בעצם פעמיים לא רצו נגד אינפנטינו. אינפנטינו נבחר בהתחלה...
0: כי כל מי שחשב אולי הבין שאין לו שום סיכוי.
1: נכון, נכון. אינפנטינו צריך להזכיר כבר עשור, זאת אומרת, הוא נבחר בהתחלה זמנית במקום בלאטר שאושה, ואז נבחר פעמיים, אגב, אמר בהתחלה רצו להגיד, לעשות הגבלת קדנציות, והוא אמר שאולי הוא לא ימשיך, אבל כמובן שהוא ממשיך, וכמובן שחלק, שוב, חלק מהגדלת המונדיאל זה לדאוג בסוף, בקונגרס, למונסרט שדיברת עליה, ולסין, עם 1.5 מיליארד אנשים יש כל אחד. זאת אומרת, אותו דבר, כי
0: זה... שזה גם, הגיע הזמן לשנות את זה, זה בדיחה.
1: אפשר להתווכח על זה, אתה יודע, באום זה גם ככה, אבל באום... לא, אבל באום יש מועצת הביטחון, יש מי שבאמת מקבל את ההחלטות
0: החשובות.
1: עכשיו, מה קרה בפיפה? גם בפיפה זה לא היה ככה. בפיפה הייתה את...
0: יש לה ועד הפועל.
1: ועד הפועל שהפך למועצת זה, אבל בוועד הפועל, אחרי ש-22 מ-24 חברים שלו הורשעו בשחיתות בגלל רוסיה וקטר וזה, באו ואמרו, בוא ניתן זה לקונגרס, הקונגרס פחות מושחת, בכל זאת זה כל העולם. אז בסוף, יש פה בעיה. אני חושב שתקרא לזה עולם הכדורגל
0: הנאור,
1: או הכדורגל צריכים להעמיד מול אינפנטינו מועמד שיכול לנצח אותו. עכשיו לוויפה אפילו יש עכשיו
0: אתה אומר עלה שם
1: שאנשים יגידו זה המועמד, כאילו, האגון לנצח את אינפנטינו, אז רק מראה אולי כמה המצב חמור.
0: רגע, בואו נגיד מי אנחנו מדברים. נאסר אל חלייפה, הנשיא של פריס סן ז'רמן.
1: יפה. שנחשב, בואו נגיד, אחד שמושך בחוצים בכדורגל האירופי, ואחד ש...
0: קודם כל הוא מאוד מחובר לצ'פרין, הוא היה אחד מה... אלה שתמכו בו לאורך כל הדרך נגד הסופר ליג, יש פה המון פוליטיקה, אתה יודע, מי שבעד צ'פרין הוא נגד פיפה, ומי שנגד הוא... אז כל הדברים האלה, כמו שזה עובד בכל מקום אחר, זה גם עובד פה. ונאסר אל חלייפי, קטרי, כולנו יודעים, פריס סן ז'רמן בבעלות קטרית, הכל ידוע, אבל הוא בין היתר, הוא כבר הרבה שנים בפריס בעצם מנהל שם את הדבר הזה, ולא רע בכלל, שתי זכיות בגביע אירופה לאלופות, אז בואו ניתן לו גם את הכבוד על זה. הוא גם היום נשיא איגוד מועדוני הכדורגל. זאת אומרת, הוא עומד בראש, אתה יודע, כל המועדונים הגדולים בעולם נמצאים שם עם נציגים, והוא עומד בראש הדבר הזה.
1: נכון, ויותר מזה, יש פה איזה מצב, הרי אינפנטינו האירופי השוויצרי, הוא היום אזרח, הוא היום יושב בקטר, הוא גר בקטר פיזית.
0: המטוס שבו הוא התנייד בארצות הברית הוא מטוס שהקטרים נתנו לו מתנה.
1: וחלייפי, הקטרי שיושב בפריז, הוא כאילו...
0: הוא נגדו.

0: האירופי המקורי הוא בעצם מתנהג ו...
1: זה העולם החדש, זה העולם החדש.
0: והקטרי המקורי הוא אירופי.
1: נכון.
0: עכשיו, אחד מול חלפי, זאת אומרת שהוא חזק גם באסיה, והוא חזק בעולם הערבי וכו', זה כן אחד שזה כמובן באירופה, זה כן אחד שיכול לתת פייט לאינפנטינו, אני לא אומר שמנצח אותו מחר בבוקר, אבל ויכול להיות שיהיו מועמדים אחרים, אבל וופה, מעבר לאיומים, והאיומים האלה הם מוצדקים ואני באדם, צריכה לטעמי גם לחשוב על פסים מעשיים, זאת אומרת, אתה יכול להתלונן על...
1: לא, אתה אומר, מה שאתה אומר בעצם, אוזי, שאוקיי, בוא נגיד, שוופה תצליח להוריד את אינפנטינו מהעץ. בוא נגיד, אוקיי, הוא ירד מהעץ, אבל ימשיך לשלוח...
0: אבל הוא יצא לטפס על עץ אחר, זאת אומרת, זה הבן אדם הזה... זה בן אדם שאם הוא ימשיך להיות נשיא פיפה...
1: לא, אני חושב שאם הוא יפסיד פה, כלומר, אם הוא הלך פה על הימור, שהוא היה בטוח שהוא מנצח בו, ועכשיו כבר זה ממש לא בטוח, תכף אני אתן לך גם את התוספת של אסיה, שהיא גם מאוד מפתיעה, ואם הוא מפסיד פה, יכול להיות שהוא יאבד כל כך הרבה קרדיט, שפשוט, או שהוא יתפטר, כי הוא יבין שהוא...
0: אני לא חושב שזה בעיניים שמתפטר, אני חושב שזה בעיניים שצריך, אתה יודע, גם בלטר ואחרים לא התפטרו, אלא הורידו אותם.
1: אז יכול להיות שיורידו אותו, תשמע, אם הכל יהיה נגדו, אז גם יצביעו נגדו במרץ. אבל, עזוב, אני רוצה להגיד, לפני שנמשיך הלאה, אנחנו רוצים קצת להיכנס קצת יותר לעומק של הדבר הזה, אני רוצה להקריא לך את ההודעה המלאה של פיפה שהתפרסמה ממש לפני כמה שעות. של וופה, סליחה, של פיפה. הודעת וופה המלאה. וופה ו-55 ההתאחדויות הלאומיות החברות בה לא השתתפו בתחרויות של פיפה. וופה וכל 55 ההתאחדויות החברות בה עומדות כחזית אחת. אנו דוחים פה אחד, ובאופן חד משמעי, את הצעת פיפה להעביר זכויות בעלות בגבי העולם ובתחרויות הנוספות של פיפה למשקיעים פרטיים. אי אפשר להתייחס לגבי העולם כמוצר השקעה. זהו אחד הנכסים הספורטיביים הגדולים ביותר של הכדורגל. הוא נבנה לאורך דורות בידי שחקנים, נבחרות ואוהדים מכל היבשות. אסור ששום חלק ממנו יימסר אי פעם למשקיעים פרטיים. גביע העולם אינו עומד למחירה. אין זה אחראי, ואין לכך כל הצדקה, שההצעה בעלת משמעות כה גדולה לעתיד הכדורגל, גובשה בחשאי עם מי שהופקדו על ניהול המשחק. אין מדובר רק בכישלון מנהיגותי חמור, אפרופו מה שדיברנו עכשיו, אלא גם בהתנערות של פיפה מחובתה כאפוטרופוס של הכדורגל העולמי. ההתאחדויות הלאומיות ברחבי העולם ניצבות כעת בפני אולטימטום לקבל את השתלטותם הבלתי הפיכה של משקיעים על התחרויות החשובות ביותר בכדורגל, או לשאת בתוצאות. זו אינה ההחלטה, במרכאות, זו אינה החלטה דמוקרטית, ככה אינפנטינו קינה את זה, אלא שלטון באמצעות הפחדה. אקט של כפייה, שאינו ראוי למוסד שאמור לשמור על המשחק העולמי. אך ההתנגדות שלנו רחבה הרבה יותר מההליך עצמו. ברגע שבו משקיעים חיצוניים ירכשו החזקות בתחרויות של פיפה, הכדורגל ישתנה לנצח. התשואה המסחרית תהפוך למחויבות קבועה. ציפיות המשקיעים יהפכו ללחץ יומיומי. מאותו רגע כל החלטה נוגעת ללוח השנה הבינלאומי, למבנה התחרויות ולעיצוב עתידו של הכדורגל, לא תיקבע עוד לפי טובת המשחק, אלא לפי טובת בעלי המניות. למודל הזה אין מקום בכדורגל העולמי. עתידו של הכדורגל אינו יכול להיות מוכתב בידי מי שחובתם הראשונה היא למקסם רווחים. גם האינטרסים של ההתאחדויות, הליגות, המועדונים, השחקנים, האוהדים, אינם יכולים להיות כפופים לאינטרסים של משקיעים. הכדורגל לא יכול למשכן את עתידו תמורת רווח כספי. עמדתה של אירופה ברורה. לעולם לא נעניק למודל הזה לגיטימציה. לאיש אין סמכות מוסרית למכור דבר שהוא רק מחזיק בו בנאמנות עבור הדור הבא. כתוצאה מהדיון שהתקיים היום, אף נבחרת החברה בוופה לא תשתתף בשום תחרות של פיפה, כל עוד ההוצאות הללו יישארו על הפרק. אלא אם כן הן יבוטלו לחלוטין ותינתן התחייבות מחייבת שפיפה לא תפתח עוד בעתיד את מבנה הניהול או את התחרויות שלה

0: לבעלות פרטית. שלא יהיה לאיש ספק, וופא וההתאחדויות הלאומיות החברות בה התנגדו לתוכניות הללו בנחישות מוחלטת. יש רגעים שבהם מוסדות ונבחנים לא לפי מה שהם מוכנים לקבל, אלא לפי מה שהם מסרבים להתפשר עליו. זהו אחד מאותם רגעים, יש דברים שפשוט חשובים מכדי למכור אותם. גביע העולם שייך לכדורגל, היה תמיד, יהיה שייך לכדורגל, הוא יהיה תמיד שייך לכדורגל, וכל עוד לאירופה יהיה כל, הוא לעולם לא יעמוד למחירה. אני, עד כאן, אני לא זוכר, עוזי, תסכים איתי, זה נשמע כמו נאום של צ'פרין, יותר בוטה, חזק וחד משמעי, שאין, אי אפשר, אתה לא יכול להגיד, אבל רגע, אבל אולי, ככה זה נראה לי.
1: קודם כל נכון, שנית, אני חייב להגיד לך שאני, אני בטוח שגם אתה, ובאמת 90% מאוד הכדורגל חותמים על כל מילה.
0: זה בגידה בדבר הזה שנוצר לפני 96 שנה.
1: כל הכבוד לג'פרין ולוופא, זה לא מובן מאליו.
0: ממש לא.
1: התייצבו באמת על הרגליים האחוריות, וזה מראה כמה הצעד הזה הוא צעד, צעד של אינפנטינו הכוונה, הוא צעד קיצוני ולא רוצה להגיד מטורף, אבל באמת, אני לא חושב שמישהו חשב שהוא יעז לעשות דבר כזה. ואני אגיד לך עוד משהו, אנחנו מדברים על הגביע העולמי, גביע העולם צריך להגיד, אבל אתה יודע, אנחנו בתור ילדים היינו אומרים הגביע העולמי. פעם, פשוט היו קוראים לזה גביע העולם, או גביע העולמי, או מונדיאל, לפני ככה 20-25 שנה, עדיין בתקופה של בלאטר, פתאום אסור היה להשתמש בזה בלי, זה נהיה פיפא וורלד קאפ, זאת אומרת, ברור שפיפא הרגנה אותו עוד ב-1930, אבל לא יכולת להשתמש, לא יכולת פתאום לכתוב כאילו גביע העולם. היית צריך לכתוב בטח על דברים רישי, פיפא וורלד קאפ, זאת אומרת, גביע העולם של פיפא. הם כאילו הפכו את, כאילו רשמו את השם. עכשיו, אתם מנהלים את הכדורגל שזה ושוב, מנהלים גם, כמובן, קודם כל את המונדיאל, אבל כמו שנאמר בהודעה של וופא, זה בנאמנות, זה שלכם, זאת אומרת, אתם
0: אומרים לשמור על זה. אתם אומרים לשמור על זה. ואתם פשוט בוגדים בתפקיד שנתנו לכם. אתם אומרים לשמור את זה ולהעביר את זה לדורות הבאים. כמו שהיית כדורגל לפנינו. אתה יודע, בדיוק היום, עוזי, היום בדיוק, היום, 60 שנה לגמר מונדיאל 1966.
1: כשאנגליה... 96 שנה לגמר המונדיאל הראשון, היום גם.
0: אוקיי, בסדר, לא, אבל מ-1930 אף אחד לא נשאר בחיים. למה אני אומר את זה בכוונה? כי מ-1966, בגמר, שאנגליה ניצחה את מערב גרמניה 4-2 בוומבלי, היו 22 שחקנים בשתי הנבחרות. נשאר אחד בחיים, אחד. רק שברס, הוא בן 84. הוא היחיד, כל ה-21 האחרים כבר לא בינינו, לא איתנו. גם ג'פרס, בוא נגיד, בשלב מסוים גם הוא ייפרד מאיתנו. זאת אומרת, וזה המונדיאל היחיד של אנגליה, והאנגלים חיים את זה, והיום התקשורת משחזרת 60 שנה אחרי, גם לכאלה שלא נולדו, ואבא שלהם לא נולד, והסבא שלהם לא נולד ב-66, ויש כאלה. זה לא משנה, זה המסורת, זה המורשת. ועל זה בדיוק מדובר, להעביר את הלפיד הזה הלאה, והלאה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד 10 שנים, ו-20, ו-30, ו-40, ו-50. ומה שאינפנטינו פה רוצה למכור את הדבר הזה. זה, זה, זה לא מתקבל על הדעת.
1: כן, זה, ושוב, אני אומר, אתה יכול להגיד, הכדורגל הפך ליותר מסחרי.
0: בסדר, ברור, אבל לא, יש גבול. לא,
1: אני אומר שאם הייתה, אם היה פה איזה משהו, לבוא ולהגיד איזה, לנסות, כאילו, לנסות לעשות את ה, שהכדורגל ירוויח, זאת אומרת, כן להכניס יותר כסף ולחלק אותו באיזושהי צורה, זה מילא. מה שעושים פה, הקטע הזה של ההפרטה לאנשים מאוד מסוימים,
0: גם אם האנשים האלה היו אחרים לגמרי, זה לא בסדר. אבל כשזה עוד בן משפחה של טראמפ, זה זועק לשמיים. אתה יודע, איך אומרים, אתה יכול לעשות פיפי בבריכה, בסדר, אבל להשתיל מהמקפצה, הלו.
1: זה לגמרי מהמקפצה, זה כבר אפילו לא להשתיל, אבל זה באמת, שוב אני אומר, אני חושב, אני מקווה שאינפנטינו באמת, אתה אומר שיכול להיות שהוא בתוחכם, והוא כן ציפה שזה יהיה, ואתה יודע, והוא קיבל לחצי ובסוף יקבל לחצי, אני באמת, אני לא יודע, אבל אני באמת מקווה שלא, אני באמת חושב שהתגובה הזאת של וופא היא תגובה אמיצה.
0: תראה, אני אגיד לך משהו, עוזי,

0: היום לפני הצהריים גם התעסקתי בדבר הזה, גם כתבתי על זה משהו, זה עוד לפני התגובה של וופה, ונשמעו קולות שוופה תאיים, שהיא לא תשתתף, אבל אז אני אמרתי לעצמי, רגע, אבל המונדיאל ב-2030 יהיה בספרד ופורטוגל, לא רק, אבל בעיקר בספרד, ספרד המדינה שתארח הכי הרבה משחקים, הגמר אמור להיות בברנבאו וכן הלאה, איך וופה תלך ותגיד, אנחנו נחרים מונדיאל שיתקיים אצלנו, הרי זה לא הגיוני, וספרד ופורטוגל כבר בתוך ההכנות, זה לא משהו שיקרה עוד 10 שנים, זה עוד 4 שנים, המדינות כבר בתוך זה, השקיעו כספים, יש כבר אנשים שעובדים בזה, זה, זה, זה, זה, זה פרויקטים ענקיים. אז אמרתי לעצמי, תראה כמה הוא מתוחכם בלאטר, אני אומר, אתה מבין? כמה אינפנטינו מתוחכם, שהוא חשב אפילו על זה, שהם לא יוכלו להחרים את זה, כי זה של, אי אפשר, אתה לא יכול להחרים מונדיאל שמתקיים אצלך. ואז בא וופה עם מה שהיא הודיעה היום, והיא אומרת, לא, זה לא רק המונדיאל ב-2030, לא, לא, לא, חבר'ה. זה כל טורניר. דרך אגב, אני רק רוצה להגיד לך, שבחמישי בספטמבר, בפולין, מתחילה אליפות העולם לנשים עד גיל 20. עכשיו, זה עוד יתקיים ולא תהיה בעיה עקרונית. למה? כי התאריך, הדדליין, שאינפנטינו נתן למדינות לתת את התשובה, כן או לא, זה 19 בספטמבר. כלומר, זה אחרי. 19 בספטמבר זה הדדליין.
1: יש מונדיאל נערים בקטר, אני לא יודע אם רוב מאזיננו יודעים, אבל מונדיאל הנערים, שפעם בשנתיים, הפכו אותו לפעם בשנה.
0: נכון.
1: בכל שנה, 48 נבחרות בקטר.
0: נכון, נכון. לא, לא, מה אני מנסה להגיד? אני מנסה להגיד, בעצם הטורניר הראשון שאמור להתקיים של פיפה, אחרי הדדליין, הדדליין אמרנו ב-19 בספטמבר, זה עוד פחות מחודשיים, יש את הפלייאוף, משחקי הפלייאוף של מונדיאל הנשים. מונדיאל הנשים יהיה בברזיל בעוד שנה.
1: נכון.
0: 32 נבחרות.
1: לא, אבל מה שאני אומר, שעדיין יש עוד מונדיאל נערים, בסוף השנה הזאת, שהוא גם...
0: כן, אבל יש עוד לפני זה. מה שאני מנסה להגיד, אתה צודק, אבל האירוע הראשון של פיפה, בניהול פיפה, שאחרי הדדליין של ה-19 בספטמבר, שאז נראה האם זה קורה או לא קורה, אם פיפה נשארת בעמדתה ואופה נשארת בעמדתה, למרות שרוב הסוגים שזה לא יקרה, משהו יקרה עד אז, אם שני הגופים נשארים בעמדתם ולא מבטרים, אז המבחן הראשון יהיה באוקטובר, בתחילת אוקטובר, שיתקיימו משחקי הפלייאוף למונדיאל הנשים בברזיל. ואז נראה אם האירופאיות ישתתפו או לא ישתתפו. אני, הערכתי, הסיפור יסתיים לפני זה. בצורה כזאת או אחרת.
1: תשמע, אי אפשר... אני לא משנה נערים, נשים, כמובן בוגרים, בלי האירופאיות.
0: ברור.
1: כל מי שחושב זה אפשרי, אז הוא...
0: אז שיהיה להם לבריאות.
1: בדיוק, שיהיה להם לבריאות. עם כל הכבוד לארגנטינה וברזיל ואפריקאיות ואסיאטיות וכולי, בסוף הסתכלו על...
0: זה ברור, זה ברור.
1: אז אני באמת, באמת, אתה יודע, זה נשמע קצת פתטי, אבל אני מחזק את ג'פרין ואת וופה, אני חושב שזה באמת צעד אמיץ, זאת אומרת, זה ברור, זה שהעמדה שלהם היא נכונה, זה ברור, אבל ההודעה הזאת שהקראת, היא באמת חסרת תקדים. אני לא חושב שבכדורגל היה פעם דבר כזה, שהקונפדרציה הכי חשובה יוצאת ככה נגד הגוף, בעצם הגוף שמנהל את הכדורגל.
0: כן, כן, לגמרי.
1: ואני באמת מקווה שאתה יודע, שהגענו לאיזה שפל בעצם, שממנו כבר לא יותר גרוע, זאת אומרת, ממנו יתחילו לבנות אולי מחדש את המשחק, כי בסוף אוהדי הכדורגל שהם הדבר הכי חשוב. אני חושב שרובם ככולם חושבים אותו דבר ורוצים אותו דבר, זאת אומרת, מסחור עד גבול מסוים, אבל המשחק שייך לכולם, המשחק לא שייך, אי אפשר להפריד את המשחק, אי אפשר למכור את המשחק, אי אפשר להסתכל על הרווח לפני האוהדים, לפני השחקנים, לפני כל מי ששייך לכדורגל.
0: אין ספק, אני רק יוסיף, אמרתי את זה קודם קרה בקטנה, וזה אותי הפתיע, וזה קרה היום. אתה יודע, עד היום בבוקר צהריים, אז ידענו שאירופה נגד, שהקונקקף, צפון מרכז אמריקה נגד, שזה בעיקר הכוח הגדול זה ארצות הברית,

0: ארצות הברית, ההתאחדות הכדורגל, כן? לא טראמפ. יש הבדל, זה בעדיין מדינה דמוקרטית. וחשבנו שאפריקה תהיה בעד, כי הסברנו קודם למה, מי שמבין, מבין. והשאלה הגדולה הייתה אסיה. והנה מפרסם, או יותר נכון שולח, נשיא ההתאחדות האסיאתית, זה 47 מדינות, זה המון. זה כמעט כמו וופה. סלמן בן אברהים אל חליפה, שולח מכתב שבו בין היתר, הוא אומר, זה מדאיג ומאכזב שפיפה לא התייעצה איתנו לפני ההכרזה הפומבית על ההצעה, וגם לא קיבלנו שום ניתוח פיננסי או משפטי על ההצעה והשלכותיה הפוטנציאליות, דבר שאינו מקובל לחלוטין. זה לא אומר שהם נגד, באופן מוחלט, הוא לא אמר, אנחנו נגד התוכנית, אבל כל ההליך לא מקובל עליהם. זה כבר נותן לך כיוון שאומר, רגע, רגע, אסיה לא בכיס של אינפנטינו, אם חשבנו קודם ככה.
1: נכון, וגם, אתה יודע, יש פה עניין, שוב, אני לא רוצה לחשוד בקשרים, אבל יכול להיות שאינפנטינו עשה טעות, שהוא מחלק את כל ה-20% למשפחת טראמפ המורחבת, אם היה נותן קצת לבחרנים, קצת לסעודים, יכול להיות שהוא היה מקבל את... את האסיאטים, ואני אומר את זה חצי בציניות, אבל שוב, בסוף, גם ידע כדורגל, אנחנו תמיד מדברים על אירופה ודרום אמריקה, בצדק, המדינות החשובות, אפריקה יש כדורגל, אבל גם באסיה, גם בקונקקאף, גם באוקיאניה, יש ידע כדורגל אמיתיים, יש אנשים שאכפת להם מהמשחק, ואני חושב גם, זאת אומרת, דרום אמריקה היא אומנם רק 10 מדינות,
0: נכון.
1: אבל אם היום, מחר או מחרתיים, מדינה כמו ארגנטינה, מדינה כמו ברזיל, או אפילו מדינות יותר קטנות, אבל אורוגוואי, יבואו, יגידו, אנחנו נגד, זה כוח, זאת אומרת, זה לא, עזוב כל אחד, זאת אומרת, אם ברזיל...
0: לא, זה כל מה, עם משמעות.
1: בדיוק, כאילו אם ברזיל בא ואומרת, אני נגד, זה לא כמו פרגוואי בא ואומרת, אני נגד, או לצורך העניין. אז אני חושב שצריך לראות גם מה... איזה קולות יבואו ממדינות כאלה בירשות שאנחנו לא בטוחים מה העמדה של לצורך העניין של קונפדרציה בנושא הזה.
0: כן, אז טוב, אפשר להמשיך ולדבר על זה עוד שעות, על הנושא הזה, ואני חושב שאנחנו די מצינו אותו נכון לרגע זה, למרות שלך תדע, כל שעה יכולה להיות פה התפתחות חדשה. אני רק לקראת סיום, עוזי, אני אצטט את מה שאמר חביר טבס, שהוא נשיא הליגה הספרדית, המנהלת של הליגה הספרדית. שוב, ברור, ידוע, הוא מצדד בצ'פרין, הוא יריב גדול מאוד של פלורנטינו פרס שהיה מאחורי הסופרליג. אגב, הסופרליג ירדה סופית מעל הפרק, נכון? עוד המשיכו
1: נכון, ל... כן, כן.
0: הם הודיעו סופית, ירדנו מזה, למרות שהם 5 שנים החזיקו את זה כאילו זה עדיין קיים. זה לא קיים כבר.
1: זה לא
0: גם,
1: קיים,
0: לא,
1: זה
0: גם לא תיאורטית, זה לא קיים. אז אמר חביר טבס, זה לא נראה כמו רפורמה, זה נראה כמו קמפיין בחירות הממומן על ידי עתיד הכדורגל. פיתוח לא יכול לשמש לקניית קולות, מי שמערבב פוליטיקה, כסף וכוח ללא שקיפות, לא יכול להוביל כלום. אינפנטינו אינו הפתרון של פיפה, הוא הבעיה שלה. ואני חותם על כל מילה.
1: לגמרי, צודק. ושוב, ואם כוחות כאלה לא חושבים ככה, מתפתעים ככה בצורה מאוד מאוד פותה, אפילו אפשר להגיד יחסית להגיע, אז באמת יכול להיות שאינפנטינו טיפס על איזה גבוה מדי, ובוא נראה מה יהיה, אני חושב שמה שאתה דיברת על שימת את אוקטובר כאיזה תאריך יעד, אני חושב שזה נכון, זאת אומרת, אנחנו נראה לפה, מקווה
0: שהטובים ינצחו.
1: ההיגיון הישר, השכל הישר יגבר על ה... על תאוות
0: הבצע
1: של אינפנטינו והחברים שלו.
0: שאגב, גם כן, אני לא יודע עד כמה זה נכון, או שמועות, שהובטח לו, הרי הרעיון היה שה-20% האלה, הרי הם לא רק שמים כסף, הם גם מקבלים את הניהול של הדבר הזה. זאת אומרת, הוקם חברת ניהול, אוקיי? והובטח לאינפנטינו שהוא יעמוד בראש חברת הניהול הזאת, ברגע שהוא יסיים להיות נשיא פיפה, שהוא יהיה סוג של קומישנר כזה. אז אמרו, הקומישנר של ה-NFL, לא זוכר את שמו, מרוויח 60 מיליון דולר בשנה. אז זה הולך לכיוון הזה. זאת אומרת, זאת התוכנית האב, מה שנקרא.
1: טוב, כן. תראה, יש פה באמת גם עניין של...

0: דיברנו גם היום, אבל בעבר על, על האמריקניזציה של, של המונדיאל, מה שקרה בארצות הברית, זה, זה בעצם מה שמנסים לעשות פה, זה להפוך את...
1: את פיפה ל-NFL.
0: את כל הכנועים של הכדורגל לאמריקאי. עכשיו, עכשיו יש בארצות הברית, בספורט האמריקאי, יש המון דברים נפלאים.
1: נכון, נכון, הכל בסדר.
0: דראפט, תקרת צחר, כל מיני דברים, הדיגות שוויוניות יותר מזה. אבל בסוף, יש שם משהו שהוא... זה שואו. זה סומכת.
1: לגמרי.
0: ויותר מזה, יותר מזה. אני תמיד יש לי ויכוח עם חברים שלי, שגרו בארצות הברית, שחולים על... כאילו שהם... נורא מחזיקים הספורט האמריקאי כצורת ניהול הנכונה.
1: אוקיי.
0: אני אתן להם את הדוגמה של קבוצות, וזה לא אחת או שתיים, וזה לא בענף מסוים, זה בייסבול, זה כדורסל, זה פוטבול, שהן עוברות. לא עושים מספיק כסף עכשיו בזה. תחשוב, ליברפול תעבור עכשיו לניוקאסל, כי...
1: לא, זה פשוט תרבות אחרת. שוב, אחד לא פוסל את השני.
0: אתה לא מבין, זה לא אותו דבר, אבל ברור שזה לא אותו דבר. עכשיו, ליברפול לא תעבור מליברפול, גם אם לא משנה מה,
1: גם אם תפשוט רגל.
0: בדיוק. אז אנשים לא מבינים שהכדורגל, זאת אומרת, באמת, לנסות לנהל את הכדורגל בצורה אמריקאית, זה כאילו עכשיו, אין לי דוגמה טובה, אבל זה הדבר הכי לא נכון שאפשר לעשות, וגם אם עושים את זה בצורה לא מושחת, אם מנסים לעשות את זה בצורה מושחת, אז בכלל אין מה לדבר.
1: אגב, גם הסופר ליג במהות זה ניסיון לייצר מודל אמריקאי. אבל הוא לא התאים, והוא לא מתאים לתרבות ולהיסטוריה של הכדורגל, שבנוי על קהילתיות בסופו של דבר. וזה לא, זה לא יכול להתאים גם פה, כי פה זה מדובר...
0: יש פה, יש פה, יש פה, יש פה עוד עניין. הכדורגל, שוב, אני לא מזלזל לספורט האמריקאי.
1: לא, הוא עומד בפני עצמו, זה בסדר.
0: אני אומר, אתה הולך ל... יש משהו ב... אני לא מדבר על המכללות ועל קבוצות וזה, שיש אוהדים... מטורפים ברמה של כדורגל ארגנטינאי. אני מדבר על קבוצת, לא משנה, הפוטבול של פילדלפיה, זה מה שאנשים לא יודעים אותה, אבל באים, יש קבוצה אחת בעיר, באים לראות אותה, הם באדם, סבבה, זה שהוא, היא מחרתיים יכולה לעבור לקנזס סיטי, אז יש אנשים שהתבאסו, אבל בעל הבית רוצה, חושב שבקנזס סיטי הוא יכול לעשות יותר כסף בפילדלפיה, והם עברו, ועוד שנה, עוד שנתיים, בסדר, שכחו, כאילו, בהיסטוריה היה כתוב שפעם הם שיחקו בזה. זה משהו שכדורגל אתה לא יכול, באמת, זה הרי לא, זה לא עושה שכל, אבל זה אמריקה, ודברים שטובים לאמריקה שישארו באמריקה, הכדורגל של הספורט הכי פופולרי ב-80% מהעולם, 70% מהעולם, תנו לנו אותו כמו שאנחנו מכירים אותו ורוצים אותו ואוהבים.
1: מסכים איתך בכל מילה, אוזי. תודה רבה, תמשיך ליהנות בחופשה.
0: תודה, להתראות.
1: ואנחנו נפגש פה, אני מניח, בשבוע הבא. יש כמה דברים מאוד מעניינים שצריכים לדון בהם, אבל זה יחכה לשבוע הבא. אז עד כאן הפרק הזה, פרק החירום, על מלחמת פיפה, וופה. אנחנו כמובן נמשיך נעקוב, ואם יהיו התפתחויות, אז נעשה עוד איזה פרק חירום, אם יהיה צורך. בינתיים, תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה. לכל המאזינים ולכל המגיבים וכל החבר'ה הצעירים ממדה, אנחנו נהיה כאן כאמור גם בשבוע הבא, בינתיים סוף שבוע שקט לכולם.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורולי כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורולי בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: עזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
1: איזה רכש יוקרתי.
2: כיף, כיף. אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
2: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים על זה, בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום יום, איך הוא נראה?
2: אז בגדול, ההגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש הרצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
2: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
1: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה, אני ועמית היינו אוהבים, אפילו פעם מכות היה.
3: אני רואה אם הוא מסכים.
1: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
1: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני עם הטיעון השני.
2: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
2: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
0: השאלה

0: היו שינויים תוך כדי תנועה. כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
1: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב טוב. הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
2: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
1: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה, כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
0: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
1: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
0: כן.
1: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה. אוטורו, זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
0: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
1: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
0: יש הסתכלות על הדבר הזה?
1: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: ומשהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
1: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
0: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.
1: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
0: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
1: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של השחקן. אבל אני מאוד מעריך

0: אותו אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה אתה, מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית,
1: כן.
0: כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב בעונה הזו?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: זהו, הגיע לסיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשבאסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה, איך הוא יסתכל על השכר שלו, כי אני לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר.

0: ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה דרך. לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
2: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון, הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות. או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה. וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות. שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין של קריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליאן איציק.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין, במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
1: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
1: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי, כאילו,

0: אחד השמות שאנחנו בוחנים.
1: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
1: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
2: עושה אבל קפיצת מדרגה.
1: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
1: השאלה,
0: אם אתה מאמין שחוסות... אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
2: שיהיה לנו מה להוציא כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא... שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמו ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
3: קולין מלקום. עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל. גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו. למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה... ב-90% מהמשחקים עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר... איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים 3 גארדים, שזה גם שיקול לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
3: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
1: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה 2 סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא...
0: ביורוליג.
1: זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים עם מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו 2 שנים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה 3 שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה 5, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה 4, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי,
2: כן, מה...

0: מהפועל שעשתה עונות מדהימות באירוקאפ גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל...
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי עוד יעשה, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור, את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה, מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולה, עמד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5, שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
3: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש

0: פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
1: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
0: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
1: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
0: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
1: אני לא זוכר בדיוק, כן. אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
0: נכון, עובדתית,
1: לקראת סימון. אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
1: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, ובסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
0: זהו,
1: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם
0: את
1: בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
1: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
1: יכול להיות. אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
1: אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדור?

0: הכדורסל הישראלי. בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אני, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ובאסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא ניהל
1: אותו. לא אמרתי שזה לא, לא, לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אנחנו, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ... למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל או מבחינת אם הוא כן? יכול לחתום?
1: והתאמה.
3: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
0: אז בואו, כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
3: כן.
0: לדעתי.
3: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל,

0: ופתאום הסיטואציה לא, לא מהירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז יראינו 5 או 6 משחקים פה, כן. כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
1: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה... הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם מועדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
2: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
1: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
2: כן.
1: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
2: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
1: למשבר האוהדים אצלנו.
2: למשבר האוהדים.
1: שאלה גדולה באמת.
2: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
2: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
2: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
1: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
2: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
1: לעונה הבאה?
2: כן.
1: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, ו...

0: קרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד, לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת. אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר, חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, מה ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: אתה שואל אותי בתור שגריר בולגריה?
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה?
0: וואו, זה היה מטורף. שאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש שלי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מארץ לפני עם הדרעות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזור לך לסחוב לך את המזוודה על זה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היה כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן שנייה, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותם כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל
2: אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא

0: שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
1: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו. להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
0: זה ברור.
1: ואני לא חלק מזה. אני רואה, כמו כולם, שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד. אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום. אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
2: אתה רואה את זה קורה?
1: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
1: כן, כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
1: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
0: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
1: אני
0: שכבר...
1: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ולא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
2: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בואו נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
1: וואו. מהיורוליג?
2: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
2: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
0: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם.
1: והעריך חוזה.
0: וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
2: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
0: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם
2: מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס. אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
0: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, שיש לך את מיציץ'.
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו.
3: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
2: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בואו נעבור איזה מהר אחד-אחד. אלי ג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיני אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
0: איש.
1: איש, אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
0: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אולי לא.
0: פריצה. לא, איש ויינרייט.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
1: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
0: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש,
1: חודשיים,
0: אתם מסתכלים... כן, אתם מסתכלים ואומרים אותו, זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
1: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו מכירים.
0: איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
0: שער לי ברמת מספרים.

0: אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
2: אתה יודע, אנחנו, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
2: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה הוגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
2: ביורוליג הכוון?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים, מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
2: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
1: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
2: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
1: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
2: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
1: הכדורסל.
2: כן.
1: אני מסכים. מי מרוויח?
3: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
1: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
2: אז לכן, אני תוהה.
1: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
4: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
1: במכבי, אתה מתכוון?
4: כן. איך אתה רואה את זה?
1: על הצד של אמר, זה משפיע עליי.
4: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
1: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
3: והפועל. שכח את הפועל, מוזר.
1: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
4: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש...
4: זה לא מגביר איזה...
1: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
3: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורוליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורוליג?
1: שאלה של רשע.
4: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: זה השאלות מאלחנן. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות.

0: אבל אני לא אוותר על, על, על, על הפלייאוף ביורוליג, כי אין, קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב שנעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור... עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף, אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה, בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד, מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלומר מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שום.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
0: לא, לא.
3: אתה מכיר? אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה. אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
0: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: פודקאסט ה-NBA.
6: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה. ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים ויש מחנות ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה. אבל השנה חודש יולי נראה אחרת לגמרי. נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
7: וואלה, good to be, good to be.
6: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
7: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע... האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר. וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
6: זהו, אני מנסה, על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של... Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן...
7: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
6: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארה״ב שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
7: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים

0: בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
1: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
0: Takes one to know one,
1: לא,
0: מה,
1: אני,
0: ש...
1: אני
0: מה שנקרא.
1: לא, אני הפסקתי עם זה. אני, כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
0: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
1: לא עברת.
0: עברתי. טוב, אבל אייברסון זה אייברסון, אייברסון זה אחרת.
1: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
0: אתה יודע, אני מסתכל, לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש, כשהוא הולך עם הגופייה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
1: בוא'נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש... נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
0: מטריד, עידו, פרט, נמק.
1: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקי במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
0: אירון מקי?
1: אירון מקי היה, אריק סנו היה. אריק
0: סנו, בטוח
1: היה. אני לא זוכר את... נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיו רטליף. זה השם שרציתי להגיד.
0: אבל טיו רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
1: לא, הוא היה בקבוצה.
0: טיו רטליף היה?
1: הם שחקו ביחד.
0: אוקיי.
1: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
0: never heard that one before.
1: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לעבוד כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כי שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נאמר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים, זה זקן אני.
0: זל טוב.
1: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
0: צינת, לא? הוא איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
1: אני מסתובב במעבר ליד
0: ה... קצידי לבד.
1: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופי, ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה, וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג, סנופ, וכאילו, עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
0: דגל פלסטין.
1: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, כאילו, שנייה, בעלה הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות. אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות, שידעתי שיביאו טראפיק

0: מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים, אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז הנה אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, היא?
1: אריה.
0: הוא או היא?
1: זוהר.
0: זוהר. בלשון זוהר.
1: זוהר. אז כן, אז זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, המיטה מכינת אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי עם
0: הלידה. יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית, תדע?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף לא. השני, האפרון.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרון.
1: סקנד אפרון, ככה
0: שאנחנו,
1: אני אמור להגיד כל הזמן.
0: אז, כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים. אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרון, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרון, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי.
1: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
1: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת, יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קרמלון להיות
0: כמובן... כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר,
1: כיוונתי,
0: ולא חזר להביא.
1: כיוונתי למעבר של קרמלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: רעילה. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי היא לא נכונה.
1: זורי הבת שלו, למי שלא מבין את הרפרנס.
0: כי...

0: על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד, הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם משרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעות. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, ככה הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל ה-ownership group, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'ו שריס, ברח לי השם שלו, מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס,
0: בוב מיירס שבפילדלפיה.
1: הוא עשה את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
0: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
1: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
0: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
1: למה לא באת היום עם חליפה?
0: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קוסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
1: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
0: למונדיאל?
1: כן.
0: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלי אוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון, שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
1: כן, נראה לי, אני לא...
0: שהוא היה כמו טול בפארק ליד ג'לן ברנסון.
1: סמס לניב, נשאל אותו.
0: אתה לא רואה סרטים של מרוויל, באמת?
1: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
0: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון. במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש. זה היה כאילו, דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
0: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, או לא, תחילת הפלייאוף נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפסט טיקט $53 היה. הכרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יומיים לפני כנראה זה ירד, וזה גם אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון.

0: אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה נשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים, אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלנד, ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וכיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
1: אז גולדן סטייט אני פוסל, כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות, גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלי אוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה, עם כל הכבוד לסטף, אין להם, וג'ימי פצוע, אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה, במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו, פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA, או אפילו גמר מזרח, לדעתי, הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
0: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
1: כן, בדיוק, אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדנס לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוערה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
0: כן, נדבר על המגרש אחרי.
1: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטייר בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
0: כן,
1: זה משהו שמעניין לראות
0: איך זה פותח. הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים

0: של אנשים בפילדלפיה בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים, ויש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
1: אגב, שאתה רואה את
0: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה, שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה אקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
1: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וכו', זה לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה פי-אר מושלם בשבילו.
0: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
1: רגע,
0: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו כדי שלא
1: עושה. כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת. מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love. כן. אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
0: כן.
1: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע, אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע, כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
0: אני כבר מה שמטריד אותי.
1: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... to position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
0: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
1: נגד הלבנים.
0: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה... אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
1: כן.
0: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ לי עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
1: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
0: זו השערה הנחמדה.
1: כי הוא רגיל להיות די לבן.
0: יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה, ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר רירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל... מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלי אוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנתח, מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב ש... בגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים

0: שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת. קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם עם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם עם ג'ימי היה בריא. OKC וסן אנטוניו אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה. אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלן. בקליבלן הוא יותר מדי מלך. הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו, הבן אדם מאמין.
0: להתחורות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה
1: שבוע יותר... שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה,
1: אינו, באמת.
0: שנייה. קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, את רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו ש... רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, שתי דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו, כי אני עכשיו מתנהד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו,

0: זה חנייה, חניון, מינימום 1,500 שקל
1: בחודש. מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לאוהדי פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אבל אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה שחק גדורסל. שזה, זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה קליבלן, 8 עונות לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל, אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים, כמה קבוצות שיחק?
1: 2.
0: נכון. קרים זה מילווקי ו...
1: קרים, 2. קרמלון, 2. מייקל ג'ורדן, 2. קובי בריינט, 1. שקיל, בסדר. שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיימי, שיקגו, קליבלנד. טוב, אבל זה גם, הוא עבר אחרי הפיק.
1: בשיא הקריירה. אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט. דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז העזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ולגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקח את אליפויות עם גולדן סטייט, בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני אנסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA, שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, אבל זה...
0: בסדר, אבל זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
1: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא...

0: איך הוא יחיה במנהטן?
1: בואו שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בבונקס. ואז רגע,
0: המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. בואו שהוא יחיה במנהטן,
0: איפה הוא יחיה? לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
1: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונישק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
0: אני לא חושב שזה קשור אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
1: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
0: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס, ו...
1: אבל אני חושב ארגון... שלפילי יש גאווה דומה.
0: לא, אין לגאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
1: לא עם עידו גור, לא הגעתי ללב הזה.
0: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר.

0: עליו, היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות ההיא של 83, כן. אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון, עכשיו אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו באיזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, וואטאבר. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק,
1: אבל
0: לפעמים...
1: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב... אז
1: עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'לן בראון ומקסים ואצ'קום?
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה. אצ'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די-וייד, די-וייד, זה האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: סליחה, נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי היה, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, שזה המורשת.
0: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה באיזה עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, בעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדראפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את ה-4 וגם את ה-5, אני חושב,
1: שחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אומנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה תחליף עם פילדלפיה, אריאל קפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאז שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, הקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני,

0: כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם, כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
1: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק. הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו. אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
0: עונה סדירה, עונה סדירה. אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפא התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
1: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
0: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
1: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על
0: KCP. KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, אמיתי, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך לדבר הזה, כי קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלן, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA. בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה לא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלייאוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... רגע, לא מבין, קאריס לברט, בקליבלן, עדיין, נכון?
0: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
1: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת, כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר, וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA, אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
0: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל...
1: אני לא חושב שהוא הולך לשחק יותר מ-40 משחקים.
0: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ, שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, איזה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר, בוא נעיף את אמביד מה

0: הסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דיוויס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דיוויס מניו אורלינס ל-LA. התקפית לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם, יש לו חמישה תפקידים, ולכל, חמישה שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני, ביחד, בצורה קבוצתית. יש לך, לדעתי, קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון, זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
1: הבן אדם ביקש לעבור התחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
0: זאת לא בעיה שלי.
1: שהוא יהיה האלפה המובה.
0: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'יילן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'יילן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'יילן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'יילן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל... אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה, זה, זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות, איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר...
1: צריך להרוויח חוזה גם.
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלח 15 נקודות למשחק, ועוד שנתיים יהיה בסדר. עוד שנתיים אני אקבל את החוזה מקסימום. הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד שנתיים. הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball. אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו

0: שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה אחר בזריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever, שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד, הוא דופק אותה.
1: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
0: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
1: שוב, זה אותו טייפקאסט.
0: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה הרגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלייאוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלייאוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלייאוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלייאוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
1: Shoot. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו, עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, של, בראשון של הפלייאוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה אותך, שתהיה פה חד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה. אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA Game 7, שוויון במחצית. כן. אם במקרה שכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק. נגד. הכוכב הכי גדול.
0: OKC.
1: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח. כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם.

0: את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל
1: זה לא, לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
0: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לקחת אליפות, לא אספיק להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
1: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
0: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
1: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
0: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
1: אני יודע, סתם ניסיתי.
0: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
1: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
0: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, עם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון. יש לך את דיומין, קלעי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והיה סוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו. שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זו קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, אג'י די בנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס סאר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג', וויל ריילי.
1: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, ושיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות, משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזלי סונה, זה, קיצור, עוד קבוצה שתתחרה, כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין
1: ושיקגו מלווקי. הם מהקבוצות הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שיכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב, יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של
1: הפודים שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP ושני פיינלס MVP מהשש שנים האחרונות שמשחקים ביחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים, כמו מה שתיארתי עכשיו, זו צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו, לא אומרים, אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
0: בוא נראה, אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
1: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שנקרא.

0: כנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון, וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה. אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שהיה גדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
1: לא זוכר.
0: אז
1: אבא
0: שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה, בציניות, כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
1: אה, כן.
0: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: אז בתור רועד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של
0: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב.
0: שבוע הבא אישהו. אולי.
1: כן, לא הרבה זמן.
0: לפני הלידה,
1: לא
0: אחרי הלידה.
1: לא שבוע הבא, כי... אחרי הלידה.
0: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
0: עוד שבועיים מהיום.
1: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
0: לפני הלידה?
1: כן, כן, כן.
0: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל בעצם.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
3: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל ועם אומרים כדורסל. אנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר. אז אני רוצה להציג בפניכם את... אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA, השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת, סימי ריגר ואתה בערך, ואתה, אני מתכוון לירון טלפז, שלום ירון.
4: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו. הרבה שנים אנחנו בתוך זה.
3: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40 לחיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד וגם ממש בשנים האחרונות, אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.
4: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם, ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז, בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79. מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות. ואז, בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA Finals, ובעצם כל השנים האלה קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
3: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד. אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן. ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו. שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA.

0: הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם הילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה, ולא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה, אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה,
1: ברור.
0: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
1: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דילי את החדשות, ואם סרי רז לא הייתה אומרת לשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שעיתוני הערב ייצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה, כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין
0: שמענו.
1: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים או עונות שלמות, או תקופה או סיקור עיתונאי שלם על ביל רסל ועל פיט מרוויץ' ועל ארל דה פרל מונרו וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית. וזה דוקטור ג'יי, תעשה לנו סדר מבחינת השנים, קצת על ג'וליוס ארווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ, בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
0: אז קודם כל באמת בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים, אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שהפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה, ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר, פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
1: נכון.
0: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס ארווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו-10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא שגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
1: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי.
0: כן.
1: אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט, אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים. הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האטלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
0: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, דוקטור ג'יי ג'וליוס ארווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
1: כן.
0: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
1: נכון.
0: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או האהדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
1: והתחמק.

0: הטביעה מקו העונשין בתחרות ההטבעות. הטביעה
1: מקו העונשין בתחרות ההטבעות שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות, אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, זה ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו, שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט, ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר, הייתה ב-77. כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד, המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון, אבל הוא המשיך להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה, ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
0: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז לדוקטור ג'יי מצטרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס.
1: Yeah.
0: מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסיפרי הזה, באותה תקופה, ובעולם, תראה את הג'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית. אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקרס ההיא של שנות ה-80, משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף. שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא. גם אצלנו בארץ, קח אותנו לתחושות, למה קרים עשה לענף הזה.
1: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק, לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע אם הראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
0: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
1: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל, שבקיע החתמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס, אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון, שבאמת עשה, למרות שכטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי, עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
0: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה.
1: נכון.
0: אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, והיינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה, זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
1: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
0: היה לו איזה סרט עם ברוס לי,
1: כן.
0: של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
1: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד, שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל. כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אלסינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר. אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו. אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, תוכנית המשחק של ההגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזשן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא,

0: לא פוזיישן, אלא פוזיישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
1: כן.
0: לשתיים. אני חושב שהיום, אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי, או אני לא יודע מי, אבל מבחינת קרים, אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים היסודות.
1: לא, הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה שלי ברמת גן, הוקשות.
0: כולנו היינו
1: עושים הוקשות. בוא נראה.
0: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את ההוקשות. זאת אומרת, זה לא, זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
1: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע.
0: כן.
1: אתה צריך להיות באמת קשר עין, יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק, פרק אף היד עם האצבעות, זה זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
0: בגלל זה, זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
1: כן.
0: ולכן להם זה לא כל כך קשה. אין פה, אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת ולאמן וללמד את זה. וניסו, אגב, אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים שעבדו איתו המון על שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין. זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
1: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
0: היה.
1: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אתלט, וקרים אבדול ג'אבר היה חייזר או פריק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם פיזית וגם בצורת המשחק שלו.
0: אנחנו מדברים על 2.16, אגב, כן. לא אמרנו, אני חושב, קרים.
1: בוודאי. נולד מטר 99 או משהו כזה. אז לארי ברד שהגיע מיד אחריהם,
0: צריך להגיד תמיד לארי ומג'יק. אנחנו מיד נדבר על לארי, אבל תגיד, לארי ומג'יק, ועכשיו בוא נתמקד
1: אליו. מיד נחבר אליו גם את מג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי, פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק כושים אפרו-אמריקאים, יש גם איזה לבן אחד שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי ברד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מחטיא זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי ברד דקלה, לארי ברד זה בוסטון, זה הצד ההוא. קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי. ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי ברד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה. זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket. וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
0: אז בואו גם נוסיף עוד משהו, שבשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון מבעיות תדמית,
1: נכון.
0: סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו, אתה מסתכל על הספורט
1: אבל
0: האמריקאי.
1: אבל היא לא התחילה ככה, הליגה
0: נכון,
1: הזאת. בשנות ה-50-60
0: נכון,
1: זה היה ליגה לבנה
0: נכון,
1: לגמרי.
0: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70
1: נכון.
0: גילו את האתלטים, הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA, ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף. שם אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי, לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליג אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניטור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ. זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה
1: לא,
0: קייל
1: לא,
0: קורבר כזה.
1: אני אומר ככה, הוא נתפס.
0: נכון, הוא נתפס, כי כל זריקה נכנסת,
1: בדיוק.
0: אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים מתחת לסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניטור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
1: כן.
0: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות. כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק. הוא היה זורק 1-2-3. זאת אומרת, זהו. והוא היה קלאי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק, זאת אומרת, אולי...

0: פוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
1: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
0: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט גדול, אבל אתה צודק, הוא היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
1: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה, הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהאפרו והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
0: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
1: אז כן, אז הרבה, הרבה בזכותם, וכאמור, אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
0: רד אורבך בבוסטון.
1: ורד אורבך עוד קודם.
0: כארכיטקטו, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
1: נכון.
0: הביא את, עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
1: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת... מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
0: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים שצריכים להישאר בקולג' שנה-שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר כמו שהיה אז, שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה. הם הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד. אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה, תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
1: זה,
0: 6-9, כאילו, ה-2-0-6 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה small forward הקלאסי, מג'יק היה אחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. זאת אומרת, בסוף, תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך. היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני. אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של ה-NBA עד היום.
1: נכון.
0: מבחינה היסטורית. ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות. אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש בגמרים. ב-84, 85, 87, זה שלושה גמרים של ששניהם נפגשו.
1: כן.
0: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
1: באמת.
0: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב,

0: אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים, ומזה זה נולד.
1: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דמנשן אחד, מימד אחד או שניים. גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל. אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מולארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה אלף פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television על בסיס שבועי, איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, Middle East, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ארוכים ולא תקצירים ולא מקבצים, ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגרייטסט אוף אול טיים.
0: בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
1: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים, ונדבר על זה אולי אחר כך, על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו. והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים. אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות. מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת. אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת. מה שהפך לטרנד עולמי, דרך אגב, אופנתי, בלי קשר לכדורסל. מייקל ג'ורדן. הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA, הקפיץ ופיזר את הבשורה בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
0: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, be like Mike הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם צ'יפ און היז שולדר. הוא בא להוכיח. הוא לא בא, הוא לא נבחר ראשון בדראפט, נבחר שלישי. ויש את הסיפור המפורסם שכולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן, שנגיע אליו בהמשך, ופורטלנד הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחה שנייה. וג'ק רמזי, המאמן של פורטלנד, התלבט.
1: בחרץ סם בוי, רק נזכיר.
0: נכון. אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד רקסלר, שהיה מצוין, אגדה בפני עצמה. והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה. ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
1: 1984.
0: וניצחו את כולם 20 מפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. וזה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו, והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כליה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כליה, אבל עם היכולת לשפר את הכליה.
1: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
0: נכון.
1: ועם הקסם של מג'יק.
0: אמת, לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבוד.

0: עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
1: כן.
0: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישנר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלארי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי. הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז, כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים, ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים, והכל. אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון, שעד היום הברנד שלו הוא הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט.
1: עדיין.
0: הג'אמפמן של ג'ורדן, והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו.
1: נכון.
0: הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
1: אז אני אקח אותך עוד...
0: 84, משם זה התחיל.
1: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו. את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
0: כן.
1: אם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80, את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות. היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מרים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר. אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע, ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים, ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש, זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו לעולם הזה של שידורים חיים בארץ הקטנה שלנו, מראים לנו את הכדורסל ההוא מהעולם האחר, בעולם שלנו הקטן, ברמת גן, גבעתיים, תל אביב, וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
0: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמוהו, זאת אומרת, המכנסיים והקרחת, והסטייל. קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני, אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה.
1: Mm-hmm.
0: ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר שהלך וראה אותו, ובסרביה, ובלאדה דיבאץ, וכל מיני כאלה, שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן, היה את הדרים טים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
1: וסתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרימטים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. 46-1, ריצה.
0: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
1: נכון.
0: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה, כבר אז הצליח לעשות adjustments, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
1: ולימים לקח 3 אליפויות לצד מייקל וסקוטי.
0: לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף מסקוטי. ומייקל בא והדליק אותו, ואומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף, וספייס ג'אם סרטים, ומאמר מה שהיום הוא היה הולך לקזינואים בלילות. הוא היה משחק למחורת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום בעולם של הסושל מידיה, היום צלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה החי בכלל.
1: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
0: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת.

0: עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר, גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר שמשלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
1: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר היום ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה, נכון. עוד לא ראינו מאז.
0: נכון.
1: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו. וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
0: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה, בצורה כמו שמייקל לקח אישית כל פוזיישן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלי אוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, שהוא גוט עד עכשיו.
1: וסיפור חיים מוזר עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איכשהו רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה, ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
0: עומדים על הכיסא.
1: הולכים לראות אימון, מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה, אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו, וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי, כשאנחנו עומדים אחרונים, ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם, לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה. עם עוד איזה שני חברים שלו, וכך שאנחנו מסתובבים ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע שיא של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי, למזלי הרב, לחוות שניים, שלושה אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה, אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
0: נכון. לא, עד כדי כך. אין כאלה, זאת אומרת,
1: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר, קצת, אבל
0: מייקל,
1: זה לא קובי, וזה לא לברון, וזה לא אף אחד, עד היום.
0: עד היום. ואתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים, של סדרות גמר ב-NBA. לי ולי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. שתי סדרות, 97 ו-98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה. ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה האחרונה ב-98, הבולז הובילו 3-1 בסדרה, ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה, וטוני קוקוץ' היה ביום אדיר. סיים את המשחק עם 11-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו איזו תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98 ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. היה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, הוא היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטיא. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה היה שאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes, no.
1: נכון.
0: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה. והתשובה הייתה כמובן, no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי,

0: אחרת, מה עבר לך בראש, טיים אאוט, לפני, ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה, הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים, ובאמת הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו. כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר, ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות, היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון אוסף לעצמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר, אף אחד לא נוגע בו. וזה היה מייקל.
1: אין ספק, אין ספק. לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח, בסיום משחקים. והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
0: יש קונספירציות על זה.
1: בדיוק.
0: שאי אפשר לדעת. בגדול, תמיד הוא אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון. ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
1: ואז כולם התעוררו. אמרו, רגע, רגע, רגע, עכשיו אנחנו, כי הוא הלך, וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
0: נכון.
1: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו. אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
0: כי הוא האחד שזכה.
1: כי הוא האחד שזכה וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר 5, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם להשתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
0: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות, וזה אלייג'ואן. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כלייה, לא, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 foot, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט, אבל היה לו הכל. בוא נשים את זה.
1: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון, ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
0: תראה, הוא התגלה בגיל 15. כשוער כדורגל בניגריה.
1: כדוריד, לא? כדורגל?
0: כדורגל.
1: אוקיי.
0: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של אלייג'ואן. ופשוט בן אדם שגילה אותו, היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
1: כן.
0: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון. ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
1: לא ראו עבודת רגליים כזו לביקאי
0: נכון,
1: עד אז.
0: אז הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש היילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. ואלייג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של אלייג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות, שהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר לבודד, עם ארמון שחקנים משלימים

0: טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית, אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דיוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, כשגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק. אז אלאג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, סחף איתו את הקבוצה, יש, שוב, אנחנו גם נהנים מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30, אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, ריאלף סמסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך, רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון, וסטוקטון בלי אליפות.
1: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את הלייג'ואן.
0: זה בסדר. קיבלנו טופ 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
1: וקיבלנו אליפויות, נכון. והכל בסדר. וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן. איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד חביב. מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל שאי אפשר להגיע אליו כמובן.
0: אז גם אלאג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים אלאג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, גם הוא התאסלם, והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש, הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק. ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב אז וניקולה וויצ'יץ' היה וויצ'יץ' הוא סנטר או ארבע שגדל בוא נגיד מיד כשהלאג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד כשהלאג'ואן נכנס לחדר
1: בהחלט.
0: לחדר זה בעצם היה אולם ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים וניקולה מנשק לו את הרגליים רק, ובא ואומר לו מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מאלאג'ואן.
1: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה להתקדם, כן. אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: אחד הדרפטים הכי איכותיים
0: אין שאלה.
1: שהליגה הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדרפט ההוא של מייקל ג'ורדן ו...
0: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דרפטים שהם אוקיי. קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
1: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדרפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט. מגיע ונבחר בדראפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
0: 13,
1: תיכוניסט. היה תיכוניסט מרשים ביותר, אי אפשר לקחת לו את העניין הזה, אבל מאמרים עליו בלוס אנג'לס, עושים את הטרייד עם דיוואץ, ומגיע הילד שחצן, אתה יודע... אני יכול לעשות הכל גם בליגה הגדולה, כמו שעשיתי בתיכונים, מי צריך את הקולג' הזה? אני כבר, אני חתול רחוב, אני יודע, אני אזרוק שלשות מול יוטה בגמר, כאילו אין מחר, ואני אצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני אהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחר.

0: אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם יחזיקו כדור.
1: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית, אז ב-96, כשהדרפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו, ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים, הם מוותרים על ולאדה דיבאץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד, טוב מאוד ב-NBA סנטר.
0: מוכח שמג'יק אהב.
1: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע, וקצת מאוחר יותר כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים מביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדרפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת, אז כל העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך, עד היום זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדרפט זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלייאוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
0: מחרב עונה שלמה.
1: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה. אז באמת קובי ענה על זה.
0: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
1: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיית אולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי. הוא כבר התחיל להתרום.
0: לקח את תחרות ההטבעות.
1: נכון. ובשנה הראשונה שלו, כרוקי, לא מי יודע מה. גם בדקות משחק, ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלייאוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
0: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, נכון. ממייקל לקובי.
1: יפה, ואז הכניסו אותו לאולסטאר הזה בכוח.
0: אמת.
1: והוא היה מול מייקל.
0: ולקחו המון תמונות של השניים נכון. האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
1: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על הלפיד.
0: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
1: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים
0: מפנים,
1: הצידה.
0: כן.
1: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה. והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו.
0: אגדה.
1: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה. וקובי waved them off. כאילו
0: לא
1: אמר,
0: צריך.
1: לעזוב אותך.
0: תסתדר לבד.
1: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו... כל הסיפור של אני כוכב, וזה יותר חשוב אם אני מנצח, והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה, בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
0: כל כן. There's no I in team, there is I in win.
1: נכון.
0: שמייקל בזמנו אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום.
1: נכון. אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, והכדור הולך אליו, וכשהוא הכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
0: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
1: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב
0: סופר דומיננטי.
1: שלושה אנשים ומטביע. וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. זכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם, ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן
0: כן.
1: משהו. ואז כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון, שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך, קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שקיל,

0: באק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן, עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם וביינום, ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו. וכמובן, עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, ונדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: ב-20 בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים. זה כבר, זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו, באיזה צבע, מחוץ למגרש?
0: מבחינתי, מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי, באינטראקציות, הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, 5 דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי 3-4 שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא מנסה להגיד, זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.
1: באיזשהו מקום שמייקל פרש.
0: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר,
1: הוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
0: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו, וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס.
1: בדנבר,
0: שזה לא ירד. ולאורך השנים, הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס. הוא לא נתפס כעושה את האחרים לידו טובים יותר, מה שמייקל הבין באיזשהו שלב וידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור, קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל...
1: בממדים.
0: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו
1: עליו. ובשיפור, ובשיפור המשחק שלו תוך כדי עונות. בעיניי, באמת, פרסונה, שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש, יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה, באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארה״ב, לפני אולימפיאדת לונדון, שכולם המשיכו לחדר האוכל, הוא אמר לשומר הראש, חכה, יש פה איזה מישהו, אמרתי לו, אפשר תמונה, אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות, אמרתי לו, מתי אתה בא לארץ? אמר, יו, אני מת להגיע, וזה, אני מבטיח שתהיה הזדמנות. היה מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן, יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו, באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של 60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
0: 50 זריקות.
1: לא חשוב.
0: זה קובי.
1: היה משחק אדיר.
0: לא, אבל זה קובי, זה קובי.
1: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפח והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט, בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
0: אבל זה היה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך, זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית. של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב ש... הרבה עברו כבר להיות בצד שלו, אבל עדיין אם תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה, האם הוא עושה את האחרים ליותר טובים, האם הוא באמת יודע להנהיג אותם ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה.
1: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור בקריירה שלו, אז הוא אמר לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
0: כן.
1: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא... הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול. זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
0: אני רק אגיד עוד דבר אחד. אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלהם מול אינדיאנה בגמר ב-2001, נדמה לי.
1: כן, כן.
0: והיה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי, משחק 4 באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over. ופשוט ניצח את המשחק לבד, ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי...

0: מבחינתי אני הייתי בצד של יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה. כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה ובמשחקים החשובים וברגעי הקלאץ' בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ' כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה השנה מול יוטה ובשנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
1: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים, ההפך הגמור מקובי בריינט בכל מה שקשור למוחצנות או לשופוני או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן, שמגיע מווייק פורסט ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, הריץ אותו ומעריץ אותו עד היום, מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
0: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מביא ניצחונות. זאת אומרת,
1: קבלן
0: וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לפרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט היה החוסם האולטימטיבי והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח, לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה, מתבחר ראשונה באותו דראפט של 97, והיה פליפ של מטבע. ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה או 20 שנה של הצלחה של... אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ודנקן זה היה. אז בוא נתחיל, אתה צודק, לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל... פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל, כמו שמקייל היה עושה את זה.
1: זה קרש סל.
0: זה קרש סל, אז היה לו... ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל הזה.
1: נכון, חצי מרחק.
0: החמאה עם הקרש.
1: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, ושם חוק
0: הלוח. או להוק שוט, או עם הלוח.
1: ימין, שמאל.
0: בדיוק. ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה, וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביתה, זה הספיק, רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקר, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום יוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
1: ורוברט טורי שזרק מבחוץ שלשות.
0: נכון, אז הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על ה-off the court, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר. אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות. אבל אם הצלחת להוציא ממנו איזה משהו או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה טים דנקן. אז הם חולים עליו. הם למשך כל השנים, ובעצם...
1: וכמובן נאמן למועדון, סן אנטוניו, כמו קובי בריינט שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי, שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה...

0: היה סן אנטוניו שני עשורים.
1: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו, כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים, ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו, באותו קטע.

0: שחקן של סן אנטוניו זה קוואי לנארד.
1: זה מישהו ממושמע, זה מישהו
0: שעובד קשה, שהשתפר.
1: שמכבד את המאמן שלו ומכבד את החברים של הקבוצה.
0: נכון, ו-moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא לא עובד בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
1: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
0: הוא שם, כן.
1: הוא שם. בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר.
0: כן.
1: וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה, איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את האיש הזה מקרוב. אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה, לחדר הלבשה של NBA יש עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו העיתונאים מותר לעמוד בחדר הלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שב ומסתובבים.
0: כשהם לא תמיד שם.
1: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שב, את העגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנואים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה ובובי גיבסון ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר הלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, וזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב. זה כמו חיה במובן האנושי של המילה עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה, שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים, שמתפרצים החוצה על המגרש, ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
0: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק. בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'יימברלין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורורדים, או של הגארדים.
1: לגמרי.
0: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב, מגיל צעיר, הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם, הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA. הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tight ends כזה, אם אתה לא קוטרבק, אז אתה כבר פחות.
1: נכון.
0: וכמובן, כל המכות שמקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן ב-י"א, השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר...
1: 2002.
0: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השאר יצא, ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו, כשהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, ואמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת, לברון נכנס לליגה, ואם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
1: קודם כל, עוד לפני

0: היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
1: נכון.
0: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
1: נכון.
0: יכולה להיות.
1: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
0: של התיכון שלו. כן, לא היה עוד.
1: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, זה, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין כשזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
0: 90 מיליון דולר מנייקי, בהיותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
1: שהם הציעו לו הצעות כבר קודם. זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
0: כן.
1: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ואתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלו, 3-4 שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
0: ברור.
1: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים בו.
0: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
1: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
0: נכון.
1: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
0: נכון.
1: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים, שמייצג את שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
0: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא
1: נכון,
0: עושה עכשיו את לוני טונס 2
1: כן,
0: או משהו כזה.
1: יש איזה דיבור.
0: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה נכון. באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השורף הזה.
1: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות,
0: כן.
1: ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות, עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן, ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו, האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר, אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו, ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם אשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
0: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
1: זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
0: ב-2004, אתה ואני מסקרים את האולסטאר בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו הבעלים שלנו הגיע, תפס לי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפז ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם. עכשיו הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על הייליט שלהם במשחק הרוקיז, לפני משחק הרוקיס, ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם, תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
1: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
0: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
1: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
0: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-Chosen One, ידעו שהיא will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
1: נכון, בגלל זה
0: אפילו ויותר.
1: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט, זה סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח,

0: פייבוריט.
1: זה ענק. כן. וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, עם לברון יש עדיין את ה... פה ושם יש את, את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול, הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו, הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, על, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. Mm-hmm. אתלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוורד הזה כן קצת לארי, קליעה לא מושלמת, אבל טובה מאוד, האחוזים שלו, 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים, זאת אומרת, מכונה שעושה הכל ומשתלט ובאמת חושב pass first. זאת אומרת, כמו מג'יק ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
0: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו, אי אפשר להתווכח ואי אפשר להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד, ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים. הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך שאולי ראויים להיות בשיחה הזאת. הזכרנו את קלייד דרקסלר והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון. אבל אנחנו לא דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ושיש לו אפילו עוד מקום לשיפור, אז קווין דורנט, שעשה את המעבר מ-OKC לגולדן סטייט כדי לקחת אליפות, והיה המרכיב המרכזי באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו, אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוערך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי, ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין דורנט, כמו שאמרת עליי ג'ואן טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
1: נכון, כי...
0: למה זה באמת?
1: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש לפעמים קוראים לו 7 footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס, אבל עם ידיים ארוכות, והקליעה הזאת, זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו קליעה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
0: אוף דה דריבל.
1: אוף דה דריבל, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה כמו גארד.
0: ובהתקפת מעבר.
1: ובהתקפת מעבר.
0: וכיציאה מחסימה.
1: נכון. ובאותו, ובהתקפה אחרי זה, נגיד, הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלייאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הקליעה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי היה זורק, אתה אומר, זה בפנים.
0: נכון.
1: לארי בטוח היה את זה.
0: גם מייקל.
1: גם מייקל. ודורן, נגיד לברון, לא תמיד.
0: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
1: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת, הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה the guy, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך כקלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד.

0: זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
1: נכון.
0: אז זה מה שמיוחד בו, והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון. ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא. גרג אודן או הוא.
1: פורטלנד.
0: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
1: נכון.
0: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט, קלעי רוצח.
1: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד, פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי, אתה שלחת אותי האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה, אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל, ולראות הכל, ובאמת, עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה, עם כדור, וכשאני אסתובב אליך, תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת, שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה, וכמה הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו כדי ליחצן את הליגה וליחצן את עצמך לשווקים חדשים. בעידן הזה, כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.
0: נכון.
1: אנחנו יודעים מאיפה הוא בא ומי החברים שלו ומי ההורים שלו ואיפה הוא גדל ואיך נראה הבית שהוא גדל, מה שאנחנו לא יכולנו להגיד אז, לא על הדוקטור ולא על לארי ולא על מג'יק.
0: ובוא נגיד שדורנט מהבכירים בתחום הסושל מדיה. לקח את זה חזק מאוד. אז בשביטה היה סיפור מפורסם של הלך שחק פוטבול, ופשוט כתב צייץ בטוויטר, נפגשים בפוטבול, והלך לשחק בראקר פארק בהרלם, עם משחק שנהיה מיתולוגי גם, והיום הוא מהבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי אגב עסקים, ודרק ג'יטר, האייקון של היאנקיז, אז אין ספק שהוא הוא, הוא, הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן, לא פרייר, בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו, במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט, והוא קצת וילן, והתמודד עם זה, אני חושב, מאוד יפה, ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו, ואני חושב שזה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים בעצם, וזה שם.
1: כדורסל זה החיים.
0: כן.
1: זה אנחנו יודעים, ובאמת, לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול, ואם זה ציון, או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא זה, הוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע, אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
0: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
1: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן, דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז,

0: היה לי, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
1: תודה, תודה.
0: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: וואו, התגעגעתי.
4: אבו האגדי.
3: וואו, התגעגעתי.
4: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
3: מונדיאל?
4: לא,
3: היינו פגעת מונדיאל. פגעת מונדיאל, חודש ומשהו.
4: חודשיים כמעט.
3: חודש ומשהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
4: ושום דבר לא השתנה. שום דבר. עדיין אני ואתה פה לבד.
3: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
4: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
3: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן, שאני תחזור אליי.
4: כן, וגם איתי לא עונה לי.
3: לא עונה.
4: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
3: אה, באמת? מה?
4: זה הזמן שלי להתנקם בו.
3: הנסיעה, יש נסיעה?
4: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת, אה?
3: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי, ברמודות ארוכות ו...
4: קודם כל, זה נסיעה...
3: זה לא בשבילנו.
4: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
3: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
4: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
3: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם,
4: בדיוק.
3: נשאר שם.
4: בדיוק.
3: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, קטלני, אני אומר לך.
4: סוף.
3: הכל.
4: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
3: אני חולה על זה. אני,
4: על מה אתה חולה, על שוויץ קטר בארבע בבוקר?
3: כן.
4: כן?
3: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
4: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
3: הצליח.
4: הצליח.
3: עובדתית?
4: מאיזה בחינה?
3: כסף, עניין.
4: אוקיי, בסדר. מבחינת, אני מסתכל...
3: פסיליטיז.
4: אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
3: הרמה של הכדורגל?
4: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה, אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט, הפסקתי לראות עד השמינית.
3: וואלה.
4: אני מדבר, מה זה הפסקתי לראות?
3: הוא רואה תקצירים
4: וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמונה.
3: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיסיקו שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
4: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
3: כן, כמו חלום שלי בית של...
4: נעשה איזה ארבעה חודשים מונדיאל.
3: ארגנטינה, המלדיבים, מיקונוס יונייטד וכל מיני דברים כאלה, אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
4: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, תרק אותי? שהיה גרמניה קורסאו.
3: השבע אחת.
4: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
3: לא.
4: שבע אחת, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
3: וואלה.
4: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, המונדיאל אני מחכה לו ארבע שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה. ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל...
3: אני שאלת את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאלת את עצמי, אתה מסתכל...
4: רגע, אבא. רגע.
3: יגדילו ל-190 נבחרים, 270.
4: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
3: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאלתי עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
4: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
3: 50 אלף קל?
4: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
3: כל מקום.
4: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי, זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
3: לא, באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, צחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים קל שנוסעים לעודד.
4: ברור, איזה שאלה.
3: אני רואה קיר כחול לבן.
4: איזה שאלה, ברור.
3: כי האהבה פה לכדורגל היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, אבא סייך...
4: אני גם לא חושב שזה מדויק. תדע לך שאני בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שאהוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי ש... כולם בעדנו. כולם תומכים בנו.

0: את הביתיות שהיית משחק בנבחרת?
1: כן, חד משמעית.
0: ביתיות?
1: מה, היה לנו משחקים...
0: בוסניה וזה
1: בוסניה,
0: כזה.
1: בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
0: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
1: בסדר.
0: ישראל, מלחמה. אני, בסדר. בסדר, אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדיל,
1: כן, להבדינה. כן, אבל גם אפשר להבין. Yeah. אפשר להבין את הקהל, הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, שניים, שלושה של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציע ג'.
0: יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות האהדה משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת האהדה. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
1: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
0: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
1: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
0: סבבה, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום, קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף, וואו.
1: עם איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי הגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה.
0: זה החלום שלי. אני הייתי, הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר היחידי שחסר לי לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל לזה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות. אבל, כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת. שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
1: תמיד זה ככה.
0: מעכב זרים, מעכב רכשים.
1: אין פה שום דבר חדש.
0: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע, ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה, האם הפועל באר שבע נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את הבק טו בק הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך הבא, בשנתיים, שלוש.
1: מה כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפיבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
0: עדיין.
1: כן. להגיד לך שמצד מצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם. בלגן, קשה לאביזרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
0: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עשתה, עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם מגרה לה קשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף השוער, כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות שאתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך ניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
1: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
0: משחק רגל, אתה מדבר איתי עכשיו, בעיקר, לא?
1: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
0: אז מה הייתה?
1: אבל מרקו שוער, זה העקב אכילס של מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים...

0: עם המחרים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את, המרציאנו, את, את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלי אוף, אבל סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
1: מולה.
0: מרקו שוער קו מצוין. הוא
2: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
0: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם, עם רן, וזכייה היסטורית בגביה עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא, מה יש בנמצא, אוקיי? להביא שוער ישראלי, לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
1: כן, יכול לבוא פה לבשר ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע אליו אחר כך? למכבי חיפה, שושה אצל, מכיר אותנו.
0: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה עומרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום. מרוויח הרבה מאוד כסף, אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו זה 500-600. אלונה לא... זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
1: מקצועית.
0: ומרקו מרוויח 200.
1: מקצועית.
0: מקצועית.
1: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
0: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
1: וואלה.
0: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: לא שיחק.
1: נכון.
0: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי שתיים, אולי פי שתיים וחצי, אולי פי שלוש אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה, או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריך לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזו הסיבה שלא קפצו על עומרי גלאזר. זה הכל. בעיניי זה כלכלי בלבד.
1: כלכלי.
0: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעומרי גלאזר שואל אותו.
1: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
0: זה אותו סיפור עם מרקו.
1: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עזוב, עכשיו זה לא פייר עכשיו להפיל עליו את כל עול הציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
0: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו נשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו לפועל באר שבע? עם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי? ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגווה 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגווה, אבל אם ונטורה, באמת...
1: מה
0: לא...
1: יותר 6, יותר 8, מה...
0: אני בין... אני בין... זה תלוי מה יש לך. זה תלוי מה...
1: השלמה.
0: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום לפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. לפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגווה ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב הכי לצל לפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס בעשר, או בין אם זה שי אליאס שנכנס בשמונה, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת, כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפיר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב, זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
1: ספר לי לב קצת, בוא
0: נסלול קצת. קודם כל הוא ילד מדהים. הוא ילד טוב. יש לו בסיס טוב. הוא מקצוען, הוא עובד קשה. הוא אוהב ללמוד. הוא אוהב, והוא, אתה יודע, יש לו, הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'ו. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ו... באמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם,

0: פעם, הוא עכשיו צריך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחקת משחקים גדולים, לבין הפועל באר שבע,
1: שכל משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא צריך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגו יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם, אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
1: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואר ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת העונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
0: בטח לא בשלבים הראשונים.
1: זה סיוט באמת לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון, דן סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק
0: שם.
1: טובה? איסט עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים.
0: א',
1: שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר, בסופו של דבר, כי חלוץ 9, ישראלי, גולר.
0: תרשה לי רגע.
1: תרשה?
0: למה בנקר?
1: כי ראינו
0: את וייסמן. תסביר לי למה הוא בנקר. בעיניך. בעיניי בנקר?
1: נו.
0: זה עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ 9 של ביתר ירושלים כל העונה, ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
1: 15.
0: כן?
1: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
0: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תיתן. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
1: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזהו, עשה שם קדנציות מרשימות.
0: מדהים, הוא בן 31.
1: נכון.
0: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות. אני הייתי בסיטואציה הזאת.
1: נו.
0: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו, אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו, במאה דקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
1: בסדר, הגיוני.
0: שנייה, אין בעיה.
1: יולי.
0: אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
1: יפה, אנחנו מדברים לבית ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק האירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה מבינת להם בית ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת. אופי? זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות
0: הגוף. זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
1: מבחינת סגנון?
0: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל, הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בבית ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב. הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
1: כמה קילוגרמים?
0: לא, זה לא נראה כשקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמים, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל, לחזור
1: שיש לך מוסרים כאלה מאחוריו, אתה אומר, אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים.
0: יש פה רעיון, אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. כרגע הוא לא שם.
1: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים, כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון. עכשיו, היופי, מבחינתי בקיץ הזה של ביתר ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתר ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו, אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין.

0: יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה, לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אצילי, שוע ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב, זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל האירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין יותר טוב ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן,
1: ראיתי אותו. מצוין.
0: יופי של שחקן.
1: מצוין.
0: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית ביום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה, ביתר
1: קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, כמו שזה נראה, כמו שזה נראה, אז אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
0: במצב עכשיו.
1: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
0: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
1: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
0: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה למצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
1: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
0: למחליפים.
1: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו... תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא.
0: יש, אני... יש לו זר אחד, יגיע שש.
1: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה לא יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל. נכון. יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך, לגיל כהן ואורי דהן,
0: דרי שיחק
1: נגד הפועל תל אביב. דרי, הם פערים מאוד מאוד גדולים. זה יותר מדי.
0: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
1: יש לו.
0: קישור יש לו?
1: יש לו.
0: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב שביתר שם הולכת לעונה... מרגיש שגם אתמול אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות. מה זה לרוץ האליפות?
1: לא, השנה הם הרבה יותר בשלים. ואני... אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג. אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
0: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחק יעשה? אם בכלל?
1: תשמע,
0: או שזה אותו קו פחות או יותר?
1: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן. אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה, שאתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק בית"ר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק, ברגע שהוא הגיע לביתר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי, כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות הכדור. בכדור 5, לחצים איבוד, מאאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיות משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
0: הטריגר?
1: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
0: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית ירושלים, מחלקת נוער...
1: אני, מה שאני יודע, ברק לא השאיר לו ברירה יותר מדי.
0: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמע, אני החלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך...
1: אני אסביר לך למה, יש היגיון, יש היגיון. ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברמוב, הוא איש עסקים.
0: אז מה אתה אומר, הוא על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
1: לא, זה לא עניין, זה לא עניין. אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר להגיד לו, שמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
0: לא.
1: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן ימשיך בבאר שבע, כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם ביתר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי, מאמן שלא אימן אף פעם קבוצה, אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו ביתר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון, וכל הציפייה בביתר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר, מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא אימן, והתיישר בדיוק לקו של אלמוג, אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו,

0: ילך להביא מאמן, אתה צריך לשדרג אותך, את אלמוג, אחרי שנתיים וחצי בביתר, סופר מוצלחות, צריך לשדרג אותך, אני אביא מאמן, אי אפשר להביא איזה מאמן, אי אפשר. יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בביתר ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
1: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
0: אוקיי.
1: מערכת מוצחת.
0: כן, אבל עכשיו נכנסת לסיטואציה, מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאי אפשר להביא ברק בחר, אי אפשר להביא איזה מאמן מוכח ולהכתיב לו איך שחק, נכון?
1: אבל רק פה, רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
0: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
1: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו? הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
0: וגם בית"ר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
1: אבל יפה, אבל היא יצרה את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס.
0: בסיטואציה הזאת,
1: יש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון נגד. לא משנה.
0: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של המחלקת נוער.
1: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
0: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
1: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית"ר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו, אם הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
0: הקיץ, מה אתה עושה אחרת?
1: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
0: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
1: ש... אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג.
0: אני חושב
1: שלא. שאלמוג בונה לי את ביתר ירושלים שלא 2026, של 2036.
0: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
1: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
0: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש, בין דוניס ל... או בין ון לובר לקרסטייץ', אוקיי? אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו, עכשיו מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
1: נכון.
0: אני לא חושב שהם היו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק. אולי לא, אולי היה הולך על זה. לא היה הולך על זה. ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון. מסכים איתי?
1: מסכים.
0: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
1: נכון.
0: אוקיי? הוא לקח החלטה אמיצה.
1: קריירה של 20 שנה.
0: לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
1: כן, רואים שזה מגרד לו.
0: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא נה, אני כבר 6-7-8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
1: אדירה.
0: מה יש לי לרדת לקווים? אתה מבין?
1: ברור. שני הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
0: לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם. יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בביתר ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
1: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה היה חברות אישית, כן, אבל...
0: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג, מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו לעשות בביתר ירושלים

0: מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
1: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או מנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי, ברק יצחקי ניהל אותם טוב, ניהל את האירוע של שוע והצילי בשנה שעברה מצוין, סופרסטרים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה שצריך.
0: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
1: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתה מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר הלבשה טוב, אני חושב.
0: אני גם חושב, אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
1: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג להצילי, כזה?
0: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג והצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שוע. איך שאתה לא הופך את זה.
1: נכון.
0: אוקיי? שוע סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בן 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו מחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשוע יש אופי של כוכב. אתה מבין? ופה אני כן צופה קלשים בין אלמוג לבין שוע. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שביתר ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שוע יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד, בין אלמוג לשוע, חד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי תל אביב.
0: שעד אלוף האלופים, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב. וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, צריך נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: אני אוהב חלק, אתה אומר חלק מהשחקנים עושה לי פרצוף ככה, אוקיי.
0: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומאה אלוף האלופים? 180 מעלות. זאת אומרת, עד האלוף האלופים, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי, אנחנו כבר באמצע יולי. עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא,
1: זה הפוינט, תכף נגיע לפוינט.
0: לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא יעשו פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש... אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב ובאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותנת שישייה לבאר שבע, ואתה זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים נצחית מכבי תל אביב.
0: מה אתה אומר, שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, בסדר, עד שמישהו מוכן לעבוד
0: קודם
1: פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה יאללה, נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה כן. הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התפקויות. לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן.
1: כרסמי, אוקיי.
0: חמישה משחקים, אני לא טועה בפלייאוף.
1: סך הכל היה לו 8 נדמה לי עם החצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז 6 משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא אולי לא כל השמונה, אבל ראית דרך בשמונה המשחקים האלה.
1: השיפור.
0: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
1: ממה?
0: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
1: נחת כמו מטורפת.
0: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה. בניהול משחק הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד, להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא, כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים.
1: מלא?
0: חסרים שחקנים.
1: נכון עכשיו, חסרים שחקנים למעלה. רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי, נשאר. אז כרגע מכבי תל אביב, בלי תשאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
0: שחקן. סעיתי, סעיתי.

0: מה?
1: הייתי מתנדד. משמעותי
0: מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד משמעותי אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד אליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
1: חלוץ מגיע, סובני.
0: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע... החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו ברגל.
0: לא, ניקולסקו לא רלוונטי, בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, השחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר. מת עליו.
1: שיחקתם הרבה.
0: שיחקנו ביחד שנתיים. שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון 6 הזה, שמה שדן מביא.
1: מה זה, גרזן שמעיף רגליים באוויר, שאף אחד לא עובר כזה?
0: כן, ואני חי עם זה בשלום גם, שהוא לא איזה 6 שיקבל את הכדור בין הקווים, ויסרוק לפני, ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חי עם זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי 6 כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
1: בליץ'.
0: פנטסטי. דור. זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד.
1: זה אמצע בקו של בר שבע.
0: זה אמצע שיעמוד עם הקו של בר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
1: סיסוקו שם גם, אוקיי.
0: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה 6? אוקיי, אני בפי... סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג. היום בכדורגל של היום, השש צריך להיות יותר איכותי מהשמונה. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך 8 איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי 2 עם דן גלאזר, 2 אימונים, 2 משחקים. אירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים. הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי 6 כזה, ואני מכיל את זה, וחי עם זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
1: אם הוא בריא, ואחרי כל הרחקה וכל זה. שיהיה בריא,
0: שאין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהשאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
1: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, ונגד בר שבע היה מצוין, סגיב יחזקאל.
0: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף, צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל בר שבע, ונהיה מגן.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: ברדה עשה אותו מגן.
0: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוידה יחזור, ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני 2. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעי, צריך להשאיר את רוי רביבו. צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש. סגיב יש מגן ימני.
1: קמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה אבל.
0: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם. אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבלט יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין, אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו. אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולבית ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך. ההצלחה
0: הגדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו.
1: כן?
0: אני אגיד לך את האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, לקחתי, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מונ

0: הונגריה ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי התפוצץ, ומפה קריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, הכל לא, המאמן כושר ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, השוטה, והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי הייתה מביאה את מאמן העתיד.
1: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע.

0: הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי
1: זה... אה, באמת?
0: בטח,
1: מה? דווקא את זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי הוא... כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו איזה 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. אתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגעת נבחרת והוא הלך, אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח, מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמירן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתלהבת,
0: אם היה ספק, אלוף האלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה היה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוזוק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16-10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב ומנצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, אני חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה המהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצת ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים חברים, עזוב אותי, מי צריך את האירופה הזה גם ככה, זה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה השנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לך. מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום.
1: קונפרנס,
0: בתקציב של מכבי תל אביב?
1: שלב הליגה של הקונפרנס,
0: פגז
1: ישראליות. זה הרמה שלנו, אחי.
0: עזוב, אני הייתי עם מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע הטוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה, חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם. לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה, ברור שאני לא רוצה שלב בתים, שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור,
0: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, ואני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה, לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
1: אבל זה האירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, נשחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
1: רגע, מכבי שלכם,
0: למה אבל? כי היה לנו ביתיות אבל.
1: סבבה, אבל מכבי שלכם...
0: מעבר לביתיות,
1: אתה... איכותית? מנצחת פה תעליפות ב-15 פער, מה אתה מדבר איתי?
0: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
1: אבל טל, היית קבוצה הרבה יותר חוטית ממה שקורה עכשיו, לא רק מכבי תל אביב, כן? אבל בלי קשר.
0: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא יודע מהשחקני העבר האלה, שאומרים, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה ביתר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות. אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת העונה.
1: כל קבוצה.
0: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס ואתה... אתה טס, אתה דמיין רגע. יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית. אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
1: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'.
0: אה?
1: אין י"א.
0: זהו, נגמר י"א?
1: נגמר,
0: זהו. אז אשדוד איפה מארחים?

0: עונה?
1: ברצלונה חדש.
0: הוא מוכן?
1: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. לא, לא, לא, לא. בוא, עברתי, תקשיב טוב, עברתי שם.
0: אין קבוצה אחת, אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
1: לא משנה, ירדו לי גם משנה, זה לאומית.
0: יפה, לא, אני אומר אז עם אהובה מושבה. אוקיי? באר שבע בטרנר, שנה בטדי.
1: עברת שם ליד המגרש החדש?
0: לא, לא. מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת שיש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
1: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
0: אני מאמין שיעשו לנו הלכה פעם.
1: שמה, עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
0: כן?
1: נראה...
0: כמה קהל?
1: 20. נראה...
0: זה הבעיה, אבל.
1: נראה מפחיד.
0: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
1: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח...
0: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, חמישית איצטדיון.
1: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
0: בסדר,
1: לפחות... הפועל רדיוס, אשדוד. חוויה.
0: אז לפחות פתרון
1: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
0: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
1: מה, בשבת? טיק טק.
0: חצי שעה.
1: טיק טק.
0: פקקים, אין מה לעשות. פקקים גם אני, מרצליה למרכז תל אביב, יכול לקחת לי שעה.
1: תגיד לי, הפועל תל אביב מארחת באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, אני דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
0: מה, מה, עוד פעם, עוד פעם, מה אמרת?
1: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים. תארח באשדוד 20,000? אתה יודע, זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
0: אתה מוח, אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
1: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
0: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
1: לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד,
0: אתה יודע מה זה? כן, והוא צודק, אבא שלך.
1: ברור שהוא צודק.
0: אבל אתה יודע מה זה? לפחות, אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה, אתה יודע, לא כזה תתבייס.
1: לא נורא.
0: שיש את האצטדיון הזה עכשיו.
1: טוב, אז הרמת לי להפועל תל אביב, עוד קבוצה ש מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
0: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
1: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
0: אתה מבין?
1: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
0: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
1: אף אחד לא
0: יש. שקט.
1: שום דבר לא
0: יוצא. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
1: היו אותה.
0: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים? למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
1: שקט.
0: שקט, וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב שאתה בתור עד הפועל תל אביב, יכול לראות על הקבוצה שלך.
1: זה. אני מסכים איתך. והפועל תל פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבל את הקבוצה החזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לפתיחת העונה שלה.
0: בסדר, לא מדורג שנים, שאני
1: רואה. לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת הקמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון הזה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זה אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מקשה לכל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר?
0: נכון.
1: והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
0: נכון.
1: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
0: שמע, רגע, עדיין הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
1: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. לא, אני מדבר כרגע לא. על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקן הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה פה על פניו...
0: אבו, יש לך לודו גורץ. כנראה שלא תעבור, גם אם היית מביא שניים, שלושה שחקני רכש.
1: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהעובדן של לואיז הוא עובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל מצליחה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקאו, קרייב, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
0: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
1: את בואטנג.
0: כן, כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
1: מת עליו.
0: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחראי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אחווריה, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך תשעה זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
1: בסדר.
0: פחות טובים.
1: בסדר.
0: אוקיי, לפגוע 7 מ-9 בינגו, ועוד 2 שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא עושה, אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת, הוא הגיע בינואר, אוקיי?
1: לא, אני אומר,
0: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה, שזה לא מופרך בכלל.
1: עוד לא קרטס,

0: את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב, אוקיי. אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
1: נו.
0: אני כן אומר ש... בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בוטנג.
1: אוקיי? אני חושב שברדה רכש לעצמו קורות חיים.
0: ברור, ברור.
1: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
0: ברור, וצריך לזכור על משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קורקין שאתה מאוד אוהב, המתלמקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו ליגת על, כבשו ליגת על. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תל אביב בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
1: יספיק למה?
0: לרוץ אליפות.
1: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
0: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ אליפות? אם היא מביאה...
1: עזוב, עזוב את הסגל הזה, אם ואם ואם. עכשיו, בסוף, בסוף, כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
0: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
1: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
0: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
1: שאלה, בסדר, אני חושב שאלה לגיטימית, לא?
0: למה לא? אם היא צריך להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, אם מדברים על זה ברזילאי, אני מבטא שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובה תוך אחר עליהם. קודם כל, יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך
1: אנחנו מדרגילים. אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה, בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה. אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש, וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת, לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
0: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של מכבי חיפה.
1: שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על, על מרקו, דיברנו על, על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
0: אוקיי.
1: אחרי שנתיים שלא שחק כדורגל.
0: אני אומר...
1: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
0: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
1: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה אין דיון.
0: ניהול מקצועי?
1: על זה אין דיון.
0: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסעונה נהדרת. מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זרת שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. דבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
1: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורק לפח?
0: היא מצליחה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה, שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת.
1: מצליחה לחסות. זה קצת מתקנת, אתה תראה את זה.
0: שלחה את שואו, שלחה את סיועה.
1: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
0: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
1: ומה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
0: ברור.
1: שאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו, סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביא אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
0: כן.
1: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? צריך
0: כן,
1: מישהו צריך לשלם אותו.
0: אני אומר,
1: מתחילה... אז אתה אומר שהולכים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם לא, בחינם. מתחילה... נאואל, מה אתה עושה עם נאואל?
0: מתחילה, זה שאלה טובה.
1: אז יפה, אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
0: אז בוא נדבר על התחזיות, כי הגיע שוער, הגנה, סימן שלה גדול. אין להם מגן שמאלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגזריך וגם קורנו. הגיע בלם ברזילאי. הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
1: מכבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
0: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
1: אז על מי? תן לי שמות.
0: אני לא יודע.
1: סק הלך.

0: אני באמת
1: שואל. פדראו, סימן שאלה.
0: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
1: שון גולדברג, כולנו יודעים שכבר, אתה יודע, הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
0: לא.
1: נכון, וראינו את זה עונה שעברה.
0: לא.
1: אז איזה בלמים יש לך?
0: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
1: שזה הולך. לא, באמצע דווקא מצב שמכבי חיפה מצוין.
0: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
1: חד משמעית. והזר החדש שהגיע, 10.
0: ברוניניו, ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחרה וזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
1: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
0: ישראלי, כישראלי, כישראלי הספגז. העניין זה שאני רואה...
1: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו, אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה...
1: כך הוא הגיע, כך הוא הגיע.
0: אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן ממכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולב כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
1: גם החלטה שלא הבנתי.
0: מה?
1: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
0: את דולב?
1: כן. הוא מעבר לשיא. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על בשביל מכבי חיפה היום? איזה?
0: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
1: בדיוק, בדיוק.
0: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
1: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה. אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה. שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית. בוא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל. אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה. אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה. מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
0: אתה משאיר אותו.
1: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, תשמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוע.
0: אתה משאיר אותו.
1: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
0: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי,
1: כן,
0: ש...
1: אבל עם כל
0: מי שאמור להרים.
1: עם כל הכבוד לצעירים חיפה... האלה, כי... ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מרטנר לא צריך להגיד, וגם...
0: מיירין.
1: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם שטיין.
0: שטייפמן?
1: שטייפמן. וגם מפיינגזיך שנפצע, וגם אל אדם מיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופנגזיכט עם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
0: ואני נזכר
1: שקנדיל... סמי אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
0: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק הקהל, התקשורת נגדך
1: וכל נגדך. ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
0: כי אני חושב שברק צריך להסתכל על
1: מכבי חיפה הגדולה. או על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
0: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. הסק היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושירי היה קפטן, ואצילי היה קפטן.
1: וחזיזה, ואצילי, ונטע לוי.
0: ופני, היו הרבה מאוד קפטנים בגשיים כפולות ומכופלות, ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי, מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
1: שאלה יפה.
0: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
1: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
0: כן, אה?
1: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
0: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
1: אבל תשמע, בסוף...
0: אתה אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
1: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו נצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ פור, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום ארבע, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
0: שורה התחתונה, רודרי, שמודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
1: שלנו, והאמת התגעגעתי.
0: התגעגעתי מאוד, אף אחד לא נשאר. יש לנו עוד חודש, ויש לנו עוד להתייחס גם.

0: מכבי נתניה, פתח תקוויות וזה, הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכטר ויונה, כמו בשנה שעברה.
1: אני אמרתי לך כבר אז.
0: נו, לא נקבל כלום,
1: מה? אמרתי לך...
0: אמרת לי פלאפל במקרה הטוב.
1: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקח עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
0: יאללה, בסדר גמור. אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם טל יצא לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל
1: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא יש לנו פרק עזרעין.
0: הוא מגיע?
1: הוא מגיע? לך, בטח, הגאון.
0: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
1: לא בזהירות, צא בהצהרה. רביעי הבא פרק...
0: אל תגיד מי.
1: אורח, ברור שאני לא אגיד.
0: אורח?
1: פרק, אורח מיוחד.
0: אני מרשה לעצמי להגיד...
1: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
0: והשחקן, אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי. המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא.
1: אז אני אעשה לך ככה, איך שם, בילדאפ.
0: נו?
1: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
0: די, נו.
1: כן.
0: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
1: יגיע.
0: יואו. אז זה העולים לרגל, אז כמו שאתה לפניח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
1: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
0: 100 מ-100.
1: תודה רבה.
0: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה. איך אתה לומר?
1: אימא לבה אבאלה.
0: אוף, אוף! הרד ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר, אתם בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
1: אני אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, הבנת? פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום חמישה, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
0: תבחר, אחד מהם נכנס.
1: אני ואתה פלומבה.
0: ברור, אחד מהם נכנס. זה העולים לרגל, פרק מספר 254, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף. יאללה,
1: יאללה, ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
1: שלום לכולם. פרק מספר 346 של הנוסע המתמיד, וחזרנו לארץ הקודש, חזרנו למציאות. עוזי דן באולפן ולא מדבר איתנו בטלפון מאמריקה.
2: אלן, אלן.
1: אתה שבוע בארץ, בדיוק. אני קצת יותר, אנחנו 9 ימים מאז גמר המונדיאל.
2: ו... זהו, חזרנו למוזיקה רגילה כבר.
1: זהו, כבר, תופסים אמריקה, זה כבר היסטוריה, נכון? בשבוע שעבר עוד הקלטנו פרק, אני ואקרמן, שעה וחצי, ותחנו גם את הגמר וגם אותו. את כל הטורניר, ועלית גם בהקלטה מאמריקה, כי זה היה אצלך באמצע הלילה. ולכאורה הכל נגמר. ו... אתה יודע, אנחנו פה פודקאסט של כדורגל עולמי. כדורגל ישראלי חזר, וקבוצות ישראליות משחקות, ויש גביע טוטו, ודרבי חיפאי, ודרבי פתח תקוואי, וכל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו כאן, במקום המיוחד הזה שלנו, נמשיך גם היום לעסוק במונדיאל, כי יש דברים שפחות דיברו עליהם, מסיבות כאלה ואחרות, ואנחנו נדבר על כך. בעיקר כמובן נעסוק בשתי הנבחרות ששיחקו בגמר, לא נדבר על כל המונדיאל כי זה כבר זהו, עברנו, אבל היו דברים בגמר עצמו ובעקבות הגמר שאנחנו ממשיכים לקבל ריקושטים כל הזמן והתפתחויות, ועוד יקרו דברים, לא הכל נגמר. למשל, מסי, סקלוני עדיין לא דיברו ולא אמרו מה קורה איתם, ממשיכים, לא ממשיכים, אנחנו לא יודעים. תכף תגיד לי מה דעתך, אבל לפני הכל, עוזי, קודם כל, איך הייתה הנחיתה? היית, מה זה, חודש וחצי בארצות הברית?
2: חודש וחצי...
1: במקסיקו.
2: זה לא, תשמע, נחיתה, אתה יודע, להגיע הביתה, לא משנה, זה אין כמו בבית.
1: אין כמו בבית.
2: אין כמו סלט ירקות נורמלי, אין כמו הים של תל אביב והרצליה.
1: מסכים איתך.
2: אבל, שלא לדבר על המשפחה כמובן.
1: ברור.
2: אבל, תשמע, זה באמת היה מאוד מאוד ארוך, והחודש וחצי זה גם היה... על יבשת שלמה, זאת אומרת, כן. באמת יבשת שלמה.
1: אני גם הייתי בקנדה, אתה היית במקסיקו.
2: כן, וטיסות,
1: וארוך, ארוך, ארוך, ארוך מאוד.
2: ארוך מאוד, ארוך מאוד.

0: טוב, אתה יודע, אנשים שומעים, מה אתה...
1: לא, לא, אנחנו לא מתלוננים.
0: זהו, אנחנו לא מתלוננים.
1: זה לא התלונות. בדיוק. זה לספר.
0: לגמרי.
1: נהננו.
0: אני חושב שבסך הכל, זאת אומרת, פחת כדורגל, המונדיאל טוב. אני הופתעתי לטובה, זאת אומרת, אתה יודע, בגלל ההגדלה וכו', דיברנו פה הרבה על ההגדלה, כולנו היינו נגדיו.
1: נחרדנו אפילו קצת.
0: כן. אז יכול להיות שזה
1: לא... היו דברים קצת מביכים, אבל...
0: כן, לא, אבל יכול להיות שעצם הגדלה, כאילו, הייתי משנה את השיטה כמובן, אתה יודע ש... אבל אני חושב שיחסית לחששות שלנו לפני הטורניר, אז שלב הבתים היה בכלל לא רע, ואפילו היו כמה הפתעות, אתה יודע, בוורדה וכאלה. היו דברים... תשמע, הארגון האמריקאי לא היה טוב לטעמי. אז יכול להיות שהאוהד שקנה כרטיס באלפי דולרים, החוויה שלו הייתה אחרת. המחירים, אני לא ניכנס לזה, דיברנו על זה לפני. אני חושב שבסוף היה פה משהו, גם בגלל הפסקות שתייה, שהן לא באמת הפסקות שתייה, אלא הפסקות פרסומות, וכל מיני דברים תקסים, וכל מיני דברים שה... תשמע, הכדורגל לא התחיל להתמסחר מהיום. כל הזמן זה ברור, וכסף מניע את העולם, ו... אבל משהו, כאילו, האמריקניזציה של הכדורגל...
1: לקחה את זה עוד כמה כן, מדרגות קדימה.
0: וראית, אתה יודע, נגיד, כל מיני דברים באצטדיון, שהכרוז מנסה להליב את ה... כאילו זה משחק פוטבול, או... קהל של כדורגל לא צריך שיליבו אותו, בטח לא במשחק...
1: כן, אבל אני אשכח שחלק מזה, זה קהל אמריקאי שכן מגיע לדברים האלה ורוצה אותם, והוא מחכה להם.
0: אבל זו בדיוק הבעיה, שבסוף הייתה פה איזו קנייה, עכשיו אני אפילו לא מאשים את פיפה או את האמריקאים, אתה יודע, זה...
1: דרך אגב, זה די צפוי שזה מה שיקרה, אנחנו לא הופתענו, בוא.
0: נכון, אבל שאתה בתוך זה...
1: זה נראה לך מוזר. זה שונה ממה שאתה רגיל.
0: שוב אני אומר, יש כל הזמן, אם אנחנו חוזרים, אתה יודע, שאנחנו היינו צעירים 40 שנה אחורה, אז הכדורגל גם באירופה וגם אצלנו השתנה.
1: בוודאי, זה כל הזמן משתנה.
0: זה כל הזמן משתנה, וזה בסדר. זה אבולוציה, זה בסדר. אבל היה פה משהו שהיה...
1: אובר.
0: זה, וכאילו... אבל בסדר.
1: טוב, בסדר, בוא. על הדברים האלה כבר דיברנו, לא נחזור עליהם, אנחנו לא רוצים לחזור, אנחנו רוצים לדבר על דברים. אני רוצה... תראה, אתה ראית, היית בגמר במט לייף, ישבת וצפית, ישבת בצי העיתונות עם עיתונאים מכל העולם, ארגנטינאים, ספרדים, מכל העולם. צפית במתרחש, לא באמצעות מסך הטלוויזיה.
0: נכון.
1: ומסתבר שיש הבדל גדול מאוד בין לראות את הדברים, כמו שאתה יושב בסלון, ואני ראיתי זה בסלון אצלי בבית, את הגמר, לבין איך שאתה חווה את זה באצטדיון. ואני לא מדבר על המשחק עצמו גם, אלא מה קרה... ברגע שבו המשחק הסתיים. כי ברגע שבו המשחק הסתיים, וספרד זכתה, ושחקנים רצו והתחבקו, זה נראה רגיל, הכל בסדר. ואז אנחנו מקבלים דיווחים.
0: זאת אומרת, זה נראה רגיל בטלוויזיה.
1: כן, כן, בטלוויזיה. אני מדבר על הצפייה שלי, ו-99% מהאנשים, 99.9% מהאנשים בעולם לא היו באצטדיון.
0: ברור.
1: הם ראו את ה-International Feed, מה שנקרא, שזה הצילום של פיפה שמנהלת אותו, שלא מראים למשל שפורצים למגרש או כל מיני דברים וכל מיני דגלים כאלה שלא רוצים להראות, הם יודעים איך לא להראות את הדברים שהם לא רוצים להראות.
0: כמו שבארץ לא מראים מבוקות.
1: הכל בסדר, הכל בסדר, אבל בסיום המשחק התפתחה שם תגרה, שאני אגיד לך את האמת, אני כצופה טלוויזיה בכלל לא הייתי מודע אליה, זאת אומרת ראינו איזו דחיפה אחת קטנה, אבל בסדר, מסתבר שזה הרבה מעבר לזה. אז אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לא נתגע רק בזה, אבל זה נקודה מאוד מעניינת, כי לא דיברו עליה. אפילו כששאלתי אותך, אתה לא לגמרי הבנת על מה אני מדבר בהתחלה. איך אתה חווית את זה כמי שישב אצלנו וראה את הדברים מול העיניים?
0: שמע, קודם כל, אתה יודע, אתה מדבר על טלוויזיה, יש הבדל בין לא להראות דברים, כמו נגיד ג'ימי ג'אם פורץ וכאלה, שזה בסדר, זה נכון או לא. לבין אם שחקנים הולכים הכל, זה חלק מהמגרש, זאת אומרת, הרי אם זה היה...
1: לא, תוך כדי משחק מראים, זה קרה בסיום המשחק.
0: כן, אבל עדיין...
1: כי פיפה רוצה, ברגע שנגמר משחק, הכל חגיגי, נחמד, מדליות...
0: אבל זה עדיין חלק מהמשחק, זה כמו...
1: לא, המשחק נגמר. עובדה שלא יראו את זה.
0: לא, אם מישהו מקבל אדום אחרי שריקת הסיום, האדום הזה נחשב, זה חלק מה...
1: לא יראו את זה.
0: אני יודע שלא, לא, אני אומר, זה כן חלק מהמשחק. זה, כאילו, יורדים למחצית, יש ויכוחים... תשמע, היה שם מכות רציניות.
1: שאני שואל אותך, כמי שישב שם וראה את זה, איך אתה ראית את זה, איך התייחסת לזה, זה נראה לך?
0: לא, היה ברור שארגנטינאים, נקרא לזה, לא יודעים להפסיד בכבוד.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, הם התחילו...
1: זה היה ברור למי שישב באצטדיון?
0: אני חושב ש... תשמע, קודם כל, רוב האצטדיון היה ארגנטינאים.
1: זהו, זה המשחק ביתי.
0: אז אתה יכול...
1: גם את זה, אגב, אתה לא מקבל בטלוויזיה. כי בטלוויזיה...

0: הבמאי מדי פעם מראה לך יהודים ספרדים, ועוד פעם יהודים ספרדים, ועוד פעם, כאילו מנסה לתת איזה איזון. זה היה משחק ביתי לחלוטין.
1: לא, היו לא הרבה, היו לא מעט ספרדים, אבל בוא נאמר ש... הייתה לך הערכה זהירה.
0: 90%?
1: לא, 60% מהצעדון ארגנטינאים, 20% ספרדים, 20% נגיד...
0: לא קשורים.
1: אמריקאים, תיירי כדורגל וכו'.
0: הייתה תחושה של משחק בית.
1: לגמרי.
0: נכון?
1: כל משחק של ארגנטינה...
0: לא, אני מדבר על הגמר.
1: כן, כן, לא, אבל אתה יודע, כל משחק של ארגנטינה ככה, שהיה ארגנטינה אנגליה בחצי, הייתי בחצי, ואתה אומר, בוא נה, אנגלים באו במסות, האנגלים יתנו פה פייט. לא היה...
0: כלום.
1: משחק ביתי, כאילו המשחק עכשיו בבונבונרה, או כאילו...
0: דרך אגב, זה, אני באמת, אתה יודע, אמרנו את זה ודיברנו על זה גם במונדיאלים קודמים, מורידים את הכובע בפני האוהדים הדרום-אמריקאים, זה קרה בקטר, כל משחק, משחק בית. אני זוכר את מקסיקו נגד רוסיה במוסקבה.
1: נכון.
0: כל האצטדיון ירוק, מטורף.
1: גם פה...
0: להוריד בפניהם את הכובע.
1: אקוודורים, קולומביאנים, זה. הדרום-אמריקאים הם האוהדים הכי טובים, זאת אומרת, בקטע הזה. אבל, ובתוך הדרום-אמריקאים, ואני אומר את זה כאוהד ברזיל, אין על הארגנטינאים. אין על הארגנטינאים, גם בכמות וגם באיכות. תשמע, זה באמת... אתה חושב שאתה באג'נדה, או בכל... זה באמת, אין אוהדים כאלה. זה להוריד את הכובע, הם גם, זה כמו אוהדים של קבוצה, בקטע של, אתה רואה את האוהדים הספרדים,
0: נכון, זה, תיירים יותר.
1: לא, הם אוהדים, אבל הם לא מועדדים 90 דקות.
0: הם לא בשידור.
1: יש התקפה, יש זה, כן, כאילו, אתה סבתא. האוהדים הארגנטינים, הם חיים את המשחק.
0: הם שרים מההתחלה ועד הסוף.
1: 5 שעות לפני, 5 שעות אחרי, כמובן שה-90 או 120 דקות, באמת, בקטע הזה, אין על אוהדים ארגנטינאים. כן. ממש...
0: מספר אחד. אני מסכים איתך, זה בכלל לא שאלה. הפעם לא יצא לי להיות משחקים של ארגנטינה, אבל הייתי כמובן לא מעט בטורנירים קודמים, וזה תמיד ככה, וגם ברחובות, ביום שלי,
1: בדיוק,
0: ביום
1: שאחרי, בדיוק.
0: זה לא, יודע, דיברנו, זה לא רק במשחק עצמו.
1: דיברנו על זה שאתה נחת בלוס אנג'לס, ואני במקסיקו, דיברנו על זה שעודן אווירה של מונדיאל
0: נכון,
1: ברחובות.
0: נכון.
1: עכשיו, זה היה נכון בכל מיני... ואז אתה מגיע, ראיתי את ארגנטינה במיאמי ובקנזס סיטי, אתה פתאום מגיע לקנזס סיטי, שאגב, עיר הרבה יותר נחמדה ממה שהדימוי שלה, באמת מקום נחמד, ופתאום, כל מרכז העיר, כחול, ארגנטינאים בכל פינה, בכל מקום, שרים, רוקדים, ילדים, אתה יודע, תינוקות, זקנים, דגלים, גרפיטי של מרדונה, פתאום באמצע קנזס סיטי, שלא היה שם לפני כמה שבועות, כאילו כל מיני דברים כאלה, מדהים.
0: אוקיי, אנחנו נגיע לארגנטינה יותר מאוחר, אני רוצה שדווקא נתחיל בנבחרת המנצחת ספרד, וקודם כל בוא ניגע גם בנושא שהוא, אני חייב להגיד, מעט רגיש, אבל אי אפשר שלהתעלם ממנו, אתה היית בארצות הברית, אני הייתי פה. בסוף, בשבוע האחרון, שידרתי עד רבע הגמר והגעתי לפה. תקשיב, מדינת ישראל התגייסה למען ארגנטינה. זאת אומרת, כל מדינת ישראל, למעט איים קטנים פה ושם, היו אוהדים, שוב, יש כאלה שאוהדים באורך כל השנים, וזה בסדר, אבל הייתה התגייסות. אני יכול להבין את זה. אתה יודע, ארגנטינה, מבחינה, נקרא לזה, המשטר הנוכחי של מילי מאוד תומך בישראל.
1: אז אני אגיד לך...
0: רגע, שנייה. ובניגוד לזה, ספרד, מדינה, שלפחות מדברים על הממשל והמשטר, ודברים שראינו בחבל הבסקים, ובבואלטה, ודברים כאלה, יש שיגידו אנטישמים, יש שיגידו שונאי ישראל, יש כל מיני דברים, וזה, אני חושב, גרם ש... בישראל, בשונה זאת אומרת, אני מניח שבצרפת, חלק היו בעד ארגנטינה, חלק היו בעד ספרד, לא היה איזה... פה זה הלך ממש בצורה קיצונית. אני יכול להבין את זה.
1: אז אני אגיד לך מה אני חושב, גם מה כתבתי על זה. אם את אוהדת ארגנטינה, בגלל מסי, זה מצוין, אתה יודע, בגלל שחקנים,
0: בגלל שחקני בגלל כדורגל, בכל הזמנים.
1: בגלל כדורגל, בגלל כל מיני דברים, בגלל לעבר, בגלל שאבא שלך, לא משנה מה, סבבה, אתה יודע, העדה הזה לפעמים בגלל שראית איזה
0: חום. לא משנה למה.
1: לא משנה למה.
0: התחיל באיזשהו נקודה
1: בזה. בדיוק, אתה רואה את ארגנטינה, לא משנה כי הם משחקים מכוער, משחקים, אתה רואה את ארגנטינה, זה סבבה. אם אתה בא למשחק כדורגל, לפי הממשלה הנוכחית, מחר יעלה מישהו, יעלה ראש ממשלה שמרן בספרד אוהד ישראל, ויעלה מישהו אחר. ואם נתחיל לדבר על ההיסטוריה, אז ארגנטינה...
0: לא, אין לזה סוף.
1: כאילו מה?
0: ארגנטינה זה...
1: אז מה, אז עכשיו תהיה בעד גרמניה, כי גרמניה יחסית תומכת בישראל. בוא נע, גרמניה.
0: לא, אני אומר... מה שאתה אומר מובן, אבל המציאות היא אחרת.
1: כרגע, אם יש משחק גרמניה-אנגליה.
0: כן.
1: רוב הישראלים יהיו בעד אנגליה, נכון? כאילו, אתה יודע, בגלל ש...

0: גרמניה זה גבר, וגדלנו על כדורגל אנגלי וזה. אבל כרגע, הממשלה הגרמנית יותר ידידת ישראל מהממשלה האנגלית.
1: כן, אבל לא באופן
0: מובהק. לא משנה, אז הקטע הזה
1: ש... אני מבין אותך.
0: זה לא רציני.
1: זה לא קשור אם זה רציני או לא, זו המציאות.
0: אבל זה ההבדל בין אוהד כדורגל לבין תייר כדורגל. בין מי שעוקב אחרי כדורגל, חי את הכדורגל, לא משנה, אוהד מכבי רמת עמידר ונבחרת קמרון, לבין מי שבא למונדיאל, רואה כדורגל פעם בשנתיים, פעם בארבע, שיש טורניר, ואז מתחיל לעשות כל מיני חישובים, לא, זה, אז אני חושב שאצל אוהד הכדורגל, אוהד הכדורגל, אם אוהד את ארגנטינה לפני, לא משנה שחואן פרון היה הנשיא ארגנטינה, אז אוהד את ארגנטינה, ואם אוהד את ספרד, אז אם הוא בא, כאילו, אוהד כדורגל אמיתי לא מחליט לפי הפוליטיקה הנוכחית, או גם לא לפי אינקוויזיציה ואיזה.
1: רוב האנשים שבאים למונדיאל וצופים הם לא אוהדי כדורגל
0: אמיתי, הם מצטרפים. אז זה מה שאני אומר, אז צריך להבדיל בין אוהדי כדורגל לבין...
1: אוקיי, עכשיו אני אעבור לנושא קצת, נקרא לזה קצת קרוב לזה, אפילו נקרא לזה הכיסוי התקשורתי הכללי, שוב, אני לא בא לגעת בנקודה פה, בערוץ כזה, בפודקאסט כזה, בעיתון כזה, לא, אני מדבר בכללי. הייתה פה איזה סוג של, איזה אכזבה ענקית שארגנטינה הפסידה ושספרד ניצחה. וזה הגיע למקומות של, אני שמעתי, שוב, אני לא רוצה לצטט מדויק, כי אני גם לא רוצה להגיד מישהו ספציפי, ספרד בכלל לא הייתה פייבוריטית, נבחרת משעממת, כלומר, רק להקטין ולהקטין ולהקטין, בגלל שהיא הפסידה.
0: קודם כל להרח.
1: בגלל שהיא, סליחה, בגלל שהיא ניצחה את ארגנטינה.
0: קודם כל, נפתח סוגריים, בפרק על ספרד שהקלטנו, אני כבר אמרתי שהיא תיקח, אתה אמרת שהיא תיקח, בפרק על ארגנטינה אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר, זאת אומרת, אז נסגור סוברנטה.
1: לפחות שני אנשים...
0: צדקנו, לא.
1: לא, לא, זה בקטע מקצועי.
0: לא, שנייה, שנייה, אבל בקטע מקצועי, ספרד הייתה בראש טבלת האימורים לפני המונדיאל, בראש טבלת, בסוכנויות.
1: ואלופת אירופה.
0: ואלופת אירופה, וגם אם היא ירדה למקום שני, כי צרפת התחילה טוב והיא פחות טוב, היא עדיין הייתה כאילו... אז, אז, אז, אז מי שאומר את זה מקצועית, הוא כאילו, הוא לא מקצועי. הוא לא מקצועי. הוא לא מחובר, הוא לא...
1: אוקיי, אז נשים את זה בצד.
0: אבל אני אגיד לך דבר כזה. אתה זוכר כמוני את המונדיאלים של 86 ושל 90. ארגנטינה לוקחת עם מרדונה ב-86, כאילו, מרדונה באמת, בסיאו. בסיאו, עם נבחרת של, לא רוצה להגיד נגרים, כי היה בורוצ'אגו
1: וזה. לא, לא, לא.
0: ווולטרו וזה.
1: טובה, אבל לא. מרדונה היה ארבע רמות מעל כל העולם.
0: בוא נגיד נבחרת... שים את מרדונה ומסי בצד, הנבחרת של ארגנטינה אז פחות טובה, אני חושב, מהנבחרת של ארגנטינה היום.
1: אפשר להתווכח.
0: לא יותר טובה.
1: אפשר להתווכח.
0: לא משנה, מה שאני בא להגיד, ב-86, למרות הגול ביד וכל זה, אנשים היו בעד ארגנטינה ובעד דיאגו, ממיליון סיבות. זה גם היה נגד גרמניה, בגמר הזה קל. ארבע שנים עברו.
1: גם זה היה נגד גרמניה, גם ב-90.
0: כן, אבל ארבע שנים עברו. נכון. ובגלל שארגנטינה שיחקה ב-90,
1: אחרת.
0: יותר מלוכלך, יותר פה. אנשים, המון אנשים, המון אנשים שהיו בעד ארגנטינה ב-86 בגמר, היו בעד גרמניה ב-90 בגמר, בגלל הכדורגל. עכשיו, אני מבין אנשים, תראה, לפני ארבע שנים שארגנטינה לקחה, וזה היה חצי הפתעה, אז ברור, ברור ש...
1: זה היה סיפור מדהים,
0: זה מה שאני אומר.
1: סיפור מופלא.
0: זה מה שאני אומר. שברור שגם מי ש... עזוב עכשיו ועדה, נגיד שאני לא עד, אני בא כאילו פעם בארבע
1: נטרלי.
0: שנים. נטרלי. אז וואלה, ברור שאני רוצה שאילו אם אין לי איזה שנאה או איזה... אני... זה סיפור מדהים, כמו שאתה אומר, ומסי ו... פה, זה קצת הזכיר לי את 86, 2022 ומסי היה 86 ומרדונה, ופה זה 90, ארגנטינה משחקת פחות טוב, נכון, מרדונה היה גדול גם ב-90, הוא גם לקח את זה.
1: גם פה מסי היה מדהים.
0: בדיוק, מסי היה בגיל שזה, מסי כאילו, אני חושב שלא היה...
1: מדהים, מדהים.
0: לא היה אף אחד שלא הופתע, כולל מסי עצמו לדעתי. אבל בסוף הנבחרת, אז כאילו, אתה יודע.
1: אוקיי, אבל אוקיי, אמרנו את כל זה. שוב, אני מדבר על זה ש... יש איזו תחושה שנגמר המונדיאל, הסתיים משחק הגמר, אולי עבר יום, גג, וזהו, הפסיקו לדבר על ספרד. נבחרת שזכתה ביורו ובמונדיאל, זאת אומרת, זוכה בשני אתרים ברציפות, הנבחרת הכי טובה בעולם, אפשר להגיד, אולי היא לא משחקת הכדורגל הכי יפה, ואפשר להתווכח על זה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל הכי טובה בעולם, אני חושב שאין בכלל
0: תקוח. 38 משחקים ללא הפסד, עשו שיא חדש בגמר המונדיאל, שזה דבר מדהים.
1: אוקיי. וכאילו זה עבר מתחת לגשר, כאילו, לא מעניין.
0: תשמע, בסוף, תסכים איתי,

0: אני חושב שברצלונה קבוצה הכי אהודה בארץ, קבוצה כאילו מחוץ לישראל הכי אהודה, כמובן שהיא גם ריאל מאוד אהודה, זאת אומרת, הליגה, זה קצת מצחיק, תחשוב על ספרד שלפני 16 שנים, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, אני חושב שהמון המון המון אנשים בארץ, למרות שזה היה נגד הולנד בגמר, המון אנשים היו בעדה, כי זה היה צ'אבי ואיניאסטה, ושחקנים של ברסה, ושחקנים של ריאל מדריד, וקאסיאס וכו'. וזה שאנשים עכשיו נגדה, זאת אומרת, זה בסדר גמור, תהיה בעד ארגנטינה, תהיה בעד מסי. אבל אתה נגד הנבחרת הכי טובה בעולם, ושוב, אם אתה שואל אותי, נבחרת ספרד הנוכחית יותר טובה מנבחרת ספרד שזכתה ב-2010 מבחינת כדורגל.
1: שמות פחות נוצצים.
0: שמות, בסדר, אבל היא קבוצה, זה בדיוק העניין. כן. דלפואנטה בנה פה.
1: כן.
0: מה, ולמין ימל לא נתן מונדיאל גדול, וניקו היה פצוע. הייתה פה נבחרת, הייתה פה נבחרת, שבסוף, אתה יודע, או רזבל כזה, או זה. שמה, לטעמי, זה אחת מהאלופות, אם אתה מסתכל בטח על הדור האחרון, אחת מאלופות העולם הכי ראויות, נקרא לזה.
1: אוקיי. תכף ניכנס קצת להיסטוריה של נבחרת ספרד, ואיך היא הגיעה לאן שהיא הגיעה, ומה היא עשתה בעצם ב-20 שנים האחרונות, ואיך הכל הדבר הזה נבנה. אני רק רוצה, אתה יודע, יש איזה מיתוס כזה, מין תחושה כזאת באוויר, שספרד, אוקיי, הגנה מדהימה, ספגה רק שער אחד, אבל התקפה לא משהו. בדקתי באתר של פיפה, שיש שם את כל הנתונים הסטטיסטיים של סיכום המונדיאל, כמה בעיטות לשער היו לספרד במונדיאל, לעומת כל הנבחרות. ספרד בעטה 140 פעמים, ארגנטינה 115.
0: תקשיב, אבל בגמר זה היה 22, כשדקה 119 זה היה עוד 20-0.
1: נכון.
0: אתה מבין? אז כאילו, אנשים שבאים ואומרים ספרד משחקת...
1: לא, אבל זה גם היה לפני, גם במשחקים קודמים.
0: לא, אנשים שבאים ואומרים ספרד משחקת משעמם...
1: אפשר להגיד את זה.
0: לא,
1: אפשר... לגיטימי.
0: לגיטימי, כי היא משחקת...
1: אפשר לא לקבל, אבל זה לגיטימי להגיד.
0: אבל היא משחקת סבלני, היא משחקת... אני אגיד לך, ספרד של 2010, שהבקיעה 8 שערים בכל ה...
1: נכון, חדש תבקיע 14.
0: 8 שערים, ניצחה 1-0 ברבע גמר, בשמינית גמר, 1-0 ברבע גמר, 1-0 בחצי גמר, ו-1-0 בגמר בהערכה דקה 116. נכון. אתה יודע, אם איטליה עושה דבר כזה, כולם צורכים...
1: לא, אז אני אגיד לך משהו.
0: לא, שנייה, אבל אותה ספרד... טיקי טקה וכולי, החזיקה בכדור 70-80% מהזמן, התמסרה, וניסתה להיכנס עם הכדור לשער, לא ניסתה לדבות. ספרד הזאת, כן, הייתה לה סבלנות וכולי, אבל היא באתה לשער, הנה, אתה נותן מספרים, שהם יפים.
1: כן.
0: כאילו, 20 בעיטות לשער בגמר, 140 ב-8 משחקים. זה סבבה לגמרי.
1: אין שאלה. אני רק אגיד דבר אחד, לאנשים שהם קצת או צעירים מדי ולא זוכרים, ולא יודעים, או שכחו. אני זוכר שגם אחרי הגמר של 2010, היה ויכוח אדיר ברשתות של אז, כן? זה 16 שנה, זה לא כמו היום, על כמה ספרד משעממת. אני לא יודע אם אתה זוכר את זה. ואז עברו שנתיים, ואותה ספרד, אותם שחקנים, שום שינוי, אולי פה ושם בשוליים, הגיע לגמר של היורו, נגיד איטליה, נתן להם 4-0. נכון. ואז כל הדיבורים האלה הסתיימו, כי אתה לא יכול להתווכח עם הדבר הזה. פה קרה דבר הפוך. זאת אומרת, הנבחרת הזאת נולדה ב-2024 ביורו, ונתנה יורו אדיר, כולל 2-1 בגמר נגד אנגליה, עם שני צעירים בקיצוניים, שזה לא היה בנבחרת של 2010, נכון. עם השינוי הזה של למין בצד ימין וניקו וויליאמס בצד שמאל, שהביאו משהו אחר, זאת אומרת, הבסיס נשאר, אבל היו תוספות, דלופנטה הוסיף תוספות שהפכו את זה להרבה יותר מגוון, מעניין והתקפי ומרתק ויפה. אף אחד לא אמר ב-2024 שספרד משעממת. אני לא זוכר דבר כזה. זו אותה נבחרת. פשוט, ההבדל הוא שגם למין הגיע פצוע וניקו הגיע פצוע. אם הם מגיעים ביכולת של לפני שנתיים, אני נראה לי שהתוצאות היו הרבה יותר מרשימות, והכדורגל היה מקבל, אף אחד לא מדבר על משעמם.
0: אני מסכים, אבל למין ימל התחיל, נכנס רק...
1: לא, הוא משחק פצוע.
0: לא, רק משחק שלישי, הוא נכנס לעניינים.
1: וגם לא הגיע ל-60% מהיכולת שלו.
0: וניקו וויליאמס.
1: בכלל היה פצוע.
0: ניקו וויליאמס שיחק מעט מאוד.
1: נכון. למרות שהוא בישל את הישר בלמה.
0: בסדר, אבל לא, הוא שיחק, הוא ממש... עכשיו, אתה בא ואומר, בסוף, זה שני הכוכבים הכי גדולים של אלופת אירופה. זאת אומרת, ספרד הצליחה לשחק, אז כן, קצת יותר משעמם, אבל הצליחה לעשות, למרות החיסרון הזה. עכשיו, תחשוב, שנגיד, סתם אני אומר, ארגנטינה מגיעה עם מסי פצוע, והוא לא מזרק את זה. לא יודע אם הם מגיעים לאיפה שהם מגיעים.
1: כנראה

0: שלו. טוב, בוא נדבר קצת היסטוריה. אז אתה יודע, אנשים חושבים אולי בטעות, חלק יודעים וחלק לא, שבעצם כשפפ גוארדיולה הגיע לברצלונה ב-2008 והתחיל את המהפכה שלו של הטיקי טאקה, אז זה זלג לנבחרת. לא, זה לא, זה הפוך. כי לואיס ארגונס היה מאמן נבחרת ספרד אחרי הכישלונות ביורו ובמונדיאלים הקודמים, קיבל את הנבחרת באמצע העשור הקודם. למעלה מ-20 שנה, יפה. ואז התחילו את מוקדמות יורו 2008, מוקדמות. הם הפסידו משחק ראשון לצפון אירלנד 3-2, ואחרי זה הפסידו 2-0 לשוודיה. בשלושת המשחקים הראשונים הם נראו איום ונורא, וזה היה ספרד ששיחקה עדיין בסגנון הישן, הפוריה, אספניולה. Okay. זאת אומרת, המשחק הקשוח, החזק, המהיר, עם כוכב על בשם ראול. ואז החליט לואיס ארגונס בהחלטה היסטורית מטורפת, לא רוצה את ראול, לא בגלל שהוא לא שחקן טוב, הוא לא מתאים לי, okay. ויתר עליו, והחליט לבסס את המשחק על צ'אבי, איניאסטה, סס פאבריגס, דוד סילבה, שחקנים צעירים אז, טכני מאוד, עם החזקה בכדור. הוא הגיע למסקנה, הם הגיעו למסקנה בעצם אחרי הכישלון במונדיאל ב-2006, okay. אחרי שהפסידו לצרפת. אנחנו לא נצליח להתמודד עם העוצמות הפיזיות של צרפת וגרמניה ואיטליה וכל הנבחרות האלה. בוא נשתמש בדברים שיש לנו, במה אנחנו טובים. אנחנו טובים בזה, בטכניקה, בהחזקה בכדור, בוא נעשה את זה.
1: צריך להגיד עוד משהו, נדב, ספרד, לצעירים, זאת אומרת, ספרד, מסתכלים היום על ספרד, גם הליגה, גם הנבחרת, גם עם העצמה בכל זה. עכשיו, ספרד הייתה תמיד כוח בכדורגל, אבל היא נחשבה...
0: לוזרית.
1: אנדר אצ'יברית.
0: עד 2008, תואר אחד.
1: יורו בבית.
0: 64, כן. שעדיין לא התייחסו ליורו כמו
1: שהתייחסו. לא רק שלא התייחסו ליורו, גרמניה לא השתתפה אז כן. ביורו אנגליה, זה היה מין טורניר.
0: אוקיי, זכתה. עכשיו,
1: חוץ מ-1950, שהגיע לארבע האחרונות במונדיאל, שגם היא תחל... עכשיו שוב, הליגה הייתה טובה, ריאל מדריד הייתה אלופת אירופה, ברצלונה הייתה קבוצה אדירה, אתלטיקו מדריד הגיע לגמרים, זאת אומרת, היו שחקנים מעולים, הייתה ליגה טובה, אפשר להתווכח, זאת אומרת, אז היא נגיד הייתה ליגה שלישית בטובה.
0: זה לא משנה. הנבחרת הייתה אמורה להצליח הרבה יותר.
1: בדיוק. והיא לא עשתה זה, אני זוכר, ביורו 2000, את ראול מחמיץ פנדל נגד צרפת, היה משהו שספרד הייתה... היה חסר לה את הגרוש ללירה, זאת אומרת...
0: היה חסר לה יותר מזה.
1: נכון, נכון.
0: אני אגיד לך יותר מזה גם. יש גם זה עלה סרטון שעלה ממש בימים האחרונים, מאוד ישן של חוכב ולדנו, צעיר, היום הוא קצת יותר מבוגר, שדיבר לפני 20 שנה קצת יותר, ניסה להסביר למה ספרד לא מצליחה כנבחרת. הוא אמר, הבעיה בספרד, שהשחקנים יותר מחוברים לאזורים, למחוזות, זאת אומרת, אם שחקן מגיע מאנדלוסיה, הוא יותר מחובר לאנדלוסיה מאשר לנבחרת ספרד, ויש את הבסקים שבכלל, והקטלונים, אין להם את הסגנון, שנגיד לארגנטינה, יש סגנון שהולך איתה לאורך כל הדרך, אנגליה, יש סגנון שהולך, איטליה, יש מסורת, יש אופי לאומי שבא לידי ביטוי בסגנון המשחק, ואין את זה לספרד, כי כל אחד הולך לכיוון אחר. במידה מסוימת הוא צדק, אני לא חושב שהוא צדק בקטע הבסקים לא רוצים להצליח בנבחרת, ברור שהם רוצים. אבל באמת לא היה, הם הלכו על כיוון שלא התאים להם.
1: אתה רואה עכשיו נבחרת שרובה בסקים קטלונים וכאלה.
0: בלי שום קשר. גם, לא, גם, אני... גם כשלא היו, והיו נכון. שחקנים. אם יסטה, אתה יודע, חושבים שהוא קטלון, הוא לא קטלון, נכון. הוא הגיע ממקום אחר, אבל זה לא משנה. העניין הזה הוא לא משמעותי, העניין הוא שהם, והזכרתי את לואיס ארגונס לא במקרה, הוא האיש שבזכותו, ספרד נמצאת איפה שהיא נמצאת. בעשרת הטורנירים האחרונים, הם זכו בחמישה. שלוש פעמים אליפות אירופה, ושני מונדיאלים. 5 מ-10. לפני זה היה להם אחד כל החיים.
1: לא רק זה, אלא 3 ברצף, ועכשיו 2 ברצף.
0: ולך תדע עכשיו מה יקרה, כי יורו הבא, אני חושב שהם יהיו אחת הפייבוריטיות.
1: לא כל כך בעיה לוקחים.
0: לא אמרתי לוקחים. ספרד תהיה אחת הפייבוריטיות.
1: אין ספק.
0: ובמונדיאל בעוד 4 שנים שהם הנבחרת המארחת תהיה פייבוריטית. יש מצב שאנחנו נראה, יש מצב שנראה את ספרד זוכה ב4 תארים רצופים?
1: הכל יכול להיות. שתיקח את השלישי ואז דבר על הרביעי.
0: בסדר, מקבל. אוקיי. רגע. אז דיברנו על ההצלחה של נבחרת ספרד הבוגרת הזאת. 5 התארים הגדולים מתוך 10 הטורנירים האחרונים. זה, אף אחד לא מתקרב לזה, כמובן.
1: צריך להגיד, באירופה.
0: באירופה, באירופה.
1: כי קופה אמריקה יותר קל לקחת...
0: הם לא משחקים בקופה אמריקה.
1: לא, לא, אני אומר, אם היית בא ואומר ארגנטינה...
0: אבל תשווה לגרמניה, צרפת, אנגליה, כל הנבחרות האלה, זה בכלל אין על מה להשוות. חכה. קודם כל, אמרתי את זה גם בפרק הקודם, ואני אזכיר את זה גם עכשיו, אבל אני יוסיף לזה, נדבכים נוספים. ספרדי כרגע, אלופת העולם

0: גם לגברים וגם לנשים.
1: הראשונה.
0: לא קרה מעולם.
1: נכון.
0: עכשיו יבואו ויגידו, נשים, זה לא נכון, כי גם כדורגל נשים בספרד מנוהל על ידי ההתאחדות, על ידי מאמנים, שבעצם משחקים את אותה שיטה. את אותה שיטה שאתה רואה בנבחרת הבוגרת גברים, אתה רואה את אותה שיטה
1: בנבחרת... אתה רואה את ברצלונה, אתה רואה... ברור.
0: רגע. מאז 2002, 24 שנים, יורו עד גיל 19, יש כל שנה, היו 23 טורנירים. ספרד זכתה 10 פעמים. 10 מ-23. צרפת הכי הרבה אחריה, 3 פעמים. יורו עד גיל 19 שהתקיים עכשיו, עבר תחת הרדאר, כי זה היה באמצע המונדיאל, היה בווילס טורניר יורו עד גיל 19, ספרד זכתה, ניצחה את כל חמשת המשחקים, הפרש שערים 19-0. זה מטורף, תשמע, זה פסיכי. רגע, לא סיימתי. יורו עד גיל 19 לנערות, שזה השחקניות שעוד מעט יהיו בנבחרת הבוגרת. ספרד זכתה בכל חמש אליפויות האחרונות. מ-2002, כל שנה. כל שנה. תוסיף לזה את הזכייה באולימפיאדה, שזה בעצם הנבחרת עד גיל 21, ניצחו בגמר, בפריז, את צרפת של תיארי הנרי, אתה מסתכל על מה שקורה פה ב-20 שנים האחרונות.
1: אגב,
0: גברים, נשים, צעירים,
1: שנייה, נדב,
0: כולם.
1: אולימפיאדה לפני זה, הייתי בגמר בטוקיו, הפסידו לברזיל בערכה.
0: עם דה לה פואנטה כמאמן. נכון. אז אתה מסתכל על זה, זה לא, קודם כל זה לא מקרי, יש פה שיטה. זה, ספרד החליטה לפני, ספרד, ההתאחדות החליטה ללכת על פרויקט לאומי, גברים, נשים, צעירים, כולם אותו דבר. עכשיו, מה שקורה, תיארי הנרי, אגב, דיבר על זה, כי הוא מכיר את זה מצוין, גם כמי שישחק בברצלונה, וגם כמי שאימן את הנבחרת האולימפית של צרפת, הוא אומר, מה קורה? ששחקנים מגיעים לנבחרות שעד גיל 15-16, הם נכנסים בעצם למסלול של אימון, של שיטת משחק, שכשהם עולים כל פעם לגיל 16, 17, 19, 20, 21, בוגרת, זה אותו דבר.
1: נכון.
0: לא בא מאמן חדש ומשנה להם את הכל מחדש. אין. כל עובד אותו דבר.
1: אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו, דה לה פואנטה, היה מאמן הנוער, היה מאמן הצעירה, היה מאמן האולימפית הצעירה, אותו דבר, עכשיו הבוגרת. עכשיו, הוא כאילו קיבל, זאת אומרת, הוא נורא נורא הצליח, אבל בהתחלה, אם תחזור לאיטליה, איטליה שנות ה-80, שנות ה-90, שהיא הייתה אז המעצמה שלקחה...
0: נכון.
1: אנשים כמו ברזות, כמו... גדלו בהתאחדות, היה מה, אותו דבר, מה שקורה עכשיו בספרד קרה באיטליה, ואיטליה פתאום זנחו את זה,
0: נכון.
1: וזה לא מקרה שאיטליה לא מצליחה. עכשיו מביאים את פירלו, לא בא פירלו.
0: גם משנה עכשיו, זה לא, גם לא. עניין של שחקנים, עזוב מאמן.
1: ברור, לא, אבל זה שיטה, כאילו אתה...
0: ראינו שאיטליה מתקשה נגד ישראל, אז
1: אבל,
0: מה אתה רוצה?
1: אבל שוב, אתה מביא, עכשיו זה לא ש... עזוב רגע את גטוסו. קונטה אימן את הנבחרת, וכאילו, מאמנים גדולים. אבל שוב, אתה צריך להתחיל לעשות סדר בחדש. פה, יש לך, כמו שאתה אומר, יש לך שחקנים שגדלו, נכנסו כבר לתעלה. הם יודעים איך משחקים בנבחרת. ושמע, ספרד גם, אנחנו מדברים על כדורגל בייחוד, אבל ספרד מעצמת ספורט מטורפת.
0: בענפים הקבוצתיים,
1: עכשיו,
0: פחות האישיים.
1: נכון, למרות שטניס, אתה יודע.
0: חוץ מטניס. אבל אתלטים, מתגרפים, שחיינים.
1: עכשיו, זה בא, מאולימפיאדת ברצלונה,
0: okay,
1: זאת אומרת, 92. באו ולקחו, עשו איזה פרויקט, זאת אומרת, אנחנו מערכים את האולימפיאדה, נתחיל להשקיע, והשקיעו גם כסף, אבל אתה יודע, מאמנים, מתקנים, זה נראה לנו ברור, ספרד זה מעצמה, אבל ספרד לא הייתה כזאת מעצמת נכון. ספורט.
0: עד שכך שהיא יצאה, רק כמה שנים לפני זה, מתקופת הדיקטטורה נכון, של פרנקו.
1: נכון.
0: שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו, ספרד הייתה ארץ, מדינה ענייה מאוד.
1: בדיוק, הייתה מדינה נחשלת.
0: מעט תיירות, לא היה כסף.
1: נכון, נכון.
0: להשקיע את ההשקעות האלה.
1: נכון.
0: הזכרת מאמנים, וזה לוקח אותי למקום אחר. שים לב, גמר ליגת אלופות השנה. בין מי היה? פריס סן ז'רמן לארסנל, נכון, קבוצה צרפתית, קבוצה אנגלית. מי היו מאמנים? לואיס אנריקה זכה בשני התארים האחרונים של ליגת אלופות.
1: נכון.
0: מי זכה באליפות אנגליה והגיע לגמר ליגת אלופות? ארטטה, נכון. מיקל ארטטה. נכון. מאמן... מי זכה בדאבל...
1: מי מונה לליברפול עכשיו?
0: יפה, אנדוני ראולה.
1: נכון.
0: מי... שלא נדבר על פפ גוורדיולה, שאומנם עזב את סיטי, אבל
1: ברור.
0: מה שהוא עשה בעשר שנים האחרונות בסיטי, עזוב ברצלונה, זה מטורף.
1: נכון.
0: צ'אבי אלונסו, אוקיי, לא הצליח
1: ריאל מדריד. מאמן צ'לסי.
0: יפה. צ'אבי אלונסו, עשה עם לברקוזן, ניסים ונפלאות.
1: נכון.
0: אתה רואה את כל... תשמע, היום המאמנים הספרדים...
1: אגב, יראלו, צ'אבי אלונסו, יש, כאילו, באו מאזור מסוים, יש לך אזור בחבר
0: הבת... לא, הם מסן סבסטיאן.
1: כן.
0: גדלו ביחד.
1: יש לך אזור שכאילו, שהוציא... כמו הסיפורים על סקוטלנד, על זה שהוציא את פרגסון.
0: אבל זה נכון.
1: נכון, אבל זה לא מקרי, זאת אומרת, פתאום...
0: תראה, לואיס אנריקה לא הגיע משם.

0: ודרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים חושבים שדלפוינטה הוא בסקי, אז בוא נתקן, הוא מגיע ממחוז לריוחה, שזה קרוב.
1: זה דרומית, זה דרומית.
0: רגע, אבל למה הוא נחשב במרכאות בסקי? כי בגיל 15 הוא הצטרף לאקדמיה של אתלטיק בלבאו. עכשיו, אתלטיק בלבאו, אנחנו יודעים, זה מועדון שמשחקים בו רק בסקי. אם אתה קטלוני, אתה לא יכול לשחק. אז בגלל שהוא שיחק באקדמיה 5 שנים, זה הפך אותו מבחינתם לקשיר, לשחק כאילו, לא כאילו, מבחינתם זה עובר את המבחן.
1: כן, כן, זה גם עניין של...
0: אבל הוא לא בסקי מבחינת...
1: הוא לא בסקי, אבל זה, לא, זה עניין אם נולדת, כאילו... זאת אומרת, נולדת באזור...
0: גם אם נולדת ביפן, הגעת בגיל 15 לאקדמיה, ואתה 5 שנים שם, אוקיי. אז הכל בסדר. טוב, זה סתם אנקדוטה פחות משמעותית, אבל מה שכן משמעותי לגבי דלה פואנטה, יורו ומונדיאל, זה שני הטורנירים, אז זהו עכשיו ליגת האומות, גם שם, לפי דעתי, הוא לא הפסיד, הוא הפסיד בפנדלים לפורטוגל.
1: נכון.
0: אחד הוא זכה, ואחד
1: הוא זכה, ואחד, כן.
0: בטורנירים החשובים, מונדיאל ויורו, כמה זה? 8 משחקים עכשיו, נכון? ו7 ביורו?
1: כן.
0: ו15 משחקים?
1: זה
0: סי. תיקו אחד ו14 ניצחונות.
1: עזוב.
0: מאז שהוא התחיל בעצם להיות מאמן של נבחרת לאומית.
1: הסי למאמן משחקים ללא הפסד בטורנירים היה 12 לפני המונדיאל. הוא כבר עומד על 15. תשמע, זה הישג מדהים, ובאמת... כאילו בסוף אנחנו מדברים על הכוכבים, מדברים על זה, כדורגל זה משחק קבוצתי, ויש לך פה בן אדם שבנה קבוצה, שגם כשהכוכבים פצועים, גם ש... אתה רואה?
0: הנה, ראינו בגמר היורו, ואני שמעתי פודקאסטים אנגלים, יום אחרי המשחק, הם אמרו שברגע שרודרי נפצע במחצית ויצא, הוא זהו, אנחנו נצח את המשחק. ואז נחזו במנדי, וכלום לא השתנה, זה נשאר אותו דבר.
1: שאז מי הכיר את זה במנדי, חוץ לספרד, נכון?
0: אבל זה העניין, זה לא משנה מי משחק.
1: אבל זה בדיוק מה שאני אומר.
0: זה השיטה מנצחת.
1: בדיוק, זה קבוצה. זה קבוצה, זה בסוף. עכשיו, ברור שאחד כמו מסי יכול לעשות לך את הקסמים וזה. אבל הכדורגל, תשמע, באמת הם שיחקו, ושוב אני אומר, תחשוב שלמין ימל...
0: היה ב-60% מהיכולת.
1: 60%, תחשוב ש...
0: ניקו, 30%
1: מהיכולת. ניקו שיחק אולי 30% מהזמן זה.
0: תשמע, כשהוא נפצע נגד אורוגוואי, הוא היה בטוח שהוא חוזר הביתה.
1: נכון.
0: לקח איזה יומיים עד שהוא הבין שהוא עדיין יכול להישאר.
1: תחשוב, בזמנו אגב, לפני שנתיים, שקוברסי פרץ בברצלונה...
0: קוברסי.
1: בסדר, בסדר. אמרו, למה אתה לא לוקח אותו ליורו?
0: נכון.
1: הוא אמר, צעיר מדי, 17, חכה.
0: לא, גם ברצלונה לא הסכימה שיהיה גם ביורו וגם באולימפיאדה.
1: בסדר, אבל הוא היה, זאת אומרת, אם הוא היה לוחץ, אז נראה לי שהיה עדיף היורו. הוא אמר, חכו רגע.
0: אל תלגו, יש לו זמן.
1: יש לו זמן.
0: הנה, בגיל 19 הוא לפעולם.
1: וראית, לא רק אלוף עולם, הוא במשחקים האחרונים היה פשוט מדהים.
0: מדהים, מדהים.
1: מדהים, אתה יודע, הוא התחיל בסדר. נכון. הוא היה מדהים.
0: כמו כל הנבחרת, שהיא לאט לאט לאט התקדמה.
1: מה זה כמו כל הנבחרת? בסוף, ה-0-0 נגד קאבו ורדה, במשחק חייו של ווזיניה, שחותם בכל או כל.
0: נכון.
1: זה היה יכול להיגמר 4-0 קל לספרד עם איזה.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו, אוזי, שלא ייחסו על הארגנטינאים? הגמר היה צריך להיות 3-0, וכן היה, היו 3 שערים. שער אחד נפסל על הצגה, לדעתי, של אותה מנדי, שקפץ שם באוויר כאילו מה עשו לו.
1: שער אחד נפסל בצדק, לדעתי, שער אחד לא בצדק.
0: הנבדל? שמינית כתף. שמינית כתף.
1: השער הראשון היה צריך להיות מאושר, השער השלישי.
0: השלישי היה נבדל קטן. אוקיי, זה לא משנה. דיברת על ה-20-0. זה היה לא כוחות בעליל.
1: לא, מה שאני אומר, זה שאומרים שספרד לא התחילה טוב את הטורניר.
0: יחסית.
1: שוב, נכון, 0-0 נגד קאבו, זה הפתעה עצומה. אבל בסוף, כשראית את המשחק, אז באמת היה שם גם החמוצות ענקיות, וגם איזה 15 הצלות של ווזיניה, שזה היה, זאת אומרת, הם לא היו כאלה גרועים, זה היה, אותה קאבו ורדה גם שחווה את ארגנטינה.
0: לא, גרועים הם לא היו, אבל עוד פעם, זה טורניר.
1: לא, אנשים דיברו אחרי זה.
0: אבל זה לא משנה.
1: אגב, דלה פואנטה אמר, אחרי שלב הבתים, אמרו לו, אתה יודע, גם את אורוגוואי ניצחתם בכל, כאילו זה לא מה שחשבנו, אמר לאט לאט, חכו, אנחנו משתפרים בזה, וזה בדיוק מה שקרה.
0: כמו ב-2010. אני רוצה לחזור קצת לנושא של ההיסטוריה, נקרא לזה ההתפתחות הטקטית הזאת. אז הזכרתי קודם באמת את המוקדמות יורו 2008, שזה התחיל בצליעה, וראול הוא ציחק, ואז ארגונס ויתר עליו, והחליט לבסס את המשחק על השחקנים הצעירים, והיותר טכניים, והחזקת כדור, וכל הדברים הללו. וזה מעניין, כי לואיס ארגונס, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה שלו, הוא מזוהה בעיקר עם אתלטיקו מדריד.

0: הוא אימן גם את ברצלונה, תקופה קצרה, אבל חסרת משמעות, באופן יחסי. איש מאוד קשוח, מאוד קשה, היו לו גם הרבה ביקורות, היו לו כל מיני אמירות קצת, לא קצת, הרבה בעייתיות, נקרא לזה ככה.
1: ספרדים מהדור הישן.
0: נכון, נכון, נכון. אבל מאמן גאון, לא במקרה קראו לו החכם,

0: אז זה התחיל, זה לא משנה מי משחק. לכל אחד יש מחליף, כי השיטה מנצחת. ובגמר, זה נורא מזכיר, 1-0. זאת אומרת, רק 1-0. מי שרוצה לראות ויראה את כל המשחק, זה צריך להיות 3 או 4 בקלות, לגרמניה לא שום סיכוי. כי השיטה פה, שוב, נורא קשה להתמודד עם השיטה הזאת. ראינו את צרפת, מה, צרפת נבחרת אדירה? הם לא יכלו לעשות כלום.
1: נכון.
0: הם היו עבודים. עכשיו, גם ארגנטינה, אם אתה שואל אותי, ניסו במחצית הראשונה. וברגע שראו שזה לא מצליח, הם עברו לפלן בי. ופלן בי של ארגנטינה...
1: אני חייב להגיד לך שזה נראה שהם לא... זה נראה שמדקה שלישית הם...
0: יכול להיות. לדעתי לא. כי אני, שוב, אני לא הייתי שם, ובטח לא הקשבתי ולא יכולתי לשמוע מה כשפרדס נכנס כמחליף, דקה ראשונה שהוא נכנס, הוא נותן מרפק מטורף לרודרי בגב, בלי שום קשר לכלום. כן. זה נראה שזה מתוכן, זה נראה מתוכן, שוב, משהו ש... שוב, כשאני אומר פלן בי, בוא נדבר עכשיו קצת על ארגנטינה, ככה לקראת סיום. קודם כל, אני אמרתי, ואני לא משנה דעתי, הגיע לארגנטינה להיות בגמר. היא נתנה טורניר מדהים, מסי היה, יחד עם רודרי, השחקן המצטיין של הטורניר, אמרתי גם בפרק הקודם, פי דעתי, צריך לחלק את הפרס הזה לשניהם, אני יודע שיש ויכוחים, לא משנה. ארגנטינה נתנה טורניר מדהים, אופי מטורף, ניצחונות, מהקבר לצאת, להוריד את הכובע, וכל הדיבורים האלה על שיפוט, וזה, אפשר לדבר, הכל בסדר, לא חושב שבגלל זה הם הגיעו לגמר. זו דעתי, אפשר להתווכח. ואז הגיע הגמר, והם נתקלו במשהו שהם פשוט לא היו מסוגלים להתמודד איתו. כמו שגם צרפת לא הייתה מסוגלת. זה לא שקרה פה משהו שונה.
1: אני מסכים.
0: הכדור לא היה אצלם.
1: לא, ארגנטינה גם נבחרת פחות טובה מצרפת.
0: אבל גם צרפת לא הצליחה לעשות כלום.
1: אז אני אומר, על אחת כמה וכמה. ואגב, ארגנטינה, תשמע, בחצי נגד אנגליה, עם תוכל, שלטעמי היה צריך להיות מפוטר מיד אחרי, מיד, לא, אני לא צוחק איתך. אם אני, אם רק אני, נגיד...
0: אם אני!
1: תקשיב, הוא היה צריך להיות מפוטר.
0: אוקיי.
1: הוא הוביל 1-0.
0: נכון. והלך אחורה.
1: אז הלך אחורה, הלך אחורה, עשה חילופים הגנתיים, ואז דקה 92, שהוא מקבל את הכל זה, הוא מכניס פתאום את חש... לא, זה...
0: לא, כי הוא הזאת כאן להרצה, להציל את עצמו.
1: תשמע, זה היה...
0: בסדר, אני מבין מה. אבל עזוב, אנגליה פה לא העניין.
1: לא, מה שאני אומר לך, שארגנטינה ידעה לנצל את החולשות של היריבות.
0: מצוין.
1: זה, גם מצרים, אתה יודע, לחזור מ-2-0.
0: מצוין.
1: זה היה הרבה, בזכות מסי, אבל...
0: אופי.
1: אין ספק, מלחמה, אופי. אבל המצרים עשו במכנסיים.
0: בעיה שלהם.
1: והאנגלים עשו במכנסיים.
0: בעיה שלהם.
1: והספרדים לא, הספרדים נכון. יודעים, זה מה שאני אומר, הספרדים יודעים לעמוד, הספרדים...
0: לא גם, מתרגשים.
1: אני אומר לך גם, הספרדים הרי לא פיגרו כל, כל הטורניר. אגב, מהאלופה האחרונה שלא לא הייתה בפיגור...
0: בטח ואף... ברזיל.
1: לא, גרמניה 90.
0: אוקיי.
1: גם, בכל זאת, 36 שנה.
0: אוקיי.
1: אגב, גם איטליה 82 לא היה בפיגור. זה שלוש...
0: סימה שלושה משחקים בטקו בשלב הבא.
1: אבל עדיין,
0: נכון, נכון, נכון.
1: מסתבר ש... או 0-0 או
0: 7-0. רגע, נגיד, ברזילי לא הייתה בפיגור? אה, לא, ברזיל כל השוותה, כל פעם השוותה
1: מחדש. ברזילי הספיק לטקו.
0: הפוך, לא!
1: ברזיל הייתה פעמיים בפיגור בחזרה. נכון, נכון. ברזיל הספיק לטקו. עכשיו, אני אומר לך שגם אם הספרדים היו נכנסים לפיגור, נגיד, זה לא היה סוף העניין, זאת אומרת, לא יודע איך זה היה נגמר, אבל יש להם אופי וסבלנות ושיטת משחק.
0: אבל אני רוצה לדבר על ארגנטינה. דיברנו על ספרד מספיק. Okay. דיברנו על המהפך, דיברנו, גם לא הזכרתי שהכל התחיל בעצם אצל יואן קרויף, מבחינת האידאה שדיבר על השלושה פי, הפוזיישן, הפוזיישן וההחזקה בכדור. רגע, טעיתי, נכון? טעיתי. רגע, אני לא רוצה לטעות. חשוב לי שאני לא אטעה. תכף נדבר על, על, על מה שאמר קרויף. הנה, איפה? הנה, כן. פוסיסיון, פוסיסיון ופרסיון, סליחה.
1: פרסיון, לחץ, כן.
0: מיקום, החזקת כדור ולחץ. זה שלושת המרכיבים של האידאה של יואן קרויף, שאימן את ברצלונה לפני 30 שנה, ומשם זה התפתח לכל מיני כיוונים, אתה יודע. גוארדיולה, כמובן, תלמידו של קרויף וכן הלאה. אבל אני רוצה לחזור לארגנטינה ועל הפלן בי, מה שנקרא. תראה, אמרתי את זה בהתחלה ואני אגיד את זה עכשיו. יש הבדל, לפי דעתי, של שמיים וארץ בין דברים שאתה עושה במגרש עצמו במשחק, ומה שאתה עושה אחרי המשחק, כשהמשחק נגמר. מה שארגנטינה עשתה אחרי המשחק, שבטלוויזיה פחות ראו ואתה ראית, ופיפה חוקרת את זה, זה אלימות שצריכה, אנשים צריכים להנש, אלימים, אם עשו דברים, הרביצו מכות, לא יודע מה,
1: שמה,
0: עשו את
1: זה,
0: מה שעשו.
1: זה דברים ש...
0: רגע, שנייה, אוזי, שנייה. זה בנפרד. במשחק עצמו, כשיש שופט ויש ור, שחקנים יכולים לעשות, במרכאות, מה שהם רוצים, רק שידעו שיש על זה מחיר. כשלויס

0: סוארז, שאגב נשח כמה פעמים, שהשופט לא ראה, כי לא היה עבר, אם היה עבר, היו מרחיקים אותו לעשרה משחקים.
1: נכון.
0: אבל לא היה עבר ב-2014. ב-2010, כשהוא לואי סוארז עצר את הכדור עם היד, הוא ידע שהוא יקבל כרטיס אדום ויורחק ולא ישחק בחצי הגמר. הוא ידע, הוא עשה עבירה,
1: בסדר,
0: שמשלמים עליה. רגע, שנייה.
1: אבל זה חלק מהמשחק, זה לא...
0: אבל לא, לא. גם חלק מהמשחק זה לבצע עבירות, פעם קראו זה professional fouls, עבירות מקצועניות. עבירה שאתה יודע שאתה עושה אותה בכוונה, אתה תקבל לה עונש, אבל שווה לך לעשות אותה. אז יש לזה כל מיני מדרגים. דרך אגב, דייגו מרדונה, שיבקיע את השער עם היד, אם היה היום, זה היה נפסל אחרי שנייה ורבע, כי ראו את זה בבר. אז לא ראו, הוא ניצל את זה. זה מה שנקרא, אתה יודע, בארגנטינה יש מה שנקרא פיקרדיה. זה מה שנקרא חוכמת הרחוב. שחקנים גדלו, זה לא רק בארגנטינה, אבל שם זה מאוד מאוד, זה חלק מהמסורת. זה להפך. אתה יודע שבארגנטינה רוב האנשים יותר סמכו מהשער של דייגו עם היד, מהשער הסללום. למה? אתה זוכר את סלבס ברזילאי, חברנו הטוב, שהיה אומר, הוא גנב לו את הארנק. זה העניין. אתה לוקח למישהו משהו מאחורה בלי שהוא ישים לב.
1: אגב, מרדונה...
0: זה חוכמת הרחוב.
1: מרדונה בעצמו כתב באוטוביוגרפיה שלו, הוא דיבר על פוקלנד והמלווינס וכל זה, ששאלו אותו, הוא אמר, כאילו, שלפעמים הוא יותר שמח על השער הראשון.
0: נכון.
1: בדיוק בגלל הסיבה הזאת, כי זה היה כאילו...
0: דפקנו להם את הארנק.
1: בדיוק.
0: אז צריך לה... שוב, תודה. יש פה הבדלי... רגע, אוזי, שנייה, שאני לא אאבד. יש פה הבדלי תרבויות. התרבות, אני קורא לזה האנגלו-סקסית, האירופאית, כאילו, אם אתה מרמה, אוי ואבוי, אסור, פייר פליי וזה. בתרבויות אחרות, אגב, גם...
1: גם אצלנו.
0: יש לנו פה פרשן, בכיר, איתי שכטר, שהיה צוללן ידוע, הוא לא מסתיר את זה, הוא ניסה לשחות פנדלים. זה פייר פליי? לא. עושים את זה? כן. קרה משהו? לא. עכשיו, שוב, אני אומר, בהרבה תרבויות, גם הדרום האמריקאי, נאמר שהיה מתגלגל. זה פייר פליי? לא. הוא הוא רוצה לשחות עבירות.
1: אין ספק, אין ספק.
0: שלואי סוארז נושך, זה פייר פליי? לא.
1: אבל לא, אבל צריך להבדיל. אגב, אני צחקתי כי נזכרתי במשחק ברבע גמר של ארגנטינה. ישבנו, ראינו את בשמינית גמר, אנגליה, נורווגיה. ראינו בטלוויזיה. ישבתי עם שכטר וגילי ורמוט וזה בפרס. ואז, אני חושב שבלינגהאם, כאילו, עשה איזו הצגה, נפל ברחבה וזה, אני אומר לשכטר, הוא עושה שכטר, ושכטר התחיל לצחוק.
0: ברור. אבל עוד פעם, זה חלק מתרבות, ושוב, כשיש לך שחקנים כמו מרדונה, כמו מסי, אז לפעמים אתה לא צריך את זה, כי אתה מנצח בכדורגל, לפעמים שאתה לא מצליח בכדורגל, אתה מנסה לעשות שוב, את זה בדרכים אחרות. יש שופט, אם השופט לא רואה, בעיה של השופט. ככה אני רואה את זה.
1: שוב, תלוי מה. תלוי מה. כי לא, יש...
0: לא לשבור רגל. רוי קין הלך שבר רגל, אבא של ארני גולן.
1: לשים גול ביד,
0: כן.
1: גם דרור ברנור וגילי לנדר.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא בסדר, אבל אתה יודע.
0: אבל בסדר.
1: לא, יש הבדל בין מה שמרדונה עשה שהוא...
0: מה הוא עשה?
1: לא, לא, זה לגיטימי.
0: אבל אם השופט, הוא...
1: אני מסכים איתך.
0: לפי דעתי הוא הבטוח שהשופט ראה את זה.
1: הוא רואה אותו מסתכל אחורה הרי.
0: הוא לא הבין איך השופט רואה את דבר כזה.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אני אומר, יש הבדל בין זה לבין אם אתה עושה דברים, אתה גם אומר פרופשיונל פאול, ההרגשה הייתה שארגנטינה באה להרביץ בגבר, והשופט לפחות במחצית הראשונה לא הגיב.
0: נו, מה אמרנו? תפקידו של השופט.
1: בסדר.
0: תוציא שניים, שלושה צהובים, תרגיע.
1: אבל הוא לא רצה להוציא, הוא היה צריך להוציא, הוא היה צריך להוציא אדום דקה 15-20.
0: בעיה של השופט, לא של ארגנטינאים.
1: הוא פרש אגב.
0: עזוב, זה לא חשוב, זה לא מעניין. אני אומר, במקרים כאלה, שוב, זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
1: לא, לא, אני לא חולק עליך, אבל אני אגיד לך מה, ארגנטינה, נגמר המשחק, אוקיי? עזוב גם את המכות. מכות זה גם, זה בסדר, זה לא בסדר, אבל... מקבלים ספרד את הגביע העולמי.
0: כן.
1: עומדים ארגנטינה עם הגב, כביכול...
0: הם הלכו לקהל שלהם.
1: עזוב, הם לא הלכו לקהל שלהם, עמדו, כי הם היו יכולים ללכת לקהל שלהם ולעמוד, לתת כבוד, כי הקהל שלהם היה בכל מקום.
0: אוקיי.
1: זה היה מכוון. זה היה סוג של חוסר כבוד. עכשיו...
0: אתה אומר זה היה מכוון.
1: אני
0: לא חושב שמישהו הודה בזה שזה היה מכוון.
1: כל מי שהיה במגרש, שהוא לא ארגנטיני, זאת אומרת, עזוב ספרדים. אנשים ניטרלים,
0: אתה היית מודע לזה בזמן אמת?
1: ראו את זה, בטח.
0: לא, דיברו על זה, זה משהו...
1: בוודאי, בוודאי, ראית...
0: כן, למשל, עוד פעם, נחזור מה שדיברנו בתך, בטלוויזיה אף אחד לא מודע לדבר הזה.
1: ראית אותם עומדים.
0: אוקיי.
1: תשמע, אני מבין מה אתה אומר, ההתנהלות של ארגנטינאים, עזוב את המגרש. ההרגשה הייתה שבחוץ למגרש, הם קצת... יש לי שאלה אליך, ראית מה שמסי עשה עם קוקוריה, שהוא בא ו... מה אתה חושב על זה?
0: אותו דבר, פיקרדיה.
1: כן?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן, אתה מנסה לנצח את המשחק. אתה מצליח, מצליח.
1: אבל היה לו ברור שזה לא,

0: שהוא לא...
1: אז מה? ואם היה מצליח לו? מישהו היה בא אליו בטענות?
0: אני חושב שכן, אני חושב שזה...
1: האנגלים היו בא אליו בטענות, והספרדים, הארגנטינאים היו מוכרים לו כפיים.
0: הארגנטינאים כן, אני מדבר על האוהד הניטרלי שיושב בצ'ילה.
1: עוד פעם, אתה בגמר מונדיאל, אתה רוצה לנצח אותו. ככה, שוב, אני אומר את זה מאיך שאני מסתכל על זה. מסי רצה לנצח את המונדיאל, הוא מבין שבכדורגל כנראה זה לא יצליח. אם אני אצליח להרחיק להם שחקן, מה? כששחקן מתחזה בנפילה ומבייש, אמבולו, לא משנה שעכשיו שינו את זה, אמבולו ניסה לעשות איזו הצגה כדי להרחיק את פרדס, אוקיי? נגיד, זה גם אותו דבר, מה ההבדל?
0: אתה
1: מנסה לעשות איזה, לרמות במרכאות, אבל עוד פעם, לכן יש שופט, לכן יש ור, תבדקו, תגיעו להחלטה הנכונה, זה הכל. ואם שחקן מגיע לו אדום אחרי דקה, שתיים, שלוש, תוציא לו, אל תפחד. ואם אתה מפחד, הבעיה שלך ושל פיפה שמינתה אותך. השחקנים ישחקו עד איפה שהשופט מרשה להם.
0: בסדר, אז צריך לעשות פרק על שיפוט, כי השיפוט...
1: כן, זה נכון.
0: לא, כי השיפוט התחיל דווקא לטעמי טוב, והידרדר במהלך המודיעל.
1: טוב, אנחנו נוכל לדבר על זה עוד הרבה זמן, יש לנו גם דברים לדבר עליהם, זידן מאמן חדש של צרפת, וקלופ בגרמניה, יש הרבה מאמנים, אנחנו נדבר על זה באחד הפרקים הבאים. עוזי, בכל מקרה, כרגיל, כיף גדול, ושמח שאתה פה בבית יחד איתנו.
0: כן.
1: חוזרים למציאות.
0: סדרו את המסגן.
1: אל גלה. תודה רבה על הרדיו ירושלמי, תודה רבה עוזי דן, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, אולי אפילו עוד השבוע, עם עוד פרק של הנושא המתמילי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 339. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו בשידור הישיר בערוץ הספורט, ושלום לכל מי שמאזין בכל שעה אחרת. אנחנו במהדורת הקיץ שלנו, והיום בשביל מהדורת הקיץ גם האולפן חמים ונעים פה. ארז.
5: אהלן.
4: אהלן. אצלי לא היה חשמל אצלי בבית מהבוקר, זאת אומרת, אני כשבאתי לכאן אמרתי, אוקיי, אני אבוא ואני אתקרר. אבל היום הזה הוא כנראה נותנים לנו את ההרגשה המלאה של הקיץ, קיץ ישראלי אמיתי.
5: האמת, אחרי הפרק של שבוע שעבר שהפך לפרק רעיונות, לא יכולת לוותר על היום.
4: מה, למה שאני אוותר?
5: טו באב, מה זאת ערב?
4: היום זה טו באב?
5: ערב טו באב, זה סיפור אהבה, איך יכולת?
4: וואו, וואו.
5: מחר זה טו באב, היום זה ערב טו באב, אז תקח בחשבון שאתה צריך.
4: וואו, פספסתי את זה לגמרי, אני מצטער.
5: אנחנו הולכים להופעה של דיוויד ברוזה מחר.
4: אני הייתי אמור ללכת מחר להופעה של אביתר בנאי, וביטלו לי אותה עכשיו.
5: למה?
4: לא יודע, החליפו אותה במישהו אחר. לא יודע מה אני רוצה. אבל בסדר, זה פחות חשוב. טוב. אז מה קורה בקיץ הזה? אנחנו נעסוק בחלק גדול מהפרק הזה בסגלים של הקבוצות, שכבר יש הרבה מאוד קבוצות שהסגלים שלהם או סגורים או בדרך לסגירה, ויש כל מיני דברים שקרו מאז הפרק האחרון שלנו בוודאי, שצריך להתייחס אליהם. נבחרת הנוער, שהנעימה את זמננו במהלך השבוע הזה, ונקווה שעוד תנעים את זמננו גם בסוף השבוע. ומשהו שאנחנו מדברים עליו כל פרק, ואנחנו נמשיך את דעתי לדבר עליו כמעט כל פרק, בטח עד לחלון הנבחרות, זה מצבה של נבחרת ישראל. אז בשבוע שעבר, כשלא היינו פה, היה ההגדרה הרשמית זה תדרוך עיתונאים של איגוד הכדורסל. זאת אומרת, לא מסיבה עיתונאים, כי זה לא שודר, אבל כן, מקום לעיתונאים להגיע, להקשיב לראשי האיגוד, ומצד שני גם להציג את ה... טענות שלהם על כל מה שקורה. ואחרי שהייתה את הדיווח עיתונאים הזה, אז כל השבוע הזה היה בעצם, נקרא לזה, בתוך הטלפונים, הצד השני, הצד של השחקנים שלא היה שם, הוא מגיב. מגיב לנו, לא דווקא בא ויוצא החוצה ומדבר, אבל אומר, שמענו ככה, איך זה יכול להיות, למה רק הצד הזה. התחושה שלי כרגע שאנחנו באיזושהי צומת, אני לא יודע אם לא היינו בה אף פעם, כי אני בטוח שתמיד היו מתחים בין הרצונות של השחקנים להתקדם לבין העובדה שנבחרת ישראל לא תמיד באה בטוב לכל השחקנים, כי הם בקבוצה חדשה, יש להם חוזה חדש, הם אחרי פציעה, הם לפני פציעה, כל הדברים שאנחנו יודעים אותם. אבל דווקא עכשיו, שיש כל כך הרבה שחקנים ישראלים שמצליחים לעשות את קפיצת המדרגה,

0: אם זה ל-NBA ואם זה ל-Euroleague, דווקא עכשיו נדמה שהצומת והפער הזה בין נבחרת ישראל לבין השחקנים, הוא רק, הפער הזה רק העמיק. ואם ציפינו או חשבנו שלאיגוד הכדורסל בשבוע שעבר יהיו תשובות לתת לנו על מה הפתרונות, הפתרון הדי יחיד שהם הציגו, כרגע לפחות, זה שזה הכל על השחקנים. זאת אומרת, לאיגוד הכדורסל, הוא לא רוצה, אתה הצגת פה את עניין הסנקציות, הוא לא רוצה לעשות סנקציות, לא רוצה. זאת אומרת, הוא אומר, אם אני עכשיו אגיד לסורקין שם קוד, אגב, הוא לא השם, הוא רק שם קוד, אבל אם נגיד לסורקין, עכשיו אתה לא בא לנבחרת, איך זה יעזור לי בעתיד? עכשיו אני באמת
1: לא מאמין שהם אומרים את זה.
0: אבל זה מה שנאמר, זאת אומרת, בסוף החליטו לא להחליט, בעצם. אין להם כרגע פתרון אופרטיבי לדבר הזה של שחקנים שלא מגיעים, כי הם מציגים אישור מהרופא, כי הם לא רוצים כרגע להיכנס איתם ראש בראש, כי, וזה כבר, נקרא לזה, הבעיה הכללית, כי אנחנו, בניגוד לנבחרות כמו ספרד, גרמניה, או כל אחת כזו, מהנבחרות הגדולות, אני אומר, הם יכולים גם להביא את סגל ב' ולהסתדר. אנחנו לא. זה המצב. אנחנו, סגל א' שלנו, גם לא בטוח מספיק טוב בשביל להגיע לאליפות העולם.
1: אז ככה.
0: בבקשה.
1: אני אוהב שאנחנו מדברים בתוכניות על כדורסל.
0: אני יודע.
1: אתה יודע, מאוד אוהב. ו... היה לי איזה טייק במשחק ששידרתי עם הנבחרת נגד גרמניה, בפתיח. שבתי עם ניברסקין ושאלתי שאלה, והבנתי שזה היה ברשת ודיברו על זה, ובעקבות זה כל התחנות רצו לראיין אותי, לדבר איתי. הרגשתי שמציתי את הז'אנר. ביקשתי לא לדבר יותר. אתה יודע, מספיק.
0: הצגת את השתי דקות שלך.
1: מספיק, לא מתחיל.
0: אין לאן ללכת יותר מזה.
1: אמרתי, ואני לא רוצה לחזור על זה. כן. באמת שאני לא רוצה לחזור על זה. אבל אני רואה, קראתי את הדברים שנאמרו במסיבת עיתונאים, ראיתי סינקים בחדשות הספורט ובאתר אצלנו, ואני באמת, אני באמת לא מבין, אני... תקשיב שנייה, כשאתה הולך בכיתה ח' לקורס רשגדים בצבא, בצופים, מלמדים אותך מה זה אחריות. כשאתה הולך לקורס מאמנים, עוזרי מדריכים, ואתה אחראי על 10 ילדים, אתה מבין מה זה המושג של אחריות. מה זאת אומרת, תשאלו את השחקנים? אתם התקשורת צריכים לשאול את השחקנים. איגוד הכדורסל הוא אחראי לזה שהשחקנים יגיעו. כשמאמן נבחרת מפסיד, וכולם, מתי גומרים את הקדנציה? כשהם מפסידים, כשהם מנצחים תמיד ממשיכים, הולכים הביתה. כשהאחראים לדאוג שהשחקנים יגיעו, לא עושים את זה, אז הם עכשיו מבקשים מהתקשורת ותשאלו את השחקנים. אז בואו ניתן לך כמה נקודות. דיברו פתאום השקיפות. אנחנו כל הזמן מנחשים. מי שיש לו טיפה יותר קשרים ויותר מחובר ויותר יודע, אז יכול לבוא ולזרוק בשידור, ברעיון בתוכניות הרדיו שלנו, בפודקאסט. אני לא מרגיש שאני צריך לעשות את זה. אז הייתי מצפה שיגידו לי כמה דברים. אחד, ואתה יודע, אני אתן לך גם לכיוון השני. דני אבדיה היה כל כך טוב העונה, כל בוקר אתה קם, אתה מוכן לעלות לתוכנית של ערוץ זה, אתה מוכן לזה, אתה מוכן לדבר, אף פעם לא דיברתי עליו. כי אני לא מרגיש, יש אנשים שמגיע להם הקרדיט על זה שהוא בלבל הזה. אני טרמפיסט, הפעם היחידה שדיברתי על דני אבדיה, שהוא היה בן 15 או 16, הוא יושב על הספסל, ספחיה אימן, היה משחק בנס ציונה, ואלה, התפוצצתי, אמרתי, הלו, נבן, תן לילד לשחק, זה הדבר הכי טוב שאני קשור אליו, אין לי אליו שום קשר מלבד לשבת ולהתענג, ושאתה תשאל אותי, איך הוא, אני אגיד לך, הוא מסק את המשחק נכון, הוא יודע את המשחק, איזה, אתה יודע, הדברים שאני יכול להביא עם הנקודה הזאת. דני הוא יותר משחקן כדורסל, דני הוא פרזנטור.
0: אייקון.
1: הוא פרזנטור של המותגים הישראלים הכי גדולים.
0: הוא פרזנטור של מדינת ישראל.
1: אף בדיוק, ובצורה הטובה. הוא יודע לדבר, הוא עובר מסך יפה מאוד, הוא יודע להעביר את המסרים, הוא מרשים, מעבר לכדורסל ולחזות ולמבנה ולחיוך, הוא יודע את העבודה. וואלה, כאלוהים אדירים. שב מול המצלמה, אני לא היועץ שלו, יש לו מספיק יועצים. תסביר לי, אני לא יודע, כי באיגוד הכדורסל פעם אחת קראתי שפורטלנד לא משחררים אותו. שבועיים אחר כך קראתי, זה ה-NBA בכלל לא משחררים אותו.
0: זה ענייני הביטוח.
1: באתי לנבחרת, אמרו לי, זה בכלל פיבה לא מאשרים את זה. וואלה, בוא שב ותגיד, אני רוצה להיות בנבחרת.
0: אבל אני...

0: שאני...
1: אני לא יכול,
0: לא שאני מפקפק בזה שהוא רוצה להיות בנבחרת, אני לא מפקפק כי הוא זה.
1: הוא תמיד בא.
0: בוודאי, אין לי אני רוצה להיות בנבחרת, אני תלוי בדברים אחרים. וואלה, אני מעריך שימצאו את הדרך אפילו לפנות לקומישנר של ה-NBA, יש לנו אנשים שמכירים אותו, שידאג לזה שאם הוא רוצה, את ענייני הביטוח יפתרו גם אם זה עולה כסף. ואם זה עולה כסף, שאיגוד הכדורסל יוציא. הוא חייב להיות בנבחרת.
1: אתה פה הולך להתנהלות תקשורתית, וזה אגב, אני חושב שגם אני העליתי את זה בפני...
0: אני רוצה לדעת
1: פשוט. לא, אני העליתי את זה בפני ראשי האיגוד, והם הסכימו איתי. הסכימו איתי שההתנהלות התקשורתית הייתה נוראית, גם מהצד, זה מהצד של האיגוד, וגם ממה שאני שומע מהצד של דני, גם הם מבינים שהם לא ניהלו את, לא ניהלו את האירוע הזה נכון.
0: אני לא בא, אתה יודע, תבוא ותדברו, תגידו מה קורה. שלמה נסיר ספק בכלל, אתה יודע, זה בכלל לא של... אני יכול לעבור איתך כנל על בן שרף, שמתחבא ובורח ומתחמק מה... מה, אני רוצה לשמוע את בן שרף, למה אתה לא בא לנבחרת? כן, למה אתה לא בא לנבחרת? אתה ב-NBA, כי היית טוב באליפויות אירופה לצעירים, ראו אותך שם, היית MVP. אני כבר לא נכנס, אתה יודע, זה אפילו מיותר מצידי להגיד שאנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, ובתקופה של סולידריות, וערכים.
1: אני רוצה להגיד משהו על בן שרף. בן שרף בעיניי, ואולי לא תסכים איתי, הוא קורבן של הסיטואציה. אנחנו גם בעבר, כששחקני NBA, נגיד גל מקל או עומרי כספי, בעונה הראשונה או השנייה שלהם, כשידענו שיש ליגת קיץ, הייתה הסכמה שבשתיקה, שלא בהכרח הם מגיעים לחלונות. בטח ובטח.
0: לא היה חלונות, אז נכון, זה אבל... היה תקופה של אליפות אירופה, זה היה לאחר לאימונים, לא לבוא, לא להיות בקמפיין, היו מלחמות.
1: נכון.
0: אבל רגע.
1: רגע, אבל שנייה. וספציפית, ספציפית את זה בן שרף, בחלון הראשון הוא התחיל את ליגת הקיץ ממש במקביל. זאת אומרת, הוא שיחק עם ברוקלין, בליגת קיץ היא כבר התחילה בסקרמנטו. עכשיו, אני יכול לקבל את זה. ולכן אני אומר שאם רק בן שרף לא היה מגיע, כי, הוא אומר, חבר'ה, אני עכשיו נאבק על החיים שלי ב-NBA, אז אף אחד לא היה, היינו אומרים, וואלה, בסדר גמור. הוא בא לחלונות האלה, הוא היה בזה, הוא היה בנבחרות, אני חושב שהיינו אומרים, בסדר. מכיוון והוא יצא פה, בתוך הסיטואציה, שהיו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, זה הפך להיות מאוד מאוד גדול. בנוגע לחלונות, לחלון של אוגוסט, זה כבר סיפור אחר.
0: עכשיו, רק להוסיף עוד דבר, אני באמת לא יודע... אני זוכר שאני מנתי את הנבחרת, ומקל חזר מזה, וקספי הגיע, נתת לו 3 ימים, 4 ימים, ג'טלק, לסדר, לראות כל המשפחה, טלפון קטן, והולכים לאכול ארוחת צהריים, הולכים לשתות קפה, באים למשרדי איקוד, יושבים, שומעים על התוכניות, מסכימים, לא מסכימים, שומעים, אני רוצה להאמין שזה מה שהיה. שאיגוד הכדורסל, שדני עבדי, יושב ראש איגוד הכדורסל, יושב ראש הוועדה המקצועית, מנהל הנבחרת, מאמן הנבחרת, נפגשו עם דני עבדיה, ואם נפגשתם, ככה צריך להיות, ואם נפגשתם, רק תגידו לנו מה היה. אתה יודע, כל הזמן אנחנו לא יודעים, ואז זה מעלה, ואז זה מוסיף, וזה מוסיף, ואני כבר לא נכנס שהוא הסמן הימני, הרי אם דני מגיע לנבחרת, כולם באים, אף אחד לא מעיז בכלל לא לבוא. אף אחד לא מעיז עם הפציעה הכי, אבל עזוב את זה, אז זה הדבר הזה, אבל טיפה אחריות לקחת. עכשיו תראה, אנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו רוצים ששחקני עבר יהיו בכדורסל וינהלו את הכדורסל. עכשיו, שלושת האנשים שמנהלים את הכדורסל, הם שחקני כדורסל, שחקני נבחרת, שחקנים גדולים. שחקנים גדולים. אחד, שיחק אצלי כשהייתי מאמן ובנבחרות, אחד, הייתי עוזר מאמן שהוא שחק, וגם היה לי את העונג, שהוא מתחיל את הקמפיין שלו כמנהל נבחרת, ומאז הוא הפך להיות... אוטוריטה, אושייה, וזה, אצלי זה היה, אצלי זה היה, בקמפיין שאני אימנתי, זה היה הקמפיין הראשון שלו, ואחד הוא פחות או יותר בן גילי, עמוס פרישמן, יושב ראש האיגוד. וכל זמן אמרנו, שחקנים ינהלו את הסיפור. לי יש איזו תחושה שהרוח של שלושת השחקנים, הוויתור הזה, אני לא מכריח לבוא.
1: זה בא מהמקום שהם היו שחקנים,
0: אני חושב, אני לא מכריח לבוא. שהם ימסרו לכם את התשובות. מה אנחנו יכולים לעשות? אלה 3 תשובות ששמעתי משלושת האנשים האלה בזה. אז קודם כל, שאתה מדבר על סנקציות, גם אני נגד סנקציות. אני רוצה ששחקנים יבואו לנבחרת בחיוך ובהבנה. אבל לפעמים אין ברירה. לפעמים, למען יראו ויראו, אתה מעני, תופס איזה פרייר, ואתה רואה שאחרים באים, ואני יכול לתת לך דוגמאות גם מקדנציות שלי. אחד אמר שהוא לא בא, הוא עמד לוועדת משמעת, ההוא ש... העביר מסרים שהוא לא מתכונן לבוא, הוא בא בריצה קלה עם המזוודות, הוא היה לפני כולם.
1: אבל אולי עכשיו אנחנו בתקופה שונה.
0: מה זה?
1: אגב,
0: אני מקבל הכל.
1: לא, אני אומר את זה לאו דווקא לחיוב. אני חושב, וזה משהו שהוא קשה לי להגיד אותו. זה משהו מאוד נאיבי.

0: שאם יש שחקנים בנבחרת ישראל, סליחה, שחקנים בכדורסל הישראלי, שהקריירה שלהם, זה הדבר הכי חשוב, וזה גם בסדר, וזה יותר חשוב להם מנבחרת ישראל, הם לא צריכים להתבייש על הנייר להגיד את זה, כי זאת עמדה שהיא עמדה שיכולה להיחשב גם כעמדה פופולרית, שהוא מרוויח עכשיו בקבוצה הזו מיליון, שניים, שלושה, ארבעה מיליון דולר לעונה. תבוא ותגיד את זה, עם כל ההשלכות שמסביב, עם ההשלכות, עם העין הציבורית שתבחן אותך בצורה לא טובה. אבל אתה, אבל אם זה מה שאתה מאמין בו, אם זה מה שאתם מאמינים בו, וזה מה שאתם חושבים, תבואו ותגידו את זה, ובכך אני חושב גם ייפרדו דרכנו. וזה בסדר, כי אם אתה מעדיף את עצמך, ואותם, זה ממש בסדר, כן?
1: לא.
0: זאת החלטה שלך. זאת החלטה שלך. אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים ולא יכולים גם לקבל שחקנים, כשבאים שנוח להם. זה לא אמור להיות ככה.
1: אחד
0: משמעים. הנבחרת היא לא נוחה אף פעם. היא אף פעם לא תהיה נוחה לאף אחד.
1: כשמנצחים, אז הנבחרת נוחה לכולה, ואני מכיר את כל הסופרלטיבים, איזה כיף להיות, מדברים עברית, ומוזיקה, וצחוקים, ואין את המתח של הקבוצה. הייתה תחושה שכאילו אין סיכוי לעלות, ופתאום ויתרו על הקמפיין ההוא, ועכשיו אומרים, רגע, עכשיו בטוח אין סיכוי לעלות, אז למה לבוא? זה בתקופה בעייתית. בדיוק הפוך, הקמפיין הקודם היה משמעותי מאוד כדי שבזה יהיה סיכוי, לא שאין סיכוי עכשיו תיאורטי, אבל הוא מאוד קשה. אבל אני אומר עוד פעם, חבל, ואני לא רוצה באמת לדוש בזה יותר, כי אתה יודע את הדעות שלי עם ברורות, אני לא מבין איך הגענו עד הלום. באמת אני לא מבין איך הגענו עד הלום.
0: אנחנו, שוב, אנחנו כרגע במשחק המתנה, עוד פעם, הסגלים האחרים מתפרסמים, אתה רואה שכל הנבחרות מביאות כוכבים אחד-אחד.
1: אתה יודע, זה מתכתב לדברים שאמרתי אז, ואני לא רוצה לחזור עליהם. מנהיגות, אוטוריטה, מישהו שיסחוף את כולם, בכל הלבלים, שיבואו לנבחרת, שיהיו חייבים. עכשיו, אתה יודע, אני מבין את האנשים שאומרים, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא צריך להכריח, אבל וואלה, בתקופה כזאת, אתה יודע מה זה שדני עבדי עכשיו ובן שרף משחקים עם הנבחרת? אתה יודע איזה מסר זה מעביר לציבור הכדורסל, לאוהדי הכדורסל? אני דיברתי על זה, אני לא רוצה לחזור על זה עוד פעם, על החיילים אוהדי הכדורסל ששומרים עלינו כדי שנוכל אנחנו לדבר על זה, הם לשחק על זה. וואלה, טיפה ערבות הדדית, טיפה סולידריות, טיפה פטריוטיות, לא שאין, אבל מישהו שיסביר להם את זה. אני ראיתי סרטון של נדב זילברשטיין, אתה מכיר את הסרטון בחדר הלבשה? אז אולי זה הלך קצת אובר לכיוון השני, אבל טוב, יאללה, נו.
0: אנחנו נמתין. נמתין ונמשיך לעקוב לכל מה שקורה בנבחרת ישראל. אבל מה שבאמת קורה כרגע ומה שזז זה שוק העברות הישראלי. ואנחנו היום ה-28 לשביעי.
1: נבחרת הנוער זה בסוף?
0: נבחרת הנוער בסוף. וכבר יש קבוצות שהסגלים שלהם נראים די מוכנים. ואני רוצה לעבור. אני רוצה לעבור איתך סגלים, סגל סגל. ניתן בו טייקים, אוקיי? נקרא לזה ככה. זה לפי סדר, אני חושב זה לפי סדר הסיום המקומות בשנה שעברה. פחות או יותר. אז האלופה היא מכבי תל אביב. היא מסיימת בסוף השבוע, או אתמול, לציפור לונדברג. הוא חותם, מצטרף בעצם בקו האחורי לג'ימי קלאק וים אדר, עם ג'וני ברטולומאו. שם אחד שלא אמרתי, אני אגיד אותו אחר כך. עמדה מספר 3, בריסט, קולסון וריימן. גור לוי, טי-ג'י ליף, הורד וסורקין. 11 שחקנים חתומים נכון להיום, ללא לוני ווקר, שהוא השחקן ה-12 שיש לו חוזה, אבל אנחנו מבינים שיש רצון הדדי להיפרד.
1: הדדי?
0: אני לא יודע, את האמת שלא שמענו את הצד של לוני ווקר, אבל אני לא מרגיש שישהו דחיפה קדימה של לוני ווקר להישאר פה, לפחות לפי מה שאנחנו שומעים מסביב, אבל מספיק שיש פה רצון של צד אחד. גם אם מכבי תל אביב לא רוצה, אז היא תנסה למצוא את ה... משוואה נכונה כדי שהוא לא יישאר. אבל כרגע אנחנו לא יודעים מה הצבו של לוני ווקר. רוצים להיפרד, לא ברור איך. ואז אנחנו שואלים את עצמנו בעצם שתי שאלות. אחת, זה מה קורה בעמדת הסנטר? שם מכבי תל אביב חסרה. והשאלה השנייה, האם אחרי ההחתמה של ליפי לונדברג, ונשים רגע בצד את לוני ווקר, האם צריך עוד גארד? זאת אומרת, עוד אחד, שתיים, עוד קומבו, כי השלישיית גרדים הזו, בוא נגיד, נחליף את ים הדר בתמיר בלעת, זו שלישיית הגרדים שהלכת איתה שנה שעברה ביורוליג, ואומנם איפה הגיע באמצע עונה ובאמת עשה שינוי, אז יש את ההנחה הזאת,

0: האם זה מספיק חזק כדי ללכת ביורוליג שעובד היום, איך שהיורוליג נראה, זאת אומרת, בכספים, בשמות שיש מסביב, וזאת, אני חושב, הבעיה הפחות גדולה של מכבי תל אביב, כי פה עוד יש לה נכסים, אבל כרגע אין לה סנטר. זאת אומרת, יש לה רק את רומן סורקין.
1: אוקיי, אז כבר הגענו למסקנה הזאת, אנחנו במהלך העונה, וכשחיפשנו צידוק או מחמאות להפועל תל אביב, אם אתה זוכר, על זה שהם קראו את המפה, על איזה עומק שחקנים נדרש, למרות שראית שבסוף, בגלל כל מיני סיבות אחרות, דווקא לליגה הישראלית, זה לא הביא אותם לאיכות מבחינת הזרים שהם רצו, הגענו למסקנות ואנחנו רואים את הסגלים בקבוצות אחרות דווקא ביורוליג, שהולכות לסגלים עמוקים, עם שלושה סנטרים, עם שלושה רכזים, עם הכל. אז ברור שהרצון יהיה עוד, אבל מכבי תל אביב, אתה אמרת לי לפני השידור, עובדת אחרת. וואנה, מחתימים אחד, הולכים לשתות, נחים, מתחילים עם הבא, גם עם הרצון של האוהדים ושל התקשורת, לעשות שבע החתמות ביום, ופרסום ראשון, וחשיפה בלעדית והכל, כמו שנגיד קורה בקבוצות אחרות, אז לפעמים זה לוקח קצת יותר זמן, כשאתה יותר בררן, כשאתה יותר מחפש מה מתאים לך. ראינו שבימים שמכבי מיירה, היא נאלצה להיפרד משחקנים, אז כן, יצטרכו עוד גארד, יצטרכו עוד שני סנטרים, אפילו לא אחד, יצטרכו אפילו עוד שניים. אין מה לעשות.
0: אתה יכול, אתה יודע, אנחנו רק רואים ברשתות את התסיסה, זאת אומרת, סביב מכבי תל אביב, והעובדה שאין לה סנטר דומיננטי, וכשאתה רואה שהשמות הגדולים כבר, אתה יודע, רובם ככולם הולכים, ואז כשעולה השם של בייקוט, שהוא היה הסנטר בין השלישי לרביעי בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, ולא הרשים, בלשון המעטה, אתה אומר, זה מה שמכבי תל אביב מביאה? את בייקוט? עכשיו, לא משנה אם מה שהיה בפנר, זה לא מעיד על היכולות שלו, בסדר? אנחנו ראינו אותו בצפון קרוליינה, הוא היה הרבה יותר טוב ממה שראינו אותו בשנה הראשונה. ודיברת על בייקוט הרבה פעמים, על הדבר הזה, על שחקן חדש שמגיע ליורוליג, ועדיין, גם אם בייקוט יהיה טוב, טוב, זאת אומרת, או יותר נכון, יראה איזה פוטנציאל הוא, זה עדיין לא מספיק בשביל מכבי תל אביב. היא חייבת עוד סנטר.
1: אז אני אלך הפוך.
0: אוקיי.
1: כמה שחקנים עזבו את מכבי, היו במכבי תל אביב מצוינים, וזה לא משנה רגע העמדה. ואז הסופרלטיבים. עודד ממקסם יכולות של שחקנים. נוח ונעים להם לשחק במכבי תל אביב. ואני יכול להמשיך אותה. ואז הם הולכים לכסף גדול, וכולם רוצים לחזור לפה.
0: כן.
1: והם לא מצליחים להציג את אותה יכולת שהם הציגו פה, שם. אז בוא נקיש מזה, שאולי שחקן כמו בייקוט, שנה שנייה באירופה, עם האורך שלו, עם המוביליות שלו, עם האתלטיות שלו, כן יתאים למכבי תל אביב.
0: אבל זה אימור.
1: אבל
0: זה לא מנהיה בטוחה.
1: בקטע האימורים יש רצוי ויש מצוי. אתה יכול שאתה רוצה את ההוא ואת ההוא, ואתה לא מגיע בכסף אליו. ויכול שאתה רוצה את ההוא ואת ההוא, והוא לא רוצה בסיטואציה הביטחונית, בכלל להכניס את הראש שלו לסיפור תל אביב, ישראל.
0: זה חוזר אגב לעובדה שמכבי תל אביב, למרות שינוי מבנה הבעלות, או לפחות מה שקורה בתוך הבעלות של מכבי תל אביב, היא עדיין לא ברמה של ההשתוללות של הפועל תל אביב, זאת אומרת שהיא עכשיו מרביצה פה 4 מיליון דולר על סנטר, ואז כל ה...
1: איסוסים...
0: כל הדברים שהוא אומר לעצמו, כל ה... יש לו עקרונות, אז יש לי עקרונות, אבל אני יודע להתפשר עליהם, כן. אז כל העקרונות שלו בעצם הולכים לפח. כן. אז מכבי תל אביב עדיין משחקת את המשחק של א', אולי לפני השבעה באוקטובר, וזה משחק שהוא כבר לא, הוא לא עובד ככה יותר. זאת אומרת, כדי להביא שחקנים פה ברמה גבוהה, אין מה לעשות, אתה חייב לשלם יותר.
1: אוקיי, אז זה דבר אחד. דבר שני, אני אתן לך הרבה שמות, גם בכדורסל האירופי וגם בארץ, שלא היו החתמה ראשונה בקיץ. שעקב הסיטואציה, חיכית וחיכית. ומה זה חיכית וחיכית? נגמרה ליגת קיץ. הסגלים מתחילים להיסגר. ההזמנות למחנות מתחילים להיסגר. אתה פתאום מתחיל להבין שאתה תוכל לשחק במינימום ברוטו, כי בארצות הברית המשכורת ברוטו, ופה אתה הולך לקבוצה ביורוליג, שיכולה להחזיר אותך ל-NBA בחזרה, והשכר יותר גבוה והוא בנטו. אז הרבה, אני גם שומע את אלה שיושבים באולפנים, אין שחקנים, אין שחקנים בשוק. צריך להכיר את השוק כדי להבין שיש שחקנים. נייט אפטמן לא הגיע ראשון, נכון, זה דורי דורות, אבל גם כשאורטון הגיע, מישהו ידע מי זה אורטון, אין גארדים, אין גארדים, והנה הגיע אורטון, והוא גארד בכיר לכדורסל האירופי, אז אני מעריך שעם עבודה טובה ועם סבלנות, ראה את ההחתמות, תכף נדבר על הפועל ירושלים.

0: בידיים. אלה החתמות בקליבר שהיו מרצים את אוהדי מכבי תל אביב.
1: אף אחד מהם לא מתאים למה שהם מחפשים.
0: לא, לא מבחינת השם, לא חושב. הקליבר אני מדבר.
1: לא יודע, עוד נדבר על זה. אוקיי. אבל בגדול, אז בואו נסכם על בייקות. אני מרגיש שהוא תעודת ביטוח. אני לא מרגיש שהוא הסנטר שרוצים, אני מרגיש שהוא הסנטר שאפשר.
0: אמרנו, יש רצוי ויש מצוי.
1: נכון. ואם וכאשר הוא יגיע, זה לא יביא, לא יודע אם לא יביא את מכבי למקומות שהיא רוצה, אבל זה יגרור עבודה הרבה הרבה יותר קשה, מאשר להביא את שם קוד מוזס רייט, ג'וש ניבו, לא משנה, שחקנים שכבר עשו דבר אחד או שניים ביורליג, ואתה יודע איך לעבוד איתם גם.
0: בוא נלך לג'וש ניבו, אנחנו מכירים כי הוא, איך אומרים, גדל אצלנו בשכונה. כשהוא הגיע לאלת, לא יודע כמה חשוב שהוא יהיה שחקן יורוליג. אבל עזוב את זה, בוא ניקח את מוזס רייט, את כל ה...
1: אבל בייקות אפילו בליגה הטורקית לא היה פקטור.
0: בסדר, אבל בפנר זה מאוד קשה. זה מאוד קשה, בדיוק לקחת אותי לנקודה שאני רוצה לדבר, כי בפנר יש 10-12 זרים, אתה כן נרשם, אתה לא נרשם, אסי שרס, קשה, אבל קח את אלה שבאו מהמסלול השני, אוטורו, מוזס רייט,
1: דרך הטורקיות הקטנות.
0: הטורקיות הקטנות, מרכז פנדי, מרכז פנדדי, באו, עשו 18 ו-10, קנו אותם באמצע עונה, למדו תוך כדי עונה פה, באולימפיאקוס וזה, את התפקיד שלהם באנדולו, ופרצו, אז תן קרדיט, שאתה, בוא נהיה אופטימי.
1: אני אגיד משהו אחרון על הסיפור הזה, וזה אני מבין. זאת בעיה של מכבי תל אביב, לא העונה, לא העונה, זו הייתה הבעיה שלה גם בעונה שעברה, סיפור הסנטר. היה את אומורו, אתה יודע,
0: חיפשו מציאות.
1: אבל אתה שואל את עצמך, יש פה הרי מנהל מקצועי לקבוצה הזו, קלאודו קודבלה, לא תפקידו היה לנעול פה, אני לא אגיד לנעול אותם פה, אבל לפחות להגיע לקיץ שיש שניים, שלושה שחקנים שהוא יודע שרק אומר להם, אז הם באים. זאת אומרת, גם בתוך המצוי והרצוי הזה, התחושה היא שמכבי טיפה פספסה את זה.
0: כן, אבל שאתה... מקורות זרים. ברונו פרננדו רצו, נכון?
1: רצו. לא רוצה לבוא לארץ.
0: אוקיי. ניבו?
1: הוא הלך לברצלונה בסוף.
0: אוקיי. טריק, מוזס רייט, טריק ג'ונס, כל הלהקה, אני... נתתי לך 4-5 שמות. בטח יש עוד איזה שם שברח... זה האנשים שיש, האנשים היותר מוכחים ביורוליג, שעליהם אתה משלם. אני לא משלם על ניבו 3 מיליון דולר, לא יעזור כלום. כאילו, לא ישן טוב בלילה עם זה. אבל, תגיד, יש להם את הבעיות שלהם שיפטרו אותם.
1: אבל שוב, זה מה שמעסיק את מכבי כרגע, אני חושב, עניין הסנטרים, ולפתור את סיפור לוני ווקר, ואז לפי זה לדעת גם איזה גארד להביא. לעומתם, הפועל תל אביב, אנחנו היום אמרנו 28 ביולי, יש לה 18 שחקנים חתומים בסגל, לפי עמדות, בסדר? מיציץ', סטורנסקי, קרינגטון, בלייקני, אניס, פלטין, תימור ויפתח זיו, קופי, אלייג'ה בריינט, ויינרייט, בלייזר, אפילו קולשוב, למרות שאנחנו מבינים שהוא לא יישאר, הוא עדיין כרגע תחת איזשהו חוזה. זק לידי, תומר גינת, דנו טורו, אודיאסי וסגב. על ה-18 שחקנים הללו, יהיה עוד גארד זר, בוודאות, תמיר בלט הוא אופציה, או לחתום ולהיות מושאל, או לחתום ולשחק, וככל הנראה גם חסר פה צנטר. אז אנחנו הולכים לקבוצה של 20 שחקנים. תוריד אחד, תוסיף אחד, זה הולך ל-20 שחקנים. זאת אומרת, שהפועל הולכת תמיד, גם שנה שעברה, לא יודע, הם היו 20, היו בסביבות המספר, היו במספרים הללו, הבנו שבטח ביורוליג זה משרת אותם. זאת אומרת, זה שירת אותם טוב. זה עזר להם ביורוליג להצליח.
0: בהתחלה, על אחת כמה וכמה, לפני שקבוצות הבינו בכלל מה, איך הם שומרים על ה... עוד פעם, זה נבע משני בסיסים, אם אתה זוכר, נכון. שגם עכשיו אני מבין
1: עכשיו ש... אנחנו רואים.
0: שני כן? בסיסים, שתי קבוצות.
1: אני לא יודע אם שתי קבוצות, אבל לפחות החלטה לפזר כרגע בתחילת העונה את הקבוצה.
0: כן, אבל אתה יודע, אם אתה הולך לכיוון של קרינגטון, טופין, בוא נגיד תומר גינת, מבין מה מצבו. ואם יהיה עוד גארד, בין אם זה בלט או איידיגר, אז אתה יודע, את הרביעה הישראלית, אתה רואה כבר שהיא תהיה יותר. אני עוד לא נכנס לפלטין, סגב, מתחזיב.
1: אני לא יודע איך הם יטפלו בקבוצה הישראלית. הרי ברעיון שעשה איתנו חינס בחמישיות, הוא אמר, למדנו הרבה מהשנה הזו, ואנחנו ניישם את זה בשנה הבאה. אז אנחנו נמתין למה זה יישום. אני חושב שהפועל תל אביב בנויה יותר טוב משנה שעברה. כן, היא עכשיו... זק לידי הצטרף, יש לה פה את קופי. בעמדות הגרדים, אני ממתין לראות מי הגרד הזר הנוסף כדי, נקרא לזה, לתת את גזר הדין הסופי לגבי הקבוצה הזו. אבל אין ספק שהפועל תל אביב הולכת על אותה מתכון.

0: מתכונת רחבה שדיברת עליה מקודם, שהיא זו שהיום הבונטון ביורוליג אצל הקבוצות, שרוצות ללכת גבוה. זאת אומרת, אולימפיאקוס, פנאתינייקוס, פנרבחצ'ה, שאתה רואה, הם כל הזמן מחתימות שחקנים. כל הזמן. ועוד שחקן יווני, ועוד שחקן כזה, ועוד מתאזרח, ועוד זר. רק שיהיה עוד ועוד ועוד, כדי לא ליפול, וכולם ילכו לסיפור ריאל מדריד, שלושה סנטרים שנפצעים בסוף העונה.
1: וכולם צוחקים על ברצלונה, וזה, אבל הם מחתימים כל יום, וחבר'ה צעירים, וחבר'ה רעבים, ואל תקל ראש בהם.
0: אני לא מקל ראש באף אחד. תראה, הסיפור האחרון אצל הפועל הוא כמובן תומר גינת. תומר גינת חותם אתמול על חוזה עד 2030, זאת אומרת, עוד 4 שנים.
1: תן לי לרשום, אני אגיד לך למה.
0: למה?
1: שלא תבוא לי בפרק במתי שוב, תגיד לי, תומר, נועה, תגיד תומר איך אומרים, מגעים, במסע ומתן, להערכת חוזה.
0: עוד פעם להערכת.
1: זה כבר שם.
0: הוא אוהב להערכת.
1: זה 4 שנים, עד 30, אנחנו סגורים.
0: עם אופציות יציאה, לפי מה שאנחנו מבינים כל קיץ. תראה, בסיום העונה הוא עמד לרעיון אחרי משחק הגמר, ושאלו אותו על השנה הבאה, הוא אמר, יש לי חוזה לעונה הבאה, וזאת הייתה התשובה. יש לי חוזה לעונה הבאה, יש לי חוזה לעונה הבאה. אנחנו טיפה הרמנו גבה, כי ציפינו לשמוע תשובה אחרת מתומר גינת, יותר החלטית.
1: כמו שתומר גינת יודע לדבר, נכון. שתומר גינת רוצה להעביר את המסר.
0: כן, הוא מעביר.
1: אז...
0: ואתמול מגיע בעצם הסטמפה על הערכת החוזה. ואני חושב ש... עוד פעם, לא דיברתי עם תומר גינת, אני מסתכל על ניהול האירוע מבחינתו. הוא אומר, אוקיי, מה האופציות שלי? מה האופציות שלי? מכבי תל אביב סגורה. סגורה. בעמדה מספר 4 היא סגורה. יש שם שחקנים, גם ישראלים, זאת אומרת, אין לו מה לחפש שם. ללכת למטה, הפועל ירושלים גם שם, אגב, יש שני ישראלים בעמדה מספר 4. למרות שאני מניח שאם היה רוצה תומר גינת, היו מוצאים את הדרך, אבל... לא חושב שהוא היה מקבל את הכסף שהוא מקבל בהפועל תל אביב, בהפועל ירושלים. אירופה, לא יודע, יש לו עכשיו משפחה, יש לו...
1: היה כבר באירופה בצרפת.
0: היה כבר באירופה, הוא במקום אחר בקריירה שלו.
1: אתה למטה? לא התכוונת שהפועל ירושלים למטה.
0: מתחת להפועל תל אביב.
1: אוקיי. לא, כי נס ציונה נגיד זה למטה.
0: לא, לא.
1: שמה יש תולים.
0: אני לא אומר שהם למטה ברמה, אוקיי. הם פשוט, הם בקבוצת, הם בפועל תל אביב, הם מסתכלים אחרת, הם בקבוצת יורוקאפ כרגע.
1: מה זה שני, יש שם את נמרוד לוי בארבע?
0: וחנוכי.
1: אוקיי.
0: אני אומר, סתם, יש שם שני ישראלים כרגע בעמדה הזאת. וכהחלטה, אתה אומר, רגע, אבל, ושוב, הפועל, וכמה שאנחנו אולי נהיה צינים לגבי זה, תומר גינת הוא באמת הסמל של הפועל תל אביב הנוכחית. זאת אומרת, עם כל השינויים שהפועל תל אביב עברה בעידן עופר ינאי, הוא היה זה שהגיע בהתחלה ושם את הסמן על אני בחרתי בהפועל תל אביב על פני מכבי תל אביב כי 1, 2, 3, וגם היום עדיין אני חושב שיש לו, יש לו גם את הסנטימנט, למרות שהסיטואציה המקצועית של תומר גינת, בטח באירופה היא לא מושלמת, או רחוקה מלהיות מושלמת, אבל אם הוא עכשיו חותם על חוזה לארבע שנים, אני מניח ובטוח, לא מניח, אני בטוח שהוא יודע בדיוק על מה הוא חתם. הוא בא להיות עכשיו שחקן ליגה חשוב מאוד להפועל תל אביב, גבוהים ישראלים זה מצרך נדיר, ושחקנים ישראלים שיכולים לעמוד ברמות האלה, זה גם מצרך נדיר, אז בישראל בוודאי הוא יהיה חשוב. בנוגע ליורוליג, אני חושב שהוא מספיק חכם, כדי לראות שמגיע זק לידי, ויש עדיין את איש ויינרייט, ואולי יבוא אפילו עוד שחקן בעמדות 4-5 בזרים.
1: איפה טופין מה?
0: לא יודע איפה טופין כרגע, אני שם את טופין בצד, זה בכלל לא רלוונטי מבחינתי. זאת אומרת שהאופציות שלו ביורוליג הן מעטות, אבל לא יודע אם בשביל זה הוא... שוב, הוא עשה לעצמו שקלול, אלה האופציות שיש לי, זה מה שיש לי כאן, זה הכסף, זה המעמד, אוקיי, זה הכי טוב שאני יכול כרגע, זה הכי טוב מבחינתי כרגע. אני הולך על זה בניתוח קר, לא בניתוח של הייתי רוצה אולי עוד 10 דקות ביורוליג. אין אף קבוצה לא תיתן לו עכשיו, אין אף מקום לישראל שיכול להבטיח לו דקות יורוליג. זאת אומרת, זה לא יקרה. אז בסוף זה סיטואציה של ליגה, וסיטואציה של מעמד, וחיבור למועדון, וכסף. וכסף, והרבה כסף. הוא דואג לעתיד שלו. אז אני רואה את האנשים שאומרים, מה, הוא מכר את הקריירה שלו בשביל... לא, לא, לא. הוא מנהל את הקריירה שלו כמו שהוא חושב שהוא צריך לנהל אותה. לא כמו שאחד, שתיים, פלוני, אלמוני חושב שצריך לנהל אותה. אבל, אם בשנה הבאה עוד פעם נראה את הפרצופים או את התלונות על, אני הייתי רוצה לשחק בשתי מסגרות. היית רוצה, סבבה, אבל ידעת בדיוק, אתה יודע בדיוק למה אתה נכנס. גם שנה שעברה

0: עברה אמרנו את זה, כן? אבל השנה זה עוד יותר בולט, אני חושב. כי שנה שרבה כן תומר גינת היה, לפחות בתחילת העונה כן ברוטציית היורוליג עד הפציעות.
1: כי הוא בא מיורו קאפ טוב לפני הפציעות. יאללה.
0: מה?
1: לא, תומר גינת מציצי, אני כבר, אתה יודע, אני מפרד לא להיגרר בלשוני, מה שנקרא.
0: למה?
1: לא, כי ככה, נו, הכסף מדבר הצדק שותק, יאללה.
0: מה היית רוצה שהוא יעשה?
1: מה זה?
0: מה היית רוצה שהוא יעשה?
1: לא רוצה כלום.
0: אני שואל, ארז.
1: לא רוצה כלום.
0: לא, אני רואה שאתה, אני אגרור אותך. בלשונך.
1: לא תוציא, כל מה שהיה לי להגיד, אמרתי בישיבת ממשלה, לא תשמע ממני יותר.
0: אני לא חושב ש... זאת אומרת, זה לא נורא ללכת עם הכסף. כשאין לך סיטואציה מקצועית יותר טובה.
1: כמו ים הדר, נגיד.
0: כן, זה מה שאני אומר בסוף. זה לא שהכל זה רק סביב הכסף, אבל הסיטואציות המקצועיות מסביבו הן לא באותה רמה.
1: דרך אגב, אני מעריך, עד כמה שאני מבין, היה לו חוזה שהוא לא יכול לצאת ממנו.
0: נכון, אבל הייתה תחושה של חוסר סביבות רצון, גם מהצד שלו כנראה, ששמענו אותה באותה רעיון בסוף ההונאה. ורצון גם של המועדון, לגרום לתום הגינת להרגיש טוב בתוך המועדון. בטח אחרי העזיבה של ים הדר.
1: להבדיל מים הדר, שהייתה לו אופציה לצאת, ואני רואה שהמספר 300 זה מספר שהולך לבנקר.
0: לא אגרור אותך יותר מזה. בסדר, אני צוחק, הכל טוב. דיברת מקודם על הפועל ירושלים. אז הם באמת גם, הסגל שלהם מתחיל להתייצב, עוד לא עד הסוף, אבל בדרך. כרגע, ג'ארד הרפר, ג'יילן סמית, רוי אובר ואיתן בורג, זה בעמדות הגארדים, יובל זוסמן עם דיוויד רודי, קני לופטון ג'וניור, ההחתמה האחרונה, נמרוד לוי, חנוכי, קאקוק, וצ'צ'שווילי, זאת אומרת, 11 שחקנים חתומים, וחסרים בעצם שני זרים. שאלתי, היה לנו הרבה שיחות שנה שעברה על כמות הזרים של הפועל ירושלים, שהביאו 8, אבל אולי אמרנו, אולי תורידו זר אחד ותביאו זרים יותר טובים, אז לפחות העונה, לפי מה שאני מבין בירושלים, מכבלים על 7 זרים. זאת אומרת, עוד 2 על 5, אחד מהם הוא סנטר, שומעים את השם מילטיץ' שמשחק בלבנון, ועוד גארד שנע בין ה-2 ל-3. כי אתה מסתכל על העמדה 3 של ירושלים, היא טיפה יותר עזה מהעמדות האחרות. וגם אין מחליף לקרינגטון. כאילו, יש פה, ג'יילן סמית הוא על הנייר אחד מחליף, ולאו דווקא 2 לצידו של הרפר, יכול להיות שזה יקרה. אבל חסר פה בסגל הזה ה-2-3. עכשיו דיברנו הרבה בשנה שעברה, דיברת על פנר, 3 שחקנים שמגיעים בלי ניסיון, ומכבי, גם בפועל ירושלים, הסיפור הזה גם של רודי וגם של לופטון ג'וניור ביחד, הוא מיני אימור. או לא מיני אימור, הוא אימור. זאת אומרת, שחקנים שגם אנחנו לא יודעים מה הם יעשו באירופה, וגם העמדה שלהם באירופה, או בכלל העמדה שלהם בקריירה,
1: באירופה תיכנס פנימה יותר.
0: עוד יותר.
1: 3.5 רודי, אתה אומר, והוא 4.5 לכיוון ה-5.5.
0: לופטון ג'וניור הוא 1.98 מ'. אז ברור שההשוואה היא תמיד תלך לקייל היינס. אבל הוא לא קייל היינס, כן, הוא שחקן התקפה יותר טוב כנראה מקייל היינס. אני לא מאמין שהגנתית, לפחות בשלב הזה של הקריירה שלה, הוא יכול להגיע לזה. אז השאלה, אני שאלתי אתמול, כתבתי כזה ברשתות, איזה עמדה לופטון? והרבה כתבו לי בביטחון שהוא 4.
1: אוקיי.
0: אבל 4 כרגע שהקליעה מ3 לא קיימת ברמה הזו, אולי...
1: רגליים בהגנה ל4?
0: שאלה. תראה, הוא שחקן התקפה מאוד מוכשר. נכון? מסכימים על זה?
1: חד משמעית.
0: משהו עניין יש בקבוצה הזו.
1: טכני, פיזי, מסיים טוב, רוצה את הכדור. קודם כל, לגבי הסנטר הסרבי, אני רוצה...
0: מילטיץ'.
1: מילטיץ', אני רוצה להאמין שאוברדוביץ' מכיר אותו טוב ולוחץ, כי אנחנו יודעים שירושלים לדורותיה, עם הפורמט הזה של האומיץ', סקפניצה ו...
0: קופשס,
1: לא תמיד ידעו איך להשתמש בו.
0: הוא סנטר קצת אחר, כי הוא כן קולע מבחוץ.
1: כן, אבל אתה יודע שלפחות לליגה שלנו, אל תגיד לי, אתה יודע, תגיד לי... יש לו ניסיון אירופאי, ורוצים גודל, בסוף...
0: כמה כאלה יש אצלנו בליגה? התשובה היא...
1: אז עזוב רגע, אז יגידו לך, לא הבאנו אותו לליגה, הבאנו אותו לאירו-קאפ, אתה יודע, וגם קשה להביא סנטר, אם אתה רואה את זה במקומות אחרים, אז אני מבין את זה. עוד גארד בחוץ, גם כן ההתאמה, עוד פעם, כל הסיפור הזה עם ג'רד הרפר, עם התלות בו, תהיה מאוד משמעותית. אולי שם אתה כן חייב ניסיון, אולי שם אתה כן חייב ניסיון, כי אתה...

0: מביא...
1: כאילו, אחרי שניים שהם רוקיז באירופה.
0: כן, שני פורדים.
1: שומעים את השם שייק מילטון מסתובב, שגם הוא, אתה יודע, בעיניי הוא עדיין רוקי באירופה, העונה שלו בפרטיזן.
0: בא שם גדול בפרטיזן, לא הרשים, ואז פציעה וכל מה שבלגן שהיה בפרטיזן. אבל אני מאוד אוהב שמגיעים, זה מה שאמרתי מקודם, על זה שאומרים, אין שחקנים בשוק. בשנה הבאה אתה תשמע, איך לא שמרו את רודי, סתם, איך לא שמרו את ההוא, הוא עזב, את מי יביאו במקומו, אין שחקנים בשוק. צריך לדעת, להכיר את השוק, לעבוד, לחקור, ללמוד, לאמר. ולפעמים זה מצליח, okay. למרות שביורוקאפ אסור לאמר השנה.
1: לא, אני אומר, הפרופיל, גם של רודי וגם של לופטון, הוא פרופיל יותר מעניין, מסקרן, מהשחקנים שהגיעו השנה להפועל ירושלים. אני לא אומר שבהכרח זה יביא להצלחה מקצועית.
0: תראה, אני מאוד אוהב את זה, כי אני אוהב שחקנים צעירים, רעבים.
1: אני אוהב שחקנים חדשים גם. כן, רוצה לראות משהו אחר.
0: גם, נכון, נכון. אני פעם מספר לך סיפור על קבוצה שבאתי, ואמרו לי, למה אתה לא מביא טעו? אמרתי, אני רוצה שחקנים חדשים, אותו אני מאמן כבר 4 שנים. אבל, אבל, אבל, אבל. אז אני באמת אוהב את השחקנים החדשים, אבל תראה, אני אמרתי את זה באחת התוכניות פה, ומה ההבדל בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים? פה פוסטר קלע את הסל בוולנסיה, כי אם הוא לא קולע, אין את כל ה...
1: ושם ההוא מטלקום.
0: ההוא מטלקום, הכניס והוציא וזה. Okay. לאן אני לוקח את זה? אני לוקח את זה שקריס ג'ונסון ומורגן היו חסרים בעונה הקודמת.
1: נכון.
0: אני מחפש את האוריינטציה ההגנתית. אז אם... תודה.
1: אתה מרגיש שיש פה, שאלו אותי, ולא יודע לענות את זה עד הסוף, אתה מרגיש שיש פה לפחות ברמת הפיזיות, זאת אומרת, מגיעים פה שחקנים יותר שמתאימים למה שאוברדוביץ' היה רוצה לראות? כי גם רודי וגם לופטון וגם קקוק וגם ג'יילן סמית, הם...
0: למה? אז אוברדוביץ' דוגל ב...
1: אני אומר, זה מתאים לו.
0: כן, בדיוק.
1: אני הולך לצד החיובי פה.
0: כן, אני נדמה לי שיותר ממה שהוא רוצה לראות, אז לא, אוקיי. אז פה זה מה שרציתי להגיד בדיוק. הוא, עם האוריינטציה ההגנתית שלו, עם הקשיחות שלו, אני לא יודע אם הוא מדויק כל כך כמו ג'יקיץ' בהגנה, או שיכול, או שג'יקיץ' יכול לאמן סופרסטארס, ויותר קל לו עם ה... אתה יודע, עם ליווי רנד, עם כל אלה שלפני הצמיחה, למרות שפה שני רוקיז, אבל אני מעריך שהם באים עם אגו. הם באים עם אגו, המסע לרדוף אחריהם, לשכנע אותם לבוא לארץ, מה שאני קורא הלא קל, הם שחקנים שחושבים ש...
1: בטח לופטון היה במקום אחר. כן. רודי יותר...
0: אתה בא לסין, כן. ושם אתה מלך הביט, אתה עושה סל כל... בסדר, אז בואו, זה סיפור מעניין, ויאללה, שיהיה בהצלחה.
1: כן. תראה, אז אנחנו נמשיך לרוץ קצת יותר על הקבוצות, חלק יותר, כאילו, יש לנו קצת זמן מוגבל, אז אני לא יכול להיכנס לצערי לעומק לכל קבוצה, אבל נעשה סדר מה קורה בליגה. הרצליה, כרגע 8 שחקנים חתומים. יש להם את בריינט משנה שעברה, החתימו את ברוטון, עמית מנחם, פרנסי שהיה פה, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר ודיג'י ברנס. די ברור שבהרצליה חסרים שחקנים בעמדות הפנים, זאת אומרת, הגרדים שלהם נראה די מסודר, אבל כל מה שנוגע ל3...
0: אז זהו, שלב לוגשי, אתה אומר 3, אני שומע, מועמד לפה, מועמד כן. לפה, הפועל ירושלים, אולי עוד ישראלי, לחזק את עמדה מספר 3, ואז אולי הביאו 2. קצת מוזר לי, אני במקומו נשאר בהרצליה.
1: אני לא רואה, יש להם גם את גרשון, גם את דסטי אנס וגם את עמית מנחם.
0: ברור לי שעשו את ההחתמות האלה, כי הם הבינו שהוא לא יהיה, אבל אני אומר, ברמת המקרו...
1: הוא מלפפון כרגע, הוא בחוץ.
0: רציתי להביא מלפפונים. הבטחתי לך שאני אביא.
1: הם היו נרכבים היום בחום הזה. אז יש חוסרים שם בעמדות הפנים, בהרצליה. חולון, גם, 8 שחקנים בכירים חתומים. שמות שאנחנו לא מכירים, זאת אומרת, חוץ מסנוגו, ריבלדו סוארז עם דרו טלוול וקלודל הריס ג'וניור וגרג לי, יחד עם הישראלים, שחר אמיר, ארצי וקרביץ. אז יש פה 5 זרים, מחפשים עוד זר, בעמדה שחולון מחפשת כבר כמה שנים, בין ה-4 ל-5, ומחפשים גם עוד פורוורד ישראלי, שברקע כל סיפור זלמנסון, זאת אומרת, עדיין חלק מהקבוצה, אבל ביקשו ממנו לחפש קבוצה חדשה. אז חולון עדיין לא סיימה את הבנייה שלה עד הסוף. דיברנו הרבה על חולון של השנה שעברה. הלכה 180 מעלות למקום אחר.
0: אז פה זה עכשיו תוסיף עוד 180 מעלות, כי פעם אחת יש את המאמן, שראינו בסוף העונה את היכולת שלו להביא שחקנים, שגם בפחות כסף וגם מליגות ולא השמות הכי גדולים, הקולג'ים הכי גדולים, בחירות דראפט, השחקנים שאנחנו מאוד, הסקסים האלה, שאנחנו אוהבים לבוא ולהגיד, וואו, איך הצלחנו להביא מתחת לרדה,

0: את הבחירת דראפט ההוא, אף אחד לא ראה אותו, כן ראה אותו בג'יליג, הביא שחקנים משם ומפה, וגרם להם להיות מחויבים, ועכשיו יש גם מנהל מקצועי שם, שבקי בשוק, השאלה באיזה סכומים הם מביאים, האם זה הסכומים של באר שבע, לחפש מציאות כמו שבבאר שבע, ואז אתה מאמר, לפעמים אתה מצליח, או שאתה פה בכסף יותר גדול, אני לא יודע.
1: נזכיר ששמו בוכתה של כסף על סנוגו, זאת אומרת, התקציב מתחיל ממנו, ואז זז הצידה.
0: תגיד, אם עוד לא פרטו את כל הכסף שהם קיבלו על בינגם בחייך, אתה רוצה? יש הצעה טובה על סנוגו, הם לא מוכרים אותו עכשיו?
1: לא יודע.
0: אוקיי.
1: לא יודע. זה מה שקורה כרגע בחולון. העמק סגורים. סגורים, קבוצה סגורה. ניב מסגב, נויביץ' נשאר בסוף. אני זוכר שכבר דיברנו על זה שהוא עוזב, הוא נשאר. קמרון הנרי נשאר. הביאו את גוזמן, סי-ג'יי אלבי.
0: גוזמן, אני זוכר אותו מיני. קלוז' נפוצ'ה.
1: נכון. אלבי, נציה, קפלן וגולדנברג, הול ומקוולו.
0: קפלן?
1: וגולדנברג.
0: גולדנברג?
1: אין רפי מקוולו.
0: לא, אני יודע, ונציה. די דומה לשנה שעברה, אבל לפחות קפלן וגולדנברג.
1: גם אלבי ואפילו גוזמן יכולים לנוע לדעתי בין השתיים לשלוש. זאת אומרת,
0: גוזמן פיזי מאוד, ממה שאני זוכר אותו, אז הוא שחק עם אלאז'יה סטיוארט בקלוז'. אוקיי.
1: קבוצה גמורה, קבוצה סגורה. העמק, אנחנו יודעים ששרון אברהמי אוהב לסגור קבוצות מוקדם. 10 שחקנים, 5 ישראלים, 5 זרים. הסגל הזה גמור, רפי מנקו, שוב, חלק מהקבוצה, אבל הוא מחפש מקום חדש לשחק בו בעונה הבאה. נמשיך. ראשון לציון. אני אגיד עכשיו כמה זרים היא הולכת, כי זה כבר משהו שכבר בקבוצות האלה זה לא כזה מובן מאליו. 5 זרים, יש לה את גרנט, קווי גרנט, את ג'נקינס, גולדמן, בריסקר, ציפר, קורנליוס, פרוינד, טרי קינג, והרכש החדש, נייתן קוטה.
0: הולנדי המעופף.
1: כן, הולנדי בלגי. 9 שחקנים חתומים, חסר עוד זר אחד, בעמדות 3-4, והקבוצה הזו גם תהיה סגורה. רמת גן, 4 זרים, הולכת על 4 זרים, נעשה פה שנייה, פתח סוגריים, עדיין לא נחתם המתווה, אבל הפרטים סגורים בין המנהלת לבין השחקנים. סימן השאלה זה שר התרבות והספורט מיקי זוהר, והכסף שהוא אמור להביא מהמשרד. ובגלל זה בעצם אין את הפלומבה הסופית. כי המטרה היא שאת זוכרת סיפור המבחנים, וכמה נקודות, ואלה 5, ואלה 5. המטרה היא שיהיה חוק צעירים מצומצם, 1 עד 22, 1 עד 25, ואז 4 זרים, ואז תוכל לקבל את המקסימום של המענק. אבל עד שמשרד הספורט לא יוציא את המבחן הזה החוצה, למעשה הקבוצות לא יודעות. אבל יש קבוצות שכבר הבהירו שהן הולכות עם 4 זרים, כי הן יודעות שיקבלו על זה בסוף, גם כהחלטה אולי ערכית, וגם כהחלטה כלכלית.
0: רמת גן גם הבסיס הישראלי שלה, כזה
1: בסיס רחב. יש לה, אז אם החתימו את עמד קייבר, אנחנו זוכרים אותו מחולון, את בני פריצקי, ג'סטין אלן, ג'סטין אלן הוא מתאזרח, לא זר, גם שוחמן, גם קררה, ברייס וושינגטון ויונתן אטיאס. זאת אומרת, יש להם 9 שחקנים, 3 זרים, גם אצלהם חסר להם, הם אומרים, קומבו ווינג, בין השתיים לשלוש, זר רביעי, יסגור להם 10 שחקנים. קריית אתא, תומר אסייג, אמר כאן שבוע שעבר, הם הולכים על 4 זרים. הם גם קבוצה סגורה. תומר אסייג עם ג'ורדן כהן, עוז חולי, שקופץ מהליגה הלאומית, עם וודס ונייקי סיבנדה, דייוויד גרין, שוב אנחנו נתחיל, במהלך השנה אני אתוודע יותר, יובל לוין, מדלי בייקון שסיים את העונה שעברה כאן, עם 2 סנטרים ישראלים צעירים, גם דניאל שרון וגם מקסים פילוננקו, אז פה גם אנחנו על 10 שחקנים.
0: טרושקין?
1: לא סגור.
0: אוקיי.
1: לא רשמי, לפחות. אוקיי. שמעתי גם, אבל זה לא רשמי. נס ציונה, 5 זרים, חסר לה עוד זר אחד, פריסלי עם אמסלם, לא לוטן, ורנסן, נועם דוברת שחוזר לכדורסל הישראלי, ברייס בראון.
0: שאלה על נועם דוברת, כן. הוא עברי זמן חוזה שמכה ברמת גן, איך זה הולך?
1: שאלה יפה. לה...
0: אוקיי, אז תבדוק לי את זה לפעם הבאה.
1: אני אבדוק לך את זה כאילו... לפעם הבאה.
0: אוקיי, יכול להיות שזה בהסכמה ובשחרור, הרי אני זוכר שמיכאלי עזב בהרצליה, הרצליה... זה... איך אומרים, הרעמ... קולות הרעמים כן. נשמעו.
1: אז אדם אריאל וספנסר וייס, טי-ג'יי קליין, רו, ג'ייקוב ויילי, בני הסרור, אנחנו מבינים, הולך לחתום בנס ציונה, ועוד זר. הם יהיו על סגל של 11 שחקנים למסגרת אחת. סגל מעניין של נס ציונה, מושקע כלכלית, ואני מקווה, אגב, בשביל הכדורסל שלנו, שהם גם יראו יותר טוב משנה שעברה. כי הם קבוצה, כשאתה מסתכל עליהם, אתה אומר, אוקיי, הם צריכים להיות, זה טופ 6 בוודאות, אם לא יותר. אז זה זה. גליל עליון, לפני הפרק, מחתימה את מושקוביץ. חוזר לגליל, יחד עם דורי סער, עם אריאל סלע, עם מלמד, ושני זרים, מייסו.

0: חזרתי ופניתי לבאר שבע וניסיתי להבין מה הסיפור. אז בסוף השבוע הזה אמורים הדברים להתחיל לזוז, כך מספרים לי בבאר שבע.
1: אמרתי לך סוף יולי, אמרתי נכון? לך.
0: יש קבוצת משקיעים אחת קנדית שנכנסת למועדון, ועוד מגעים עם עוד קבוצה מאוסטריה.
2: מה נעשה עם כל הכסף?
0: בוא נראה. זה אמרו לי, המסר שהוא עבר לי, אנחנו נתחיל לבנות מאוחר, אבל תהיה קבוצה בהפועל באר שבע.
1: ואז מה יהיה? מה יהיה, מאמן זר?
0: אני לא יודע.
1: טוב.
0: מאוחר, כן? אנחנו כבר בסוף יולי ואין פה כלום. אבל אולי יש דברים שמוכנים. לא יודע. מעניין מה קורה פה, כמה כסף זה. כי אומרים, יש קבוצה ויש קבוצה, אבל אף אחד לא אומר כמה כסף נכנס בפועל. והאם זה בשנה הראשונה או אחרי, אבל זה הסיפור כרגע מבחינת...
1: לא להכין את נתניה, נהריה והפועל חיפה שמשתוללות בליגה השנייה. לא להכין אותם, זאת אומרת...
0: הם יכולות עם הסגלים האלה כבר לעלות ליגה ישר. אנחנו נגיע לליגה לאומית בהמשך. אבל יש לנו עוד 10 דקות.
1: אוקיי, לא פה.
0: 10 דקות, להזיע.
1: וואי,
0: וואי.
1: אתה זוכר שהיו ימים בלי מזגנים, היינו הולכים עם...
0: היום הייתי בלי מזגן, כל היום. ברחתי מהבית, הייתי צריך לצאת, לחזור. 10 דקות על נבחרת הנוער. נבחרת הנוער מסיימת את שלב הבתים באליפות אירופה, ממאזן מושלם של 3-0. שני ניצחונות מאוד מרשימים, גם על יוון וגם על צרפת, ועוד ניצחון במשחק לפרוטוקול מול נבחרת אוסטריה. מחר, בשתיים בצהריים, תשחק נגד נבחרת דנמרק, שסיימה במקום האחרון בבית המקביל עם 0-3. זה לא סיטואציות שאנחנו מכירים, שאנחנו עד כדי כך פייבוריטים, תמיד יש איזה ספקות וסימני שאלה, ואנחנו היינו בשלב בתים פחות טוב, אבל הנבחרת הזו, לפחות ברמת התוצאות, הצליחה בשלב הבתים, שזה לא אומר כלום, כן? אנחנו מחר הפסד לדנמרק וכל האליפות הטובה הזו נזקת לפח. אז אני מקווה שהמשחק נגד אוסטריה לא עצר את המומנטום של הנבחרת שלנו, כי זה המשחק לא טוב, מצד שני גם...
1: הרגשת בשפת הגוף.
0: כן, קשה להאשים אותם. אני... אתה יודע, דיברנו עם נדב זילברשטיין אחרי המשחק השני, ואמרתי לו, מה המטרות, איך ממשיכים את המומנטום? הוא אמר לי, זהו, צריך לעשות מומנטום. אז בסוף ניצחו שזה חשוב.
1: אז אני אקח את הדבר הטוב מהמשחק נגד אוסטריה, שהוא היה בשתיים בצהריים.
0: נתן להם זמן לנוח?
1: לא. מתי משחקים מחר?
0: שתיים בצהריים.
1: להתרגל.
0: גם באותו אולם.
1: בעולם השני.
0: זה פעם שלישית בטורניר שהם משחקים בשתיים בצהריים.
1: עסק בשתיים בצהריים, זה תרגולת של יום אחר. זה גם אחת בצהריים, כמדומני באיטליה.
0: כן,
1: זה שתיים, שם זה אחת, זה תרגולת אחרת, השכמה, ברנץ', אין אימון בוקר, סוגרים את כל ההכנות היום, אתה צריך לישון טוב בלילה, לבוא פול אנרגיה, אז זה דבר אחד. בוא נלך לפרק הקודם שלנו, לפני הרעיון שלך.
0: אוקיי.
1: מה אמרתי לך? שאני נמצא באימונים של הנבחרת הנוער, ו?
0: ו?
1: עובדים יפה. קבוצה מוכשרת מאוד.
0: סייז.
1: אתלטית, אתלטית. עזוב רגע את הילד הגבוה, אבל כי בלעדיו, יש עוד את ניקיטה סוקולוב, שאתמול שחק כמה דקות, מספר 15, שהוא גם גודל, אבל יש אתלטיות, ארשקו וטרושקין, ועזריאל.
0: גם אהרונוב.
1: כן, כן, אני מונה לך. סטולר. יש שם אתלטיות. אז אמרת לך שהם מתאמנים יפה, עושים דברים יפים. זה הסיפור של אליפות. איזה רגע מכונן, דוחף אותך ונותן לך את הביטחון.
0: החזרה מהמינוס 9.
1: החזרה הזאת היא נגד יוון, ואז אתה מסק נגד צרפת, וכשאתה משתחרר, וצריך לתת פה מילה טובה לנדב, ולא בגלל שהוא חבר שלי, ולא בגלל שאני מכיר אותו, כי גם אורן אהרוני חבר שלי, וגם גיא קפלן היה עוזר מאמן שלי, אני מדבר על מאמני הנבחרות עכשיו, וגם כאן גם ב... קמפיין הקודם, למשל, אם זה היה שרון אברהם הביאו אולנד, שהיו שחקנים שלי, או ברק פלג, שאני מכיר אותו מהעמק שנים, נדב לא מתבייש לבוא למצלמה ולדבר דוח. בא, מה חבר'ה, אנחנו נבחרת טובה. אנחנו נבחרת ששומרת, אנחנו נבחרת אתלטית. הוא לא בא בפחד, הוא לא בא בחששות, הוא
0: אני,
1: לא...
0: אני יכול לחשוף, אני אחשוף. אבל, זה אוקיי. דיברתי איתו לפני האליפות. אוקיי. דיברתי איתו, קשרתי לו, אמרתי לו, נדב, אני צריך... אני רוצה לדעת דברים על הנבחרת.
1: אני משדר את המשחקים, אני משדר,
0: אני רוצה לדעת. ואז דיברנו על הנבחרת שלנו, ואז דיברנו על היריבות. מה נשמע? היוונים, נבחרת טובה, סימן לי את חצי למפר, הוא אמר לי, זה שחקן. אמרתי לו, ומה עם הצרפתים? הצרפתים זה חסר סיכוי. הוא אמר לי, תשמע, חסרים להם שחקנים, ראינו אותם בהכנה, אני לא סוגר את המשחק הזה.
1: נכון.
0: ואני את המסר של נדב העברתי פה. כי כשאני באתי ואמרתי פה לחבר'ה באתר, אמרתי להם, תקשיבו, אם מנצחים, הם עולים מהמקום הראשון, אמרו לי, איך הם מנצחים את הצרפתים?

0: חבר'ה, תראו, השחקן הכי טוב של המחזור של 2008 בצרפת לא נמצא, והשחקן הכי טוב מ-2009 גם לא נמצא. אז כן, הם נבחרת טובה, ועדיין עם החסרונות לנצח את הצרפתים, לנצח אותם גם בדומיננטיות, לא בגנפת את המשחק כמו נגד היוונים. ניצחת כי היית הרבה יותר תומם.
1: וההגנה שלנו במחצית השנייה נגד היוונים הייתה מצוינת, כמו שאנחנו רוצים לראות קבוצות כדורסל, עם התאמות טקטיות בתוך האישית, בלי כל מיני התחכמויות אחרות. מה כתבתי לך בדקה הראשונה של המשחק?
0: מה כתבת לי? לא זוכר.
1: תגיד לאומה.
0: אני לא זוכר. תגיד לי אתה. באיזה משחק?
1: נגד צרפת. לא, לא, על המאמנת, נו. אז זהו, יפה. עכשיו, אנחנו מכירים את המאמנת הזו.
0: פרודום.
1: אנחנו מכירים אותה, ראינו אותה בשנה שעברה באליפות, המרשימה של צרפת, הגיעו לגמר, הובילו בסוף רבע השלישי 11 נגד ספרד. מי שלא זוכר את השתי דקות האחרונות, שייכנס ליוטיוב או לאתר של פיבה, ויראה את מפגן השלשות וההפסד.
0: ההתפרקות של הצרפתים.
1: כן, וכנל היה גם פה, היא לא באירוע. כי אם יש לך אתלטיות שכזו, ואת מחליפה כל שלוש דקות שלושה שחקנים, אז פחות תעשי מה שפריז, וילרבן, מה שאת רואה בליגה שלה, עם האינטנסיביות, עם הלחץ, עם הקצב המהיר, ופה הם נגררו, אנחנו יעטנו להם את הקצב, שאמרנו ולא נתנו לחדור, והם לא הפגינו משחק חכם, אבל לא רוצה לדבר עליהם, אני רוצה לדבר על הנבחרת שלנו, אז תשמע, אנחנו רואים את זה פעם בשנתיים, את הבן שרה ואת המאירים, ואנחנו רואים את נועם יעקב עם דני וולף.
0: דני אבדיה וים
1: הדר. דני אבדיה וים הדר זה בכלל...
0: לא, זה האילנות שאנחנו נתלים בהם.
1: כן, ואז אנחנו אומרים...
0: ראינו את זה בעתודה, ובן שרה ומאיר עשו משהו אחר, ועכשיו אנחנו רואים את זה עם ארונו ומוזס. אגב, אבל זה לא, אבל זה כאילו אחר.
1: כן.
0: כל מה שמלווה את הטורניר הזה ואת נבחרת הנוער הזו, זה העובדה שמוזס זה משהו שלא ראינו בגילאים האלה.
1: ומי שמכיר את מוזס, קודם כל יפה שעלית על השם שלו, שזה מוזס. כי אני העירו לי באליפות הקודמת, שזה מוזס, אבל צריך להגיד מוסיוס. אשכרה העירו לי, אתה מבין? ואתה פתאום בא לי עם המוזס, אז...
0: אני שלחתי לו
1: כאן, אותו. ברור לי, ברור, אמרת
0: הוא
1: לי.
0: הוא הקליט לי.
1: אז הוא סיפור התפתחות מטורף.
0: מטורף.
1: סיפור התפתחות מטורף, כי מי שזוכר את הילד הזה בחולון, ומי שזוכר אותו בנערים ברמת השרון, ואפילו בנוער, בשנה הראשונה, ברמת השרון, הוא שחק עם אהרונוב ביחד, אחרי שאהרונוב בא מגליל עליון. אהרונוב היה הרי באבן יהודה, הפועל תל אביב, גליל עליון, חזר לרמת השרון, ואז נסע להייסקול, יש לו גם אח, תום אהרונוב. דרך אגב, לגבי אהרונוב, חברים, הוא שמאלי. הוא שמאלי, הוא כותב ביד שמאל, זורק ביד ימין.
0: אבל הסיומת שלו ביד שמאל היא מדהימה.
1: אז הוא שמאלי, יש הבדל בין סיומות כאלה לבין לקחת ג'אמפ שוט כזה.
0: כן.
1: אני רוצה להאמין שהוא גם בועט ברגל.
0: זאת אומרת שהוא בעצם משחק בשתי הידיים באותה רמה.
1: שתי הידיים באותה רמה, מסיים. אז יש פה נבחרת מיוחדת. יש פה נבחרת מיוחדת. נבחרת פיזית שהתאמנה קשה, התאמנה קשה. השחקנים כיתרו אחרי האימונים, כי הם לא רגילים בקבוצות להתאמן ככה, והם פתאום באו ודרשו ועירו להם על כל דבר ותקנו להם, וזה מתחבר. ואני רוצה להאמין שהם עושים את המשחק. דנמרק אתמול הקשו על הסרבים, שלא מרשימים דרך אגב,
0: נכון.
1: הסרבים.
0: לא הרשימו גם נגד הסלובקים, ניצחו אותם בקושי, עונם 20, אבל זה היה כזה ברבע
1: וגם
0: האחרון.
1: וגם מי שראה את הכוכב האדום ואת פרטיזן בטורניר יורולינג של הגילאים האלה, איתם הפועל תל אביב ומכבי התמודדו, נגיד נגד הצרפתים או הספרדיות, אנחנו לא אכלנו להתמודד, אז זה
0: סיפור. הדנים אגב, נגיד את זה, שוב, לא עשינו סקאוטינג עד כדי כך, אבל יש הרבה מאוד שחקנים דנים שמסתובבים היום בתוך מחלקות הנוער באירופה.
1: נכון.
0: אם בגרמניה, ויש שם שחקנים שמשחקים בספרד, לא צריך להקל בהם ראש. חד משמעית. הם לא נבחרת, הם לא מהנבחרות שאתה לא מבין מה הם עושות פה.
1: אתה ראית אתמול את המשחק נגד האוסטרים, למרות התוצאות של האוסטרים נגד הצרפתים.
0: נראו בסדר גמור.
1: מעבר לזה שאנחנו באנו ככה, וזה בסדר גמור, ראית שם המון כדורסל, זאת אומרת, טכני, ראית שיש כיוון של כדורסל, אנחנו מזלזלים.
0: אני רק מפחד מלחץ, זאת אומרת, שפתאום רבע ראשון הם מובילים 10, וזה יכול לקרות, ראינו אותם מובילים 20 על הסלובקים, ומפסידים, פתאום הם מובילים 10, ואז כל מה שעשית...
1: אני רוצה להאמין שהנבחרת מחר תתנפל עליהם, תתנפל עליהם. ואיך אומרים, תתכונן למשחק הבא נגד סלובניה או לטביה, נכון?
0: כן, נכון, אבל זה רק ביום חמישי, אנחנו נדע מחר, שוב, רביעי, 2 בצהריים, נבחרת הנוער בשמינית הגמר, מנצחת אולי לרבע, מפסידה, הולכת למשחקים 9-16, לצערנו.
1: אז זהו, זה הסיפור. להבדיל מנבחרת העתודה, משחקים קצת יותר משוחרר, יותר מהר, לא בלחץ, ראית שנבחרת העתודה, אנחנו לא דיברנו על נבחרת העתודה, כי בשבוע שעבר היית ברעיון פה, נבחרת העתודה, תבוא ותגיד לי, היריבות פחות טובות,

0: הלכות. אבל ברגע שהם השתחררו, הם יישמו הלכה למעשה את מה שאנחנו דיברנו פה, שגם בלי עומר מאייר ובן שרף, מבחינתי הם שווים יותר, וראית את בלגה, לאיזה כיוון שחקן הוא מתפתח למשל, אז...
1: אנחנו נמשיך לעקוב, וגם נתייחס להם לבחרת הנוער בשבוע הבא, בפרק הבא שלנו. ארז, תודה רבה לך. חם?
0: כן.
1: תודה רבה.
0: יאללה, שטו באב שמח.
1: תודה רבה, חגגתי איתך. מה יותר טוב מזה, תגיד.
0: מה אתה רוצה לחתום בבית הלבן אתה רוצה להיות? מה אתה רוצה?
1: תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה רבה לכם שצפיתם, שהאזנתם. אני עודד הלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע נעים, ושמזגן תמיד יקרר אתכם. בכל מקום שתהיו פה. ביי ביי.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט הפודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף. דגעגענו. אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, ההגדרה תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על זה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעבר.

0: עברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים, עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה, והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, הדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
1: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, ובעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
2: להגדרות היו ויכוחים.
3: למה, אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
2: אני לא אם הוא מסכים.
1: זה טוב לריב.
3: פעם זה ידרדר למכות.
1: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
3: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
3: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי-אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלי-אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי-אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
3: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, שגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
2: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלי אוף בארץ, לא הייתי מאמין.
3: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדולף במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלי אוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
3: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח.

0: הדוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס, אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים, אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של טורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: זהו, הגיע סיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
3: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
3: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על הס...

0: שכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
1: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לי יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וחשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא? ברוטציה.
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
1: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
3: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה. אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני,

0: זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליה מיציץ'. 100%,
0: אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות הסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין ב... במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז לצער, אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזנה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם, ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אתה מאמין שיכול לעשות... אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא... שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה... מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורו.
1: קולין מלקום, עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית,

0: שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את ה... את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר, בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה?
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג.
2: זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתי של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש, שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים ש...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון. במחנת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר, ככה ברמת העדיפויות, התחלתם

0: טריילייטס, ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה התבשל.
1: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טריילייטס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
0: מעדיף אותו על פיטרס?
1: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תזכה אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום בלב
1: אחר. אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד את השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
1: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
1: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
2: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
1: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר, אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה.

0: אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימונה. אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, סאונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים. הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, ובסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז, ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר כן. במחשבה, להשאיר את ים, וגם
1: את
0: בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שיש לילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא באירו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של מאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת, כשהוא לא הפצוע, ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לה קבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלי אוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם

0: לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק עמוד דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית, דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במשא ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום.
2: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגוף?
0: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במשא ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מהירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד סלט, אז זכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: כן. ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, ישראלים, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפועל.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית, והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח.

0: היינו פלי אוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו שווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופי.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו.
0: אתה שואל אותי בתור שגריר בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן
1: בכיף. סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה

0: זר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
1: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
2: והמפתח פתח, כאילו...
1: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל... בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
2: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
1: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
2: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
1: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
2: אתה.
1: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
2: כן, אבל אתה לא מצפה.
1: פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל
3: הכבוד. אפשר להביא.
1: עם כל הכבוד.
2: כן.
1: אבל אני לא מצפה...
2: בערכת יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
1: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
2: כן.
1: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
0: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
1: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
0: כן, אפשר...
1: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה ו...
0: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
3: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשלי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
1: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
3: זה ברור.
1: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
2: אתה רואה את זה קורה?
1: אני כבן אדם פסימי.
0: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
1: כן, הכל יכול לקרות.
0: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
1: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
3: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
1: אני
3: שכבר...
1: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
2: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
1: וואו. מהיורוליג?
2: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
2: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
0: קח את הזמן.
3: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
2: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
3: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
2: אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
3: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק

0: חלק משמעותי, אבל עדיין, לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
1: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
2: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
1: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור איזה מהר אחד אחד. אלי שעשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
1: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי עוד? מי אני מפספס?
3: איש.
0: איש, אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
3: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אולי לא?
3: פריצה. לא, איש וויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
3: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
0: שנתיים.
3: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
0: אגב,
3: רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, זה שחקן שאנחנו עוקבים אחר.
3: איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
3: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
1: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
1: הרבה על אופר עיניי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוונה?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח. אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של...

0: לדפוס אופי של תחרותיות
1: כן. שלא נגמרת הזה, פשוט. מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים.
2: מי לא מרוויח? לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
1: כן, זה אנדרסטייטמנט.
0: לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח?
1: כן.
0: לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז
0: לא.
1: לכן, לכן כן. אני תוהה.
0: אני, חושב, אני באמת חושב שזה כן. היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה, שקרה, מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה
3: כן.
0: מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד שלהם, או זה משפיע עליי?
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב, וגם איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב ש... שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ש... ש... ברמת התקציב, כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
3: והפועל.
2: והפועל. שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או...
3: איזה שאלה.
2: אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורוליג.
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור,
0: תקן אותי
1: אם
0: אני טועה. עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה, בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק עלקי, הראיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה לי, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום. אבל אני כלומר מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שום.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא,
0: לא, לא.
3: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי
0: אחר כך לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
0: וכן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רב.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דלילי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: פודקאסט ה-NBA.
6: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה. ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר,

0: אותו קוראים דברים, ויש מחנות, ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו, ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה, אבל השנה, חודש יולי נראה אחרת לגמרי, נראה אחרת לגמרי, כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי, לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
1: וואלה, good to be, good to be.
0: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
1: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר. וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
0: על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של... Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן...
1: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
0: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. נכון. זה משהו של 4th of July, זה מה?
1: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
0: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
1: Takes one to no one.
0: לא, אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
1: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
0: לא עברת.
1: לא עברתי. טוב, אבל אייברסון זה אייברסון. אייברסון זה אחרת.
0: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
1: אתה יודע, אני מסתכל לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש כשהוא הולך עם הגופייה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
0: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש... נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
1: מטריד, עידו, פרט, נמק.
0: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקם במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
1: אירון מקי?
0: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
1: אריק סנו, בטוח היה.
0: אני לא זוכר את... נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיור רטליף. זה השם שרציתי
1: להגיד. אבל טיור רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
0: לא, הוא היה בקבוצה.
1: טיור רטליף היה?
0: הם שחקו ביחד.
1: אוקיי.
0: הוא היה בקבוצה שהגיעה לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
1: never heard that one before.
0: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לעבוד כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי, ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כיף שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נאמר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים, זה זקן אני.
1: זלטו.
0: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי, וואו,

0: בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה, חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
1: צינת, לא? איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
0: אני מסתובב במעבר ליד
1: ה... קציתי לבד.
0: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי, ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה, וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפי, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג סנופ, וכאילו עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיטה את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקראש הכי גדול שלי, לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
1: דגל פלסטין,
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה, למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו, שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, כאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות. אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות? שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם... תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו, אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, אי?
1: אריה.
0: הוא או אי?
1: זוהר.
0: זוהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, אז זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, עמיתה מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי.
0: יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף השני, האפרן.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
1: סקנד אפרן.
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים. אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרן, הם כנראה התבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרן, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי.
1: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל. בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני

0: דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
1: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
0: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
1: לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
0: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
1: לא, כי במקרה של קרים זה באמת יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
0: נכון, אבל קארל מלון
1: כמובן, כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא
0: לך. כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
1: הרי לעשות. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
0: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
1: שנייה. ההשוואה פה בעיניי
0: זורי
1: היא,
0: הבת
1: היא לא
0: שלו,
1: נכונה,
0: למי שלא מבין את הרפרנס.
1: כי
0: כן.
1: אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח.
0: אוקיי. Okay.
1: ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות. אוקיי?
0: Okay? לא, אחרי הפסד.
1: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000-2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
0: 4-2.
1: 4-2, ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת סיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם שרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעת. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
0: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל האונרשיפ גרופ, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'ו שריס, ברח לי השם שלו, הוא מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. ג'ו לייקום. בוב מיירס, וכן הלאה.
1: בוב מיירס שבפילדלפיה.
0: הוא עשה עכשיו, את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
1: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
0: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
1: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
0: למה לא באת היום חליפה?
1: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קורסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
0: חשבת

0: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
1: למונדיאל.
0: כן.
1: לא, אני שונא אנשים. בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלייאוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון, שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
0: כן, נראה לי, אני לא...
1: שהוא היה כמו טול בפארק ליד ג'לן ברנסון.
0: נסמס לניב, נשאל אותו.
1: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
0: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
1: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
0: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון, אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש, זה היה כאילו דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
1: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, לא, תחילת הפלייאוף, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יומיים לפני כנראה זה ירד, וזה גם אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריין ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי, ואת קליבלנד, ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
0: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות. גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלייאוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה. עם כל הכבוד לסטף, אין להם וג'ימי פצוע. אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו פילי לא באמת התקרבה זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA או אפילו גמר מזרח, לדעתי הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
1: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
0: כן, בדיוק, אז הוא הלך, הוא תמיד

0: עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדנסט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
1: כן, נדבר על המגרש אחרי.
0: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפי 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטער בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה,
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות
1: איך התפתח. הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים, יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שם מתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את
1: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה, שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה אקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
0: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וחוז, לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה פי-אר מושלם בשבילו.
1: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
0: רגע,
1: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו כדי שלא
0: כל עושה. דבר שלברון עושה בקרר הזה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת במה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love.
1: כן.
0: אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
1: כן.
0: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע, אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע,

0: כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
1: אני כבר מה שמטרידתי.
0: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את, את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם, גם להצליח בעולם הזה.
1: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
0: נגד הלבנים.
1: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה. אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
0: כן,
1: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
0: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
1: זו השערה הנחמדה.
0: כי הוא רגיל להיות די לבן.
1: יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על, על הסגל של הקבוצה, ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר הירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, האקז עזב אותם, כלל וור שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל... מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנתח, מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב ש... בגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת... מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד, שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5, רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם אם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם אם ג'ימי היה בריא, OKC וסן אנטוניו, אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה, אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הולך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה,

0: כביכול מקצועית שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח, וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלנד. בקליבלנד הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי ויקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו הבן אדם מאמין.
0: חשוב לו להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל happiness. מה זה happiness? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה יותר...
1: שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, אתה רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, 2 דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו. כי אני עכשיו מתנייד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לו עודף פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה והוא אומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה לשחק כדורסל, שזה... זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא,
0: סתם,
1: מתנהל
0: לא בטוח
1: הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה, קליבלנד, 8 עונות, לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלב

0: ולהיסטוריה שלו. זה שכיר חרב.
1: לא.
0: אתה לוקח בקונטקסט.
1: קודם כל, אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים, כמה קבוצות שיחק?
0: 2.
1: נכון. קרים זה מילווקי ו...
0: קרים, 2. קרמלון, 2. מייקל ג'ורדן, 2. קובי בריינט, 1. שקיל, בסדר. שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
1: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
0: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
1: מיימי, שיקגו, קליבלנד. טוב, אבל זה גם,
0: אבל שוב, זה בשיא הקריירה. אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
1: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
0: דורנט, דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
1: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של ה... קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז הזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלנד, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ואלגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
0: בובי גיבסון.
1: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני אנסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
0: בסדר, אבל
1: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
0: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
1: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט?
0: אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
1: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא יגור... איך הוא יחיה במנהטן?
0: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
1: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
0: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן, איפה הוא יחיה?
1: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
0: מה, בהמפטונס?
1: כן.
0: אוקיי.
1: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
0: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות, שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר, העונה. זה מה שאני חושב.
1: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
0: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות?

0: זה לא רלוונטי, אתה לא אחד מאיתנו.
1: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
0: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
1: לא, אין לגאווה דומה, כי לפילי אין את המספר עדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות, ויש פילי צ'יזסטייק, ואת המדרגות של רוקי. זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
0: לא עם עידו גור, לא הגעתי ללב הזה.
1: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, אוהדים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות האיש של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו וזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלה 41 נקודות אחרי הערכה או מה שזה לא היה. מגניב, זיכרון ענק, לפעמים...
0: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
1: זה בסדר, אני שוב, אני שם
0: את זה. עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'יילן בראון ומקסים ואג'קום?
1: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה, בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
0: Brothers. The brothers, brotherly love.
1: אוקיי, זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה, אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
0: די-וייד, האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
1: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
0: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
1: איך הוא קורא לו?
0: אבא שלי נפטר לפני

16 שנה. נכון. אבל אתה יודע את זה. אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו.

0: קוראים לו? ישראלים, בעיקר.
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדראפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן, ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את ה-4 וגם את ה-5, אני חושב,
1: בשחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אמנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה התחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאז שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: הוא גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, אקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם, כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך, הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפא התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
0: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
1: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
0: אולי KCP, קראתי שיש דיבור על KCP.
1: KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי, ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, אז

0: עזוב, זה חרטה, ברטה, בן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, עמיתה, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך לדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA, בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה לא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלי אוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... רגע, לא מדבר, קאריס לברט, בקליבן, עדיין, נכון?
0: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
1: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת. כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר. וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA. אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
0: אני לא ראיתי בחיי,
1: אני חושב שהוא הולך לשחק יותר מ-40 משחקים.
0: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ, שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, איזה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר... בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייביס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית, לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו חמישה תפקידים, ולכל, חמישה שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני ביחד בצורה קבוצתית. יש לך לדעתי קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'לן בראון זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
0: הבן אדם ביקש לעבור לתחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'לן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה היה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
1: זאת לא בעיה שלי.
0: שהוא יהיה האלפה המובה.
1: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'לן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'לן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
0: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'לן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'לן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
1: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'לן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת ונצחת ונצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל...

0: אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם תעשות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר
1: צריך להרוויח חוזה גם.
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד 2 יהיה בסדר. עוד 2 אני אקבל את החוזה מקסימום. הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד 2. הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball. אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי 2 השחקנים שהולכים לקחת פה הכי הרבה זריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם 2 שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever. שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד ודופק אותה.
0: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
1: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
0: שוב, זה אותו טייפקאסט.
1: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מבידה למגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלי אוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלייאוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלייאוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלייאוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
0: Shoot. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו, עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד.

0: כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
1: מקלקלת לך.
0: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, בראשון של הפלייאוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
1: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
0: הפסידו לאורלנדו.
1: הפסידו לקליבלנד.
0: סליחה, נכון, נכון,
1: סליחה. שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
0: סליחה, סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה, אותך, שתהיה פוחד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס, ואת האטלנטה הוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה. אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
1: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית, כן. אם במקרה שכחתם.
0: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק,
1: נגד
0: הכוכב הכי גדול.
1: OKC.
0: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
1: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
0: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לה לקחת אליפות, לא אספיק לה להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בבריידן ברי,
1: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
0: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
1: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
0: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
1: אני יודע, סתם ניסיתי.
0: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
1: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
0: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי... מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך את יומין, קלעי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והיה סוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו, שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זה קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, איג'י דיבנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרי ארם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכסר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג' וויל ריילי.
1: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, שיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליס עונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפי יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. וחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין מי

0: משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שאמביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
1: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו מלווקי.
0: הם הקבוצות הכי חלשות. הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שהיא יכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
1: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות, עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב. יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של
0: הפרוטים שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
1: בוא נראה אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
0: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה, אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שגדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
1: לא זוכר.
0: אז
1: אבא
0: שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה בציניות. כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
1: כן.
0: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: אז בתור אוהד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של
0: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב.
0: שבוע הבא אישהו.
1: אולי. כן, לא הרבה זמן.
0: לפני הלידה,
1: לא אחרי הלידה. לא שבוע הבא, כי אחרי הלידה.
0: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
0: עוד שבועיים מהיום.
1: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
0: לפני הלידה?
1: כן, כן, כן.
0: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל בעצם.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
0: ביי.
2: חסום והתגלגל. זהו אחד המהלכים הנפוצים והיעילים ביותר בכדורסל, על פי ויקיפדיה. כאשר קבוצה תוקפת והכדור נמצא אצל השחקן שלה, מגיע שחקן אחר מהקבוצה ועושה חסימה, לא גג, בעזרת הגוף לשחקן השומר על מוביל הכדור, וכתוצאה מכך יכול מוביל הכדור לעוקפו. במקביל, השחקן החוסם ממשיך בתנועה לכיוון הסל או למקום נוח לזריקה ומקבל מסירה ממוביל הכדור. בשל הבלבול שמהלך זה יוצר בהגנת היריב, פעמים רבות מקבל השחקן החוסם את הכדור במצב נוח בקרבת הסל או פנוי לזריקה חופשית. המסירה אינה מחייבת המציאות, וייתכן שמוביל הכדור ישתמש בחסימה ככלי עבורו. תרגיל זה מבלבל הרבה הגנות, וכמעט בלתי ניתן לעצירה אם הביצוע הוא ברמה גבוהה. קוראים לזה פיק אנד רול.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: אהלן, אהלן. אנחנו עם עוד פודקאסט על הכדור הכתום, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון למנור בירמן על העריכה וההפקה, יחד איתו נועה קדוש, ליז חסון. אנחנו נעביר לכם את הדקות הקרובות עם האספקט אולי, הכי פופולרי, הכי נפוץ, הכי מודרני, שמיש על ידי כולם, כולל

0: כולם, כולל כולם, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לילד חסין, האורח שלנו היום, אהלן?
1: אהלן.
0: מה העניינים, קאוץ'?
1: וואלה, כיף.
0: אני גיל ברק איתכם לאיזה 40, 50, 60, 70 דקות, כמה שבירמן ניתן לנו, אז יאללה, אנחנו רצים. בוא נגיד ככה, אם אני ואתה נעשה פיק אנד רול, או בול סקרין, כמו שגם אפשר לקרוא לזה, אני מניח שבדיפולט אתה תוביל את הכדור, ואני אבוא לחסום, לא?
1: בוא נגיד, הפיק אנד רול השמרני כן, אבל היום יש, בכדורסל המודרני יש היום כל כך מגוון של פיק אנד רול, והמשפחה הזו של הפיק אנד רול היא, כמו שאתה תיארת בהתחלה, זה יכול להיות פיק אנד רול ופיק אנד פאפ, ופיק אנד סלייד וכו' וכו' וכו'. כדורסל היום נבנה כשיטת משחק על המשחק בין שניים של הפיק אנד רול, אבל אבות אבותיו של הפיק אנד רול התחילו בכלל מהתקפות אחרות. ב-1930 היה את הפרינסטון אופנס, שבזמנו עשו בפרינסטון עם פיט קריל, ואחר כך יש את הטריינגל אופנס, ששם גם בהתקפות האלה נכנס הפיק אנד רול, וגם עוד שאנחנו שיחקנו בשמיניות, זה סוג של חסימה לכדור עם הגשת כדור, הנד אוף, וכולי וכולי, לאט לאט האבולוציה התפתחה ויצרה את המשחק המדהים הזה שנקרא משחק בין שניים, הפיק אנד רול, שאנחנו היום רואים אותו בכל ענה, בכל ליגה, בכל מקום, בכל כדורסל.
0: יפה, אז אתה כבר נקבת בתאריך 1930, אני שואל מתי זה נהיה מסט, משהו שאי אפשר לשחק כדורסל בלעדיו, הרי היה איזשהו תהליך באיזשהו מקום על הגלובוס, לא יודע אם בארצות הברית או באירופה או בכלל, שבו אמרו, רגע, יהיה לנו פה פיק אנד רול באיזשהו תרגיל, נכון. באיזשהו קונסטלציה. מתי זה קרה?
1: נכון. אז קודם כל, הכדורסל, כל השנים, עד לפני 30, ב-30 שנה האחרונות, שהמשחק עבר לכיוון הגרדים, המשחק היה משחק של גבוהים, והכדורים היו נכנסים פנימה לגבוהים. לאט לאט המשחק השתנה. ב-1900, בשנות ה-80, לארי בירד ומג'יק ג'ונסון נכנסו ל-NBA ושינו את הכדורסל. הם התחילו לגעת קצת בפיק אנד רול. הם קצת שיחקו פיק אנד רול. מג'יק ג'ונסון כמובן עם הלייקרס. לארי בירד קצת כפוינט פורוורד כזה, כפורוורד שעושה הכל. ואייזיה תומאס עם הפינסטונס. מי שלקח את זה לרמת אומנות, זה ג'ון סטוקטון וקרמלון של היוטה ג'אז, שלמעשה הפכו את זה למיין ההתקפה שלהם, לחלק העיקרי בהתקפה שלהם, ולא איזשהו משהו שאם נתקעים ואין הכנסת כדור פנימה, או אין מסירה לקלעי, משחקים פיק אנד רול. למעשה, הם בעצם יצרו את הפיק אנד רול כמשהו עיקרי, כהתקפה לכשעצמה.
0: אז אתה נגעת בטופ של הטופ של, של הביצוע של הפיק אנד רול על סוגיו, ותכף ניגע בסוגיו. כל אחד יכול לעשות פיק אנד רול? כל צמד יכול לעשות פיק אנד רול? בלי קשר לגובה, לגודל, לתכונות המקצועיות שלו, או שזה ספציפית לאנשים מסוימים, נתונים מסוימים?
1: בגדול, אתה צריך מספר נתונים ומספר יכולות כדי לבצע את הפיק אנד רול, כי אם אתה לא יודע לכדרר, אז אתה לא יכול לעשות פיק אנד רול, בטח לא השחקן שמקבל את החסימה, ואם אתה לא יודע לקלוע, אז יהיה קל לטפל בפיק אנד רול שלך, ואם אתה לא יודע למסור, יהיה עוד יותר קל לטפל בפיק אנד רול שלך. אתה חייב מספר אלמנטים. השחקן המוביל לכדור חייב לדעת לכדרר, חייב למסור, חייב לקלוע, כדי שהפיק אנד רול יהיה ברמת ביצוע גבוהה, והשחקן שחוסם חייב להיות שחקן שיודע לחסום ויודע למצוא את השטח פנוי לאן ללכת. כמובן זה צריך להיות בסיכרון, וכמובן יש עוד השלושה שחקנים האחרים שצריכים לדעת לאן לזוז כדי שהפיק אנד רול יהיה אפקטיבי.
0: אז באמת דיברת על אפקטיביות, מה הופך את האלמנט הזה לכל כך יעיל, ומה נדרש כדי להוציא את המקסימום ממנו?
1: בעצם הדבר העיקרי בפיק אנד רול זה ליצור יתרון מספרי, זאת אומרת השחקן ששומר את הכדור מקבל חסימה, חוסמים אותו, ואז נוצר סוג של 2-1, השחקן עם הכדור, והשחקן שחסם נגד השומר של החוסם. עכשיו, כמובן, במשחק קבוצתי יש לנו עוד שחקנים שהם עוזרים בהגנה, ואז הופך להיות 3-2, 4-3. אבל בעצם מה שאנחנו יוצרים ב-2-2 הזה, הקטן הזה, זה יתרון מספרי לכמה שניות שהשחקן שמקבל את החסימה, הוא בעצם עוקב אחרי הכדור, הוא מאחר, ואנחנו צריכים לנצל את היתרון הזה.
0: אוקיי. מדברר על הלוקיישן על המגרש, מה המרחק מהסל, באיזה זווית עושים את זה, עד כמה זה תלוי השחקנים מבחינת המיקום, ועד כמה זה משהו שהיום הוא, אתה יודע, נגיש וכיד הדמיון הטובה עליך, ראה סטף קרי שעושה פיק אנד רול באזור החצי עם דריימונד גרין, וכמובן יש את הסייד פיק אנד רול וכל המקומות האחרים שבהם אפשר לבצע את החסימה והגלגול. אז יש חוקים או אין חוקים?
1: יש חוקים, אבל האבולוציה של הפיק אנד רול התפתחה לרמה שהיום יש מעל 10, אפילו אולי יותר, סוגים שונים

0: של פיק אנד רול, אם זה בזוויות שונות, אם זה בסיטואציות שונות, אם זה שחקנים שונים שעושים את הפיק אנד רול, ולכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו. פעם היו משחקים בהתחלה היו משחקים את הפיק אנד רול בעיקר בצד, כדי לבודד ולעשות 2-2. לאט לאט הפיק אנד רול הפך להיות פיק אנד רול היי פיק אנד רול, פיק אנד רול באמצע. כמובן שאתה לא יכול לשחק את הפיק אנד רול על החצי, כי אתה לקלוע מהחצי קצת קשה. אבל שחקן כמו סטף קרי, שיש לו טווח של מטר מאחורי השלוש, יכול לשחק את הפיק אנד רול יותר גבוה, וזה יתרון. זה נותן יותר שטח, נותן יותר אפשרויות, ההגנה חייבת להיצמד אליך יותר, וכן הלאה וכן הלאה. שחקן שהוא קצת פחות טוב בקליעה, צריך לדעת לשחק את הפיק אנד רול קצת יותר נמוך, כדי להוות איום. לדוגמה, אנחנו דיברנו על האבולוציה של הפיק אנד רול, אז אמרנו ש... הלייקרס, בוסטון ודטרויט, אחר כך ראינו קצת אלמנטים מהטריינגל אופנס בשיקגו בוס, שג'ורדן היה עושה ופיפן היה עושה, אבל מי שגם לקח את זה עוד שלב, זה הסן אנטוניו ספרס, וטוני פארקר, שהיה קלה קצת פחות טוב משחקנים כמו סטף קרי, או משחקנים כמו קיירי וכולי, פופוביץ' עשה לו את הפיק אנד רול בעיקר בעיקר בצד ונמוך, כי הרבה שחקנים היו מרמים מהכלייה של טוני פארקר, אבל הוא הפך את זה לשלמות, ותמיד תמיד טוב שיש לך גבוה, כמו קרמלון, כמו טים דנקן, שיכולים לעשות הכל. יכולים להתגלגל, יכולים לעשות פוסט-אפ אם יש חילוף, יכולים להיפתח חוצה לקליעה, מספיק חכמים, מספיק פיזיים, וגם יודעים למסור.
1: אין ספק, מג'יק וקרים, הפיק אנד רול שלהם לא דומה לפיק אנד רול של קרי ודריימונד גרין.
0: לחלוטין.
1: בגלל יכולת, או חוסר יכולת הקליעה מבחוץ, נגיד של קרים, עם הפנים לסל, או מג'יק ג'ונסון אפילו. אבל אז זה היה אז, ותכף נגיע גם לנוסטלגיה ולפיקנטריה. נשאלת עוד שאלה, אחרי שכבר הסברנו פחות או יותר איפה זה נמצא ומי מבצע, באיזה חלק של ההתקפה מבצעים את זה? זאת אומרת, האם עוברים את החצי והי פיק אנד רול, או שמחכים 2-3 מסירות, תנועה אחת או שתיים, עד כמה גם זה פרוץ, או עד כמה יש חוקיות בעניין הזה?
0: אז אמרנו, בשנות ה-80 עשו קצת פיק אנד רול, אבל זה היה בעיקר בסוף ההתקפה שהיו נתקעים. לאט לאט זה התפתח והתחיל להיות סוג של פיק אנד רול במעבר, בהתחלה של ההתקפה, שעוד רצים, שההגנה עוד לא מאורגנת. ראינו את מכבי תל אביב הגדולה, וראינו את הקבוצות של אוברדוביץ' שעושות את זה, וראינו את פיניקס סאנס עם אמר מיודענו וסטיב נש, עושים את זה ממש בהתחלת ההתקפה. למעשה היום, הפיק אנד רול נמצא כמעט בכל זמן בהתקפה. יש קבוצות כמו היוסטון רוקט שעושים את זה גם מיד בהתחלה, ויש כאלה שעושים את זה קצת בסוף ההתקפה ובאמצע, יש כאלה שעושים שני פיק אנד רולים בהתקפה ואפילו שלוש פיק אנד רולים בהתקפה וכן הלאה וכן הלאה. היום זה שם המשחק. הסנטרים, עידן הסנטרים של להכניס את הכדור לפנים על הצבע ולעמוד או לזוז טיפה, די נעלם. למעשה, אנחנו רוצים לייצר יתרון לשחקן עם הכדור, שהוא שחקן בעל היכולות הטובות ביותר מבחינת כדרור, מסירה וכליה. ומשם מתחילה ההתקפה.
1: אז אחרי שאמרנו את זה, אנחנו רגילים לראות, או מתרגלנו לראות בשנים האחרונות, לא רק את החסימה הקונבנציונלית של גבוה לנמוך, אלא גם נמוך לגבוה, שזה אבולוציה של הפיק אנד רול, עם יתרונות אחרים, ויכולות מקסום של התנועה הזאת גם הפוך.
0: נכון, נכון. אם יש גבוה שיכול לעשות את אותם דברים שדיברנו שהגארד עושה, אז אנחנו רוצים לייצר סוג של יתרון. גם הגארד צריך לדעת לחסום לגבוה, כדי לייצר בלבול, כמו שאמרת.
1: לא רק לגבוה, גם לחסום שחקן גבוה ופיזית יותר גדול ממנו, ששומר על הגבוה שעם הכדור.
0: בדיוק, וגם זה יוצר סוג של בלבול, כי לשחקנים גבוהים קשה לשמור את הסוג חסימה הזה. היום אנחנו רואים גם פיק אנד רול בין שני גבוהים, או פיק אנד רול בין שני גארדים, על מנת, עוד פעם, להתקיף שחקנים חלשים בהגנה, ליצור בלבול, ליצור את היתרון מספרי שדיברנו עליו, במקרה ושלא עושים חילוף, ואם עושים חילוף, להניש את השחקן החלש בהגנה.
1: אז דיברת על חילוף ודיברת על החלק ההתקפי, היעיל של העניין הזה. איך מתמודדים מול פיק אנד רול? זאת אומרת, הבנו שזה יעיל, שזה יוצר איזשהו מיסמץ', איזשהו יתרון לשחקן עם הכדור, לשנייה, שתיים, שלוש, תלוי עד כמה אפקטיבית החסימה ועד כמה החילוף או ההגנה מבוששת לבוא, אז איך באמת מתמודדים מול זה?
0: אז היום יש גם כן מעל 10-12 סוגי פתרונות לפיק אנד רול, אבל זה כולם, זה סוג שנגזרת של 4-5. הפתרון שהיו עושים בתחילת שנות ה-80, שנות ה-90, זה מעבר מלמטה אנדר. זה בגלל שהיו רכזים של אולד סקול, של פעם, שלא יודעים כל כך לקלוע מבחוץ, שיותר מסדרים את ההגנה, יותר עושה משחק, יותר מפרגנים לאחרים, ולכן...
1: ופחות פחד מהקליעה מבחוץ.
0: בדיוק.
1: מה שנקרא חלון.
0: חלון. כן, או חלון, או לעבור בין השומר של החוסם.
1: אני מהבלטות של הפועל גבעתיים, של מיכה שמבן, הוא ידע מה זה...
0: לא, אבל יש חלון.

0: אגיד חלון.
1: לחלון, זה עוד פעם, זה מנגזרת שלה מלמטה.
2: נכון.
1: כי יש אפשרות לעבור מתחת לחוסם ולשומר של החוסם, ויש אפשרות לעבור בחלון בין החוסם לבין השומר של החוסם. זה תלוי ברמת הכלייה. אם רמת הכלייה היא ממש ממש לא טובה, אז אפשר אפילו לעבור מלמטה, כדי לחכות לשחקן במקום שאתה יודע שאתה תמיד תפגוש אותו. אם השחקן קצת יודע לקלוע, אז אתה צריך להשתמש בזריזות שלך ולעבור בחלון, כי החסימה בעצם הופך להיות חסימה של אחד ולא של שתיים. כשאתה נצמד לחוסם ואתה עובר, האמריקאים קוראים לזה fourth man under, יש את השחקן עם הכדור, יש את השחקן של החוסם, יש את השומר של החוסם, והשומר של השחקן עם הכדור הוא הרביעי, עובר מלמטה.
2: צריך מרפקים.
1: זה, כן, צריך להיות מהיר ואגרסיבי ומרפקים. הפתרון השני זה...
2: ושזה
1: הפתרון...
2: עם הכדור, זה לא סטף קרי, שילך אחורה, שתנטרים ויעיף מהחץ.
1: זה כמובן לא יכול
2: או להיות. או טרי יאנג, למי שקצת בקי, ממש בימים אלו, במישהו שמשחזר את הטווח לסיוט של סטף כך. קרי, ועושה את זה יפה, הרוקי מאטלנטה.
1: נכון, זה צריך להיות שחקן שהוא פחות מהם בכלייה בחוץ. הפתרון השני שהיה לאט לאט התפתח, זה העזרה וחזרה, כשהשומר של החוסם משאה שנייה את השחקן עם הכדור, לא נותן לו את כליה הפנויה, ובינתיים השומר של השחקן עם הכדור צריך למצוא את הדרך המהירה ביותר להגיע חזרה אחרי שהוא מקבל את החסימה. עזרה וחזרה, הכוונה לעזור, להשעות את השחקן עם הכדור, לא לתת לו את הכליה או את החדירה הפנויה, וכל אחד חוזר לשלו. הפתרון השלישי, זה מה שדיברנו, זה החילוף, שאנחנו רואים את זה היום יותר ויותר, בגלל שאין לנו סנטרים, בגלל שכולם פחות או יותר אותו גובה, שהגרדים הופכים להיות גרדים מאוד אגרסיביים וגבוהים ואטלטיים, ובגלל כל העניין הטקטי של כל מיני חילופים וחילוף משולש, ולהכביס שחקנים ולהשתמש בעזרות, הפתרון הרביעי שגם אנחנו רואים אותו המון המון, זה טופסייד. מה זה טופסייד? זה כשאתה מוביל את השחקן הצידה לכיוון הקווי חוץ, ומונע למעשה את החסימה. זה בעיקר בא לידי ביטוי בפיק אנד רול בצד, השחקן ששומר את השחקן עם כדור עומד בין החוסם, לבין השחקן עם הכדור, ובעצם סוג שנותן לו את הדרך לכיוון הסל. אבל מה? יש שם נמצא השומר של החוסם, ובעצם יוצרים איזה סוג של צוות על השחקן עם הכדור, כדי לא לתת לו את החסימה של הפיק אנד רול.
2: סוג של חייזר בפיק אנד רוליות מבחינת הגנה, זה סוג של הגנה אזורית. איך מתקיפים פיק אנד רול מול הגנה אזורית? כי יש גם דברים כאלה.
1: אז נכון, הגנה אזורית זה באמת סוג של פתרון נוסף. אתה צריך לדעת לחסום את השחקנים הנכונים באזורית, כדי להכריח שחקנים אחרים באזור, לצאת מהאזור שלהם, ואז שחקן אחר פנוי. המטרה באזורית בעצם זה ליצור או לבלגן את העמדות באזורית, כדי ליצור עוד פעם את היתרון מספרי שדיברנו. אתה לא ממש חוסם את השחקן שלך, כי בעצם שומרים אזורית, אבל אתה חוסם שחקן באזור שאתה רוצה שהוא יחסם, כדי ליצור, למצוא שחקן אחר פנוי, כדי ליצור את ה-2 על 1, 3 על 2, 4 על 3.
2: אנחנו כחוט השני בשיחה הזאת עד עכשיו חוזרים כל הזמן לסטף קרי. ולא בכדים, אומרים על זה, אומרים עליו שהוא שינה את הכדורסל. היכולת שלו להיות טווחלס, לעבור את קו החצי ולהעיף, או לעשות פינג אנד רול כל כך יעיל, כל כך רחוק מן הסל, ועדיין להוות איום, יותר אולי מכל שחקן אחר שעושה את הפינג אנד רול. תנסה לחדד, קח את מה שהתחלתי לומר, ותנסה לרדת יותר לפרטים, למה אנחנו מצביעים עליו כעל game changer ברמה היסטורית, משהו שנסתכל עליו בעוד 20, 30, 40 שנה, ונגיד עד סטף קרי ומי סטף קרי.
1: אז נכון, סטף קרי בעצם שינה את הכדורסל. יש 3, 4, 5 שחקנים ששינו את הכדורסל לגמרי. אנחנו מדברים על מייקל ג'ורדן בגלל היכולת שלו לשחק מעל הטבעת, אנחנו מדברים על שקיל אוניל כי החוקים השתנו בגללו, אנחנו מדברים על לארי ברד ומג'יק ג'ונסון ששינו את המשחק ב-NBA בעקבות ה-IQ ויכולת המסירה שלהם. סטף קרי הוא אחד ששינה את המשחק, מהסיבה הפשוטה שהאבולוציה של הכדורסל הפכה ממשחק של 2 נקודות למשחק של 3 נקודות, והוא זה שפרץ את הדרך בעקבות היכולת הכלייה שלו. לא רק זה שהוא קולע בצורה אבסולוטית ובאמת יכולת כלייה ברמה גבוהה, הטכניקת כלייה שלו זה משהו שפעם היינו סולדים ממנו. אף פעם, בתור ילדים, אף פעם לא רצינו לקלוע מה שנקרא, כמו שפעם היום למדים אותנו בתור ילדים, מהבטן להעיף את הכדור למעלה. היום למדים אותנו לזרוק ג'אמפ שאט, ולעלות גבוה ולזרוק. הוא שינה את זה, יחזיר אותנו לימים של פעם, ולמעשה הביא את זה לרמת ביצוע הכי גבוהה, שהיום חוזרים ללמד את מה שלימדו פעם. היכולת הכלייה שלו, המהירות שהוא מוציא את הכדור, והיכולת שלו לזרוק באמת בטווחים, שפעם לא היו קמים, פעם היו מוציאים שחקנים, המאמן היה שולע את השחקן הספסל אחרי שהיה זורק זריקה כזאת. אגב,

0: יש לנו שחקן כזה שהיה עושה את זה פעם, וככה הוא פרץ התודעה בכדורסל הישראלי, קוראים לו גיא גודס,
1: כן.
0: שהיה זורק גם כן מ-9 מטר, וקיבל אור ירוק, ופרץ ככה לכדורסל, אז פעם זה גם קרה, אבל זה היה די חריג, היום זה הרבה הרבה יותר בולט, אבל סטף קרי באמת שינה את הכדורסל, ברמת הביצוע שלו בכלייה, ביכולת שלו לקרוא מצבים, ביכולת שלו להיות כל כך יצירתי, סוג של מסי של הכדורסל, שהוא כל כך יצירתי, וקיבל חופש מהמאמן שלו.
1: דריבלר אדיר.
0: דריבל אדיר, פסר אדיר, קלעי אדיר, והכל בנוי עליו בקטע של השיטת משחק. סטיב קר בא ונותן לו את החופש, לבוא ולעשות דברים מחוץ לסיסטם של גולדן סטייט, והקריאת מצבים היא בהתאם להחלטות של סטף קרי.
1: ותסביר למה האיש שבדרך כלל יבוא לפיק אנד רול עם סטף קרי זה דריימונד גרין, ולא שחקן אחר. אנחנו יודעים שיש לא פחות מוכשרים מבחינת קליעת מבחוץ, לא פחות אינטליגנטים מבחינת הבנת המשחק. יש קווין דורנט, ויש קליי תומפסון, ויש שחקנים שעולים מהספסל, ובכל זאת, האולטימטיבי, האיש שיבוא לחסום, יהיה דריימונד גרין, יעשה את זה ממש בתוך החצי הזה של עיגול האמצע, כדי לפתוח את המגרש לגמרי. אבל למה דווקא הוא?
0: מכמה סיבות. הסיבות קודם כל שקשורות לדריימונד גרין, וסיבות שקשורות למגן של דריימונד גרין. נתחיל דווקא מהמגן. בדרך כלל מי שישמור את דריימונד גרין זה השחקנים הגבוהים, האיטיים, הכבדים, שחקני פנים ולא שחקני חוץ. אחד המהפכות הגדולות שעשו גולדן סטייט בכדורסל המודרני, זה לשחק עם 5 שחקנים שהם פנים וחוץ, מה שנקרא, יכולים לשחק גם בפנים, גם בחוץ, סוג של פורוורדים, בלי גבוה אמיתי. ולמעשה הגבוה בעצם ישמור, הסנטר בצד השני ישמור את דריימונד גרין. הסנטר הוא החוליה החלשה בהגנה במקרה הזה.
1: ראינו את זה בסדרת הגמר האחרונה, בלי ג'בל מגי, בלי זזה פצ'וליה.
0: ממש ככה.
1: משחקים עם איגוואדאלה ודריימונד גרין בעמדת הסנטר.
0: בדיוק.
1: ואנחנו מדברים על 2 מטר, 2.02.
0: כן, ובדיוק השומר שלו הוא בעצם החוליה החלשה, הוא זה שצריך לדעת לשמור את הפיק אנד רול, וא', קשה לו להחליף בפיק אנד רול, כי הוא לא מספיק מהיר ולא יכול לעצור את סטף קרי. קשה לו לעזור ולחזור, כי עוד פעם יש את סטף קרי שמרים את הזריקה בשנייה, ויש את דריימונד גרין, ואנחנו חוזרים לעניין הזה שזה קשור ליכולות שלו, שא', קודם כל הוא יודע לחסום.
1: מה זה אומר?
0: יפה. לדעת לחסום זה לדעת לבוא במהירות, זה לדעת לנעול את השומר של השחקן עם הכדור, זה לדעת להתגלגל בשיא המהירות, או לטבעת, או טיפה לחצי מרחק.
1: וגם לחסום בזווית הנכונה.
0: זה הזווית והיכולת לקבל החלטה נכונה אחרי שהכדור מגיע אליך. זה לא מספיק לחסום, כי בדרך כלל מי שיהיה פנוי, זה השחקן
1: חוסם.
0: חוסם.
1: המתגלגל.
0: המתגלגל. כשהוא מקבל את הכדור, הוא הופך להיות הרכז השני. השחקן השני שמקבל את ההחלטות. עד עכשיו זה היה סטף קרי, ברגע שהכדור הלך לחוסם, דריימונד גרין צריך להיות השחקן שמקבל את ההחלטה. דריימונד גרין יכול למסור, יכול לחדור, יכול קצת לקלוע, ויודע לקבל החלטות ברמה מאוד גבוהה, והוא סוג של רכז נוסף במשחק הקבוצתי של גולדן סטייט.
1: וואו, טוב, אין ספק שזה משנה משחק, צריך אבל באמת לבחור את השחקנים המוכשרים והמיומנים לעניין הזה. אז בואו קצת באמת נלך נוסטלגית, ודווקא נתחיל במחוזותינו, תן לי ככה פיק אנד רולרים קלאסיים, גם כאלה שידעו לבצע אותו כמובילי הכדור, וגם כאלה שידעו לחסום ולהתגלגל ולעשות את המקסימום. לאו דווקא כצמדים, אבל אפשר ללכת לבודדים קודם, אחרי זה נחשוב על, על, על צמדים שעשו את זה הכי טוב אצלנו, פה בארץ.
0: פה בארץ.
1: כן.
0: קודם כל, השחקן הפיק אנד רולר אולי הכי טוב שהיה פה אי פעם, זה שרון אציציקביצ'וס. שהיכולת שלו לקרוא מצבים זה היה אבסולוט. גם היכולת של הקליעה וגם היכולת המסירה, וגם הבנת המשחק והכדרור והתזמון שלו, זה היה פשוט תענוג, תענוג. יצא לי לעבוד איתו, אז ככה שראיתי את זה קורה ביום יום. וכמובן אנטוני פארקר, שהוא לא התחיל כשחקן פיק אנד רול, אבל לאט לאט בעקבות היכולת שלו לעבוד קשה וללמוד את המשחק ולהתקדם וכל הזמן להוסיף משהו למשחק שלו, גם כן הפך להיות שחקן פיק אנד רול. כמובן אנחנו רואים את עודד קאטה שזוכרים כשחקן פיק אנד רולר יוצא מן הכלל. גם אריאל מקדונלד היה שחקן פיק אנד רול טוב, אבל לא ברמות האלה, בגלל שלא היה לו את הכלייה שאנחנו מדברים. אבל
1: מה, מאיר טפירו נעלב עכשיו?
0: לא, אז כן, אני הולך לפי האבולוציה.
1: אוקיי, לפי הזמן, לפי הפזם.
0: כמובן, מאיר טפירו שהיה פיק אנד רולר נהדר, אנחנו רואים היום תמיר בלט, שלדעתי הוא אחד השחקני הפיק אנד רול הטובים שיש היום, בטח בגילו, וגם רואים את זה בכל הרמות. יש לא מעט, יש לא מעט, יובל נעימי היה שחקן פיק אנד רולר נהדר, ו
1: אבי בן שימול.
0: אבי בן שימול, ויותם אלפרין,

0: יש הרבה, יש הרבה. בארץ שלנו אנחנו יודעים ללמד את הפיק אנד רול ברמה גבוהה, ורואים את זה על ידי ביטוי.
1: והצליחו לעשות את זה עם, גם עם, עם מגוון של שחקנים, עם מגוון של תכונות, כשהם בעצם מובילי הכדור, בניגוד לסטוקטון ומלון, שזה היה צמד שהם רצו כמה, 18 שנה ביחד, 19 שנה,
0: כן.
1: והביאו את זה לכדי שלמות, אבל תכף נגיע ל-NBA. אני עוד מנסה להישאר
0: מחפש
1: פה.
0: על החוס, אתה מחפש את החוסמים.
1: כן, אני מחפש את אלה שאיתם אפשר היה הכי, שהבינו את תפקיד המתגלגל, כמו שדיברנו על דריימון גרין.
0: אז נדב אנפלד היה שחקן פיק אנד רול טוב, למרות שבתקופה שלו עוד לא שיחקו מספיק פיק אנד רול, אבל הוא היה סקרינר מצוין, והוא גם היה סוג של רכז נוסף.
1: נכון, אבל קצת מוגבל בכלייה מבחוץ.
0: נכון, אז הוא היה עושה את הגלגול לחצי מרחק ולא החוצה, אבל אז עוד פעם, אז לא ממש שיחקו את הפיק אנד רול, כמובן יש לנו את גיא גודל, שבאמת שגם היה שחק פיק אנד רול, ודורון שפר, שלא אתה יודע, ככה שכחנו, אבל צריך להזכיר. אני זוכר שיצא לי גם לעבור איתו, אידוקו ג'יקורו היה אחד החוסמים הנהדרים, והיה מאוד קשה לשחק פיק אנד רול כשאתה מולו, וכשאתה איתו אתה מאוד נהנה, כי כל חסימה שלו, הגארד, הולך קילומטר מסביב כדי לא לקבל את המרפק. זה גם יתרון, דרך אגב. יש לך איזה חוסם כשהוא קצת, קצת, קצת, נקרא לזה מלוכלך, אז הגארד חושב כבר איך הוא לא מקבל את הפצצה, אז פתאום להגיע לשחקן עם הכדור, לוקח לו עוד איזה 3-4 שניות, כי הוא מפחד מהבומבה. מייסי אובאסון היה שחקן פיק אנד רול נהדר, אלכס טיוס שחקן פיק אנד רול נהדר.
1: אבל לא מושלם. וכשאני אומר לא מושלם, אני אומר, אני צריך נגיד לאלכס טיוס כזה, גם מישהו שבצוק העיתים, ידע לעשות פיק אנד פאפ, וידפוק את הזריקה מ, אתה יודע, לא רוצה להגיד מ3, אבל נגיד מטר פנימה.
0: נכון.
1: באחוזים טובים, וזה קארל מלון.
0: קארל מלון ידע לעשות את הכל. זה, הפיק אנד רולר בעיניי המושלם, ביחד עם טים דנקן, כי הוא גם היה פיזי וגם היה טכני, וגם יכל למסור, וגם יכל לקבל את ההחלטות הנכונות.
1: וגם היה סוס רוחב חסימה שלו עם קוז'יקארו, היה קיר. אז,
0: קוז'יקארו, נכון.
1: אז קארל מלון, מי שלא מכיר ולא יודע, שיכנס ליוטיוב, יבדוק איך נראה האיש, וידע ליצור המון, המון, המון נקודות. הוא עדיין בטופ 5 של הקלעים בכל הזמנים. לפניו רק קרים אבדול ג'אבר למעשה, אני מנסה לחשוב אחוזית כמה מהנקודות שלו באו כתוצאה מפיק אנד רול עם
0: סטוקטון ומלון.
1: 50-60-70 אחוז קל.
0: לא רק זה, גם סטוקטון ידע למצוא אותו גם כשזה לא היה פיק אנד רול.
1: כן, זה בסך הכל המוסר הכי גדול בכל הזמנים.
0: בדיוק, אבל קרמלון, כמה שהוא היה חזק, הוא היה שחקן סופר סופר מהיר, הוא היה רץ את המגרש וידע להתגלגל, והיה יודע גם לאן לזוז, וזה יתרון כל כך גדול. פעם, הגבוהים היו באים לאט וחוסמים, ועד שהיו מתגלגלים, הטיימינג היה מתפספס. היום אתה מצפה מהשחקן שחוסם, לדעת לזוז מהר מהחסימה, כי היתרון הוא יתרון זמני. זה לא יתרון של 10 שניות, זה יתרון של 2-3 שניות, שהשחקן שנחסם נדבק בחסימה, ולמעשה השחקן עם הכדור והשחקן החוסם, יוצרים סוג של יתרון, על השומר של החוסם, ופה אנחנו צריכים לנצל את זה.
1: אז אני מנסה לחשוב על ביג גיא ב-NBA, שיודע לחסום ולהסתובב, ולעשות יותר מדבר אחד, למשל, דיאנדרה ג'ורדן ולוקה דונצ'יץ' בדלס. אז לוקה דונצ'יץ' פיק אנד רולר, אבל דיאנדרה מוגבל.
0: הוא רק לטבעת.
1: מעיפים לו לטבעת, הוא סוג של
0: אלכס טיוס. פאו גסול היה כזה. פאו גסול היה פיק אנד רולר פנטסטי.
1: עשה את זה עם קובי שנים.
0: עם קובי שנים. הבעיה שלו היחידה שהוא לא מספיק אגרסיב, אבל הוא פיק אנד רולר נדיר. אחיו הוא פיק אנד רול לא פחות טוב ממנו, כי הוא גם פיזי, וגם יכול לקלוע.
1: שיפר את הקליעה שלו מבחוץ דרמטית, כן.
0: הוא לא אתלטי ונייד כמו פאו, אבל שניהם שחקני פיק אנד רולר נהדרים, לא סתם נבחרת ספרד, שנים שלטה בכדורסל, ושיחקה פיק אנד רול עם קלדרון, ועם נברו, ועם you name it, מה שנקרא.
1: וגם פליפה רייס היה בא וחוסם, גם סרג'י בקה היה בא וחוסם ומתגלגל.
0: נכון, נכון, נכון, אבל הם התחילו את זה, הגסולים באמת, במיוחד פאו, הוא זה שהתחיל כשחקן שיכול לעשות הכל, והוא גם פסר נהדר וגם יודע לקבל החלטות, אחלה של שחקן.
1: תכף נחזור ל-NBA, אני עדיין נשאר פה במחוזותינו, הוא קופץ קצת לאירופה, ספנוליס?
0: אז הפיק אנד רולר למעשה, הצמד שמקביל לסטוקטון ומלון, זה דיאמנטידיס ובטיסט. כי הם רצו כל כך הרבה שנים ביחד, זה לא שרס ובסטון שרצו שנתיים ביחד, דיאמנטידיס ובטיסט, רצו, אם אני לא טועה, 8-9 שנים ביחד, והם הפכו את
1: הכדורסל
0: בפנתנייקוס לכדורסל בין שניים, כמעט בלתי עציר, כי דיאמנטידיס ככל שהתקדם, שיפר את הכלייה שלו, בהתחלה היה כלי לא כל כך רציב, אבל הוא התקדם כל הזמן, ובטיס הוא סוג של קרמלון, הוא ידע לחסום, הוא היה פיזי, הוא ידע לחתוך לטבעת, הוא ידע לעצור לכליית חצי מרחק, הוא ידע למסור,

0: הוא היה אתלטי, הוא היה נייד, והוא היה גם חכם, וזה השילוב האולטימטיבי.
1: אז אתה מושך אותי כל פעם איזה 10, 12, 15 שנה אחורה, ואני אשאר עכשיו, ואני אשאר עם ספנוליס וקייל היינץ.
0: נכון.
1: עשו את זה באולימפיאקוס, נכון. קייל היינץ הוא בדיוק...
0: הם הדור הבא.
1: הוא בדיוק הבטיסט, והיום הוא עושה את זה עם סרחיו רודריגז בריאל מדריד, בצסקה כמובן, נכון. או עם ננדו דקולו.
0: נכון.
1: שמות, אתה יודע, אני זורק פה לאוויר, אבל אנחנו מדברים על...
0: אתה רואה הרבה קווי דמיון, דרך אגב.
1: סרחיו רודריגז זה as good as it gets.
0: כן, כן.
1: בהובלת כדור ובהכנסת כדור, במסירה, ביכולת כלייה. אני לא חושב שיש פליימייקר התקפי ראוי מלהוביל רשימה מסרחיו רודריגז. עשה את זה שנים בריאל מדריד, עשה את זה גם ב-NBA. גם בפורטלנד, גם בפילדלפיה.
0: נכון.
1: וגם עכשיו בצסקה.
0: וגם חברו לשעבר, הוא החליף את שחקן לא רע בכלל בשם תאודוסיץ'. אבל אנחנו רואים את הקווי הדמיון של מלון, בטיסט, קייל היינץ, זה האנדרס, לא אנדרסייז, אבל לא הגבוהים, ה-7 footers, הכבדים,
1: כן.
0: אלא חבר'ה יותר פיזיים, אבל פחות גבוהים, יותר ניידים, יותר יכולים לשחק ורסטילים, יכולים לשחק בפנים ובחוץ.
1: ולקלוע מחצי מרחק.
0: בדיוק, ויכולים לקבל החלטות, פחות הגבוהים, האיטיים, המגושמים, ואנחנו רואים באמת את הגרדים, שהם שחקנים שיודעים לקלוע הם בחוץ, שיודעים למסור, שהם טכניים עם הכדור, שראינו את רודריגז ותאודוסיץ' רוקדים עם הכדור, דימטיזס היה פחות רגדן, היה יותר יעיל, יותר משתמש בגודל שלו, אבל בעצם אנחנו רואים הרבה מאוד קווי דמיון בין מה שראינו ל-NBA למה שבא אחר כך לאירופה.
1: עוד נקודה שאני רוצה לדבר עליה זה מאמנים, אבל נשאיר את זה לסוף. המאמנים שדוגלים בזה, שעושים את זה יותר, פחות, שחוגגים על העניין הזה. אבל אני עדיין נשאר בשחקנים, מסתובב לנו פה בארץ כבר כמה שנים, און אנד אוף, אמר סטודמייר, הוא וסטיב נש. לקחו את הפיק אנד רול גם כן ללבלים אחרים.
0: נכון, נכון, עם מייק דנטוני שבאמת הפך את זה באמת לאומנות.
1: פיק אנד רול במעבר, על זה עוד לא דיברנו.
0: מה שנקרא, התקפת השבע שניות, זה דאנטוני המציא את זה, יזם את זה, המציא, יזם, אתה יודע, אותו דבר מבחינתי, עשה את זה בפיניקס, שבעצם ההתקפה הזו אומרת שהכדור, ברגע שיש ריבאונד הגנה, הולך לסטיב נש, ומשם כל אחד יודע לאן ללכת, כדי לתת את המקום למשחק בין שניים. זאת אומרת, אתה לא מתחיל לעשות איקסים במגרש וחוצה מגרש, אלא אתה הולך למקום הכי קרוב אליך, מדבר על השלושה האחרים, כדי לרווח את המשחק, ולא משנה איפה סטיב נש נמצא, באמצע, בצד, רץ עד הפינה, you name it, איפה שרואה אותו סטודמייר, פשוט רץ למגן של סטיב נש, נותן את החסימה, ומשם מתחיל ההתקפה.
1: זה מחזיר אותנו...
0: והם היו קבוצת התקפה הטובה ב-NBA שנים.
1: שנים, שנים, אמר, עשה קריירה, ואתה יודע מה, גם סטיב נש, שהיה MVP של הליגה במשך... MVP של הליגה במשך שנתיים רצוף, בעידן של קובי ולברון בסיאם.
0: נכון, נכון.
1: אנחנו מדברים על קנדי בגודל שלי ושלך.
0: נכון.
1: זה אומר הכל.
0: אולי הדבר הכי קרוב לג'ון סטוקטון זה סטיב נש. שלדעתי הוא הכי underrated שהיה אי פעם זה ג'ון סטוקטון.
1: ועדיין...
0: שחקן, תחשוב על זה. מלך האסיסטים.
1: מלך החטיפות.
0: מלך החטיפות. שנים, שנים, שנים, שנים, שלט בפיק אנד רול. הוא בעצם הפיק אנד רול... נבנה עליו ועל מלון.
1: דרים טימר ב-92.
0: דרים טימר שלא זיהו אותו ברחוב. רק תבין, שהוא ירד בברצלונה, ירד מהאוטובוס שהיה פקק.
1: היה פקק, הוא יורד למטה, אומר לקרל מלון, תקשיב, אין לי מה לשבת פה באוטובוס, אני יורד למטה, אני אגיע ברגל למלון לפניכם, מוציא מצלמה, שאז, אתה יודע, המצלמות הגדולות האלה, ושואל אנשים ברחוב, שבו לבוש בחולצה, שבפרונט של האיורים, כן. של כל הדרימטים, של כל ה-12, הוא פוגש איזה מישהי ושואל אותה, מה באת לעשות פה? היא אומרת, באתי לראות את הדרימטים וזה, איזה שחקן את הכי אוהבת, תצביע, את מכירה את זה, הוא מצביע כן. על עצמו,
0: כן.
1: והיא לא מזהה, בקיצור,
0: כן.
1: סיפור מאוד יפה על
0: סטוקטון. זה אומר שהוא underrated קצת.
1: underrated, ואיזה שחקן, באמת.
0: כן.
1: וקשוח בהגנה, ומרביץ, ורק על סטוקטון אפשר לעשות פודקאסט שלם.
0: חבל הזמן.
1: שוב, לפני שנגיע למאמנים, רק לסגור את הפינה של ה-NBA, ואני באמת הולך לאילנות הכי גבוהים, לארי ברד, שאמרת שהיה קומבו אבריטינג בערך, ששילב פחות פיזיות, אבל המון חוכמת משחק וקילריות התקפית, ידע לעשות פיק אנד רולים עם הנמוכים ועם הגבוהים, עם פריש ומקייל שידעו אז להסתובב ולקלוע מחצי מרחק.
0: נכון, מקל.
1: גם רוברט פריש. לרוברט פריש הייתה זריקה מ3-4 מטרים בלתי ניתנת לעצירה. כי קרים אבדול ג'אבר ומוזס מלון הגבוהים של אז לא היו יוצאים אליו. היה יודע לקבור אותך משם, וגם ידע לשחק את הפיק אנד רול עם מובילי הכדור, שההגדרה בין 1-2 ביניהם הייתה

0: ככה המטושטשת, דניס ג'ונסון ודני איינג', אז גם לארי בירד הוא חלק, בעיניי לפחות, בלתי נפרד מתחילת האבולוציה הזאת של מקסום הפיק אנד רול, בהיותי ילד קטן, המורה שלי להתעמלות בבליך, סמי שמואל האגדי, היה מביא לנו קלטות של לארי בירד מסביר,
1: עם אורבך.
0: עם אורבך, שיטות כליה, שיטות כדרור, הטעיות, וגם משחק של שניים מול שניים, זה היה מרתק, ובעיניי חלוץ, לארי בירד.
1: כן, אז אמרנו, השנות ה-80, באמת, ה-NBA בכלל השתנה בעקבות לארי בירד ומג'יק ג'ונסון. לארי בירד זה השחקן הכי חם עבר ששיחק כדורסל. הוא היה רואה שני מהלכים קדימה, הוא היה עושה דברים שהיום אתה רואה, אתה לא מבין איך הוא עשה את זה. זה פשוט שחקן ש...
0: ממש.
1: צעד אחד לפני כולם. ובאמת, היכולת שלו לקרוא מצבים, והיכולת שלו לנהל משחק תוך כדי המשחק, הוא היה, מספרים בבוסטון, שנתנו לו כל כך חופש, הוא היה מאלתר תוך כדי, היה אומר לשחקן, למקל, היה לו שיתוף פעולה עם מקל מדהים. הם היו חברים מאוד מאוד טובים, הם הפכו באמת להיות סוג של צמד מטורף. מקל התחיל את הקריירה שלו כשחקן מחליף, בעקבות פציעות, בעקבות זה, ששחקנים ככה לא תפקדו, נכנס לחמישייה ונהיה שחקן מפלצת בעקבות היכולות שלו בפוסט, והיכולת שלו לשחק ביחד עם לארי בירד.
0: בתקופתו, הכינוי שלו היה בעל הכלייה הכי בטוחה, השתי נקודות הכי בטוחות נכון, בכדורסל.
1: נכון, נכון.
0: מדהים,
1: נכון,
0: נכון, קווין נכון. מקל.
1: הוא היה נותן שמות לכל מהלך שלו, הוא היה אומר לשחקן ששומר אותו, אני הולך לעשות לך את המהלך הזה, כי היה לזה כינוי, הוא לא ידע בדיוק. והוא היה קולע עליו. והוא היה
0: אומן פשוט... הרגל ציר, והאפ אנד אנדר, והטכניות מתחת לסל, לא היה כזה, אני לא יודע אם היה מאז.
1: אלפי מובים.
0: ממש.
1: ובאמת, הוא ולארי בירד ידעו לשחק ביחד בצורה אבסולוטית.
0: ולנצל את הפיק אנד רול עד תום.
1: נכון, לנצל את הפיק אנד רול, ויותר מזה, אתה יודע, הסיפורים מספרים, באמת, ושחקנים ששיחקו, מעידים שלארי בירד לפני המהלך היה אומר, אני הולך לעשות כך וכך, ושחקנים כאילו אומרים, אוקיי, בסדר, והוא נופה, אומר, עושה את הסל, ואומר, אמרתי לכם, אני הולך לקלוע כך וכך. פשוט השחקן עם ה-IQ הכי גבוה שהיה אי פעם.
0: ופיק אנד רולר מושלם גם כזה שחוסם, גם כזה שחוסמים לו. גם
1: קורא מצבים.
0: בדיוק. אז לארי בירד בהחלט חלוץ. אז אוקיי, אז נגענו בשחקנים שבאמת...
1: וגם איזה תומאס אחר כך לקח את זה, והיינו קצת את הטריינגל אופנס, ששיקגו היו עושים את זה למייקל ג'ורדן. אם זה אחרי תנועה בטריינגל אופנס, ואם זה ישר... באחד המצבים שפיג'קסון היה מסדר למייקל ג'ורדן, שמייקל ג'ורדן היה רוצה להתחיל ולגעת בכדור, כי כולם היו מתרכזים במייקל ג'ורדן, אז הטריינגל אופנס היה מתחיל בפיק אנד רול, ולפעמים הוא היה מסתיים בפיק אנד רול, ומה שפיג'קסון לימד את מייקל ג'ורדן, איך לחיות עם התנועתיות, ובסופו של דבר לקבל את הבידודים, את המשחק בין שניים, כדי שההגנה תהיה עסוקה לפני כן, ולא יתמקדו רק בו. ראינו את זה אחרי זה גם עם קובי בריינט. המאבקים הגדולים בלייקרס היו בעיקר, כי קובי בריינט רצה את הבידודים, את האחד על אחד, את הפיק אנד רול, ושקיל אוניל רצה את הכדור מתחת לסל. וזה משהו שפיג'קסון היה צריך לאלתר, הוא הצליח לא רע, שלוש אליפויות.
0: עד שזה נשבר.
1: כן.
0: והגיע פיק אנד רולר אחר, וזה פאו גסול, וככל שהזמן...
1: דרך אגב, בחרו את פאו גסול, בגלל שרצו פיק אנד רולר ליד קובי בריינט.
0: כן, כן. וככל שהזמן התקדם, השינוי הוא שהפיק אנד רול בעיניי התבצע רחוק ורחוק יותר ויותר מהסל, כי גם השחקני חמש, גם הגדולים, שהיום דופקים שלשות וזה נראה לנו טריוויאלי, הבינו שבשביל להיות חלק בלתי נפרד מהעניין הזה, הם חייבים לשפר את הקלעים בחוץ. אנחנו מדברים על דמרקוס קאזנס שדופק שלשות, אנחנו מדברים על, על, על מר גסול, מדברים על ברוק לופז, פתאום, שחקן שהתחיל, אתה יודע, לחשוב על זריקה מבחוץ, יוקיץ', ג'ואל אמביד, כל השחקנים הגדולים הגבוהים האלה, תן להם מטר וחצי שניים, יזרקו את השלשה.
1: נכון.
0: זה משהו שהיה, אתה יודע, אתה לא רואה את שקיל אוניל זורק שלשה, גם אם נותנים לו 5 מטרים.
1: נכון, אבל אני יכול להגיד לך שגם פעם, ביל אמביר למשל, שהיה גבוה, היה גם קולע מבחוץ.
0: ארווידה סבוניס, לא נגענו.
1: ארווידה סבוניס.
0: איזה פיק אנד רולר.
1: כן. אבל בתקופה שלו עוד לא שיחקו כל כך הרבה פיק אנד רול. ארלאוקס. ארלאוקס היה שחקן מושלם לפיק אנד רול. גם כן, 4 שקולע, שחוסם, שמתגלגל, חכם וזה, אבל אז לא שיחקו יותר מדי פיק אנד רול.
0: גם דיבאץ'.
1: גם דיבאץ', כן.
0: וידע אבל... לזרוק מבחוץ.
1: נכון, נכון.
0: אבל זה לא היה פופולרי.
1: נכון, אבל אני יכול להגיד לך שהסיבה שהפיק אנד רול הלך יותר ויותר רחוק, זה בגלל שני דברים. אחד, זה היכולת כליאה של השחקנים הכדור, ודבר שני, הלחץ על הכדור. פעם, השמירה בהגנה היו מלווים את הכדור, לא היו לוחצים את הכדור, הניקס התחילו, הדטרויט פיסטונס ואחר כך הניקס התחילו עם הלחץ על הכדור, על להרביץ, על לפוצץ. לאט לאט ה-NBA החליט לנקות את המשחק, מה שהיום אסור

0: לעשות את מה שעשו פעם בשנות ה-90, כל נגיעה כזו זה פאול, היה הנדשק והתפיסות והזה, בגלל שהיום הלחץ על הכדור הוא נורא נורא חזק, אתה חייב שהגבוה יבוא לחסום יבוא אליך לחסום, מאשר שאתה תכדרר לגבוה, וזה שינוי מאוד מאוד גדול.
1: לגמרי. ככה לקראת סיום, מאמנים, אתה כקורא,

0: אם אתה רואה באבולוציה, לאט לאט, הכדורסל הולך, גם אנחנו רואים את זה בגולדן סטייט, בגלל שיש הרבה חילופים, הכדורסל הולך עוד פעם חזרה לפוסט-אפ. למה? למשחק פנים. כי פתאום יש לך יתרון של שחקן גבוה לשחקן נמוך. אז הכדורים עוד פעם הולכים פנימה. וככה הכדורסל מתפתח לנו.
1: אומן הפיק אנד רול מבחינת אימון? מאסטר של הפיק אנד רול?
0: מה, שיצא לי לעבוד?
1: או שיצא לך, או
0: שיצא לי לראות.
1: או גם וגם.
0: וואו.
1: מי הוא כאילו, אתה אומר, זה... הוא מומחה. התקלתי אותך. אמרת לי, התכוננת וזה, אמרתי לי לך משהו שלא התכוננת.
0: תראה, אם זה, אם זה בעולם כולו, אז כמובן, בעיניי זה ג'ון סטוקטון, שעושה דברים שפעם היינו רואים ולא הבנו מה הוא עושה, והיום אתה מבין.
1: מאמן, מאמן.
0: אה, מאמן? אז קודם כל, אוברדוביץ', בכדורסל האירופאי, עשה מזה, הוא שינה את הכדורסל האירופאי, וגם פיני גרשון כמובן, שעשה את זה במכבי תל אביב.
1: שהם חובבי ומומחי פיק אנד רול.
0: מומחי פיק אנד רול, הפכו את המשחק באמת בכדורסל האירופאי למשחק פיק אנד רול. אני חושב שהוא סוג של underrated כמו ג'ון סטוקטון, ג'רי סלון. ג'רי סלון הפך את הכדורסל מכדורסל פוסט-אפ לאט לאט, כי הם כמובן לא בשנה אחת, כי בהתחלה הם נותנים את הכדור לקארל מלון. ואז הבינו שאי אפשר לעשות רק את זה, כי ג'ון סטוקטון היה שחקן מאוד מאוד חשוב, ואז התחילו הפיק אנד רולים. בקראת סוף שנות ה-90, התחילו את הפיק אנד רולים של קרמלון וג'וק סטוקטון.
1: הכניסו לזה גם את ג'ף ארונסק למשולש הזה, כדי שמישהו יצא החוצה לפוק את השלשות.
0: נכון, זה פתאום הפך לא 2-1, 3-2. ולאט לאט זה התפתח, אבל ג'רי סלון באמת, קצת ככה יצא מאור הזרקורים בקטע הזה, הוא מגיע לו את הקרדיט הגדול בקטע של המהפכה בפיק אנד רול. דרך אגב, בובי נייט, בהרצאות שלו בשנות ה-80 ושנות ה-70, אמר שפיק אנד רול זה בזבוז זמן וזה מהלך לא טוב. למה? הוא הסביר את זה. כי יש לך 4 שחקנים על בלטה. הוא זה שהמציא את המושן אופנס למסור, לא המציא, אבל פיתח את המושן.
1: תתן ולך.
0: מסירה, לא חיתוך, אלא מסירה ולחסום צד שני.
1: אוקיי.
0: כי כשהכדור בצד אחד מתרכזים בכדור, ובצד השני יש חסימה בין שניים, כך שהם לא על אותה בלטה. פה זה גם כדור וגם על אותה בלטה. ולאט לאט הוא הבין שכנראה שזה עובד.
1: שג'רי טרקני, אני אתן לו את המגבת, שיוכל את המגבת.
0: כן.
1: טוב, עשית לי חשק לצאת החוצה לתרגל פיק אנד רול.
0: אתה מילא ש... אתה עוד ג'ף אונוסק, אתה תעמוד בפנות ותחכה.
1: אני אעשה פיק אנד פאפ.
0: כן.
1: אני אחזור, אני אצא החוצה לשלשה, אחכה לכדור טועה. אתה כבר תדע לנצל את הבאמפ וללכת עד הסל. אז מקווה ש... אנחנו מקווים שהצלחנו ככה לפתוח לכם את הצ'קרות ואת הדמיון, ושתצאו החוצה, תתרגלו פיק אנד רולים. זה כיף, זה שווה. אז אלעד חסין, היה לי את העונג הגדול להעביר איתך את ה... 3/4 שעה האחרונה, כל החבר'ה פה מעבר לזכוכית, למנור בירמן האגדי, שעורך ומפיק אותנו, אני גיל ברק נפרד מכם, ונשתמע בפודקאסטים הבאים. להתראות.

צהריים טובים, חדר החדשות עם מהדורה מיוחדת לקראת המשחק הערב של הפועל באר שבע במוקדמות ליגת האלופות. נטפל גם ביתר הנציגות שלנו בעברות החמות, הרבה מאוד על הפרק, אבל קודם לכן, איך לא, מבזק החדשות. הפועל באר שבע תארח הערב בהונגריה את הכוכב האדום בלגרד למשחק הראשון בסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת האלופות. בקבוצה מודעים לפערי הכוחות מול האימפריה הסרבית, אך מגיעים בביטחון במטרה להשיג מקדמה משמעותית לקראת הגומלין באצטדיון המרקנה. ברמת ההרכב, למאמן רן קוז'וק נותרה התלבטות אחת מרכזית בקישור, בשאלה מי ייכנס לנעליו הגדולות של קינג סקנגווה. אליאל פרץ צפוי לו עדף על פני חמודי כנען. בחלק האחורי, איתי רוטמן ירשום הופעת בכורה בהרכב לצד מיגל ויטור על חשבונו של ג'יבריל דיופ, בעוד בחלק ההתקפי ימשיכו לשתף פעולה זי אחמד וז'וון איסט. הערב הקבוצה תצטרך להסתדר גם ללא דחיפה גדולה מהיציע, כאשר כ-150 מועדים אדומים בלבד ליוו אותה למשחק הביתי בהונגריה. נשארים

0: באדום, אבל עוברים להפועל תל אביב, היא קרובה לרכש מסקרן. שחקן הכנף הגנאי של הכוכב האדום בלגרד, דאגלס אוסו, סיכם את נאה במועדון. בתקשורת הסרבית מדרפחים הבוקר כי העסקה צפויה להיסגר סופית, לאחר שאוסו לא הרשים את המאמן דז'אן סטנקוביץ' ונמחק מתוכניותיו לעונה הקרובה. אוסו שמשחק בכנף ימין עם רגל שמאל חזקה, מוערך בכ-4.5 מיליון אירו ונרכש על ידי הכוכב האדום רק בינואר האחרון תמורת 2.2 מיליון אירו, וכמעט נמכר לאחרונה לויקטוריה פלזן תמורת 3.3 מיליון אירו, אך העסקה נפלה בעקבות כישלון בבדיקות הרפואיות. את העונה החולפת סיים אוסו עם נתונים נעים של 9 שערים ב-33 הופעות בליגה הסרבית הבכירה. גביע הטוטו על ראש שמחתנו, והערב מכבי חיפה תארח את עירוני טבריה במטרה לעצור את הסחרור ולשנות מומנטום אחרי שני הפסדים קשים בהם ספגה 3 שערים בכל משחק. הבשורה החיובית מגיעה מכיוונו של השוער עומרי גלאזר, שהתאושש מפציעה מוקדם מהצפוי, ערך אימון מסכם ועשוי להיכלל בסגל הערב, כשבכל מקרה קשיר למחזור הפתיחה בליגה מול הפועל רמת גן. עוד משחק שיתקיים הערב במסגרת גביע הטוטו יפגיש את קריית שמונה ובני סכנין, שהועבר בשידור חי בשעה 7:25 בספורט 5. מסיימים עם הליגיונר שלנו. שנה בלבד לאחר שעבר עם מכבי נתניה לדינמו בוקרסט, הבלם הישראלי ניקיטה סטויאנוב מעורר עניין רב אצל האלופה המקומית קריובה. על פי דיווחים ברומניה, קריובה הגישה הצעה רשמית של 700 אלף אירו, אך הפערים כרגע עצומים, כשדינמו דורשת לא פחות מ-3 מיליון אירו עבור השחקן שחתום עד 2029. למרות הפערים הגדולים, סבב שיחות נוסף צפו להתקיים בקרוב. בקריובה בונים על ההפלה לשלב בתים אירופי ומוקדמות הליגה האירופית, מה שיכניס לקופה סכום שיאפשר לה לשדרג את ההצעה. עד כאן מבזק החדשות. אנחנו פותחים איך לא בענייני הפועל באר שבע, שתפגוש הערב את הכוכב האדום בלגרד, ואיתנו הכוכב שלנו תומר לוי. צהריים טובים.
1: אהלן, צהריים טובים יגאל.
0: איך אתה מרגיש?
1: ככה.
0: אתה קשיר לערב?
1: לא בטוח.
0: אז בריאות קודם כל. איך הפועל באר שבע מגיע למשחק הערב?
1: נראה שהולך להיות שינוי אחד בהרכב, שזה אומר שרוטמן נפתח על חשבונו של דיופ. על פי התרגול הוא ימשיך עם איסט.
0: למה בעצם? זה בגלל פציעה או בגלל מסיבות מקצועיות?
1: לא, מקצועי לחלוטין.
0: אוקיי.
1: מקצועי לחלוטין. דיופ היה לא טוב, יצא בגלל פציעה, נכנס רוטמן, היה מצוין, הוא נותן לו להמשיך ליד ויטור, איסט וזי אחמד ימשיכו באגפים, זדטנוביץ' והשלישייה באמצע, תראה, ונטורה, יהושע, ונכון שהוא תרגל, אתה יודע, גם את חמודי קנן וגם את, את אליאל פרץ, אני חושב שיפתח עם אליאל בסוף.
0: שזו בשורה, תומר, כי בשבועות האחרונים יחסים, בוא נאמר, בין המאמן לקשר, ידעו ימים טובים יותר.
1: כן, לא נכנס ליחסים. יש שם מתיחות מקצועית, כי אליאל פרץ היה בנקר שנה שעברה, ואחד השחקנים המובילים בהפועל באר שבע, ופתאום לא לפתוח בשני המשחקים נגד האיסלנדים, זה לא עושה לו טוב, וזה מייצר מתח, לדעתי גם מיותר. עכשיו, בטח שאם קנגואר, שקוראים לו, כן, לא נמצא כבר בסגל, ועבר לפנתנייקוס, ועדיין פתאום חמוד יקנה, נפתח על אליאל פרץ, אז ברור שיש פה בעיה אמיתית.
0: כן, אבל בכל זאת, בסוף אתה צריך גם להבין שהתרומה המקצועית האופציונלית של קנן, שהוא שחקן יותר התקפי, מאליאל פרץ, אולי גם זה איזשהו שיקול.
1: אני לא יודע מה השיקול עם חמוד יקנה, אני חושב שקודם כל חמוד יקנה צריך לשחק בשביל שנראה איזה תרומה יש לו בהפועל באר שבע, כי הוא נמצא כבר במועדון מעל שנה. מוזר לי שדווקא במשחק כזה אגרסיבי, הוא יקבל פתאום את הבמה אחרי שהוא בכלל לא שותף במשחקים הקודמים, על חשבון אליאל פרץ. ושוב פעם, יותר מזה שחמוד יפתח, זה הרי על בעיה שיש כנראה לאליאל פרץ עם המאמן רן קוז'וק. מזכיר לך גם שאליאל פרץ נכנס לשנת חוזה, לא קיבל עדיין הצעה חדשה מהפועל באר שבע להמשיך, וכל הסיפור הזה מסביב לא עושה טוב כנראה לצדדים.
0: לגמרי. וקצת לגבי יחסי הכוחות, מה אומרים בבאר שבע, כי הם פוגשים פה יריבה לא פשוטה. נכון שמכבי חיפה עברה לפני מספר שנים את הכוכב האדום בלגרד, אבל עדיין, לדעמי לפחות, היא מגיעה גם פייבוריטית למפגש הזה.
1: קודם כל ברור שהיא מגיעה פייבוריטית, בטח אחרי העזיבה של קנגואר.

0: יודעים את זה בהפועל באר שבע, אבל מאוד מאוד מאמינים, יודעים שכולם יצטרכו להיות היום במיטבם כדי לעשות תוצאה טובה, יודעים שהכוכב האדום פייבוריטית, אבל גם אומרים, ודי בצדק, אני חייב להסכים, לא משחקים היום עם כל הכבוד, לא נגד ארסנל, לא נגד ריאל מדריד ולא נגד ביירן מינכן. משחקים נגד הכוכב האדום ביום נתון עם הכנה טקטית נכונה, באר שבע יכולה לצאת עם משהו מהמשחק הזה.
1: אני רוצה להקשות עליך מעט, תומר, האם בהנהלה חשבו אולי לסבסד טיסות, חבילות למשחק הזה, שנראה קצת יותר 150 מועדים של הפועל באר שבע במשחק?
0: אני רוצה לשאול אותך משהו, קודם כל היה שם נראה לי ניסיון לסבסד של אחד הספונסרים של באר שבע, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו. למה הפועל תל אביב יכולה להביא 5,000 מועדים? למה ביתר יכולה להביא 1,000-2,000? ובאר שבע מביאה 150... אתה יודע שלאיסלנד, שזה נסיעה יותר יקרה, היו 200 מועדים. אז למה לפה מגיעים רק 150?
1: לא יודע, דווקא הונגר היה יעד אטרקטיבי.
0: יעד אטרקטיבי, לא יקר במיוחד. נכון שהמקום שבו משחק את הפועל באר שבע הוא לא מרכזי, יעד מרכזי בתוך הונגריה, ועדיין. אתה מסכים איתי שאם הפועל תל אביב הייתה משחקת שם, היו 1,500-2,000 איש במינימום, לפחק. כנראה הרבה יותר.
1: כנראה שגם ביתר ומכבי תל אביב ומכבי חיפה.
0: אז אני, סליחה עם כל הכבוד, לסבסד, מה לסבסד, תבואו, תתמכו בקבוצה שלכם, אלופת המדינה, נמצאת במפעל היוקרתי ביותר, רוצה לנסות לעשות הישג בלתי רגיל והפתעה גדולה, תגיעו לתמוך בהם. אני חושב שהיום דרך אגב, במשחק הבית לכאורה היו יותר אוהדים של הכוכב האדום מאשר אוהדים של הפועל באר שבע.
1: משחק כל כך חשוב ש... שמע, לא יודע, אני מרגיש שהשנה באר שבע...
0: אין לי תירוצים. אני לא אעשה כתבות ואני אתרץ למה האוהדים לא מגיעים. הם צריכים להגיע ותכלס הם לא מגיעים, זה הכל.
1: לא יודע, אני... אותי זה מצער שלא מגיעים יותר אוהדים של הפועל באר שבע.
0: ברור שזה מצער, זה גם חשוב מאוד.
1: כן, כן, תומר?
0: איגל, זה חשוב מאוד גם לקבוצה, ברור שזה מצער, אתה רוצה שהעודים שלך יגיעו, אתה רוצה שהם יתמכו, אתה רוצה באמת, זה נכון, אין להפועל באר שבע את הקהל הגדול של מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, בסדר, אבל לא צריכים להגיע 150, תגיעו 500, תגיעו 1,000, לא יכול להיות שאתם מגיעים 150, עם כל הכבוד.
1: איך התכוננו לכוכב האדום מבחינה מקצועית?
0: עוד פעם, הרבה שיחות, הרבה טקטיקה, מכירים את הקבוצה די טוב, יודעים מי אמור לפתוח בהרכב, מה החוזקות שלהם, מה החולשות שלהם. אני מעריך שהם מגיעים מבחינה טקטית מוכנים. איך זה כבר יתבצע במגרש? זה כבר יותר קשה, אתה יודע. בכל זאת, הכוכב האדום היא קבוצה איכותית יותר על הנייר, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה כלכלית. כל הפערים, הכל הולך לטובת הכוכב האדום. אבל שוב פעם, אני חושב שביום נתון, עוד פעם, זה לא עכשיו קבוצות מהדרג הראשון באירופה. לא להתבלבל, אפשר לעשות תוצאה טובה.
1: דיברו בהפועל באר שבע על אבו פאני, איך עוצרים אותו, שנמצא בכושר טוב?
0: לא, יש את ונטורה, לא חושב שהוא נופל מאבו פאני, חושב שיהיה מצ'אפ טוב במרכז המגרש, אני חושב שכמו שאבו פאני צריך לשים עין ולעצר את הצעדים של ונטורה, ונטורה יצטרך לעשות אותו דבר עם אבו פאני, קרב מעניין מאוד לראות, שני שחקנים ממש ממש טובים.
1: תומר לוי, תודה רבה לך ושוב בריאות.
0: ביי ביי, להתראות.
1: טוב, אומר תומר לוי שיש מצ'אפ מעניין מאוד לאבו פאני מול ונטורה, ואיתנו לא אבא של ונטורה על הקו, אלא אבא של אבו פאני. סמי, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, תודה רבה.
1: אתה לא בהונגריה?
2: לא, אני שרתי את הכוחות למשחקים הבאים.
1: אתה שומר כוחות למשחקים. טוב, אתה מכיר את הונגריה כבר מצוין, אחרי השלוש שנים של מוחמד בפרנס ורוש.
2: נכון.
1: כמה אתה מתרגש, או כמה יותר נכון חמודי מתרגש לקראת המשחק הזה הערב?
2: עדיף חמודי,
1: אני
2: עושה את כבוד גדול הפועל באר שבע ולכל קבוצה בארץ, גם לשחקנים, גם לאוהדים של באר שבע שהם אוהבים אותו כל הזמן. אני חושב שהוא התרגש אותי בגלל שזה דרבי, מעיין דרבי כזה, אבל בפתיחת המשחק הכל הולך ונעשה משחק כדורגל לגיטימי.
1: אתה יודע, הפעם הוא מגיע, כשהוא היה במכבי חיפה, הם הגיעו כאנדרדוג למשחקים נגד הכוכב האדום בלגרד, הפעם גם תומר מסכים איתי, אני מניח שגם אתה, הכוכב האדום בלגרד פייבוריטים ברורים.

0: ברורים. מדברים על זה גם בכוכב האדום?
1: כן, ברור שהם מגיעים בפער מסוים, אבל במגרש, במשחק, זה לא מתפתה ככה. במשחק זה הולך לפי מי שיוזם מההתחלה, מי שתוקף יותר, מי שמנסה לעשות הפתעות לקבוצה השנייה, אבל להזכירך, הכוכב האדום הם כבר אחרי שני מחנה אימונים, אחד בחוץ מוגבר של 15 יום ואחד בבית שעשו אותו 10 ימים, והם כבר בפתיחת המשחקים של הליגה, שמה נפתחה לפני שבועיים, אז אני מניח שהם בכושר משחק יותר טוב מהפועל באר שבע.
0: איך אתה רואה את ההתאקלמות של חמודי בינתיים בכוכב האדום?
1: מצוינת, חמודי נכנס טוב טוב לעניינים, התחיל לבשל ולהפקיע, הוא הפקיע שער נהדר נגד זנית הרוסית, שהיא קבוצה מאוד איכותית, ובשל 3-4 שערים במשחקי אימון, ככה שהוא די מרוצה מעצמו עד עכשיו.
0: אני רוצה לגעת לך בנקודה כואבת. עזב מוחמד אבו פאני את מכבי חיפה, אחרי שלב בתים של ליגת האלופות, שהוא החלק משמעותי שם, ורצה מאוד לשחזר את זה. בפרנצווארוש שלוש עונות, שיחק באירופה, אבל לא בליגת האלופות. המעבר לכוכב זה כדי גם להגשים את החלום הזה?
1: ברור, הרי אנחנו ידענו מההתחלה, ואתה יודע את זה, שפרנצווארוש הייתה רק מדרגה ראשונה כדי לעלות לשלבים הבאים המתקדמים, לקבוצות הגדולות. זה לא הלך לקבוצות הכי גדולות, החמש הקבוצות, הליגות הכי גבוהות באירופה, אבל הכוכב האדום היא גם קבוצה לגיטימית באירופה, והליגות האלופות תמיד היא שם, ויש לה מסורת של הרבה אלופיות בבלקן, בסרביה, והיא קבוצה לגיטימית טובה מאוד, והיא יכולה לשחק בליגות האלופות גם השנה, אז מבחינה הזו גם בשבילו זה תחנה טובה והגשמת חלום למשחק בליגות האלופות.
0: ספר לי קצת על היחסים בינו לבין סטנקוביץ'.
1: סטנקוביץ'. תשמע, סטנקוביץ' הוא מאמן משונה, הוא עם הרבה אנרגיות, הרבה פעיל על הקו, רגשי מאוד, הוא חי את המשחק, הוא פעיל מאוד על הקו, וזה מתחבר לחמודי שאימן אותו בפרנצווארוש, אז כנראה החיבור הזה טוב מאוד ביניהם. וברגע שהוא קרא לו לבוא לכוכב האדום, ישר אמר לו כן.
0: הם רואים, הוא גם אולי רואה בו את עצמו על המגרש, עם האנרגיות, גם עם העצבים לא בעת, עם שיח עם היריבים, השופטים.
1: טוב, חמודי הוא כבר שונה ממה שהיה בחיפה, כן? בחיפה, לדעתי חיפה מזמן לא לקחה אליפות, ואז הביאו את חמודי וחזיזה כדי לעשות קצת אקשן בתוך המשחק, כי כל הזמן היו שחקנים, אני אוקיי, נשחק את המשחק, יהיה מה שיהיה, ילדים טובים, ואז כנראה עם בחר וזה, כי הוא הביאו קצת רעש בתוך המגרש עצמו, וככה אהבו אותם האוהדים שיפרו את המעמד שלהם בתוך המגרש. אני חושב בפרנצווארוש הקצב ירד קצת, כי שחקנים שם לא כל כך חמים באירופה, אבל חזר המתווה עצמו בכוכב האדום, קבוצה מאוד חמה, מאוד אגרסיבית, מאוד רגשית גם, האוהדים שם תובנים מאוד, ואני חושב שהמעבר עכשיו זה יעשה לו טוב יותר.
0: איך הוא שם עם לואיזו שהגיע מהפועל תל אביב, עם ארנאוטוביץ' שמגיע אחרי היסטוריה מאוד מאוד ארוכה במועדונים גדולים?
1: הוא לא מחפש את השחקנים הפרטיים, כאילו הקשר הפרטי שלו עם הקבוצה. הוא משחק עם הרי הם שיחקו כבר כמה משחקים של גביע וליגה ואימונים, ויש להם שם קאדר של 35 שחקנים. זאת אומרת, כל משחק היה מתחלב, העיקר לשחק כקבוצה ולא כיחידים. אבל מבחינה אישית הוא עם כולם טוב מאוד. אין לו בעיה להתאקלם עם כולם. הרי גם בפרנצווארוש היו כל הזמן מתחלפים. החלופה שם היא כל שנה מתחלפים אולי 10 שחקנים, כן? כך שנכנס לכוכב האדום, גם יש לו תחלופה גדולה. גם בתוך הקבוצה עצמה. לא רק שהוא חדש, אלא

0: גם שחקנים חדשים מהקבוצה עצמה, מהירקד.
1: סמי, הרבה אוהדי הפועל תל אביב מאזינים לנו עכשיו, אתה יכול לתת לנו משהו ששמעת, מה חמודי אומר על הרכש החדש שלהם, על האוסו? מהאימונים?
0: תשמע, הוא באימונים טוב מאוד, המאמן מחזיק ממנו טוב מאוד, רק שהוא, אני חושב שהוא צריך לבוא יותר ביטוי להתקפה, כאילו לא להישאר על הקו, אלא להיכנס ולבעוט ולהתחיל לבשל ולהפקיע. הוא רק המשחק האחרון, הוא הבקיע שער אחד מכל כמה משחקים, אז מבחינה פיזית נכון שהוא נמוך וצנום, אבל עדיין יש לו ריצה טובה על הקו. הוא צריך יותר להיות יוזם יותר ולהיות חד בתוך הרחבה. זה לא מספיק להיות שחקן שאתה רץ ואתה מבשל ואתה עושה גליצ'ים ואתה עושה דברים אחרים, כאילו ככושר גופני או שחקן, אתה צריך להיות פעיל יותר טובים ממך כשחקן, כחלוץ, כהתקפה, גם לבעוט לשער ולהפקיע ולבשל ולהיות מעורב יותר בתוך לשנות תוצאה, ואת זה עדיין חסר לו.
1: אוהדי הפועל תל אביב מודים לך על המידע הזה, ועכשיו אוהדי הפועל באר שבע מחכים לשמוע על האווירה שמצפה להם שם בשבוע הבא במרקנה.
0: כמה אוהדים אמרת שהפועל באר שבע יהיו בפרנקפורט?
1: עכשיו מתקרבים להונגריה 150. אני מקווה שלבלגרד יגיעו יותר.
0: תכפיל לפחות ב-100.
1: אבל מבחינת האווירה, הטירוף שם?
0: תשמע, כל משחק, דרך אגב, באר שבע למזלה הרע, היא קיבלה בקבוצות הישראליות שכולם הגיעו לשלב הזה בהצלחה טובה, הם קיבלו ההגרלה הכי קשה בעצם, שזה כוכב אדום. וכוכב אדום לא תרשה לעצמה במשחק השני בבית, כאילו לא לעלות, אתה מבין? אז אני חושב שיצפה להם משחק, תלוי במשחק היום, כן? כי גם במשחק הקודם, הם בחוץ סיימו 5-0, ונשיכו עם 4-0, אבל עכשיו תלוי במשחק הזה. אם יכריעו אותו בהתחלה, יהיה להם משחק על הנייר קל, אבל בטוח לא ייתנו להם, לא יהיה קל.
1: סמי אבו פאני, המון המון תודה רבה לך שהיית איתנו, צהריים טובים.
0: תודה רבה, יום טוב, בהצלחה.
1: אז אנחנו נשארים בגזרה אירופית ועוברים לעניינים דומים אחרים. צהריים טובים, סוכן השחקנים שלומי בן עזרא.
2: אהלן יגאל, צהריים טובים, מה נשמע?
1: מצוין, הדיווחים מהממלכה הבריטית ממשיכים, הל סיטי, ווסטה.
2: לפני הדיווחים, תן לי, שמעתי את השיחה קודם, אז אני כישראלי, אני אגיד שכל מדינת ישראל עומדת מאחורי הפועל באר שבע, והפועל באר שבע תעבור את הכוכב האדום בלגרד, זה האינטרסים של כל בעלי הקבוצות וגם של כל האוהדים. אני אומר לך שתהיה הפתעה גדולה והפועל באר שבע ינצחו ויעברו לשלב הבא. תזכור, זה מוקלט, נכון?
1: זה מוקלט, מה זאת אומרת? מה זה מוקלט וחטוף כבר?
2: כולנו הפועל באר שבע והפועל באר שבע תעבור.
1: אנחנו מאחלים הצלחה לכל הקבוצות הישראליות, באר שבע, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב.
2: בדיוק.
1: הצלחתם הצלחתנו, גם הנקודות וגם כל החגיגה וההוויה. שלומי, מה קורה בגזרת מנור סולומון?
2: אני חושב שכמו שאתם קוראים, רואים, שומעים, מאזינים, מדווחים, מנור מאוד מבוקש בקיץ הזה, ונראה מה יהיה בימים הקרובים.
1: אתה יכול להגיד לי אם הוא קרוב יותר לווסטאם או להל?
2: אתה יודע, מה שפורסם שם, אנחנו לא אחראים על זה, זה לא... בסופו של דבר מנור רוצה לשחק כדורגל, להיות שחקן משמעותי, ואני מאמין שזה יקרה בימים הקרובים.
1: בכל מקרה, הוא ישחק באנגליה השנה, שלומי?
2: אני מאמין שכן. רוב הסיכויים שכן.
1: למה לא טוטנהאם שאנחנו רואים שהוא משחק שם? אז נכון שהם לא בסגל מלא, אבל אתה רואה שבניגוד לקיצים קודמים, הוא נראה טוב, הוא בישל שער נגד צ'לסי, הוא חלק שם מהעניינים. למה לא לנסות להישאר שם במועדון ענק ולקבל אולי את הצ'אנס?
2: נטרל אותי מהאינטרס האישי שלי ושל מנור, אני עוד פעם אומר לך, בסופו של דבר אני מסתכל עכשיו על שחקן כדורגל X שרוצה לשחק כדורגל, והוא נמצא בטוטנהאם והוא לא משחק, הוא לא אמור להיות שחקן הרכב במיוחד בתקופה הקרובה, לפי כל הדיווחים, לפי כל ההחתמות שהם עשו. אבל אני חושב שגם אני, אם הייתי שחקן טוטנהאם, הייתי שואף לעבור למועדון שכן הייתי שחקן הרכב בהתחלה, כי זה המטרה בסוף. אתה יודע, אם מסתכלים קדימה, הם החתימו, הם החתימו,

0: החתימו את גאק פה אתמול, לפי מה שאני מבין. אמורים להחתים עוד שני שחקנים בכנפיים. אתה יודע, בסופו של דבר, הקריירה של שחקן כדורגל היא מאוד מאוד, מאוד, מאוד קצרה, ומנור אוטוטו, אתה יודע, נושק לכמה שנים, הוא 8 שנים באירופה, הוא רוצה עדיין להיות פקטור, 27 אחרי ולפני שבוע. אני חושב, עוד הפעם, עזוב, תוציא את האינטרסים האישיים שלנו, הוא חייב לשחק כדורגל ומגיע לו. גם בטוטנהאם יש לו מקום, אבל אתה יודע, יש אנשים שחושבים אחרת.
1: אני שואל אותך שאלה כזאת. היום מנור, אתה אומר בן 27, על פניו זה גיל C של שחקן כדורגל, עשה כבר דברים גדולים, אפשר להגיד שלולא אופציות, אולי במקום אחר. אתה מרגיש מהשיחות שלך איתו, מהשעות שאתה מבלה איתו, פרונטלית וטלפונית, שזו השנה שלו, שזו השנה שהוא מצליח להוציא את המיטב מעצמו, ואולי לעשות את הקפיצה הזאת ולהיות שחקן משמעותי בקבוצות גדולות באנגליה בהמשך, או בקבוצות גדולות באירופה בהמשך?
0: אני חושב שגם שנה שעברה בחצי עונה בפיורנטינה הייתה די מוצלחת מבחינתו להוציא את החודש וחצי של חוסר מזל לפציעה סתם מיותרת. אני חושב שכן, אני חושב שהוא ימשיך, אני בטוח שכן. הוא רק צריך לקבל, אתה יודע, את המקום הראוי לו, ואתה נגעת בווסטהאם, לתוך העניין. ווסטהאם זה מועדון ענק. אני חושב שהשחקנים הישראלים שלנו, גם יוסי בנן וגם אייל ברקוביץ' היו שם, תקן אותי אם אני טועה, ואפילו זו הייתה הקבוצה הראשונה של יוסי, ומשם ומשם הוא צמח ועבר לליברפול, צ'לסי, ארסנל וכו' וכו'. אני חושב שאתה יודע, כן, בוודאי, זה 27, זה גיל מאוד, מאוד, מאוד, אתה יודע, עם הרבה ניסיון, מתקדם, הוא גם קונצנזוס, אתה יודע, הרבה קבוצות אוהבות אותו, כי באמת הוא שחקן טוב וגם איש טוב.
1: אני חושב שהשנה גם הזאת עשתה איזשהו שינוי אולי גם באישיות, כי אנחנו מכירים את מנור, מנור הוא איש מופנם, עובד קשה, מקצוען, אבל השנה הזאת, עובדה שבספרד הוא פתאום פחות משחק, וכל האירועים שקרו שם שלא קשורים לכדורגל, ומעבר לפיורנטינה, הוא לא היה רגיל למעברים דחופים כאלה, נכון שהוא החליף קבוצות, אבל זה היה קבוצות מדי עונה, אולי דווקא השנה האחרונה, הנגיעה בליגה ספרדית, הנגיעה בליגה איטלקית, אולי זה יעשה לו טוב השנה.
0: מסכים איתך, זה מוסיף לניסיון שלך כבן אדם, אתה יודע, הכדורגל הוא מאוד דינמי, מי כמוך יודע, אתה מסקר את הכדורגל הישראלי המון שנים, הקבוצות שלך מאוד דינמיות, מאוד, אתה יודע, על ספידים כמו שזה נקרא, וככה כמה הכדורגל בכלל, אתה יודע, במיוחד באנגליה, במיוחד בכדורגל האירופי, אני חושב ששני המעברים שהוא עשה, גם לספרד וגם לאיטליה, מוסיפים לו המון בפן המנטלי, בפן, אתה יודע, יותר אישי, עזוב כרגע את הכדור, ממש ממש חישל אותו עוד יותר, אתה יודע, זה עוד שתי מדינות לרזומה שלו, בתור שחקן כדורי ומקצועני, הוא עבר את אוקראינה.
1: שתי מדינות שהן בטופ 5, שתי ליגות שהן טופ 5.
0: לגמרי, טופ 5, לגמרי, לגמרי. עוד פעם, גם הקשיים בוויאריאל, זה משהו שאתה עובר אותו ואז אתה חווה אותם, אתה יודע, ואז אתה מבין בדיוק, אתה יודע, איך העולם מתנהל, ואני חושב שהוא לפני, הוא לפני, באמת לפני עוד עונה טובה בעזרת השם, ואני מאמין ש שהוא יעשה את זה, מגיע לו דרך אגב, בוא אמרתי פנטל את האינטרסים האישיים שלי, אני חושב שהוא שם.
1: מנור רוצה למצוא בית, כלומר למצוא קבוצה שבה הוא ישחק מספר שנים, כמו שקרה לו בשחטר, כי מאז שחטר היה פולם וליץ, והמעבר לטוטנהאם, והמעברים בשנה שעברה, ועכשיו אולי ללכת לקבוצה לפחות שנתיים שהוא יכול שם להיות חלק משמעותי?
0: אי אפשר לתכנן את זה, יגאל, זה כדור, אמרתי לך, כדורגל דינמי, מנור הוא לא השחקן היחידי בעולם שחתם לחמש שנים במועדון מסוים והוא שאל 3 שנים קדימה או 2 קדימה, אין איזה חוקים, ואם נחתום עכשיו במועדון X באנגליה ל4 שנים, זה יכול להבטיח לך הכל, ואם הוא יהיה פנטסטי במועדון X ותבוא הצעה בעוד שנה של 30 מיליון יורו, לא יעבור, הוא יעבור, זה הכדורגל, אי אפשר להסתמך על מילים, אני חושב שבסופו של דבר כן, כן, כן, כן לעשות איזשהו משהו שמנור כן רוצה, איזה קבוצה שכן, כן, כן, תבנה עליו ותיתן לו את המושכות, ומשם אלוהים גדול.
1: לגמרי. טוב, ראינו שהליגה השנייה גם באנגליה זה ליגה לא פשוטה בכלל, גם המאבקים של מנור עם לידס ודניאל פרט בשנה שעברה עם סאות'המפטון, גם הליגה השנייה באנגליה, אמנם היא לא בטופ 5, אבל זו ליגה מאוד מאוד חזקה בהשוואה לליגות אחרות באירופה. אני רוצה לגעת איתך בכמה שחקנים מיוצגים נוספים. מחמוד ג'אבר חזר לאימונים של סנט אתיין, מה מצבו לקראת פתיחת העונה בליגה השנייה בצרפת?
0: מחמוד סיים את הרקוברי שלו פחות או יותר שבוע שעבר, הוא אוטוטו מתחיל את האימונים הראשונים בקבוצה, ואני מאמין שתוך כמה שבועות הוא אפילו חוזר לסגל מחזור שני, שלישי, יחזור לסגל הקבוצה

0: גם בשורה לנבחרת ישראל לקראת המשחקים ה...
1: לגמרי, לגמרי. מחמוד הוא קונצנזוס, לדעתי מחמוד הוא קונצנזוס בנבחרת, אוהבים אותו כולם, בוא. אחלה שחקן ואחלה ילד.
0: טאי בריבו עושה חייל בארצות הברית, אתה יודע, אולי חוץ מלשתף פעולה עם מסי, הוא מקשים שם כמעט כל חלום שלו.
1: ופותר דלתות לישראלים אחרים, דרך אגב, השגריר הכי טוב שלנו בכדורגל האמריקאי, ללא ספק, רק שימשיך ככה.
0: משחקנים שנמצאים כבר בחול, לשחקנים שרוצים אולי לעשות את הדרך הזאת, עוד ועוד כותרות על בסם זערורה, השחקנה של מכבי נתניה, האם העונה מחכים לקיץ הבא, מה הסטטוס שלו?
1: קודם כל בסם בשישה חודשים האחרונים עשה התקדמות תחת רוני לוי המאמן, יוצאת מהכלל, 10 שערי ליגה, גם את פתיחת העונה בגביע הטוטו, 2 שערים ובישול, ומשחקים ממש ממש טובים, לצערו קיבל כרטיס אדום שלא לא באשמתו. בסם מבוקש במספר מועדונים באירופה, אין אפילו בארצות הברית, הכל מתנהל מול מכבי נתניה וגיל לב, בסופו של דבר המטרה היא לעשות מעבר מושכל, שיטיב עם שני הצדדים, ולא יקרה כלום אם נעבור בשנה הבאה. צריך להיות חכמים בנושא הזה, ואני חושב שמכבי נתניה מתנהלים בצורה הכי, הכי הוגנת והכי טובה מול, מול בסם.
0: אבל מה זה מושכל, שלומי? הוא כבר ראה במכבי חיפה, נכון שהדברים שם נחתכו מהר מאוד, מטרה לעבור לקבוצה גדולה בישראל, לצאת לחול?
1: אני חושב שהמטרה היא לצאת לאירופה או לארצות הברית, או אפילו יפן, אם נקרא לזה, אני מדבר על ליגות... ליגות טובות וחזקות, אבל אתה יודע, אתה מדבר איתי, אתה יודע, אם אתה זוכר את מוחמד אבו פאני ואת מחמוד ג'אבר ממכבי חיפה, הוצאתי לסנט אתיאן וספרן דברוש בהתאמה, והתמזל מזלו של אבו פאני, שהיום המאמן של פרטיזן בלגרד, זה שאימן אותו שאני הבאתי אותו, אז משם אתה יודע, החיים זה גלגל, בסופו של דבר המטרה שלנו, של משפחת זערורה ושלי, זה לצאת חוצה, וגם הסכומים בחוץ יהיו הרבה יותר גבוהים מהכדורגל הישראלי, ואני חושב שכל שחקן שיש לו את האופציה לתת, חייב לתת, אל תשכחו שאנחנו ישראלים, על כל שחקן ישראלי יש 10 שחקנים אחרים שבאים לפנינו ברשימה במועדונים, לכן צריך לעשות מעבר מושכל, ובונים את זה שלב אחרי שלב, ומכבי נתניה משתפים פעולה, ואנחנו משתפים פעולה, ולא יקרה כלום, באמת יגאל, אם הוא יישאר עוד שנה מכבי נתניה.
0: עוד שני ליגיונרים ברשותך, אולי טיפה מתחת לרדאר בגלל הליגות בהם הם משחקים, יונתן כהן בתאילנד, ומה קורה עם רותם קלר בדברצן?
1: יונתן התחיל את הפרסיזן שלו בראשון לשביעי, היה לו משחק אימון ביום שישי או שבת, אני לא זוכר, הוא שם גול ניצחון, ניצחו 1-0, הוא די מרוצה שם, יש שם קבוצה עם קישה זרים, אחד מהם אפילו היה בהפועל חיפה לפני מספר שנים, לדעתי שנתיים, יש שם מזרים באמת בחוט גבוהה יחסית לליגה התאילנדית. הם התמודדו לאליפות מול בורירן, ושם יהיה מאוד מעניין לעקוב לראות. הוא עושה חיים גם, דרך אגב.
0: מה זה חיים? חלום, החלום של כולנו גם להיות בתאילנד ולקבל על זה כסף. הוא משלמים הרבה מאוד כסף בשביל לטוס לשם.
1: לגמרי, היית רוצה להיות כתב של ספורט 5 בתאילנד, לא?
0: שליחנו בקוסומוי.
1: בדיוק. רותם התחיל את העונה עם שני משחקי ליגה בהרכב, ולצערנו הפתיע את שני המשחקים האלה. באירופה הם בשלב הבא ישחקו נגד קופנהגן ביום חמישי, הסיכויים לא לטובתם, קופנהגן היא מעצמה אירופית, נרחיק אצבעות.
0: שאלה לסיום, כמה כסף טוטנהאם דורשת על מנור?
1: נשאיר את זה למשא ומתן.
0: הבנתי. שלומי, תודה רבה לך, צהריים טובים.
1: כל טוב, ביי.
0: ביי ביי. עושים מעבר די חד מענייני הכדורגל העולמי לכדורגל הישראלי. הערב סמי עופר, לחות גבוהה, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, ואיתנו ניסן קניה. צהריים טובים.
2: צהריים טובים, יגאל.
0: חוץ מהלחות שאני מניח שאתה מתכונן אליה, מכבי חיפה מגיעה למשחק הזה מבחינה מנטלית, מקצועית, איך אתה מרגיש את המועדון בימים של אחר שני הפסדים נגד הפועל חיפה וקריית שמונה?
2: אני יודע שעובדים מאוד קשה, במיוחד ברק והצוות שלו. כמובן, להערכתי גם ישנו את שיטת המשחק שראינו אותה בשני המשחקים הראשונים, כי לא נראית 3-6-1, אלא נראית 4-3-3 המסורתי של מכבי חיפה, שזה ה-DNA של המועדון הזה. התוצאה היא, בהחלט, היא פחות חשובה. מכבי חיפה צריכה להגיע ולהראות דרך, להראות שהקבוצה היא כן מורכת,

0: מאמנת, שהקבוצה היא כן עובדת כיחידה אחת, שעמודים נכון במגרש, כי מה שהיה מול הפועל חיפה ב-60 דקות ראשונות, ומול קירת שמונה לאורך כל המשחק, זה הרגיש עדר ללא רואה, זה הרגיש יותר כמו ארגון גרילה, לא כמו קבוצת כדורגל, ואת הדברים האלו ברק צריך לסדר.
1: אבל ניסן, אתה לא פראי, אנחנו יודעים שליאור רפאלוב ברגע שהוא הגיע אפילו כשחקן, אמר אז למסיידגו, בוא נשחק עם 3-4-3, 3-6-1, whatever, אבל בוא ננסה להעמיס שחקנים למרכז השדה. זאת הייתה השאיפה שלו מההתחלה. עכשיו, עם פלורס זה פחות הלך, בשנה שעברה עם ברק שיחקו ב-4-3-3, הקיץ קיבלו החלטה, הולכים אולין עם ההחלטות של רפאלוב. אז כל זה הלך אחרי שני משחקים?
0: לא, קודם כל, כל אדם בר דעת בתחום המשחק, שהוא איש מקצוע, מבין שאתה מתאים את השיטה לסגל השחקנים שיש לך. זאת אומרת, אתה משחק לפי האיכות שיש לך. ושלברק היה לו את האיכות לזגזג בין שיטות עם חוזה רודריגס בזמנו ושחקנים אינטליגנטים שמבינים את המשחק, או דניאל סונגרן, אז הוא יכל לעשות את הדבר הזה, לשים קשר אחורי בין הבלמים, לרווח, לעבור לווינגרים, לעבור לקו 4, פותח 20 דקות משחק שלושה בלמים, עובר קדימה, עובר ל-4-3-3 וחוזר חלילה ב-20 דקות האחרונות. היום אין את זה במכבי חיפה, היום אין את השחקנים האינטליגנטיים האלו, הקבוצה לא מחוברת, היא לא מגובשת עדיין, בשביל שאין לך גיבוש בקבוצה, תשחק פשוט, תשחק 4-3-3, תשחק, אל תסבך את השחקנים, תן להם 5-6 משחקים לצבור ביטחון בשיטה מסוימת מבלי לסבך אותם, ועוד חודשיים, עוד שלושה, אם וכאשר המערכת תתחבר, אולי יגיע עוד שחקן אחד או שתיים, הקבוצה תרוץ, תקבל ביטחון, מכבי חיפה חסיד קיבלה לוז של הגרלות בליגה שהוא, סליחה, לא לוז, אלא הגרלות, הגרלות בליגה שהן נוחות מבחינת הסתם, אני חושב שאם ברק וליאור היו יושבים ומסדרים את הלוח משחקים, לא יכולים לסדר אותו יותר נוח מאשר הלוח שקיבלו להוציא את מכבי חיפה במחזור השני בבלומפילד. כל 10 משחקים הם מול קבוצות שעל הנייר הם פחות איכותיות ממכבי חיפה, אז צריך לתת להם את הביטחון. יכול להיות שמחזור עשירי יצברו נקודות, יעשו נקודות, יהיה אפשר לנסות עוד פעם, לעשות כל מיני שינויים וכל מיני, אתה יודע, לקחת כל מיני סיכונים שכרגע לקחו אותם והתפוצצו על הפרצוף.
1: אנחנו יודעים שנייג'ל לונווייק היום נרשם כשחקן, בעצם עבר בבקרה ונרשם בהתאחדות אחרי שנגרע טרוונטה סטיוארט שרתם בגזיאנטפ הטורקית. אנדריה נובקוביץ' עדיין לא עומד לרשותו של ברק בחר והוא עדיין לא רשום בסגל. מתיאס נואל אמור להיגרע אחרי שהוא שוחרר אתמול. מחפשים פתרון גם לפיטר אגבה. עומרי גלאזר נוטל חלק באימון המסכם, ממה שאני מבין, אמור לעבור מבחן כשירות, אתה עכשיו על טק עם כובע הפרשן, לוקח את הריסק הזה, נותן לו לפתוח היום? נותן לו לשחק? כולל לו, מכליל אותו בסגל?
0: גלאזר הוא שוער ותיק, והשחקן מכיר את הגוף של עצמו, יותר טוב מכל אחד אחר, יותר טוב מכל רופא ומכל אחד אחר. לעניות דעתי ומה שאני מבין, גלאזר נבעל מאוד במשחק מול קירת שמונה, וחשב על הנורא מכל, ולפעמים הבעלה הזאת מייצרת סטרס שהוא לא היה צריך להיות ברמה הזאת, וזה בסדר גמור. ברגע שעשו את כל הבדיקות המקיפות, הבינו שאין לשמחתה של מכבי חיפה, לשמחתו של עומרי, פגיעה ברצועות, אין פגיעה בברך, אלא זה סך כל מכה יבשה. וכמו כל אחד, אתה יודע, יגאל, אנחנו קיבלנו לא פעם ולא פעמיים בחיים מכות יבשות. אתה מרגיש שאם כואב לך, אז אתה צריך לנוח עוד יומיים, עוד שלושה, סבבה. אני חושב שבחינתו של עומרי...
1: אני ניסן לא הייתי מחמיץ משחק, אתה יודע, אם אני מקבל מכה, שם קצת ספרי ועולה לשחק.
0: ברור, כי הוא חלוד, והוא לא שיחק באופן סדיר בכוכב, וכל דקות משחק יעשו לו טוב עד הליגה. זה פרי-סיזן, זה בדיוק המשחקים שבהם אפשר לקחת את הסיכונים.
1: לא, אני דווקא בעכשיו, אני בטח שהעמדה הזאת היא עמדה כה בעייתית עבור מכבי חיפה, ואין עדיין שוער שני, אני לעניות דעתי לא הייתי מסכן אותו במשחק הזה.
0: אני דווקא כן, כי אני חושב שזה לא עניין של לסכן. אין לו פגיעה פנימית, זה רק עניין שאם כואב לו או לא. אם הוא בא, עושה מבחן כשירות, מזנק זינוק 2, מרגיש שיש לו טיפה כאבים, תעצור, לא צריך, אבל אם הכל בסדר, וזה הכל היה, הרוב היה פסיכולוגי ופחות כאבים, אז תחק, כי בוא, למכבי חיפה לפי דעתי נשארו 2 או 3 משחקים רשמיים עד פתיחת העונה. זאת אומרת, בגביע הטוטו אחר כך יש משחקי דירוג, אז עוד משחק אחד של דירוג, אז הוא חייב להסיר חלודה, הוא צריך להגיע למחזור הראשון שהוא מקבל כמה שיותר דקות. אתה יודע מה, אולי לא את מלוא הדקות היום, אבל 50-60 דקות, אם הוא לא כואב לו, אני הייתי עולה איתו.
1: קניתי.
0: אני חושב שזה גם מה שיקרה.
1: ירין לוי פותח היום בהרכב, לא

0: צירק נגד קריית שמונה, פתח נגד הפועל חיפה, אתה חושב שמשחק שני זה יראה יותר טוב והתחבר יותר, כי בסוף אמרנו, מכבי חיפה תלויה בו רבות, והקישור שלה מתבסס עליו השנה.
1: תראה, הקישור של מכבי חיפה מתבסס על ירין, ברק בנה את תוכנית העבודה שלו, שירין לוי הוא הדמות המרכזית בקישור. בהחלט הוא צריך לקחת את היוזמה ולקחת על עצמו את המשחק, אבל במכבי חיפה חייבים להבין, ואני חושב שכבר נפל פה הפור או הסימון, כל אחד ישתמש במינוח שמתאים לו, שמכבי חיפה חייבת להביא גרזן, חייבת להביא קשר שש, ביג מן למרכז המגרש.
0: אבל ניסן, אז מה אתה עושה עם כל האחרים? נבות אתה משיל אותו, ירין לוי הופך להיות...
1: למה? תראה, בוא אני אסביר לך. בעונות הגדולות של ברק, היו חמישה שחקנים, שכל אחד מהם היה הכי טוב בארץ. אתה יכולת להתווכח מי מהם ראשון ומי מהם אחרון, אבל כל החמישייה היו השחקנים הטובים ביותר בכדורגל הישראלי. מוחמד אבו פני, נטע לוי, מחמוד ג'אבר, אלי מוחמד וחוזר רודריגז. זה מה שנקרא פול האוס. אז...
0: אבל זה חמישה ששיחקו, זה חמישה ששיחקו על שתי עמדות, אז...
1: לא, גם לפעמים שלושה עמדות, כי גם הוא היה משחק עם שלישיית אמצע, אם אתה זוכר, בעונה הראשונה, ולפעמים גם היה עושה את זה באירופה. היו וגם רודריגז היה משחק לפעמים מגן, לפעמים... היה, בדרך כלל היה מקום לשלושה שחקנים מהחמישייה הזאת, והיו, נכון שהיה עוד מפעל או משחקים באירופה או בקונפרנס או באלופות, אבל אני חושב שכיום, אם אתה לוקח את איתן אזולאי, אתה לוקח את ירין לוי, אתה לוקח את נבות רטנר, ואתה מוסיף עליהם עוד שחקן רביעי, זה יהיה בסדר גמור. זה יהיה בסדר גמור, לפעמים ישחקו עם שלישייה, לפעמים ישחקו שתיים, וסליחה, וגם עלי מוחמד, לעשות את הרוטציה ביניהם, מודף שיהיו יותר מאשר יהיו פחות. בינואר, לעשות מה שנקרא עומדן, לראות איפה עומדים, מי מקבל דקות, מי לא מקבל דקות. אם יש איזשהו שחקן שהוא נדחק מהרוטציה, אפשר להשיל. אבל עד ינואר אני בהחלט חושב שכן. אף אחד מהשחקנים במכבי חיפה, אם להוציא את אלי מוחמד, הוא לא בדיוק שש. ואלי, כמו שאני מבין, את הסיטואציה, הוא לא בנוי לשחק 90 דקות כל משחק. אני חושב שאפשר לבנות עליו יותר כשחקן גיבוי ל-30-40 דקות למחליף, אולי פעם בי לפתוח בהרכב. זה לא מכבי חיפה, אי אפשר לשחק עם ירין לוי, איתן אזולאי וברוניניו. זה אולי יהיה יפה לעין, אבל זה יהיה רך מאוד, במיוחד שיש היום ארבעה מועדונים, שיש להם קבוצות חזקות, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ובאר שבע, במיוחד במרכז המגרש. כל משחק מולם יהיה מיסמץ' עם הקישור של מכבי חיפה, ולכן אני חושב שמכבי חיפה חייבת לצרף את השחקן הזה. להערכתי, גם עד פתיחת הליגה היא תעשה את זה.
0: ניסן, עם המיסמץ' הזה שלך אנחנו מסיימים, אני מאוד מאוד מודה לך וניפגש בערב אני מניח.
1: תודה, וכן כן, בהחלט.
0: אז זה מכבי חיפה ערב נגד עירוני טבריה, מנואל בנסון חוזר לסגל אחר שלושה חודשים, ויהיה מעניין לראות כיצד הוא חוזר, אבל קצת יותר מעניין מה שקורה אצל היריבה, ולאו דווקא לקראת המשחק היום, אלא לקראת המשחק הגורלי של המחר. צהריים טובים, עומר שרבי.
2: שלום
0: יגאל,
2: צהריים טובים.
0: בוא נסיים את הקשר המשחק הערב, ככה בקצרה, ההכנה של טבריה לקראת המשחק הזה, אולי המשחק האחרון שלה במסגרת ליגת העל לעונה הקרובה.
2: בוא נראה, טבריה מגיע למשחק הזה אחרי שלושה משחקים בגביע הטוטו, זה משחק רביעי ב10 ימים, אז כן, ימשיכו לנהל איזושהי רוטציה, כן, סגל חסר במיוחד, תכף נדבר, אני בטוח, על עניינים המשפטיים, על פרשת האירועים.
0: לצערי כרגע זה מעניין יותר מענייני טבריה בגביע הטוטו.
2: כן, לגמרי. אז ניגש לדיון שיש מחר, אני מבין אותך.
0: לא, נתחיל, לא, אנחנו נדבר על המשחק, מדברים עכשיו על המשחק, הכנות, אחרי זה נדבר משפטית. בוא נהנה קצת ואז נעבור למשפטי.
2: בסדר גמור. אז מבחינת כדורגל אומרים, אנחנו פוגשים את מכבי חיפה, ויש עומס, ויש סגל חסר, ויש עייפות, אבל זה לא תירוץ, אנחנו מגיעים כדי לנסות לתת את המקסימום. אלה הדברים שיוצאים ממוטי קריספיל, מי שמשמש כרגע כמאמן זמני, עוזרו של אלירן חודדה שכאמור עדיין מושעה. כן, יש רוטציה שצפויה להתבצע, גם גד עמוס צפוי לפתוח בהרכב לראשונה, השוער השני שבעצם מהווה למחליף לעידו שרון, אנחנו נראה את גל מעתוק, פותח לראשונה אחרי שכל נושא דמי ההשבחה למכבי פתח תקווה הוסדר, ונבחן, ננה, שחקן כנף שמגיע מחוף השנהב, שנבחן לאורך כל המשחקים האחרונים של טבריה בגביע הטוטו, יצטרכו לקבל החלטה לקראת פתיחת הליגה, שכאמור תקרה בעוד מספר שבועות, טבריה מגיעה לשם לא בסגל אידיאלי, אבל רוצה להישאר בתמונה והתעסק בכדורגל.
0: כן, וגם המ...

0: משחק הערב יעדרו גיא חדידה, גוטליב ושוט.
1: דוד קלפינס וסמביניה.
0: נכון. טוב, הגענו לרגע מחר, עירונית טבריה עם דיון גורלי בעניינה. על אף שעם היכרותים, הכדורגל הישראלי בכל מקרה זה עשוי להימשך לפרקים הבאים, אז אולי תתכונן לטרילוגיה. איך טבריה מגיעה לדיון הזה מחר?
1: כן, הדיון מחר יערך אחר צהריים בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, בית הדין המשמעתי. שוב נזכיר, מדובר בהליך שקורה נגד הקבוצה כולה, נגד עירונית טבריה, לא ההליך הפרסונלי נגד השחקנים המושים ואנשי הצוות. מבחינת הדיון שמצפה מחר, זה דיון מה שנקרא פרוצדורלי, זה דיון שהמטרה שלו היא באמת קודם כל לעבור על כתב האישום, על סעיפי האישום, להציג את מה שצפוי להיות בהליך, ולאחר מכן לקבוע גם לוז, לקבוע דיונים להמשך ההליך, שם יהיו כבר ראיות, יזומנו עדים לבית המשפט, טבריה תגיב, אנחנו נשמע את ההתאחדות, את התובע מחריפה את הטון שלה כלפי העבירות שהם טוענים כי לכאורה הוצאו בטבריה, שקו ההגנה של טבריה הוא שצריך לגמרי לפסול את ההליך הזה, הם יחזרו על כך, הם טוענים שהחקירה עצמה הייתה מה שנקרא מזוהמת, מאמינים בחפותם והולכים עד הסוף, משיחות שאני עורך עם אנשי המועדון הבכירים, הם אומרים, אנחנו הולכים עד הסוף עם ההליך הזה, ההכנה שלנו גם ככה נפקיעה, קדם העונה שלנו היה ללא שחקנים מרכזיים, ללא מאמן, שחקני רכש לא רוצים להגיע ספונסרים, אנחנו הולכים עם זה all in, ולא נוותר עד שנצא בעונש שאנחנו
0: רואים לנכון. הם מאמינים, רגע, מה זה עונש שהם רואים לנכון? הם מאמינים, הם לא מאמינים שאפשר לצאת עם הזכאים לחלוטין, ושכל האירוע הזה יימחק כלא היה. הם מבינים שהם הולכים לקבל עונש, והם מנסים הרע במיעוטו, מה שנקרא.
1: כן, אני מסכים. אני חושב שאם תדבר עם אנשים במועדון, אתה גם תראה שהם חושבים שיכול להיות מאוד שהם הגיעו לבית הדין, למשל, והתקלו בקף שהם כבר נתקלו בו, בהתאחדות לכדורגל של התובע, ויפנו לבית המשפט המחוזי. זאת אומרת, זו התחנה הבאה מבחינתה של עירונית טבריה. לכן אנחנו ראינו את המינוי של עורך הדין ציון אמיר, עורך דין שעוסק הרבה במשפט פלילי, ממש רוצים לקחת את ההליך הנוכחי.
0: זה הפך להיות קרב תותחים, אני כאילו מקבל איזשהו דז'וו מעולמות אחרים, ציון אמיר, נכון. מול עורך הדין חדד.
1: עמית חדד.
0: כן. נכון.
1: לגמרי, טבריה הולכת עולין בהקשר הזה, אנחנו נראה להערכתי לפחות את ההליך הזה מגיע, הוא לא מסתיים בבית הדין המשמעתי, יימשך בית הדין העליון של ההתאחדות, ואם צריך גם לבית הדין המחוזי.
0: האצבעות שלך מוכנות לטקטוקים אחר מבית הדין?
1: אין ברירה, נעשה חימום טוב, זה יהיה בסדר.
0: תעשה. עומר שרבי, המון המון תודה לך.
1: תודה רבה.
0: אנחנו עוברים להפועל תל אביב עם הרכש החדש שלה, דאגלס אוסו. צהריים טובים, אדר יעקובי.
2: היי, גם מה קורה?
0: מצוין, אפשר לברך?
2: עוד לא, אבל הוא אמור לעבור בדיקות רפואיות היום.
0: שזה גם אישו.
2: זה גם אישו, כי הוא כבר היה אמור לעבור במאי האחרון, ולא עבר בדיקות רפואיות, היה אמור לעבור, תסלח לי, אני לא זוכרת את שם המועדון שהיה אמור לעבור עליו, אבל היה אמור לעבור ב-3.3 מיליון אירו סכום רכישה, והמעבר לא קרה. כן, לפלזן, סליחה, והמעבר לא קרה בגלל שהוא לא עבר בדיקות רפואיות, עם איזושהי בעיה בברק. אז היום מקווים בהפועל תל אביב שהוא יעבור את הבדיקות הרפואיות, הוא עובר אותם בסרביה, ואנשי הפועל תל אביב יגיעו לשם כדי לפקח על האירוע הזה, כדי שבמידה והכל מתקדם כמו שהם מקווים שזה יתקדם, אז יהיה אפשר להחתים אותו כבר היום, ואפילו יהיה אפשר עקרונית לכתוב אותו לצמד המשחקים הקרוב של הפועל תל אביב באירופה. כמובן של המשחק ביום חמישי הוא לא יוכל לקחת חלק, הוא לא שיחק מאז מאי האחרון, ייקח לו זמן קצת להיכנס לכושר, אבל אולי כן נוכל לראות אותו משתתף דקות מסוימות במשחק הגומלין בשבוע.
0: אדר, כמה מדברים בצד של הפועל תל אביב על ניצחון על מכבי תל אביב, דבר שאולי לא קרה הרבה מאוד שנים בקרב על שחקן ששתי הקבוצות האלו רצו?
2: לא רק שתי הקבוצות האלה רצו, אני יכולה להגיד שגם הפועל באר שבע בדקה וגם מכבי חיפה, אתה אולי תדע לספר יותר, הוא הוצא למכבי חיפה לפי מה שאני מבינה, זאת אומרת, כל הקבוצות הגדולות בליגה, אולי מלבד ביתה ירושלים, שמעו את השם הזה, ואתמול אני גם משוחחת עם אנשים במכבי תל אביב, והם מעריכים את השחקן ברמה המקצועית. אני חושבת שלהפועל תל אביב הייתה הזדמנות עכשיו בגלל עסקת לואיזו לאפשר התקיימות של העסקה הזאת. אני אזכיר, לואיזו נמכר לכוכב האדום, לכוכב האדום להבנתי.

0: יש איזושהי בעיה של כסף נזיל ועסקה בתשלומים, אז במקום לשלם את מלוא הסכום הלואי וסעיף השחרור שלו שעומד על כ-3 מיליון יורו, למעשה מה שקורה, הכוכב האדום ישלמו להפועל תל אביב רק חלק מהסכום במזומן, ויתר הסכום ישולם באמצעות דאגלס.
1: אז בוא נגיד שאולי בניצחון מול הפועל תל אביב, מול מכבי תל אביב, הפועל תל אביב מנצחת, אבל תנסי להסביר לי את ההחלטה להביא שחקן שהוא פרופר כנף ימין עם רגל שמאל, הוא לא 10, הוא לא משחק בכנף שמאל, זו העמדה
0: שהכי... קודם כל זה בדיוק לואיזו, זה בדיוק אותם מאפיינים, גם הוא על השמאלי, גם עכשיו דאגלס שמאלי, גם הוא במקור כנף ימין, אבל אליניב ברדה ישמש בו גם כעשר, גם ככנף שמאל, וגם עכשיו אומרים לי בהפועל תל אביב, אנחנו מייעדים אותו לכל העמדות הקדמיות, זאת אומרת גם ימין, גם שמאל, גם עשר, וגם מאז שהוא הגיע לכוכב האדום, שזה היה בינואר האחרון, הוא בעיקר כנף ימין, אבל כן תופקד גם כעשר וגם ככנף שמאל. זאת אומרת, זו לא עמדה שזרה לו לחלוטין, זה לא שעכשיו ממציאים לו עמדה מאפס, זה כן עמדות שהוא פחות רגיל אליהן, אבל כבר שיחק בהן בעבר.
1: בוא נגיד שמהבדיקות שערכתי הוא הרבה יותר כנף ימין מאשר עשר וכנף שמאל, ומעניין לראות איך השתמשו בו, ומעניין שהפועל תל אביב, מועדון שהרבה מאוד שנים לא היה בתוך המאבקים הללו, גם משקיב כל כך הרבה כסף, למרות שזה לא כסף חי, זה כסף מהמעבר של לואיזו, אבל עדיין משקיע בשחקן רכש מעל 2 מיליון אירו, עוד לפני שהוא מגיע, כמובן גם על מכבי חיפה הוציאו על נאוול, 2.5 מיליון אירו, וראינו איך זה הסתיים, אבל על פניו נראה שהפועל תל אביב באמת בעידן חדש.
0: כן, אני חושבת שזה הצהרת כוונות, ובכלל זה שאנחנו מגיעים לשלב שבו אנחנו מדברים על שחקן שהיה גם ברשימות של מכבי תל אביב, גם ברשימות של הפועל באר שבע.
1: הוא שחקן שהיה כמעט סגור במכבי תל אביב. במכבי תל אביב אולי כמעט עד החתימה הסופית, פשוט הדברים שם השתאו. זה, אפילו אפשר לקרוא זה מעין גניבה של הפועל תל אביב ממה שאני יודע.
0: אני קשה לי להגיד זה בכזו נחרצות, אני כן יודעת שזה שחקן שמוכר במכבי תל אביב, שהעריכו במכבי תל אביב, שמחפשים כנף ימין, אז זה הגיוני סך הכל, אבל קשה לי להגיד בכזו נחרצות שזה גניבה. שוב, אני חושבת שהתנאים אפשרו, בגלל עסקת לואיזו, אפשרו להפועל תל אביב לבצע את המהלך הזה, בתקווה שהוא באמת יתבצע בסופו של דבר, וכל הבדיקות הרפואיות יעברו כמו שצריך.
1: אדר יעקובי, המון המון תודה לך, צהריים טובים.
0: תודה, באמת.
1: אנחנו נשארים בענייני הכוכב האדום בלגרד, ואנחנו עם אורח מיוחד, דושקו יובנוביץ', אוהד הכוכב האדום בלגרד, צהריים טובים.
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
1: נגענו בכוכב האדום בלגרד כמעט כל התוכנית, אני לא יודע ממה להתחיל איתך, משחק הערב נגד באר שבע, מהאוסו, מהבופני, ממה אתה רוצה, על מה מתחיל לדבר?
2: בוא נגיד מההתחלה, 2-0 בשבילנו הערב, בסדר?
1: כמה?
2: ועוד 2-0 בשבילנו הערב, בשביל הכוכב האדום, כן, ורגע, ובעוד שבוע 3-1, אבל גם בשבילנו.
1: אבל אנחנו בעד הקבוצות הישראליות, מה נעשה? טוב, דושקו, ספר קצת לקראת המשחק, אתה הולך להיות במשחק הזה, אתה תוספה בו מעבר?
2: לא, אני לא הולך בהונגריה, אני אלך שיהיה בבלגרדה. פשוט אני חושב שאנחנו הרבה יותר חזקים.
1: פייבוריטים ברורים לקראת המשחק.
2: כן, למקראת המשחק, למה? כי מכרתם את קנגווה, אני חושב שזה טעות. כי כאן כבר, נכון? או שאני...
1: לא, אתה לגמרי, אתה בעניינים, מכרו אותו לפנתנייקוס, 4 מיליון
2: כן, כן, כן, כן, זהו, זה
1: הוא היה ממש,
2: כאילו. כן, אז יש לנו לואיזו שיודע לתת גולים לבר שבע, נכון או לא?
1: נכון.
2: או שאני טועה.
1: לא, לואיזו, כן, חורי לשתות שנה שעברה.
2: כבר 2-0 בשבילנו.
1: אבופני, מכבי חיפה כבר ניצח את בר שבע.
2: אבופני יש לנו, נכון.
1: רגע, ואין עדיין, בתור רועד של הכוכב האדום בלגרד, שמקבל קבוצה ישראלית, אין פלשבקים מהמשחק נגד מכבי חיפה, שגם הגעתם פייבוריטים?
2: יש, בטח שיש, אבל פעם זה, אני חושב שזה הבדל הגדול, בצד שלנו. כן, אני, וזהו, זה מה שאני חושב, ובוא נראה. בוא נדבר בעוד שבוע ונדע מה יהיה.
1: בטוח שנדבר בעוד שבוע. איך הקהל של הכוכב אוהב את אבופני?
2: בטח, אוהב את כולם וכל הישראלי שבא. טוב, עומרי גלזר היה מישהו שממש, אני עדיין מדברים עליו, אז חבל שהוא הלך וחבל שלא קיבל את המקום בזווזדה, כי בזווזדה, אני אומר זווזדה, זה קשה, איך אני אסביר לך, אין לנו זמן, כאילו, אצלנו עכשיו כבר 10 שנים משחקים באירופה, ואז אף אחד לא, כאילו, לא עושה חשבון, צריך, לא צריך, זה הולך מהר ומחליפים את ה... אין איך אני אסביר לך, קצת ברחו לי מילים בעברית.
1: דושקו, מאיפה העברית המצוינת הזאת?
2: איזה מצוינת, שכחתי כבר עברית. טוב, חייתי בישראל 10 שנים בגלל זה. טוב, מה? אז מה להגיד לכם? לקחתם את האובוסו, אנחנו קוראים לו אובוסו, ואתם אוזו, משהו כזה, איך אתם אומרים?
1: דאגלס אוסו.
2: אוסו, טוב, בסדר, הוא בחור טוב, הוא שחקן טוב, פשוט הוא לא... בכוכב אדון אין זמן לחכות למישהו. ראיתם מה היה עם קנגווה? קנגווה הוא עושה את הקריירה יותר טובה בישראל ממשהו בזווזדה, כי בזווזדה אין לנו זמן לחכות למישהו, ככה אני אומר, אני לא יודע איך...
1: הפועל תל אביב, הפועל תל אביב ייהנו
2: לא
1: ממנו?
2: מה שאני אומר.
1: הפועל תל אביב ייהנו ממנו? איך? והפועל תל אביב ייהנו ממנו?
2: בטח, אני בטוח. הוא כזה קטנצ'יק, מהיר, יש לו טכניקה, יש לו הכל, אני חושב, אני לא יודע, אנחנו לקחנו לו איזו שבעצם אותו, כאילו, לא יודע, נראה לי שהם דומים אחד לשני, שאתה מסתכל אותם במגרש, לא יודע.
1: את מי, על לואיזו?
2: כן, כן.
1: אבל ממה שאני מבין, קודם כל, שוב, שניהם פוטנציאל, אבל אולי האוסו, אולי קצת יותר מהיר, זה אולי היתרון שלו, אבל אני חושב שלואיזו שחקן יותר טוב. אז בואו נגיד שהעסקה שלכם הייתה יותר טובה, למרות ששילמתם יותר. קיבלתם גם את דרק לוקאסן, אקס מכבי תל אביב, הבלם.
2: כן, כן, כן, גם הוא, מאיפה הוא? מקפריסין, לא?
1: הגיע מפאפוס, אבל הוא שיחק במכבי תל אביב לפני כן.
2: כן, כן, כן, הוא גם בסדר. תשמע, הכל נראה הערב, ואם אנחנו נעבור את הפועל, נראה מה יהיה בעוד שבועיים, שלושה, עם ה... לא יודע מי, בשריף או לא יודע מי.
1: אתה כבר הפועל באר שבע עברתם.
2: כן, בטח, מה? ככה היה גם עם המכבי חיפה,
1: אתה יודע, בבאר שבע אומרים, אמא יעמיק, אתה עושה שם הפוך, אתה כבר אומר, עברנו את באר שבע, תביאו כבר את היריבה הבאה.
2: כן, כן, כן, כן.
1: יפה.
2: וזה לא טוב.
1: דושקו, מה עשית פה בארץ? מה עשית בישראל?
2: מה עשיתי? משהו לא. הייתי פועל זר, בוא נגיד.
1: יפה.
2: פועל זר, הייתי איזה 11 שנים.
1: לפי העברית שלך, אתה לא זר, אתה לגמרי משלנו.
2: כי אני בלב ישראלי. כי אני בעד ישראל.
1: אתה בעד ישראל חוץ מהערב.
2: ימים הקשים, כן, חוץ מהערב, זה משהו אחר.
1: דושקו, המון המון תודה.
2: חוץ מהערב, אני בעד ישראל.
1: המון המון תודה שהיית איתנו, ואנחנו נשתמש בשירותך בענייני כמובן הכוכב האדום בלגרד ושחקנים נוספים. המון המון תודה לך, בהצלחה.
2: גם על הכדורסל אפשר לדבר, לקחתם סשה אוברדוביץ'
1: והפועל ירושלים.
2: יש לנו על מה לדבר. כן, יאללה.
1: גדול. האיש שלנו טוב? בסרביה. תודה רבה, דושקו.
2: בבקשה, ביי ביי.
1: אנחנו חותמים תוכנית של חדר החדשות 5 באוויר, מיד אחרינו 5 באוויר, אני כבר שומע פה גם את רז, גם את קופמן, תרף הם גם יהיו באולפן. כל הכותרות כבר באתר ערוץ הספורט ובחדר החדשות, המשך צפייה מהנה לכם.
3: יאללה, לכדורגל הישראלי.
4: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
5: עם מנויים חדש.
6: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור, זה עושה רק על תכף פרטים נוספים.
7: מה הפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
8: מים, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
9: מי חתם?
10: מי עזב?
9: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנויים למרוץ האליפות?
10: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
9: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
10: וכל מה שקורה.
9: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
11: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט. ליגת החלומות, המשחק שכולם אוהבים. בקרוב, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

קאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופר קאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חדשות הספורט, ראשון עד חמישי, מהדורת הערב ב7, המהדורה המרכזית ב11, בערוץ הספורט של ישראל.

0: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
1: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
2: לילה של הפתעות ב-NBA.
3: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
4: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
5: יש רדיו של שני משחקים לאוהדי.
6: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום האולימפי.
7: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
8: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, במרוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אהלן, חמש באוויר, רותח במיוחד. עוד מעט אנחנו עם חשיפת יציע העיתונות. ניר קלינגר מפרסם על המעורבות של ינקלה שחר לנוכח האנרכיה במכבי חיפה, לקראת משחק העונה של מכבי חיפה היום מול טבריה. המשחק על כל הקופה מבחינת המעמד של בחר ורפאלוב. אומר קלינגר, מידיעה, ינקלה קורא לפגישות, אומר, משחרר את החבל לברק בחר. עוד מעט נדון על זה, כמו גם פרמטר אחר שאומר קלינגר לגבי מכבי חיפה שנבנתה. חבר'ה, אתם בקונטרול, אני שומע דברים, חבר'ה. וואו, השיוברים. אתה גם שומע?
1: ברור, בקונטרול. עכשיו מוזיקה.
0: עכשיו, מוזיקה זה נחמד, אבל
1: כן, לא מוזיקה של מעליות, אבל.
0: כן?
1: כן.
0: יופי. אז אנחנו גם נדבר על כך שקלינגר אומר שהביאו 37 שחקנים, אבל אין שחקני כנף. כי אתה זוכר קוף.
1: בחיפה.
0: כן, שאין שחקני כנף.
2: כל השאר יש?
0: עזוב, הוא אומר, אין כנף, הביאו לשיטה מסוימת, והיום
1: כן,
0: אין כנף.
1: כן, ועכשיו מחליפים את השיטה.
0: אז כל הקטע הזה, המסגור הזה, איגל גולדשטיין, מיד לאחר המבזק, יישאר איתנו, כדי שנדבר עם איגל על כל הסוגיה הזו לקראת מכבי חיפה הערב. כמובן, שנדבר על פרשה נוספת שנחשפת ביציע העיתונות, עם כתבה מקיפה בערוץ הספורט, על שחקן עם בעיות קשות ביותר בברך, שחקן שהושבת ולא עבר בדיקות רפואיות בפילזן, מגיע להפועל תל אביב בעסקה של למעלה משלושה מיליון יורו, כאשר בוקה ומבולקה בוולפסון ברחוב הספורטיבי. האם השחקן, בוא נגדיר ככה, איך אומר סמי אבו פני, אבא של מוחמד אבו פני, שהיה באימונים של הכוכב האדום, חבר'ה, מביאים שחקן אבל אל תספו למספרים. אז נדבר גם על זה. כמובן, כל סאגת דוג ווקר נולד, דניאל טייס, ממכבי תל אביב, יש אודישן גדול לדוג ווקר, זו הבקשה שלו, הבן אדם באמת, מבחינת לבביות, קרוב מאוד לכלבים שלו, אוהב את הכלבים שלו, אבל לא מעוניין שהכלבים שלו יהיו גם בבלגרד, גם בתל אביב, הוא רוצה דוג ווקר קבוע, אז אנחנו גם נדבר עם דוג ווקר מדופלם, מפורסם, שיסביר לנו על כל ה מקצוע הזה שהפך להיות המדובר ביותר בשעות האחרונות ברחוב הכלבלבי, יותר ברחוב הכלבלבי מברחוב הספורטיבי. עוד הרבה מאוד פרשות, ציון אמיר, שאני אמרתי לכם שמעמדו של אייל יפה התערר.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: אז ציון אמיר הוא האיש
1: ויש כמובן הבול באר שבע מול הכוכב האדום.
0: הבול באר שבע מול הכוכב האדום.
3: שרון עם קופמן.
0: מה? מי?
3: המעמדו של אייל יפה התערר.
0: כן.

0: קופמן לא הבין, כאילו אמר לי
1: למה זה... קופמן מייצג את אייל יפה בעצם.
2: לא, אני חושב ש... אני חושב שזו טעות.
0: שזו טעות?
2: גם את אייל יפה.
0: אז גם עם הטעות הזו של אם כן טעות, לא טעות, והסטטיסטיקה, המאזנים של ציון אמיר בשנים האחרונות במשפטים, כל זאת ועוד, אחרי מבזק, אז אתם מבינים, אנחנו לבושים בשחור, כי זו תוכנית לבנה במיוחד. בבקשה, יגאל המבזק.
3: הפועל באר שבע תארח הערב בהונגריה את הכוכב האדום בלגרד למשחק הראשון בסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת האלופות. בקבוצה מודעים לפערי הכוחות מול האימפריה הסרבית, אך מגיעים בביטחון במטרה להשיג מקדמה משמעותית לקראת הגומלין באצטדיון המרקנה. ברמת ההרכב למאמן רן קוז'וק נותרה התלבטות אחת מרכזית בקישור בשאלה מי ייכנס הנעליו הגדולות של קינגס קנגווה. אליאל פרץ צפוי לקבל עדיפות על פניו של חמודי קנן. בחלק האחורי איתי רוטמן ירשום הופעת בכורה בהרכב לצד מיגל ויטור על חשבונו של ג'יבריל דיופ, בעוד בחלק ההתקפי ימשיכו לשתף פעולה זי אחמד וז'וון איסט. הערב הקבוצה תצטרך להסתדר גם ללא דחיפה גדולה מהיציע, כאשר רק כ-150 אוהדים אדומים ילוו אותה למשחק הביתי בהונגריה. עוברים לאחד מהליגיונרים הבכירים שלנו, רוצה העברה קבועה, מנור סולומון, שזוכה לדקות משחק למשחקי ההכנה בטוטנהאם, כבר חושב על היעד הבא, כשווסטהאם שנשרה עונה לליגת המשנה האנגלית מעוניינת בשירותיו. כמו כן מדווח כי גם הל סיטי רוצה את מנור סולומון. בכל מקרה היום הישראלי מעוניין במעבר קבוע ולא בהשאלה. סוכנו שלומי בן עזרא אמר בחדר החדשות, מנור סולומון ככל הנראה ישחק באנגליה, הוא רוצה קבוצה שתיתן לו הזדמנות ודקות משחק משמעותיות. עכשיו להפועל תל אביב, היא קרובה לרכש מסקרן, שחקן הכנף הגנאי של הכוכב האדום בלגרד, דאגלס אוסו, סיכם את נאה במועדון בתקשורת הסרבית, מדווחים הבוקר כי העסקה צפויה להיסגר סופית היום, לאחר שהאוסו שלא הרשים את המאמן דז'אן סטנקוביץ' ונמחק מתוכניותיו לעונה הקרובה. האוסו שמשחק בכנף ימין עם רגל שמאל חזקה, מוערך ב4.5 מיליון אירו, ונרכש על ידי הכוכב האדום בלגרד רק בינואר האחרון ביותר מ2 מיליון אירו, כמעט נמכר לאחרונה לויקטוריה פלזן תמורת יותר מ3 מיליון אירו, אך העסקה נפלה בעקבות כישלון בבדיקות הרפואיות. את העונה החולפת סיים האוסו עם נתונים נעים של 9 שערים ב33 הופעות בליגה הסרבית הבכירה. עוברים לכדורסל, הפועל ירושלים הודיע על צירופו של הסנטר דושן מילטיץ' שגובו 2.15 מטרים. החוזה של הסנטר הוא לשנתיים. מילטיץ' שיחק בעונה החולפת בקלוז' הרומנית ועל אחד הסנטרים הבולטים ביורו-קאפ, ולאחר סיום העונה ברומניה בתחילת חודש יוני הוא עבר לשחק במדי הליגה הלבנונית במדי אל ריאדי. חוזרים לכדורגל, הערב גביע הטוטו, מכבי חיפה תארח את עירוני טבריה במטרה לעצור את הסחרור ולשנות מומנטום אחרי שני הפסדים קשים בהם ספגה 3 שערים בכל משחק. הבשורה החיובית מגיעה מכיוונו של השוער עמרי גלאזר, שהתאושש מפציעה מוקדם מהצפוי, ערך אימון מסכם ועשוי להיכלל בסגל הערב, שבכל מקרה יהיה כשיר למחזור הפתיחה מול הפועל רמת גן. עוד משחק שיתקיים הערב במסגרת גביע הטוטו יפגיש את קריית שמונה ובני סכנין, שהועבר בשידור חי בשעה 7:25 בספורט 5. עד כאן מבזק החדשות. רז, בחזרה אליך.
0: תודה, תודה, יגאל. ננצל את השהות שלך כאן איתנו בכדי להשאיר אותך על שולחננו, לדון קודם כל במכבי חיפה ובעובדה שניר קלינגר מפרסם אתמול על ינקלה שחר, שבפירוש רואה מה שכולם רואים, אבל לא מחכה, נוקט עמדה, לוקח לשיחות, משחרר את החבל ברק בחר. פה זה בא גם השינוי שיטה, כי אם אנחנו מסתכלים כבר אחרי שני משחקים, אפשר לתת עוד משחק אחד, משנים את השיטה, השיטה שקפה ליאור רפאלוב על ברק בחר. העניין, לאן זה הולך, והאם היום מכבי חיפה לא מנצחת את טבריה, אנחנו לקראת שינויים דרמטיים.
3: אני לא חושב שזה עכשיו השינויים הדרמטיים, אבל זה בונה את זה. כלומר, שני הפסדים, עוד תוצאה לא טובה, פתיחת עונה לא טובה, פלורס פוטר אחרי 6 מחזורים, אם אני לא טועה, משהו כזה, בסביבות
1: 7 מחזורים.
3: אז אתה יודע, גם פה, פתיחת עונה...
1: זה מצחיק, מכבי חיפה, האינדיקציה זו עירונית טבריה, קבוצה שהיא, אנחנו לא יודעים בכלל אם יש קבוצה כזו, וזו האינדיקציה של מכבי חיפה, אם בחר נשאר או לא נשאר.
0: אתה מבין כמה זה מצחיק ועצוב?
1: ועצוב, זה בעיקר עצוב.
0: זה עצוב, אבל אין מה לעשות. דרך אגב, אני מבסוט על ינקלה. מבסוט על ינקלה.
1: שהתחיל להתערב.

0: כן, שהתחיל להתערב, המבסוט עליה.
1: מה, אבל אין כאלה לא מעורב היום יום?
0: אה, בוא, אתה יודע, הוא לא נכנס עכשיו לשיטה.
1: השאלה אם הוא הגביר מעורבות.
0: להכל, הגביר מעורבות. תשמע, הוא לא נכנס עכשיו, ינקלה, צריך להיכנס לשיטה, נתן לרפאלו.
1: אגב, אם הוא נכנס לשיטה, זה בושה וחרפה.
0: מצד ינקלה, למה?
1: תגיד לי, מה ההבנה של רפאלו? כבר נכנס לשיטת משחק.
0: הוא אומר לו מה זה?
1: מכבי חיפה בקריסה.
2: לא נכנס, הוא לא נכנס.
0: בעלים לא יכול להגיד רגע מה זה.
1: רגע,
2: הוא לא נכנס לשיטת משחק. פשוט, הייתה ישיבה, אמרתי לך את זה גם אתמול, הייתה ישיבה, בגלל נוכחותו של ינקלה, היא גם התנהלה בכבוד מצד כל המעורבים.
0: בין אנשים האלה יש כבוד.
2: כן, לא, ואתה יודע, וכל אחד אמר את דברו. להגיד לך שבאמת נראה שינוי היום, אני לא יודע, ייתכן שכן.
3: לא, אבל עזוב שינוי.
2: ייתכן שכן.
3: אם אחרי שני משחקים, מכבי חיפה, כל מה שהיא בנתה הקיץ, בעקבות הפסד בדרבי, והפסד נגד קריית שמונה, משנים שחקנים, אותי זה מפקיע.
0: אבל עוד מעט תדע.
2: כותב לי פה, רגע, רגע, עוד לא גמרתי.
3: עכשיו עבדו.
2: עוד לא גמרתי על זה. תקשיב, את הסגל הזה.
0: רגע, אבל עזוב רגע את הסגל. כן, אני רואה. קוף, אבל עזוב רגע את הסגל. בסגל ניגע עוד מעט. אני רוצה להתחבר, כן. כי צנצי, מה שנקרא, מסגר בצדק את הדיון. זה הדיון כרגע.
2: לא, אני רוצה רגע לדבר על עוד נקודה.
0: שנייה, אני רוצה להגיד...
2: רגע, שנייה.
0: אבל על זה, קור.
2: על זה, על זה.
1: לא, הנקודה לא זה ינקה לשחר.
0: אני רוצה... זה כרגע דיון על ינקה לשחר. לא על שום דבר
2: הדיון,
0: אחר.
2: תראה,
0: אז אני לא זורם...
2: הדיון על ינקה לשחר הוא מאוד פשוט.
0: אני רוצה להגיד משהו לצנצי.
2: הוא הבעלים של המועדון, ואם הוא שומע עכשיו, אתה יודע, אם הוא אתמול להזין לשידור, סיפרו לו מה שאמר קלינגר, וקלינגר יש מקצוע בניגוד אליי, ואם הוא אומר שאין כנפיים, אז כמו שכתב לי עכשיו אליסר, כנפיים זה רק באוף.
0: אוקיי.
2: אתה מבין? תמצאו פתרון, כי לא יכול להיות שאני בונה סגל.
0: אבל לא
2: נגיע
0: לזה.
2: רגע. אבל אתה... אני מדבר על ינקלה.
0: לא, אבל זה לא
1: קשור. אבל המעורבות של ינקלה שרק מדבר עליה היא שונה לגמרי.
0: צנצי, מה שאני אומר ככה. ינקלה
2: אני לא יודע אם הוא מתערב בדברים מקצועיים.
0: ינקלה רואה כמו כולנו, נכון?
1: כן.
0: כרגע אתה מסכים איתי, זה דיזסטר, זה בושה וחרפה.
1: בושה וחרפה.
0: בחיים זה לא היה.
1: לא היה.
0: ועוד דרבי, ואחרי זה קריית שמונה, יכלו להפסיד 10.
1: צודק מאה.
0: יופי. ואז ינקלה, כאילו תחילת העונה. חבר'ה, אנחנו מכבי חיפה שמשחקים מול קבוצות עם שמינית מהתקציב שלנו. כאילו מה קורה? ולכן אני כן חושב שבגדול שהוא מבין, וינקלה מבין, הוא נתן לרפאלוב הכל, כן, הוא יצר את צעדיו של רפאלוב, שחרר לבחר, אני מבסוט, זה לא עכשיו שהוא אומר לו,
2: שים לא
0: את זה
2: שחרר.
0: בהרכב,
2: שים אני לא
0: את
2: זה, אני
1: אומר לו, זו ידיעה לא, זה... דרמטית.
0: כן.
1: זו ידיעה דרמטית.
2: אני לא יודע אם הוא שחרר. לו,
0: שים את זה בהרכב, שים את זה בהרכב.
1: הבנתי מה אתה אומר, הבנתי מה אתה אומר.
0: הקטע, אם אני בעלים, גם אני קורא לאנשי הצוות שלי, ואומר להם מה זה, מה שאני רואה
1: מול העניין. לא, אני עושה, אני קורא לליאור רפאלוב.
0: ואז ברק בשקט אומר.
1: ומבקש מליאור רפאלוב בשקט, תקשיב, ליאור, עם כל הכבוד, שחרר לברק בחר תלת
0: משהו מאמין. אבל ברק אמר לי ינקלה, אתה אמרת ליאור, וליאור בא עם השיטה הזו, אז אני משחק, אני לא מאמין.
1: נכון, נכון.
0: ואז ינקלה,
1: ברק בקטע זה בסדר.
0: ינקלה, כי אמר קלינגר ששינוי השיטה נעשה לא רק בידיעתו של ינקלה, אלא ינקלה כאילו מעל, ואני מצדיע ליאנקלה על הקטע הזה.
1: אני פחות.
0: מה, אתה אומר בוא נמשיך, עוד פעם נצא טיפשים.
1: אם אתה חושב שהבאת איש מקצוע כושל, כמו ליאור רפאלוב.
0: אבל עכשיו לפטר כבר את ליאור.
1: בוא, הוא לא צריך להמשיך איתו.
0: נכון, אבל עכשיו.
3: זה לא ינקלה אחרי שני משחקי גביעת אותו לפטר אותו.
2: הוא לא יפטר, לא אותו ולא אותו.
3: נכון.
2: הם יצטרכו להסכים על הדרך.
1: אבל אם אתה לא מאמין בו ואתה מתערב לו, אז פיטרת אותו. אז אני אומר עוד פעם. אז אתה משלם לו ומקבל את
2: ההחלטה. עוד פעם, על פי
1: לא, אז לא. רגע. אם אחד מקבל החלטה כזאת, צנצי, תגיד
2: צנצי,
1: לבן
2: רגע.
1: אדם לא מאמין בך,
0: אבל אם המנהל
1: המקצועי
0: זורם
2: צנצי,
0: איתך,
2: בוא
0: מך, אתה צודק, תהיתי עם השיטה.
2: מדברים ביניהם, אתה איננו פה.
1: טוב, כך, בבקשה.
2: אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אף אחד פה לא עובד קהילתי ולא עובד סוציאלי.
1: אוקיי.
2: יש פה קבוצת כדורגל שצריכה לעשות את הטוב ביותר שהיא יכולה, אוקיי? בנה אותה ליאור, בנו אותה ליאור וברק, בנה אותה רק ברק, איני יודע. בקדר הזה, כפי שהיא נראית על המגרש, וחסרים לעוד שחקנים? חסרים לעוד שחקנים?
1: אני לא יודע כמה היא יתרימו לה.
2: לא משנה, אבל צריכים לשחק. חסרים לה, היא לא נראית טוב. בסדר?
0: ואז בעלים, צריך
2: לבוא. ואז בעלים צריך לבוא, להבנתי ולשאול חבר'ה מה קורה.
0: בדיוק.
2: אתה מבין?
3: המסר שקיבלו שניהם, חבר'ה, בוא נעצור את הקטסטרופה.
0: בדיוק.
1: בסדר, איזה מסר זה? בוא נעצור את הקטסטרופה.
0: זה לא. זה מסר לעצור את הקטסטרופה.
1: זה בוא נהיה פרקטי רגע.
2: זה לא מסר, זה לא מסר זו הנחיה.
0: והשיטה הזו, וכולם רואים, ואני שומע על השיטה, וליאור רפאלוב מדבר על השיטה, ופרשנים מדברים על השיטה. חבר'ה, זה לא עובד. ואז ליאור רפאלוב לא הלך נגד ינקלה.
1: אבל ליאור, אבל אתה יודע, אבל ליאור, ליאור, ליאור בנה סגל.

0: על פי השיטה שלו.
1: רגע, עומר, תגיע לזה. אבל מה אתה רוצה, שליאור יתפטר? בגלל שיאנקה לא אומר
0: חבר'ה משנים שיטה? קודם כל, אני מכיר, אני מכיר.
1: לא, אתה יודע למה בכדורגל?
0: מאמני מקצועים שהתפטרו בעצמם, אם באו והכתיבו להם שיטה שהם לא מאמינים בה.
1: לא, אז אני אגיד לך, בכדורגל הזיכרון קצר, אם פתאום הם יעלו על איזה מסלול, גם ישכחו לליאור רפאלוב את תחילת העונה. ככה זה בכדורגל, ליאור לא פרייר.
0: אז אני חושב שהוא חסר עמוד שדרה.
2: תקשיב, ליאור רפאלוב, זה לא שכמה הוא שיחק ושהיה שחקן השנה בבלגיה, כמנהל מקצועי הוא חסר ניסיון.
1: סבבה.
2: הייתה לו עונה אחת.
1: אבל הוא לא פרייר בכדורגל, הוא לא התפקר.
2: זה לא, אבל תשמע, יש הבדל בין כדורגל לבין ניהול מקצועי.
1: הוא לא טוב.
3: תגיד לי, צאנצי, כמה שנים אתה בכדורגל? כמה אנשים התפטרו? אני יכול לספור על יד אחת.
1: ובמיוחד במחזורים הראשונים.
3: התפטרו על כסף.
0: אין בעיה, לא, אבל אם, אני אגיד לך משהו. אני לא מצפה ממנו להתפטר לא רק כישלון שלו, אני מצפה ממנו להתפטר אם בא בעלים ומכתיב לו מה צריך להיות, מה,
1: אז
0: מה
1: רלוונטיות שלך? הוא בסדר, אבל הוא טעה. אז הוא טעה.
3: ג'קי מכתיב פה, ואלי רן
0: ג'קי, כשאתה בא לג'קי, כשאתה בא לג'קי, אתה יודע בדיוק מה תקבל. כשאתה בא לג'קי, אתה יודע מה תקבל.
1: נו, אז מה רצית? שיאנקלי ימשיך ככה?
0: למה יאנקלי צריך להתארים מקצועי?
1: נו, מה לעשות?
0: למנהל מקצועי.
1: מה לעשות? הוא הלך
0: תבול הרס. בואו, הוא שפך על הרס.
2: הוא לא מתארד מקצועית אבל.
0: למה לא? הוא אומר, רז תפר.
2: אני לא יודע. אני יודע מה אני יודע. הוא לא מתארד
0: מקצועית. אני גם לא יודע. אני מתכתב
1: למה שרז אומר. אז הוא אמר, קטסטרופה, משנים.
2: אני לא יודע מה הוא אמר.
0: זה לא תפקיד שלו.
1: מה הכוונה?
0: זה לא תפקיד שלו.
1: הוא יודע כדורגל יותר טוב. הוא לא אמר, שימו את זה מגן שמאלי.
0: אין בעיה, לשנות שיטה זה עוד יותר גרוע. למה?
1: כי מבחינת רפאלוב אתה לא מבין.
0: לקחו שיטה, בנו לתוך השיטה הזו שחקנים, אז הכל קורס עכשיו.
1: תיכנס רגע לרזולוציה. מבחינת רפאלוב, אתה יודע, יש כאלה שמציגים את גביע הטוטו, ניסויים, והכל, שמעת את ברק בחר. אנחנו מכירים את זה.
0: נכון, ולא מקבלים את זה.
1: מבחינת ליאור רפאלוב, לעלות באותה שיטה גם נגד טבריה. ינקה לבצדק, ואני מצדיע לו, אמר לא, משנים עכשיו, לא מחכים לטבריה. אנחנו לא שפני ניסויים.
2: ומה יהיה אם הערב עולים אותו דבר?
1: אם הם ישחקו אותו דבר?
2: כן,
3: אם הם ישחקו אותו דבר. נראה לך?
1: לא, הוא מתכוון מבחינת רמת כדורגל.
0: מבחינת שיטה,
2: שיטה.
3: לא ישחקו ככה אחרי שקיבלו החלטה שלא ישחקו.
1: לא, נגמר.
0: מה זה? מה זה?
1: רגע, הבנתי את השאלה שלך. בוא, נגמר, לא, נגמר. לא, אז אני יכול להגיד לך, יגאל סיפר לי, הוא כבר קרא לי שחקנים באופן פרטני, להסביר להם משהו חוזרים לקטע הזה, ואיפה הם משחקים.
0: תגיד לי, אתה יודע, אתה יודע,
1: הם משחקים היום בשיטה של ינקלה.
0: אתה יודע איזה כישלון זה מה שאומר?
2: איזה ינקלה? מה זאת אומרת שיטה?
1: שמה שיאנקלה אמר לשנות, לעזוב את ליאור רפאלוב.
2: מה ינקלה אמר 4-3-3, 4-2?
1: ברק רוצה 4-3-3, אמר, ברק קובע. זה במילים פשוטות.
0: אז אני אומר לך משהו.
1: אופן, אני עושה לך...
0: זה כישלון מערכתי הכי גדול בקבוצה... בטח.
1: ברור.
0: הכי גדול שאני מכיר...
1: אבל מראש, שהוא הלך לשיטה הזו.
0: זה מה שאני אומר.
1: לא מתנגיע לקטר מה שקליגר
0: אומר. הוא היה במחנה אימונים, במחנה אימונים אתה מתרגל שיטה. אתה מביא שחקנים על פי שיטה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הכל הוא בנה קונספט, ובא בעלים ושם לו מחץ, ופוצץ את כל הקונספט.
1: חד משמעית. חד משמעית.
0: נו, אז מה זה?
1: חד משמעית. עכשיו...
3: לא רוצים להגיע לליגה אחרי טרחה, אחרי טרחה.
1: עכשיו בוא נכניס למשוואה גם את הקטע הזה, כי מה שאמרת, זאת עובדה שליאור בשיטה בנה את הכל, ואומר ניר קלינגר, זה קטע מדהים, אין להם דוידה לרפואה. כאן היא לא נספר לו זה.
0: לא נספר.
1: חור הזה, שחקן מה שנקרא בינוני לרוחב, מבחינת כנף דומיננטי.
2: אותו כנף.
1: השיטה נבנתה ל-3-5-2.
0: כן, אין להם כנף. ששניים קדימה וזהו, כן.
1: אין להם, כאילו, אתה מבין? עכשיו אני שואל את איגל. פה, כי קלינגר מה שאומר, צריך עכשיו להעיף ולהביא.
2: עשרה.
1: כן. יש מצב?
3: אין מצב, ינסו
1: להביא את המקסימום. מה זה המקסימום? אתה לא יכול. מי הכנפיים? סליחה, אני אפילו, אתה יודע. מי הכנפיים? תן לנו את האיכותים.
3: מי המסתכל הכי בכיר?
1: לא, כנפיים היום, כנפיים. רק כנפיים, תכלס כנפיים.
3: בנסון, בנסון היום.
0: הבן אדם לא, אבל הוא בן אדם לא משחק בכלל כדורגל.
1: בנסון זה כאלה.
3: בנסון וברוניניו על פניו, אמורים
0: לו. לא, אבל ברוניניו הוא לא כנף.
3: הם אמורו לי אותו.
1: אני שואל כנף, אחי, שאלתי שאלה פשוטה.
0: אבל בנסון אין.
1: תן לי שמות. בנסון כנף, כן, בנסון כנף, רגע, בנסון כנף, יפה, אמרת יאיר מרדכי, כנף,
0: יאיר
1: מרדכי, קני, שקני כאילו בכלל לא בפנים, אז הורדנו אותו, חלילי, מה תגיד עם הילד הזה, מה אתה יכול להגיע עם הילד הזה, הורדנו, זאת אומרת, קנג'י חורה שזה אפור לרוח, אבל זרמנו, קנג'י חורה.
3: אני מסכים לך, לא מספיק טוב.
1: מה זה לא טוב? זאת אומרת, אין כנפיים. זאת אומרת, ליאור בנה, שעכשיו ברק עובר ל-4-3-3.
2: הוא בנה ציפור בלי כנפיים.
1: תקשיב, ממש ציפור בלי כנפיים. עכשיו, כשאתה עובר...
0: זה כלי טייס בלתי מאויין.
1: עכשיו, כשאתה עובר ל-4-3-3. עזוב רגע את טבריה והכל. הרי הצפיפות, האבויות שלנו בכדורגל, הכל צפוף. אתה חי על הכנפיים ב-4-3-3. אין כנפיים.
0: נכון.
1: הביאו הרמה
0: נכון.
1: של 14 שחקנים.
0: אבל זה בדיוק, מה, אז זה בדיוק הכישלון, כי הוא בנה שיטה.
1: אבל אף אחד לא עלה,

0: אז איך לא עלו על זה לפני כן?
1: כי נתנו לו את החופש לעשות מה שהוא רוצה.
0: שמע, אני לא מאמין.
1: כי ואגב, זה לגיטימי לתת לו את החופש. מה שאמרת עכשיו עם השמות,
0: נתת שמות. אלה הכנפיים.
2: אלה הכנפיים.
0: שמע, זה בושה. שמע, זה לנעול.
1: תגיד לי, ומה עשו עם הכנפיים?
0: מה עשו עם הכנפיים? אבל לפחות איכשהו, אתה יודע, תנסה לי
1: עכשיו. עכשיו הביאו, עכשיו יותר מזה, הביאו שחקנים
0: שתואמים לכאורה,
1: נכון, אז תואמים לכאורה לשיטה של ליאור רפאלוב.
0: אבל אין
1: עכשיו. וגם שם הם קיבלו שלישיות.
0: לא, אבל שהפכת את השיטה.
1: יפה, אז זה עוד יותר גרוע. אז זה עוד יותר גרוע.
0: מי, מסכן הילד חלילי, קני בכלל, עצוב מה שעשו.
1: רק מיליון וחצי, אבל זה לא נורא.
0: לא רוצה לדבר. חורה נגיד על יד. והשני, מי אתה אומר?
1: בנסון, שאין לו... מה יש לו? יש לו ברכיים? אין לו ברכיים?
2: יש לו גדלקת בגיד אכילס.
1: אבא, אכילס, עוד יותר גרוע.
3: רק בגיד אכילס?
0: וואו, וואו.
2: ממה שידוע לי.
0: וואו, וואו, יש אכילס?
1: אתה יודע מה זה אכילס?
2: היה לו, לא, דלקת.
1: צייה הכי כרונית שיכולה להיות.
0: מה קרה לך? אכילס? מי שאוכל באכילס? הקבוצה אוכלת אותה.
1: ברור.
3: דלקת, רז, לא קרע, דלקת.
1: אבל דלקת, דלקת זה כאב.
3: לא קרע. כואב לו.
0: כואב לו.
3: אבל הוא יבריא.
0: הדלקת צריכה להחלים לגמרי.
1: שהוא הולך, איך קוראים לה לבנק, איך קוראים לה? לדבורה מהבנק, זה בסדר.
3: לא כואב.
0: לא, כואב.
2: לא, אבל סנצי, אתה צריך להבין, נגיד בביתה, מי עכשיו הכוכב הכי גדול של ביתה?
0: הוא צריך לרוץ מהר על הקו.
2: כן? אז הוא אציל אישוע.
0: תגיד.
2: בנסון זה אציל אישוע.
1: בסדר, סבבה, נו. אבל רגע, מי הביא אותו אגב?
2: ליאור.
1: יפה.
3: מאיפה הוא בא?
2: הוא בא מהליגה באנגליה, הוא שיתף פעולה עם ליאור בבלגיה.
0: עכשיו אני מקבל את התמונה.
3: מהליגה באנגליה?
0: הוא אומר מכבי חיפה, מכבי חיפה.
2: הליגה השנייה באנגליה, אבל גם שם הוא עוסק מעט בגלל הפציעות.
1: הוא עוסק בבלגיה גם.
3: הוא פציע.
0: יודעים את זה? מבינים את זה? אתה שומע את זה? הרי זה כל בר בירב מבין את זה, שלא הייתה טרגדיה ספורטיבית כזו מעולם. זאת אומרת, בנו לפי שיטה, והיום אין לך כנף, ברק בחר רוצה 4-3-3, מה שנקרא הכנפיים שלך זה גג הפועל חדרה בני סכנין. יופי. יודעים את זה, מדברים על זה, איך פותרים את זה.
2: זה עצם מעניין שמנסים את
1: סדריק
2: דון בכנפיים, שהוא לדעתי לא יכול לשחק
1: בסדריק
2: בכנפיים.
1: סדריק לא מתאים למכבי חיפה, צר לי להגיד.
0: אבל לא, בכנפיים עוד.
1: גם הוא שם אותו כנף ימין, הרי
2: נו, הוא צריך להיות שמונה
1: עכשיו, איך משהו, תאר לך שווירג'יל, לא וירג'יל ונדייק, וירג'יל של מכבי חיפה.
2: נייג'ל.
1: איך?
2: נייג'ל.
1: נייג'ל, סליחה. נייג'ל, נייג'ל.
2: דומה לוירג'יל.
1: כן, תחשוב שנייג'ל שחה מול גבאי כשבקו 5. עכשיו הוא בקו 4, אתה יודע מה יהיה שם?
0: לא, אבל אין לי בעיה עם החלשים.
2: הוא משנה עכשיו
0: את הפקק. אין לי בעיה עם החלשים, אני עכשיו תחת המועקה. שנגיד אתה עובר לשיטה כזו ואין לך שחקנים מתאימים לשיטה.
1: זה בדיוק כל מה שאני אומר.
0: אז ישחק בלם,
3: רז, רז, רז. אין שחקנים מתאימים, מכל הסגל אולי יש לך שניים לא מתאימים. בוא נירגע.
0: מה, לא, כנף, קוף. מי אתה שם?
3: אני אמרתי לך על הכנף.
0: קוף, אבל אין מה לעשות אם אתה עושה 4-3-3, אז באמצע אתה משחק רק שלושה קשרים, ככה הם שיחקו תמיד. אתה צריך את המהירות, את המשהו הזה. אין להם אפילו את המשהו הזה, אתה יודע, ברמות.
3: שילמנו על מהירות.
0: מה, קוף, מי?
3: יד חלילי לא מהיר.
2: קוף, מה זה אינטרנט?
1: חלילי מהיר, אגב.
2: מה זה אינטרנט?
1: חלילי מהיר.
0: כן, אתה יכול להגיד.
3: יפה.
2: אגב, מכל האלה שאני נותן, אני נותן לך...
3: חלילי הקטן.
2: חלילי ונייי.
0: כן, אבל אתה יכול לחלילי להגיע, בוא, כל הכבוד.
3: אלו, אמרת את זה לחיב גם כן.
0: לא, לא, לא. שהוא התחיל. היה משהו אחר, בוא לא נעשה את ההשוואה
1: הזאת. ענן זה ברמה עולמית.
0: כן, בוא לא נעשה את ההשוואה.
3: שהוא התחיל בגיל 18 או 17.
0: קוף, הילד הזה, זה לא מעניין אותו. הקהל לא מעניין אותו. כנף, שיטות. הילד הזה ישרקו לו בוז. מחזור שני, אם הוא יסחל לרוחב, אז אני לא רוצה להפיל על הילד הזה, הילד הזה יהיה שחקן תותח.
3: יכול להיות שיהיה להם עוד חמישה לשרוב בוז, מה זה קשור?
0: הילד הזה יהיה שחקן תותח.
3: נכון.
0: אבל כשאתה מביא את בנסון, ואתה מביא את ביל קוסבי, ואתה מביא את כל את השחקנים ש... אתה מבין? מישהו שירות בכנף.
3: וג'ודי ובאפי.
0: אף אחד, מה זה? אף אחד, שמה? זה לא להאמין.
2: שמע, גם העניין שם במכבי.
0: בוא, הקבוצה שנבנתה הפוך.
1: בדיוק.
0: לא, כמו פירמידה.
1: זה ברור.
2: תבין,
1: זה שחקנים שלא
3: תואמים את
0: השיטה
3: בכלל. רגע, אבל הייתה מטרה. אתה יודע, ליאור הביא את השיטה מבלגיה, אחד שהוא שיחק.
0: אוקיי.
3: אוקיי? 3-4-3.
1: לא,
3: מבחינתי
1: לא,
3: זה...
0: 3-5-2.
3: 3-5-2.
0: באמת, כאילו בבלגיה משחקים, אני לא יודע.
3: לא, מה, הרבה קבוצות משחקות, זה לא רק...
1: תלוי מי, תלוי איפה, אני לא יודע אם...
3: מה, הוא לא המציא אותה.
1: להמציא, הוא לא המציא כלום.
3: יפה, עכשיו...
0: הוא הביא את זה מבלגיה.
3: יפה. אני אומר, תשמע,
0: שם הוא שחק.
1: מה זה מבלגיה? אולי מהמועדונים שהוא שחק בהם בבלגיה.
3: כן, אבל זה בבלגיה.
2: שהמגן נכנס לאמצע.
1: זה לא משהו שקורה בכל בלגיה.
0: מה הוא מסביר? בדיוק, מה הוא מסביר?
2: העניין שם כזה. הוא טוען שצריך כדי להפקיע שערים, צריך להיות יותר שחקנים מהיריבה. ואיך זה קורה? הוא מתקיף בעצם שהוא משאיר שלושה שחקנים מאחורה, ושבעה שחקנים בחלק הקדמי. מה שראינו נגד קריית שמונה.
3: מרגע, כן.
0: שבעה שחקנים.
3: עשה. אחורה.
1: תגיד לי, קיבלו קריית שמונה שלושה שערים, קיבלו הפועל חיפה שלושה
3: שערים. עושים עליהם שם פאק.
1: נראה לי שהם היו קצת יותר מהם.
2: סנצי הייתי למעלה במשחק.
3: בוא נע, רז, עשו להם שם פאסים של 35 מטר.
0: עשר קל, אם לא הילד הזה.
1: נגד קריית שמונה זה בכלל היה מטורף.
0: אם לא הילד הזה אשר על הדין, מה אתה גמור? תותח, נכון?
2: גלן.
0: תראה. איך קוראים לו, גלן מה?
2: גלן אלווין.
0: אה, כמו אלאדין הוא היה.
1: תקשיב.
0: תקשיב, תותח.
1: תקשיב, וגלן.
0: לקח כדורים היום.
1: הגלן הזה שהוא חמוד והכל, זה השוער השני של הנוער.
0: כן, אבל היה טוב.
1: אין בה, הוא יכול להיות שוער שני ממכבי חיפה?
0: ברור שלא, אבל היה טוב, הציל אותה מהסירייה.
1: אפילו את זה אין להם. אפילו את זה אין להם.
0: אני מבין מה יגאל אומר, יגאל מפשט לי את זה יפה. יגאל אומר שליאור רפאלו ואמר, אני רוצה משהו יותר שחקנים קדימה.
1: שמע, זה פשוט נפוליון, נפוליון.
3: מי גם מאחורה?
1: לא הבנתי.
0: אז אין מאחורה.
3: מי על החצי?
1: כאילו, הציט הכדורגל.
3: מי?
1: הוא כובש, הוא רוצה שבעה שיעשו זה.
0: מה, ברק בחר, יגאל, ברק בחר.
3: למה, זה כושר של נבחרת צרפת?
0: תשמע מה אומרים, מה אנחנו אומרים שאף פעם לא היינו על הקווים. מה, ברק בחר לא תפס אותו בשיער? ונייר אותו ואמר לו, תגיד לי,
1: אתה... בא קנוע, קנוע, אתה יודע מה זה קנוע? קנוע.
0: אבל עד כדי כך?
1: כן.
0: עד כדי כך?
1: כן. כן, אפילו מכבי חיפה כבר הוציא הודעה רשמית.
3: במשחק אסטרטגיה?
1: אבל עד כדי כך?
0: לא. אבל עד כדי כך?
3: לא.
0: אתה לא תופס.
1: עובדה.
0: לא.
1: תגיד לי, שמעת פעם מאמן שמוכן להתמסר?
3: במושגים של משחקי אסטרטגיה הוא ניצח.
1: מי?
3: כולה, אנחנו עוד לא בעונה.
0: אז הוא,
3: כבר הוא עושה מה הוא רוצה.
0: זה מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר,
1: אתה אומר הוא רוצה להיכשל.
0: ברק ידע
3: לא,
0: שזה ייכשל.
3: הוא אמר לו, אתה מנהל, אני עושה.
1: אין בה.
3: אני מייסה.
0: אולי הוא ידע ש...
1: בוא, זה ברק בחר. אם היה מאמן אחר, הייתי מקבל... זה ברק בחר.
3: מתי אתה... ברק בחר הצליח שהיה לו מנהל מקצועי דומיננטי על הראש?
1: אני לא... גל אלברמן היה.
3: אבל לא, הוא לא היה דומיננטי.
1: הוא, התחיל, הוא לא היה דומיננטי כזה.
2: לא, אבל גם שגל התחיל עם ברק, הוא התחיל בתור צ'יסקה.
1: נכון, הוא התקדם.
2: הוא עבר שם את ה...
1: בוא, המעמד של ברק זה הסיפור, המעמד של ברק בתוך המערכת.
0: לא, אבל יכול להיות שעכשיו, כמו שקוף אומר, זה מאוד מעניין, שאסטרטגית המעמד שלו
1: משתנה.
0: למה?
1: איזה השתנה, איזה השתנה, נראה שהוא השתנה.
0: למה?
1: כי כל הביאור הפעלו שם, הוא הבעל הבית.
0: אבל חזרנו לשחק בשיטה של ברק.
1: סבבה, סבבה, זה משהו אחר.
0: שהוא לא ישלם בשיטה של הפעלו. אבל אין לו את השחקנים היום, כדי ליישם ולהגיע
2: אוקיי, רז?
3: נו, מה?
2: בטבריה. אז עכשיו זהו, מכבי חיפה תותחית והכל מסתכל.
0: אבל רגע, תגיד לי, אני בקטע הזה מסכים עם קוף.
2: שמה?
0: מה זה כל השלוש, חמש? למה לא שחק ארבע, שלוש, שלוש? זהו, כאילו, מה הבעיה? למה, כאילו, ההמצאות של רפאלוב להראות, אני מעליכם, אני מבין, הייתי בבלגיה והכל, כמו שנגיד, הוא אומר,
2: בטח אתה שומע את זה,
0: כמו שאומר על התקשורת, שבבלגיה התקשורת אחרת, זה לא ככה, אין נגישות לשחקנים, התקשורת אחרת,
2: בטח
0: לא אומר את זה.
1: ליאור זה הבן אדם שהכי אוהב תקשורת, איך אני
0: חייך? ליאור אומר את זה.
1: איגל, אתה יודע, זה מה, לא יודעתי. מה אתה מחייך?
0: אז כן, אז התשובה שלי כן.
1: כאילו, לא, הוא כאילו בא, האריסטוקרט שבא מבלגיה, שאי אפשר להגיע
0: אליו.
1: מה,
0: אצלנו לא הולכים עם פאוצ'ים, הולכים.
1: ברור.
0: אצלנו לא הולכים עם ג'ל אחורה.
1: הולכים.
0: יפה, נכון. אצלנו לא
2: הפנים.
0: יפה. אז כאילו, זה לא רק ליאור רפאלו, ואין נעלי גוצ'י ותמגוצ'י, וזה גם אנשים.
1: ברור.
0: לא, לא המציא
2: כלום. זה ליגה א' יש.
0: לכן התשובה היא כן. אם מנצחים היום ב-4-3-3 ונראים יותר טוב.
1: תגיד לי, אתה שחק נגד טבריה.
2: לא, אבל זה מה שאני אומר. המצב שמכבי
0: חיפה... מה אתה רוצה לחזור אחורה? לא הבנתי.
2: לא, רז, רז.
0: אתה רוצה אותו לנסות את ה-3-5-2?
2: לא, אז
1: לא אני בא עם 4-3-3. אני רק אומר שזה לא צריך להוות איזושהי אינדיקציה.
2: הם צריכים לנצח.
1: הסיפור הזה מול טבריה.
2: הם אצלי צריכים לנצח.
1: הם צריכים עם הנוער את טבריה.
2: סנצי צריכים אצלי לנצח.
0: בוא, איך אתה אומר את זה?
1: עם הנוער, הם צריכים לנצח.
0: הם היו צריכים לקבל עשירייה.
1: אין בה.
0: יפה, הם קיבלו שלישייה, דקה 50.
1: גבור בתוך תוכו. הם במצב מנטלי הכי נמוך שיכול להיות.
3: לא, אם זה מנטלי, זה בסדר.
1: תגיד לי.
3: בכדורגל הם עשר.
1: מחר יכול להיות שהם מכירים
2: את גורלם. מכבי חיפה היום ביכולת סבירה צריך להסתם ארבע.
1: לגמרי. אני מסכים לך לגמרי.
0: כאילו רצים, עפים. בוא, מה? אז למה קריאת מולה יכלה
3: להפקיע סבירה? איגן, אין מנטלי יותר שם
2: במובן? כל השחקנים, אתה
0: שם שחקנים. לא ראיתי כרגע שטבריה, כרגע, עם מה שנקרא הקבוצה הכי גרועה, ביתר עזרה.
1: לא, אבל אתה מגדיר איזה משחק העונה של מכבי חיפה,
0: אם הם היו מקבלים בראש.
1: אם הם מסידים היום?
0: אלוהים ישמור, תגיד.
1: לא, אני שואל את יגאל.
3: רבותיי, גביע הטוטו, הם כבר לא ישיגו את הגביע.
0: נכון,
3: גביע הטוטו.
0: דרך אגב, אתה יודע מה שקוף אומר?
1: את גביע הטוטו, הם הותחו כבר.
2: הותחו.
3: יפה, נו, אז מה הבעיה? איפה תנראה, איפה תעשה ניסויים, בליגה?
1: אין בעיה, תעשה ניסויים, בוא, אם הם צריכים לנצח, הם צריכים לעשות שישה משחקים ראשונים, פחות 15 נקודות.
0: קוף.
2: זה מה שאני אומר.
0: מה שקוף אומר, שורה תחתונה, תחשוב. שמכבי חיפה, לא, הם עפו כבר מהגביע הטוטו.
1: לא, נדבר על הליגה, יש לך שבועיים ליגה.
0: תחשוב רגע, מה שקוף אומר, שאיכשהו נגיד, זה התואר השלישי, נכון?
1: כן.
0: יפה, מכבי חיפה כבר בחוץ.
1: ברור.
0: זאת אומרת, הפועל חיפה יכולה...
1: הפועל רמת גן עוד שם.
0: יפה, ומכבי חיפה בחוץ, אתה יודע מה זה?
1: נכון.
0: בחוץ היא לא תהיה...
1: השפלה.
0: מה זה?
1: ברור.
0: בשורה התחתונה.
1: ברור.
0: שזה התואר השלישי.
1: כן.
0: שאיכשהו אתה משמח את הקהל.
1: זה תואר.
0: אם יש לך גמר, מכבי תל אביב שם, הפועל תל אביב שם, הפועל חיפה עם רגל וחצי, קריית שמונה עוד
3: נתניה ראשונה
1: בבית. לא, לא, הפועל רמת גן. הם ניצחו את נתניה.
3: כן, אבל ראיתי ב...
1: עזוב, אל תראה כלום, הפועל רמת גן ראשונה.
2: הפועל רמת גן עכשיו.
3: ראיתי את הטבלה פה אחרי המשחק.
0: מכבי חיפה כבר עפה. אז כן, זה כישלון כרגע.
1: ברור שזה כישלון.
2: לא, אני אומר דבר כזה. אתה אומר, נגיד, המשחק היום לא מעניין. אם הם לא מנצחים 3-0,

0: שלושה משחקים ראשונים בליגה
1: לצורת... מי יש להם? מי הראשונים שלהם?
0: הפועל רמת גן, לא זוכר אחרי זה את
2: ההמשך. הלו, מה? תשמע,
1: נראית, האמת, הפועל רמת גן, וואלה, נראית לא רבה.
2: תגידי, מה אנחנו נראים לך? כבשה שבאה עם פעמון?
3: יגאל, יגאל, אתה יודע, אני קופץ בין האייטמים...
2: שמעת? עשה מזה זה...
3: אני קופץ בין האייטמים, כי יש לנו את קוקי, האורך האגדי, שאנחנו כאילו כולם מדברים על זה, וקוקי השיג את הכי טוב, קוראים לו כאילו רון, ולעסק שלו קוראים המלונה של אריק, אנחנו מדברים על פרשת הדוג ווקר, בואו נראה את פופי
1: אוקיי.
3: מתוך יציע העיתונות, נסביר, ואז נצרף אלינו את רון, כי קוקי כותב לי, תעלו מהר את רון, כי תכף הוא יוצא עם הכלבים שלו, ואחרי
2: זה יהיה
3: בלגן, כן, להשיג אותו, אז רון יחכה לנו, הכלבים יחכו לנו, בואו נראה את פופי, נסביר ונדבר עם רון.
4: שים לב לתמונה הבאה, שמיד רז תופיע על המסך, קוף, שים עיניים בבקשה גם אתה, מיד התמונה שלנו תעלה, אני מקווה שזה יקרה מיד, הנה שים לב, לקי וצ'יקו, הדמויות המרכזיות בחייו של הסנטר החדש של מכבי תל אביב, קוף, אלי, ניר, רז. תקשיב טוב, הדרישות, הבקשות של הסנטר החדש של מכבי תל אביב, הכל קשור לכלבים שראינו כאן. אגב, זה לא תמונה עדכנית רע, זה מה שיש לנו משנת סביב 2020.
3: כן, עדיין, שיבדו לכם.
4: שים לב, רכש חדש, דרישות חדשות.
2: יש לי מה שנקרא שומרת בשביל הכלבים.
3: אז רגע.
4: אז רגע.
2: שהוא נסע לחול.
3: באמת?
4: שים לב.
3: ענק.
4: אני לא מאמינה.
3: יכול להיות שאתה פותר פה בעיה.
4: יש מצב שאני אחר כך מעבירה לך את המספר שלה מביטון, כי שים לב, הדרישה הראשונה של הסנטר החדש של מכבי תל אביב, מכבי תנסה לסדר דוג ווקר. לדניאל טייס. הדרישה של הסנטר הגרמני זה שיהיה לו דוג ווקר כאן ובבלגרד קוף.
3: אז כן, אז אני אגיד ככה, דבר ראשון, הערה נכונה מאוד של עמי ביטון על האייטם הזה. עמי ביטון אומר, כלבים לא משתנים תוך שנתיים, אז פופי לידיעתך, כי פופי אמרה, זאת התמונה, אבל היא רק מלפני שנתיים, עמי ביטון אומר, הם לא השתנו אחרי שנתיים. אני חייב, אני חושב שעמי...
2: לא, אבל
1: למרות שבמקרה שלך, הכלבה שלך משתנה.
3: כן, אבל אמרתי לפופי שעמי צודק.
1: נכון,
0: אבל מנטלית התבגרו.
3: דבר שני, אני אומר שהקשר הזה של דניאל טייס לכלבים, זה מראה על האישיות שלו, עד כמה באמת... כאילו האיש הזה לבבי, עכשיו זה לא פשוט, אם הוא כל כך קשור לכלבים, גם בבלגרד, גם בישראל, אני על הקטע של הדוג ווקר
0: אתמול, אתה גם אחד שאוהב כלבים.
3: יפה, חולה על כלבים, יש לי שני שיצואים, לצנצי גם יש, קוף אוהב כלבים, אוהבים כלבים?
1: קוף אוהב כלבים?
3: קוף אתמול הסביר לי על הדוג ווקר, שזה באמת מקצוע, זו הבקשה של דניאל טייס, אני יודע שבמכבי תל אביב, אני הוצפתי ב-200, פופי הוצפה, עמי ביטון, יכול להיות שאודישן
2: לדוג ווקר. אני כבר מצאתי להם זה.
3: לא, יש מצב לאודישן, אודישן של דוג ווקר נולד.
1: בוא נעשה את זה פה.
3: יפה, יכול להיות.
0: בוא נסתובב כזה.
3: אבל, כדי שנבין על המהות, על הדוג ווקר.
2: על המקצוע.
3: כי לדוגמה, באמת בגילוי נאות, בחשיפה בלעדית, מספר לנו חברנו הטוב, עורך אתר ערוץ הספורט אור אבולעפיה, שהוא היה דוג ווקר של הכלב של אדיר מילר.
1: ואומר בסדרה או בחיים?
3: בחיים.
1: בחיים.
3: ואומר אור אבולעפיה שהוא לא כל כך התחבר לכלב והכלב לא התחבר אליו. גם טוען אור אבולעפיה שהכלב, הוא טוען אור אבולעפיה שהכלב היה גדול מדי. למידותיו כאילו הוא לא כל כך הסתדר עם הכלב.
2: הוא גם היה נער אז.
3: יפה. ולכן הקונספציה הזו קרסה.
1: וואלה.
3: בסופו של דבר.
1: הוא פותר על ידי זה.
3: לא.
1: התערר מעמדו של אור אבולעפיה.
2: יגאל, הכלב שקל, 55 קילו. ואור שקל 40.
0: לא, אור שקל לעזור.
1: רגע, בוא נמסגר את זה. אדיר מילר מפטר את אור אבולעפיה מתפקיד הדוג.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה...
2: הוא בא ואמר לו.
3: עכשיו...
2: הלו, אמר לו, תקשיב. הכלב לא אוהב אותי.
3: עכשיו, לא. אור היה אור אחד האנשים הכי אמיתיים וישרים שיש. הוא הרגיש שאין לו חיבור לכלב. הוא הרגיש שאין לו חיבור לכלב. זה לא בא מאדיר מילר. זה מה בא מאור אבולעפיה, שאמר, אני לכלב הזה לא מתחבר, הוא גדול על מידותיי. עכשיו, אני לא ידעתי את כל הדברים האלה שצריך להיות חיבור. בוא נמסגר את הפרשה הזו, ונגיד ככה, איגל, שבמקום לוני ווקר, מתעסקים עכשיו בדוג ווקר, ונפנה לרון מהמלונה של אריק, אחד מהדוג ווקרים הכי
1: בכירים
3: שיש.
1: בטח.
3: אנחנו גם תופסים אותו לקראת זה שהוא יוצא עם הכלבים ש...
1: לטיול, לעבודה, שלו. מתחיל את העבודה.
3: לפיפי קקי לגיטימי.
0: כן, זה לא כלבים רגילים, צריך כלבים של סלב.
3: רון, מה נשמע רון?
5: בסדר גמור, מה שלומכם?
3: בסדר, אז תשמע, בשעות האחרונות ברחוב הספורטיבי והכלבלבי מדובר אך ורק על דוג ווקר. תעשה לנו סדר, עד כמה אתה צריך להיות אישיות חזקה, עד כמה אתה צריך להיות נחרץ, עם מוטיבציה, הקשר עם הכלב, מה זה אומר?
2: חזק.
3: מה זה אומר דוג ווקר?
5: דוג ווקר זה בעצם אומר שאלף צריך מאוד מאוד לאהוב כלבים. ולהיות מאוד מאוד סבלן לאנשים, כי היום...

0: להפעיל גן של כלבים זה ממש כמו גן לילדים לכל דבר ועניין. כל אחד יש לו את הבקשות המוזרות שלו, את הדברים שחשובים לו.
1: מה, תן לי בקשה מוזרה.
2: תן נגיד בדיוק, מה, כלב עם בקשה מוזרה?
1: הבעלים של הכלב.
2: הבעלים של הכלב,
0: מה? את הטופ של הבקשות מוזרות היו לי שתיים כאלה שהן מאוד מוזרות. אחד זה היה שמתפוזר עם הכלבה מהטיול, לקרוא לה סיפור שהיא לא נרדמת בלי זה.
1: לא מאמין לך.
2: שמה?
1: לקרוא לה סיפור לכלבה שהיא חוזרת מטיול.
2: רגע, שנייה, רון, האם אתה נתקלת פרקטי?
3: הוא אמר לך.
2: שמה?
3: לקרוא סיפור לכלב.
2: רון מקריא סיפורים לכלבים?
1: כן, והוא נרדם.
2: רגע, וזה סיפור מסוים. מה שנקרא סיפור מסוים. הרי לא תקריא לו חלילה סיפור מתח או רומנטי. איזה סיפור?
0: יש לך ספר, כמו שילדים עם תמונות.
2: וואלון. תן לי רגע. יו, הרגת אותי. רון, תן לי רגע סיפור לכלב. כאילו, סיפור קצר. מה? מה זה סיפור?
1: ובאיזה קצב אתה מקריא לו את זה? תן לסרג, אתה עושה.
0: אני לא בא
2: והקראת לו?
3: הוא אמר שהוא לא עשה.
1: הוא סירבת לעשות?
0: אבל מה שכן עשיתי, שגם הייתה בקשה מוזרה, זה שהכלב רוצה קקי לסוף, לשים בשקית ולהביא להם לראות. כי הם מוכרים אחרי
4: איזה
2: תלור. להביא להם לראות?
1: הם רוצים להריח.
2: לא, אם הם רוצים לראות.
1: הם עושים בדיקה, בקטריות.
2: מה זה? זה נגיד בקשה לגיטימית.
3: כן, לגיטימית.
2: לגיטימית, כאילו בדאגה לכלב. תן לי עוד בקשה, בוא נה, זה ענק.
3: טוב שלא ביקשו לקחת את הכלב לפרוקטולוג.
2: איזה עוד בקשה, רון?
0: תן לי לחשוב על איזה משהו שהיה מוזר. יותר מוזר מזה לא.
2: אז רגע, רון, אני רוצה לפרמט את האירוע שהציבור יבין, כי אנחנו מדברים על אחד מהשחקנים הבכירים באירופה. כמה עולה דוג ווקר ביום?
0: זה מאוד מאוד משתנה. אני מעריך שהיום זה סביב בין 50 ל-100, תלוי.
3: מה, ליום שלם?
2: זאת אומרת 100 שקלים ליום שלם?
3: לא, אם הוא בנסיעה, רון. רון, אם במקרה הזה דניאל טס נוסע עם מכבי למשחק בבלגרד, זה...
1: 3-4 ימים.
3: כאילו נהדר יממות, לא יום. לא שהוא חוזר הביתה באותו יום. זה כבר מגיע ל-250 ו-300, נכון?
0: כן, אם הוא מכניס את הכלבים לפנסיון, אז סביב ה-150 שקלים ליום לכלב.
4: זהו? אני לא חושב שדניאל יהיה לו בעיה לעמוד בסקרים האלה.
2: תגיד לי, קוף, אם למכבי יש כבר בונזי, זה מוזיל את העסק?
3: תקשיב.
1: ואם זה המילון של אריק?
3: הוא לא אוכל בונזו, רז.
2: לא, בונזי, יש את בונזי כל
1: סוף. תגיד לי, ואם זה המילון של אריק?
2: עם המלונה של אריק.
3: תקשיב, אל תשכח שאני בטוח שהכלבים האלה... רגע, אריק, זה כלבים שנראים, שנייה, מאוד מטופחים.
2: רגע, שנייה, זה לא עובד. רגע, שנייה, אני חייב גילוי נאות, שאף אחד לא יבין, לא נכון, בגלל שרון הוא בחיר מה שנקרא
1: דוג ווקרים,
2: אבל לא בחרנו בגלל של העסק שלו קוראים המלונה של אריק.
3: נכון.
2: תמשיך.
3: אגב,
2: רון, תמשיך.
3: תן לי רגע. רון, אם הכלבים נגיד... אוכלים, הכלבים של דניאל אוכלים נגיד מזון צרפתי משובח. אז אתה צריך להפריד את זה משאר הכלבים שאתה מלווה באותו יום לטיול, או אחרי טיול.
0: אנחנו נגיד לו שיביא את המזון הכלבים המשובח לכולם, שיהיה לכולם.
2: רגע, אז אם, אז רגע, אם זה 100 שקל, תקשיב.
3: איזה 100 שקל?
1: לא, הוא אומר 150-200 ליום.
2: אתה יודע...
3: אני אומר לך שדוג ווקר יוקרתי.
2: כותב לי בכיר...
3: בשכונה שערי תגור.
2: כותב לי בכיר שמעורב באירוע...
3: מקורב לכלב.
2: ויודע, לא, יודע את כל הפרטים, שמזל שלים הדר יש חתולה.
1: זה יותר זול?
4: לא, אבל זה יכול
2: להיות... לא, כמה אתה? תגיד לי רגע.
4: אפשר להביא אותם לאימון אז.
2: אבל אם נגיד... אם אני עושה חשבון קוף, אם הוא אומר 100 שקל ליום, ודיברת...
3: זה לא עולה 100 שקל ליום. הוא בחול.
2: לא, שהוא בחול.
1: רגע,
2: כמה פעמים הוא בחול?
1: השאלה
3: מה
1: הוא עושה?
3: מה זה, כל שבוע הוא בחול?
1: רגע, אתה עושה
3: גם... משחק בית, משחק...
2: כמה זה עולה? זה המון...
1: אז אתה גם עושה, אבל...
3: אני משלם 280 שקלים ליום.
2: לכמה זמן?
3: ליום.
2: ליום?
1: כן.
2: 280 שקלים ליום?
1: מה, זה הרבה? אתה צריך לדאוג לו לאוכל, ליציאות?
3: לאוכל לאחרונים.
1: לקרוא לו ספרים? לעשות את הקאקי?
2: אתה מביא גם את האוכל?
1: כן, אתה מביא את האוכל.
3: כי הקיפוש, לא אני.
4: וגם פה זה הכל כפול, זה שני כלבים. זה הכל כפול, זה שני כלבים.
2: רגע, רון, לומדים את זה? יש מה שנקרא פקולטה לכלבלבי? יש כאילו, לומדים את זה?
0: אין באמת מקום מסודר ללמוד את זה. זה בעיקר המון אהבה לכלבים וניסוי וטעייה.
1: כמה אתה מוציא ביום בממוצע? זאת אומרת, כמה כלבים יש לך בממוצע ביום?
4: מה אתה רוצה לעשות?
0: בדוג ווקינג יש סביב ה-30 כלבים, שאני מוציא אותם במעטר, כי ממש אוטו.
3: לא, הכלבים שאתה...

0: אני הם לא הסכימו.
1: לא, אבל רון, איך לוקחים 30 כלבים במקביל?
2: זהו.
3: צריך לבוא לראות.
2: לא, אבל רגע.
4: שולחים לי פה חברים שהם עובדים.
2: אני כבעלים יכול לדרוש.
4: חברת ההייטק מסבסדת להם את הדוגי ווקר. זה משהו שמאוד מקובל, כן.
1: אז אולי גם מכבי תל אביב יסבסדו.
4: בטוח שיסבסדו.
2: תפנה לי לנו. תגיד לי, אבל...
0: בוא נבקש מתומר לסבסד את
4: הדוגי. אם תקבל ארטיק זה יפה.
2: נכון, אם אני בעלים, יכולה להיות לי דרישה, ותקמת לי את זה בכסף, שאני לא מוכן שהכלב שלי יצא עם 30 כלבים, אני רוצה את הכלב לבד.
0: זה מה שהתכוונתי, לבד.
3: יש דוגו ווקרים שעושים את זה, אצלי זה לא יהיה אפשרי.
1: רגע, אבל שאלה, אם פתאום...
4: לא אפשרי?
2: לא אפשרי אצלי.
1: רגע, אבל רז, רון, שאלה, יש עניין של קדימות, כלומר, אני רוצה שהכלב שלי יהיה הראשון, המוביל, ולא יצטרך.
2: זה עולה כסף, לדעתי זה כסף גם.
1: זה כמו מטוס?
2: רון, זה כסף, נכון?
0: זה כמו שאתה רואה כלבים שמושכים מזחלת.
1: כן.
0: יש לו רצועה מיוחדת.
2: מה, רון, רון, איך זה יש? יש תעריף לבקשות חריגות?
3: לא, אני בדרך כלל משתדל להיות מאוד גמיש ולתת לאנשים כביכול.
4: תגיד לי, אבל את האמת, אבל רון, אתה גם מנגב להם אחר כך אחרי שהם יוצאים לטיול?
2: ברור,
4: חוזרים לטיול?
2: ברור. למה, אתה גם עושה את זה לכלבה שלך?
4: אני מנגב.
2: נכון.
3: למרות שיש מקרים שצריך להוציא.
4: לא שמעתי, מה אתה אומר?
2: מה יש?
3: יש מקרים שכלב שהוא מנסה לעשות ולא מצליח, אתה צריך לעזור לו להוציא את זה.
4: לא, אבל אתה לא עוזר את זה, אבל אתה עושה להם בידק עם
2: הכוסר. לא, איך אתה עוזר לכלב להוציא?
4: מה, משה, יש
3: בעצם. אני שם כפפה ועושה את העבודה.
2: וואלה, בוא נע, זה הקיצר, מה שאתה אומר, שזה מקצוע לכל דבר. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בזה מאתמול בערב, כי זה שחקן יוצא מן הכלל.
4: אתה יודע כמה יש בתל אביב כאלה דוגי ווקרים?
2: מלא,
1: מלא. רגע, פירון, יש לך גם חבל צהוב, אדום, מותאם לקבוצות?
3: לא, לא, זה...
2: רון, אז לא כל ילד נכון בין 12-13 יכול להיות דוג ווקר. זה כאילו צריך, כי אם אנחנו מחפשים פה איכות, כי אמי ביטון יחפש לדניאל טייס דוג ווקר איכותי. בוא, זה שחקן שצריך לחזור ולראות את הכלב מבסוט. הוא מבסוט, הכלב מבסוט, דניאל טסיה מבסוט. מה זה, זה קטע של גילאים? מה הגילאים, נגיד, שאתה ממליץ? נגיד, עכשיו אנחנו רוצים...
3: זה עניין של גילאים כמו עניין של לבחון את העבודה של הבן אדם ולראות
2: שהוא... איך בוחנים, נגיד עכשיו, כי אנחנו עושים אודישן לדוג ווקר נולד. אם נגיד מגיע הדוג ווקר, איך אתה מציע לי לבחון אותו במה השאלות הראשונות?
3: להצטרף ולבחן. יש שתי סוגים של דוג ווקר, כאלה שמוציאים את הכלב, עושים איתו טיול על המדרכה, מחזירים אותו.
4: 60 שקל.
3: אז לא עושים את כל אחד יכול לעשות, כל עוד הוא מוציא את הכלב לבד. יש את מה? את הדוג ווקרים של להקה, כמו שאנחנו עושים, שאתה מוציא כמות גדולה של כלבים.
4: לוקח לגן כלבים.
3: ונותן להם להסתחרר בגינת כלבים יום שלם. פה לך תראה את העבודה של הדוג ווקר בגינת כלבים, תראה איך הוא משתלט על הכלבים, איך הכלבים מגיבים לו.
4: זה כמו גננת, זה ממש.
2: זאת אומרת, אני מסכים איתך, אני רואה על הכלבות שלי, זאת אומרת, התגובה שלהם. זאת אומרת, אם עכשיו אני מביא דוג ווקר, והכלב, נגיד, של דניאל טייס עושה על הדוג ווקר, אאו אאו, אתה אומר לי, אל תיקח אותו? כי כאילו, התגובה של הכלב היא כאילו אחורה...
0: אאו אאו זה הצורת דיבור שלו.
2: לא, לא, אם הוא נובח... השאלה איזה אאו אאו, כן?
3: תלוי גם מהכלב.
1: לא, אבל רון, גם יש עניין, כי זה לא כלבים שמגיעים בכלל מישראל, כלומר, גם צריך מישהו שהוא לא דובר עברית.
4: כן, זה סבבה.
3: הוא צריך ללמיד אותו את הפקודות בגרמנית כנראה, ולאט לאט הכלב לומד מהר מאוד.
1: הבנת, גם צריך דובר גרמנית.
2: אה, נכון, אתה יודע שכלבים מבינים שפה.
0: אבל הבעיה היא שאסור לו, אסור לכלב להסתובב יותר מדי ברחובות, כי לא דוברים פה גרמנית.
4: לא, יש כאלה שיש גרמנית וזה לא טוב.
2: אבל לא, הדוג ווקר, נכון? יגאל נגע בנקודה. הוא גרמני ברמה, אתה לא מבין עד כמה, והכלב מדבר גרמנית. זאת אומרת, חשוב שהדוג ווקר ידע גרמנית.
0: הכלב מדבר גרמנית.
4: איך אני מדבר פה בגרמנית? אתה לא יודע.
2: חשוב, זה חשוב הקטע הזה? שפתאום שפה...
4: ראוס, ראוס.
2: אתה מבין? מה תגיד לו? תגיד לו ארצה והוא מבין לכבידיש.
4: שייסה?
2: מה? רון, צריך חשוב גם השפה חשובה?
3: לא, היה לי מקרה כזה דומה האמת עם דוברת צרפתית.
2: שמה?
3: אז למדתי איזה 2-3 פקודות שבצרפתית, אני אפילו לא זוכר, שבזמנו זה היו פקודות חשובות של אליי וכאלה, ותוך זמן מאוד קצר, הכלב פשוט למד עברית, כאילו את הפקודה בעברית.
1: מה, עכשיו למד הכלב עברית,
2: יפה. רון, הבנו, לא נפריע לך.
4: רון מאמינו לה של אריק.
2: כן, רון מאמינו לה של אריק.
0: תודה רבה על הסבלנות.
2: תודה רבה, והחכמנו, ויפה, נתנו במה לדוג ווקרים. זה...
4: חשוב, חשוב מאוד. יופי של מקצוע.
2: 280 אתה משלם ביום
0: קופי. שהוא בחול, שאני בחול.
2: כן, 280.
4: איפה אתה שם אותו? לא הבנתי. מה זה, מה זה, מלון בקמפינסקי
0: אתה שם אותו? לא, לא, אתה הולך עם... קיפוש מביאה את הכלבה לדוג ווקרית עם שקית מזון. שהכלבה אוהבת.
4: שקית מזון, מבין? איזה חמוד אתה, כן.
0: חבילה, כן, שקית כזו.
2: שקית מזון.
4: שקית מזון.
0: אתה מבין?
4: אוכל,
0: מה? כן. לא, זה צרפתי.
4: אה, זה מזון.
2: טוב, עכשיו...
0: היא מצורפת.
2: עכשיו אנחנו
0: היא
2: באמת...
0: היא כלבה צרפתוקאית.
2: עכשיו אנחנו באמת בפרשה הכי מסובכת, שמטרידה כל בר בירה בכדורגל הישראל, איזה סיפור. צאנצי הגיע עם הרבה מאוד מידע, גם קובל על כל מה שקורה. בוא נמסגר את זה וניכנס לדיון חופשי. הפועל תל אביב מביאה שחקן, משקיבה לה ו-3 מיליון יורו,
4: 2.5
2: ומשלמת לו עוד איזה 300, עסקה של איזה 3 מיליון, לבחור קוראים דאגלס האוסו, בסך הכל בין 20. אתמול חושף ניר קלינגר ביציע העיתונות, שהשחקן עם בעיות ברך קשות ביותר, לא עבר בפלזן בדיקה רפואית, רק בין 20, בעקבות החשיפה של קלינגר, בוקה ומבולקה, בוולפסון, בכל מקום ואתר. זאת אומרת, האם הגיע לפה בובל פצוע לכאורה? האם יש פה טעם מפגם? האם הבדיקות הרפואיות בישראל לא אמורות להיות כמו בפלזן? בעקבות הידיעה של קלינגר, מפרסמים בערוץ הספורט, באתר ערוץ הספורט, האתר הנחשב, הבכיר והרייטינגי ביותר שיש במדינה, מפרסמים כתבת תחקיר בנושא. תחת הכותרת, מאחורי הכישלון של האוסו בבדיקות הרפואיות, שים לב קוף, תשמע, תהיה מרוכז. הקיצוני המיועד של הפועל תל אביב סגר בפלזן, אך העסקה קרסה, זה מצבו העדכני. דאגלס האוסו בדרך להפועל תל אביב, שחקן הכנף של הכוכב האדום בלגרד, יגיע לקבוצה של אליאני ברדה לאחר שסיכם בקבוצה, ויחליף את לואיזו, ויהיה השחקן היקר ביותר בתולדות האדומים. למעשה, זאת הפעם השנייה בקיץ האחרון, באוסו מסכם את נאב במועדון. הוא היה אמור לעבור לפלזן תמורת 3.3 מיליון יורו בקיץ, אך המעבר קרס במאי האחרון, לא מזמן, במאי האחרון, אחרי שהתגלתה פציעה קשה בברכו. פחות מחודש קודם לכן, הוא שיחק מחצית מול נובי בזאר בפלייאוף העליון של הליגה, כשהוא נשאר מחוץ לסגל בשני המשחקים האחרונים בשל הפציעה. לאחר שהמעבר סוכם, פלזן ביטלה את המעבר בשל בעיה קשה בברכו של האוסו, כשבהמשך הוא עבר סדרת בדיקות בסרביה. למרות זאת, חודשיים לאחר מכן הוא התלבש והיה בסגל למשחק ההכנה מול זנית, אבל הוא לא שותף במשחק. האוסו אמרי עם הכוכב האדום למחנה האימון, כאשר ניתן, כי הכוכב אף שקלה להעבירו בהשאלה, כן, ל-OFK בבלגרד, בשיחק בעונה האחרונה אנרי אדו, אך היא חזרה בה. האוסו לא נרשם לאף אחד מהמשחקים של הכוכב האדום. לא בליגה, לא בליגת האלופות, כשמראש הוא לא היה בשיקולים המקצועיים של הקבוצה, שלא רצתה בו בשל הסיבוך בברך.
0: מה הסיבוך אבל?
2: מנטליסט חרקוב, הביע בו עניין גמי, אך בסופו של דבר, גמי ירדה ממנו. עכשיו, עוד מצאנצים הפרטים, קח אותי אחרי שאתה שומע את כל המקשה הזו.
0: רק נזכיר שבדקות אלה...
2: הוא עובר בדיקה.
0: לא, נבדק מהבוקר.
4: הוא מהבוקר בבית חולים בסרביה, עד הלילה...
2: בסרביה?
4: בסרב, אבל כל הבדיקות עוברות לפה. מה זה בסרביה? אתה חושב שאין MRI בסרביה? אה, MRI בסרביה לא טוב.
2: אני רוצה פה.
4: הבנתי. אוקיי.
1: לא יודע, אני... שם יש את המחשפה מסתובבת.
2: אוקיי, מה אתה רוצה להגיד משהו?
0: קודם כל, אני חושב שהוא נבדק פה. אם הוא נבדק בסרביה, אני מריח,
4: לא, מעבירים את הכל היום, כוח פעם, אל תהיו פרימיטיביים, זה לא מה שהיה פעם.
0: אני מריח...
2: אני אומר, אני אישית...
4: אתה לוקח את כל הבדיקות, מעביר אותם במחשב לפה.
2: לא מאמין.
0: תקשיב.
4: אוקיי.
2: הבנת, כאילו עוד מה אתה
0: יגיד. היה פעם כדורסלן, בלי רב הרגל, מרומניה. אבל הוא נבדק
4: אבל... אגב, ברומניה זה אחרת.
2: שהיה עם רגל קצרה.
0: כן, הוא עבר, אבל הוא עבר את הבדיקות.
2: כן.
0: בהצלחה, יתרה.
4: מכיר את אוגבונה?
0: תקשיב.
4: אוגבונה היה ללא רצועה צולבת בהפועל תל אביב. אמר לוינקוף, שהרופא הכי גדול פה מבחינתי באורתופדיה.
2: בוא נמסגר את זה.
4: אמר לו, אל תטוס בכלל לרומניה.
2: אתה רוצה,
4: אתה רוצה,
2: אתה רוצה שאני אתחיל למה אני מוטרד? כי אתה לא מוטרד. תגיד למה אתה לא מוטרד.
0: אני רואה כאן מה שנקרא מבוא לעוקץ. אבל זה אני.
4: אז אני אגיד לך ככה.
2: גם אני.
0: זה אני.
2: גם אני. אני רוצה להסביר, אבל אני רוצה קודם צאנצי.
4: הפועל תל אביב הולכת על מהלך, ואנחנו אמרנו זה לאורך כל התקופה האחרונה, הולכת להביא שחקן בגובה של 2 מיליון יורו, בסוף זה נסגר על 2.5 מיליון יורו. הפועל תל אביב לא תחתים שחקן שהוא לא קשר ב-100%. לגיטימי מאוד, אנחנו יודעים שיש מועדון בישראל, שבוא נגיד, שמאוד רוצה להדליף, להסביר עד כמה הברך לא טובה, לא טובה, הוא בכלל לא, הוא בכלל לא חשוף.
2: למה? למה אותו מועדון?
4: יש כמה מועדונים.
2: למה
4: מועדונים?
2: אותו מועדון, נגיד, לכאורה ילכלך על השחקן?
4: אז אני אגיד כמה. כי הוא מאוד רצה אותו, והוא רוצה אותו בהשאלה, ובהשאלה הסרבים לא נתנו אותו, ולכן הוא, בוא נגיד ככה, הנטייה שלו, עוד פעם, של, אני לא אומר המועדון כמועדון, גורמים המקורבים למועדון, מנסים לצייר פה איזו תמונה מאוד מאוד שחורה לגבי מצב ברכו. עכשיו אני אגיד לך משהו. אני מכיר כל כך הרבה פעמים, שאתה בא לבדיקה רפואית, שפתאום הנשיא לא רוצה אותך, המאמן לא רוצה אותך, הדבר הכי קל בעולם, להגיד, לא עברת את הבדיקה הרפואית. זה הכי קל בעולם. אני יכול לספר לך שהפועל תל אביב עוד לפני הבדיקות, מחזיקה, וזה אני יכול לספר לך לראשונה, מחזיקה בחוות דעת של אחד הרופאים הכי בכירים בעולם, אורתופד, שאומר מצב הברך 100%, הכל בסדר.
2: אז איך נוצר רזומה כזה של שחקן לבלי ברך?
4: חכה, זה סתם, זה רזומה על בסיס מה אתה אומר את זה.
2: לא, נתתי לך.
4: על דיווחים.
2: רז. לא, סדר כרונולוגי, אתה לא מתווכח שהוא לא שיחק פה.
4: אני, לא, לא.
2: והיה פה.
0: רז, שאלה מהקהל. רגע, שאלה מהקהל. כותבים לי
2: כאן. אז רגע, קוף, אתה יכול?
0: לא, לא, שנייה.
2: כי כבר המומחה הכי טוב, הכי בכיר בארץ.
0: אז תעלה אותו ואני אשאל אותך. תעלה את המומחה.
2: או שתשאל, יפה. אז בוא נצרף אלינו את רון ארבל, הוא המומחה. לטעמנו הגדול ביותר לפגיעות ספורט מהמרכז הרפואי רמת אביב. אלן רון.
5: אלן.
2: תשמע, אנחנו אלן, באמת...
0: רגע, רגע. רון, ברשותך, שאלה קצרה לרז.
2: אליי?
1: לרז כן. השאלה.
2: אוקיי.
4: לדוקטור זהבי.
0: אתם בואו נדחה אותה.
2: בדיוק,
0: בדיוק.
2: רון, תשמע, כן. אנחנו באמת בסגה שמביאים פה שחקן בהרבה כסף, שיקרנו עכשיו את כל הרזומה שלא שיחק בשנה האחרונה בשל בעיות ברך קשות ביותר. בוא נקרא לזה קריסה ברכית. עד כמה, עד כמה הקטע השיקומי, עד כמה העובדה שבסופו של דבר הוא עכשיו עובר בדיקות גם לא בישראל, ואני רוצה שתתעכב על זה, כי אני נגיד איבדתי אמון, מעבירים אותו בדיקות רפואיות בחול. עד כמה זה חשוב שזה יהיה פה, בישראל, שאתה שומע שהבן אדם סובל מבעיות כרוניות בברך. תסביר לי, עד כמה חשוב שהבדיקות יהיו אצלנו, בישראל?
5: לדעתי זה חשוב ביותר. אם אני קונה, אני רוצה לבדוק את מה אני קונה. אני לא קונה על סמך משהו שמישהו אחר בדק, ואז אני צריך לשאול.
4: רגע, אבל אז רגע, דוקטור ארבל, לא, אני רוצה, אתה נותן לו תמונה שהיא לא נכונה.
2: שמה, אתה אמרת שהוא נבדק עכשיו בסרביה.
4: הבדיקה, דוקטור ארבל, זה עובד ככה, הבדיקות נעשות בבית חולים בסרביה, כל הבדיקות מעוברות לצוות המומחים.
0: ואם מישהו אחר נבדק במקומו,
4: רגע,
0: איך אני רואה בבעיה?
4: יש שם הנציג, גיא פרימור שם.
2: מה זה חפת לי?
4: יושב איתו בבית חולים.
2: אבל הם רוצים להכשיר את העסקה.
0: לא, בהם הרי. הם
2: עולים על העסקה.
0: צאנצ'י.
2: אבל למה שלא יפה?
4: רגע, זה נשאר.
0: בהם הרי. גיא פרימור לא בתוך הם הרי.
4: אין בעיה. אז מה אתה רוצה שעשמו באו...
2: למה?
0: לא, צאנצ'י,
2: למה?
4: אז אני עונה. הם לוקחים את כל הבדיקה שנעשית כרגע בבית חולים בסרביה, מעבירים את זה לצוות המומחים של הפועל תל אביב, שנמצא באיכילוב ובתל השומר. האם זה קביל בפניך או לא? אם תגידי שלא, אני מכבד את זה.
5: בעיניי לא.
4: אוקיי, למה תסביר?
5: בעיניי, אני אגיד לך, אם אני רופא של קבוצה, והייתי הרבה שנים רופא של קבוצות שונות בארץ...
2: הוא אומר שזה לא תקין שהוא נבדק בחור ולא בארץ.
5: אם אני צריך לאשר שחקן כרופא, צריך או כצוות רפואי, לאשר שחקן לשחק בקבוצה שלי, אני בעולם לא יעשה את זה על סמך בדיקה של מישהו אחר.
4: הבנתי.
5: בדיקה שלי פלוס בדיקות עזר שאני צריך לעשות, אם זה MRI, צילום, whatever, על פי מה שאני אחשוד, אבל אני מעולם לא אשמח על בדיקה של מישהו אחר.
4: הבנתי.
5: תראה, אני כבר נתקלתי בקריירה שלי הרבה פעמים, שרופא בודק, בודק ברך, אומר הברך תקינה לחלוטין, הבן אדם מרגיש רע, השחקן מרגיש רע, בא לבדיקה חוזרת, ואז מוצאים שיש בעיה. כלומר,
1: אי אפשר... ה-MRI לא רואה הכל, דוקטור?
0: ה-MRI רואה
5: הכל, אבל MRI זה לא מספיק. צריך גם בדיקה. צריך שתהיה קורלציה בין הבדיקה הפיזיקלית של הרופא ובדיקת ה-MRI. ה-MRI רואה הכל, כמעט הכל. יש גם ל-MRI טעויות. false negative, false positive, אבל הוא רואה בסך הכל הרבה והרבה מאוד. תילוב של MRI ובדיקה של רופא מומחה, זה...
4: ואם לצורך העניין, עוד פעם, אני שואל, כי אתה המומחה, אני שואל את זה באמת ברמת שאלה. אם ה-MRI בא ואומר, הכל תקין.
5: כן.
4: אז זה גם מבחינתך עדיין
5: סימן שאלה? אם MRI אומר שהכל תקין, זה עדיין לא.
4: עדיין לא.
5: אני אשמח בדיקה כזאת, לא נותן אישור.
1: מה הבעיה צנצי להביא אותו לארץ לבדיקות רפואיות?
2: נראה, בוא נשאל אבל את הדוקטור, הדוקטור לא ברזולוציה.
5: זה הדבר הכי זול לדעתי.
2: ברור.
4: כן, דיסה היום מבלגרד עולה $400.
2: כן, אבל עוד מעט נדבר אנחנו ב...

0: אז מה שהוא לא עושה? הוא לא שחק מקצועית.
1: אבל הוא עצמו אומר שלא שיחקתי בגלל הברך.
0: מקצועית, מקצועית הוא עושה. הנה, בכתבה שלו.
1: לא, גם הכתבה. אז רגע. פלזן רצתה אותו ביותר כסף מהפועל והכשילה אותו, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. אתה יודע מה, אני אשאל ככה את דוקטור ארבל. תקשיב, פלזן, הוא נבדק, בוא נגיד שכבר אחרי כמה דקות, הנורות עיבבו בחדר הבדיקות והוציאו אותו מחדר הבדיקות.
2: הייתה סירנה.
1: יפה, פצוע. יש דבר כזה שפתאום בבדיקות, במקום אחר פתאום עובר.
0: שאתה רוצה להכשיל בדקה.
1: אבל שאתה רוצה להכשיל גם. אז אני שואל את הדוקטור.
2: שם לו זה, שם לו איזה עצם פה ונגמר.
3: אני לא מדבר, בוא נגיד לך. אני לא מדבר על כל מיני דברים שיכולים לקרות שהם לא רפואיים.
0: נכון.
3: שיכול להיות מסיבה פוליטית, כספית, whatever, רוצים לא להכתים את השחקן, מפילים את זה על הרופא, אומרים, הבדיקה לא הייתה תקינה. גם זה יכול לקרות. אני מדבר טהור מבחינה רפואית. בן אדם שרוצה להחתים שחקן צריך לקחת את הרופא שלו שעליו הוא סומך, להגיד לו תבדוק את השחקן, תעשה את הבדיקות שצריך ותגיד לי חוות דעתך, וכך זה צריך להיות, לא על סמך חוות דעת של מישהו אחר. ברור שלום.
0: תגיד לי, וחוות דעת של רופא נגיד אחר?
1: אפרופו, עכשיו יורד לי הסימון, דרך אגב, נראה לי שטעיתי בשם. הקטע עם אור ועם הדוג ווקר, זה היה אדיר מילר.
0: אמרנו?
1: חשבתי שאמרתי שם אחר.
4: לא, לא, חשבו לי שהוא מפטר סדרתי של דוג ווקר.
0: כן? דיברנו, כן.
1: חשבתי שאמרתי שם אחר.
0: לא אמרתי שם אחר. עכשיו עם דוקטור אמיתי, לא דוקטור
1: של כלבים. לא, מלא. כל דוקטור הוא מכובד בפני עצמו.
0: נכון.
1: שאל, שנסי.
0: אני שואל, אם לצורך העניין עכשיו אתה מקבל חוות דעת מרופא בכיר, במועדון בכיר, האם זה משהו שמסייע לך, או שמה אותי לא מעניין כלום, אני רוצה אני להרגיש אותו.
3: תראה, זה יכול לסייע, אבל זה לא יכול, אני לא יכול לקבל החלטה על פי זה.
0: הבנתי. זאת אומרת, אם אתה עם הפועל תל אביב, אתה רוצה שהשחקן יגיע לבולסון.
4: אתה קונה אותו ב-100,000 שקל. אתה שולח את רז לעשות טסט, לעשות לו בדיקה במכון, ואז אתה אומר, על סמך הבדיקה הזאת, אני אקח את האוטו.
0: לא נגיד לך שבכמה מכונים, גם אוטו עם שסי עובר.
2: כן, תקשיב.
3: אני אגיד לך עוד משהו אם אני יכול, שנייה. אני יכול להגיד עוד משהו?
1: כן, חופשי.
3: הלו.
0: כן,
3: אם אני מקבל חוות דעת מרופא מומחה, הכי מומחה שיש,
0: okay.
3: לבן אדם יש בעיה בברך, או לא משנה באיזה מפרק, בברך בעיה מסוג X, אתה צריך לעשות לו ניתוח Y. האם אני אעשה את זה? התשובה היא חד משמעית לא.
0: ברור.
3: אני אשמע את הדעה שלו, אני אבדוק את החולה, אני אעשה את כל הבדיקות שצריך, ואם אני אחליט כמוהו, טוב, אבל אני יכול גם להחליט דבר שונה ממנו.
0: אני חושב, עוד פעם, אני חושב מהניסיון שלי, עוד פעם, אתה הרופא, אני אומר מהניסיון שלי, אם עוד פעם, ה-MRI מציג שאין בעיה, ואתה מקבל חוות דעת שאין בעיה, אני זורם את זה.
1: מה הבעיה לעשות בארץ?
0: אם יש, אין בעיה, יכול להיות שהם רוצים פשוט לרשום אותו למשחק באירופה נגד קטוביץ' ומשם הוא ממשיך.
2: כן.
1: ואז מה, יעשו לו אחרי זה בארץ?
0: למרות שמבחינתי, אגב, זה לא שיקולה מה, כי אני לא יודע בכלל אם פותח, אני צריך אותו לעוד 5 שנים. אני לא צריך אותו לעכשיו.
1: יש עוד שאלה לדוקטור? יש לו ניתוחים לעשות. יש לך עוד שאלה לדוקטור?
2: כן, אני רק אומר, נראה לי שקונים אותו, כמו שקונים רכב משומש בארצות הברית, יש מסלול שנקרא as is. זה המצב.
1: זה המצב.
2: אתה לוקח מה שיש.
1: כן. אוקיי. דוקטור ארבל, תשמע, החכמנו, והרבה הרבה תודה שהצטרפת אלינו.
0: תודה, תודה רבה לך.
3: כל טוב, אני שמח שהצלחתי לעזור.
1: עזרת מאוד, עזרת מאוד.
2: אבל עכשיו ניגשת לה...
4: אני רוצה להגיד לו שזה הזוי רז, שבכלל אנחנו בדיון על הדבר הזה, שהוא לא פה בארץ. אני רוצה אותו פה עכשיו.
1: כי אתה יודע למה, איך אני רואה את הפרשה הקשה הזו?
4: נו.
1: שכמו דאפה. שגם בגלל שהוא בן 20, כן, אתה רואה שהוא לא שיחק, לא יודע, כן שחקן, לא שחקן.
0: אבל לא היה פצוע לפחות דאפה.
1: משהו פה רקוב לי באף, הקטע כאילו ששחקן,

0: כן שחקן, לא שחקן.
1: אבל הוא היה פצוע על ורודפה.
0: משהו פה רקוב לי באף, הקטע כאילו ששחקן ששנה שלמה עם בעיות ברכיות, לא מעבירים אותו את הבדיקה בארץ, עוד פעם בן 20 שצריך לקחת על הגב שלו בכזה כסף, משהו לא מסתדר לי.
2: אבל למה?
0: לא יודע.
1: אבל רגע, משהו לא מסתדר. אבל קודם כל, אגב, לגבי חרקיב,
0: לא מסתדר.
1: שדיברת על מטליסט, אמרת?
2: מטליסט, כן.
1: אז הם לא את ההצעה. הם התעניינו.
0: לא, הקטע שלי שהוא נכשל בפלזל, זה הקטע המשמעותי.
1: אתה יודע כמה שחקנים נכשלים לך במקום מסוים, וזה לא אומר כלום?
0: ועוברים במקום אחר.
1: ברור. אגב,
3: הם פצועים במקום, רז, הם פצועים במקום מסוים,
1: בפרמייר ליג הוא ישחק, באיטליה הוא לא משחק.
0: אצלנו תמיד הם בריאים, צנצי, די, נו, מה, הם פתאום פצועים שם.
1: תגיד לי, יש לי שאלה, מה אתה חושב שהפועל תל אביב?
0: לא יודע, אני לא.
1: גיא פרימור, אתה יודע מה, עזוב, אני שם את סף הבטח.
0: לא, אני מביע.
1: גיא פרימור זה לא בן אדם עם ניסיון?
0: אני מביע, תקשיב, את ההשגות.
2: לא, אני רק אומר,
0: זה הכסף שלו.
1: לא, וגם לבוא ולהגיד לבר שלו גבורה, אנחנו לא יודעים בכלל מה מצב הבר, לא יודעים בכלל מה יש לו.
0: אני רואה, תקשיב, את השנה האחרונה, אני רואה מה שהדוקטור אומר, תראה, הוא מסגר את כל האירוע.
1: שהוא רוצה אותו פה.
0: הוא אומר, זה שערוריה.
1: אוקיי.
3: תן לי רגע להתפתח שאלה, מה שנקרא
1: מהקהל.
3: איך זה שהכוכב האדום רק קנו אותו, את אוסו, בינואר, ומעדיפים למכור ולקנות את לואיזו של הפועל ביותר כסף?
0: אז אני אגיד לך.
1: רגע, לא יודע, רז הוא המנהל מקצוע של הכוכב האדום.
0: אני אגיד לך.
3: אומר,
0: אני אגיד לך.
3: רגע, תן לי למסגר. רז מסגר את האוסו הצעיר?
1: כן.
3: בתור טוטלוף.
1: אוקיי, סבבה.
0: אתה מדבר על הברך או מקצועית?
3: על הברך. על הברך.
0: מקצועית אני נעול על מה שאמרתי. יש פה איזה אג'נדה, איזה מדיניות, אתה רואה עם דאפה בן 20, והוא בן 20.
1: אמרתי לך שהוא רוצה פרוספקטים, הוא מוכן לשים 3-4 מיליון.
0: כדי למכור, למכור אחרי זה, לא יודע מה. יפה, זה אומר, סמי אבו פאני ליגל, שסמי אבו פאני היה שם בעשרות אימונים, בואו, כבר התאמן מוחמד. מוחמד אבו פאני שם כבר 3 חודשים.
1: דעת, אם סמי אבו פאני יודע לנתח את האוסו?
0: דבר ראשון, סמי אבו פאני היה כדורגלן.
1: היה כדורגלן בליגה א'.
0: נו, אבל אמר, ליגל, אל תצפו.
1: סמי אבו פאני מתח את האוסו, לאן הגענו?
0: נו, אבל אם הוא אמר, אל תצפו למספרים.
1: הבן אדם עם 9 שערים בחצי עונה, מה אתה מדבר? תגיד לי.
0: נו, בסדר, אבל...
1: זה יותר מה שהיה לוזיו, לוזיו עשה פה בכדורגל הישראלי.
0: צנצי, אל תגיד את זה אפילו בצחוק, כי אתה עושה צחוק מעצמך. הליגה השנייה שמה, זה ליגה א' שלנו שנייה.
1: למה שנייה? הוא שחק בליגה הראשונה.
0: הוא שיחק בליגה השנייה.
1: לא, בליגה הראשונה.
0: שנייה, הוא שיחק בליגה השנייה.
1: בליגה, שנה שעברה הוא שחק בליגה הראשונה.
0: שהוא שיחק בליגה השנייה ועלה ליגה, זה ליגה יותר חלשה
1: בליגה ב'. אין בעיה, אבל הוא שחק בליגה הראשונה.
0: בוא, הבן אדם בן 20, אחרי זה.
2: הוא לא שיחק.
1: הוא שיחק חצי שנה בכוכב, למה אתם סתם אומרים?
0: מה זה שיחק בכוכב?
1: תקשיב, בוא נתחיל אתם ניזונים על זה פה.
0: אבל לא חשוב, צנצי, יכול להיות שהוא כישרון.
1: רגע, תקשיב רגע.
0: הקטע עם הברך, ושלא בדקו אותו פה, אז
1: יש לו משהו רק הוא. רגע, הוא שנה שעברה שיחק ב-29 משחקים בליגה הסרבית.
2: 23 משחקים
1: בכוכב. כבש 9 שערים. שיחק ברדניק 20 משחקים, שיחק בכוכב האדום 9 משחקים, פותח בהרכב בכל המשחקים, ומשחק 90 דקות או 80 דקות. אלו הנתונים, אתם רוצים עובדות? אלו עובדות.
3: כמה הוא שיחק בכוכב?
1: בכוכב הוא שיחק 9 משחקים, פתח בהרכב.
2: ולמה הם בישר רוצים למכור אותו?
1: למה? אני אגיד לך למה. כי גם כשאתה קונה את מילסון ב-7 מיליון, כוכב האדום, זה לא שאצלנו קונים ב-2-2 כמו נאוול. למה מכבי חיפה רצו להעיף את נאוול אחרי דקה וחצי שקנו אותו ב-2-7? למה הם רצו להעיף אותו? כי הוא לא השתלב, כי הוא לא טוב, כי הוא חושב שמקצועית הוא לא טוב, כי הם חושבים שלואיזה יותר טוב. הכוכב האדום קנו את מילסון ב-7 מיליון, הוא לא שיחק בכלל. הם לא ספרו אותו בכלל.
0: הנה, זה הנתון העובדתי. ברדניק הוא קבע 7 שערים.
1: נכון.
0: מאז שהוא עבר לכוכב הוא קבע 2 שערים.
1: נכון, אמרתי את זה.
0: 2 שערים.
1: 2 שערים ב-9 משחקים, בוא, למה, מה, לא הבנתי, מה הבעיה?
0: נו, והשער,
1: אבל אדם עם 19-20.
0: בסדר, הוא פצוע כרוני.
1: אני לא יודע.
0: אתה רואה את הקריירה שלו.
1: אני לא יודע, אני לא יודע.
0: פה פצוע אפולו,
3: זה לא יודע, הוא פצוע פלצל,
0: סתם...
3: הכי חשוב זה הברך.
1: סתם, אני באמת, באמת, יכול להיות,
0: אתה צריך לבדוק את זה לעומק.
1: אתה
0: צריך לבדוק את זה לעומק.
1: אבל יכול להיות שגם לא.
0: כל זמן שזה לא פה,
1: בשבילי,
0: בשבילי, בשבילי,
3: באיזה ברך
1: הוא פגוע? אני בשבילי ה-MRI זה כלי הכי טוב שאני
0: אז אני אגיד לך, בשבילי לא יעזור כלום, בשבילי השחקן הזה, גם אם הוא ירוץ עד מחזור עשירי, העסקה הזו מפוקפקת.
1: למה?
0: אני לא מאמין בעסקה, לא מאמין בשחקן.
1: אז למה?
0: לא יודע, רגע, עד שהוא לא ייבדק פה.
1: כן, נו, הוא ייבדק פה.
0: לא, הם סתם יגידו את זה, אני רוצה לראות את הבדיקות.
1: תגיד לי, למה, אם הם עובדים עליך, הם עובדים על עצמם.
0: אחלה, אז אני אומר, יכול להיות שיש פה משהו.
1: יש לך מכל, אתה חושב שלסף רע?
0: לא, אני לא חושב.
1: פרימור, אין לו חרבות לפי סף רע?
0: אני חושב שהם כאילו כן רוצים. אבל סבבה, אני חייב להביא את כל ההשגות.
1: לא, זה שהם רוצים זה בטוח.
0: הם רוצים אותו, אבל בואו, הכסף הכי גדול.
1: מה זה בטוח? סגרו את הכל סגור.
3: הברך הפגועה זה ברגל הבועטת?
1: לא יודע גם. הוא בועד בשמאל, אגב, אני לא יודע מה.
2: בדרך הסמאלים לא משתמשים.
1: ואגב, לאוהדי הפועל תל אביב, שאומרים למה הוא בא, הוא טוריאל, ימין וזה, הוא מיועד...
0: 13 משחקים, לא 9 משחקים.
2: אז זה גם עניין, צנצי.
0: 13 בכוכב האדום.
1: אז זה בסדר.
2: 13 שני גולים.
1: אז הוא בסדר, 13 זה לא...
2: אני שואל אותך משהו. אתה...

0: ראית את ההיילייט שלו וראית את הקריירה שלו. הוא 90% מהזמן בכנף ימין.
1: יכול להיות ש... יכול להיות.
2: אל תוריה.
1: צנצי, אתה מקורב.
2: נו. אל תוריה. לא, הוא לך שחק 10.
1: מי? אני אגיד לך. אמרת לי...
2: הרוסו הזה.
1: אמרת לי...
3: הוא יכול לשנות כיוון.
1: אמרת לי, לך עם ראש מטורף. כן. למה יש פה, כמו שקוף אומר, עוקץ לכאורה, שמול העיניים קוראים, למה יש פה?
2: אוקיי.
1: ואתה מקורב לשני הצדדים. יש מצב שהפועל תל אביב באטרף לקחת למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב גם הייתה בעניין.
2: מכבי ירדו ממנו.
1: יפה, אבל כאילו להראות, אנחנו מביאים, ואטרף, הנה אנחנו יותר חזקים.
2: לא, אל תשווה בכלל את מכבי תל אביב להפועל תל אביב, בכלל כספית, הפועל תל אביב יכולים לעשות מה שמכבי תל אביב לא יכולים לעשות. מתי ראית את מכבי תל אביב מנחיתים פעם אחרונה שחקן ב2.5 או ב2 מיליון? מתי ראית את זה?
0: לא, אבל הנחת פה עכשיו, מה?
2: הנחת בכסף, בכסף. אני לא יודע מה יהיה ממנו.
0: מכבי תל אביב לאורך השנים, הכניע פה שחקנים.
2: נכון, אבל תראה מה קורה בשנים האחרונות. אתה רואה את הסכומים האלה, מכבי תל אביב? בוא, אני אגיד לך משהו, ספרה הוא רק בערך פי 5, פי 6 בעון שלו, מאשר מיץ' גולדהר. עובדתית, הראיתי לרז את הנתונים. בפורבס, לא אני אומר משהו. אז בוא, ספרה, בנקו ספרה, אתם לא מבינים בכלל, הבן אדם, אגב, הוא לא החמיץ שום משחק בגלל פציעה עד עכשיו.
1: הוא שמאלי ברגל, קוף.
2: כן, הוא שמאלי ברגל.
3: והוא פצוע בשמאל?
0: השחקן הזה כבר כמעט נעול, סגור במכבי תל אביב.
1: עידן, איזה רגל הוא פצוע?
0: מכבי תל אביב משכו שם את הזמן, בא הפועל תל אביב, עשתה מלחף פה.
2: לא, מכבי תל אביב, קודם כל מכבי תל אביב. זו בין היתר הסיבה שאני חושב, בסדר? אני אומר שגורמים המקורבים למכבי תל אביב מנסים עכשיו לתאר את הפציעה שלו וכו' וכו'.
0: אבל אני חושב שהפועל תל אביב...
3: אני רוצה לשאול שאלה, אותו רגע.
1: כאילו פצוע?
2: כאילו שהוא פצוע, ופה ושם, ואולי, והפועל לא תשלם בכלל 2-2. אני פרסמתי אתמול שהוא סגרו אותו ב2.5.
0: הם רצו אותו, שאני אומר שמכבי תל רצו אותו.
2: אחלה, זה אני יודע שהציעו להם בטוח.
3: יגאל, רגע. אני שואל דבר אחד מאוד פשוט. ואני הולך מה שאומר דוקטור ארבל.
2: כן.
3: מדוע, בלי להטיל דופי באף אחד, אוקיי, גם פה יש נוכלויות, מדוע לא מטיסים את השחקן ליומיים שלושה לכאן?
2: מספיק יום אגב.
3: אתה לא לנוח גם.
2: ברור.
3: אתה מבין, לקראת הבדיקות המפרכות.
2: כן.
3: אתה מבין? לבצע את הבדיקות כאן, בנוכחות מומחים, גם לנו יש מומחים אורתופדיים.
2: הכי טובים בעולם.
3: אוקיי? אני לא יודע אם הכי בעולם
2: מומחים. הכי טובים בעולם.
3: אוקיי? ולראות בדיוק כאן, ומה שנקרא, להסיר כל ספק.
2: אז אני אגיד לך משהו, אני שאלתי את השאלה הזו, את הפועל תל אביב, את הצוות הרפואי והפועל תל אביב, הם אמרו לי שיש את הכלים הטובים ביותר בסרביה, בוא, עם כל הכבוד...
1: מה, בתי חולים אחלה?
2: לא,
1: אבל זה מעורר...
2: ומעבירים את כל הנתונים, את כל הדאטה.
1: יש גם את השחיתויות הכי גדולות בסרביה.
2: בוא, אני לא אשימו שם בערך אחרת, אז.
1: לא יודע, למה לא פה?
2: אוקיי, סבבה.
1: הבנת? איך קוף אומר?
2: שאלה לגיטימית לגמרי.
1: יכולים להכניס מישהו אחר.
2: להכניס מישהו אחר, אבל שאלה לגיטימית לגמרי. אבל אני אומר לך שעדיין, הם טוענים שהם מעבירים את כל הדאטה, קוף.
1: אני מוכן לקרוא.
2: הם מעבירים את כל הדאטה לשיבה, לאיכילוב, עוברים את כל הבדיקות. אגב, אתה יודע מה, אם אני אפול תל אביב? אתה יודע מה, אפילו עזוב, אני לא צריך, אני הייתי נוסע, הייתי מביא רופא לשם אגב.
1: שלנו?
0: גם אפשרי.
1: אבל מה רע פה? בוא נה, איזה רפואה יש פה.
2: אני, אגב, אני לא לחוץ עליו לאירופה. אני לא צריך אותו לאירופה, אני צריך אותו עכשיו לחמש שנים קרובות.
1: אתה יודע מה, מצחיק אותי? שלח לי עכשיו מישהו, יצחיק אותי מאוד. תגידו לי, אתם קוף, תגיד לי אם זה לא קצת מצחיק. ההתאחדות לכדורגל הציגה את מאמני נבחרות מחלקת הנוער. נערים עד גיל 16, מאמן ראשי יוסי שבחון ועוזרו אריק בנאדו. נערים עד גיל 17, מאמן ראשי אריק בנאדו ועוזרו יוסי שבחון. שמע.
2: אבל זה כל הזמן בנבחרות.
3: אבל זה קרה כבר בהרבה.
2: הם תמיד עשו.
3: זה קרה כבר הרבה.
1: אך שנה זה חריג.
2: לא נכון.
1: די, תירגע. זה חריג, זה קוקולן. מה אתה גמור?
2: זה נראה קוקולן, אבל זה לא חריג.
1: זה לא היה, לא.
3: זה קוקולן יציב.
2: זה קוקולן יציב.
1: זה חריג.
2: אפילו אופיר חיים היה עוזר מאמן של גיא צרפתי.
1: נכון, אבל גיא לא היה אחרי זה של אופיר.
2: לא, בגיא
1: של אופיר. לא, איתי
2: מורדכי.
1: יפה, אתה מבין? ועבד בנבחרת אחרת, והייתה לו עוזר מלמטה.
0: עשו איזה עוזר בקלאס קודם, פה קצת איבד את הקלאס.
2: לא, זה בדיחה.
1: תשמע, קוף, זה לא להאמין, זה גם בין אנשים.
2: כן.
1: היום אני...
2: כן, היום אני המאמן? היום אני העוזר?
1: לא, תשמע, שיהיה בריא בוני גינסבורג, שיהיה בריא, הוא חתום פה על קוקולין. לא, בוני, אני בא לבוני. הוא המנהל המקצועי של הנבחרות הצעירות. מדוע אני ואתה נכנסים עכשיו למגרש? כאילו, אתה צריך להגיד לי, תקשיב, זה הבני 16. אני,
2: אתה היום המאמן.
1: בוא נה, תקשיב, גם מבחינת הילדים.
2: לא, מסכים לגמרי. בדיחה.
1: מה, זה בדיחה? בדיחה. וואלה, ההתאחדות, הקטע הזה, בוא, קוף, שלא יתבלבלו. תאר לך, הוא אומר, היי ילדים, בואו הנה.
2: איזה שלב אתה נותן?
1: הוא אומר לו, רגע, זה שווה, יוסי שפון אומר לבנאדו, אלו, זה אני, זה אני.
2: כן, כן, היום אני אמר.
1: אני צריך להגיד לב, תגיד, תצעק אתה.
2: טוב, ככה אתה כל נשים לפי סדר.
1: מה אתה, טוב אותך, מה אתה, אי אפשר לסדר.
0: לא, ניסו להסביר לי שרק במשחקים בחול, אריק נוסע כעוזר את האימונים, מעביר יוסי שפון, ההצגה

0: של זה, זה אחד ההזויים שלנו.
1: הזויים, אה? אה, בדקת את זה כבר?
2: תגיד לי, זה יותר
3: הזוי. זה כבר היה בעבר.
2: זה יותר הזוי מאשר ההצגה של...
0: לא, לא, לא, מה שקרה פה יותר חריג.
2: תגיד לי, זה יותר הזוי מההצגה של תמיר בלט?
3: אבל הם עובדים ביניהם.
2: מה אתה יודע, תמיר בלט?
1: לא, אבל תמיר בלט אין הודעת מועדון ואין הודעת תמיר בלט. נו, אבל
2: בסדר, אנחנו מכירים...
1: אבל אנחנו מכירים את הסיטואציה.
2: מה?
1: זה בגלל הסיטואציה.
2: ברור.
1: נו, אז בסדר,
2: מה אתה עושה?
1: אבל זה בגלל הסיטואציה.
2: סבבה.
1: פה זה לא קשור.
2: ששמנו, ששמו עליו איקס מקצועי.
1: פה זה משהו אחר.
3: סבבה. אני רוצה להגיד לך.
2: לא, לא, זה לא קשור על השני. אני אומר.
1: לא, אני אומר. זה בדיחת תכלס.
2: כן.
1: פה זה קטע של סיטואציה.
3: של פוליטיקה. אתה לא יכול להציב אחרי שנכשלת. אני מדבר כרגע על איתודיס. נכשלת פה פעמיים, אוקיי? בלהגיע לגמר, פעם אחת בלהגיע לגמר גביע. בקיצור, בלי תואר.
2: אוקיי.
3: ישראלי מקומי, פעמיים. ואתה מזלזל מה שיש פה, אוקיי? ואתה לא לוקח שחקן מסוגו שיכול להיות גורם מכריע.
2: לגמרי.
3: פעמים בליגה.
2: מסכים איתך.
1: קוף לא תאמין.
3: עכשיו, בליגה כרגע אתה יכול לשתף 5 זרים.
1: קוף לא תאמין מאיתנו על הקו, מחולל הסערה. בוא, בזכותו היום...
3: קלינגר.
1: קלינגר.
3: עשה הרבה בלגן.
1: הרבה בלגן. הרבה בלגן, אבל עזר.
3: תתחיל עם הרגל, כי הוא...
1: להתחיל עם הברך?
3: כן.
1: אוקיי, קלינגר.
3: הוא יודע גם איזה רגל זה יהיה, מהרגל הבועטת.
4: אתה אתמול גמרת אותי, זהו.
1: אבל אתה לא מבין, תקשיב, עלה פה עכשיו מומחה מספר אחד לברכיים בישראל, דוקטור ארבל, בטח אתה מכיר.
2: ברור.
1: מנהלת, יפה. ואמר דבר אחד, שזו אחת מהשערויות הכי גדולות שהוא שמע, שהבדיקות בסרביה ולא ישר בארץ. כאילו, אתה מבין, מה יש לבדוק, כאילו, ולהגיד, כן, הכל תקין, למה לא לעשות את זה בארץ? וגם קראנו, בטח קראת את הכתבה של הרזומה של השחקן, והיית אחד מהגדולים ביותר. אותי זה מטריד מאוד, אני איבדתי אמון. אבל זה לא מטריד אותך, קלינגר?
4: תשמע, מה זה מטריד? יש שעושים בדיקות רפואיות, ואם יש בעיה, אז לא עושים את הרכישה, זה מה שהם... זה חלאי לי גם, אתה יודע, אמנם באיטליה יותר מחמירים, וזה בעיה אחרת, אבל זה דבר שהוא הגיוני. מה הבעיה בזה?
3: תגיד לי. באיזה רגל? ברגל הבועטת? ברגל שמאל הוא איבד את הברך?
2: איבד את הברך? תגיד לי מה, הוא לא, בעזה? איבד את הברך? תכף תשים, תגיד שהוא גידר.
3: רז רוצה כבר לשתול ברך על השאלה.
2: אתה רואה ששנה שלמה? הוא שיחק במאי כדורגל, הוא שיחק ביולי כדורגל.
1: לא, במאי לא.
0: אני אקנה לך, במאי לא. אתה עושה פה טעות קשה, צאנצי, כי ברגע שדבר פעם ראשונה שהוא יתפוס את הברך, רז ייפול עליך.
1: לא, לא קשור, הלוואי שיהיה בריא. במאי הוא לא
3: שיחק. יגיד שהוא חלק מה זה,
2: במאי. ביולי,
1: מתי הוא כבר קרס? ולמה הוא לא עבר בפלזן?
2: כי הוא לא, רגע, קריגי, אני אומר לרז, שזה שהוא לא עבר בפלזן, זה לא אינדיקציה לכלום. לפעמים מועדונים, רוצים להפיל עסקה, לא בא להם שלם.
1: מה, כבר הכל היה סגור.
2: בא מהבעלים, בא נשיא, לא מתאים, כן מתאים.
4: במקרה הזה אני לא חושב שזה...
2: אבל קליגן, אין לנו מידע, יש לך מידע, אתה יכול להגיד לי היום, אני יודע שדגלס אוסו, אין לו ברך, אתה יכול להגיד לי דבר כזה?
4: לא, אני יכול להגיד לך שהוא מתאמן.
2: גם אני יודע, הוא היה במחנה אימונים.
4: בצורה רגילה, הוא מתאמן, הוא פשוט לא היה בסגל.
2: כי הוא לא היה בסגל מסיבות מקצועיות.
4: נכון, אבל לא ניכרת בו הפציעה, הוא מתאמן, אני ביררתי את זה, אבל פלזן לא רצו לקחת סיכון בעקבות אולי משהו היסטורי.
1: מה אתה מפיל חבילות על שחקן עם רגל? מה תגיד לי? מה אתה שם חבילות של כסף? רק
3: בסוף התברר שהוא יקבע כאן את השיא הבינלאומי בריצת 100 מטר.
2: אגב זה בטוח.
1: שהוא יהיה כאילו תותח, הלוואי. אבל אני...
4: אבל אפשר, רז.
1: יש לי בעיה עם זה.
0: רז בתור יש...
2: תגיד לי, קלינגר, קלינגר, עם כל המשטרה.
1: ניר, אתה עם הקטע של בליץ' נעלת אותי עם הפצועי כרונים האלה.
2: בסדר. אגב, נראה לי זה חוסר מזל.
3: תגיד לי, לא אמרתי לך שזה לא ייגמר בשמרני. בלי להיות רופא.
2: תגיד לי רגע, קלינגר, יש לי שאלה. אתה יש לך הרי ניסיון, היית מאמן, היית הכל. עושים לו בדיקות רפואיות. תקין, תקין, לא תקין, לא תקין, תודה רבה הביתה.
4: בדיוק.
2: נו, אז מה הבעיה פה? לא הבנתי.
4: לא,
1: אבל הבדיקות שהוא בארץ.
2: מה, לא, אז רגע, עוד שאלה.
1: מה, אבל אמר לך הדוקטור, מה קלינגר יענה לך על זה?
2: למה, קלינגר יש לו יותר ניסיון.
1: לא, אתה רוצה כאילו במהות, זה שאלה מהותית, לא מקצועית. קלינגר עוד לא
2: עבר
1: דוקטורט ופרופסורה.
2: אין בעיה, הפועל תל אביב אומרת, אנחנו כל הבדיקות נעשות בסרביה, ומעבירים את כל הדאטה לישראל, לאיכילוב ולתל השומר, כדי לגבות את זה ולראות את הכל. האם זה תקין מבחינתך או לא?
4: ואגיד לך משהו, פעם זה אגב שונה, אם אתם זוכרים את מקרה רוני רוזנטל ואודינזה, שפעם אמרו, אין בעיה, אתם רוצים לבדוק, תבדקו לפני החוזה.
2: נכון.
4: היום אפשר לעשות סיכום, בכפוף לבדיקות רפואיות.
2: נו, נכון, זה מה שקורה כרגע, אוקיי.
4: זה בסדר, לא יעבור את הבדיקות.
2: לא, אבל מה זה אומר? מה זה אומר? סליחה, דוקטור הרבה, לא אומר, סליחה, נכון.
1: דוקטור זהב.

0: ואבי אומר, והרבה, לא, הם, עשו, הרבה. הם עשו סיור מוחות, והם אומרים, לא תקין שהשחקן נבדק בסרבי, הוא צריך לבוא לפה, כי אני רוצה להרגיש אותו, לראות אותו.
1: אני לא
0: צריך
1: דוקטור בשביל זה, מספיק בן אדם בא ל...
0: בואו, אני אשמע משהו, היום עסקאות, אני יכול לשאול את קלינגר ולשאול את מיכאל וינסטנט וכל ה... היום עסקאות הרבה יותר גדולות של עשרות מיליונים, אתה עושה מיום מרחוק.
2: אני אענה לך, אני אענה לך תשובה ברורה, אם אני הייתי מנהל את הפועל תל אביב, לא הייתי בודק אותו בסרביה.
3: לגיטימי. תודה רבה, ברור, זה הסיפור. מה, זה פשוט שערוריה בושה שהתביישו להם בסכומים כאלה על הגב של ספרה.
2: סכום גדול.
3: סכום ענק.
0: קליגר, היום,
3: אתה יודע מורטל. רגע, אבל אתה רוצה להיות רגוע, אני מבין מה שאתה אומר.
4: עוד לא שילמו.
3: אתה רוצה להיות רגוע. אתה רוצה להיות רגוע.
4: רז, הכסף עוד לא עבר.
0: אני מבין גם מה שאתה אומר, אני לא...
3: היית שולח מישהו
0: להיבדק בכלל. יכול מאוד להיות שכמו שאתה אומר וקלינגר אומר, גם אני, אם הייתי מנהל את הפועל תל אביב, תן לי אותו פה,
3: שרפה שלי. בכל בן אדם היית שולח להיבדק בחול אם יש לך פה?
0: זה לא דבר.
1: בשלט רחוק יש את המכשיר הזה
4: שקטעים לי
1: לילדים לראות אם יש להם דלקת באוזן, שמים להם
3: באוזן. לא, אבל ישרו אותו, בסרבי אתרם. זה רופאים של הכוכב האדום. הם יגידו שהוא קשיר. זה רופאים של הכוכב האדום.
0: הם הלכו לרופא של פרטיזן.
3: צאנצי, אתה יודע, כוכב האדום זה נשמה. כוכב האדום שם, זה השלטון, זה הכל. הרופאים של הכוכב האדום, הם רוצים את העסקה. די, צאנצי, איזה קונספירציה.
0: זה קונספירציה.
3: מה, לא מאמין ברופאים הסרבים.
0: אחלה, בסדר גמור.
1: הוא חושב שבדיקה מבושלות.
2: שנייה, אני רוצה להגיד לכם משהו נוסף. שתדעו, שהקבוצה של ויקטוריה פלזן, יכול להיות דקדקה, יכול להיות שבבדיקות בהרבה לבדוק אותו, והוא יגיד הברך שלו תקינה לגמרי, זה עניין...
0: קלינגר, עזוב את הכל, בא ננחה לילי, בא לבלגיה, לאיטליה, אמרו לו, הלב שלך לא תקין. בא עכשיו, רגע, יבוא עכשיו לפרמייר ליג, יגידו, הלב שלך הוא הדבר הכי טוב שיש לך בגוף.
2: בדיוק.
3: נו, אז מה שאומרים? לא, לכן, כל מה שאמרת עכשיו... חיזקת את הטענה שלי שזה צריך להיות רק פה.
0: אין בעיה.
3: זה הקטע.
4: לפי הפרוטוקול שלנו.
3: זה הקטע.
0: מקבל את זה.
3: כי זה יגיד ככה, זה... פה.
0: מקבל את זה. מקבל את זה.
3: כל הכבוד, אבל שלהוטים לעסקה, ברור שהכוכב האדום.
0: בוא, להוטים לעסקה, אני לא חושב...
3: כוכב האדום חלק מהעניין, הם שולטים שם. הרופאים מקבלים, זה הלאה, בסרביה.
2: יאללה. אבל אתה שולח את התוצאות במחשב ב-MRI לרופא של הפועל תל אביב.
0: ברור ששולח.
4: מה זה שולח במחשב? מי הנבדק?
3: מי הנבדק?
4: הוא בא אומר, קוראים לי דאגלס.
3: מי הנבדק?
4: מה קרה?
2: מה?
3: מי הנבדק?
2: מה זאת אומרת מי הנבדק?
3: מה הוא סוף? אם נגיד יש בחדר, אם יש בחדר עוד מישהו, והכוכב האדום חייבים את העסקה...
0: שמים את הבר של נתחו.
3: לא, יש בחדר תמיד עוד שניים שמשגיחים, שמכסים.
0: תגיד לי, גיא פרימור שם, תגיד לי...
3: הוא לא בתוך
4: החדר. מה, הוא בתוך ה-MRI?
3: אין בתוך
4: ה-MRI. אין בתוך
3: החדר.
4: אין בתוך
3: החדר.
4: ואתה בתחם.
3: אין בתוך החדר.
0: תגידו,
3: אתם מסכימים עשיתי אמרה, אין בתוך החדר.
4: אתה בתחתן.
3: מי, אתה יכול...
0: אתה עודף, עשית MRI?
3: כן.
0: איך זה עובד? יש לך גם אני לצלם.
3: אבל אתה לא יכול להכניס את
0: זה. אתה עומד, יש לך פה זכוכית. אתה עומד ליד הטכנאי שעושה, ורואה מה נכנס.
3: רז, הוא יכול להיות בתוך החדר.
0: בטח שאתה יכול להיות.
4: בחדר, תקשיב, בחדר נוכח, אתה יודע, אם צריך להזריק וכאלה, גם טכנאי?
0: גם לא, גם לא.
4: מה לא?
0: הטכנאי נמצא מאחורי המוסה, מאחורי השפי.
4: לא, זה שבא להכניס לסדר אותך וכאלה, את המדידות.
0: קלינגר, הם עושים
4: עכשיו אינספירציה
0: שמכניסים
4: סחקן. אם אני צריך להכניס, אם אני צריך להכניס במידות של דאגלס.
1: מכיר את הקוסמים עם ששת הסדין הזה, ועושים טק, ופתאום מישהו אחר יוצא?
4: מי הביא להיות קוסם?
2: איפה הלכתם, רבותיי? איפה הלכתם?
3: מה, למה?
4: זה הרבה כסף. אתה יודע מה זה 200 אלף יורו בסרביה?
3: למה, ניר, עד שיש סכומים כאלה, אז צריך כאילו לשאול הכל. ניר, זה סכומים אדירים.
2: בסדר, אבל אל תזלזלו, זה כוכב האדום, זה לא רמאים.
3: מה הכוונה?
4: מה, לא,
3: מה הכוונה? מאיפה אתה יודע שהם לא רמאים? ראית מה שהם עשו לברק בחר וגיא צרפתי? אם לא מורן מאירי?
0: מי היה הרמאי שם?
3: אם לא מורן מאירי?
0: מי היה הרמאי?
3: לא, בקשר, בקטע של הכסף. אתה מדבר מקצועית.
0: מקצועית?
3: מקצועית.
0: מקצועית עונו אותה.
4: בוא, אני חושב שהגיע הזמן לעבור.
3: מקצועית אתה צודק, צאנצי. רגע, רגע.
4: לעבור לנושא הבא.
3: צאנצי אתה צודק. אבל בקטע... רגע, בקטע הכספית, מה לעשות? היה חוזה. הם לא רצו.
0: אתם לא מבינים גם בגלל זה ששאלתם איך...
4: רבותיי.
0: שהוא שחקן ב-2-2 בינואר, ועכשיו מוכרים... זו הכוכב האדום.
4: הציבור רוצה לשמוע...
0: זה הכל שם מאוד אימפולסיבי, הכל שם מאוד קפריזי. אין שם איזה החלטה פלאט לאט.
4: צאנצי, בוא נצמד לקלינגר, שאמר שמכבי חיפה...
3: רק, עכשיו אתה רוצה לעבור לנושא הזה? סבבה.
4: כן, מכבי חיפה.
3: לא, כותב למישהו שעשה חבר טוב ש...

0: לצערי עשה עשרות פעמים MRI, אסור להיות בתוך או ליד, זה מגנט ענק.
1: ברור.
0: אסור להיות בתוך החדר של ה-MRI. לא, אבל תלוי איזה MRI
2: עשית. עשיתי MRI לגב, עשיתי MRI לראש, עשיתי MRI לרגל. נו, מה אתה רוצה?
1: תקשיב, בוא נתקדם.
2: רגע, שנייה, אני רוצה להסביר לך. בחדרה עוד אין MRI.
0: לא, אמא שלי, יפה. יפה, יפה.
2: יש לך זכוכית.
0: ונתן לוטון, שמנהלים את בית חולים הלל יפה, עשו מחלקת MRI, תקשיב, ברמה...
1: בוא נתקדם, אתה מדכא אותי עם זה.
2: אז אתה כהורה, אם עכשיו חסחלילה, הבת שלך או הבת שלך צריך לעשות MRI, אתה יכול להיות נוכח, לא בפנים, בתוך החדר שעושים את ה-MRI, כי גם שם הטכנאי לא יכול להיות. אתה נוכח מאחורי הזכוכית, אתה יכול לראות. מה אתה עושה, איזו זרקן סתם?
1: בוא נתקדם.
0: מה לא יכולים תוך שאלה?
2: מה פתאום?
3: אני בחמש שנים האחרונות עושה את כל ה-MRI שלי על איזה טנדר. יש עכשיו את הטנדרים.
2: אתה
0: אתה רוצה...
1: אני רוצה להתקדם.
0: קלינגר, לשרה. קלינגר, לשרה, ותדע...
1: לשרה הבאה שחוללת.
0: אתה מקבל, תקשיב, חותם, פלומבה גם חותם סופי.
4: קלינגר, אתה
0: גם בקטע של השחקן אומר ארבל קלינגר צודק 1000%, ולגבי מה שקורה ברק בחר רפאלו ויאנקלה שחר אומר איגל שאתה צודק 1000%, ואיגל מנע
1: והוא אמר אתמול שאין להם קבוצה
0: את שחקני הכנפיים,
1: לא כנפיים,
0: והיינו פה עמומים.
1: הוא אמר,
0: ניר, אין,
1: אין קבוצה כרגע, אני מצטט אותו.
0: אין כנפיים, ניר, אין.
1: אין קבוצה.
4: צריך מקצה שיפורים דחוף.
0: מה זה מקצה שיפורים? מיגל אומר שלא יהיה.
2: תגיד לי, הוא לא שקל עוד, מה, הוא פרייר, תגיד לי.
0: זהו, זה בדיוק, זה הדיון.
1: כן. לא, הבעיה. יאללה, תגיד
2: לי. כן,
1: מה ניר?
2: מה זה מקצה שיפורים?
0: מה זה מקצה שיפורים, ניר?
4: מקצה שיפורים זה בלם. דחוף, בלם.
1: מה?
2: אוקיי, רגע.
0: רגע. נו, בלם, שני כנפיים, ו...
4: שני שחקני כנף לפחות, כאילו...
2: לפחות,
4: לפחות. אתה יודע, כנף, אני מדבר לא בקו 5, בקו 4, כנפיים קדמי, דוד, הברלה...
0: כן, כן. ומה עוד? ומה עוד?
4: טוריאלים, כאלה.
0: ושש?
4: לא, שש לא צריך.
0: לא צריך.
4: אחד הטובים בארץ.
0: זאת אומרת, זה מה שצריך, בלם ושני כנפיים.
4: כן, חייב.
2: לעלם תשובתו של ינקלה, לא.
1: שביץ.
0: בנו פה שלושה.
2: תגיד לי, הוא הביא צונאמי.
0: אבל גדיר צודק, תראה הוא בנה. בוא נצא, תראה הוא בנה. אבל תראה הוא בנה.
2: בסדר.
1: שביץ, שביץ מה?
0: זאת אומרת, ניר, ב-4-3-3, לרוץ קדימה, להיאבק, להיות אטרקטיבי, אין שום סיכוי. שנייה.
4: שומע.
0: אתה שומע?
4: כן.
0: אני אומר, ב-4-3-3. לרוץ קדימה, להיות אטרקטיביים, כרגע, במה שיש, אין שום סיכוי, זה מה שאתה אומר.
4: ברור, כי גם המגן, גם המגנים של מכבי חיפה, לא בו בתאי וגם השני שהביאו צונאמי, איך זה, איך קוראים לו?
1: כן, כן.
2: צונאמי יהיה מגן?
4: צונאמי, כן, אני לא יודע, לא יודע להגיד לך אם הם זה מגנים שעכשיו...
2: לא, הנה, אני אומר לך כבר שלא. ראיתי את בתאי הזה נחמד, לא
0: מעבר לזה.
4: זה לא,
0: בוא נגיד לך.
3: בתאי בסדר.
0: בסדר, זה מגנים שבאו... אבל הגדה של הכנף, כנף. אוקיי, עזוב, הכל, יאללה, כולם חלשים, אבל אין לך כנף, אין לך.
2: תגיד לי למה שלך בלם.
3: מה זה אין כנף? נתתי לך את השמות, אבל אין. פצוע.
4: למה? אבל... נתת קנג'י חורה ו...
2: קנג'י חלילי.
3: קנג'י חורה, סילבה קני, יד חלילי, יאיר מרדכי, ובנסון שיהיה קשיר.
4: זה ללכת לאליפות? אני לא מכיר.
0: זה ללכת לאליפות. אתה חושב שזה ללכת?
3: לא, לא, ממש.
0: נו, אז זו הצרה.
3: פשוט כנראה לא ברמה.
0: מה זה לא
4: ברמה? זה לא לאליפות. זה לא לאליפות.
2: איזה אליפות?
0: תשמע, לא ידעתי. אני למדתי בימים האחרונים, בדיוק.
2: אבל קלינגר, מכבי חיפה צריכה לשקם את עצמה. ייקח לה שנתיים, שלוש, שקם את עצמה.
0: מה הכוונה לשקם את עצמה? מה אם היו מביאים שחקנים נכונים לשקם את עצמה?
2: אתה יכול להביא שחקנים טובים מהם, הכדורגל הישראלי?
4: החלון העברות פתוח לעוד חודש כמעט. יש מספיק זמן עד הליגה, אפשר לתקן,
3: אפשר לשחרר.
1: אבל למה אתה רוצה לקנות את ינקלה? שכבר קנסו אותו ב4-5 שחקנים.
4: מה זה אומר? כי אם השקיעו הרבה כסף, אז לחרב את הכסף הזה?
3: לא.
4: לא תורקים כסף חי על כסף מת.
3: אבל מה, תגיד לי, אבל מה, ניר, אני מדבר איתך עכשיו, ברור לי שאתה חושב, אתה בן אדם שחושב תבוני. זה לא מונופול, עכשיו קנו את ברוניניו, אוקיי, הוא בסדר. בנסון מקבל 600 אלף יורו.
4: לא,
3: בסדר, אני אומר, בנסון עכשיו 600 אלף יורו מקבל, יאללה, בוא ניתן.
0: לא, אני הכנף, אם הכנף לא ברמה, אז מה עשית פה אם הם לא ברמה?
3: לא.
0: והם לא מהירים. אז ניר צודק, מה עשית פה?
3: סילבה קני, הוא היה פה, קנו אותו במיליון
0: יורו. אבל עשית קבוצה, עשית קבוצה ל-352. אבל ישחקו 4-3-3, מה עשית פה? אתה לא יכול לשחק. נגד הצמרת?
4: רגע, אני גם לא אמרתי. לא אמרתי לשחרר את חורב ואת... לא יודע...
2: אתה רוצה להשאיר ועוד?
4: הם צריכים ארבעה שחקני כנף לשיטה הזאת, זה לא יעזור כלום, ברק יודע את זה, תאמין לי, ברק בחר יודע את זה.
2: תגיד לי, למה ברק לא מתפטר?
3: אבל ניר, נתתי לך חמישה עכשיו.
1: למה שהתפטר?
3: אתה חושב שהם לא מספיק
2: טובים? כי הם לא שיטה שלא מאמין.

0: ישלם בה, מי ישלם לו.
1: חורה, מורדכי,
2: אה, לא התפטר, התכוונתי, יגיד שהוא מוכן לעזוב.
1: וסילבא קני, חמישה שחקני קנה.
3: נו, אז בסדר, זה לדעתי, זה לא...
2: קלינגר, בכלל קלינגר, אם עכשיו ברק בחר, בא אליו ויאנקלה ואומר לו...
4: לא, אז אני רוצה את זה, אני רוצה רגע שקלינגר עוד פעם, כי לא כולם ראו, קלינגר, קח אותנו למה שפרסמת, שיגאל גם מצדד בכל מילה שלך, ינקה להמורבות, ליאור ברק.
3: אני חושב, כן. לא חושב, אני, זה מה שאני שומע,
4: כן.
3: שזה לא היה עכשיו בין ליאור וברק, כי זה דברים ש, שזה יכול היה להיגמר, אתה יודע, כל אחד מתעקש על המקום שלו.
4: כן.
3: אני חושב שיש פה התערבות, אני יודע שיש פה איזה, לא התערבות, אבל איזה מה שנקרא גישור מלמעלה.
4: איך? זה... איך זה נעשה? שמה? מה הרזולוציה, איך זה נעשה?
3: חבר'ה, הקבוצה מעל כולם, בואו תתחילו להסתדר, כל אחד שיוותר קצת, שיקח את ה... אם זה לא מתאים ככה, בואו ננסה להציל את העניין. שמע, זה מכבי חיפה, זה 28...
4: אז למעשה מי שוויתר זה ליאור רפאלוב, כי הוא היה נעולה
3: להשיג... לא יכול להיות, אבל בשכל גם, בשכל זה לא עובד.
2: מה בסדר?
4: אבל צנצי אומר, אז לך הביתה. צנצי אומר, אם ככה...
3: למה? למה?
4: אני אגיד לך, כי צנצי אומר, שאם אחרי שני משחקים בלבד בא ינקלה שחר ואומר, אלו, רד מהעץ, נגמר, לך הביתה.
3: לא יודע אם הוא אמר רד מהעץ, אבל יכול להיות שדיברו ביניהם, ואמרו, בוא ננסה
2: את זה. אבל קלינגר, אתה בעצמך אמרת שהוא בנה שיטה, ולתוך שיטה זו הכניס, אין בעיה, והוא הכניס שחקנים לשוך השיטה. אז כל הקונספט עכשיו הלך, אין קונספט, נגמר.
3: אני אגיד לך מה ליאור רפאלוב אמר, בהתחלה אני יודע את זה. הפריסה של הקבוצה בהנעת הכדור ב-3-4-3, זה מה שעושים בבלגיה, והוא הביא טיעון הגיוני בזה. אבל השחקנים שהגיעו,
2: הם לא מבלגיה בדיוק. נו.
3: אתה מבין?
2: אוקיי, אבל מי ורגע, רגע. אז למה אתה הלכת על קונספציה, אני מדבר על ליאור רפאלוב, של שיטה מסוימת.
4: שקרסה כבר אחרי שבוע
2: וחצי. כן, לא, שיטה מסוימת, והכנסת לתוך השחקנים. עכשיו, אתה יודע מה זה? איזה נזק זה?
4: מה קרה לך?
2: זה נזק שהבאת השחקנים שלא תואמים.
4: מי אומר שזה נזק?
3: בסדר, אבל ליאור רפאלוב נבנה כמנהל מקצועי.
4: מה זה נבנה?
2: מה זה נבנה? תגיד לי,
4: מה זה נבנה? אתה בעצמך עכשיו דיברת על 7 מיליון שיאנקל צריך להוציא.
3: לא,
4: שילך הביתה ליאור.
2: הוא עשה פה נזק.
4: הוא עשה פה נזק. גם מקצועי.
3: אבל אפשר לתקן את זה.
4: איך אפשר לתקן? יגאל אומר שאין סיכוי, ינקלה לא פרייר. מה, הוא עכשיו יוציא עוד שבעה?
2: הוא צודק, ינקלה.
3: צריך, הם חייבים. אין להם ברירה. עכשיו, אני אמרתי את זה לפני המשחקים, שלא תגיד לי לא אמרתי. אמרתי את זה לפני המשחקים, שהם שיחקו וחטפו בראש פעמיים. לא אמרתי את זה אחרי
1: המשחקים.
4: נגיד
1: היום, יגאל, היום. לא יהיה עכשיו, אני אומר לך, בפדאות. לא יהיה עכשיו, יכול להגיע שחקן. לא יהיה. יכול אולי להגיע שניים.
0: יכול להגיע שחקן אם אתה משחרר שחקן.
4: ניר, תסביר לי, כי אתה גם מפרשן כדורגל אירופאי. מה קורה בבלגיה של ליאור, כאילו המשנה וזה, כי היה לנו דיון ולא הבנו. לא, משחקים ככה בבלגיה, בקבוצות. מה הסיפור?
3: כנראה בקבוצות של ליאור היה, שיחקו ככה.
2: כן, רק בקבוצות. זה לא שיטה טיפוסית לבלגיה.
0: זה לא בייבל כמו בספרד.
2: זה קלאב רוז' אולי שחקן, ורפן אולי שחקה, זה לא בהכרח.
4: הוא ראה את זה ונדלק על זה, מה אומרת השיטה הזו? איפה הערך המוסף? יגאל אמר שאם השיטה מיוסמת, היינו רואים 7 שחקנים ברחבת ה-16 של הירים.
3: לא, הפוך, נהפוך הוא.
4: אז מה?
3: זו שיטה שמאפשרת לך לשלוט במשחק. הרבה החזקת כדור, הרבה פסים.
2: יש לך 5 באמצע רק.
3: זה שליטה במשחק, זה לא בהכרח הרבה שחקנים בהתקפה, ממש לא.
4: אז מה הרציונל פה? תסביר רגע, מה הרציונל?
3: לא יודע, אני...
4: לא, מה הרציונל בשיטה הזו? איך כאילו היא אמורה לעבוד ולהיות מה שנקרא ערך מוסף?
2: מה היתרון בה?
4: מה היתרון?
3: שיש לך את השחקנים הנכונים. בואו ניקח את זה לצורך העניין. אם היו משחקים 3 בלמים, אתה יודע, טובים, מהירים, שני שחקני כנף, שזה כמו ענן חלילי אחד, ניקח לדוגמה, לא כזה בדיוק, אבל ברמה של שחקן ששורף את הקו, בצד השני, בשמאל, עוד שחקן ששורף את הקו, הוא יותר התקפי, ואז יש לך שני קשרי אמצע שהם צריכים להיות טכניים מאוד, אבל גם מחלצים, ו3 קדמיים, שזה חלוץ סקורר אדיר, ושני שחקני דריבל מטורפים בחלק הקדמי.
1: נתת פה איזה 3 קריטריונים שכרגע אין במכבי.
2: אז זה מה שרציתי לשאול אותך, אז רגע, רציתי לשאול אותך, קלינגר. אם הוא הרי בנה, הוא הלך על שיטה מסוימת, ולכאורה בנה את הקבוצה, מכניס אותי להכניס אותי תחת השיטה.
4: לשיטה.
2: יפה. מי מהשחקנים האלו מתאים? אני לא רואה אף שחקן...
0: יש שם זרים שהיו בבלגיה?
2: הווינגרים כרגע זה בתאי?
0: הגיעו זרים שהיו בבלגיה?
1: שניים שיחקו עם ליאור.
2: בנסון.
0: נו יפה. השניים יודעים את השיטה.
1: אחד פצוע.
2: אבל תשעה לא יודעים. אבל תשעה אחרים לא יודעים.
3: בתאי לא מספיק התקפי ולא מספיק...
2: נכון. וגם צונאמי לא מספיק התקפי.
3: וצונאמי אני לא יודע, אני לא כזה מכיר
2: אותו. לא, הוא שחקן הגנה טוב, אבל הוא הגנה יותר.

0: מתי בנסון יהיה כשיר?
1: היום הוא אמור להיות בסגל, בוא נראה כמה דקות הוא יכול לסיים. בנסון אמור להיות בסגל.
2: תגיד לי, ומה עם החלוץ?
1: נובקוביץ', איך שהוא הגיע נדבק פה בווירוס.
0: הוא חזר רק חולה.
1: הוא היה מאימוני ריצה. הוא חזר לפני יומיים מאימוני ריצה.
3: מה זה? וירוס של 3-5? וירוס קשה?
1: מעל שבוע הוא לא התאמן.
2: וואלה, בריאות.
1: ויומיים הוא חוזר לאימוני ריצה. עדיין הוא לא נרשם.
3: רק הגיע נדבק בווירוס.
1: הוא יכול להירשם כנבחן דרך אגב.
0: הוא תוך שבוע קשיר, מה קרה לך?
4: לא, הוא יהיה קשיר, זה כלום, מה זה וירוס?
3: הוא אומר ששבוע הוא לא התאמן.
2: אבל מתי הוא נחת פה?
1: מרגע שבועיים אחרי שהוא נחת.
3: ומאיפה הוא נחת?
2: אבל הוא כבר שבועיים שלושה פה.
3: מאיפה הוא נחת?
4: עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו.
0: הוא הביא את הווירוס איתו.
4: עוד משהו שלפעמים...
0: לא, לא, הביא אותו כנראה מאמריקה, מה זה? נחת, כעבור יום וחצי כבר...
2: אני רואה בביצות של טקסס.
0: או לואיזיאנה.
2: או לואיזיאנה, בדיוק.
0: תדקו איפה הוא היה, שהוא לא מיושב
3: כאן... מה נראה?
4: אני רוצה להגיד לכם שמועדון הולך, יש למשל, קחו את אינטר. ב-DNA של אינטר משחקים 3-5-2, לא יעזור כלום. נכון. אבל יש לך את לאוטרו ואת טורם, שני חלוצים, אתה מבין? אז אתה יודע שיש לך חומר לשחק את זה. יש לך את דפראי, איך קוראים לו, שעבר לריאל מדריד?
1: דאמפריז.
4: יש לך פה כלים, אתה בונה את זה שנים, זה לא ביום אחד, זה לא בקיץ אחד.
2: מה זה שנים? באינטר מביאים שחקנים רק על פי השיטה
4: שלהם. רק לשיטה,
0: ברור שאני מי אומר. מי השני, נובקוביץ' ו...
1: מה, מי החלוצים? יש שלושה, מלמד,
0: כן.
1: מלמד וגרינברג.
4: סליחה, גיא מלמד.
2: שהוא בכלל לא שחק.
4: גיא מלמד, היום הוא יפתח.
2: עכשיו תגיד לי, קלינגר, זה לא מצחיק או מעליב מבחינת מכבי חיפה, שאנחנו עכשיו הולכים לבחון את המשחק שלה מול עירונית טבריה, מועדון שבו כרגע עסוק בכלל...
0: מי בוחן? אתה בוחן.
2: לא, התקשורת, אתם מדברים על משחק עונה, אתם מדברים על משחק שעשוי להשנות את העונה כולה של מכבי חיפה לפה לפה. בוא, זה טבריה.
0: הוא לא נספר בכלל.
2: המשחק.
4: המשחק הזה לא יגיד כלום, אבל הוא יראה לך יותר... אם זה משהו שברק יודע לעבוד איתו, זה משהו שברק לקח שש אליפויות ב-4-3. הלו, מה יש לכם? אל תזלזלו לו ברק.
2: ממש לא מזלזל, הוא הכי גדול שהיה
3: פה. ברק זלזל בברק.
0: אנחנו לא מזלזלים.
3: ברק זלזל בברק. לא, מה זה לא נכנס את זה? מה זה לא להיכנס את זה? זה ידוע.
4: לא, אני מדבר על הבעיה עכשיו.
3: זה ידוע. בוא, ברק זלזל בברק. ברק יצר את המסע הזה.
2: יצר את עצמו.
3: הוא יצר, בידיעה.
2: נכון, במקום לבוא
3: בידיעה. בגלל זה הוא גם לא נעת. אתה לא צריך ככה, אתה יודע, לסנגר, כי ברק
4: לא
3: יודע.
4: לא, לא מסנגר.
3: הוא מקבל את הביקורות, הוא ידע לאן הוא נכנס. ברק זלזל בברק.
2: אני אומר לך, הנה, אני אומר לך מידיעה. אם זה היה תלוי בברק, הוא בשנת שבתון עכשיו.
3: זאת אומרת, במילים פשוטות, לא, מה שצנצי אומר, שאם עכשיו יפטרו את ברק בחר, הוא לא יפקה ולא יבקש לחזור.
2: לא יפקה, כלום, הוא הולך עכשיו הביתה.
3: ולא יבקש לחזור, עכשיו הוא הולך הביתה. עכשיו הוא הולך הביתה.
2: שנת שבתון.
4: לא יודע, אז בוא רגע, עזוב את זה.
3: אנחנו יודעים.
4: אבל עזוב את התיאוריות עכשיו, מה
3: זה? לא, זה לא תיאוריות.
4: לא, אולי זה יהיה, אולי זה לא יהיה, אני לא יודע. אני רוצה להגיד לך איך הוא יכול לתקן את זה עכשיו. אם מישהו מקשיב, הוא יכול לסדר קבוצה בתאי מגן ימני, שני בלמים, שון גולדברג והזר הזה.
1: לא, שון סיימנו, לא בלם יותר, לא אסרקים עד בלם בחיפה שם.
4: לא יודע, זה לא בלם, שיפמן.
1: כרגע מגן שמאלי.
2: הוא מגן שמאלי
1: בכלל. בלם רביעי במכבי חיפה כרגע.
2: אבל הוא בקושי יכול בלם, אבל זה מגן שמאלי.
1: יש את שטייפמן, לנבייק, צונמי, ואפילו פדראו היום אמור לפתוח בלם.
4: אוקיי, אז יש לך נגיד שני בלמים, לא משנה מי שלא ישחק. מגן שמאלי, צונמי. סבבה, ירין לוי, אלי מוחמד ואיתן אזולאי, או רטנר, שלושה מתוך הרביעייה.
2: רטנר הוא כבר לא סופר, אוקיי.
4: חורם מצד ימין, שמאל.
1: לא, אבל ברוניניו הכי יקר בחיפה.
4: ברוניניו, רגע, ברוניניו, לא משנה, ברוניניו ישחק בצד.
2: בצד? לא, ברוניניו 10.
4: אין לך, הוא לא יכול לשים אותו 10 עכשיו, הוא לא יכול, אין לו שחקני כנף טריבליסטים.
2: אבל ברוניניו לא חסר כנף.
4: יכול, יכול,
0: יכול,
4: 100%.
0: עזוב, רגע,
3: יגאל, יגאל.
0: הוא יכול לשחק עם דור 2-3, 2-3, 8-9.
3: רגע, כנף, הכל, אתה יודע מה, בוא ניתן, כאילו, באמת, מסגרנו, יש משחק עם טבריה. רגע, עזוב, סבבה, בוא נראה מחר, גם צנצי בצדק אומר, שאם הקטע שנגיד 3-5-0, אם זו האינדיקציה, אז בוא כולנו נלך הביתה, ושמכבי חיפה תפשוט רגל בדיוק, זה לא אינדיקציה, בוא נלך. לגולת הכותרת, קלינגר, אתה היחיד שיושב מול המסך, שני משחקים של הכוכב האדום, אתה היחיד שרואה אותם לאורך ולרוחב, מכיר, שתף את קוף, את צנצי, אותי ואת איגל, מה אנחנו עומדים לראות במאצ'אפ, מה נקודות המפתח, איפה באר שבע יכולה או להפתיע או להביא לידי ביטוי איזה ערך מוסף שיש לה, מה עומד בפנינו היום?

0: הכוכב האדום היו לה שתי בעיות. הייתה לה בעיה אחת של שני בלמים לא הכי טובים, והם הביאו עכשיו את לוקאסן שכנראה יפתח היום.
1: נכון.
0: ושזה תיקון גדול לבעיה שהייתה להם. והייתה להם עוד, לא בעיה, אלא שחקן בצד ימין שהוא לא היה סגור עליו, סטנקוביץ' המאמן. כל שער הרכב שלהם, שחקנים טובים.
1: רגע, מה זה, אתה מדבר על ההתלבטות בין בוקרי לבין לוזיו?
0: זה שלושה, זה, לא, זה לואיזו יכול לפתוח בימין.
2: אני אומר נכון. לואיזו לא יפתח.
1: לא
0: זה בוקרי שיכול לפתוח בימין, נכון. וזה צ'אם, מוחמד צ'אם, שהוא גם שחקן מצוין.
1: אבל בוקרי היה מעולה במשחק האחרון.
0: בוקרי, אבל הוא לא פותח אף משחק מתחילת העונה.
1: אז לואיזו יפתח. אז לואיזו יפתח.
0: אני גם חושב שלואיזו יפתח. שלישיית קישור אלסיניץ' ואבו פני, ועוד שחקן אחד, קוסטוב נדמה לי, ילד בן 18, שחקן נבחרת סלובניה, מצוין, כוכב כדורגל. שלישיית קישור, ובצד שמאל, יש להם גם שחקן סרבי מקומי, פשוט כרגע השם שלו לא יושב לי בראש, אבל מספר 4 הוא ישחק 100%, אז בוא נגיד ש...
1: רגע, וארנאוטוביץ' זה החלוץ?
0: לא, לא, ארנאוטוביץ' לא משחק, יש להם חלוץ מצוין, פורטוגלי, אני מיד...
2: בוא נא, איזה סגל זה, ארנאוטוביץ' לא פותח, לא איזו שעקר,
1: אני כתוב עבר לסי, בוא, מה לעשות?
2: לא משנה, זה מטורף הסגל שלהם, אם באר שבע היום מוצאים טקו, הם משאירים לעצם סיכוי למשחק הבא, הם גדולים.
0: בוא, כמו שאמרתי, יש להם את קוסטוב, שהוא סרבי, בן 18, שחקן נבחרת, אלסניק זה הקשר השני, ואבו פני, שזה שחקן המפתח. אני אומר לכם את זה...
3: והקהל תכניס.
1: טוב, יש לך את
0: קהל. רגע, קהל זה במשחק השני.
4: הוא אומר שאבו פני הכי טוב בכוכב.
1: זה גם לי אומרים את זה.
4: זה מדהים. והמצ'אפ, אז אם הוא הכי טוב, אם הוא הכי טוב, אז המצ'אפ, נגיד, הכי מסקרן, הכי משמעותי, זה אבו פני ונטורה. בוא, אם זה ככה, אני לא ראיתי את הכוכב.
1: לא, אני ראיתי אותם מול, בואי, לא קבוצה שאתה יכול לתת לה...
4: כן, ראית את השחקנים של הכוכב,
1: לוזיו וזה. רגע, יש לך גם את קטאי, נכון, קלינגר?
0: קטאי בספסל, לא פותח.
1: לא פותח, הוא שחקן גם.
2: הסמל שלהם.
0: כן. שחקן מבוגר, אבל לא פרייר.
1: שחקן אבל.
4: מי השוער?
0: השוער זה מתאו, שוער ברזילאי, לא רע, אבל לא עמד במבחן בשני המשחקים האלה.
4: כן, אבל הוא קשה, הוא
0: חלש ב... הקפטן שלהם מירקו איבנוביץ', תקשיבו, מירקו איבנוביץ', שחקן מצוין, מספר 4, בצד שמאל, וברונו דוארטי, הברזילאי, מלך השערים בסרביה בעונה שעברה, וגם השנה, וכוכב כדורגל חלוץ מעולה. ואבו פני, מה הבעיה? שאתה לא יכול להצמיד לו את ונטורה, למה? אבו פני חכם, הוא בורח כל הזמן אחורה.
1: נכון.
2: מה הוא צריך להיכנס עם ונטורה?
1: לא, בפיזית הוא לא יכול איתו.
0: באינטנסיבית. הוא נותן את החיצים לחלוצים. תשמע, הוא עושה להם את כל המשחק.
2: סטנקוביץ' עולה על אבו פני ברמות, היה מת להביא אותו גם לרוסיה, לרוסיה זה נפל, על הגובה של אבו פני. אם אבו פני 1.80 מטר, סטנקוביץ' לוקח אותו לרוסיה.
3: אתה כמובן תומך בחמודי קנן, שיקח את מה שקנגו היה עזב, ואני רואה שאליאל פרץ אמור לפתוח הערב.
0: כן, כי הוא התלבט, רן קוז'וב התלבט בין אליאל פרץ, שהוא יותר, בוא נגיד, שחקן קשר 8, ויקנן הוא ממש 10. במשחק בית אני לא בטוח שזה נכון.
1: נכון, גם אני חושב.
0: אני הייתי נאמר, כי אם הוא לא הולך עם תוצאה טובה למשחק חוץ, חברים, זה לא יהיה פשוט.
4: אם היום אתה לא עושה
1: לא, סתם, אבל אני גם פותח עם חמודי.
4: לפחות תקו מנצח אחד, לנסות... צריך להיות ריאלי. אם אתה היום לא מנצח אחד, או נכון. תקו,
1: או תקו. אם הפסדת נגמר.
4: זה, מה, נגמר, זה כבר 100%, אתה לא יכול
0: קשה שם. קשה מאוד, קשה מאוד.
4: זה הקטע.
1: לרגע, אתה יודע, אתמול היה פה גיא צרפתי שהיה עוזר מאמן של הכוכב, הוא אימן את חיפה, אז הוא אומר, בוא, בתכלס, באותו יום שעברנו אותם, כל הכוכבים הסתדרו, שער עצמי, זה, נכון. זה סתם כאילו, סוג של פוקס כזה, זה לא
0: באמת. אבל הם היו קבוצה יותר טובה.
3: הם היו פחות טובים היום.
1: לא יודע, מתי היו יותר טובים?
0: במיוחד במרקנה. הם היו יותר טובים היום.
1: יותר טובים מהם?
4: במיוחד במרקנה שם, שאתה צריך את התוצאה, תשמע, זה אצטדיון מפלצתי, אתה מבין?
1: תגיד לי רגע, קלינגר, ובכל זאת, קח אותנו רגע לסיכוי של הפועל באר שבע, אני חושב שהם מספידים את הפועל באר שבע יותר מדי, זו קבוצה מאומנת, היא קבוצה טובה, שגם יכולה
4: לעבוד את הכוכב האדום. תלוי באיזה פרמטרים, מאמן, מה שנקרא ראוי, הכנה הכי מבישה שיכולה להיות.
1: אבל מכורך הנסיבות לדעתי.
4: מכורך הנסיבות, אלונה יכולה לספר לחברים שלה.
1: אגב, הוא עשה זה, יציאו אותו להפועל בין שבע בינואר.
4: אני נגיד לא מקבל, אלונה, זה אני יודע, זה הקו של אלונה, אבל אני לא מסכים עם דף המסרים של אלונה, כי ידעתי שבלוריאן הולך בינואר.
1: נכון.
4: עד היום אין.
1: נכון.

0: אומר ניר קרין, שזה שבעה חודשים.
1: ידעת לפחות בינואר.
2: והמדור שהגיע רק עכשיו, המגן, גם מאוחר מדי.
0: אז ידעת, לא, בוא.
2: הכנה לא גרועה.
0: אין ספק שניסו, אין ספק שניסו, כישלון ניהולי חסר תקדים.
2: לגמרי, הכנה גרועה.
0: כי יש לך ליגת אלופות, אתה יכול לעשות ליגת אלופות, ככה אתה מכין את עצמך לליגת
2: אלופות. אם אתה עובר את הקורא והאדום, מי שעובר את
0: הקורא והאדום יעשה אלופות. בכל השנים דיברת על ליגת אלופות, ככה לא מכינה קבוצה לליגת אלופות.
3: לא הבאת בעולם, אין מחליף לקנגו עדיין.
0: מה קרה לך, הכנה שערורייתית?
4: תקשיב, תקשיבו רגע, אם הפועל באר שבע איכשהו עובר את הכוח, קודם כל הבטיחה לעונה אירופית, שזה כבר טוב.
2: נכון.
4: עכשיו זה כבר שקט, לקוזוך בעיקר, יש לו כבר את ההכנסות, את העונה האירופית. עכשיו...
3: אז זה שאיפה לבינוניות.
4: לא, לא, אם הפועל באר שבע עובר את הכוכב איכשהו, לא קל, אבל אפשרי, אני אומר לכם, אני שידרתי אותי.
0: כן, אבל ניר, אתה בורח מהנקודה, אחלה, זאת תהיה סנסציה עולמית. שמעת? סנסציה, בגלל שבאר שבע קבוצה לא מוכנה, והיא לא מוכנה באשמה של חוסר החלטות נכונות ברמה הניהולית, כי היה לך את כל
2: החודשים.
0: לא מצאו, סבבה, ניסו, לא מצאו.
2: אני גם חושב שגם קוז'וך, כי בסך הכל אלונה בסופו של דבר נתנה לו את הצ'ק, קוז'וך,
0: אל תמצאות.
4: למה להביא סתם שחקנים בלי בכוח?
0: מה זה לא סתם?
2: מה זה סתם? חצי שעה. אתה יודע מה, עזוב, אני שם לך את קנגאווה בצד. כמו שאמר אז. בלוריאן, בינואר. לא, בינואר הוא כבר היה ידוע שהוא...
1: בינואר הוא חתם כבר.
0: לא היה ידוע.
2: קנגאווה, בסדר, אבל נגיד...
0: אין בעיה, ליר, אני מסכים איתך שניסו. ולכן הכישלון עוד יותר גדול. ניסו, ניסו, בוא.
2: מה באגב, שאתה מסתכל על באר שבע?
0: יש לך ליגת
4: אתה רוצה לשמוע משהו שאתה מדבר על בלוריאן? כן. אני אומר לך שאיתי רוטמן לא נופל ממנו.
2: אני אגב מסכים איתך לגמרי. לגמרי. אני גם ראיתי אותו במשחק נגד פיטינגו.
0: כן, אבל זה יותר עמוק. אבל זה יותר עמוק. בדיוק, לא, לא קשור, אתה לא מבין.
2: לוריאן עשה שנתיים שזה 200% מיציאות פוטנציאל שלו.
0: אבל אתה לא מבין, אין לי בעיה עם איתי רוטמן. אבל ברגע שיש לך את דיוף שאתה יודע שהוא בינוני, רוטמן שם, ומיגל אתה מה שנקרא מלחים אותו. אתה היית חייב את הבלם הנוסף.
2: לגמרי.
0: זה הקטע.
2: לגמרי.
0: זה הקטע.
1: כמה אתם רוצים לשכוח על מיגל, תגיד לי.
0: מה?
1: כמה אתה רוצה עוד למשוך על מיגל?
2: מיגל בעדים האחרונים של הקריירה שלו, זהו, מספיק.
0: כן, זו שאלה גדולה, כמה אתה תוכל עוד למשוך? אבל אני לא מדבר על כלום. יש לך פה ליגת אלופות, הזדמנות אדירה.
2: לגמרי.
0: היית צריך לבוא באטרף, להביא את השחקנים הנכונים. לא בסדר, לא בסדר, אי אפשר לבוא.
4: ואז היית משקיב, ואז היית משקיב 3 מיליון על איזה בלם.
0: נו, מה לעשות? אבל כמו שקוף אומר, אבל כמו שקוף אומר, אלה החוקים. אתה רוצה להגיע למשהו, אתה לא רק מבקש השחקן. ניר, אתה לא רק מבקש, הדיון הוא מצוין, כי אתה עוד יותר משריש את הטענות שלי. אתה לא רק מבקש על שחקן 5 מיליון, אתה גם מביא שחקן ב4 מיליון. זה הכדורגל, מה לעשות?
2: אגב, אתמול היה לנו פה דיון עם צביקה על הסיפור הזה, בדיוק מה שאתה אומר. והוא צודק, והנה הפועל תל אביב, הוא היה מוציא את ה2.5, אני חושב שרק ככה מועדון יכול להתקדם.
0: ברור.
2: אם הבעלים לא יוציאו את הכספומים האלה, אתה לא יכול להתחרות.
0: אז לא תתקדם.
3: ברור שבע כמעט לא עברה את האיסלנדים האלה.
2: נכון.
0: ואני אומר, צאנצי, שלצערי בתוך תוכי הערכה שלי, אלונה כמו הסתפקה ומסתפקת בקונפרנס. כאילו ידע, בגלל זה הלחץ על כל... אני גם אומר אוי ואבוי, מבחינתי.
2: אני חושב שקבוצות שעשו הכנה טובה. קרי, מכבי חיפה בזמנו עם ברק בחר.
3: מצוין.
2: הפועל תל אביב היא בתקופה של אלי גוטמן. ניר קלינגר בתקופה שהוא עשה את ליגת אלופות ב-2004. קבוצות שהכינו את עצמם כמו שצריך.
3: הגיעו.
2: הגיעו בסופו של דבר ליגת אלופות. ואני חושב שהמסלול הזה הוא לא היה בלתי אפשרי.
0: נכון. נכון.
2: הוא לא בלתי אפשרי.
0: אבל לא ככה.
2: ועדיין
0: ככה,
2: אנחנו...
0: אם היא עוברת ככה... לא, אם היא עוברת זה עבורי סנסציה עולמית. אני רואה
1: לא, פה, אני רוצה להגיד לכם,
0: 70-30.
2: כן, סבבה.
0: 70-30.
2: אבל אף אחד לא יתייחס לסנסציה.
0: מה?
2: שבאר שבע עובר שבע, למרטיס
0: אם באר שבע את הכוכב? אם הכוכב אפה ובאר שבע בליגת האלופות?
2: זה לא סנסציה.
0: מה קרה
2: זה
0: לך?
2: זה לא סנסציה.
0: אה, צאנצי.
2: זו הפתעה, זה לא סנסציה.
0: באר שבע אף פעם לא הייתה בליגת האלופות. הכוכב כל הזמן, גם אני חושב כמוך.
2: 90-10.
0: קלינגר, אני הולך ל-70-30. אני מקווה שזה לא ייגמר היום.
4: של באר שבע, סיכוי ש-65-35 לכוכב.
2: אני אומר 67.5-37.5.
0: כן, אה?
4: זה הרבה. 35%
0: מה צריך? ניר, מה במיוחד נקודת התורפה שלהם, של הכוכב? מה ראית? מה נקודת תורפה?
4: אני אומר לך, עם ההגנה שלהם, מגן ימני, קוריאני, טוב מאוד התקפית, לדעתי לא מספיק טוב.
0: לא, אבל הגנתי, לא טוב הגנתי את הקוריאני. הקיצר, לשחק על הקוריאני.
2: מה צריך?
0: טוב, צריך לשחק על הקוריאני.
4: שני המגינים שלהם, הימני יותר טוב, השמאלי, אני לא מחזיק ממנו בכלל, לא משחק לא במכבי ולא בהפועל.
2: סיול יאנג הוא.
4: לא, זה הימני.
2: זה הימני וסטריקה זה השמאלי.
3: מדברים על סטנקוביץ' כחפיפניק, ושקוז'וק הרבה יותר מאמן שאופן.
0: אבל הוא השתפר, אתה זוכר את התקופה?

0: הוא קיבל סטירה.
1: לפני ארבע שנים קיבל סטירה, אומרים שהוא השתפר.
2: אבל החזירו אותו.
1: החזירו אותו, הוא השתפר.
0: הוא פותר באותו יום
1: שהוא השתפר. כן, אבל הוא השתפר מאז.
3: תוך כדי משחק הוא מאבד את הראש, לא, וגם קרה לו בפרנס והראש, וזה קרה לו גם ברוסיה.
1: השאלה אם יובילו אותו לאבד את הראש, הלוואי.
3: אם פתאום באר שבע עושה גול מהיר, הוא יכול להיכנס שם לאיזה משהו.
1: הלוואי.
0: כולנו מחזיקים
1: אצבעות. קלינגר, הרבה הרבה הרבה תודה.
4: בשמחה.
0: תודה, תודה רבה.
1: קח אותנו, יגאל, לסוגיית הקריסה של יוסי אבוקסיס, כי אתה מלווה את סכנין הרבה מאוד שנים. בוא נגיד שלא היה מאמן חלש כזה בתולדות סכנין הרבה זמן מבחינת מאזנים.
3: לא, דווקא
1: הגיע, אבל לא ברמות כאלה
0: מה, שהגיע... מה, בכזו? אני חושב שרסולה.
1: לא, אני לא זוכר לסתם. לא היה כזו. מאמן כזה חלש מספרים ברמת...
3: מספרים
1: מאוד. זה מספרים, תקשיב, מחרידים. הגיע עם שתי נקודות מהפלייאוף העליון, ומאז זה לא לא דובים ולא זבובים, זה נמשך, צנצי. זה נמשך. עד כמה מה שנקרא יכילו את זה, גם כדורגל מכוער, גם אין תוצאות קוף.
0: אני אומר, אם דוחי לא מגיע, יוסי אבוקסיס לא שם.
3: הדבר הכי גדול שקרה לי יוסי אבוקסיס רכאי, זה הגעה של דוחי, דוחי הוא ג'נטלמן, ועל פניו הדבר הראשון שהוא לא רוצה לעשות, זה לפטר מאמן שקיבל אותו בירושה, כי הרי מכתים אותו לשנה וחצי אבו יונס. הוא לא ימהר לפטר אותו. אם אבו יונס היה נשאר, לא על אותה סנטימנט הזו, הוא מסתכל על כל דבר, אוקיי, לא הולך, יאללה, להזיז.
1: עכשיו, אתה יודע איפה הצרה של סכנין באקסיומה, אני אגיד לך משהו. אני משוכנע שחלד דוחי, אני וקוף שמכירים אותו הרבה שנים, מאוד מאוד מעריכים אותו. חלד דוחי אומר ליוסי רוץ, הצרה עם יוסי, שיוסי הוא חסר ביטחון בהבאת שחקנים. הוא המאמן...
2: גם אמר, הוא לא מנסה בהבאת שחקנים?
1: לא.
0: הוא המאמן הכי מבועל בהבאת שחקנים.
1: הכי מבועל בהבאת שחקנים. הוא תמיד קוף, זאת אומרת, אלה שמביאים, יוסי קח לו וזמן ורגע מאוד, אתה יודע, חסר ביטחון בקטע הזה.
3: וגם העוזר שלו זה לא עוזר מנוסה.
0: אבל זה לא עוזר.
1: זהו.
0: לא, אבל זה לא עוזר. למרות שהוא כאילו שמרן מאוד וזה, זה לא...
1: הוא גם לא הביא טלנטים, אבל השאלה כמה זמן יכילו את זה.
2: עדיף, עדיף להיות שמרן.
1: את השם שלו הוא איבד מזמן. או את השם של יוסי הוא איבד מזמן.
3: אני אומר לך שזה הצ'אנס האחרון שלו.
1: אז אבל כמה זמן
0: ניקו לו? אבל בינינו, אנחנו תמיד אומרים, זה הצ'אנס האחרון שלו, ואיכשהו, יוסי זה חתול רחוב.
3: אבל מסכנין איכשהו זה הצ'אנס האחרון.
1: אבל נגיד, עזוב רגע, כמה זמן ישרדו את זה, כי הכדורגל מסכן הקהל, הכדורגל
2: מכוער. בוא נעשה כל החיים בכדורגל, אתה אומר לי צ'אנס האחרון.
1: זאת אומרת, אתה אומר חמישה מחזורים ראשונים, יוסי בטוח שורד.
3: בטוח שורד.
1: שורד חמישה מחזורים ראשונים.
3: השאלה, אם מצליח להביא לפחות,
0: בוא נגיד, 30-40%.
1: לא, שתי נקודות, זה 15 נקודות. כמה הוא צריך להביא?
3: מגיע ל-5 נקודות מ-15, הוא שורד.
0: 5 מ-15 זה
1: הישג? 5 מ-15 שורד?
3: כן, שורד.
1: וואלה, חלד, כן, הוא אבל חלד ג'נטל בגלל חלד.
0: תקשיב, אגב,
1: אצל אבו יונס לא.
3: לא, אצל אבו יונס, מה, זה שני משחקים שהם הוא לא
0: נכנס. הדיון של רז הוא מאוד מעניין, נושא בוקסיס. השאלה, מה באמת סכנין? מה הכלים היום? אני לא מכיר. מה הכלים שיש לסכנין?
3: יפה. בוא אני אגיד לך דבר כזה. הם הצליחו לשמור על כמה עוגנים מהשנה שעברה.
0: מי זה עוגן?
3: קוג'ו, שזה כאילו עוגן שלא מביא מספיק.
1: אתה יודע מה, רגע, אני אוהב למסגר לקוף. תן, קוף, תהיה רגע מרוכז.
2: אני שומע אותך, שומע.
1: כי יש לך עוד דקות ספורות, קוף.
2: כן.
1: אתה שם לב, אז אני מנצל את הזמן הזה עד תום. הכל כאילו לפי הזמנים שלך.
3: גם יש שאלה שוערים מעניינת לקוף.
1: לא, אז זה מה שאני רוצה. אני רוצה שקודם כל,
3: אבוני להחליט אותו.
1: לא, אבל השוער,
2: לא, אבל גם רוצים אותו.
1: תן לי את הפרופיל של השוער החדש, כן. לא, מתחרה עם המתראי. אבל תן לי את הפרופיל של השוער של סכנין, מאיפה, מה, מי, מו.
3: מביאים שוער רומני, ראול אלבראו.
2: רומני?
3: כן, שיחק בליגה הרומנית, שיחק.
0: ראול.
2: בדקת?
3: בליגה הרומנית הראשונה.
0: בדוק. איפה שיחק?
3: ברח לי השם של...
2: בטח אלולול, פטרולול, כל אלה.
3: לא שיחק בקריוב האלופה, ולא
1: בפרק. שיחק אבל כל העונה, את האמת.
3: שיחק כל העונה, היה שוער ראשון שם. מה שאומרים שם על אבוניל, חשוב להם היה שוער שהוא יציב יותר ונותן יותר.
0: איך קוראים לו, ראול?
1: מי הביא את ההמצאה הזו?
0: רגע, אנחנו רוצים פה לתורת הנתונים.
1: אני חושב שהאחרון שהיה זר...
0: רגע, הוא שואל עידן, איך קוראים לו? ראול, מה?
1: איך קוראים לו? קרמוקו קרמרה.
0: איך קוראים לו ראול? ראול סרוגו, אני רק מכיר אני.
1: ברר בראו?
3: בל בראו, זה כמו ראול בראו.
1: מאיפה? מאיפה הוא?
3: לא, רומני, בל בראו.
1: הוא רומני, ראול בל בראו, רומני?
3: ראול בלבאו, רומני.
1: מי הביא את היציאה הזו, את ההמצאה הזו, שוער זר רומני לסכנין?
3: יוסי אבוקסיס אמר, אבוניל, אני לא מספיק
1: סוכן. אבל איפה יוסי מכיר את הרומני?
3: סוכן, שלח לו.
1: סוכן שלח לו, אמר אני רוצה את ה...
2: סוכן מקומי מפה או מרומניה?
3: כן, סוכן מקומי.
1: דרך אגב, אני יכול להבין את ההחלטה לגבי אבוניל, החלטה נכונה. אבוניל לא ברמה לסכנין. צריך משהו יותר טוב.
2: אז למה הוא ברמה
1: לרמת גן? הוא לא ב
2: מי?
1: זאת אומרת, רמת גן לא מצליחה להביא. שריף עלה.
2: אבל הם רוצים אותו.
1: לירון, לא, זה לא, זה לא, זה לא.
2: הם רוצים אותו.
1: כן, אבל הוא לא טוב לרמת גן.
2: אני אומר, זה גם
0: אני
2: אומר.
1: כן, הוא לא טוב לרמת גן, ברור, מה זה?
2: הוא לא יותר טוב מקרייף.
1: הוא לא יותר טוב מקרייף, אבל ההחלטה נכונה לגביו. השאלה, מה הביאו? האם השוער הזה הוא אקסטרה?
3: הוא שוער.
1: הרומני.
0: לא מכיר.
1: שוער שקורס,
0: שוער זר. אני לא זוכר שוער זר
1: ברמות האלה שהגיעו. שוער זר שקורס בסכנין, אתה יודע מה עושים לו, לרומני?
3: לא, כדי להביא שוער זר, אתה צריך בעצם, אתה כאילו מוותר על זר בעמדה אחרת, זה צריך להיות עילוי.
1: נכון.
3: מישהו שאתה בטוח
1: שהוא... וממה שראית את האמת.
3: אני חושב שהוא בסדר.
1: מה זה בסדר?
3: לא, מה זה, אני נותן לו
0: כאן לשש. למה, הוא כמה הוא ראה אותו שיכול כבר לשפוט אותו?
3: שני משחקים, מה?
0: שני משחקים?
3: שני משחקים הוא
0: שיחק. נו מה, אתה יכול לשפוט אותו?
3: הוא היה בסדר בשני משחקים. הם הפסידו את שני
1: המשחקים. יוצא לגובה. שחקה, שוער, נוכחות, יש לו את זה?
2: רגל, משחק רגל, יש.
3: משחק רגל סביר, אני אגיד לך מה.
2: סביר? אתה מביא לי זר על סביר?
0: איך עשה השוער של נתניה, למשל, גם הביאו זר?
1: טוב.
0: כן?
1: טוב, טוב, טוב.
3: לא יודע, זה הוא פרופיל, קודם כל ליגה רומנית.
1: הוא יותר, הפרופיל של נתניה הרבה יותר.
3: כן,
0: מאיפה הוא הגיע?
3: סמו, לא יודע מאיפה הוא הגיע.
0: סמו, קורונה סמו?
3: כן. אני לא יודע מאיפה הוא הגיע, אני אגיד לך שבליגה רומנית, בליגה רומנית היו מלא פלטות פה לליגה הישראלית,
2: הרבה
3: שחקנים
2: שעושים. אנחנו כבשים.
1: לא, פה זה שוער, שוער בסכנין זה
2: קריטי. הם רואים אותנו שם סדר,
3: אל תשכח שכרגע סכנין משחקת ללא, עם הגנה, אפס, אבו עביד אחרי עונת ירידה.
1: לא, הם חייבים שהשוער יהיה טוב.
3: הביאו את ארמן, חודש וחצי, מסכן, שמו אותו במבחנים.
1: כן, הוא רוצה עוד להביא, נתן לו עכשיו אפשרות להביא חלדוך, אמר לו תביא שלושה ארבעה, מה שאתה רוצה.
0: למה לא מביא קשיים?
3: כי צריך לשלם לקריית שמונה השפחה.
1: אתה מבין? תביא. אבל סכנין...
3: תביא את סנגור.
1: לא מעניין אותי מה יהיה בסוף. סכנין לא יכולה לראות ככה.
2: איגל, תקשיב, אם הוא נופל...
3: אני אומר סכנין היום, אחת המועמדות לרדת ליגה.
0: לא, כל שנה אתה אומר את זה. לא אתה, אנחנו כאילו אומרים את זה כל שנה.
3: לא, אני לא חושב.
2: איגל, אם הם נופלים... תקשיב, אם הם נופלים...
1: תישאר גם השאר.
2: בשוער ובלם, הם במצוקה.
3: הביאו בלם מליגה שנייה בטורקיה, עדיין לא שיחק.
2: אני לא יודע מאיפה, אני אומר חיים הם נופלים. יכול להיות שהם הביאו בלם שהוא היה כישרון
0: אגב, ליגה שנייה בטורקיה זה לא רע, אני לא יודע מי הוא, אבל...
2: אם הם נופלים, אמרת בשוער, בבלם...
3: מסכים איתך, אין סיכוי, מה
1: זה? בואו נכבד את הפועל רמת גן, אתה מלווה את הפועל רמת גן, תן לנו פרופיל, דרך אגב, עד עכשיו נחמד, אומנם גביע טוטו נחמד, תן רגע פרופיל לאיפה הולכת רמת גן.
2: שיש נקודות בטוטו, תביא לי שתיים בליגה.
1: של השוער, שמע, או שהולכים ונותנים ביטחון לעמית רייף,
0: למרות שרייף שם הגול השני שלו,
1: אבל או שנותנים לו ביטחון, או ש... מה קורה בהפועל רמת גן?
3: הפועל רמת גן הלכה על קונספט של קבוצות בליגה לאומית. מה הכוונה? שולחים על מלא צעירים רצים וזרים. פה, בליגה טל, יש אפשרות להביא שבעה זרים ולא שלושה זרים כמו בליגה
1: לאומית. כמה הם הביאו עד עכשיו?
3: מבחינת ארבעה. יש להם מקום לעוד שלושה.
2: ככה רצים מהר חזרה ללאומית.
3: הם הביאו את מקסים פלקוצ'נקו, שזה כאילו...
0: בוא נו, רזה מאוד אגב.
3: משה סמל.
1: הוא גם נראה מצוין.
0: נראה מצוין.
3: אולי תפס עצו בידיים, אולי תפס עצו בידיים,
0: יכול מאוד להיות,
3: מקסי כישרון על, רק דיברו על הקטע
1: שלא מתאמן מספיק, רק שלא יפצע, אתה יודע מה הוא עושה השנה? בדיוק כמו שהוא ישיר את חדרה בליגה, למה ללכת? רק ישיר את חדרה, ישיר את רמת גן, קל, איבא אבל הוא רציני, עד הסוף ולא יפצע בעזרת
3: הלכו את משה סמל,
1: סמל כישרון ליגה לאומית,
3: בליגה טל אף אחד לא שם עליו,
1: נכון, ליגה לאומית כישרון,
0: בונגריה, מסה מכיר אותו מראשון,
1: מאוד מאוד גבולי,
3: מסה אמר אני אקר אותו, כל השאר זה ילדים, יבלו, שחקן שנה שעברה ליגה לאומית,
1: גטאצ'ו,
3: שחקן
0: ליגה משהו, ראיתי אותו מצוין,
3: מצוין,
0: ארבע דרגות מזור זזן,
1: שנה שעברה נתן עונה ענקית.
0: אתה מבין, אתה מבין שמכבי חיפה, את ההיגיון במכבי חיפה, יש לשחקן בית גטאצ'ו, הם לקחו את זור זזן ומשאירו אותו, אני ראיתי אותו נגד מכבי נתניה, הוא פרפר את מכבי נתניה,
1: גם בשלוש שנים, אחד מהשחקנים הוא הכי גדול שיש.
0: איזה יופי, אני אוהב אותו מאוד.
3: מצוין, יש את הסנקה שהגיע איתה מליגה לאומית, משאירים אותו שחקן הרכב.
1: בסדר,
0: לא
3: רע. פרנס שככה בטבריה, שיחק מעט, לא שיחק הרבה, מושל
1: נכון.
0: ראיתי את הבישול שלו, לא רע.
1: לא שיחק כמעט.
3: מריצים אותו. עכשיו, מסה ייפול על הזרים שלו.
0: מי הזרים?
3: קמפוס, חלוץ ברזילאי.
1: רגע, מי הבלמים?
3: פורטוגלי, בלם טוב.
1: טוב,
0: החלוץ מצוין, הברזילאי.
3: לואן קמפוס,
1: ומי עוד בלם שם? עוד בלמים?
3: מחפשים עוד בלם זר. כרגע זה עומר יצחקי. שנה שעברה בטבריה, לא פרופיל וואו,
1: זה אבל מהספסל.
3: מישהו שאמור לסגור חורים, עדיין מסה מתלבט לגבי סג הרכב, שלושה בלמים, לא שלושה בלמים.
0: כמה זרים יש לו כרגע?
3: יש ארבעה זרים, הוא הולך להביא עוד שלושה.
1: בוא נבנה קבוצה נחמדה מאוד.
3: הוא רוצה,
0: אני ראיתי אותו נגד נתניה.
2: רבותיי,
3: זה לא עכשיו הוא חוזר לשמות.
2: אין עוד עם מה להתלהב.
0: אתם פלייאוף עליון 100%, 100% פלייאוף עליון.
2: אירופה.
1: קוף, קוף, לא להתלהב, אבל נחמד.
0: המטרה אירופה?
1: שאתה שומע, אם הצליחו, אתה יודע, בכדורגל שלנו, אם הצליחו עם הצעירים האלה,
3: ומכבי חיפה. 500 מנויים, מה זה? חיכיתם הרבה שנים להיות בליגה הראשונה.
0: מה 500? זה המון.
3: מה זה 500?
0: המון להפועל רמת גן.
2: רחובות.
3: זה רחוק.
2: זה רחובות.
1: צודק.
0: אגב, זה שחקים את כל העולם
2: ברחובות. אנחנו בגבעתיים.
0: כל העולם ברחובות.
2: בינתיים.
0: בונה, כמה קבוצות.
1: תקשיב, הצטדיון מדהים.
0: ראית אותו?
1: בונה, כמה קבוצות משחקות שם כבר.
0: לא, אבל זה רק...
1: גם ליגה לאומית משחקות שם.
3: הפועל ירושלים.
0: הפועל ירושלים והפועל רמת גן, ועירוני רחובות שחק שם.
3: ראית עכשיו כועסים בשעריים ומרמורק על הכיתוב של הפועל ירושלים. ראית בלוח, לא שעריים ולא מרמורק, כאן הפועל ירושלים.
0: אה, וואלה.
3: הם עשו על הלוח תוצאות, כאילו, אתה יודע, זה הבית שלהם. וכאילו מחקו להם שם.
1: כאילו זה עצוב שאין שערה עם מאור מורה.
2: אהוב שלי, אהובים שלי.
1: אז רגע, בוא.

0: בוא נעשה את זה יפה ורשמי, נעשה ככה, נעשה ככה. עוד מעט אנחנו עם אייל לחמן, נדבר עם לחמן על מעמדו של זיו אריה, הנעשה בהפועל פתח תקווה, על הכוכב האדום, השחקן עם הכניסה הברכית בהפועל תל אביב, הרבה נושאים שנדבר עם לחמן. אנחנו נצא לחסויות, לאחר מכן כתבה מדהימה עם קנגווה, כתבה מדהימה על קנגווה, תהיה לנו כתבה מדהימה על קנגווה, כל זאת, כאילו אל תלכו לשום מקום, כל זאת ועוד, אנחנו נחזור, צנצי ואני, בלי קוף, נחזור בלי איגל, אתה נוסע לסמי עופר, וואה.
1: מתי המשחק מתחיל?
2: יש לי, יש חדשות הספורט בשעה שבע.
0: לא להאמין, כאילו, לא להאמין. טבריה, פוגשת, אתה מבין, טבריה.
1: משחק העונה.
0: משחק העונה. יפה, אז אנחנו חוזרים עוד מעט, קוף תודה, איגל תודה, לחמן, קוקי, תפוס את לחמן, שהתפנק, יש לנו הרבה שאלות לשאול את לחמן על הרבה מאוד נושאים, מיד לאחר החסויות, כתבה על קנגווה, וחוזרים.
3: I'm happy to be here, to be a part of this amazing team, and a very historic club, a big team. So I'm excited and very happy to be a part.
4: קינגס קנגווה, השחקן המצטיין של ליגת העל בעונת 25-26, הוצג באופן רשמי במדים הירוקים של פנתנייקוס.

0: And I decided to join.
1: Be'er Sheva is my home. Be'er Sheva is my heart. So I just want to say thank you to everyone. Thank you for the support. Thank you for the love.
2: גנגווה, שרק לפני ארבעה ימים עזר להפועל באר שבע להפיל לסיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות, הצטרף לאדומים בקיץ 2024 ומיד הפך לשחקן המרכזי בהתקפה של קוז'וך, מה שהוביל לגביע ואליפות. המשימה שלו בפנאתינייקוס תהיה דומה מאוד.
0: The mission is of course to work as a team, to try to win as much as possible, to try to compete for the championship, try to bring back this team where it belongs, to winning titles.
2: 16 שנים חלפו מאז הפעם האחרונה בפנאתינייקוס זכתה באליפות יוון. התקופה הזו כללה שישה מקרים בהם הירוקים סיימו כסגנית האלופה. קנגווה, שנרכש ב-4 מיליון יורו, ינסה גם להוביל את הירוקים לשלב הליגה בקונפרנס ליג, אולי אפילו דרך מפגש עם אחת מהנציגות הישראליות שמחפשות מקום בפלייאוף.
0: I can't wait to see you in the stadium. I can't wait to give all my best and looking forward to see you everyone. Thank you for the messages, thank you for the support and see you soon.
1: Pami Panathinaikos.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
5: ניסן קשקאי אי-פאוור, המצאנו את ההיברידי מחדש, כמו תמיד, לפני כולם.
6: וואו!
7: ראית?
6: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
9: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
12: אל תתנו ליופי לבלבל.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
2: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
3: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבועום.
4: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
5: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
6: חדש מקרימאמן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרימאמן.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
6: חדש מקרימאמן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרימאמן.
10: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
11: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים, באהור הלינק יהוד מונסון.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: טפטוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
13: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש, הסודה של טמפו בטעמי פירות.
14: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, עכשיו נשאר רק לבחור, SCE, Future Oriented.
15: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
16: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.

0: באוגוסט, סופרקאפ 2026. אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה. במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה. הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: עם מנויים חדש.
4: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זה עושה רק על תכף פרטים נוספים.
5: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
6: מי, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
7: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנויים למרוץ האליפות?
7: בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי,
1: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות
7: וכל מה שקורה
1: ערב ערב בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי, כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
8: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
0: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
9: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
10: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
11: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
12: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר. תמדוד, תבין.
13: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
8: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב. רוצו להירשם ולהתאהב.
15: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעמי פירות.
16: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. עכשיו נשאר רק לבחור. SCE, Future Oriented.
17: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
19: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
20: חזרנו, הוא מצטרף אלינו, אייל לחמן, מה קורה לחמן?
21: מה קורה?
20: בסדר גמור, בוא נתחיל, יש לנו נושאים רבים לדבר איתך, בוא נתחיל לקראת הערב, הכוכב האדום, שאתה מאפיין את הקבוצה הזו במאצ'אפ מול באר שבע, מה נקודות המפתח, עד כמה לבאר שבע יש סיכוי, על מה צריך לתת את הדגש?
21: מדברים על הכוכב האדום בלגרד, קודם כל מדברים על משחק ההתקפה שלהם. אני לא רק מדבר על 17 גולים שהם כבשו בארבעת המשחקים הראשונים של העונה, ליגה ואירופה. אני מדבר על, אתה יושב על הכיסא, שים לב רז, 100 גולים בעונה הקודמת בליגה. 100 גולים. כך שמדובר בקבוצה
22: התקפה. אני לא חלילה מזלזל בכלום, אבל גם הליגה הסרבית, פלוס היריבה של המפים, אני לא זוכר מאיפה הם, מאירלנד?
20: מאירלנד, אבל גם מול קונוסים לתת 100 גולים.
22: אחלה, בסדר, אבל זה לא דווקא אינדיקציה לאיכות עדיין.
20: אבל ההגנה של באר שבע לא משהו. לקבוצה הזו יש...
22: היא עדיין ההגנה הכי טובה בכדורגל הישראלי.
20: לא, אבל שמה שנקרא... בלוריאן היה תותח.
22: בלוריאן.
20: צריך להגיד את האמת.
22: בסדר.
20: תנונה גדולה. אבל עזוב רגע, עצם העובדה שנגיד ארנאוטוביץ' כזה, נכון? שאנחנו מעריכים אותו?
22: מאוד.
20: הוא בכלל שחקן שם של דקות ספורות.
22: כן.
20: אז זאת אומרת, יש פה התקפה. יש להם את ההוא שאני מת עליו, איך קוראו לו?
22: אתה אוהב את בוקרי.
20: בוקרי.
22: אבל לא פותח.
20: גם לא פותח.
21: לא פותח, לא פותח.
20: גם לא פותח.
21: השחקן הבולט שם...
22: לואיזו פותח.
21: השחקן הבולט שם בהתקפה, זה ילד הפלא של הכדורגל הסרבי, וסילי קוסטוב, ילד בן 18 בלבד. עשה בעונה הקודמת 12 גולים, פתח גם את העונה הזאת בצורה חזקה. יש לו בשני המסגרות ארבעה שערים.
22: הוא סרבי או סלובני?
21: הוא סרבי לדעתי.
22: סרבי, אוקיי.
21: הוא סרבי, גדל שם בתוך הכוכב האדום בלגרד, בתוך האקדמיה שלהם. אבל זה משחק התקפה יוצא דופן. עכשיו לגבי מה שאמרת, צאנצי, אני אענה לך שני דברים קצרים. אחד לגבי הליגה הסרבית, עם כל הזלזול בליגה הסרבית, בינתיים אנחנו מביאים לפה רק שחקנים ומקבוצות קטנות. מכבי חיפה הביאו את החלוץ בשנה שעברה את סטיוארט של רדניצקי. מכבי תל אביב מביאים עכשיו את החלוץ הסלובני, גם כן מרדניצקי. אנחנו מביאים פה את כל הרכש שלנו.
22: גם האוסו שהיה עד לפני שנה ברדניק.
21: מי?
22: האוסו, אני אומר.
20: שנדבר...
21: ודאגלס האוסו, שהיה עד...
20: נדבר עם לחמן בהמשך על האוסו, אבל בואו נמסגר את הדברים. אז על מה קוז'וך צריך לתת את הדגש? שיש לנו את באר שבע שראינו מול העיניים, אין פה המצאות גדולות, הוא משחק דרך אגב הזר החדש,
22: לא, המגן, הוא לא יפתח, לא יפתח,
20: לא יפתח.
22: לא יפתח.
20: אז יש לנו את באר שבע שראינו אותם.
22: כן.
20: אז על מה קוז'וך, לאחר שבאמת הצליח לעבור, מגיע לקונפרנס, על מה הוא צריך לתת את הדגש, כדי מה שנקרא להעביר את ההכרעה למשחק?
21: לא, להעביר את ההכרעה זה קטסטרופה, להעביר את ההכרעה.
22: אז מה אני רוצה להכריע?
21: כי ההכרעה תהיה במרקנה.
20: נכון.
21: במרקנה זה היצלון, אחד היצלונים הביתיים הכי גדולים
22: בסרביה. שמכבי חיפה ניצחו בו.
20: נו, אז הוא כן צריך להעביר את ההכרעה. אסור לו חלילה להפסיד היום, כי אחרת באמת...
21: לא, הוא צריך לנצח היום, לא להפסיד היום, הוא צריך לנצח היום.
20: איך, מה הוא צריך לעשות כדי לנצח?
21: אז זהו, אני אומר שני דברים עיקריים שאני מניח שרן קוז'וך ייתן עליהם את הדעת. קודם כל, לפתוח בלחץ כבד על הכוכב, להפתיע אותם ולא לחכות להם, זה גם יוריד קצת את הנטל מההגנה, כי אם אנחנו נחכה באזור מרכז השדה, הגנה של באר שבע, כמו שאמרת רז, הגנה לא מספיק איכותית, לא מספיק מחוברת, לא מספיק מתורגלת, לא תעמוד מול החוליית התקפה של הכוכב, לכן להעביר את כל כובד המשקל לתוך שליש המגרש של הכוכב, זה אחד. ושניים, אני גם חושב שרן קוז'וך צריך קצת להמציא את עצמו מחדש, בטח שהלך לו קינג סקנגווה, שאחראי ל-20% מהשערים של באר שבע, הוא לא יצליח להביא שחקן שנותן גול עם יגאל שני, ולכן שברגע שיש את ג'בון איסט, שהוא שחקן מצוין, על הספסל, לא למקם אותו בקו, מה שעוקר ממנו את המהירות ואת יכולת כיבוש השערים, למקם אותו באמצע, צריך לקחת בחשבון שהכוכב...
22: מה זה באמצע? 9 אתה מדבר?
21: ליד זלטנוביץ', כן, לשנות את השיטה, לשנות השיטה מ-4-3-3 ל-4-4-2, הוא צריך להפוך את כל השיטה, קוז'וך חייב להמציא את עצמו מחדש, הוא לא ימצא תחליף לקנגווה, בטח לא בכל מה שקשור למספרים, וברגע שיש כוח כמו איסט על הספסל, חבר אותו לזלטנוביץ',
22: אגב, מה זה לא ימצא כוח? בוא, עם כל הכבוד לקנגווה, לא ימציא את הכדורגל ולא השחקן הכי גדול שהיה, בוא, הכל בסדר.
20: אז זה ויכוח בינך ובין לחמן.
22: לא, אני חושב שאפשר למצוא אותו עם קנגווה, בוא, עם כל הכבוד.
21: אחד האויבים הכי גדולים, אחד האויבים הכי גדולים של מאמנים שמחפשים שחקנים זרים, שמשווים את מי שהם מחפשים למה שהיה. זה קשה ביותר.
22: אבל אתה יודע שזה תמיד ככה, אגב, לחמן, אתה
21: צודק. נכון, וזה הטעות. וזאת הטעות. ולכן אני אומר, לך על קונספט אחר. לך במיוחד שהכוכב האדום למדו אותך, במיוחד שהכוכב האדום יש להם צוות של אנליסטים ועוזרי מאמנים, הם לא תלויים במאמן, יש להם צוות רחב, הם יבואו מתוקתקים על שיטת המשחק על 4-3-3
22: המפורסם. גם באר שבע יש לה סקאוטים ואנליסטים.
21: אבל לבאר שבע אין כוח הגנתי ללמוד את הכוכב, זה מה שאני אומר.
22: זה אני מסכים איתך, אבל בוא נגיד שמעטפת הם בסדר גמור הפועל.
20: זאת אומרת שחקן על שחקן, הכוכב האדום עדיפה.
22: כן.
21: חד משמעית, הכוכב האדום עדיפה קודם כל בחוליית ההתקפה. דיברנו על...
20: זאת אומרת, יותר איכותית, שקוז'וך צריך, מה שנקרא, למקסם מבחינת סגנון ושיטה, למזר את הפערים. כי אתה אומר, שחקן על שחקן הם הרבה יותר טובים.
22: תראה, מספיק שאתה רואה את זלטנוביץ', גדל בפרטיזן בלגרד, והאם אין לו שום סיכוי להיות בכוכב... אני לא רואה היום אף שחקן בהפועל באר שבע, שיכול להיות בכוכב...
21: ברור, ברור, ברור. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. אתם מתעסקים באוסמן בוקרי על הספסל, בארנאוטוביץ' רז אמר על הספסל. חבר'ה, ברונו דוארטה, החלוץ, יש להם חלוץ יחד עם הילד הזה, עם וסילי קוסטוב, יש להם חלוץ ענק. עכשיו, לכו לתוך מרכז השדה. לכו לתוך מרכז השדה. אז יחד עם אבו פני, ויחד עם לואיזו, יש שם שני שחקנים, אולי מהגדולים שידע פרטיזן בשנים האחרונות, יש גם את מרקו איביץ' במונטנגרו, שהוא שחקן שכובש שערים, יגאל שני, קשה מאוד לשמור אותו. מהספסל מגיע אולי הכוכב הכי גדול, גם ברק בחר לא אהב אותו, אבל הנה הוא חוזר, אלכסנדר קטאי,
22: כן.
21: שזה אחד הכוכבים הכי גדולים בכדורגל הסרבי. אז יש פה כוח של כיבושים גדול מאוד, המספרים שדיברתי עליהם הם לא סתם מספרים, ולכן קוז'וך אסור לו לחכות. אם הוא מחכה, הוא סופג, ואז הוא עובר למרקנה, וזה חסר סיכוי.
20: לחמן, דיברת על קנגווה. נגיד אנחנו נשב בעוד שנתיים, שלוש מהיום, ומה שנקרא ציר מרכזי באירופה, בקבוצה, או שאתה יודע, כמו שצנצי שלזכותו, זו דעתו, פחות מעריך את קנגווה.
22: לא, אני מעריך אותו מאוד, רק חושב שיש תחליפים לקנגווה, עם כל הכבוד.
20: אני נגיד, אני חושב שלא.
22: סבבה, אני מאוד מעריך אותו. מאוד מאוד, אבל אני אומר שבוא.
20: עד כמה ייתכן, ותוך שנייה, עוד שלוש שנים, הוא במסע ומתן עם סכנין.
21: לא, בפנתינייקוס הוא יהיה גורם משמעותי מאוד, ולא רק בגלל שהוא טוב, אלא בגלל

0: פנתינייקוס חלשה. הליגה היוונית בכלל היא ליגה חלשה, ובכל רביעיית הצמרת...
1: אתה אומר ליגה חלשה, זה עם מקום 12 במאה ליגות, אנחנו ליגה 25, היא אחת הליגות היותר מצליחות.
0: לא, לא, זה לא השוואה, צלצי, אי אפשר לעשות השוואות, 25-12, זה קשה מאוד, זה... להשוות ליגות, אתה מסתכל גם על הקבוצות הקטנות.
1: אתה יכול להשוות הליגה היוונית לליגה הישראלית? אתה לא יכול להשוות...
2: טוב, אבל אם הליגה היוונית היא ליגה חלשה... פנתינייקוס,
1: פאוק, אייק, אתונה, אריס...
2: אבל אם היא ליגה חלשה, אז זה טוב לקנגו.
1: נכון.
0: בדיוק, בשביל זה אני אומר... אתה יודע מה, אתה עושה בפנתינייקוס, טנצי. יא, ברביעיית הצמרת, במרובה הצמרת של אולימפיאקוס, פאוק, אייק, אתונה, פנתינייקוס זה הצלע הכי חלשה.
1: נכון.
0: ואני גם שידרתי גם שני משחקים נגד פאקשי ההונגרית. בינוניים מאוד, בינוניים, אז הוא ייכנס שם.
1: אז רגע, אז אתה מבין לאיזה קבוצה, זה מראה לך אבל בדיוק את הפרופורציות לגבי קנגווה. בסופו של דבר הוא הלך לליגה היוונית, ולפנתינייקוס שהיא קבוצה, נגיד, המועדון הרביעי היום בליגה היוונית. הבנת מה אני מכוון? הוא לא הלך לאולימפיאקוס.
0: ברור, כי הם חושבים כמוך. הם חושבים שהליגה הישראלית היא ליגה מאוד חדשה,
1: אבל לא אינדיקציה. הליגה הישראלית לא מעניין, מעניין השחקן עצמו.
2: לא,
1: מה זה חושבים כמוני?
2: הקיצר לא היה לו ביקוש.
1: בדיוק.
2: אפילו בלבל השני באירופה, שזה אומר משהו. כן, זה אומר משהו.
0: לא, מבחינתו, מבחינת קינגס, ברגע שאתה יוצא לכפר הגלובלי, ברגע שאתה יוצא לאירופה, אין גבולות. אין גבולות, פתח את הדלת, עכשיו תהיה טוב, עכשיו תבלוט. עכשיו תעשה מעשה, תתיך אותם, תלך הלאה, תלך שנה הבאה, אולי לבונדסליגה שנייה.
1: הוא טיל בנבחרת זמביה.
2: שזה גם
1: אינדיקציה. גם לא עשה כלום.
2: זה מאוד מעניין.
1: ועכשיו בוא נראה מה עשה, עוד פעם, אני חושב שהוא אחד השחקנים היותר טובים שהיו פה בכדורגל שלנו. אבל
0: מי בנבחרת זמביה? מי אתה מדבר?
1: על קינגס.
2: אבל באירופה...
0: מה זה לא עשה כלום?
1: מה עושה בזמביה? ראיתי אותו באליפות אפריקה, אני התבאשתי.
0: מה אתה מדע? עזוב, אני התבאשתי גם בכשלו. תקשיב, אני אומר לך, יש לי תמונה אחת של משחק, אני לא יכול לשכוח אותה. שזמביה עלתה לאליפות אפריקה, משחק נגד מרוקו. במרוקו אלעינאווי, מרומא, סופיאן אמרבט, ריאל בטיס, אונחי, בשחק פרמייר ליג אנגלי, הוא לקח את הכדור, הוא עבר ביניהם, הם התחילו לרדוף אחריו, כמו במשחק תופסת בשכונה בפתח תקווה.
1: הכל טוב ויפה. אבל זה הגיע אליפות אפריקה, ומה הוא עשה שם?
2: לא, אבל עובדה לחמן שאפילו בלבל השלישי באירופה לא היה לו ביקוש.
1: איזה לבל? זה הלבל הרביעי באירופה.
2: אז אמרתי, אפילו בלבל השלישי, אז זה בעיה. היה לו לבסקי. והיה לו פנתינייקוס אייקה, כאילו הקבוצות האלה, אז זה כאילו מראה, ולא יושבים פריירים במקומות.
1: בדיוק, מה, כולנו, כל העולם פרייר חוץ ממך.
2: שלא חושבים שהוא איזה שחקן מיוחד, ולרבות,
0: אני חושב שאם היו עוקבים אחריו.
2: זה שבנבחרת זמביה הוא שחל לרוחב, כי אם היה...
0: אם היו עוקבים אחריו...
2: בואו, שחקנים באפריקה
0: שבו. אני אגיד לך, קודם כל, כל העולם, בסדר, הם לא טיפשים, אבל גם לא בכל מקום יש גאונים. בואו, גם לקחת הכל בפרופורציות. ואני אומר לכם שאם היו הסקאוטרים והמאמנים בודקים אותו בנבחרת זמביה, משחקים נגד חוף השנה במרוקו, היו לוקחים אותו לליגה יותר
1: קרובה. תגיד לי, אבל הוא היה בליכוד אפריקה ולא עשה כלום.
2: אבל בטוח בודקים לחמן, אתה יודע מדוע? כי הוא שנה למדף. בעצמך אתה אמרת שהוא שוקל בכלל עוד בינואר, ואומר ניר קרים, זה כבר שבעה חודשים.
1: אתה אז הזכרת את השם של פאפוס, שזה גם דרג שלו.
2: זאת אומרת, הוא שנה למדף, אז זה אומר משהו שזה מאוד מסקרן, אבל זה אומר משהו על השחקן. שזה לא, ראית אחרי זה...
1: לא מספיק מוערך, לפחות כרגע.
2: ראית אחרי זה וואקמה יצא...
1: ברור, לטורקיה של החיים.
2: לתותחים.
1: טראבזון ספור, ברור.
0: לא, מה זה טורקיה? זה פערים... גם טורקיה זה עוד פעם. גם טורקיה זה לא פערים גדולים מיוון. זה לא מסעת נפשם...
2: מה קרה לך? שם גלת השריי בתקשורת?
0: זה לא מסעת נפשם של שחקנים. שחקנים רוצים... שחקנים רוצים מערב אירופה. שחקנים רוצים מערב אירופה. שחקנים רוצים במקרה הרע, בלגיה והולנד. במקרה הרע.
1: אוקיי, אז אפילו בלגיה והולנד לא היה לו.
2: בדיוק, שזה מקומות, אז זה אומר.
1: כולם לא מבינים כדורגל, רק אנחנו מבינים.
0: צאנצי, בוא תראה, בוא תצפה במשחק, תשב בקורסה בבית, תצפה במשחק במונדיאל, תצפה במשחק באירופה, ותעביר למשחק הפועל באר שבע נגד הפועל ירושלים. ותראה את המשחק, אתה תראה פתאום משחק עומד.
1: אבל אנחנו, אתה תמיד, ואני מסכים איתך,
0: שהמנהלים המקצועיים
1: צריכים לראות את החזון, לראות את הקדימה.
0: אי אפשר לשפוט שחקנים פה בליגה הישראלית, זה קשה מאוד. קשה, זה לא מושך.
2: למה?
1: מילסון, מילסון לא הלך לכוח הוועדות, לואיזו, לא הלך לכוח. הישראלים בכלל.
2: בוא, למקין, תותח.
1: למקין מטוונטה, אחד
2: השחקנים הסמים עליך, תראה את חלילי היום. בוא, אינטר, אחת מהקבוצות הבחירות, כנראה שהתפיסה סביב קנגווה, אני לא חושב לחמן, תשמע, אתה באופן אישי מאוד אוהב אותו, מעריך אותו, אגב, אבל תראה, אני לא חושב שזה עוול.
1: אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה בעולם, טאבי. שחקן שחק בליגה השנייה בפתח תקווה.
2: כן, ובטוברו.
1: והיום בסטנדרלנד, ובטוברו. והיום בסטנדרלנד בפרמייר ליג.
2: כן, בפרמייר ליג.
1: אז מה, שם אנשים מבינים, ועוד פעם, אני לא מזלזל בקנגווה.
2: לא, התפיסה כלפיו,
1: יכול להיות שפתאום,
2: יכול להיות
1: שבהם... הלוואי שעושה את הפריצה שלו.

0: בדיוק, יכול להיות שבנתינייקוס הוא יהיה תותח, וקבוצת תבוא, עכשיו תשכיב עליו ויהיה פתאום בטופ. כרגע,
1: אבל לא צריך להגזים בפרופורציות לגביו.
0: אתה רואה גם את המחירים.
2: אז אני אומר לכם, אומר לכם את דעתי, בנחרצות, ואתם תוכלו לשפוט אותי ולעלות אותי, נגיד עוד חצי שנה, בדיוק כמו שהתראיינתי פה לגבי אוסקר, ואמרתי, וצנצי אני זוכר, שלא אהב את זה, אמרתי שאוסקר עשה טעות גדולה.
1: אמרת שהוא בלינגהאם, בוא, אמרת
2: שהוא עושה טעות גדולה. תקשיב, אמרתי שאוסקר עושה טעות גדולה שהוא הולך לליגה האוסטרית, לבונדסליגה האוסטרית, וזה יעצור אותו, וצדקתי. ואני אומר לך שאוסקר, איך אמרתי אז, יגיע לפרמייר ליג אנגלי, ואני עומד במה שאני אומר, אותו דבר אני אומר.
1: בוא, לחמן, אם אתה אמרת משפט שאני לא פחות אהבתי, עוד פעם כל אחד זכותו להגיד מה שאתה רוצה, שעשית השוואה בין אוסקר לבלינגהאם.
2: לא, אתה לא אהבת שאני אמרתי שהוא יחסל את עצמו בבונדסליגה.
1: בוא להגיד בלינגהאם ואוסקר באותה נשימה, זה לעשות כזה לכדורגל.
2: אני זוכר את השיחה. אני זוכר את השיחה כמו היום. אני זוכר את השיחה, ואני אומר עוד פעם, שאוסקר גלוך נעצר במעבר המטופש של מקבלי החלטות מסביבו לבונדסליגה האוסטרית.
0: אבל איך הגעתם לי בכלל לאוסקר גלוך?
1: לא, אתה הזכרת את אוסקר
2: גלוך. באותה נחרצות.
0: איך הגעתם? אני מקנגו הגעתם לי לאוסקר גלוך.
2: אז אני אומר לך,
0: בוא נלך לשחקן.
2: קנגו הולך להיות השחקן הכי טוב בליגה היוונית. תרשמו שאמרתי.
1: אתה יודע מה אנחנו מאחלים לו?
0: אם הוא יהיה הכי טוב בליגה היוונית, 1000%, ובסוף השנה שמים עליו חבילות.
1: שחררת את גביני יעקוב, או שעשה פה דברים ולאן הוא הלך? בוא, עם כל הכבוד.
0: אז אני אומר, אבל אם הוא יהיה תותח בליגה היוונית, נגיד מספר אחד, ישימו עליו חבילות והוא יהיה בטוח. זה מעניין לעקוב בשנה כבר נעשה את זה. והוא
1: הקמא, אגב, לדעתי הוא הקמא, בכל היה שחקן יותר טוב מקנגאו.
0: רק בארבע דרגות, לדעתי. אבל כל אחד רואה בצורה אחרת, אני הייתי חולה עליו. הכי גדול שהיה לטעמי. לחמן, בוא נדבר על השחקן החדש, אפרופו הכוכב האדום, האוסו של הפועל תל אביב, אתה מאוד קרוב לאליניב ברדה, האם הפרופיל של השחקן הזה עם הכל תקין והוא מגיע, והברך והכל בסדר, האם זה שחקן שיכול לקדם את אליניב ברדה לאליפות? ונזכיר, הוא בן 20.
2: לא, לטווח הקצר זה לא שחקן שבזכותו זוכים באליפות, אבל לטווח הארוך מדובר באמת ברכש פצצה, אני חושב שהם פגעו הפועל תל אביב ופגעו נכון.
0: כן, מה זה לטווח הארוך? אתה מסתכל תמיד לטווח, עכשיו הפועל תל אביב רוצה אליפות.
2: הוא בחור בן 20. הוא בחור בן 20, הוא לא בחור בשביל לקחת על עצמו קבוצה על הכתפיים.
1: הוא לא אמור לקחת אגב, הוא לא צריך לקחת. יש כל כך הרבה מנהיגים בהפועל, הוא צריך להביא את התפוקה שלו.
0: כן.
2: צריך להבין שזה...
1: להיות לואיזו, קל.
0: ואף יותר טוב. הוא יותר טוב מלואיזו, לחמן?
2: הוא בעתיד יגיע הרבה יותר רחוק מלואיזו, בטח.
0: זאת אומרת, פה צריך הרבה מאוד סבלנות, אז מה... לקחו שחקן כאילו לטפח, הפועל תל אביב רוצה תארים.
2: זה הפועל תל אביב, זה הפועל תל אביב, תראו את סדרת הרכש של אליניב ורדה בשנים האחרונות, ותראו שאליניב הבין שהוא לא יכול להביא את הכוכבי ההווה, אז הוא מביא את כוכבי העתיד.
1: כן, אבל עדיין, בוא, אני חשבתי על זה אתמול, אתה צודק בחלק מהם, תראה, נגיד מיימבו, וצ'יקו, וקוקו,
2: ופלטאו. לא, זרים כולם בני 30. זרים כולם בני 30, מסכים איתך.
1: כולם בני 30, שהם שחקנים במתקים.
2: כולם בני 30, בול, כולם אותו בוקי, בלי 30.
1: אוקיי, אז אתה מדבר דווקא על הישראלים יותר, פלוס דאפה, פלוס האוסו הזה, אם הוא יהיה.
2: בדיוק ככה. חושב על העתיד.
1: עכשיו, בלילי, אני אשאל אותך שאלה, לחמן.
0: אבל ראינו את טאבי, נגיד, שדיברת, היה תותח.
1: טאבי היה תותח.
0: יפה, אז כן שחקן כזה. מה זה להסתכל על העתיד? אתה מגיע, אם הוא נותן את התפוקה שדיברת.
1: הם הביאו אותו לקחת את האליפות.
0: כן.
1: לא שהוא יביא להם את האליפות.
0: שהוא יהיה חלק.
1: חד משמעית. תגיד לי רגע, לחמן, שאלה לי לך.
2: אני רק אגיד מילה אחת לגביו.
1: אוקיי.
2: הם הביאו אותו בשביל להיות בסוף העשר של הפועל תל אביב.
1: זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך.
2: נכון. אבל כדי להיות העשר, הוא קודם כל צריך להיות המחליף של סתיו טורל, המתחרה של סתיו טורל, בעמדה הטבעית שלו בצד ימין. ואני אומר שאליניב קלט נכון שהשחקן הזה הוא לא שחקן קו קלאסי, כי הוא פצצת אנרגיה.
1: Okay.
2: הוא אגרסיבי, הוא רץ הרבה, ובסופו של דבר...
1: אז לחמן, אני אשאל אותך שאלה. תראה, הוא לא גדל באקדמיות הגדולות של גאנה, ומי כמוך מכיר את גאנה. הוא לא גדל באקדמיות הגדולות.
2: הוא הגיע מליגה שלישית בגאנה, שתבין.
1: בדיוק. הוא הגיע מליגה שלישית בגאנה, הוא הגיע מליגה שנייה בסרביה, אבל הוא רק בן 20. השאלה שלי, אם אתה היום יכול לקחת שחקן כזה, ולחנך אותו להיות עשר פתאום.
2: אם אותו לא, אז מי כן? ברור שאתה יכול.
1: יכול, אוקיי.
2: ברור שאתה יכול. אתה לא יכול לקחת מישהו ולחנך אותו להיות עשר, אם אין לו אנרגיה, אם הוא לא משפיע על שטחים גדולים. כל העשר הטוב זה כאלה שמשפיעים על שטחים גדולים.
1: כי להיות עשר זה להיות עשר, זה תפקיד, זה עבודה בפני עצמה.
0: לחמן, אני רוצה לעבור נושא. מכבי פתח תקווה עד עכשיו הקבוצה החלשה, הגרועה ביותר, הכי פחות מאומנת, הכי פחות מאורגנת. מפתיחת גביע הטוטו, שורה תחתונה, אחרי שאמרנו את כל זה, שלושה הפסדים רצופים. אומר אבי לוזון, זיו אריה חסין מפיטורים.

0: אם יהיה מה שיהיה, זה המאמן שלי לשנים הקרובות, הכי חרוץ, מקדם לי את הצעירים, אני מתואם איתו, מגיע למשחקי נוער, נערים, מגיע בשמונה בבוקר, הולך בשמונה בערב, סבבה, מה שנקרא מבחינת הביטחון למאמן. אבל אתה מכיר את המנגנון, ואתה מכיר את הוולוזון. דבר ראשון, האם מכבי פתח תקווה, החולשה שלה היום לחמן, זה מה שנקרא מקרי, תחילת עונה גביע טוטו, או שיש משהו יותר עמוק שיתקשה ויקשה עליה מאוד להתרומם?
1: לא, לא, מכבי פתח תקווה, מה שקורה לה זה לא מקרי. אני חושב שהם נבנו חלש מאוד, לצערי הרב. מה שאני שמח מבחינת מה שסיפרת עליו אילוזון, שכל חמש שנים שעוברות, הפיוז אצלו הופך להיות, יודע, פחות קל להצטה. אז בואו נגיד ככה, שאם בימים כתיקונם, אחרי שלושה הפסדים בגביע הטוטו, כבר מעמדו של המאמן היה על הפרק, בואו נגיד שהספסל שם בחניון, ששם ספסל הפיתורים, בואו נגיד זה מתרחק לאזור מחזור 10, מחזור 15, אבל נכון לעכשיו, אם מכבי פתח תקווה...
0: למה היא חלשה? ואיפה היא טעתה? שהיא הפכה להיות כזו חלשה...
2: אבל רב, אני יכול להגיד לך משהו, אני ראיתי את מכבי פתח תקווה נגד, לא זוכר, המשחק האחרון שלה, היא נראית נגד הפועל ירושלים, היא נראית גרוע.
0: היא נראית גרוע בכל המשחקים.
2: ואני לא יודע אם יש שם פוטנציאל לראות יותר טוב.
0: זהו, לכן אני שואל את לחמן, למה היא נראית ככה גרוע, ולמה אין לה מה שנקרא אפשרות להתקדם, איפה היא טעתה?
2: הבנייה גרועה, בנייה גרועה.
0: מה הכוונה, אתה יודע, בנייה...
2: אין שחקנים איכותיים, הסתמכו יותר מדי על שחקנים שהיו בליגה הלאומית. אני רואה אגב גם רואה את חזן, שעשו ממנו כבר הדבר הבא בכדורגל הישראלי, אני לא רואה ממנו כלום. לא, הוא היה שם, אני לא זוכר את המגן הימני של הפועל ירושלים, לא עבר אותו פעם אחת. היו שם פעם, עכשיו היו בידודים, לא תגיד, אתה יודע שלפעמים, היו בידודים אחד על אחד, אתה צריך לעבור שחקן, הוא לא מסוגל לעבור את השחקן. אני חושב שניפחו פה יותר מדי שחקנים, כרגע לא נראה טוב.
0: אז זהו.
1: מכבי פתח תקווה, בעיה מספר אחד, זה בחירת זרים קטסטרופלית.
2: נכון.
1: הם הביאו שחקן שם בצד שמאל בשם ספנס, שנכון לעכשיו כבר זה עובר לאבי לוזון בראש, שהוא בחודש ינואר כבר לא יהיה פה, אבל מה זה משנה חודש ינואר?
0: כן.
1: אז באמת בשיחות שלו עם זיו אריה אמר לו, תשמע, יש לו אחד על אחד טוב ומהירות, הוא יעשה 2-3 גולים ויצאו עליו 2-3 פנדלים. אז בוא נגיד שבאמת החזון של זיו אריה מתממש, ואותו ספנס עושה 2-3 גולים ועושים עליו 2 פנדלים, הוא תרם 5 שערים. ב-4-3-3 שחקן כנף צער שתורם 5 שערים, חבל על הזמן, עדיף להביא שחקן ממחנה יהודה. ולא כשחקן זר שמקבל
0: תחורים כאלה. איפה עוד הם טעו, ומה הם היו צריכים לעשות? כי זה עולם הליגה הלאומית. מה הם היו צריכים לעשות כדי לשפר איכויות ולשפר יכולות ולהיות יותר מסוכנים? מה? איפה הם טעו?
1: השחקן הכי טוב במכבי פתח תקווה, ולא קשור לליגה הלאומית, אומר גם בליגת העל, זה בחור בשם עידו כהן, נחבא אל הכלים, צנוע, גל אלברמן הבא. יש לו תפקיד אחד על המגרש, קשר אחורי ציר. אז הם הביאו זר, לא, רסומה, שמשחק בדיוק על העמדה שלו. אז הם הזיזו את עידו כהן להיות בתפקיד של ניבי יהושע, ופתאום עידו כהן לא מוצא את הידיים ואת הרגליים. אז מה הם עשו? הם הביאו זר טוב על עמדה שהיא העמדה הכי חזקה שלהם. הם היו צריכים למצוא שחקן
2: במקום ניבי יהושע. אולי לא מעריכים אותו, מה שאתה אומר, שלא מעריכים את עידו כהן הזה.
0: זו החלטה, ברור.
2: אם הם הביאו זר, כי כמו שאתה, אני אגב שמעתי אותך אומר משנה שעברה, שהוא השחקן הכי טוב. אם זה השחקן הכי טוב, סימנת אותו, אתה לא מביא עליו זר בחיים.
0: אז הם לא חושבים שהוא הכי טוב.
2: בדיוק.
0: בלשון המעטה הם לא חושבים שהוא הכי טוב.
1: לא, אבי לוזון חושב שהוא הכי טוב, אבל יכול להיות שזיו אריה לא בדיוק הכיר אותו.
0: ברור, אנחנו מדברים על המאמן.
2: אני מדבר עליך, מה אכפת לי מזה?
0: לא, אנחנו מדברים על המאמן. הוא קובע, עם כל הכבוד לאבי לוזון, זיו אריה קובע.
1: זו טעות גדולה מאוד, זו טעות גדולה מאוד, כי אם יש לך כבר נשק, בוא נגיד שאלך צמד קשרים אחורים, עידו כהן וניבי יהושע מעליו, עשית עכשיו סומה שהוא טוב, ועידו כהן ביטלת אותו, שחקן שגם יכול להביא הרבה כסף למועדון.
0: ואז לחמן, עם כל הקונספציה הזו שאתה אומר, בשדה הם חלשים, אתה כן הולך עם דור חברון ומאור ארליך בין הקורות, כי גם פה זה מאוד גבולי ברמת הפרופיל. זאת אומרת, הקבוצה...
2: לדעתי זה אפילו לא אגון כלפי הקבוצה לעשות דבר כזה.
0: זהו, כי הקבוצה לא טובה, ואז אתה הולך גם בשער משהו...
2: בדיוק, על משהו שאתה לא יודע כמה הוא יציב.
1: אני רק יודע שאם מאור ארליך לא נותן את ההצגה בטדי, זה לא נגמר שם 1-0, זה נגמר 8-1.
0: לא, אז אתה רגוע? אז אתה רגוע בעמדות האלה? זה בסדר? מבחינת ההחלטה ללכת עם שני השוערים האלה, זה בסדר?
1: אומר לך בכנות, אין לי דעה מגובשת על זה.
0: אתה אומר צריך לראות, כי זה מאוד גבולי.
1: אין לי, אני בכנות, איפה שאני נחרץ, אני יכול להיות נחרץ, איפה שאני נחרץ, אני יכול להיות נחרץ, אין לי דעה מגובשת על זה, דוח...

0: בוא נראיתי אותו שנה שעברה מצוין לדעתי.
1: אבל אתה אומר שעם כל הקסם של זיו אריה ושבע שנים בהפועל ירושלים, אם זה יימשך ככה במבחני התוצאה, זאת אומרת אבי לוזון ישנה את פרצופו.
0: לא, יש לו קסם לזיו אריה, ואני עובדתי אותו כמאמן, והוא גם הגיע מאוד מינוח.
1: לא, אני אומר אבי עצמו, עם
0: ההפסדים והיכולת. אני לא חושב שהקבוצה הזאת יכולה להחזיק מים. לא חושב שהיא יכולה להחזיק מים.
1: לא, אבל אבי עצמו, או שהוא יכיל רגע בונים, סבלנות, כמו שהיינו שומעים משי אהרון ושרצקי בפועל ירושלים.
2: הוא לא יכול להיות כזה.
1: נגיד, אני אגיד לכם, פרקטים.
0: שי אהרון החל
1: עונות עם נקודה מ-27, לחמן, שי אהרון, סליחה, זיו אריה החל עונות עם נקודה מ-27, 4 מ-27, זה העונות.
2: אין סיכוי שבאנו שהוא
1: שורד. אבי לוזון יכול להכיל דבר כזה?
0: בוא, אני אגיד לך משהו שלא אמרתי בחיים. בפעם הראשונה אני אומר לך את זה. אם מכבי פתח תקווה יורדת ליגה גם השנה,
2: אבי לוזון עוזב.
0: אבי לוזון מרים ידיים. נגמר. לא רוצה יותר.
2: ולכן שאבי לוזון... לא בטוח שהיא תרד ליגה, למרות
1: שהיא רוצה... אני אומר שאלף אחוז היא לא יורדת.
2: לא יורדת.
1: אני אומר
0: אז אני אומר שנכון לעכשיו...
2: היא הקבוצה הכי חלשה, אבל יש עוד הרבה זמן.
0: היא בין שלוש הקבוצות החלשות
2: ביותר בליגה. אני חושב שלמשל הפועל רמת גן, שעלתה בפרופיל הרבה יותר נמוך ממנה, נראית יותר מסודרת, יותר מאומנת, ויותר טובה.
0: מסכים, גם היא חזקה כמו בתחתית הפועל רמת גן.
2: נכון,
0: אתה צודק. אבל נכון להיום, מכבי פתח תקווה, אם הם לא יעשו רה-אורגניזציה, ולא ילכו שבי אחרי סיפורים של יהיה בסדר, הם ישלמו ביוקר, ואבי לוזון יודע. הוא, אם יורדים ליגה, הוא מרים ידיים, הוא לא ייתן לעצמו להרים ידיים.
1: אבל זה העתיד, אני מסכים איתך בקטע הזה של ללכת שבי, אחרי ה... לא, יהיה בסדר. זה לא אופי של הפועל ירושלים. זאת אומרת, אבי לוזון היום...
2: של מכבי פתח תקווה.
1: לא, מכבי פתח תקווה זה לא אופי של הפועל ירושלים, בהפועל ירושלים זה יהיה בסדר.
2: נכון.
1: אבי לוזון היום, בגלל שהאווירה היא אווירת הפועל ירושלים, הוא כמו הולך כרגע שבי אחרי האווירה.
2: אתה יודע מה, אתה צודק, זה האווירה של הפועל ירושלים וזה לא תלוי מכבי פתח תקווה.
1: זה לא מכבי פתח תקווה.
2: כי זה לא מכבי פתח תקווה.
1: בשלב מסוים.
2: ברור.
1: אין דבר כזה
0: שיהיה בסדר. מדויק, מה שאמרת רז, מדויק, מדויק לחלוטין. ראינו לפני המשחק בטדי, הם עומדים אחד ליד השני, אבי לוזון, זיו אריה. מחייכים, מתחבקים, כן. יש פה אווירה של אניטה וחואן.
1: כן,
0: יש פה אווירה
1: פקטורלית. אני אגיד לך.
2: לי כותב חבר אגב שאופיר לוזון הולך להיות בפרונט של הקבוצה.
1: זהו, אבל זה הצרה. כן. נגעת בדיוק.
2: אוקיי, יכול להיות.
1: אני אגיד ככה.
2: אני מעריך אותו דווקא.
1: אני אגיד ככה. בפעם הקודמת, שהקריסו את מכבי פתח תקווה וגמרו אותה, זה היה טל בן חיים ואופיר לוזון.
2: ואופיר
1: חיים. אבי זז, נתן להם. נתן להם, הביאו את דן רומן. ריסקו כל חלקה טובה, זה היה כדורגל הכי מביש בתולדות מכבי פתח תקווה, יותר הפסדים ממשחקים שקוימו, יופי. פה, שוב, זה אופיר לוזון, כי אתה שומע את המילות הלל ושבח, הוא אוהב את הקטע, מה שנקרא, ממציא הכדורגל. ואבי כאילו זרם והכל טוב ויפה.
2: בנוער הוא עשה עבודה גדולה.
1: עושה כללית עבודה גדולה במכבי פתח תקווה. פה... זה בדיוק כמו שאתה אומר, שמה כתבו לך
2: עכשיו? כותב לי חבר שככה. הוא כותב לי, הקבוצה עוברת לידיים של אופיר, זה בן אדם מאוד קרוב אליהם. אבי לוזון גם ככה לקח צעד אחורה, וזו השנה האחרונה שלו בפרונט.
1: יפה,
0: ולכן... זו את השטויות האלה, בוא אני אעשה לך סדר בעניין הזה של אופיר לוזון.
1: ולכן צריך להצליח, אם אופיר לוזון עוד פעם.
0: אופיר לוזון.
1: זה תמיד יהיה על אבי, לא נדבר על אופיר. תמיד זה אבי.
0: רק אבי, רק אבי, ואני אגיד לך גם מה אומרים בתוך מכבי פתח תקווה. אופיר לוזון הוא מנהל בחסד, והוא ימשיך להוביל את מכבי פתח תקווה, אבל אם היום רוצים לקבל החלטה, החלטה, כן, נוחה, הולכים לאופיר לוזון כי הוא פשרן. יודעים שאת אבי לוזון לא יעברו. ולכן, אם אופיר לוזון לבדו ינהל את מכבי פתח תקווה, אין לו היום את העוצמות, את הבוטות, את הכוח, את האימפלסיביות אפילו, את העוצמות האלה של עמוס לוזון ואבי לוזון שבאים ונותנים להם רספקט. הוא מנהל בחסד, הוא הקים מחלקת נוער הכי טובה בארץ, הכל טוב ויפה.
1: חד משמעית.
0: אבל שרוצים, רוצים לעבור משוכה ויודעים שאי אפשר לעבור את אבי, הולכים מיד לאופיר לוזון כי הוא מצטער בעיני אנשים, סוכנים, מאמנים, מקורבים, כיותר פשרן. ולכן כל מכבי פתח תקווה זה על איש אחד, זה רעיון של איש אחד, בלי אבי לוזון, מכבי
1: לטוב ולרע חיות לא... עליו מה שאתה
2: כן,
1: אומר.
2: כן, אבל אני אגיד לך משהו.
1: לטוב אופיר, ולרע חיות עליו.
2: אופיר נשאר מכבי פתח תקווה ולא עבר למכבי חיפה שרצתה אותו במחלקת
1: תנועה. אין בעיה, כל אלה שמספרים, כן, כל אלה שמספרים על ביקוש, אבל אני מסכים לא. עם לחמן שבאישיות, אופיר לוזון, זאת אומרת בעשר
2: שנים... אין אבי לוזון, הוא בחיים לא יכול להיות אבי לוזון, זה בטוח.
1: אבי לוזון שיבדל לחיים ארוכים,
2: אמן.
1: יהיה עידן גם בלי אבי לוזון. אני אומר שאין מכבי פתח תקווה אחרי אבי לוזון.
2: אז יהיה לי עצוב מאוד.
1: אני ככה רואה את זה. ממש.
0: אני אומר את זה בפה מלא. זה רעיון של איש אחד, ואף אחד לא יוכל לעשות את מכבי פתח תקווה כמו אבי לוזון בגלל

0: פנאטיות.
1: תגיד לי, יש מכבי פתח תקווה כבר קבוצת אוהדים רז?
2: אני רוצה, מה, לחמן, אני רוצה, למכבי פתח תקווה מזמן, שנתיים כבר.
0: יש, בליגה ג'.
2: כן, אבל נחמד, לא משהו שהם נתנו סיבות שנפתח ונדבר עליהם. זה לא, זה לא...
1: לא פוגע במכבי פתח תקווה שגם ככה...
0: לא, לא, לא, לא מדגדג את מכבי פתח תקווה, לא מדגדג. זה לא קטמון,
2: אתה יודע, אם נגיד...
1: גם כפר סבא,
2: הם נשארו בליגה, כן, בדיוק, גם כפר סבא, זה בדיוק כמו רובי שפירה. אתה מבין, זה לא, זה משהו שנתקע לגמרי, רובי שפירה כבר אין דבר כזה.
1: כן, אני יודע.
2: יפה, ואין קבוצה כזו. וגם כפר סבא נתקע עם תקרת זכוכית, משהו כאילו לא. אותו דבר, החבר'ה של מכבי פתח תקווה נחמדים הכל, בואו נגיד שהם יגיעו לליגה א',
1: הם באיזה ליגה כרגע?
2: שהם יגיעו לליגה א', זה כבר מדגדג.
1: הם לא עלו לליגה
2: ב'. זה מדגדג, שהם יגיעו לליגה א', כרגע זה נחמד, לא משהו להרחיב. לחמן, אני רק בקצרה רוצה לשאול אותך, ואז כאילו לעבור ולצרף את המרויין ביחד איתך, משהו מאוד מאוד מעניין מעברכם המשותף, אבל אני שואל אותך, אני רציתי בהפועל פתח תקווה לגעת בעומר כץ, לשאול אותך, אבל עכשיו זה פחות מעניין, אני רוצה לשאול לגבי סונגה.
1: עומר כץ, מי השוער הראשון היום של הפועל פתח תקווה?
2: עומר כץ.
1: אה, הוא השוער הראשון.
2: זהו, נגמר.
1: הבנתי.
2: אמרו לו, אתה תגנוז את האפשרות לעזוב.
1: הבנתי.
2: מכבי חיפה תרדו מהעניין, הציעו להם 500,000 שחקנים, נגמר הסיפור.
1: הבנתי.
2: הוא נשאר, אני לא אהבתי את כל הקטע הזה. סמל שפוגע במועדון, עצם זה שאתה רוצה להיות שוער רזרבה במכבי חיפה. אולי נגיע לזה עם לחמן השבוע, אבל אני רוצה לשאול אותך על סונגה, לחמן. האם מורינסה מפורטוגל זה טוב לסונגה?
1: מורינסה.
2: מאחר והם שייכים לבורמונט מאנגליה, שזה אותם בעלים. זה טוב?
0: כן, מצוין לסונגה.
2: צריך
0: להצ'פיוקה סונגה, זה שחקן שעשה התקדמות מאוד מאוד איטית יחסית לטאבי. אמנם גם הוא צעיר מאוד, אבל הייתה לו בעיה בתחילת הדרך של עוצמות, של אגרסיביות, של דברים שחושבים עליהם באירופה. אני חושב שבעליית ליגה עשתה לו טוב, הוא בליגה תעלה יותר טוב מליגה לאומית. ויש שם גם את וסקו דה קוסטה, מאמן מצוין בקבוצה הזאת, שהוא ידוע כאחד שמקדם צעירים. ברור שזו החלטה מצוינת תהיה בשבילו ללכת לשם.
2: יופי, ועכשיו שים לב לחמן את מי אנחנו מצרפים. אחד מהמשחקים, עוד מעט נראה את זה גם על המרקע, הרי יש לנו את צ'סקה סופיה, שתשחק מול מכבי תל אביב, ויש את המשחק המפורסם שלחמן היה מאמן, שאוהדי צ'סקה סופיה הרביצו ללחמן, היה שם את חברנו הטוב שנצרף אותו עכשיו, מיקי סירושטיין. מה העניינים, מיקי?
3: מה קורה? צהריים טובים.
2: בסדר, אנחנו רואים את האירוע על המסך. ספר לנו, אתה יודע, תחבר את הצופים בדיוק מה היה שם.
3: אני או אייל?
2: אתה. אייל עוד בת יצטרף, אייל איתנו, אבל...
1: רק אני אעשה סדר לצופים. תכף תראו את מיקי סירושטיין, שרודף אחר מישהו רוצה לזרוק עליו בקבוק.
3: היחידי שנשאר,
1: ועולה במדרגות, תכף אני אסמן לרז והוא יראה את זה, כן?
2: ועוד מעט תראה גם את לחמן.
1: לחמן פצוע שם בספסל.
0: מעולם סירושטיין לא יצא מהמקום כמו שהוא יצא מהמקום שם, במרות.
3: אחת העונות הכי טובות שאחרי זה היו לי.
1: הנה, סתכל, זה מיקי סירושטיין עם הכחול, בא מישהו לזרוק עליו בקבוק, הוא בורח, ועכשיו הוא עולה למעלה למדרגות, תראה איזה ריצה. בחיים הוא לא... מה זה איילה?
2: וואו.
1: תראה איזה איילה הוא.
2: בוא'נה, זה סכנת נפשות, מיקי.
3: זה היה לו פשוט, תראה את הבקבוק, הוא
2: סנטי
3: מהראש שלי עבר שם.
2: יו.
1: איך, תגיד לי...
2: הוא זרק את הבקבוק, אוהד. אם זה פוגע לו בראש...
1: אם פוגע, אין מיקי סירושטיין.
2: מיקי, ספר לנו איך... מה קרה, מיקי? איך... למה נוצר אירוע כזה?
3: האמת שזה היה משחק טוב שלנו, אני זוכר
2: שהובלנו
3: 1-0 מרבית המשחק.
2: נו.
1: היו שלושה מורחקים, היה לחמן היה שלושה אדומים.
3: כן, היה כמה מורחקים.
2: נו, ומה היה שם?
3: במשחק אימון הרי, בדרך כלל יש מורחקים, אבל אצלנו פשוט עשינו חילופים, כל מורחק.
1: עד שרואי זריה מורחק באדום, ומה קרה אז?
3: כן, זה היה בדקה 90 ומשהו, נתן כניסה יפה, ואוהדים עם כל הבירות ירדו אלינו בהמוניהם, מה שנקרא. וחלק
1: ברחו... זה לחמן בספסל.
3: ואני ואייל לא ברחנו, נשארנו.
2: תראה, לחמן חכם. תראה, לחמן תותח. יורקים עליו, תקשיב, והוא לא זז. וואלה, כי אם הוא זז, בונה, תקשיב. מה, אין הבטחה, אין כלום, מיקי?
3: אין, לא היה הבטחה, שוטרים ברחו, השוטרים ברחו שם.
2: מה זה שוטרים ברחו? מה הכוונה? באמת, לחמן, שוטרים ברחו?
0: שום הבטחה. הקריסו, הקהל הקריס שם את הגדר.

0: וזה היה אלפים, זה היה המשחק האחרון של צסקה סוסיה לפני הליגה, זה היה כאילו משחק הצגת השחקנים, וכל הקהל הגיע. אנחנו לא ידענו שהקהל של צסקה סוסיה זה לא מחובבי ציון, זה לא ידענו, אבל רק אחר כך שראינו את התמונות של הקהל, ראינו אוהדים עומדים ומצדים במו על יד, ורק אחר כך הבנו שהאוהדים האלה נחשבים כפשיסטים, כשונאי יהודים, וזה הייתה אולי עוד סיבה שהיציעים התמלאו בצורה כזאת. ולאורך כל המשחק הייתה אווירה לא נעימה כזאת, עם השופט, עם הקהל, עם זריקת חפצים, אבל מה שקרה באותו רגע היה באמת, תמיד אני אומר לעצמי, גם שיש רגעים קיצוניים, אני אומר, אה, זה יעבור בשטויות, אבל פה באמת זה היה רחוק מלהיות שטויות, וזה היה ממש ש...
1: מיקי, זה הריצה המהירה בחייך?
2: בין המהירות, אני חושב...
3: מה, לא ידעתם לפני כן שהם שונאי ישראל? לא ידעתם?
1: זה הקהל נגד מכבי תל אביב הולך.
3: כן, לא ידעתם.
2: זה המשחק אימון, לא היה לנו מושג. העבירו את המשחק לאצטדיון, זה היה מורים
3: בהתחלה. כן, אנחנו רואים, אצטדיון מפואר.
1: כמו רמדאן, כמו רמדאן.
3: ואז באמת פתאום האוהדים, שהם היו שיכורים, פתאום יורדים. זאת אומרת, הם חיכו לרגע הזה, לטריגר?
2: כן, הם שתו בירות משתיים בצהריים שם, כבר בברים מסביב.
3: זאת אומרת, אם לא הגלישה, האירוע שאתה מדבר עליו, זה לא קורה האירוע האלים הזה? או שבכל מצב, לדעתך...
2: הם חיכו לאיזה תירוץ טוב, למה הם היו כבר, כל המשחק היה אינטנסיבי כזה, כל איזה עבירה, הם זרקו איזה בקבוק או משהו כזה. זה היה כל הזמן רגע לפני פיצוץ.
3: ולחמן, איפה קברניטי צ'סקה, אנשים כאילו מסביב לנסות, איפה האנשים האלה?
0: זה הדבר המדהים שהיה, לא היה איזה אחד שבא ומנסה כזה להפריד. אתה יודע, אני אמרתי, אני אשמור על קור רוח, אני לא אברח, אני אשאר בספסל. עם הצוות עמד, הם עומדים לא זזים, הם עמדו לידינו, כל מי שרוצה. יכול לעשות משהו, לא היה איזה מישהו שחוצץ, איזה איש הבטחה, איזה איש הנהלה, ולכן באמת האירוע הזה היה אירוע מסוכן מאוד, מסוכן מאוד, אני לא זוכר שכמותו, אימנתי באפריקה רחוקה במחוזות הכי ניתחים, לא היה אווירה מפחידה כמו האווירה שם, ואני אומר עוד פעם, בעצם זה שעומדים היציע, מעודדים, במו על יד, עם הצדה, מעיד על השנאה הגדולה, שיש במועדון הזה, כלפי מועדונים ישראלים, יהודים, וצריכים לשים על זה את הדגש.
1: אתה יודע מי שיחק פה?
2: בסוף ראש האולטרס הוציא אותנו משם בסוף.
1: אתה יודע מי שיחק פה?
2: הוא מתחולצה ולקח אותנו יד ביד.
1: קודם כל, ניבזריאן עשה את האווירה הזו שהובילה להכל. אבל שיחק פה גם גדי קינדה, זיכרונו לברכה.
0: נכון.
1: היה חלק מהמשחק הזה, וסירושטיין וכל החבר'ה.
0: דין דוד וגדי קינדה, זיכרונו לברכה. ואורין ברום ומיכאל אוחנה, כל הדור הצעיר הזה של אשדוד.
1: הם היו בליגה שנייה.
3: מיקי, ושאתה מגיע שם למרומי האצטדיון, זה כאילו שטח כבר שהיה סטרילי שירדת...
2: לא, דווקא, לא, אחרי זה ירדנו מהצד וכולנו, קיפצו את כולנו באיזה צד של, מתחת לאיזה
1: יציע. יש עוד תמונות, תראה את זה, קוקי, יש את התמונות האלה שהם רצים כולם ביחד.
2: הראש של האולטרס, ואז פתאום השוטרים הגיעו חזרה.
3: אה, הראש של האולטרס?
2: כן, כן, בא והוציא אותנו, הוריד את החולצה, כולו כעקועים, פשיסטי
3: כזה. והוא כאילו בא בקטע, הוא בא בקטע טוב, אני מוציא אותך מפה?
2: כן, כן, כן.
1: גם ג'רפי היה שם, גם הוא ברח.
3: תגיד, אתה רואה איך כולם נמלטים? אתה רואה איך כולם נמלטים, איך הם בורחים, אבל בואו, רוצים אחרים עם בקבוקים.
1: תראה איך הם בהתחלה רצים לכיוון הזה, והם הבינו שזה לא המקום, תכף תראה.
2: כן.
1: ואז הם רצים לצד השני.
3: הם עלו למעלה.
2: היו צריכים, דקה 90, לא פשוט.
3: אבל איפה עלית שם? כי זה נראה כמו עלייה באצטדיון רמת גן.
1: ממש.
3: לאיפה עלית שם?
2: כן, ואחרי זה מהצד אנחנו חזרנו איזשהו.
3: ולחמן, ואתה כל העת נשאר על המגרש?
0: כל העת ליד הספסל, במגרש. עשיתי איזה צעד קדימה, הגיע איזה רועד עם בקבוק, לשמחתי לא בקבוק בירה, אלא בקבוק פלסטיק מלא אבל גדול, וחבק לי בעורף, וזה היה, בוא נגיד, הנזק היחיד שיצאתי ממנו שם. אבל היינו מוקפים באמת במאות אוהדים שלהם.
1: ואיפה רפי נידם היה? רפי נידם?
2: אני עד עכשיו חפש את רפי נידם.
1: הלך לעשות פילאטיס.
3: הלך לעשות פילאטיס.
1: וטוחמן ספר אתמול שחלק מהאנשים של אשדוד הורידו חולצות ונטמעו בין האוהדים של צסקה, שלא ידעו שזה הם. אמיתי.
3: ואז זה סכנת נפשות, אני רואה את זה, תקשיב.
1: מה אתה עושה, אז בורח?
3: מה תעשה? תשמע, מה תעשה, אנשים שיקורים עם בקבוקים, אין לך שום דבר, אין לך את המשטרה שלך, אין לך שום דבר, מה תעשה?
1: אני מכיר את סירושטיין 20 שנה,
3: מה אתה קודם כל צריך לשרוד?
1: זה הריצה הכי מהירה בחיים שלו.
3: קודם כל הוא צריך לשרוד, אתה צריך לשרוד, מזל שלא קרה.
2: אני רק רואה את זה,
3: מזל שלא קרה. קרה למישהו משהו?
2: לא, לא חושב שקרה למישהו, חוץ
3: מאייל,
2: אני חושב שקרה משהו
3: פקרה. כן,
1: אייל.
3: לא,
1: אייל עם החבטה. עם החבטה? כן. אנחנו מטפלים בו, תראה אותו, מטפלים בו ובינתיים יורקים שם.
3: אבל תראה איזה גדול, לחמן, תסתכל, אני רואה בתמונות, לא זה.

0: זז.
1: לא זז.
0: תסתכל.
1: הוא הבין כל תזוזה שלו?
0: לא, הוא היחיד, לא, היחיד מה שנקרא, אני כמאמן לא זז, לא בורח. אני נשאר על הספסל.
1: זו המנטרה הייתה, אלחמן?
2: חד משמעית. לא בורח, לא נמלט, לא נותן שאנשים ירדפו אחריי. אני אומר, מי שיגש, ייגש.
0: בוא נה, תקשיב, אם לחמן בורח ורודפים אחריו, זה איזה גדול אתה. נמלטת היום בעידן של כל המדיות, אם נגיד לחמן רץ כמו בניל ורודפים אחריו, מה קרה לכבוד לחמן? תקשיב, ענק אתה. אלוהים נגע בך שלא רצת. יואו, תראה את השחקנים איך הם רצים.
1: כן, מה? תראה, איך תראה, אתה רואה את זה?
0: לא, אבל תראה איך הם רצים.
1: מה, הכי מצחיק בארץ.
0: הם באים לצד הזה,
1: הם עשו לפה, עשו לפה, עשו לפה.
0: יואו, יואו, יואו. תגיד לי, מיקי, מה קורה איתך היום?
3: היום אני בהנהלה של מכבי ברחובות. לא, לא, ומתעסק בכדורסל נשים פה.
1: של מכבי ברחובות?
0: רגע, תעשה סדר. אני, רגע, שנייה. אני בהנהלה של מכבי, מה הכוונה?
3: כן, של מכבי רחובות, של האגודה, של מכבי ברחובות.
0: של מכבי רחובות, ואתה עוסק בכדורסל נשים ברחובות?
3: כן, בכל המחלקה, מהבית ספר עד לבוגרות.
0: יפה. יפה מאוד.
3: כן, כן.
0: זה ליגה שנייה, נכון, הקבוצת בוגרים?
3: נכון.
0: יפה, איך הגעת לשם דווקא לכדורסל?
3: יצא ככה, הייתי פה בעירייה שנה וחצי, ואחרי זה עם קשרים טובים, ולמדתי ניהול ספורט, אז יצא ככה.
0: אז למה אתה עם האינטליגנציה שלך לא לוקח את כל הנושא של האיחוד?
3: זה כבר טובים ממני וגדולים ממני ניסו לאחד.
0: כן, אי אפשר.
1: לא, הפעם אין ברירה, יהיה עירוני רחובות.
3: לא,
0: יהיה עירוני רחובות, אבל העירייה יצאה לא בסדר.
1: אין מה לעשות.
0: אתה יודע למה? כבר היה הסכם, הכל היה סגור, חתום.
1: נו.
0: ואז העירייה רצתה לחלט להם, לקחת להם את הנכסים, את המגרשים. ובוא, ברגע שבאת לקחת
1: ומספורט,
0: עברת לנדלן, הכל התפוצץ. הכל היה סגור כבר.
1: אוקיי.
0: חבל, מיקי, כבר היה...
3: חבל,
0: חבל. חבל, חבל. אז אתה עם בני בן זקן שם?
3: כן, בני בעירייה, אני בכובע אחר.
2: לא, לא, אבל רז, שלא ימעיט בערכו, אני אגדיר את זה, תואב מסגורים, האיש הכי חזק בספורט ברחובות.
0: וואלה.
2: מיקי, זה הכי חזק, ועוד שתי קדנציות מועמד לראשות העיר. זה הולך להיות ראש העיר הכי גבוה בישראל.
0: וואלה, מה, הוא חזק ברחובות?
1: מה, יותר חזק מאביו?
3: מה, הוא... אביו הלך לליכוד,
1: זהו. אביו הלך לליכוד, זהו?
0: מה, הוא... לחמן, הוא חזק בעיר רחובות?
2: הכי משפיע בספורט ברחובות, הכי חזק, הכי מקושר, ואני חוזה, אני חוזה ראש העיר עוד שתי קדנציות.
0: לחמן, תגדיר לי את הקריירה של מיקי, סך הכל, אפילו לא 70% של מימוש פוטנציאל.
2: לא, היה בסדר, גם הצליח לצאת החוצה.
0: אבל בסדר זה לא, היה בסדר.
3: פרץ מאוחר, פרץ מאוחר.
0: זהו. מאוחר.
1: מה, אני חושב שהוא עשה עונה בביתר ירושלים עם קלינגר?
0: פרש מאוחר, זה שהוא עשה עונות מקריות פה ושם, כללית.
1: פרץ מאוחר.
0: פרץ מאוחר.
2: אפשר לומר ככה, הוא שיחק אצלי בכמה קדנציות, כולל באשדוד, שהוא היה בלם שמסיים עם 13 גולים, נכון? כמה קשרים כבשתם איתו? 14 בעונה הזאת. בלם עם 14 גולים. אבל הפריצה הגדולה הייתה שהגעתי לרעננה, עד אז שהיו עושים סגל כל משחק, הוא היה נשלח לים. הפליימייקר מיקי סירושטיין, ואז במהלך בזק הפכנו אותו לקשר אחורי, לאחר מכן הפך להיות בלם, וזה מוכיח לכולם לא לוותר על שחקנים, אלא לשנות להם תפקידים, ומיקי עשה קריירה יפה מאוד.
0: אם אני לוקח את השיחה שלנו ואת מה שראינו, אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, גם איציק עובדיה, האיש מאוד חזק ברחובות, מאוד, מאוד חזק, ואחד מגדולי הפוליטיקאים, ומיקי גם לאורך השנים הוא פוליטיקאי ענק, כי לא הרבה שורדים, הוא זרד רק בזכות זה שהוא פוליטיקאי עם ראש חכם. אתה זוכר את הלינץ' שעשו לו בהפועל חיפה?
1: ברור.
0: זה היה ממש, אני מגדיר איזה לינץ'. שחטו אותו ורק רצו את התגובה שלו, שחטו אותו מכל כיוון אפשרי, זה דבר ראשון. ולגבי המכות, אתה צריך גילוי נאות ולהגיד את האמת, שגם בנס ציונה, אתה ואיציק ברוך, זה היה בדיוק אותה מכות ואף יותר. למה? איך הגעת למצב שאתה מרביץ למאמן שלך?
1: באמת?
0: איך?
3: מה, אני ואיציק ברוך לא היה, מה פתאום?
1: לא יודע, אני לא מכיר.
0: נו, די.
3: מה פתאום? איציק ברוך בחיים לא.
0: לא, בנס ציונה לא רבתם מכות, כלום?
3: לא, מה פתאום, מה פתאום.
0: לא היה מכות בנס ציונה.
3: לא.
2: רושטיין בחיים לא הסתבך, תלמד רע. בחיים, הוא קר רוח. יש לו קור רוח אוקראיני. אם האוקראיני...

0: ג'וק, היא אוסטרלי, לא? מה יש לך שם?
1: רגע, שנייה. אתה ואיציק ברוך, לא רבתם מכות רצח אותו דבר עם קבוצה בולגרית? אותו דבר.
2: נו, מה אתה? זה איציק הלך מכות, השחקנים לא
1: הלכו. פתאום אתה לא. יותר ממה שראינו בתמונות, מכות רצח. איך זה נוצר? מה קרה שם?
2: לא, זה היה, זה פוצץ המשחק בגלל השיפוט משהו עם המאמן, אבל לא היה מכות.
1: אבל...
2: לא היה אלימות, אלימות לא הייתה.
1: אז אני...
2: היה כמעט מוות של איציק, אבל לא היה מכות.
1: למה?
0: הם השאירו את איציק שם והלכו.
1: איציק לבד נשאר?
2: לא היה שם משהו בין המאמנים בכלל, אנחנו התעסקנו במשחק, רק אחרי זה ידענו שפוצץ המשחק.
1: מה התעסקנו במשחק? אז מה, איציק רב מכות עם המאמן היריב?
2: לא יודע, אפילו לא זוכר משהו עם העוזר מאמן שם, הוא התערב עם השופט.
1: לחמן, אתה פעם רבת מכות עם מאמן, הדבר היחיד... לא רבת מכות, רגע, הדבר היחיד זה לך, שאלי כהן צבט באוזן?
3: איזה אלי כהן?
1: אלי כהן האקוי, או שזה אוכנבון. הייתה איזו תמונה
0: מפורסמת? לא, נראה לי שזה לא.
3: לא הייתי.
1: בטוח לא איתך כשהלכתם כאילו וצבט לך באוזן.
0: לחמן חכם, הוא שלח את החיילים שלו לקרבות, הם הרביצו, הוא לא הרביץ אף פעם.
1: כן, אה?
0: תקשיב, משחק אימון הזה נגד צסקה, לא הייתה מורכז. במשחק הזה, שלושה היו מורחקים, מהקבוצה של לחמן. שלושה מורחקים במשחק אימון.
1: במשחק אימון.
0: שמעת פעם דבר כזה?
1: כן.
2: השופט היה עדין.
1: מישל דיין יש לו סיפורים על לחמן.
0: לחמן.
1: מה, פי אלף יותר. מה, לחמן לא היה משחק אימון.
0: בסדר.
1: בוא, בתקופה של לחמן? מה, שלושה מורחקים? מה אמרת עכשיו? מה האנשים היו יוצאים על אלונקות?
0: ניוקאס.
1: תגיד לי, הוא היה המאמן הכי מיוחד שאימן אותך מיקי?
2: כן.
1: הכי מיוחד.
0: תן לנו סיפור רגע.
2: אני צריך את זה, אני צריך לבוא מוכן לדברים האלה, אבל בכל מחנה אימון, בכל מחנה, אני אומר לך שאני מדבר עם הרבה שחקנים, אין כמו המחנות אימון עם אייל.
1: כי זה מה? כי אתה, זה דבר אטרקטיבי?
2: אתה פיזית, אתה מוכן הכי הרבה, עובדה שבעונה הזאת, הנה, כבשתי הכי הרבה שערים, אתה פיט בגוף.
1: לדעתי, גם האטרקציה של שחקן, זה בדיוק מה שאמרת, מעניין. אתה לא יודע מה יהיה ביום של מחורת.
0: פה הישרדות, פה הישרדות.
2: כולם יודעים שאתה קם לשלוש אימונים, אבל עם אייל תמיד יש איזה משהו מגוון.
1: וזה הקטע היום, אני, אתה יודע, כמעט עלה לי להגיד שמות של מאמנים, שאנשים נרדמים אצלם, באספות. אני לא צריך להגיד לך מי, כי מי כמוך יודע. שנרדמים באספות.
2: יש כאלה לא עושים בכלל אספות, גם מוגזם, אבל...
1: כן, אבל גם.
0: תגיד לי, אתה יודע שגילי...
1: או מדברים איתך בשיחה אישית.
0: אז תקשיב.
1: מדברים איתך בשיחה אישית.
0: גילי לנדאו נתן לשחקנים של הפועל תל אביב לקרוא ספרים. הוא אמר, קחו, תקחו פרק. יוסי אבוקסיס התבאס מזה, זהו, נגמר הסיפור.
1: אז אני אגיד לך, אבל איפה האסון הכי גדול? שבאספות או בשיחות אישיות, השחקנים נרדמים. זאת אומרת, זה לא רק נטולי קריזמה ולא ורבליים, זה ממש, אני שומע משחקנים, ממש נרדמים. אצל לחמן, מיקי, אתה מחכה ליום שלמחרת, גם אם זה קשה לך, כי יהיה אטרקציה, יהיה משהו.
0: אטרקציה, מה?
1: אתה יודע למה?
0: שחית את העניינים, מיקי, מה עשית?
1: אתה רוצה שאני מסגר לך את זה? כי אצל לחמן, גם אימון, זה גמר גביע.
0: בסדר, אגב, אחלה גישה.
1: נכון? אני צודק?
2: אמת, כל אימון 100%, אתה לוחץ את עצמך.
0: בסדר, אז אתה מגיע מוכן באמת.
1: אז זאת אומרת, מה, מבחינת השחקן, לחמן הוא נכס לכדורגל הישראלי? זה בזבוז שהוא יושב בחוץ?
2: בזבוז שהוא רק מפרשן, הוא יודע את זה.
1: לא, אבל אתה מה אתה אומר? אז מה הוא יודע, למה?
2: אני אומר שכן, שהוא בזבוז, אני חושב שכל שחקן צריך אותו בתקופה מסוימת, אני חושב שיש לו הרבה ידע... הרבה גם על המגרש, גם מחוץ למגרש, ואני חושב שזה ברכה.
0: רגע, לחמן, אומרים לי שכאילו היה לך אבל איזה אימות עם ג'קי בן זקן וחיים רביבו, באשדוד.
3: אימות באולפן.
0: לא, אימות פיזי, או שאני טועה, ככה כותבים לי.
3: לא, זה אימות באולפן, בטריבונה, בתוכנית שהוגדרה עד היום, כסי הרייטינג שהיה אי פעם לאבי רצון, באיזה
0: ערוץ
3: היה.
0: אני לא זוכר את זה.
1: ולמה, 11, כאן, למה, כאילו, למה, מה, על מה חיים וג'קי כאילו כעסו, על מה?
3: על המשחק, היה משחק באשדוד, הסתיים 2-2, סכני נגד, הייתי בסכן, סכני נגד אשדוד.
0: אתה בסכן.
3: ואז הם באו בטענות גדולות דרך אגב, באותה עונה, כן, זה היה באותה עונה, בסיבוב השני, ניצחנו אותם בליגה דקה 90, אחר כך בגביע טוטו רבע גמר, ולאחר מכן חצי גמר גביע, הכל בטווח של שבועיים.
0: נו, אז מה הם עשו לך?
1: אז מה הם בחו?
3: בסיבוב הראשון זה היה, המריבה הגדולה הייתה אחרי המשחק בסיבוב הראשון, 2-2 באשדוד.
0: נו, מה קרה?
3: יוסי מזרחי, הם באו בטענות על משחק אגרסיבי של...
0: במהלך שידור או בסיום המשחק?
3: לא, האימות היה בסוף המשחק, הם באו בטענות, ואחר כך האימות היה בשידור.
0: הבנתי.
1: מיקי, אתה יודע, מיקי, אתה יודע מה היה לי עם לחמן? תקשיב, הוא מאמן באשדוד.
0: הוא סיפר את זה אתמול, לחמן.
1: על המשחק עם לוד?
0: כן.
3: ברור, עונה שלמה, תן לי רז, תן לי רז.
0: אבל תספר,
3: עונה שלמה, תן לי.
0: אתה מספר

0: חצי עונה קטומה.
1: לחמן, תן לו לספר, כי הוא מספר את הדברים יותר מעניין. נו.
2: תקשיב, אני מגיע, ולחמן חברים, כאילו בא אליו לחדר הלבשה, ואני מרגיש, כאילו כבר אז...
1: היית במשחק?
2: כן, ואני מרגיש כבר אז, ואני מרגיש כבר אז את רוני אוואט.
1: אוקיי.
2: אני מרגיש, לא, שידרתי את המשחק.
1: שידרת.
2: אני מרגיש כבר אז את רוני אוואט, דומיננטי, מרגיש כאילו משהו, אבל לא חשוב. משחק אחד הכי יפים, שהיו 3-3, נגמר 3-3.
0: נתתי גול שם, כן, אני זוכר.
2: 3-3.
1: סירשתי, נתנתי גול.
2: ואז אני מראיין כאילו את לחמן, מראיין את לחמן, כאילו ויוצא, נכנס, אתה יודע, לכביש, כאילו לכיוון חדרה, 3-3, מראיין את לחמן, לחמן אומר, בסדר, נפיק לקחים, ומקום שני, קבוצה באמת מפלצתית, אבל תחילת עונה, מחזור שמיני. אני מגיע לכביש שיוצא מלוד, פתאום יורדת הודעה, ג'קי בן זקן פיטר את לחמן. זאת אומרת, גם אני עם חוש הריח שלי, לא משהו שאתה יודע, כאילו ראיתי דומיננציות של רוני אוואט, הוא קיבל את הקבוצה, אתה מבין, לא משהו. סבבה, נשבע לך צנצי, אתה מכיר אותי שדברים כאלה אני רגיש, אמרתי נעל דילק ולחמן זה אח, לא אמרתי איזה באסה, מה איזה באסה, לחמן, אני גמור כאילו בשביל לחמן, ומי לא, נסעתי לבקר מישהו בבית חולים הלל יפה,
1: נכון,
2: סיפרתי לך, אני בדיוק נפתח השער בהלל יפה, אני רואה את לחמן על הצג, אני אומר, הנה, על דינק, זזתי לצד, אמרתי, אני אבקר אותו גם עוד שעה, חייב לדבר עם לחמן, הלב שלי כאילו עם לחמן. מה המשפט ראשון הוא אומר לי?
1: סדר לי קבוצה.
2: הוא אומר לי, רז, תבדוק עם אבו יונס מעמדו ששלומי דורה מתערר. שמע, וזה לימד אותי עוד יותר כמה קשיחות, כמה בכדורגל רק מחר, מה שקורה עוד שעה. לא לקחת את הדברים ללב, תקשיב, הקשיחות שלו, אתה מבין שדברים
1: ובסוף
2: עוברים...
1: ובסוף הוא סגר באפולה.
2: מה? בסוף הוא סגר גם באפולה וגם באפול ירושלים, הוא היחיד שסגר בשתי מועדונים.
1: גדול.
2: יפה. זה, תשמע, זה לחמן, זה ללמוד, כאילו, אתה מבין, מה שנקרא להיות חסין. אין דבר כזה, אין חברים, אין כלום. להיות חסין, ואני מסכים עם מיקי, בגדול.
1: אגב, הזכרת אפול, אפולה ולחמן, אנחנו בזה תעופה, חוזרים מבחרת ישראל.
2: אגב, סתם הזכרת אפולה, אני אפנה לארז בנודיס, תתעורר, תתעורר.
1: תקשיב.
2: שם הנבחרת חלומות, בגביע הטוטו הם נראים כמו המון
1: קורבן. היינו בזה תעופה באלבניה, לחמן בא, לחמן היה פרשן של נבחרת ישראל. עולים לה, עכשיו, אלבניה זה המדינה הכי מאמרת בכל העולם, זה מרכז האימורים. בא אליי איזה אחד ככה, אתה יודע, בלבוי כזה, עם המזוודות והכל, אומר לי, תגיד לי, אתם ישראל? כן. אומר, כמה נשים על אפולה בתופס? עכשיו, לחמן לידינו. אני אומר לו, למה אפולה? הוא אומר, לפונה זה הקבוצה שיש בה הכי הרבה שערים. תמיד הכי קל לאמר עליהם. ולחמן יושב שם לידינו, תשמע.
2: כן, זכר, הוא איחר למשחק.
1: הוא איחר לאימור, הוא מפטר אותו.
2: מה קרה לך שם?
1: והמטוס נפל, עלינו ונפלנו במטוס.
2: היו סאסי, סאסי, והיה דני.
1: נכון.
2: איך קראו לו? דני אסולין.
1: עלינו, היה שם שבק מטורף, אנחנו עולים עם המטוס, המטוס נופל.
2: כן.
1: נפל המטוס.
2: אני זוכר, עשיתי אז כתבה בדאבל פאס, שהוא מאחר למשחקים שלו, מה שעברתי איתו שלא תדע. מיקי, אבל הוא אגדה, אה?
0: כן.
2: אז עשינו את כל הבילדאפ הזה כדי שתדעו שהליגה הלאומית חוזרת כבר בשלישי, לא הקרוב.
1: מה, עוד שבוע?
2: לחמן, זה
1: עוד שבועיים.
2: ב-17.
1: עוד שבועיים בדיוק.
2: עוד שבועיים. שבועיים מהיום, משחק ראשון, יש כבר, עכשיו יצא שיבוץ.
1: נו.
2: יש כאילו מחזור ראשון.
1: איך זה עובד המשחקים?
2: יוצא ביום שלישי, ואחרי זה ביום ראשון מחזור.
1: אוקיי.
2: כן, ראשון שני. יום שלישי מחזור מלא, ואז יש ביום ראשון.
1: מחזור מלא גם?
2: שני, לא. ראשון ושני שלושה משחקים. כבר כאילו חוזרים. עכשיו יש את גביע הטוטו, שיש הרצה, אפשר לראות את הקבוצות. בני יהודה מאוד מרשימה. אשדוד מנצחת.
1: ראיתי את אשדוד.
2: ריינה שוחה לרוחב, אפולה שוחה לרוחב.
1: עלינו שריינה חזקה מאוד בעלייה, כן, נתיר את עולה.
2: מעניין. טוב, ננתח עם לחמן עוד בהרחבה.
3: ריינה נגד בני יהודה.
2: מחזור ראשון. ריינה נגד בני יהודה. כן.
1: איפה
2: המשחק?
3: אני חושב שריינה מארחים, וזה שוב, זה 18 לחודש.
1: זה כבר משחק.
3: שנים מדויקים. ב-18 לאוגוסט.
1: אז זה יום רביעי.
2: לא, יום שלישי.
1: אבל היום זה יום שלישי, ערבי.
2: לא, אני יודע שזה, תסתכל בתי יוצא ה-18.
1: 18 זה יום רביעי.
2: באמת, לחמן? אני יודע משהו אחר.
3: 18, נו, היום רביעי, 14 יום, בסדר גמור.
2: לא, אבל מתי? רגע, שנייה, איזה יום זה יוצא?
1: ה-18 זה יום רביעי, אחי.
2: לא, רגע,
1: שלישי.
2: שלישי. אני יודע מה אני...
1: סליחה.
2: אני כבר בתכנון, חמש... לחמן, אני לא טועה בחיים, זה יום שלישי.
1: שלישי.
2: יפה, מיקי, שמור על עצמך, נשתמש בך השנה.
0: תודה רבה.
2: לחמן, שמור על עצמך, נשתמש בך גם השנה. יאללה, להתראות, להתראות. זהו, צנצי, אנחנו מסיימים. בוא נראה מה כותב לי. כן, הרבה הצלחה להפועל באר שבע. קוקי כותב לי עכשיו, שחייה אומנותית מאליפות אירופה עם עודד אלפרין. קוקי נדב, הרבה הרבה תודה. תראות, ביי.

0: הזרים, זה התחיל עוד לפני כן, זאת אומרת, איפה הכל השתבש לכם?
1: שאלה טובה, יש כמה אלמנטים. אלמנט הצעירות, אני מאמין, קבוצה צעירה בסוף, אז יש איזשהו חוסר רציבות. גם הסגנון, אפשר לראות את זה גם על פריז, אגב, שהתחילו לדעתי מאוד חזק ביורוליג, אם אני לא טועה, ואז באה איזושהי נסיגה, כי הוא בסוף סגנון שלוקח סיכונים. מצד אחד אתה יכול לנצח בחולון ולראות אימלה, ומצד שני להפסיד פתאום 20 או 30 לנתניה כזה. כי שיחקת מהר, ואם לך לא נכנס ושיחקת מהר, אז חטפת צד שני. אז בעיקר שני האלמנטים האלה, אני מאמין גם עוד כל מיני דברים של גם קצת פנימיים, שאתה יודע, עוזרים לדברים להידרדר, כשכבר אתה מפסיד 5-6 משחקים, אז קצת חוסר אמון אחד בשני, וכל אחד קצת הולך לאזורים שלו. חילופי זרים בעקבות המלחמה עזרו לנו לצאת מהמומנטום הזה, קצת שינינו גם סגנון, אחרי המלחמה הלכנו קצת יותר סולידי, היה כבר גם קשה להכניס שיטה באמת כזאת תוך ימים ספורים, אז שמח שהצלחנו לשנות המומנטום ולהישאר בליגה לפני הבית תחתון.
0: דיברנו הרבה על תוכנית ב', זאת אומרת, האם יש לקראתת התוכנית ב', וכל הזמן אלדד לא אהב את המונח הזה תוכנית ב', אומר, זה הסגנון שלנו, זה אנחנו הולכים, אבל ראינו במהלך העונה הזו באמת שהיה קשה להחזיק כל הזמן. אז האם הייתה תוכנית ב' או שהתוכנית ב' נוצרה בעקבות המצב בסופו של דבר?
1: סליחה על זה. זהו, גם היה לנו בתוך הרצף הפסדים הזה, עוד לפני המלחמה, פציעות. היה לנו את דריו סנה ודולינסקי, דעתי באותו זמן פצועים. אז זוכרת, אלדד אומר לי כאילו, יש לנו שיטה, אני מאמין בשיטה, אבל אם יש רגעים שאתה מרגיש שצריך... תעת, כי אנחנו לא נעמוד בזה. אתה יודע, היינו כאילו מלי קול והנבי, ששחק, אתה יודע, מספר אחד ספרתי של דקות, אז זה שם אל מליק ים של אומס, אז לא יכולנו לשחק ככה 40 דקות. אז כן, הייתי צריך ככה למנן את זה, אבל זה קשה, כשאתה מתרגל למשהו מסוים, ואנשים רוצים לרוץ גם אחרי סל, ופתאום אתה מת אותם, אז אתה יודע, זה כבר גם ברמה האנושית, כאילו קצת אתה סודק את זה. אז כן, יש בזה משהו בקטע של הפלן בי. אבל תראה, גם לוולנסיה לא כך יש פלן בי, וזה עבד להם לא רע. אז אני דווקא מעריך שהולכים על שיטה עד הסוף. אני אישית אולי פחות, כאילו, הראשון שחושבים עליו לשיטה הזאת. כאילו, מצד אחד אני מעיף את הכדור מהר, אבל מצד שני אני לא מהיר, כאילו, אני לא מונטרו או שורץ או חיפי בקטע הגופני. אז דווקא לא נורא כעסתי שחזרנו לסגנון קצת יותר איטי וסולידי. אבל אני חושב שזה גם נתן לי הרבה. נתן לי הרבה, שם אותי במקומות שלא הייתי בהם עד עכשיו, ואני חושב שגם חצי עונה ראשונה הייתה לי עונה טובה שעשיתי בדברים קצת שונים מעונות קודמות.
0: איך מתכוננים לעונה כזו בקריית אתא, כשאתה יודע מה סגנון המשחק? זאת אומרת, איך שונה הפרי-סיזן, מפריסיזן בקבוצות אחרות, שהקצב שלהם הוא אחר. כמה דגש יש על הכושר הגופני לעומת קבוצות אחרות שהיית בהן?
1: המון, המון. קודם כל, כל איך שאנחנו משחקים הוא בנוי על זה. הרי אם אתה זוכר, כל 3-4 דקות חילוף, נכון? שחקן לא נשאר ל-7-8 דקות, אז לא משחקים באימון 7-8 דקות. המשחקונים קצובים בזמן 3 דקות, כמו הסשן שלך על המגרש. אז ככה, והקצב, הדרישה היא מטורפת, כמעט ולא עוצרים. יש לזה גם את המינוסים של תדפי מתאומר לאלדד, זה זריקה שצריך לעצור, כאילו, ואדם לוקח זריקה לא טובה, בוא שנייה נעיר לו, אבל הסיסטם היה מעל הכל. אחרי זה, אתה יודע, עושים את הפיינטיונינג, ואיפה כן ואיפה לא.
0: זה גם הולך לכיוון ההפוך, זאת אומרת, אם פתאום שחקן באיזה סטריק, ואתה יודע שאתה חייב לצאת אחרי 3 דקות, קודם אתה אומר, רגע, אבל אולי תן לו עוד 2 דקות, הוא קלה עכשיו 10 נקודות רצופות, למה אתה מוציא אותו? זאת אומרת, יש פה עוד פעם את הדיסוננס הזה כל הזמן בין מלא שאתה זורק לא טוב, אבל מה קורה כשאתה מצליח?
1: נכון. אני מאמין שגם זה חלק אולי גם מהמומנטום השלילי שנכנסנו אליו, כי בסוף זה מייצר איזשהו תסכול, בוא נגיד את האמת, והיו על זה הרבה שיחות גם בתוך הקבוצה, שבאמת, היו לי גם משחקים שפתחתי ממש טוב, אחרי 3 דקות אני רואה כבר את, אתה יודע, את בייטנר, או מי שמחליף אותי, כבר מחכה. אז לא תמיד קל להקל את זה, וזה לוקח לזה זמן. היה לנו יותר קל בהתחלה, כי ניצחנו. אז אתה יודע, כולם הכילו הכל. כשהתחלנו להפסיד, אז גם הדברים האלה צפו, באופן טבעי.
0: אתה מסיים את העונה הזו, ואתה בעצם, לפני שנסעת לתאילנד, חתמת על החוזה החדש? או שזה היה...
1: ממש, בתאילנד התחתמתי. סוואדיקה, הסייג.
0: כן. אוקיי, למה החלטת להישאר?
1: קודם כל, אני מאוד אוהב שם את המועדון, את את המאמן, את אילן, המנהל המקצועי ששיחקתי איתו.

0: עוד כשהייתי בן 18 בעכו, חשבתי שאני אשחק, אבל אדם הושיב אותי על הספסל, אפשר להתמודד איתו. ואני מאוד גם מתחבר, אתה יודע, למעמד, לסיטואציה, רכז ראשון, להוביל, חבר'ה צעירים סביבי, אני גם מאוד אוהב את התחושת וט הזאת, חושב שגם יש לי הרבה לתת להם. ואתה יודע, לא היו האמת, זה שם הצעות מקבוצות אירופה או משהו כזה שעניינו אותי, אז...
1: למה אירופה? למה לא ישראל?
0: לא, באירופה, קבוצות בישראל שמשחקות באירופה.
1: אוקיי.
0: לא היה איזשהו משהו קונקרטי. והאמת שגם אם היה, אני לא בטוח שהייתי הולך, כי אני מאוד אוהב את הספוט הזה. אני לא יודע אם אני בן אדם עכשיו שילך ויגידו לו, תהיה טוב, צחק, ויתחרה. אני בן אדם שמתחרה, אבל אני אוהב גם לבוא לאיזשהו ספוט שאני יודע מה אני מקבל, ואתה יודע, איזשהו מעמד מסוים ש...
1: כאילו בקבלת ההחלטות שלך אמרת, אני רוצה מעדיף להיות רכז ראשון אולי בקבוצה טיפה יותר קטנה, מאשר ללכת לקבוצה יותר גדולה, ולהילחם על שערי דקות.
0: נכון. כן, זהו גם מה שמוביל אותי, אפשר לראות לכל אורך הקריירה, גם בליגה לאומית. החלכתי למגדל העמק, לקבוצה קטנה, כדי להוביל אותך, איזה, אתה יודע, כשהצעה הגיעה והייתי מוכן, אז לפעולה להוביל אותה בליגה לאומית, ואז בליגה תעל, עליתי עם הפעולה, עם רואי פרל, שידעתי שהספט שם יהיה משמעותי ושהוא מאמין בי. ואז לגוני בגליל, עכשיו לילדת באטה, אז כן, חשוב לי להגיע לסיטואציה שאני משמעותי בה.
1: אבל כמה אתה חושב שעוד במהלך הקריירה שלך אתה יכול בסוף להיות, נקרא לזה ראש לשואלים, כי הייתה לך עונה טובה, אוקיי, לא יציבה, היו רגעים יותר טובים, רגעים פחות טובים, בסוף מבחינת מספרים, העונה הכי טובה בקריירה שלך, כשהדקות בסך הכל די דומות לדקות ששחקת בשנים קודמות. אז אתה אומר, אני אוהב את המקום הזה, אז יהיה עוד עונה, תהיו טובים, לא יודע, מרכז טבלה, תעשו עונה מדהימה, תגיעו לפלי אוף. בשלב מסוים לא תרצה כן לבחון את זה, איך אתה יכול לשחק בקבוצות גם יותר גדולות?
0: כן, זה מדגדג, זה מדגדג. זה כן צריך להיות משהו שאני מאמין בו, אתה יודע, בסיטואציה. אני מקווה שיש, אתה יודע, בקבוצות גם אתה צריך איזשהו אומץ. אתה יודע, אם עכשיו אני אעשה עונה עוד יותר טובה בקריית אתא, הייתי רוצה לקוות שקבוצה ברמת, בוא נגיד, צ'מפיונס ליג, תבוא ותגיד, אוקיי, אתה רכז או ראשון או ראשון וחצי, אתה יודע, כאילו ברמת השחקן שישי, שחקן שביעי, כאילו, בסוף הנטייה שלנו היא ללכת ולהביא את הזר לספוטים האלה. אבל אם תהיה סיטואציה שאני ארגיש שהיא רלוונטית ושאני אהיה בה משמעותי, אז כן, אני רוצה לחוות גם את הדברים האלה ולחוות צמרת ואתה יודע, להתמודד על תארים, זה משהו שבסוף חסר לי ומאוד נהניתי ממנו בליגה השנייה.
1: הזכרת את סיפור הזרים, אז בוא נצלול לאירוע. אני ואתה היו לנו הרבה שיחות במהלך השנה. על המעמד של השחקן הישראלי, וכמה זרים והכל, ולא ראינו עין בעין. זאת אומרת, השיח בינינו מאוד מכבד, אבל אתה ראית משהו מסוים ואני ראיתי משהו אחר. מכיוון והתפרסם שאתה היית חלק מהכוחות המניעים של השביתה, של שביתת השחקנים, הייתי רוצה שנלך אחורה, ממש מההתחלה, עד למקום שבו אנחנו נמצאים היום, ולנסות להבין מה קרה פה, של הכדורסלנים הישראלים מול הליגה הישראלית. זאת אומרת, קח אותי למקורות הסכסוך שבסוף הובילו לשביתה הזו.
0: אוקיי, קודם כל אני אגיד שזה לא רק אני וגבי, אנחנו פה שמות שפורסמו, וקצת נחשפנו לאיזשהו עליהום, האמת שגבי יותר ממני לצערי, אבל גם אני, כדאי, קראתי בעיקר ציוצים שקצת כאבו לי, אבל זה הביזנס. אבל היינו, אני אומר את זה גם בקטע של, זה לא אנחנו שני שחקנים שמשכנו אנשים, אתה יודע, למקום שהם לא רצו להיות בו. היה קוקפי די רחב של אנשים שהבינו שיש איזושהי בעיה, ואיזושהי ירידה במעמד של השחקן הישראלי.
1: אבל אתה היית כל דומיננטי.
0: כן, אני לא מתכחש לזה, אין ספק.
1: אתה יודע, אבל לפני שנחל נגיע למקורות הסכסוך, איך הגיע המצב שאתה היית כל דומיננטי בתוך הדבר הזה?
0: אני, כי חשוב לי. בטוח לעשות את זה בשבילי. אפשר גם לראות, גם אגב, את החתימה שוב באטה, באותו מעמד כמו שהייתי. אני גם הייתי מאוד מרוצה מעמד שלי, אפשר גם לראות את זה שוב מהחתימה לעוד עונה. יודע, כסף סבבה, רכז ראשון. אם, אתה יודע, מישהו חשב שיצאתי למאבק הזה בשביל תומר אסייג, אז לא. יצאתי אבל בשביל תומר אסייג הבא, הוא בליגה לאומית שמנסה ומנסה ומנסה ונתקע, אתה יודע, בקירות. וגם ככה זה קשה, המעבר מליגה לאומית לליגת העל. אז עכשיו, עם המעבר הזה בין חצי ליגה הייתה עם ארבעה זרים, אפילו קצת יותר,

0: לבין כל הליגה חמישה, זה הקשה מאוד מאוד העלייה לליגה לאומית, מליגה לאומית לליגת העל הכוונה. אפשר לראות את זה גם על, על מועמדים לתגלית העונה. היה מועמד אחד לתגלית העונה. יובל הוכשטטר, נקודה. וזה לא צריך להיות כך. צריכים להיות חמישה, שישה שחקני ליגה לאומית שהיו ליגת העל ושיחקו והם רלוונטיים לתואר הזה. כתבתי כמה דברים, אני גם באתי מוכן.
1: בטוח שבאת מוכן.
0: אז אמרנו על לחזור אחורה. קודם כל זה התחיל מזה, איך זה עבר, ההסכם הזה. המעבר מארבעה זרים לחמישה זרים, המתווה בעצם ששונה, לא עבר דרכנו. זה לא נחתם אפילו. המתווה לא חתום בידי ארגון השחקנים. ניר אלון אישר בהודעת וואטסאפ.
1: אישר מול המנהלת?
0: אישר מול המנהלת, כן.
1: ואתם לא הייתם חלק מהדבר הזה?
0: שום שחקן שאני דיברתי איתו לא הכיר את הדבר. אתה יודע, יש שחקנים אולי, לא, אתה יודע. לא במאה אחוז מהשחקנים דיברתי, אבל יכול להיות שהיו מסוימים שהכירו את זה.
1: אין לו את המנדט בגדול, מכיוון שהוא הבא כוח שלכם בארגון השחקנים. אין לו את המנדט לקבל את ההסכם הזה?
0: טכנית יש לו, וככה זה עבר. אבל ברגע שאנחנו הבנו שמשהו פה קרה מתחת לאף שלנו, פתאום שמנו לב, אתה יודע, שאנחנו כולנו מתחילים עונות עם חמישה זרים, אז אמרנו, "היי, הלו, הלו." לא ידענו את זה, לא הסכמנו לזה. ובסוף, למשל, בעניין הבועה, שרצו להעביר את הבועה, ידעו למצוא אותנו השחקנים. אתה מבין? כינסנו פגישה עם כולם.
1: אתה קופץ הרבה קדימה.
0: אני קופץ הרבה קדימה, אבל אני רוצה להגיד לך שכשרוצים להעביר משהו עם השחקנים עצמם, יודעים לעשות את זה. פה כנראה היה נוח להעביר את זה עם ניר אלון, וככה מתחת לאף של השחקנים. ואז כששמנו לב גם, אתה יודע, נתנו לזה חודשיים, שלושה רגע לראות מה קורה, עשינו את הבדיקות שלנו וראינו ירידה משמעותית בדקות, יש קצת, יש לי גם בלגן קצת מספרים בין דצמבר לנובמבר, אבל בוא נגיד שקידומת דקות השחקנים הישראלים היא 7, היא 70 ומשהו, לעומת 90 ושנה שעברה, 92. אז אין ספק שיש פה ירידה משמעותית.
1: אני חושב אבל שכבר הוכחנו במהלך העונה שהמספר הזה 70 והוא לא המספר המדויק.
0: זאת אומרת, עד המלחמה, חשוב להגיד את המלחמה, כי במלחמה היו קבוצות שפתאום התחילו שלושה זרים, וזה קצת שיקר, אתה יודע, בלגן את המספרים, אבל עד המלחמה, לא חושב שיש מישהו שיכול להוציא מספר שהוא מתחיל בקידומת 8. הייתה ירידה, אי אפשר להתגחש לזה שהייתה ירידה. אתה תוכיח לי אם אני טועה, אבל כל הבדיקות שאנחנו עשינו, הגבוה שאני רואה זה 79, אבל אני חושב ש...
1: מאיזה קבוצה? בממוצע.
0: ממוצע.
1: אני חושב שהממוצע היה 80.1. זה הממוצע שאני...
0: עכשיו בסוף?
1: לא. בזמן השביתה, זאת אומרת שכאילו השביתה החלה, ואתם פרסמתם את המספר הזה 70 ו... ואני הלכתי ובדקתי, וזה היה בערך 80.
0: זו הייתה טעות, כי הפרסום הזה, המספר הזה, הוא נכון ללפני המלחמה. שוב, אני אומר, מהמלחמה ועד השביתה היו כמה, אתה יודע, היה פה סיטואציות של שלושה זרים, ואפילו ארבעה זרים בקבוצות, שזה העלת הממוצע. אבל עד המלחמה, ששם גם התחיל, כאילו, סכסוך עבודה בזמנו, זה היה פברואר או מרץ.
1: אבל עוד לפני הסכסוך עבודה הזה, אנחנו מדברים מתחילת עונת 25-26, היו פגישות ביניכם לבין מנהלת הליגה.
0: אני אתך קצת השתלשלות. בקיצור, שמנו לב שיש בעיה, התיישבנו, אנחנו השחקנים, מה צריך לפתור את זה, וזה, מה עושים? עוד דבר שחשוב להגיד, לא חשבנו על, לא ניסינו להשיג דברים מרחיקי לכת. חוק רוסי זה דבר שלא עלה. נמנענו גם, אנחנו לא דיברנו תמיד בתקשורת, אבל רצינו להימנע משזה יעלה בתקשורת, אנחנו מכירים את הרתיעה מזה. לא רצינו חוק רוסי. כל המטרה שלנו הייתה לחזור שנה אחת אחורה, למתווה של 4-5. אזור החצי ליגה עם 4, חצי ליגה עם 5. אני חושב שזה גם המתווה הנכון, ובסוף המנהלים מדברים על חוסר תחרותיות ב-4-5. בסוף הטבלה השנה שכולם היו 5, חוץ מנס ציונה, הסתדרה כמו שהייתה מסתדרת עם 4-5. תבין, הגדולות, כולל הרצליה, גלבוע, וזה שבוחרות 5 למעלה, והקטנות יותר למטה. אז זה לא שינה באמת את התחרותיות, זה שכולם היו עם 5. בקיצור, נפגשנו, אחרי זה נפגשנו עם השר, העברנו לו את הבעיה, הוא בעצמו אמר לנו, כן, אני מכיר את זה, יודע שיש בעיה, יש ירידה, הוא יותר בעניין של חוק רוסי, אנחנו פחות. הוא הלך עם החוק רוסי בהמשך לקבוצות.
1: חוק רוסי, זאת אומרת, שניים על המגרש?
0: כן.
1: זה משהו שמשרד הספורט, שר הספורט רוצה אותו?
0: הוא דיבר על זה בזמנו, לדעתי הוא גם אמר את זה ברעיון, יש גם כותרת שלו. כן, הוא קורא לזה חוק ישראלי, הוא לא רוצה לקרוא לזה חוק רוסי, אבל כן, זה משהו שאנחנו לא דחפנו עליו. בוא נהיה כנים, בקבוצות עם ארבעה זרים, רוב הזמן יהיו שני ישראלים על המגרש, כאילו, אתה יודע. ארבעה זרים לא ישחקו כל המשחק. וזהו, ואז קבענו פגישה עם מנכ"ל המנהלת, לגבי העניין הזה, כאילו, אתה יודע, לגבי ההסכם לשנה הבאה. והבנו שאת ההסכם הזה, שהשנה אנחנו נשחק ככה, לא תכננו שביתות, לא תכננו... אני, אתה אמרת גם ממובילי השביתה, אני ממובילי, אתה יודע, השיח, נקרא לזה. זה הרצון שלי לפחות. זה הגיע לשביתה בסוף, כי הרגשנו כולנו שאין שיח אמיתי, שאין רצון באמת להגיע להסכמות, שרוצים למשוך אותנו לקיץ, שאנחנו חלשים, אתה יודע, לא מאוחדים, השחקנים מתעסקים בעצמם, בחוזים, בחופשות, ולא לא באמת יכולנו לעשות שום, שום מהלך ארגוני. ואז הגענו, קבענו פגישה לדעתי למרץ, בדיוק סוף פברואר התחילה המלחמה, מגיעים לפגישה הזאת במרץ, אנחנו במחשבה שהולכים לדבר על ההסכם. מגיע המנכ״ל המנהלת ומוכן לדבר רק על הבוע. רק על הבוע. אנחנו מדברים איתו, דיוויד.
1: הבועה, נזכיר למי שאולי פחות מעורב, בעצם היה רעיון להעביר את כל הליגה מישראל לאיזשהו מקום באירופה, כדי שנוכל לסיים את העונה בצורה טובה. זאת אומרת, בצורה שמבחינה ביטחונית הכל יהיה פה רגוע. זאת הייתה המטרה.
0: נכון. לא הייתה לנו בעיה לדבר גם על הבועה, אבל אמרנו לו, דיוויד, בסוף קבענו את הפגישה במקור להסכם לשנה הבאה. לא, לא, אתם לא תקרחו דבר בדבר. אנחנו מתעסקים בבועה עכשיו. אז זה כבר איזשהו מהלך שאתה יודע, שאני רואה, שלא לא, לא, לא, לא קיבלנו אותו הכי טוב. אתה יודע, אתה קובע פגישה למשהו מסוים ובא לדבר על משהו אחר, בלי רצון לדבר על
1: אבל לא היה נראה לכם הגיוני, לא היה נראה לכם הגיוני באותה תקופת זמן שבאמת שהמטרה כרגע היא לסיים את הליגה בצורה הנורמלית ביותר, שכאילו, שאולי זה הדבר החשוב כרגע ופחות עניין המתווה לעונה הבאה, למרות שקבעתם את הפגישה, כל מובן, אבל היה פה משבר אמיתי.
0: לא, מסכים, לא היינו מוכנים לדבר על הבועה. אמרנו, בוא נדבר גם על זה וגם על זה, אתה מבין? כאילו, שמים, מציירים תמונה שכאילו אנחנו ניצלנו את הסיטואציה, רחבנו הסיטואציה כדי לשפר את ההסכם. ואנחנו מרגישים הפוך, שרוכבים על הסיטואציה כדי להשתיק את ההסכם, אתה מבין? ולדבר רק על בועה ו... וזהו, ובתוך הפגישה הזאת על הבועה, הוא כן בא מוכן עם איזשהו שקף אחד, על איזושהי עונה מסוימת שבה שיחקנו יותר דקות מהשנה, כדי להראות שהמעמד שלנו השנה לא באמת כזה גרוע. עוד שקף היה על מספר ישראלים בקולג', 31, הוא כתב שם, כדי להראות שאין ישראלים. עכשיו, מה זה 31? אתה יודע, הוא לקח מכל הדיוויז'נים בעולם, ומתוך 31 יש בסוף 5-6, דיברנו על זה עד אז גם בינינו, שהיו לגיטימיים ונסו.
1: נלך לקו העליון, אני אומר 10. 10 שחקנים שיכולים ביום כזה או אחר להשתלב בליגת העל, חלק שחקנים בכירים, חלק שחקני קצה רוטציה.
0: כן, 10, אני מקווה ש... בכדורסל הישראלי שלנו, ב10 שיכולים, 5 היו מקבלים. אתה מבין, כאילו, בזה... זהו, אז גם במקביל נתנו את הדוגמה של עונות אחרות של ליגיונרים. היום כבר אין לנו ליגיונרים, אבל פעם היה לך באותה שנה את ים ואת איתי סגב ותומר גינת ויפתח, אולי גם מנקו, באותה שנה כולם בחול, ולא שינו חוקים. אתה מבין? כאילו, אז קצת ניצלו את הסיטואציה של, של המכללות, סליחה, כדי לקפוץ על המציאה ולהגיד, אין ישראלים, בוא נוסיף זר. בסוף, זה פגע גם בישראלים שנשארו. ישראלים מליגה לאומית לא עלו. ישראלים שהיו פה שחקנים לגיטימיים, בהתחלה לא מצאו קבוצות, חלקם נאלצו לרדת לליגה לאומית, רוינה בליגה לאומית, קורנליוס חתם מאוד מאוחר כי לא מצא, עמית גרשון חתם בבר שבע, אתה יודע, חוזה זמני כאילו, אז הייתה פה פגיעה שלדעתי לא הייתה הכרחית, וזהו, עכשיו באמת מתנהל איזשהו שיח עם עורך דין חיצוני, מטעמנו שנכנס לאירוע ומנסים לגשר.
1: שוב אתה קופץ קדימה.
0: כן, איפה הייתי? תגיד לי, אתה איפה...
1: היינו בפגישה הזאת סביב הבועה, שאתם הרגשתם שאין פרטנר לשיח.
0: כן.
1: וזה היה בסביבות מרץ, אנחנו מדברים. אוקיי, ואחר כך?
0: שם נכנס גם מיקי לעניינים, הייתה פגישה משותפת של השחקנים והמנהלת עם מיקי, והגיעו לאיזשהם... יותר מה שמיקי רצה לקדם, הלך עם זה לקבוצות והם סירבו, הלכו לדבר הזה, אמרנו כן... זה היה לדעתי סביב החוק הרוסי, גם עם העלאת זרים, לדעתי עם אופציה לשישה זרים, ועדיין אמרנו כן. ובגדול ניסינו לקבוע פגישות, והרגשנו שזה לא מתקדם, ודברים כאלה, ובגלל זה, ולשם הלך המהלך, אתה יודע, באמת הייתה תחושה של כולם רחבה, כולל אנשים ניטרלים, שנתנו לנו את התחושה שהמנהלת לא באמת רוצים לסגור איתנו משהו, ובאמת לא, הרגשנו שאין לנו ברירה. ובסוף בטוח שלא רצינו להגיע לדברים האלה, למשחקים הביזרים שהיו. אנחנו במטרה שלנו הייתה שהמשחקים ידחו, אתה יודע, ושמיד נשב לדבר.
1: אבל מה זה שהמטרה שלכם, אוקיי, יש פה שני דברים. אחד, כאילו, הייתם תחת חוזה. זאת אומרת, זה שאתם לא הסכמתם למתווה הזה, ונירה לא נשאר אותו, זאת בעיה שלכם בסופו של דבר, המתווה אושר מול מנהלת הליגה. וכל עוד המתווה הזה קיים, זאת אומרת, הייתם אמורים לכאורה לסיים את העונה הזו ואז, כי באמת היה חוזה קיים, וזו גם אחת הבעיות בתפיסה הציבורית סביב האירוע הזה של איך אתם בתוך החוזה, אתם אומרים, אנחנו חד צדדי שוברים את החוזה הזה. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות בליגה מתוקנת. הנה דוגמה, שוב, ה-MBA זה אילנות גבוהים, כי יש שם CBA וזה משהו רציני, אבל אתה באמצע חוזה, תגיע לקיץ, לא תצליח לפתור את הסיפור בקיץ, צא ללוקאוט, אף אחד לא יגיד לך שום דבר. תשבוט,

0: עד כמה שאתה רוצה. אבל כשאתה עושה את זה באמצע העונה, אתה בסוף יוצר לעצמך תדמית לא טובה, ולא משנה כמה תסובב את זה, לא יכולתם לצאת טוב מהמצב הזה, מהאירוע הזה.
1: כן. כן, ואם אתה בטח בתקופה שהיית, ואתה יודע, אנשים היו צמאים לקצת שפיות, ופתאום זה בא. חוץ מזה שהאירוע גם נוהל לא טוב תקשורתית, בוא נגיד את האמת. המסרים שלנו לא עברו כמו שצריך. אולי גם אנחנו היינו צריכים לצאת בקולנו, אבל באמת היה איזשהו סוג של הלאום טוויטרי שקצת גרם לנו לסגת כשחקנים. אנשים לא רצו לצאת בפרצופם.
0: אבל אם אתה מאמין, אתה מאמין במאבק שלך, למה לא יצאתם כולכם ביחד, או לפחות נציג מכל קבוצה, או אני מבין את, את החשש, כמו שאתה אומר, כשאותך הציגו כמנהיג השביתה, זה פגע בך אישית. אני מבין את החשש הזה.
1: זה פחש שבקיץ הזה, לא בקטע של זה, אני שוב, אני לא מתחרט, אבל אתה יודע, מהסוכן שלי שיחות של... הם בעניין, אבל השביתה קצת זה, הם בעניין, אבל הם רוצים שתחתום סעיף, שאתה לא שעובד יותר, לא, כל מיני כאלה, שברור שיש איזושהי פגיעה. ולקחתי את זה בחשבון, אתה יודע, מראש.
0: אבל אתם האמנתם באמונה שלמה, והיה, לפי מה שאתה מספר, איזשהו קונצנזוס של השחקנים, שהמצב הזה לא יכול להימשך. אז אם אתם באמת מאמינים שהמצב לא יכול להימשך, למה לא באתם ואמרתם את זה בכולכם? זאת אומרת, אנחנו כבר דיברנו על זה ודשנו בזה, אבל זה באמת משהו שהוא הוא היה משמעותי באיך שהשביתה הזו יצאה החוצה. היא יצאה מתחת לאדמה, והכל נועל מאחורי הקלעים, בלי שאף שחקן. עכשיו, דווקא, למה שאלתי אותך איך אתה הגעת להיות המנהיג של המחאה? וזה לא בקטע רע. כי בסוף אתה שחקן, נקרא לזה בדרג הביניים של הכדורסל הישראלי. ביניים גבוה. שחקן מוביל בליגת העל, אבל ברור שיש שחקנים ישראלים יותר בכירים ממך. והיינו מצפים לשמוע אותם. את אלה שכן, שהמצב שלהם טוב, זאת אומרת שהחוזים שלהם גבוהים, אבל אומרים, אנחנו באים להילחם, אמרת בשביל תומר עשאי הגבה, אני רוצה להילחם בשביל הרפי מנקו, בשביל הרומן סורקין, בשביל הים הדר, בשביל התמיר בלט. היינו מצפים לשמוע את אחד מהם. וברגע שזה לא יצא החוצה, התחושה הייתה, אוקיי, הם לא מאמינים בזה בלב מלא, והחליטו פה לנסות לעשות סיבוב על מישהו.
1: אני צריך להיות כנים שהבחירים שבבחירים, ברובם, היו גם שכן, אבל ברובם לא היו מאוד בעומק העניינים. גם אנחנו הרגשנו שאנחנו כאילו לא רוצים באיזשהו מקום להכניס אותם למקומות מסובכים. גם, אתה יודע, יש להם חוזים גדולים לסכן, ויש להם...
0: אבל אתם הולכים ביחד. כן. אתם גוף אחד, אתם ארגון השחקנים. זאת אומרת, יש פה... אי אפשר להגיד כולם ביחד, אבל אותם אנחנו משאירים בצד, כי החוזה שלהם גבוה.
1: לא משאירים בצד במובן הזה, כולם היו, אתה יודע, מעודכנים, ואתה רואה גם, כולם, אתה יודע, ישראלים ששיתפו פעולה עם השביתה, ולא לא עלו לשחק, אבל אני לא יכול להכריח בן אדם, תבוא ותוביל. אני יכול להדכן אותו ולשלוח לו את הזומים ואת הכתובות של הפגישות, ואני לא יכול להכריח או למשוך אותו באוזן לפגישה עצמה. אבל עם הרעיון עצמו, אנשים הסכימו.
0: איך בעצם החלטתם לצאת לשביתה? זאת אומרת, מה היה המנגנון שלכם כארגון להגיד, אוקיי, יש לנו פה את הרוח גבי של כולם, יוצאים לדרך עם המהלך הזה?
1: עכשיו שזה פשוט, אתה יודע, הקדיש את השיעה, איך שאומרים, אתה יודע, הרגשנו שאנחנו ממש מנסים ומנסים ומנסים...
0: אבל מי זה הרגשנו? הרי יש את ניר אלון, אוקיי? הוא בעצם הנציג שלכם בארגון השחקנים. ויש אותך, ויש את גבי, ויש עוד איקס שחקנים. אני לא אנקוב בשמות, כי אתה בא וחושף את עצמך, אם הם לא רוצים, הם רוצים שיבואו לחשוף את עצמם. זאת אומרת, גם אם יש פה, נגיד, 10 שחקנים, מתוך איקס שחקנים ישראלים בליגת העל, 80, 90, לא יודע, לא זוכר את המספר המדויק, איך אתה יודע שהסנטימנט של כולם זהה לסנטימנט שלך, של הקדיש את הסאה?
1: היה לנו... קודם כל קבוצות, ראשי קבוצות נקרא לזה, אתה יודע, בקבוצת וואטסאפ, זה שכל אחד היה בשיח מול שחקנים שלו, הגיעו גם לפגישות שחקנים מכל הקבוצות, וכולם היו בעניינים. בגלל זה אתה גם, אתה רואה, אתה יודע, ישראלים, המתאזרחים היו קצת, המתאזרחים שלהם גם קצת היסטוריה עם ארגון השחקנים, וניר אלון, וקצת איזשהו כעס מעבר, והיה קשה לגייס אותם לאירוע, אבל השחקנים הישראלים היו שם, אתה רואה גם כאילו ברמת השביתה שאתה יודע, שהתקיימה ושהם לא עלו למשחקים. אנשים הרגישו, בטח דווקא בקבוצות היותר קטנות הרגישו יותר, כי שם בא השינוי. אתה מבין, מכבי היו עם 5 זרים ככה או ככה, הפועל תל אביב. אז זה שביתה שהיא באה יותר מעצמה קבוצות היותר קטנות.

0: השחקן, כמו שאתה אומר, ביניים, הלב של השביטה, לא רוצה להגיד שביטה עוד פעם, הלב של האבק, נקרא לזה, הגיע מהביניים. החבר'ה שהרגישו שהם נפגעים, נבין שמוסף להם זר לקבוצה, והמעמד שלהם יורד, וביחד עם החוק צעירים, קשה להם למצוא קבוצות, אז משם זה הגיע. והיו גם למעלה, אנשים שאכפתים, אנשים שהגיעו לפגישות ועלו לזומים, כי באמת אכפת להם, למרות שהקבוצה שלהם נשארה עם חמישה זרים, כמו שהייתה שנה שעברה. ואת זה אני מאוד מעריך.
1: אתם מודיעים את זה בחמישי בבוקר, אם אני לא טועה, ואתם בטוחים שלא ישחקו ככה.
0: כן, חד משמעית. מטרה שלנו הייתה שלא ישחקו, קיווינו שלא ישחקו. חייב להגיד, ההחלטה לשחק של המנהלת, ההחלטה לקיים את המשחקים, היא מצד אחד רעה, כי היא יצרה משחקים נוראים. מצד שני, היא הייתה מבריקה ברמת הלחץ שזה שם עלינו. נבין, פתאום שחקנים מקבלים טלפונים של, אם אתה לא עולה למשחק, אני... יותר המשחק הבא כבר, כאילו, זה. אם אתה לא עולה למשחק, אני יורד ליגה, זה היה גם בשלבים אחרים. אז בכלל ציפינו שלא יהיו משחקים, ואף אחד לא יסכן את ה... אתה יודע, את הטבלה בשביל ה... במשחקים כאלה ביזרים. אם אתה לא עולה, אני יורד ליגה, אם אתה לא עולה, אני לא בפלי אוף, אם אתה לא עולה, אני מאבד את הצ'מפיונס ליג. שם על השחקנים לחץ מטורף. וגם שגם אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לסיים עם זה, כי לא רצינו להביא את הקבוצות למצב כזה שהמשיכות שחק ככה.
1: אבל איך לא, תאילו, כבר ביום הראשון היה את המשחק של מכבי נגד גלבוע, שהם נשארו עם ארבעה שחקנים. איך השביתה לא נעצרה שם? איך באותו רגע לא קם, אני, אוקיי, אני לא אוהב להגיד את המילה המבוגר האחראי, איך לא קם מישהו ואמר, וואו, וואו, וואו, וואו, אנחנו יש לנו פה שבוע, סוף שבוע שלם להעביר. ובאמת ראינו מה קרה, ראינו מה קרה בהרצליה נגד הפועל תל אביב. המשחק שלכם נגד נתניה שהיה גם משחק מביא, זה היה המשחק הראשון.
0: כן.
1: סוג של אולסטאר.
0: כן.
1: ולמה ביום חמישי בערב הדבר הזה לא נעצר? כאילו, איפה שם האחריות או חוש האחריות הזה היה אמור לבוא ולהגיד לכם, יש פה בעיה, אנחנו חושבים שלא ישחקו, החליטו שכן משחקים. האם זה החשש מלצאת הצד, אני אגיד במרכאות, המפסיד באירוע הזה? כאילו, תדבר איתי על זה, זה משהו שאנחנו לא הבנו.
0: כן, אני אגיד לך בתור אחד שהמשחק הראשון שוחק, במשחק קבוצה שלא שיחקה בעצם, היה קשה מאוד לראות את זה. היה כואב לראות את זה אפילו. אבל, אתה יודע, בסוף לא אנחנו מנהלים את הליגה. וכן הייתה ציפייה מהצד השני, שאתה יודע, אם זה נראה ככה, לא שום דבר מיוחד. בואו נשב באמת. בואו נשב בלב שלם ובנפש חפיצה, כמו שאומרים.
1: אבל למה שהם ישבו איתכם, אם אתם שמתם אקדח על השולחן? למה שהם ישבו איתכם? זאת אומרת, אני מבין, יש במסע ומתן, יש כל מיני דרכים. אנחנו רואים היום מסע ומתן תחת אש, נקרא לזה ככה, בין איראן לארצות הברית. בתקופה כבר. אז יש גם דברים כאלה. אבל בסוף אתם שברתם את הכלים. כאילו, אחד אתם הולכים לקיצון של הקיצון, שלא הייתה לכם את הרוח הגבית הציבורית, ולא הייתם מוכנים אתם לחשוף את עצמכם החוצה, וגם לא קראתם נכון את הצד השני. כאילו, הקלפים שלכם שמתם אותם על השולחן, ולא ציפיתם שהצד השני ישלוף את האס הזה. זאת אומרת, עוד פעם, אני יודע שאתה יודע את זה, כן? מרגיש לי שלא קראתם נכון את המפה.
0: יכול להיות שזה לא היה מעודק עד הסוף, בסוף אנחנו גם שחקנים, ואנחנו פחות, אנחנו לא משפטנים, ולא, אתה יודע, מנהלי משברים.
1: יש מישהו שמייצג אתכם, זה התפקיד שלו.
0: כן.
1: הוא אמור להגיד לכם, חבר'ה, אוקיי, אנחנו הולכים לתרחיש הזה, בואו נראה איזה תרחישים יכולים לקרות. אחד, מבטלים את הליגה. שתיים, הם משחקים רק זרים ומביאים ילדים מהנוער. שלוש, עד השעה 6 כבר יש מסע ומתן, ואנחנו סוגרים וכולם משחקים. היו ניסיונות, לפני המשחק שלכם נגד נתניה כבר היו ניסיונות להידברות, או שברגע שהנחתם את האקדח הזה, כאילו מנהלת הליגה אמרה, חבר'ה, אנחנו עד שלא, אתם לא תחזרו לשולחן המסע ומתן, אנחנו בטח לא נדבר איתכם יותר.
0: כן, הייתה כאילו איזושהי פגיעה מהצד השני, שאתם שולפים את הנשק הזה, אין סיכוי שאנחנו, אתה יודע, באים, מושיטים יד בעצמנו. וכן היה צריך כנראה את ההתערבות של מיקי, שהוא כאילו שם לזה סוף. גם אנחנו, האמת, לא רצינו שזה יימשך כך. זה היה נראה רע מאוד, בטח המשחק האחרון, הפועל הרצליה שם במוצש, ובאותו מוצש שישבנו לפגישה עם נאור גלילי המתווך, שבא שמנו לזה סוף, ומשחק לא מנוחרת כבר דתי גליל ומכבי כבר שיחקו כרגיל.

0: כן, השביתה עצמה הייתה ימים, גם לנו ימים קשים ולא פשוטים, ואני מקווה שאתה יודע שנגיע עכשיו איזשהו הסכם ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנו, אבל כן חשוב לי להגיד שזה לא בא ממקום של רצון לשבות, ואתה יודע, לא בא ממקום של לסדר לעצמנו מקומות עבודה בטוחים, או כסף שלא מגיע לנו. כמו שאני אומר, זה בא מהביניים, מאנשים שלא עושים סכומים מטורפים, מתפרנסים בכבוד, ורוצים להיות על המגרש, ורוצים שהבאים אחריהם, שעושים דרכים דומות, יהיו על המגרש. נטו מזה זה הגיע, לא מבצע ולא מאיזשהם מניעים שלילים.
1: אם עכשיו אנחנו הולכים אחורה לאותו יום, ויש לך את האפשרות לקבל החלטה, מה אתה עושה?
0: שאלה טובה. התחושה שוב, אני לא הייתי מן הסתם בכל הפגישות ובכל הזה, כי אני, אתה יודע, יש לי עיסוקים בחיים. אבל יכול להיות שהייתי עוד ועוד ועוד ועוד ועוד מנסה, עד שיושבים כמו שצריך באמת, באמת, באמת. אבל אתה יודע, אני גם סומך על חבר'ה אחרים שהיו בפגישה, ובאו ואמרו לי, הם לא רוצים לדבר. כאילו, הם לא, זה לא, זה לא רמינתי, זה לא רציני, הם לא רוצים לסגור, הם רוצים למשוך. אז אתה מבין, זה מורכב. זה מורכב, אבל אני ממש לא מבסוט משביתה, לא נהניתי בימים האלה. ישבתי מול המשחק של עטה, נתניה, באותו יום, וסבלתי, והתפללתי שאיכשהו זה ייפול לצד שלנו, כי באמת זה המשחק, אלוהים ישמור. מקווה שזה לא יחזור.
1: הייתה תחושה של משבר אמיתי בין השחקן הישראלי, לא לליגה, לבין הקהל הישראלי. מה אתם הרגשתם באותם ימים? כמה ממה שהשיח הזה שהשתולל, נגיד, ברשתות, כמה מזה הגיע אליכם? ואיך אתם חושבים או חשבתם שאפשר בעצם להפיג את המתח הזה מול הקהל?
0: כן, זה היה כואב. קיבלנו הרבה מאיתנו, בטח השמות שפורסמו, הרבה דיאמים וכזה, כועסים.
1: שמה אומרים לכם? מה בעצם, מה המהות של ההודעות האלה? של אתם גומרים את הכדורסל הישראלי, זה המהות.
0: אתם בחיינים, אתם זה, הרבה, גם על העיתוי. אני יכול להבין את טיעון העיתוי, אבל אני יכול גם שלא, כי בסוף אנחנו 3 שנים באירוע, ואם גם אצלך בעבודה תהיה איזושהי הרעת תנאים משמעותית, אי אפשר להגיד לך, גבר, אנחנו במלחמה, זה לא, שלא תחשוב שאתה יכול להתלונן. אז כאילו גם זה קצת מורכב, שוב, כל הנושא הזה הוא מורכב, אין פה שחור ולבן, ו... ואני יכול להבין גם את האוהדים שנפגעו, והמטרה האחרונה שלנו הייתה לפגוע באוהדים. וכמו שאמרתי, גם הרצון שלנו היה שהמשחקים האלה לא יתקיימו. ובסוף, אם באמת היינו, לדעתי גם ההודעה שלנו הייתה שמשחקי 5-6 שבת בעצם מושבתים מבחינתנו. אז זה בסוף מחזור אחד שציפינו שיושלם באיזשהו שלב. וכן, ובאסה שהמשחקים האלה קרו, וזה היה נראה כמו שזה נראה, ואנשים ספגו לא מעט את השחקנים. בסדר, אני מקווה שאפשר לאחות את השבר הזה.
1: עד סוף העונה המשכתם להרגיש אותו דבר? זאת אומרת שעדיין יש פה איזשהו חוסר אמון מצד הקהל, מצד, אני לא אדבר על הקבוצות, שבצד הקבוצות ברור שיש חוסר אמון. אני מניח שלחזור חזרה פתאום למסגרת, אחרי שאתם, אני אגיד את זה, נטשתם, גם זה לא פשוט, לחזור לתוך הקבוצה פתאום, הרי קבוצה זה משהו מאוד מאוד, הכימיה מאוד חשובה.
0: כן.
1: ואתם עוזבים, משאירים פה את הזרים, את הזרים, לשחק, לא, גם אין לו ציפו לזה. גם איתם צריך לאחות את הקרעים בסוף.
0: כן. את הקרעים תרתי משמע, כי חלק מהם גם באמת קרו שרירים ונפצעו בגלל הסיטואציה. אני יודע שאצלנו, והשתדלנו גם בכל שאר הקבוצות להעביר את כמה שיכולנו, כי כאילו, אתה יודע, גם לא יכולנו שהקבוצות ידעו על ה... אתה יודע, ביום יומיים שלפני, שידעו על על הרצון להשבית, כדי ש... אתה יודע, זה לא יגיע למעלה, אבל בינינו, בין השחקנים, השתדלנו גם לזרים להעביר את המסר, להתנצל שאנחנו בעצם משאירים אותם אולי לסיטואציה לשחק. שוב, קיווינו שהמשחקים ידחו. בעיקר בבוקר כשהבנו, כשהודענו, ואז הבנו שמשחקים ישוחקו בכל מקרה, שם באמת היו שיחות איתם שכללו התנצלויות על הסיטואציה. כן, לא נעים, לא נעים בכלל. אנחנו ניצחנו, אז הגענו לחדר הלבשה קצת יותר, אתה יודע, מפויס, אבל כן, זה חד משמעית, הייתה סיטואציה לא בריאה ולא לא פשוטה לכל הצדדים.
1: ועכשיו אני מבין שהמסע ומתן נמשך, זאת אומרת, הוא כמעט כבר הגיע לסיומו, נכון? אם אני לא טועה, כן. יש כבר הסכמות בסוף בין מדינת הליגה לבין השחקנים. ניר אלון לא בעסק עכשיו? לא מעורב?
0: כזה, הם העדיפו שכרגע נביא איזשהו עורך דין בכוח אחר, חיצוני, שהוא ינהל מולם את המסע ומתן.
1: ומה אתם העדפתם?
0: שאלה יפה. גם אצלנו יש חילוקי דעות לגבי ניהול האירוע, אבל העורך דין הזה היה מוסכם גם עלינו, והוא גם מעדכן. ואפשר גם לראות לפי הטיוטות, שאנחנו גם על סף הסכמה לגביהם, שהדרישות שלנו, כמו שאמרתי, אינן קיצוניות. המעשה היה קיצוני של שביתה, אבל לא כדי להשיג דברים קיצוניים.
1: אבל אתה לא חושב ש... אנחנו, אוקיי, אם מי שלא מכיר את המתווה החדש, או לא מתווה חדש, יש בעצם ארבעה זרים, אתה מקבל מענק מוגדל, חמישה זרים אתה עדיין מקבל מענק מסוים ממשרד הספורט, כמו בשנה שעברה. לקבוצה אמור, הם יכולים לרשום עד שמונה זרים, מאה זר עד שיעי זה כבר כנס, הקבוצות שרושמות פחות משבעה זרים ומטה, יקבלו את הכסף הזה בעצם מהקבוצות הגדולות. זה מרגיש לי כמו משהו, שהיה יכול לקרות גם בלי שביתה. זאת אומרת, לא היה פה מעבר חד משמעי של ארבעה זרים של כל הקבוצות, אין פה חוק רוסי, כמו שאתה אומר, אתה לא רצית, אבל כשהסתכלנו כל מיני מטבעים אפשריים, זה לא ככה. אז האם השביתה הזו הצליחה, אני אגיד, הצלחתם להרוויח משהו ממנה בעיניך? השביתה הזו, אוקיי, עם כל הרע שהיה בה, האם היא עשתה לכם, משהו טוב? זאת אומרת, הובילה אתכם לכיוון שאתם רציתם ללכת אליו?
0: מחזיר אותנו קצת לכיוון של, של שנה שעברה, זה לא המתווה כולו של עונה שעברה, גם אנחנו, אתה יודע, באנו להתפשר, וגם היה ברור שאתה יודע, שאף אחד מאיתנו כבר לא רוצה להמשיך להשבית ולהשתמש בצעדים קיצוניים. אז כן, זה לא, לא מתווה החלומות, אבל בוא נגיד שאם חמש, שש קבוצות ילכו על ארבעה זרים והשאר על חמישה, אני חושב שזה... וחוק צעירים יוקטן, לספק מקומות עבודה ראויים.
1: לך היה חשוב, כי כשאתה בא למסע ומתן, אתה מדבר איתם על ארבעה או חמישה זרים, זה מה שמעניין אותך?
0: כן. אני יודע שבאתי ארבעה זרים, וזה, כן, זה מעניין אותי.
1: זאת אומרת, אתה אמרת להם, אני מוכן לחתום, אבל אני צריך לדעת שיש ארבעה זרים, או...
0: היה מאוד ברור מההתחלה. היה מאוד ברור שברגע שאיזשהו פער משמעותי, הם הלכו לארבעה.
1: עכשיו, במסגרת המשבר הזה בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, אז היה את הסיפור הזה, ועכשיו מגיע חלון הנבחרות האחרון, ופתאום שחקנים לא מגיעים. עכשיו יש שחקנים שהם פצועים, והפציעות שלהם כמובן אי אפשר להתווכח איתם, ויש עוד שחקנים שמסיימים את העונה, מסיימים את העונה ומשחקים, ופתאום בחלון הם עוד פעם הם פצועים, הם לא יכולים להגיע, הם... זה גם משהו שעכשיו כאילו יש בשיח אצלכם? אני יודע שאתה לא מעורב, כי אני לא זומנת לסגל הנבחרת האחרון, נכון?
0: נכון.
1: אוקיי. זאת אומרת, אתה לא, זה לא בא לפתחך. אני יכול להגיד בוודאות, בלי לשאול אותך לפני, שאם אתה מקבל עכשיו זימון לנבחרת ישראל, אתה זורק את הכל ומגיע.
0: כן. כי זה הרגע... חסכים לי 5,000 שקל מתאילנד.
1: בדיוק, ככה. לא, אבל זה כאילו מבחינתך הרגע של...
0: ברור.
1: של הגעתי.
0: ברור.
1: אבל התחושה היא עכשיו, עוד פעם, וזה מתחבר לשביתה. כי זה בעצם מנגן על אותו, על אותו מיתר, של איזשהו ניתוק בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, שאוהב את נבחרת ישראל ורואה את השחקנים, חלקם המובילים שלו, לא מבטרים, או יותר נכון, מבטרים לעצמם, ולא מבינים למה.
0: כן, אני גם כמוך, אני מבחוץ, וראיתי את המשחקים והתבאסתי שאנחנו לא עם הסגל הבכיר שלנו, יותר מזה אין לי הרבה להגיד, אני לא, אתה יודע, לא מכיר את המקרים הפרטניים, אני גם פחות בקשר דווקא עם, עם החבר'ה, אתה יודע, יותר בכירים שלא הגיעו, אז אני לא יודע מה כל אחד מצבו. אני לא מאמין שאנשים, אתה יודע, מבריזים מהנבחרת, אני גם רוצה להאמין שאנשים לא מבריזים מהנבחרת, אני מקווה שבחלון הבא זה יראה אחרת.
1: חוץ מהמקרה הפרטני שלך, שאתה אומר שחלק מהקבוצות שרצו לדבר איתך בקיץ, אמרו, אוקיי, אנחנו רוצות אותך, אבל... 1, 2, 3. אתה חושב שיש שחקנים ישראלים אחרים שנפגעו מהשביתה ברמה הזאת של החוזים שלהם בקיץ? מה שאתה יודע?
0: אני חושב שזה שהשמות

0: רק שלי ושל גבי פורסמו, אז זה שם בעיקר עלינו את הזרקור. אני יודע שהשם של ארצי פורסם בהתחלה, אחרי זה זה תוקן, כי האמת שהוא באמת לא היה, לא היה בקוקפיט, והקהל של חולון היה מאוד, אתה יודע, אנטי השביטה, והוא יודע שהוא נפגע מזה אישית, הודעות, כללות, אז מאוד התבאסתי בשבילו, כי באמת הוא לא הוביל את האירוע, הוא שבת כמו כל אחד משאר השחקנים הישראלים, אבל הוא לא היה דומיננטי.
1: מי עכשיו מוביל את האירוע? כאילו מעבר לאורך הדין. זאת אומרת, אתה עדיין בקדמת הבמה של הדבר הזה? מול האורך דין, מול המנהלת, זאת אומרת, כששני הצדדים מדברים, אתה עדיין חלק מזה?
0: עכשיו, לפני, כשהאורך דין נכנס, הייתה פגישה עם דיוויד וכמה שחקנים, והייתי בה. אחרי זה, כשהאורך דין נכנס, והייתי בתאילנד, ממש חזרתי לפני, ביום שישי, אז מאז לא היה, גם אנחנו בתשעת הימים וזה, אז לא היו פגישות. אבל כן, ההובלה היא די דומה למה מה שהיה קודם. אני שוב, אני גם לא רוצה להיכנס לשמות, אבל זה אותם חבר'ה בגדול, ובגדול נתנו לעורך דין את היפוי כוח להתנהל מולם ולעדכן.
1: עכשיו, יש רצון אמיתי בעיניך מהצד השני להגיע למקום טוב יותר לכדורסלן ולכדורסל הישראלי?
0: כן, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שמשהו שם השתנה. שוב, יכול להיות שאם היינו מחכים ומגיעים לקיץ, אז באמת גם שם אולי היה רצון אמיתי, אבל התחושה הייתה, בואו נדבר בקיץ, אז זה היה, הרגיש לנו קצת טקטיקת משיכה של, אתה יודע, בעצם לקיחת המנופים שלנו, נקרא לזה, במהלך עונה. עכשיו נראה לי שזה גם מתקדם, אז קשה להאמין שחשבתי איזושהי פרסה.
1: דבר האחרון על השביטה, דיברת מקודם על עניין זה ששחקני המכללות, שאולי בעצם נקרא לזה רחבו על זה. אבל בסוף יש פה מציאות. זה בעיקר נוגע לחוקי הצעירים. זאת אומרת שרוב הצעירים, לא רוב, אבל הרבה מאוד שחקנים צעירים היום, ואני חושב שגם די בצדק, מחליטים ללכת למכללות, כי יש שם עכשיו כסף מטורף. מטורף. וסביבת עבודה מיוחדת, ואולי, אתה יודע, לנסות, זה לא שהם רוצים להגיע ל-MBA, זה לא בא משם, זה בא לנסות ולייצר לעצמם עתיד כלכלי יותר טוב, וזה מעולה. אז יש אותם, ויש את השחקנים הישראלים, חלקם מובילים, שבמקום להתפזר ברחבי הליגה, הם הולכים לשחק הם יכולים לשבת על הספסל של חלק מהקבוצות הגדולות, או לפחות לשחק יותר בליגה מאשר ביורוליג. אז כמות השחקנים שאין לה עבודה, ודיברנו על זה הרבה, אחד הדברים שאני ואתה לא מסכימים עליהם, זה מה זה שחקן ליגת העל. ואתה דוגמה מעולה לאיך שוברים את כל תקרות הזכוכית הרי. כי אתה באת מהארצית והעלית הלאומית ועשית את הכל כשהחוקים היו, נקרא לזה, לא לטובתך. היו גם 4 זרים וגם 5 זרים.
0: אם היו 5 כל הליגה, לא יודע אם הייתי מגיע. וגם לא יודע אם היית אומר שאני שחקן ליגת העל בזמנו. אם הייתי שואל אותך בסוף פונת אפול לליגה הלאומית, אם אני שחקן ליגת העל, היית אומר כן? לא בטוח. מבין? ויש עוד הרבה כמוני שאתה כאילו אולי מהסס לגביהם, וברגע שהם יקבלו את ההזדמנות, הם יראו שהם כן. אני מאמין
1: בהרבה מהם. תסתכל אפילו העונה הזו. תראה מה קורה בקבוצות הגדולות של הלאומית. נתניה, הפועל חיפה ונהריה, מחתימות שחקני ליגת העל, מה זה לגיטימיים, הכי לגיטימיים שיש, כי מה? כי יש שם כסף, כי הם מבטיחים דקות. זאת אומרת, גם כאן, יש פה עכשיו עוד פעם ירידה של שחקנים לליגה הלאומית, וזאת החלטה, אני חושב שזו החלטה גם שלהם, שהם מעדיפים לשחק מאשר לשבת על הספסל. אז זה עוד פעם מייצר עוד שכבה שאתה מאבד משחקן לליגת העל, עוד פעם, במרכאות. שחקן יורליג, כל ההנחות כן. עבודה האלה הן הנחות לא נכונות. כששחקן מגיע ומראה מי הוא ומה הוא, אז אתה יכול להגיד, הוא כן טוב, הוא לא טוב. אז עוד פעם, גם מספר השחקנים שישארו בסוף לליגת העל, הוא לא תואם בהכרח את מספר מקומות העבודה שיש.
0: אני לא בטוח. אני חושב שזה לא משהו מאוד חדש, ששחקני ליגת העל בדרג ביניים הולכים לליגה לאומית, לכסף יותר גדול, ואתה יודע, לסיטואציה של הובלת קבוצה, ו... זה דברים שקרו, גם, אתה יודע, באופן, גם עם הגיל, אנשים יורדים, כמו יוגב בזמנו. האמת שגם נתניה, בסוף פורט שיחק בליגה לאומית עכשיו כמה שנים, יוגב בלאומית, אפי, תיומקין, אתה יודע, בן לבן. זה נטע, כאילו, בעיקר שהוא, כאילו, שחקן ליגת העל כבר שנים שיורד.

0: בסדר, זה, זה גם המקום עכשיו, אתה יודע, שיפתח לחבר'ה חדשים. בעיניי יש מספיק חבר'ה למלא, למלא את השורות. זו הטענה שלי.
1: שמע, אני לא מספיק כל מה שקרה, עונה. אגב, זה, זה גם בתוך כל הסיטואציה הזו של המשברים של הכדורסלן הישראלי, מגיע הסיפור של רז. ואז הוא כאילו שם, מה זה, שם בפרופורציה את כל מה ש... כאילו, היה באמת, היה איזשהו דם רע, ואז הגיע הסיפור של רז, ואז ראינו את הצד היפה של הכדורסל הישראלי, של הכדורסלן הישראלי, ההתאחדות הזאת, לטובת האירוע, זאת אומרת, להיות ביחד, זה היה משהו שהוא... אני לא אגיד שהוא בלתי נתפס, אבל זה היה משהו ש... ש... שקצת נתן לנו את הפרופורציה ואת המקום הנכון להסתכל על כל מיני דברים בתוך החיים שלנו, בתוך המאבקים האלה, שבסוף זה מאבקים ספורטיביים. יש דברים, כאילו, הרבה יותר גדולים מזה. זאת אומרת, אני לא יודע, שוב, אתה היית חבר טוב שלו. עברו, מה אנחנו? חודשיים? שלושה חודשים?
0: שלושה חודשים נראה לי, כן.
1: זה, זה עדיין לא, לא, לא מובן, כאילו, בלתי נתפס, כאילו, האירוע הזה. לא הגיוני.
0: לא. לא יודע אם הקלתי אותו עד הסוף. האמת שזה יספר לך שבשבוע השיבה שלו, דעתי, כשחזרתי מההורים, שמתי את הספיק אנד רול שלו פה. וזה היה את עצמי דומה בדרכים.
1: אני גם שמעתי אותו עוד פעם. זאת אומרת, כי... אני לא אגדיר את עצמי כחבר של אף אחד מהשחקנים, אבל כן, אתה יודע, הוואטסאפ שלי תמיד פתוח, כאילו אם מישהו רוצה לדבר, אני כאן. ואיכשהו עם רז, וזה לא רק אני חושב, זה היה, הייתה תחושה אחרת סביבו תמיד. כאילו, הוא היה כל כך פתוח, וכל כך כיפי, וכזה. אמרתי, טוב, אני רוצה לשמוע. כאילו, בא לי לשמוע את זה עוד פעם, בא לי לצערי זה תזכורת, זאת אומרת, זה בסוף זה מצבה.
0: ממש, כן, שהוא מדבר שם, אתה יודע, על העתיד וזה, זה מרסק על העתיד שלו. האמת שבדיוק, עכשיו המשכתי, ולהבדיל, יובל לוין שאל אותי אם אני ממשיך עם מספר 5. הוא היה מספר 5 לפני שהוא נסע למכללות. אז אמרתי שבגדול כן, אבל אם חשוב לו מאוד, אז נפרגן לו. נתתי לו את מספר 5, חשבתי, חייתי עצמי המשפחה איזה מספר לקחת. ועלה האופציה של מספר 18. קראת, אתה לא הפרישו את החולצה. העליתי את זה מול המנכ״ל, אמר לי שיכול להיות, כי יכול להיות מחווה ממש יפה. בדקנו עם ההורים, ובדיוק דיברתי עם האמא, ובדיוק אמרה לי שאין צירוף מקרים, בדיוק יצאנו ממנו עכשיו, ויש לך... ואמרת, יש לך את ברכת הדרך להיות מספר 18, ואיפה שאתה יכול, כל רעיון, תזכיר אותו, תדבר עליו, תנציח אותו. אז הנה, אני מתחיל פה, ואני מבטיח להמשיך לאורך העונה.
1: זה מסע כבד על הכתפיים, לקחת את החולצה שלו.
0: כן.
1: אתה עושה את זה, אני בטוח שזה בלב שלם, אבל זה משהו, זאת אומרת, זה לא משהו מובן מאליו.
0: כן, אני חושב שזה מגיע לו, ואם זה נותן, אתה יודע, טיפה של נחמה להורים, אז זה קטונתי.
1: איך עוד אפשר, אתה חושב, להנציח אותו? זאת אומרת, מה עוד אפשר לעשות כדי שכל מי שעכשיו בא ועולה בתוך הכדורסל הישראלי ידע? אני זוכר, היה דיבור, אמרו, רוצים לקרוא על שמו את נבחרת העתודה, זה קצת קשה.
0: כן.
1: כי זה משהו שהוא יותר, זה נבחרת, זה סמלים, זה לא מה שאפשר לעשות. אבל כן צריך לנסות למצוא דרך, כאילו, בתוך הדבר הזה, מעבר, המחווה שלך היא מדהימה, כן? אבל משהו שהוא יותר, נגיד, מה היה הכי מייצג את רז, זאת אומרת?
0: זה מה שעולה לי לראש, אולי השחקן המשתפר, זה כל כך רז, כאילו,
1: שהתואר יקרה על שמו.
0: כן, כן, משהו כזה. משהו בסגנון הזה, עכשיו מאמין שגם נתניה יעשו קבוצה על שמו.
1: קבוצת הנוער, קבוצת הנוער יכולה להיקרא על שמו, זה משהו שהוא בטח מישהו שהיה משם.
0: כן. אז כן, דברים בסגנון הזה, כי באמת זה בן אדם שראוי להיזכר.
1: איך עזרתם לשחק? זאת אומרת, אתם רובכם בחורים צעירים, אנחנו מדינה שחווה המון טרגדיות, אני חושב של...

0: למזלנו, למזלך, לשחקני הכדורסל, לפעמים מצליחים, אתה יודע, לעבור בין הטיפות, נקרא לזה ככה. אבל פתאום דבר כזה, כזאת בומבה, פטיש 100 קילו נוחת לך על הראש, ואתה פתאום צריך לחזור ולהתעסק בשטויות.
1: כן. לגמרי. עזוי, פשוט עזוי. מגיעים לאימונים הראשונים אחרי, ופשוט זומבים. אתה יודע, כלום לא נכנס לאוזניים, רואים, גם מה, אתה יודע, קטע הכי, זה שהמשחק הבא שלנו נגד גליל. אנחנו עושים וידאו על גליל. הוא שם ברקע, בכל מהלך ומהלך, כאילו, אני יכול להתרכז עכשיו, ואם, אתה יודע, שניידרמן הולך ימין או שמאלה, כשאני... זה באמת היה, אתה יודע, ואנחנו עוד מלא, יש את גליל, שהם אמורים להערך למשחק הזה כמונו, זה באמת היה לא מציאותי.
0: חשת פעם בתחושות כמו במשחק שהיה שם בכפר בלום?
1: לא, לא הרגשתי דבר כזה. המעוצמות, גם הקהל, המשפחה, לא בכיתי, אני חושב שבכיתי בחימום, כאילו, אי פעם. לי קשה מאוד לאסוף את עצמי, אני חושב שעליתי מהספסל באותו משחק, וזה היה לי טוב, כאילו, באותו, זה ממש אחרי הטקס, ישר לעלות, קשתי שאני פשוט לא יכול, צריך רגע לאסוף את עצמי, ולתת למשחק רגע להתחיל, ואז להיכנס אליו, כי באמת זה היה קושי, בא לי התואר.
0: היה דיבור שתחזור לגליל? היה משהו כזה בקיץ הזה?
1: כן, היה קצת, היה קצת שיח, אבל הצעות היו די דומות ברמת השכר, וחשבתי שהמשכיות נכונה לי בעדה.
0: מה אתה מאחל לעצמך לעונה הבאה?
1: הצלחה קבוצתית, מקווה שהשנה אמור להיות פליין, אני מאמין, אז ניכנס לפחות...
0: אל תתחייב על שום דבר, בוא...
1: לפחות בינתיים, בלוז הנוכחי, אז לפחות לנסות להיכנס לפליין.
0: בוא נתחיל את גביע ווינר ואחרי זה נדבר.
1: כן. וליהנות, ליהנות, להרגיש את המשמעות מהתפקיד, להגיע מחוייך כל בוקר, כל יום לאימון, ולעשות מה שאני אוהב, בכיף.
0: אתה חושב שהקהל הישראלי, קהל הכדורסל הישראלי, צריך, יכול, הוא צריך לסלוח לך? זאת אומרת, אתה צריך להתנצל בפניו? אתה מרגיש שיש לך איזשהו מקום כזה של... הכזבתי ברמת ההתרחשות, ההתנהגות?
1: אז שוב, אני לא לבד פה, כאילו, אתה יודע, אני בסוף חלק מארגון, אתה יודע, מעשרות שחקנים, אני לא...
0: אתה היחיד שהסכמת את כל להיחשף, בסוף. ואני אומר את זה, אני מודה לך, זאת אומרת, כי כשדיברתי איתך ואמרתי לך לבוא, אז ברור היה לשנינו, בלי שאמרנו את זה, על מה הולכת להיות השיחה, או החלק המרכזי של השיחה. ואומנם זה באיחור קל, אבל עדיין הדברים האלה חייבים להיות בחוץ. הצד שלכם היה חייב להישמע. ובטח אתה, שנקרא לזה, הוצגת כאחד ממובילי המאבק הזה, זה היה חשוב שתוציא את זה החוצה.
1: כן. נגיד זה ככה, אני לא, אתה יודע, לא הגעתי במטרה להתנצל, אבל ברור לי שלא היה לי טיפת רצון שאף אוהד כדורסל ייפגע מהמהלך שלנו. שוב, זה לא מהלך שלי. אבל אנחנו כרוכים זה בזה עם מועדי הכדורסל. אנחנו בעצמנו מועדי כדורסל לפני שאנחנו שחקנים. אנחנו איתם באותו צד. ואם הם נפגעו, אז זאת לא הייתה כוונתנו.
0: תומר אסייג, תודה רבה לך. תודה על הזמן. המון בהצלחה. המחווה לרז... יוצא דופן.
1: תודה.
0: ואנחנו נמשיך, גם אני וכולנו, נמשיך להנציח אותו בכל מקום שרק אפשר, כי אם יש דבר אחד חשוב, אתה יודע, לצערנו, שהעונה הזאת לימדה אותנו, זה פרופורציות, וסביב רז אדם זה בטוח. אז תודה רבה. תודה לכם שהאזנתם, ואנחנו נמשיך במעלה הקיץ עם עוד פרקים, בינתיים עם מני דלפרין. להתראות.

כבר לפני 34 שנים, שעלה לראשונה בקריירה שלו לקבוצה הבוגרת, היה ברור לכולם שעל הדשא באימקה צומחת אגדה בצהוב ובשחור. השנים הוכיחו שאפילו גדולי האופטימיסטים לא יכולים לחזות את גודל הסיפור והסנסציה. ארבע אליפויות, שני גביעי מדינה עם ביתר ירושלים,

0: אירופה למחזיקות ואליפות בלגיה עם מכלן. 155 שערים ועוד 17 בנבחרת ישראל. ולצד כל אלה אישיות, תאהבו או לא, אף אחד לא יכול להישאר אדיש אליה. היום, אלי אוחנה מציין 50, וערוץ הספורט חוגג. אלי אוחנה, ערב טוב, מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה
0: 50.
1: רבה. 50. האמת, כשאתה חושב על זה 50, זה נראה עוד מספר, אבל כשאתה רואה את זה כתוב ככה בצורה ברורה, את המספר 50, זה פשוט לא להאמין שאני כבר בן 50.
0: אתה יודע, זה נשמע, אתה יודע, אנשים אוהבים להתהדר בצניעות וכולי. קשה לך עם ההתכנסות הזו הערב.
1: קשה לי. עם ההתכנסות הזאת, ספציפית אולי לא כל כך, כי אני באמת רואה פה אנשים שעברתי איתם כברת דרך, ונשארנו חברים כל כך הרבה שנים, אבל זה לא עניין של צניעות או לא צניעות. כל העניין הגדול הזה, לעשות מסיבה מפוארת ונוצצת, ומיליון אנשים שמגיעים ומברכים, זה לא אני, זה לא רק לא אני, אני אומר את זה בצורה כמעט... כמעט מוחלטת. רוב הירושלמים שאני מכיר, בוודאי אלה שעסקו בספורט, הם גם בסגנון הזה. נכון, 50 זה גיל יפה, זה משהו מיוחד, זה משהו מכובד, אבל בואו נעשה את זה בשקט, בשביל הכיף שלנו, ולא בשביל שכל העולם יראו.
0: זאת אומרת, יכול להיות מה? סבתא מחיבוק של המון, אתה רוצה את זה מצומצם וקטן?
1: אי אפשר לומר סבתא, תמיד זה כיף לשמוע פרגונים, ולשמוע דברים יפים, ואיפה שאתה לא הולך, ודברים טובים, והערצה ופופולריות, זה דבר כיפי, אבל בגבול הטעם הטוב, אני חושב שכשאתה עושה משהו בצורה גרנדיוזית, זה קצת מוציא מהטעם הטוב, לפחות בעיניי, ככה שהעדפתי גם את העניין הזה לעשות בשקט, בצנאה, לא כדי שיגידו שאני צנוע, כי ככה אני מרגיש, כי ככה אני חושב, כי זו פשוט האישיות שלי לאורך כל הדרך, למרות שאולי בצעירותי נחשבתי כיהיר ומתנשא, ויכול להיות שהיה משהו בעניין הזה, בכל זאת צעירים, אתה פתאום הופך להיות אדם מפורסם, אדם שכל איש במדינה מכיר אותו, זה עושה משהו, אבל מהר
0: זה מאוד... זה מטלטל, זה מסחרר, אנחנו נעסוק
1: אבל
0: גם בזה.
1: אבל מהר מאוד חזרתי לאופי שלי, וככה אני אוהב את זה לאורך כל התקופה.
0: אז לאורך הערב התכנסו פה חברים, שותפים לדרך כדי לדבר, לסכם, להביט קדימה. בואו נאמר שלום לאנשים שנמצאים איתנו כאן. רון עמיקה, עיתונאי הספורט, אולי אפשר להגדיר אותך כביוגרף של אלי אוחנה. יוסי מזרחי, שותף לדרך הארוכה בביתר ירושלים, אורי מלמיליאן. יהיו כאן כמובן עוד בהמשך הדרך אנשים נוספים. חבר'ה, אורי, יוסי, טיפים לאיש חוגג 50? כבר חציתם את הרף הזה?
2: איזה טיפים אפשר לתת לבן אדם ש... כאילו, אני מתרגש בשבילו.
0: תסביר.
2: ברגע שאמרו לי שבוע שעבר, התקשרו אליי ואמרו לי, אנחנו עושים לאלי אוחנה משהו, אמרתי, לא יכול להיות, כי אני מכיר את אלי. אנחנו לא נעשה משהו גדול, נעשה משהו צנוע, משהו קטן בשבילו. אמרתי לו, אני בא בשביל אלי, לא משנה מה, כי אני יודע בדיוק מה הוא מרגיש. כי איך שהוא אמר, שחשבו שהוא בחור מתנשא, אלי זה הביישן הכי גדול שיש. ירושלמי, ידוע. אנחנו כירושלמי, אתה יודע, כירושלמי, אתה יודע. אנשים לא יודעים. עם הרבה בושה, הרבה צניעות, ואני חושב שהוא עשה הרבה בשביל הכדורגל, נתן המון, ואני מתרגש בשבילו היום.
0: יוסי?
3: אני זוכר את הילד, אלי. עולה לאחד האימונים הראשונים, ואלי היום בן 50. זה רק מראה לנו, אני אומר לך, הגיל שלך צעיר מאוד. צעיר מאוד, וכל כך כיף לראות אותו ככה. דבר ראשון מיושב, אני זוכר את אלי צעיר מאוד, ש... עם השיער הארוך, עם הזה, והיום אלי הוא מיושב, הוא תמיד היה איש של בית, איש... התדמית שלו ואלי עצמו זה שני דברים אחרים בכלל.
0: שגם את זה מאוד מעניין, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה על תדמיות, רון, תקשורת הספורט, וכנראה שגם בשיתוף פעולה כזה או אחר של אלי, דאגו לטפח ולבנות את התדמית הזו.
4: אני חושב שכל התופעה של אלי אוחנה היא סימביוזה עם השינוי שמתרחש בעיתונות הספורט. 1984, עיתון חדשות קם, ובעצם גורם לשאר מדורי הספורט לצמוח ולהתעצם, אז התופעה הזאת יוצאת, ובאמת היה שחקן כדורגל יוצא דופן לתקופה ההיא, גם נאה וגם משחק טוב, וגם יש הערצה מאוד מאוד גדולה, וכל זה התלבש ביחד לזה שהוא ידע גם להתנהג עם תקשורת, הוא פשוט ידע איך להתנהג, הוא ידע מה לומר, והוא תמיד גם אמר את הדברים הנכונים, עבור הכותרות כמובן.
0: בוודאי. בוא נחזור אחורה, לתחילת הדרך לילדות. אתה יודע, היום

0: מעמד סוציו-אקונומי נמוך, לפחות אנחנו, אני חושב שרובנו הגענו משם עם, עם הקושי של היום-יום, עם העבודה הקשה של ההורים, שלא היה ממש איך לפנק את הילדים בחוגים או בללכת אפילו לסרט. דבר אלמנטרי, אפילו זה לא היה מבחינת היכולות של ההורים.
1: מה היה נחשב פינוק עבורך?
0: לא היה. העניין הוא שהיינו מגיעים מבית הספר, לוקחים את הכדור, לא חשוב איזה סוג של כדור זה היה, קרוע, לא קרוע, מפלסטיק, מגומי, מאור, יורדים למטה לשכונה, מה שנקרא, בכל מקום היינו שמים שני אבנים בכל צד, ומתחילים לשחק, והיינו משחקים, וזה לא קלישה, וזה לא סיפורים סתם. מאז שהיינו מגיעים מבית הספר, עד שהחושך היה מונע מאיתנו להמשיך לשחק, ורק אז היינו חוזרים הביתה. זה מה שהיה לעשות, זה לפחות מה שאני עשיתי כילד, ואני יודע עוד רבים אחרים, גם חברים שיושבים לידי.
2: ככה זה היה. לא היה חוגים, לא היה כלום. היית בא מהבית ספר, זורק את הילקוט, והולך לשחק כדורגל. כי זה הדבר היחיד ש... יכולנו לעשות באותה תקופה, לא היו פיתויים, לא היה שום דבר. ובגלל זה גם קמו כל כך הרבה כישרונות גדולים. לא רק בירושלים, בכל מקום. והיום רגעים... זה אחד הדברים שחסרים לשחקן הישראלי.
1: יש יותר מדי פיתויים וגירויים בחוץ.
3: אם הוא היה הולך לחוגים, הוא היה פחות טוב.
4: קשה מאוד ממקומה 27 היום לסחקן
1: כדורגל. פשוט ככה. עד כמה הרגעים האלה, הזיכרונות ילדות האלה מלווים אותך? זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אומרים, דם מנין באת, אבל לפעמים גם בדרך, אתה יודע, קצת מסתנברים, קצת נהנים, תהילה.
0: תראה, אני באופי לא אוהב להסתכל אחורה. אני לא איש של נוסטלגיות, אני לא איש של היסטוריה, ואפילו לפעמים כשאנחנו הולכים איפה שאני לא הולך, ומזכירים אפילו שערים חשובים והישגים כאלה ואחרים, אני מתחיל להתגרד עם עצמי, זה קצת מביך אותי, כי אני באמת מאמין שמה שנכון לעכשיו והלאה.
1: אז יאללה, בוא נגרום לך...
0: מה שהיה זה נחמד, אנחנו מסתכלים תמיד קדימה.
1: אז בוא נגרום לך קצת להתגרד. יאללה. ניסינו לתמצת את קריירת המשחק של יוחנה לשלוש דקות, זה לא היה פשוט.
5: להיות נערץ, להיות מפורסם, זה פריבילגיה, זה לא כל אחד יכול להגיע לזה.
6: לאלי יוחנה הייתה פריבילגיה גדולה להבין איזו פריבילגיה נפלה בחלקו. במה שנגע ואיכן שכף רגלו דרכה, האדמה תחתיו אף פעם לא נותרה אדישה.
7: אלי יוחנה! כן!
5: כדורגל, אי אפשר ללמוד, נולדים עם זה.
6: היה שם הכל, תואר אירופאי, אליפויות וגביעים.
8: לא יהיה מתוק מדי?
9: יהיה מתוק מאוד.
6: לא משנה מאיזה צד פירק הגנות, תמיד היה הדמות המרכזית.
10: אני חושב שרק בתקוות אני יוצא לבלגיה. אני לא פוחד, אני לא חושש. אני מודע לזה שיהיה קשה מאוד שם.
11: יוואנה, give me hope.
12: יוואנה, give me hope.
13: יוואנה, give me hope.
6: יוואנה יצא לבלגיה עוד הרבה לפני שזו הפכה למקלט כלכלי עבור כדורגלן ישראלי בינוני.
14: יוואנה is from Israel. We like יוואנה. We have seen him in the big moments here of Mechelen.
6: יוואנה. חלוץ הפך לשחקן הישראלי הראשון שזכה בתואר אירופאי. ולא סתם זכה. הוא עשה זאת כשחקן מוביל. אוחנה הדהים את כולם כשבחר לחזור מאירופה ישר לביתר הקטנה בליגה הארצית, ומשם הדליק את המנורה בתודעה הלאומית.
15: תואר אליפות שני של ביתר ירושלים.
16: סך כל השנה מה שעשינו זה פשוט דבר מדהים.
6: השילוב של יכולת, נאמנות וקריזמה הפכו מהר מאוד את אלי ליורש הבלתי מעורער של מלמיליאן בבירה.
17: אבל
15: הוא מחפש
17: את אוחנה
15: ומוצא
17: אותו, הנה אוחנה
15: בהתנדות,
17: וכך!
15: אלי אוחנה
17: מקפיץ ועובר קדימה, אם זה יהיה שער, זה יהיה שער גדול, אוחנה ברגל ימין, כן!
10: אני לא יודע אם גנבתי את ההצגה על הוותיקים, אבל פשוט לקחתי מהם את כל התהילה.
6: לא רק אהבה חסרת גבולות הייתה שם, אלא גם תארים, והרבה. אוחנה לקח איתו אל הפרישה, ארבע אליפויות ושני גביעים במדי ביתר.
18: אלי אוחנה, נלך ירושלים.
6: ולא רק שם, הפך לסמל.
17: אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה, כן, הזדמנות! אלי אוחנה, כן!
6: עם 17 שערים ו-50 הופעות שהתחילו באסיה ושמו אותנו על מפת אירופה, החלוץ הירושלמי חדר ללב כולם.
18: אלי אוחנה יהיה פעם ראשון שלה.
6: גם אחרי הפרישה הוא נשאר כחול לבן במשרה מלאה, כשמשימת גידול דור העתיד הופקדה במשרוקיתו.
19: זה הסיפוק הכי גדול שלי, אני נהנה ממה שאני עושה.
6: בגיל 50 כבר אין לאף אחד ספק, מדובר בדמות לחיקוי.
3: סקסי, אוורירי, ספורטיבי.
6: וגם אם לא יאמר מילה אחת נוספת, ההיסטוריה של אלי אוחנה תדבר כבר בשמו.

מהחלוץ של העונה. אוי אוי יוחנה, בו בועט ומגדרר, מסחרר את השוער ומכניס לו בו.

0: נו?
1: תשמע, כשאתה רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. אני לא מתכחש לזה. אני לא יושב וצופה בערוץ הזה כל הזמן, אבל כשאני רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. בתוך תוכי, זה אפילו הרבה יותר ממרגש. זה ציוני דרך לכל החיים. כל החיים עוברים מול העיניים שלך, וכשאתה רואה דברים כאלה, זה בהחלט מזכיר שפעם הייתי שחקן טוב.
0: כן, זה נכון, וכנראה שאין עוררין על זה. ויש בו, יש המון המון נקודות ציון והרבה מאוד שיאים שמיד נחלוק אותם. אני רוצה להתמקד באחד מהם, לא בהכרח בסדר כרונולוגי, וזה היציאה לחול, ולבלגיה. וזה לא מה שהיום, שיש סקייפ, ויש אינטרנט, וקל מאוד, ויש ערוץ ישראלי בטלוויזיה. אתה מגיע לבלגיה, ומה?
1: קודם כל, לצאת אז לחוץ לארץ, זה היה כמעט בלתי אפשרי. מי שלא זוכר, אז לא היה חוק בוסמן שכולם יכולו לשחק איפה שהם רוצים. אז היו שלושה זרים, ולא חשוב מאיזה מקום אתה בעולם, באותה קבוצה, כלומר, מדרום אמריקה ומאירופה ומאסיה ומכל מקום. ולהיות אחד בעולם. משלושה, זה היה כמעט בלתי אפשרי. ולשמחתי, הצלחתי לעשות את זה. אמנם אז הרבה הרימו גבה, מי זו מכלן, קבוצה קטנה, אגב, גם אני לא ידעתי מי זו מכלן. אבל כשהגעתי לשם, זה היה מין שוק. שוק גם מבחינת החיים, כי הייתי רגיל, הכל ליד הבית, חברים, משפחה, הכל עושים עבורך, החיים ממש פשוטים, ושם פתאום אתה לא מכיר אף אחד, לא את השפה, לא את הדרך, ופתאום שם אתה צריך לעבוד פי שתיים יותר קשה מבחינה פיזית, מאשר אתה עובד בארץ. ובאמת החודש, חודשיים הראשונים היו מאוד מאוד קשים בשבילי. אני זוכר, הפקעתי את השער הראשון בבלגיה רק אחרי שלושה חודשים בליגה, כי באמת היה לי קשה מבחינה פיזית. אבל לאט לאט אתה נכנס לעניינים, ולשמחתי אני יודע להתאקלם כמעט בכל מקום. כבר מגיל צעיר זה קרה. זה, לא היה לי את המעבר הזה בגלל שאני צעיר ועברתי לאירופה. אני כבר מגיל מאוד מאוד צעיר חי לבד, בדירה שכורה, מגיל 18 אפילו. אבל העניין הוא שלהיות לבד באמת, בלי אף אחד מסביב, היה מאוד מאוד קשה. אבל שלושה חודשים, ארבעה חודשים, וההיסטוריה כבר מדברת בעד עצמה, כמו שנאמר בכתבה.
0: בואו, שמנו את הפרק של מכלן בצד, בהחלט אתה מרגש לו מקסימה, מה?
2: יש פה, יש דברים, אולי אלי לא אומר את זה, יש איזשהו, בכל זאת איזשהו קונפליקט שהיה שם ב... במערכת יחסים,
1: הוא היה צריך לעבור. מה, אתה חושב שאני פוחד שהוא לא ירכיב אותי במסגרת?
2: לא, לא, לא, לא.
1: הכל בסדר.
2: הוא היה צריך לעבור לאטלנטה.
1: זה המצאה.
2: הוא היה צריך לעבור לאטלנטה.
1: זה המצאה? רון, זה המצאה שלכם. אתם החלטתם שהיה לי מערכת יחסים לא טובה איתו.
2: לא אמרתי שהיה לך מערכת יחסים לא טובה.
1: הכל היה בסדר. תאמין לי, הכל היה בסדר. זה שהרגשתי לא טוב שלא שיחקתי, בוודאי, זה נורמלי.
2: לא, לא, לא, זה קשור לאטלנטה. זה קשור לאטלנטה.
1: לא, לא, לא, אין קשר.
2: זה קשור לזה ש, זה קשור לזה שאדמוס היה מאוד מעוניין שאתה תעבור דרך הסוכנים שלו לאיטליה.
1: לא, לא, לא, עזוב, עזוב, זה, אני לא ארחיב עכשיו בסיפור כי זה לא נכון.
0: מידע.
1: זה פשוט לא נכון.
0: אני מרחק של כל כך הרבה שנים, העסק עדיין מפרבה באיזשהו מובן.
1: אתה שאלת אותו אם אנחנו נעבוד יחד, היה לו איזשהו פרק קצר מאוד במכלן כמנג'ר מקצועי, אחרי שהוא עזב וחזר.
0: בשנות ה-2000, כן.
1: ואנחנו נפגשנו, זהו, זה הפעם היחידה, אחת הפעמים שנפגשנו בהולנד, והוא רצה שאני אבוא יאמן את מכלן, וחשבתי על זה, ובסוף אמרתי לו לא, זה הייתה עוד לפני השנה הראשונה שלי בביתה ירושלים, והחלטתי שאני נשאר בביתה ירושלים.
0: מתחרט על זה בדיעבד?
1: לא, לא, אני לא מתחרט על זה, כי הוא אחרי חודש, הוא זז משם, בעדינות אני אומר, התגלו שם כל מיני הסדרים, הוא לא נשאר שם, אבל ההצעה לעבוד במכלן הייתה לי אז, ואני פשוט צירפתי, כי חשבתי שאני עוד לא ממש מוכן, יכול להיות שאולי עשיתי טעות, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. כמו שאמרתי לך, אני מסתכל קדימה, אחורה, זה לא חשוב.
0: יפה, בואו נחזור לירושלים, לביתר ירושלים.
3: עכשיו ירמתי לו קרן, נכנס גבול.
0: בדיוק. אז אני רוצה באמת לשאול אתכם, אורי יוסי, הייתם באמת הכוכבים הבלתי מעוררים של הקבוצה. מגיע ילד בן 16, שאני מניח שגם אתם, תוך שנייה מבינים שאוקיי, יש פה מישהו כוכב בהתהוות.
4: כן, זה היה ברור מההתחלה, למרות שאולי אנשים לא זוכרים. אלי נראה שהלך לו הכל בקלות, אבל לא הלך לו הכל בקלות. בתחילת הדרך, שהוא היה צעיר, אני זוכר אפילו שאלי שיחק קשר דפנסיבי.
2: אליה עופר.
4: דפנסיבי, נכון?
0: מי היה מאמן? מי היה מאמן?
1: אליה עופר, הוא היה עומד במרכז המגרש, ומסמן לי לא לעבור את החצי.
4: לא לעבור את החצי, לאלי אוחנה.
2: עד שדוד...

0: דוידוף מונע מחדש, והחזיר אותו לעמדה.
1: לא, הקריצה הייתה אצל דוביד, אם אני לא טועה.
0: לא, אבל דוידוב החזיר אותו, קודם כל, דוידוב החזיר אותו.
2: שחקן העונה אצל דוביד, בגיל 19.
0: אבל דוידוב החזיר אותו
3: לעמדה. וגם זה, אם אני זוכר טוב, ואני לא יודע כמה הזיכרון שלי טוב, באותו עונה שאלי עשה את הפריצה האדירה שלו, אני זוכר שאלי היה חייל, והיה לו פציעה בשרירי בטן.
2: נכון.
3: ודוביד רצה לשלוח אותו לניתוח, ולא נתנו לו אישור מהצבא. בגלל האישור הזה, אלי לא עשה את הניתוח, התחיל את העונה לאט לאט, ואז הוא פרד.
1: הטיפול בלונדון, עשו לו טיפול של מחתים.
3: זה נכון,
4: אבל אתם לא שוכחים כלום, אה?
2: לא, אלו פרטים, זה נכון, באמת הייתי פצוע, והצבא לא אישר, דוקטור ניסים, זיכרונו לברכה, היה אמור לעבור את הניתוח.
0: והוא החזיק אותם בתמונת האליפות, לבד. החזיק, כי הוא נתן גולים כל הזמן שהם היו...
2: לא לבד, אני לא בגלל שהאנשים האלה שפות, תשמע. השילוב בין...
0: היה לך איזה חודש וחצי.
2: השילוב בקבוצה, היה לנו את יוסי בשער, שידענו שיש על מי לסמוך בכל מצב, נגד כל קבוצה, בכל מגרש, לא היה לנו פחד, והיה לנו את אורי. אתה יודע, אורי, אם מדבר על צניעות ועל ביישנות, בגללו המציאו את המילה הזו. ובאמת, אורי, אני חושב שאורי היה הברומטר של ביתר, לאורך... אני חושב שכל כך הרבה למדתי ממנו. בלי אורי, ביתר לא הייתה פורצת קדימה. הפריצה הראשונה של ביתר ב-76 הייתה אורי ויוסי, ואני בכוונה אומר אורי ויוסי, ואחר כך ואלי אוחנה. כי אני חושב, הם שמו את הצעדים הראשונים, הם בעצם שמו את ביתר, אם אתה רוצה לומר על המפה, אז על המפה. בלעדי שני השחקנים האלה, אני לא חושב שביתר הייתה מגיעה להיות ביתר.
4: מבחינת אבל האישיות, או לפחות המוחצנות...
3: אני יכול לספר לך כבר, אני זוכר את אלי, עוד לפני שהתחיל להתעמד בבוגרים, היינו משחקים הנוער נגד הבוגרים. ואלי שיחק קיצוני שמאלי אז, ושיחק על יוסי חכם. ויוסי חכם, זה היה יוסי חכם. ופשוט הוא התעלל בו, אלי. ואני זוכר שיוסי חכם אמר לו, תעבור לאגף אחר, והילד החוצפן הזה אמר לו, אני לא עושה חשבון, אני נשאר פה. ואז אמרתי לאורי, זה שיעלה לבוגרים לקח אליפות.
4: וזהו, אז אמרת לו את זה, ואנחנו מדברים פה בדיוק...
3: ואלי, למרות... שאנחנו אומרים, אלי הוא ירושלמי, אבל הוא היה תל אביבי באופי
4: שלו. אז זה בדיוק העניין, בא המוחצנות, בביטחון העצמי.
3: אנחנו היינו ירושלמי באופי שלנו.
4: ואיך מתמודדים עם אדם כזה, עם חוצפן כזה?
1: כשאלי עלה לבוגרים...
3: לא, זה היה נוח לנו. שבא לנו אחד מירושלים, שהוא לא כמונו ביישן וצנוע וזה.
4: זה מה שהייתם צריכים בעצם.
3: והיינו צריכים את האחד הזה שיסתכל לתל אביבי בגובה העיניים וייתן להם.
1: קודם כל, קיבלנו אותו, אלי היה בן 16, אלי היה בן 16, אני הייתי בן 23. כשאלי עלה, אהבנו אותו. היה משהו בו שאהבנו אותו. הוא לא היה, בהתחלה הוא לא פרץ. בשנה השלישית שלו עם דוביד, הוא נתן את העונה הכי גדולה שלו. זה משחקי רדיוס שהיינו בבלומפיט.
2: נכון.
1: וכולם היו אומרים, בוא נה, אלי נהיה כוכב, הוא, איך אתה מרגיש? אמרתי, אני מרגיש הכי טוב בעולם. כאילו, היה הכי קל לי מבחינתי, אם הייתי מרגיש לא טוב, לא למסור לאלי, כי קשר, הייתי נותן לו את הכדורים, גם שלא הייתי צריך למסור לו, הייתי מוסר לו. אהבנו אותו כשחקן. אני חושב שמה שהוא נתן לנו, כאילו, מפרילות למעלה, כחלוץ, הוא הרים את הקבוצה יותר למעלה. כאילו, יוסי מלמטה, אני בקישור, והוא למעלה. היינו שלישייה שכל אחד נתן את הטון שלו במקום שלו.
4: אתה יודע, בכל קבוצת כדורגל סטנדרטית, זה מקרה קלאסי שיכול לקרות בו התנגשות של אגו. אם רגע, זה הקבוצה שלי, אני בעל הבית, אני זה...
1: נשמע, אנחנו, בינינו היה לנו כבוד והערכה. שאני לא חושב שהיית יכול למצוא את זה בשום קבוצה.
2: ההפך, אתה יודע, באמת, אתה צודק, בקבוצות של...
3: היריבות היחידה... היריבות היחידה שלנו הייתה ביום רביעי.
2: כן,
3: ביום רביעי היה היריבות
2: היחידה. בימי רביעי היה לנו משחקי אימון בין שני הרכבים. אני אומר לך, ואני לא מגזים, יותר מאשר בליגה, מבחינת העוצמות, מבחינת הרצון, מבחינת האגרסיביות. אנחנו היינו בקבוצה אחת ויוסי בקבוצה השנייה. ואלו היו יריבויות
3: שעד היום זוכרים את המשחקים האלה. ואני אומר לך באחריות, הם היו נותנים לי גול במשחק הזה, הם היו שמחים יותר משבת שפר.
4: גדול. אנחנו רואים את תמונות...
3: אני זוכר את אורי רצי.
4: את התמונות של חגיגות האליפות מ-87, ובוא תנסה את ארון רגע רק, אתה יודע, למקם אותנו על המשמעות של העונה הזאת, של 1987, ששם השתנה משהו בהיסטוריה של ביתר ירושלים.
0: ביתר לקחה 5 סגנויות עד האליפות הזאת. היה לה קומפלקס של לא יכולה לקחת אליפות. הסיפור של 84 הוא סיפור קלאסי, 13 נקודות הפרש מכבי חיפה, והיא קרסה מחזור לפני הסיום בבית נגד הפועל תל אביב. היי ריבה, השנואה. ובעונה הזאת הכל התחבר להם, מעבר לעובדה שהיריבות היו יותר חלשות. פעם יוסי אמר לי שאי אפשר לקחת אליפות כל כך קלה אם היריבות הן חזקות. בני יהודה הייתה יריבה שלהם, אמנם לא הפסידה, אבל גם לא כל כך ניצחה. והיה להם מאבקים קשים עם בני יהודה, אגב, חוגגים 50 עופר צעירי, שחגג 50, שם להם גול פעם ובעצם מנע את הבריחה. הם התחברו אלי, אורי, סמי מלכה, שהיה חוליה, מה שנקרא, האדם השלישי, יעקב שוורץ ואבי גולדר וגרי ונדר מולן בהתקפה, והרכב מדהים של אבי כהן ושלמה שירזי ואודי אשש וחנן אזולאי ומאיר קדוש ואופיר שמואלי מתחלפים. הרכב באמת שהיה דרס את הליגה, שני הפסדים בלבד, הפסד אחד בבאר שבע ועוד הפסד מקרי במחזור הסיום. קבוצה אחת מהטובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
4: שרובה ככולה, ירושלמית למהדרין, אתה יודע, להוציא באמת בודדים.
2: אז לא היו זרים.
4: גם, נכון.
2: אז לא היו זרים.
0: היה לכם אבל כאילו זר.
2: ונדר מולן.
0: גם דידו באיזושהי מידה מסוימת.
2: כן, דידו לא לקח את האליפות, אני חושב.
0: כן, לקח אליפות, לקח. שיחק משחק וחצי.
2: הוא לא היה פקטור משמעותי. אני חושב על האליפות ב-87, היא התבשלה כבר למעשה משנת 83-4, כשהפסדנו את האליפות להפועל תל אביב. ובינינו שהיינו מדברים, זה היה ברור שהאליפות זה עניין שצריך להגיע. זהו, הגיע הזמן. זה נדחה בעוד שנתיים, שלוש, אבל כשבאותה עונה ב-87, גם כשהובילו נגדנו, ולא חשוב באיזה מגרש היינו, 1-0 או 2, וזה היה ברור שאנחנו הופכים את התוצאה. כל העונה שיחקנו מחוץ לירושלים.
4: שזה גם עשה לכם מדהים בדיעבד.
2: כן, לגמרי, האצטדיון היה תמיד מלא, היו תוצאות מדהימות, בקלי קלות, כדורגל יוצא מהכלל, ואני מסכים עם רון, אחת הקבוצות הכי טובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, לגמרי.
1: אני רואה מי שיש קבוצה שיכולה לקחת אליפות מחוץ לבית שלה. קח את מכבי חיפה, 15 הפרש. שים אותה עונה שנייה בבלומפילד. קח את מכבי תל אביב, שים אותה עונה שנייה בטדי. עונה שלמה בטדי, אותו הרכב. אני לא מאמין.
2: יהיה קשה מאוד לקחת אליפות.
0: משחק האליפות שלהם היה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, כן? זה היה בכלל משחק חוץ, אם אני לא טועה. ואתה לא הבנת מי הקבוצה התל אביבית ומי הקבוצה הירושלמית. זה היה ממש ככה.
1: כל משחק בבלומפילד 20,000.
4: כן. עוד עונה בלתי נשכחת הייתה עונת החזרה מבלגיה. בוא נשמע דברים שאמרת אחרי החזרה לליגה השנייה והפלה לליגה הראשונה.
5: אין ספק שביתר ירושלים היא לא יכולה להיות עוד קבוצה בלאומית. חייבת להיות קבוצה שצריכה להיות דומיננטית בליגה, להיות בצמרת הליגה הלאומית. ועובדה, אתם רואים את הקהל, אני לא חושב שאף קבוצה, אולי רק מכבי תל אביב ומכבי חיפה לפעמים, יכולים להביא קהל כזה נפלא ועוד בליגה ארצית. ואני מקווה שזה מה שיהיה שנה הבאה.
4: אנחנו קופצים לתקופה שיוסי, אתה כבר אחרי הפרק של ביתר, גם אתה, אורי. ואני חייב לנסות להסביר, וגם אתם יכולים לעזור לי, לנסות להבין ולהסביר איך בן אדם מהתהילה של חול וכולי חוזר לליגה השנייה בישראל בימים שזה נראה כמו מדע בדיוני.
2: אני אגיד לך, בעונה האחרונה שלי באירופה שיחקתי בפורטוגל, והם מאוד מאוד רצו שאני אשאר. הגיע הנציג של מכלן, שנכנס איתם למסע ומתן, ואז הוא קרא לי לפגישה בפורטוגל, ואמר לי, אנחנו מאוד מאוד רוצים להחתים אותך לשלוש שנים במכלן, חזרה. וקודם כל את מכלן פסלתי על הסף, אמרתי למכלן, אני כבר לא חוזר, זהו, עזבתי שם, אני כבר לא רוצה לחזור, כי הסוף, כי עזבתי שם, כי כבר לא הסתדר לי כל כך העניינים שלי. ואז מי שהפכה להיות אשתי רונית, החלטנו ביחד שאנחנו חוזרים לארץ. דדש דיבר איתי, אמרתי לו, אני רוצה לחזור לארץ, יש לך את האפשרויות? בבקשה, לא, אז אני אחפש אופציות אחרות, או שאני אשאר באירופה, או שאני אחזור לארץ. נפגשתי אז עם הפועל תל אביב. מפועל תל אביב, היריבה הכי סנועה של ביתר ירושלים, הציעו לי חוזה שהיה גבוה ב-50% יותר מאשר סיכמתי בסופו של דבר בביתר ירושלים. היה אז משה סין היה מאמן, שפרלינג היה היושב ראש, הכל סוכם, זה היה עניין של, רק עניין טכני, לעשות את הדברים, להגיע למכלן. משהו בלב שלי לא נתן לי. דיבר איתי דדש, אמר לי, תשמע, זה מה שאנחנו יכולים לשלם לך, וזה היה 50% פחות, וזה היה הרבה כסף, תאמין לי, באותם שנים בוודאי. ומשהו בלב שלי לא אפשר לי ללכת, בטח לא להפועל תל אביב. היה ברור לי שבסופו של דבר אני חוזר לביתר ירושלים. ואגב, אני חושב שעשיתי צעד החיים, אני לא מצטער לגמרי.
4: זה ההיסטוריה מוכיחה שזה ברור. אורי יוסי, בהיכרות שלכם איתו, הצעד הזה נראה לכם הגיוני, ברור?
3: נראה לי טבעי לחלוטין. אני זוכר שביתר ירושלים ירדנו ליגה, אורי. ואתה זוכר שרצינו לעזוב. ובסוף נשארנו עם ביתר בליגה הלאומית, לעלות אותה ליגה בשנה שהיה לי. בשנה שלי התחיל לשחק.
0: 81.
3: וזהו. כלומר, השורשים שלנו היו כל כך עמוקים לביתר, שאלי רק חיכה שיהיה לו איזו הצעה נורמלית מביתר, לא משפילה כדי לחטוף שם. ככה אני רואה.
2: נכון, נכון, נכון.
3: אתה מבין? כי זה הבית שלו. והיום הבית זה דבר אחר לחלוטין.
1: היום אין בית.
3: אז זה היה אמיתי.
4: עד כדי כך.
3: זה היה אמיתי.
1: אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה? באיזה קבוצה?
3: אתה לא יכול להיות.

0: לראות היום,
1: מה שהיה אז לא, אין היום, אין היום. אין את השייכות, את ההזדהות, את ה... כמובן, שוב, אם היו מציעים לשחקנים בסדר גודל שאני חזרתי לישראל, 50% פחות מקבוצה אחרת, מה נראה לך הייתה התשובה של אותו שחקן? ברור לחלוטין שלו. אבל לי זה לא היה חשוב באמת.
2: בוא תנסה למקם את העוצמה של הרגע הזה על הסקאלה של ההיסטוריה של בית אהרון.
3: אני לא שאלתי אף פעם את אלי, אני מעריך שהתחושה שאתה לוקח את גביע אירופה במכלן ואתה אחרי שנתיים מחפש שיוציאו איזה הולנדי כדי שתיכנס להרכב, היא תחושה מעצבנת, כי בירושלים ובישראל אתה מלך, ובאירופה זה מאוד קשה להיות מלך. ואני חושב שבאיזשהו מקום, אני לא יודע אם הוא רצה לחזור להיות מלך, אבל הוא רצה לחזור להיות במקום הטבעי, במקום שהוא הכי מסתדר בו, במקום שהוא יודע תפקד הכי טוב, הוא לא צריך לעשות כל מיני מניפולציות כדי להצליח. וזה, הצעד הוא נראה טבעי, מעבר לזה שזה ביתר ירושלים, אני חושב שהאיש חיפש את הקרקע, הנוחה ויותר טובה בשבילו לעשות את הקאמבק, ועשה גם בחירה מדהימה ונכונה.
2: בחירה שהפכה כאילו כן, לסמל שאולי מתגעה אותך ומצווה אותך כסמל יותר מכל דבר אחר.
1: כן, אבל כשעשיתי את זה לא חשבתי על זה. זה לא שאתה עושה משהו, אתה אומר, אני בא לליגה ארצית, אז זה היה ליגה ארצית, אפילו לא לאומית, ואתה אומר, אני רוצה להיראות בעיני עודי ביתר ירושלים כמשהו שמיוחד, ובגלל אני חוזר לליגה השנייה. לא, לי זה היה מאוד מאוד ברור שאני חוזר, אם אני חוזר לארץ, אני חוזר לביתר ירושלים. אגב, אם לא היה חוק בוסמן אז, כנראה הייתי גומר את הקריירה באירופה, ואולי שנה, שנתיים הייתי מסיים בסופו של דבר בארץ. פשוט היו רק שלושה זרים, לא הגעתי לאן שרציתי, כיוונתי לליגה האיטלקית, כיוונתי לליגה הספרדית, זה לא הסתדר, כי מתוך שלושה, מכל העולם, מה לעשות, החליטו לא לבחור בי, הייתה איזו הזדמנות שהתפספסה, והחלטתי שלהיות בברגה או במכלן, להרוויח אגב הרבה יותר מאשר בארץ. אני אומר לך את זה באחריות, אבל זה כבר לא עניין אותי. פשוט החלטתי שאני חוזר, ואני שמח על הבחירה הזאת.
3: אני רוצה, מה שמדהים, שהוא לא הגיע לא לספרד ולא לאיטליה. ב-88 הוא זכה בפרס בראבו, מטעם השבועון גוארין ספורטיבו. השחקן הצעיר הטוב ביותר באירופה. אם אני אספר מי זכה, כמובן שמסי וקריסטיאנו רונלדו וריאן גיקס, וכל השחקנים, ווויין רוני, כולם זכו, וגם אלי אוחנה זכה. זאת אומרת, בתוך החבורה הזאת, והוא לא מגיע לא לספרד ולא לאיטליה, זה גם כן דבר שהוא מדהים, ורק מראה כמה לשחקן ישראלי צריך לפעמים את הקשרים הנכונים, ולא רק את היכולת הטובה.
2: אנחנו רוצים לעבור לפרק הבא. יוסי, אנחנו נפרדים ממך, אז אולי זה הזמן באמת לאיחולים, ברכות וקצת רגשות.
0: פעם, מה אני יכול לאחל לילד בן 50? שימשיך להיות כמו שהוא, שיגדל את הבת הקטנה שלו ואת הילד הגדול שלו, ויהנה מהם, כי זה הדבר בסוף הכי חשוב בחיים, ושיהיה בריא, זה הכי חשוב לכולם. המון המון.
1: תודה רבה.
2: יוסי, תודה רבה, יוסי מזרחי, שהגעת אלינו כאן. חכה, אנחנו רק נאמר בינתיים, שאלי אוחנה, שהיו רבים שהגדירו אותו כירושלמי הנצחי, עזב גם הוא, כמו רבים וטובים, את עיר הקודש בשנים האחרונות, אבל את החיידק הירושלמי אי אפשר להוציא ממנו. מספיק להזין לתוכנית הספורט של רדיו ירושלים בכל שישי, כדי להבין שהחיבור לעיר לא ירפה אף פעם. אבל יותר מתוכנית הרדיו, אי אפשר להתעלם ממפגש החברים הקבוע באזור התעשייה בתלפיות, כדי להבין שאחרי הכל, העשייה והאהבה האמיתיים של אוחנה נשארו בירושלים.

0: לחיי אלי אוחנה היקר.
1: לאחל אלי אוחנה, חבר שלנו, מזל טוב ליום הולדת 50. אוהבים אותך. אנחנו 30-35 שנה מכירים כולנו. חבר, אח.
0: אחלה גבר שבעולם.
1: גבר, גבר.
0: גבר שבעולם.
2: לא הגיע היום לפרלמנט.
3: אנחנו עדיין זוכרים אותו מתקופת הנוער שלו, מתקופת הדרבים של הנוער.
4: עשה לך הרבה סיוטים בחיים.
3: עשה הרבה סיוטים, אבל הוא היחיד בירושלים שבאמת הגיע לרמות האלה של להיות גם כוכב בירושלים, גם כוכב בארץ, גם כוכב בחו"ל. באופי שלו שונה לחלוטין.
1: אתה היית מפטר אותו בתוכנית שלך כל שבועיים.

0: ביום שישי.
1: אנחנו היינו...
0: מי של הביתה, אלי הביתה. אלי הביתה, מי של הביתה.
2: אבל אני זוכר שקיללתי אותו כל כך המון. אז בפועל הייתי אוהד, ומאז שהפכתי להיות בעלים של הפועל ויושב ראש של הפועל ירושלים, מאז שהכרתי אותו יותר לעומק, הבנתי מי זה אלי, מי זה בן אדם שכיף להיות איתו, תענוג להיות איתו, כיף לשבת איתו, אף פעם הוא לא מתנשא, תמיד הוא בגובה העיניים ותענוג, וגם כשאני שומע אותו ביצי העיתונות, וגם כשאני שומע אותו בכל פרשנות, אני נהנה לשמוע אותו מאלף עד תיו.
1: עכשיו באוסטרליה, הוא למעשה...
0: שילוב של כל המאפיינים שלו, נכון?
1: הכל.
0: השקט, הפסון,
2: החוצפה,
0: כן? הווינריות.
3: מדברים הרבה על אלי. אני רוצה רק להזכיר אישה אחת, את אמא רחל. אני הייתה חוסכת אגורה לאגורה למוניות שלו, כדי שייסע לאימונים. יש תערוכות יום שישי.
0: עם הדגים והחמסה.
3: עם הדגים, ואדון אלי. הוויכוחים שלו היו שומעים את זה עד התחנה דלק של רמת דניה. הוא היה יושב שם וסותם את הפיות לכולם, כי הוא היה תמיד צודק.
1: כשאבא שלו היה מגיע לאימקה, והיה עומד בשער ואומר, אני אבא של אלי אוחנה. והיו, אלי נתן להם, חבר'ה, תכניסו אותו, תנו לו לעמוד, או לשבת איפה שהוא רוצה, כדי שיהיה רגוע. וככה...
3: אבא שלו היה נכנס לאימקה, היו, ואלי היה עולה לחימום, היו כולם צועקים אוחנה, אוחנה, אז אבא שלו היה חושב שצועקים לו, היה מרים לכולם את הידיים.
0: הפרלמנט הזה התהווה באמת, והיה מהרגע שעברנו לרדיו החדוש, רדיו ירושלים החדש, ומאיה ואני ואלי ורמי הפכנו להיות רביעייה בימי שישי של פאנל.
4: תגיד
0: את זה, שרמת
4: ארבעה בהתחלה עם שישי. שנייה,
0: אבל רגע, לא. ברור, מאיה. ואני אומר לכם שבפרלמנט הזה נקבעים הרבה מאוד דברים, ואנחנו שומרים עליו, אנחנו קנאים לפרלמנט הזה בצורה בלתי רגילה.
1: גם ראש העיר בא לפה לבקש תמיכה.
0: אהלן ירון, מברוק עליך. אנשים לא היו מבינים את זה. מישל ואלי ואודי וזה יושבים באותו שולחן. גם אם בשבת היה דרבי, יום שישי היינו יושבים.
5: בכלל בעיניי זה היה דבר הזוי שאתה ואלי בכלל חברים.
0: זה הייתה יריבות ספורטיבית, אבל מעבר למגרש היינו תמיד, היינו מבלים ביחד, ישנים.
2: אני, הערכה שלי לאלי הכי הרבה, באמת, זה מתי שהוא בא ממכלל לליגה שנייה. בן אדם שהיה יכול להיות בטופ של הטופ שאיפה שהוא רצה, והוא בא והוא ויתר. והוא בא לסמל, זה בן אדם שהייתי קורא לו, הסמל.
5: אני זוכר שידור אחד הכי מיוחד שהיה לי עם אלי, והכי עצוב שהיה, זה כשמשה דאדה שהעביר את הקבוצה לגד זאבי. ואז אלי היה מאמן של ביתר, אם אני לא טועה.
0: נכון, נכון, נכון.
5: ואז פתאום כאילו התחילה להיות איזו תמונה כזאת שגם אלי הולך הביתה, ואני לא...
0: אלי, תמיד הציעו לו את ביתר, תמיד הציעו לו את ביתר, כשלא היה כסף.
1: כן, אין. תגיד, הרבה כוכבים היו בביתר ירושלים. אורי ויוסי ודני נוימן ואחרים. תשאל אוהד ביתר, מי הכוכב הכי גדול של ביתר ירושלים בכל הזמן? אני אגיד לך אוחנה.
0: חבר'ה, תיזהרו, זה הפתעה, הוא לא יודע שמישהו לא יפלוט. לא, ויקטור התקשר, אגיד לו, שמע, הם אמרו זה הפתעה, אבל בכל זאת התקשרתי.
6: הכי חתיך בארץ, הכי טוב בארץ, איש מדהים, לב נשמה, לא, לא, לא, לא.
2: תזלזל בנו.
6: צדיק גדול, אקסטרה, אקסטרה לארג'. תקשיב טוב, אם זה בידיים שלי, אלי אוחנה, ראש הממשלה, והוא יכול להיות ראש ממשלה. בשכל, באינטליגנציה, בטוב לב, בדעת שהוא שם, בשכל הישר, הוא איש הכי טוב בכדור הארץ.

0: ויקטור יונה התקשר בכל זאת? הסגיר? סיפר?
1: אף אחד לא סיפר, האמת, אני ברצינות אומר, אפשר אפילו לראות דמעה, משהו אופה. שלא מאפיין אותי, בדרך כלל, אבל כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה יודע שזה בא מהלב, זה אנשים שגדלתי איתם, בוודאי מישל, שהיריבות בינינו הייתה יריבות קשה מאוד מבחינה ספורטיבית, אבל שנגמר מה שנגמר במגרש, אגב, זה התחיל בשכונות, אני מדבר איתך עם רחוב שטרן,
2: קגן ושטרן,
1: ומועדון קגן, שהייתה יריבות בין השכונות בקט רגל, יריבות של אם היית רואה במשחקים, היית חושב שהם הולכים להרוג אחד את השני, נגמר, הולכים מבלים יחד.

0: ביחד, ישנים ביחד באותם דירות, נוסעים לחופשות ביחד, וזה נמשך כבר 33-34 שנים.
1: אתה ישנת אצלי יותר, אלי, אני הייתי נשוי, זה נכון,
0: זה נכון, מה שנכון, נכון, 34-35 שנים, וכשאני רואה את הדברים האלה, זה התרגשות אדירה, באמת אבל.
2: אז בוא נאמר ערב טוב למישל דיין, הסמל האדום משווה כאן את יחסי הכוחות על השולחן ל-2-2, גם אני מרגיש קצת יותר בבית, הפועל מול ביתר.
3: 3-2.
2: לא, עמיקם יש לו את הקבוצה שלו, בדיוק. אני לא רואה בדמיון שלי, לצורך העניין, את משה סיני ואבי נימני יושבים ביחד, חברים טובים. איך זה קורה בתוך עיר שהייתה ביריבות עירונית, לצערנו היא נעלמה. איך החיבור הזה?
3: דיברו על אופי ירושלמי בתחילת התוכנית, גם אלי, גם יוסי. אני חושב שזה המהות. ויגיד לך, אורי, גם, זה התחיל לפני הדור שלי. זאת אומרת, זה היה גם עם אלי אוטמן וציון מרילי ואיציק מרילי ומחטבי ובן רימוז' שרק למעט, אתה יודע, ספציפית המשחקים, אבל אחר כך הייתה חברות, יושבים בבתי קפה ביחד. ביני לבין אלי, זאת אומרת, הייתה לנו צלע שלישית, שהיום אפשר לקרוא לו הרב אהוד השש. Yeah. אז היינו באמת שלישייה שזה, תשמע, הכל מהכל. זה מבלים ביחד, ישנים ביחד, אוכלים. אני זוכר ימים שאני שיחקתי בבני אהודה. אלי היה מגיע לירושלים, הייתי בא הביתה, הייתי מוצא אותו כבר, אשתי אמא לי את המכינת הדגים, זה היה הבית שלו, כאילו, תשמע, אני הייתי מתארח אצלו, זה התחיל בקאגן, במועדון קאגן, ואחר כך זה התפתח לחברות, ואתה יודע, יש לנו קווי דמיון טיפ-טיפה, התחלנו אני ואלי לאמן באותה שנה, נפצענו באותה שנה, שנינו סיימנו קריירה ב-98, אני נפצעתי בעין, אלי בברך, לאחר מכן אנחנו היינו עוזרי מאמנים, אני של יוסי מזרחי שישב פה, ואחר כך, ואלי של דרור, ובאותה שנה שנינו קיבלנו לראשונה את השרביט בליגת העל, ומשם, ובסוף סגרנו מעגל ברדיו. זו חברות שבאמת אי אפשר לתאר אותה, אנחנו יכולים לא לדבר שבוע, חודש, אבל זה משהו בלתי מוסבר. וזה קרה בין כולם, ביני לבין אורי, יוסי, זה
0: אי אפשר. האמת זה נכון, תראה, יושבים פה שני אנשים, גם מישל וגם אורי. את מישל אני רואה יותר, גם בגלל שאנחנו משדרים ביחד ברדיו ירושלים. את אורי אני יכול לא לראות שנה או שנתיים, אבל זה אף פעם לא כאילו התראינו אתמול. המערכת היחסים, אותו דבר עם יוסי ואותו דבר עם אורי, היא כל כך חברית, היא כל כך טובה, היא כל כך אמיתית, שזה לא משנה אם אתה מדבר פעם בשבוע או לא מדבר חצי שנה, זה בכלל לא משנה. החברות התחילה כשהתחלנו לשחק ביחד, והיא נשארה, היום אנחנו כבר בני 50, אורי מעל 50, מישל מעל 50, והחברות כאילו התחילה...
2: חברות, אבל רגע, מגיע הדרבי ומה?
3: הכל אותו דבר.
0: רוצים לקרוח את השני, זה לא קשור. רוצים לקרוח את השני. היריבות היא קשה אפילו, במגרש יריבות קשה. קשה ויריבות ספורטיבית, אבל לא מלכלכים אחד עם השני, אבל נגמרת התחרות, זה כאילו...
4: לא היו הרבה משחקי דרבי.
0: לא היו, גם מה שהיה, כן? לא היו הרבה משחקי דרבי.
5: פה ירושלים הייתה צריכה שהוא יצא לאירופה כדי לנצח בדרבי.
3: כן, והוא יצא לאירופה, ואז תשמע...
2: זה מי של נתן צמד, כן?
3: אני, תראה, אני את המשחק אולי השני של אלי, אני זוכר שליה אופר ציוות אותו כקשר אחורי, זה היה נגד הפועל לוד באימקה.
0: לא, נגד הפועל לוד זה כבר היה בליגה הלאומית.
3: לא, ליגה ארצית.
0: ליגה ארצית.
3: אנחנו היו...
0: ליה אופר היה בליגת על.
3: הם היו פורמץ' לפנינו, אנחנו שיחקנו...
2: הצגה פעולה?
3: אנחנו שיחקנו את הפועל כפר סבא, משחק מרכזי ב-2, והם שיחקו נגד הפועל לוד. הוא עשה שם משחק, אני חושב שהפקעת שם שער או שניים, ניצחתם 3-1 את לוד עם בן ממס.
0: 2-0, הפקעתי שער 1 וסמי מלכה הפקיע שער.
3: וסמי מלכה. זה המשחק, אתה יודע, אימקה, תשמע, אנחנו בכלל, המעבר שלנו מקטמון לאימקה, הוא היה מאוד מאוד הזוי, כאילו, אתה מבין? שהמגרש הביתי שלנו. עד כדי כך שעם הניהול הפנטסטי שהיה בזמנו בהפועל ירושלים, שכחו להביא חולצות, אז שיחקנו עם חולצה של עם חולצות בית"ר ירושלים. צבע כחול, אבל עם המנורה.
4: שזה ניצחתם, לא?
3: יש בזה משהו.
2: תשמע, אני חייב לשאול אתכם, אורי ואלי, אתם כבר לא בירושלים.
4: לא.
2: איך זה קרה? איך זה קורה?
4: אני לפניך.
0: אורי עשה את המעבר לפניי, אורי יספר למה הוא עשה את המעבר. אני למה עשיתי את המעבר? השתנו הדברים, בחיים האישיים שלי דברים. התגרשנו, אני ואשתי, לשעבר, והחלטתי שאני עושה שינוי טוטלי. פשוט עוזב את העיר ועובר לתל אביב. אבל כמו שאמרו גם בכתבה, וכמו שכולם יודעים, אני עד היום, המון המון אנשים כשרואים אותי, אומרים לי, מה, אתה עושה כל יום את המסלול מירושלים לתל אביב לערוץ הספורט? אני אומר להם, לא, אני כבר תל אביב, כבר 9 שנים, אבל ירושלמי, במהות אני תמיד אשאר.
4: אני אימנתי בנתניה, הייתי נשוי לסיגל, הייתה גרה בתל אביב. אחרי שנה, כשכל יום הייתי נוסע נתניה ירושלים, לא עמדתי בזה,

0: אמרתי לה, בוא נגור בתל אביב, ואני הצעתי, כי כל יום לנסוע שעה וחצי נתן הלוך חזור, זה היה טירוף. נשארתי בתל אביב, התאהבתי בתל אביב וזהו, ככה זה היה.
1: מישל, איך זה...
2: תשמע, אלי לא מפתיע אותי, כי אלי גם אמרו פה, היה לו אופי תל אביבי, זאת אומרת, ידעת שהוא הולך מהר מאוד להתאמע בתוך הקטע התל אביבי. מי שהפתיע, בגדול, זה...
3: כן, אם יש הפתעה, זה אורי, אם יש הפתעה, זה אורי.
1: קודם כל,
2: הוא פורץ הדרך.
1: קודם כל הוא עבר לקטמון, לגור, שזה עוד יותר מפתיע, ואז הוא...
3: זה בטח ירושלים.
2: הוא קנה את הבית איפה של אהבת ה-16 אנשים, לא?
0: לא, לא, לא, 20.
2: אצל אלי זה לא מפתיע שהוא יתקלם בקל האופי כזה, אבל אורי, אתה יודע, הוא היה אותנטי, מושרש, ירושלמי. זה היה כאילו מדהים, איך הוא...
3: אבל אנחנו תמיד נחשב בעיני אנשים ירושלמים. זה לא משנה כמה זמן נגור פה.
1: צריך לעבוד על זה קשה, צריך לתחזק את זה.
3: לא, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים לתחזק את זה. זה ברור. זה ברור מאליו.
2: תראה, אלי מגיע כל שבוע. אתה יודע, בכל הסיבות, ומעבר לזה לאירועים.
3: אני מגיע גם, כל המשפחה שלנו בירושלים.
4: טוב, היינו בירושלים, כן?
1: תאמין לי שהוא היה נוסע מירושלים מתל אביב, עכשיו מותר לגלות, הרבה יותר מהר ממה שאחרים נוסעים.
3: פעם, הייתי צעיר ו...
1: זה היה לו, המרחק היה מאוד קצר.
3: נהג מרוצים קטנטן.
4: טוב, היינו במכלן, היינו בירושלים, אנחנו בתל אביב, הרצליה. אני רוצה לקפוץ רגע להונגריה ולצרף אלינו עוד אדם ששיתף איתך פעולה לא מעט שנים. לשלום, ערב טוב, אשטבן שלוי.
5: שלום, ערב טוב.
4: אז הנה, אלי אוחנה פה, חוגג 50, נראה שרק אתמול שלשום עוד להטטתם, כיכבתם ביחד.
5: אלי, איזה זקן אתה. זמן הולכת מהר מאוד. שלום אלי.
3: שלום סטפן.
5: אני מאוד שמח לשמוע אותך, ואפילו לשחק איתך, זה היה כבוד. אתה קפטן אמיתי שלנו, שלי. וגם אני לא גר עכשיו בירושלים, אני בלב ירושלמי לכל העולם.
4: ספר, אתה מגיע לביתר ירושלים, מי זה אלי אוחנה בביתר? מה העוצמה שלו?
5: אני לא שמעתי הרבה על הכדורגל ישראלי קודם, לפני אני הלכתי לירושלים. שמעתי שתי שמות, רוני רוזנטל ואלי אוחנה. ואני פגשתי איתו בפארטי של אמציה ביום הראשון מתי אני הגעתי לירושלים, ומאז אנחנו דיברנו, היינו חברים, אפילו בטח שאנחנו אהבנו, כל שבת, שישי שבת היה משחק קטן והוא כל הזמן רוצה לנצח, גם אני, ואהבנו הרבה, אבל היינו חברים, ומתי היה לי זמן קצת קשה, אפילו הוא נותן לי הפנדל לבעוט, לקבל קצת ביטחון, וכל הזמן הוא עוזר לנו, אפילו למשפחה. היה משחק אחת מתי שיחקנו בירושלים בטדי, אבל בלי אוהדים אסור היה לבוא למשחק, ואשתי כל משחק היה איתנו, אפילו חוץ מירושלים. והיא אמרה שהיא רצה לעבור למשרק. אמרתי שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק איש אחת אני יודע מי יכול לעשות משהו, אולי יש סיכוי, הוא יכול לעשות את זה. תלך לי אלי אוחנה ותבקש אותו להיכנס. ואלי לקח את שילה ולהיכנס לאיסטדיון איתה, אפילו לא משטרה, אף אחד לא אומר שום דבר, היה רק עוד אחת, אשתי היה משחק בגלל אלי אוחנה. בחיים אני לא ראיתי, ומאז אני לא ראיתי שחקן עם הרבה כוח כמו שהיה אלי אוחנה. אבל הוא היה באמת קפטן אמיתי, הווינר.
3: תשמע, סטפן, סטפן באמת, אגב, אני כשהתחלתי לאמן את ביתר, צריך לומר, אני שחררתי אותו מביתר ירושלים, ואני עד כמה שאני זוכר הוא גם קצת נפגע. אבל...
4: זה הזמן לסולחה.
3: לא, אנחנו מאז דיברנו כבר כמה וכמה פעמים, אבל אני עשיתי את השיקולים שלי אז. הוא היה שחקן מאוד דעתן. הוא היה שחקן מאוד דעתן, והיו לנו לא מעט ויכוחים, לי ולסטפן, בעיקר בעקבות מה שהוא אומר בימי שישי, משחקי טניס, שגם כשהכדור היה מטר בחוץ, הייתי אומר זה בפנים, והדעה שלי הייתה מתקבלת בסוף, לא הייתה ברירה. אבל אני חושב שסטפן באמת היה, פשוט היה תענוג לשחק איתו. הוא היה ווינר. אנחנו כל הזמן מדברים על ווינר, ווינר, ווינר. סטפן היה ווינר. אם זה באימון, אם זה בטניס, אם זה בששבש, ואם זה בוודאי במשחק. כל הזמן נתן את כל כולו, והיה לנו הרבה מאוד ויכוחים, אבל נגמר המשחק, היינו...

0: חברים מחדש, כאילו לא קרה כשום.
1: סטפן, הברכות שלך?
2: הכל בסדר, אני עובד בכדורגל, אבל אוהנה אמרה לי, אומר לי, פעם אחת הייתי בירושלים, והחיים שלך לא תהיה מאמן. ואז אני לא מאמן, אני מנהל יותר בקבוצה. אלי עדיין מאמן, ובהצלחה עם הנבחרת.
0: תודה רבה, תודה רבה סטפן.
1: סטפן שלוי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: אלי.
0: לחיים.
2: מזל טוב.
3: יפה, בוא ננסה, רון, אתה יודע, לדבר, ראינו את שלוי על השנים הגדולות הללו של ביתר, ועל החיבור הבלתי הגיוני של הקטמונים בבודפשט.
4: אתה רואה אותם איך הם מסתדרים בבודפשט, גם בחתונה של פישונט הצלחתי להשתחל לשם, והסתדרו טוב מאוד החברים. אני חושב שהתקופה ההונגרית בביתר היא אחת מהקסומות בכדורגל הישראלי. אני לא מדבר רק על שלוי, שהיה שחקן יוצא דופן, גם על פישון ועל המר ועל שנדור, שעוד איכשהו שיחקת ביחד.
0: שיחקתי אותו, אימנתי
4: אותו. קבוצה שזכתה בשתי אליפויות, ואני חושב שדווקא העונה שהיא לא זכתה באליפות, עונה קודם, מ-96, הייתה היותר טובה שלה, רק שמכבי תל אביב ומכבי חיפה היו מאוד מאוד טובות. קבוצה באמת עם יוסי אבוקסיס וטלסניקו ודוד אמסלם וקורן פיין, קבוצה שהייתה דורסנית ומאוד מזכירה במידה מסוימת אפילו את מכבי תל אביב של היום, שמסוגלת לנצח כמעט כל קבוצה.
5: זה הייתה קבוצה של מכבי תל אביב של היום. בעיניי.
4: אוקיי. אוקיי.
3: כן, עושה רושם שבעקבות השתיקה יש פה תמימות דעים.
5: בעיניי.
3: אני רק אומר...
5: אני חושב ככה, פישון ו...
4: מכבי תל אביב מנצחת כמעט כל משחק, לכן אני אומר, אני מדבר על ביתר ירושלים
5: שלך. ביתר ירושלים, כן, של פישון ו...
3: אנשים שוכחים, אם אורי אומר, אתה לא מתווכח איתו.
4: כל הזמן מדברים על עונת השרוכים, שנגמרה בכך וכך. הם הפסידו משחק אחד בעונה הזאת. ונגד הפועל פתח תקווה היה להם באמת אליפות גם כן שהם שחטו את הליגה. היו שתי עונות שבאמת, באמת, ביתר ירושלים, ואולי האחרונות שלהם, אני לא מדבר על התקופה של גיא דמק, שבאמת קבוצה ישראלית כמעט לחלוטין, למעט השילוב עם ההונגרים, הייתה כל כך דומיננטית. אברהם גרנט פעם אמר על אלי אוחנה, משפט מאוד מאוד גדול, שאלי אוחנה אף פעם לא נכנס למשהו שהוא לא יכול להצליח בו. זאת אומרת, במגרש הוא לא רץ אחרי כל הכדורים. זה כדור שנראה לא נוגח, והוא נופל ליד ון אגמון וליד ינקוס, והם לא ניגשים אליו. והוא מזהה. ומפה זה כבר הקסם שלו. להפיל את המגן, להפיל שוב את השוער, כי זה לא טוב בימין, אולי בשמאל זה יהיה יותר טוב, ולכבוש. זה בדיוק, זה מה שמאפיין, ובגלל זה זה גם השער הכי
3: חשוב. מישל אורי, כמה ביצים צריך כדי לעשות דבר כזה?
6: המון, המון. במשחק מכריע כזה, כשאתה, דיברנו על החשיבות של המשחק במדינת ישראל, לעשות, זה קור, אבל אני חושב שזה מה שמאפיין את אלי, מבחינת האופי שלו, הקור רוח, המשחק, הייתה לו המון הצילות במשחק, וזה...
3: אתה יודע, אוקיי, עברת את השוער, ישר מפציץ את השוער.
5: אני ראיתי, ברוקר, בירושלים, רקמתי הבוקר, ראיתי את המשחק הזה, שהוא עשה את זה, שהוא עבר את השוער, הייתי בטוח שנותן עם הימין. שהוא עשה את זה, אמרתי, הוא מטורף.
6: שרנו פעימה.
5: כי תשמע, הכדור יכול לפגוע לו ברגל, מכה ברגל הוא מקבל, אני לא מבין איך הוא עשה את זה.
4: שבר שנייה שיאנקוס קוצר אותו, זה פנדל.
0: יא, הוא נתן לי ביתה אחרי.
5: זה פנדל ומחמיצים את הפנדל.
0: אבל ההסבר הוא נורא פשוט. הרבה שואלים אותי, למה לא באתי תכף ומיד? פשוט כשעברתי את השוער, בזווית העין, ראיתי את השחקן של אוסטרליה מתקדם, והייתי בטוח שהוא הרבה יותר קרוב. ופחדתי שהוא יעשה גליץ', וברגע שאני עבד את הכדור, אולי זה יפגע בו. אז אמרתי, אני כבר יעבור אותו. רק בדיעבד, הסתבר לי שהוא כל כך רחוק היה ממני, ובאמת היה אפשר לפקשש שער כזה. אבל אנחנו לא מדברים על פיקשושים, זה נכנס להיסטוריה.
3: מדברים פה על הצלחות, וראינו פה באמת את השערים הגדולים, והשאלה הזו לשלושתכם, וכמובן במיוחד אליך, אלי. תשמע, זה השיא, זה הטופ. עד כמה מתגעגעים לימים האלה, לרגעים האלה, של לחזור ולשחק, של לתת גול, תחושות של צורך העניין, אני ורון לא נבין לעולם.
0: לא מתגעגע בכלל.
3: עד כדי כך.
0: ממש לא. אני מאוד מאוד מאושר מהקריירה שעשיתי. אני חושב שעשיתי קריירה באמת טובה, יפה. מהנה, עם הרבה מאוד הישגים. סך הכל יש לי 4 אליפויות בארץ, ואליפות בבלגיה, ואליפות אירופה, שזה גולת הכותרת, ושני גביעים.
3: לא בא לך לעלות, אתה מגיע לטדי, אתה מריח את הדשא, בטדי. לא בא לך לבוא ולתת עוד גול?
0: לא, אני באמת, וזה לא קלישאה, אני לא עכשיו מנסה להצטנע ולשחק אותה. זה היה פרק.
3: אתם מאמינים לו?
0: זה היה פרק, ערב כמוני בדיוק.
4: הוא אמר שהוא פרש, שאפילו במשחק צדקה הוא לא ישחק, ואני לא זוכר, משהו פרש, שזה 99.

0: עם כל הפציעה, אני לא זוכר שהוא שיחק בזה משחק בתיקים.
1: לא, כי זה כבר, זהו, זה פרק שהסתיים בחיים שלי, ואני מדבר גם בשמם, הם יענו לך גם, גם הם מרגישים אותו דבר. זה היה יפה, עשינו מה שעשינו, הרווחנו את זה, נהננו מזה, יאללה, מסתכלים קדימה.
2: יש שחקנים שקשה להם, אני יודע.
3: בטח, זה רושם של כמעט כולם, בסופו של דבר.
2: לפעמים אני לא זוכר שהייתי שחקן, זה אמיתי, מבחינת שאני רואה כדורגל ו... יש משהו בקטע הזה, כאילו, אין לך את זה.
4: אני חושב שמה שעזר לנו להחליק לתוך הדבר הזה, זה המעבר שלנו לצד של האימון.
3: בדיוק.
4: זאת אומרת, היינו... יכול להיות. זה מאוד עזר. לא חווינו את המשבר של פרישה טוטלית מסדר המשחק.
3: זה מאוד עזר, אבל אולי זה גם מאוד הקשה, כי נאלצתם להתמודד עם שחקנים שהיו פחות טובים מכם, וזה נכון לגבי שלושתכם.
1: תראה, בתחילת הדרך כמאמן, בוודאי כשאתה בא כשחקן שהכל הלך לו בקלות, ופתאום אתה רואה דברים, והייתי לפעמים כועס בספסל, איך הוא לא עושה את זה? כאילו, זה כל כך ברור מאליו, זה כל כך פשוט.
3: לוקח הרבה זמן לעשות הסוויץ' הזה.
1: חצי שנה בערך, שלושה חודשים, חצי שנה, אתה עושה את הסוויץ' הזה ואתה מבין שלא כולם אותו דבר, לא כולם מוכשרים באותה מידה, לא כולם יכולים לעשות את מה שאתה עשית כשחקן באותה קלות, והמשכנו עם זה, אבל אני יכול להגיד לך, רק משפט, זה אומנם ערב חגיגי, אבל כשאתה כוכב, הרבה הרבה יותר קשה להצליח כמאמן. הרבה יותר קשה להצליח כמאמן, כי הציפיות ממך הן הרבה יותר גבוהות, העיניים, אם יש שתי עיניים עליך, זה בדרך כלל 10 עיניים, וזה הרבה יותר קשה. אין תלונות, אבל זה יותר קשה.
3: וכמובן, מהמעמד של האלילות להתמודד עם כללות של היציע, זה גם חלק מהמשחק. מגיל. זה אפילו אולי הקפה הכי חזקה.
1: זה הדבר הכי מגיל.
2: לא קל. בכלל לא קל, כי עזוב זה את הקהל, זה גם אתה מתמודד עם יושבי ראש, אלה שמחתימים אותך. אתה מתמודד איתם. הוא מחתים אותך, ואחרי זה הוא הולך מדליף, שהאם הוא לא טוב, כי הוא רוצה שתילך.
5: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה.
4: אם אתה שחקן ואתה מאוד משמעותי בקבוצה שלך, ואתה בהגדרה של כוכב, אז אתה עולה, הביטחון שלך הוא שונה. ואתה יודע שאתה תלוי בעצמך, כמו שאמרון. אבל כשאתה מאמן, אין מה לעשות, אתה תלוי ביום טוב.
5: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה, הם לא שחקנים שיחזרו מחוץ לארץ לשחק בקבוצה שלהם בליגה שנייה, הם לא שחקנים שיקבלו את ההחלטות האלה, הם לא שחקנים שיובילו קבוצות ושישנו
4: משחקים. וגם לא אוהבים כדורגל, כמו הדור של פעם, אין מה לעשות, צריך לומר את זה.
5: אתה צריך הרבה כאלה כדי להצליח כמאמן.
3: ואולי מתוקף זה נוח להתעסק היום בגידול צעירים? יותר מלאמן קבוצה?
1: זה לא עניין של נוח. אימנתי 10 שנים בליגת העל. היו לי תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות, והגעתי, בסופו של דבר קיבלתי את ההצעה הזאת להיות מבחרת הנוער, אני נהנה מכל רגע. אם אני אחזור לאמן בליגת העל או לא, אתה יודע, אני למדתי בחיים שאסור אף פעם לפסול שום דבר בצורה גורפת. אבל הרצון שלי הוא להמשיך כמה שיותר להתעסק במה שאני מתעסק עכשיו, אלא אם כן יקרו דברים והשתנו דברים, אבל בכל מקרה, אני שמח עם כל דבר שקרה לי. לא זכיתי אמנם כמאמן באליפות, ואפילו ירדתי ליגה פעם אחת, אני אומר פעם אחת עם בני יהודה, כי בפעם השנייה אני אחזור ואומר שירדנו בגלל מחירות משחקים, ככה שזה בעיניי לא ירידה, אף פעם לא ירדתי את העונה הזו. והשאר הייתה עונות יותר טובות, פחות טובות. בסך הכל, כמו שכשחקן הייתי, אני נהניתי מכל רגע שעברתי בקריירה, גם אם היו פה ושם מאמורות בדרך.
3: ואתה אומר שאתה נהנה מאוד לעבוד עם הנוער. אנחנו קרובים מאוד לסיום, וזה זמן, כן, חברים, שלב האיחולים, הברכות. עשה את זה בצורה כזו, רון, תתחיל.
5: קודם כל, אשתי לימדה אותי שקודם כל מאחלים בריאות, ורק אחר כך הצלחה וסגסוג.
1: בגיל שלנו בטוח.
5: בדיוק. אבל מה שחשוב, שאני מקווה שסוף סוף יתחבר לך, ואת הפוטנציאל שיש לך מבחינת כדורגל יבוא לידי ביטוי גם באימון, בצורה של הצלחה, אבל כמו הצלחה של אלי אוחנה, לא סתם הצלחה.
1: תודה רבה, תודה רבה. זה לא יקרה, כי להצליח כמאמן, כמו שהצלחתי כשחקן, זה כמעט בלתי אפשרי.
5: עדיפות.
4: תשמע, אני מאחל קודם כל בריאות. בריאות. אם יש בריאות, יש תקווה, ואם יש תקווה, אז יש לך כבר את הכל, אלי. הכי חשוב זה באמת לגדל את הילדים באושר, ואנחנו כבר עברנו את ה-50. בעזרת השם, עוד 50 שנה, מי יודע, נחגוג לו 100.
2: נפגש בבית אבות.
4: עם קלנועית, כל אחד עם הקלנועית שלו, עם הפיפ שלו, וסבבה.
3: אורי.
2: אני קודם כל, כמו כולם, קודם כל בריאות זה הדבר הכי חשוב, לו ולמשפחה. ודבר אחד, קודם כל, האישי שלי מאוד נהניתי להיות עם אלי, לשחק איתו, ואני מאחל לו בהמשך, שאני אראה אותו הרבה בטלוויזיה, גם מאמן, גם פרשן. אני חושב שיהיה לי בן אדם מיוחד, ושיהיה לו בהצלחה.
3: יפה, אנחנו נרצה לשמוע גם את התגובה שלך, אלי, אבל לפני זה...

0: אז חייבים עוד איזה הפתעונת קטנה, נכון?
1: אוקיי.
0: Okay. אין ברירה, אז בואו נכניס. בכל זאת, יש יום הולדת, לא? צריך לחגוג, וצריך עוגה, yeah. וצריך נרות. אז בואו נכניס גם אותה. מי שאתה גם יודע לשיר יפה, אז בואו...
2: לא, אני... אין לך, יש לי פציעה במטערי הכל היום.
0: שלום, ומזל טוב, הנה עוגת הכדורגל. מגשת על ידי עדין.
3: בכל זאת, עבדתם עליי.
4: היית?
0: מה?
4: עבד בעדינות.
0: מזל טוב.
2: מזל טוב, מזל טוב.
0: עדי, האישה שאיתך, מברוק. חבא את הנרות.
1: וואו, תשמע, זה... והזהרתי אותה. הזהרתי אותה חזור והזהר, אבל ברגע שזה נשמר ב...
4: לא, ברגע שמחויבים לשוש...
0: עדי גלסקה כמובן,
1: זה שוש, שוש, לא?
5: לא, זה בסדר.
1: אתה יודע, העוגה של שון.
2: זה שון הכי לך.
1: לשוש אלון אי אפשר לומר לא, אבל גם היא שיתפה פעולה בעניין הזה ועשתה את זה בצורה...
5: זה הכי צנוע.
1: מכובדת, צנועה.
2: אין יותר צנוע.
1: ואני חושב שזה יפה. האמת, זה מרגש אותי. אני לא נוטה להתרגש, אני לא נוטה להזיל דמעה, ואני לא נוטה לעשות שום דבר מהדברים האלה. אבל כשאני רואה את זה, והאישה שאיתי באה עם הוגה, זה פשוט תענוג אחד גדול.
0: איזה תודה, כיף תודה, לראות את הרגעים רבה, האלה. רבה. אתה יודע, שמענו את שון חברך, מאחל לך או מציע לך להיות ראש ממשלה.
4: הוא גם אחראי על ההוגה.
0: והוא גם אחראי על ההוגה.
1: תודה לשון,
0: מגיעות לתשואות.
1: החבר היקר.
0: בדיוק, ולמאפייה הנהדרת שלו. בכל אופן, פוליטיקה או אימון נבחרת?
1: אימון נבחרת, אימון נבחרת. זה בכלל אין ויכוח. פוליטיקה פעם יכולתי אם רציתי, היום אני לא בטוח שאני יכול. אולי כן, אבל זה הרבה פחות מעניין מאשר להתעסק בכדורגל. אבל להתעסק ברמה של הנבחרות, ואני מקווה שאני אוכל להישאר שם כמה שיותר זמן, ואם לא, אני נמצא בבית טוב בערוץ הספורט.
0: יפה, אנחנו רוצים לחתום את המשדר הזה ולאחל לך, כמובן, המון מזל טוב. ותודה לכל החברים היקרים שנתנו כאן
1: תודה, חלק. אני רוצה להגיד תודה, באמת בקשה. תודה רבה לערוץ, שהרים את העניין הזה לערוץ הספורט ובראשם שוש אלוני, שאנחנו הולכים כבר הרבה שנים יחד, והיא לא, אי אפשר להגיד לה לא, אז שיתפתי פה. אולי היא יכולה לה, מאחרי הקלעים להגיד לי עם הידיים ככה וככה.
4: מתגרנת.
1: אבל כן, היא כמוני, גם כשמחמיאים לה אז היא קצת נבוכה, אז תרגיש מה שאני מרגיש לפעמים. ופשוט תודה לכולם, תודה כמובן לחברים שהגיעו. ו-50 שנה נהניתי, אני מקווה שיהיה לי את השנים שנשארו, לפחות עוד 60-70, אני גם ייהנה מהם.
0: אשרי המאמין. זה מה שכולנו מאחלים לך. רון עמיקם, תודה. מישל דיין, אורי מלמיליאן. אלי ועדי, לכו תחגגו.
1: תודה רבה.
0: מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: ותישארו כמובן לשבת, וזה הזמן שלנו לחתום את המשדר הזה. ערוץ הספורט, חוגג 50 לאלי אוחנה. תודה על הצפייה, וכמובן, רק בשמחות. לילה טוב, כל טוב. מה?

0: יאללה, לכדורגל הישראלי.
1: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: בלי מנויים חדש.
3: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זהו, שחק על תכף פרטים נוספים.
4: מה הפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
5: מי, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
0: מי חתם?
6: מי עזב?
0: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
6: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
0: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
6: וכל מה שקורה.
0: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
7: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט. ליגת החלומות, המשחק שכולם אוהבים. בקרוב, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

חדשות הספורט, ראשון עד חמישי, מהדורת הערב בשבע, המהדורה המרכזית ב-11, בערוץ הספורט של ישראל.

0: השידור בחסות
1: תפוזין הסינגרסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
4: ניגול! יש!
5: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד!
8: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
9: וואו!
10: ראית?
9: לא, התכוונתי שנעים פה.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
15: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
16: חדשות הספורט, הכותרות. החלום ליגת האלופות. הערב הפועל באר שבע מול הכוכב האדום ואבו פאני. המטרה, מקדמה לפני הביקור במרקנה. גסואסו ערך את הבדיקות הרפואיות. אם ימצא כשיר, יהיה שחקן הרכש היקר בהיסטוריה של הפועל תל אביב. מנור סולומון בדרך לווסטהאם, מיד הפרטים. שמילטיץ' חתם רשמית לשנתיים בהפועל ירושלים. אחרי שני הפסדים ולחצים, מכבי חיפה תארח את עירוני טבריה בגביע הטוטו. גלאזר לא בסגל, אמביק נרשם. אלפים הגיעו להיפרד מהאגדה, פרנקו ברזי, שהובא היום למנוחות.
17: Uno degli ultimi capitani rimasti, un professionista, un calciatore che è amato sul club, è nato.
16: ערב טוב לכם. רגע האמת הראשון של הפועל באר שבע העונה יגיע ערב. האלופה רחוקה 360 דקות, אולי קצת יותר מליגת האלופות, אבל כדי שהחלום יתממש, צריכה לעבור את אחת הקבוצות החזקות בסיבוב המוקדמות, וכזו שאנחנו מכירים מצוין, הכוכב האדום בלגרד. ערב טוב ליאל אחמד.
18: ערב טוב.
16: ערב טוב לגברת הדר יעקבי, טוב לראות אותך. אני עוד לא יצא לי, כיף לראות אותך. כותרות, מי רוצה להתחיל?
19: אני אתחיל, כי אמרת כוכב האדום בהקשר של הפועל באר שבע, אז אני אגיד הכוכב האדום בהקשר של הפועל תל אביב, שאמורה בקרוב לעשות את ההחתמה הכי נוצצת שלה בקיץ, והלכתי עם דאגלס אוסו. אני מקווה שאני אגיד את השם הזה נכון, כנף ימין של הכוכב האדום. אנחנו נרחיב על זה עוד מעט, על כל מה שקורה בהשתה.
18: כן, אז מהכוכבת לכוכב, מאחר והאליפות מונחת כנראה בכיס של הכוכב האדום, כך היה בעונה הקודמת, כך כנראה גם יהיה בעונה הקרובה, מבחינת קברניטי המועדון, ושמדברים על קברניטי הכוכב האדום, זה אומר, נשיא המדינה, ראש הממשלה, הכל מסביב, אותה מעניין, רק ליגת האלופות. מכבי חיפה אמנם הצליחה לנצח במרקנה הגואש, אבל זה נס. הגומלין בבלגרד קשה מאוד, לכן הערב הזה, משחק המפתח של רן קוז'וק והפועל באר שבע שחייבת לנצח.
16: אנחנו עוד נהיה עם כל הדברים המעניינים האלה, אבל כאמור, בפעם הרביעית בתולדותיה, הפועל באר שבע תנסה לעשות צעד חשוב בדרך אולי להיות הקבוצה הישראלית הרביעית שמשחקת בליגת האלופות. האלופה צפויה לעלות בהרכב עם שלושה זרים בלבד, אחרי שקינגס קנגו עזב לפנתנייקוס. ג'וון איסט יחבור לאיגור זלטנוביץ' בהתקפה, כשאיתי רוטמן, שחקן הרכש מהפועל פתח תקווה, יפתח במרכז ההגנה במקום דיוף שיחזב במשחק הראשון. מצד השני, הסרבים המנוסים מציגים סגל עמוק מאוד. מוחמד אבו פאני יפתח בקישור, בעוד שעוד שחקן שאנחנו מכירים היטב, הרכב לוקאסן, אקס מכבי תל אביב, יהיה בסגל. סך הכל כ-300 אוהדים אדומים הגיעו להונגריה כדי לתמוך בקבוצה. לחמן, מה קוז'וך צריך לעשות כדי לנסות להפתיע את הכוכב?
18: אז קודם כל דיברנו על כך שצריך להביא היום תוצאה טובה. הגומלין מאוד לא סימפטי. איך אמרת? הסרבים המנוסים. אפשר להגיד עליהם הסרבים המנומסים. בטח שזה ב...
16: מנוסים אך לא מנומסים.
18: כן. בטח שזה שם במרקנה. החלק החזק של הכוכב האדום בלגרד, מהקישור ומעלה. מרכז שדה והתקפה. החלק הבעייתי של הפועל באר שבע זה משחק ההגנה ומרכז השדה שחסר את קינגס ועוד לא נמצא פתרון. אבל לבאר שבע יש יתרון מסוים וצריך ללכת על זה. והיתרון

0: של הכוכב האדום, אבל בתוך הנחה שבדרך כלל עיקר השערים נכבשים בחלק האחרון של המשחק, לראות שליש מהשערים שלהם נכבשים 22-23 דקות ראשונות, מעיד על כך שהכוכב האדום פותחת חזק. צריך לקחת בחשבון גם ש-50% מהסגל הרשמי של הכוכב זה שחקנים מתחת לגיל 21, 60% מתחת לגיל 23, כלומר צעירים, ואם מדברים על צעירים זה בעיקר בחלק הקדמי, ואנחנו מדברים על ילד הפלא הסרבי וסילי קוסטוב, שנתון 2008, זה שחקן שאצלנו שנה שעברה שחק בקבוצת הנערים, אז החלק הקדמי מאוד מהיר, מאוד תוסס, לוחץ חזק, ולכן אמרתי, ואני חוזר שוב, הנשק של קוז'וך צריך להיות הנשק של הכוכב, לפתוח חזק בשטח המגרש של הכוכב האדום.
1: עד כמה אבו פאני הוא שחקן מפתח של הכוכב האיר ובכלל בעונה הקרובה?
0: משמעותי מאוד, השחקן המאזן של, של סטנקוביץ' המאמן, ברונו דוארטה ובוקרי על הספסל וארנאוטוביץ' על הספסל, יש להם כל כך הרבה חלוצים, הם צריכים מישהו גם שישבש, ובהנחה של לואיזו הוא לא המשבש, אבו פאני הוא לב הקבוצה. צריך לקחת בחשבון שאבו פאני בשנתיים האחרונות לא רבה נחת בפרנץ ורוש, אבל שנה אחת לפני השנתיים האלה, בעונת הבכורה שלו בפרנץ ורוש, זו הייתה עונה טובה שלו, ומי היה מאמן? אותו דז'אן סטנקוביץ'. כלומר, המאמן היום של הכוכב האדום בלגרד, הוא היה מאמן בשנת הבכורה של אבו פאני בפרנץ ורוש, יש לו שם מאמן שמאמין בו, אוהב אותו, מגבה אותו, ואיך אמר אבו פאני? השיחה בינינו ערכה דקה אחת בלבד, אז אבו פאני, לפחות בכל מה שקשור במרכז השדה, הוא המלך הבלתי מעורר של הכוכב.
1: הוא שחקן מוכר מאוד, במיוחד לאוהדי הפועל תל אביב, שלא יהנו ממנו, לואיזו?
0: כן, לואיזו מקבל דקות ראשונות, ולכן דאגלס אוזו, שהדר דיווחה על ההגעה שלו לפועל תל אביב, ועוד פעם נדבר עליו, לא משחק, והם נכונים למכור אותו. לואיזו משייט בין העמדה הזאת של צד ימין לבין העמדה של האמצע, עוד לא מצא את מקומו באופן גורף בכוכב האדום באלגרד, ואם אני ככה מכיר את הקבוצה הזאת, אם הוא לא יעבוד קשה מאוד, הוא גם יאבד את מקומו. אני לא בטוח שהמעמד שלו יהיה איתן בהמשך, כמו המעמד של, של אבו פאני, אבל בסופו של דבר, הכוכב האדום בלגרד זה אבו פאני, ומעליו, ילד הפלא קוסטוב, ארנאוטוביץ' ייכנס, ברונו דוארטה שישרק בהרכב הראשון, חלק קדמי אדיר, לא נשכח את אלכסנדר קטאי, בין ה-35, אלכסנדר הגדול, גם נכנס מהספסל ומכריע משחקים, יש לכוכב האדום סגל מסחרר בחלק הקדמי, באר שבע צריכה ללכת לתקוף אותם בעורף האויב, כמו שאומר.
1: קיבלתי סחרחורת, לחמן, תישאר איתנו. כשעתידו עדיין לא ברור, ענן חלילי צפוי לפתוח הערב בהרכב של אוניון סן ז'ילואז' במוקדמות ליגת האלופות. מחזיקת הגביע הבלגית תארח את בודה גלימט למשחק הראשון בסיבוב המוקדמות השלישי. כוכב הנבחרת שרק לפני 4 ימים היה שותף לשחייה בסופרקאפ הבלגי ואף כבש בדוק רב הפנדלים נגד קלאב ברוז', מתוכנן לפתוח ב-11 של אוניון נגד הנורווגים, שבעונה שעברה הדהימו את אירופה כשהגיעו עד לשמינית גמר ליגת האלופות. בינתיים באנגליה מדווחים שנוטינגהאם פורסט הציעה על חלילי 17 מיליון פאונד בעסקה שיכולה להגיע עד 20 מיליון אחרי בונוסים, אבל נדחתה ונציגיו ממשיכים לקיים שיחות לגבי עתידו. משחקים נוספים, ספרטה פראג תארח את ליון עם שידור ישיר בחמש לייב, צ'רון שירי ועיניים מכן יצאו לפיראוס, המפגש מול אולימפיאקוס, שאר המשחקים לפניכם. זמן מצוין להפועל תל אביב, אדר, וולקאם בק, שחקן חדש, שחקן רכש חדש.
2: כך מסתמן, אם הכל ילך כשורה כמו שהפועל תל אביב מקווה, אז כן, דאגלס אוסו, אוזו, איך שלחמן מכנה אותו.
1: או אוזו,
2: אמור לחתום בהפועל תל אביב, אבל יש כוכביות. אנחנו מדברים על עסקה מאוד יקרה, השחקן הזה במאי האחרון היה אמור לחתום בוויקטוריה פלזן, אבל לא עבר בדיקות רפואיות, הוא היה אמור לחתום בעבור 3.3 מיליון יורו, ובגלל בעיה בברך לא עובר בדיקות רפואיות, וזה משהו שמעורר חשש מטבע הדברים, כן, העסקה הזאת לא יצאה לפועל, ועכשיו הפועל תל אביב היום מבצעת בדיקות רפואיות, ובגלל אותן בדיקות ממאי, היא עושה בדיקות קצת יותר קפדניות, בדרך כלל תוצאות של בדיקות רפואיות מתקבלות באותו רגע, אבל בגלל החשש מהפציעה שלו, מדובר בשחקן מאוד צעיר, בעסקה מאוד יקרה, אז הפועל תל אביב רוצה להיות on the safe side, עושה בדיקות קצת יותר מעמיקות, ולוקח קצת יותר זמן לתשובות שלהן להגיע, אבל כן, נציגים של הפועל תל אביב נמצאים בסרביה. לואיזו הגיע לכוכב האדום, אז לאוזו אין למעשה מקום כרגע בעמדה, כי יש עוד שחקן על אותה עמדה, אז כך שהפועל תל אביב אמורה לקבל את המחליף, את השחקן הפחות טוב מלואיזו, אבל ראינו את הכוכב האדום כבר משחררת את קינג סקנגווה, זה לאו דווקא מעין.

0: להגיד על איכות השחקן.
1: טוב, האם הפועל מכוונת לרכש נוסף בחלון הזה?
0: אז זה אמור להיות הרכש של הפועל תל אביב בחלון הזה, זאת אומרת הרכש הנוצץ, היקר, הפרוספקט של החלון הזה, אבל הפועל תל אביב מתכננת לצרף גם עוד מגן שמאלי ישראלי, ואני אגיד יותר מזה ובזהירות של הערכתי, גם לא נאמרה המילה האחרונה בגזרת הזרים, אוזו אמור לשחק כנף ימין בדיוק כמו לואיזו, זאת אומרת הוא כנף ימין רגל שמאל, אבל מיועד לשחק גם עשר, גם כנף שמאל בכל העמדות הקדמיות. בנוסף לזה, אני מעריכה שהפועל תל אביב בוחנת אופציות, אני לא מעריכה, אני יודעת שהפועל תל אביב בוחנת אופציות להביא שחקן זר נוסף להתקפה. ימים יגידו.
1: טוב, לחמן, אתה מכיר את האוזו, האם הוא מה שהפועל תל אביב צריכה, האם זה מה שברדה מחפש? בהנחה והוא בריא, כן?
2: אדר תיארה את זה כמו מאמנת גדולה. יתחיל באגף הימני בדיוק כמו לואיזו, ולעד לעד יבנו אותו לכיוון האמצע. ההבדל הוא שלואיזו בא לפה קצת יותר מנוסה ויותר מחוספס ויותר מבוגר, וצריך לקחת בחשבון שדגלס האוזו זה פריצה של שנתיים וחצי. קודם כל הוא הגיע מליגה שלישית בגנה. זה ליגה שכמעט לא מסתכלים עליה. זה הרימו גבה בכדורגל בגנה שהוא הגיע לרדניק, שהייתה בליגה השנייה בסרביה, כלומר העברה מליגה שלישית בגנה לליגה שנייה בסרביה, ופתאום הוא סוחב את רדניק האלמונית לכיוון הליגה הבחירה. תחילת העונה בליגה הבחירה לא הייתה כל כך טוב, שבעה משחקים ראשונים הוא לא הצליח להפקיע, אבל אז, מהמחזור השמיני, הוא עושה שבעה שערים ברצף, לא נעלם מעיני אנשי הכוכב האדום בלגרד, מיד הם רוכשים אותו, מביאים אותו בעונה הקודמת אליהם, כלומר, כל התהליכים איתו הם תהליכים מאוד מהירים, מאוד קצרים, ולכן מי שחושב בהפועל תל אביב שמגיע פה דגלס האוזו כדי להביא להפועל תל אביב איזה טייטל על הכתפיים שלו, זה לא יקרה. Okay. אבל מתוך הנחה שאליאני וגיא פרימור, אנחנו יודעים שהם חושבים לטווח ארוך, ולכן השחקנים הצעירים הם אלה שמגיעים, דאפה ואיתי שביט, מחשבה לטווח ארוך, הפועל תל אביב קיבלה החלטה מצוינת, אני בטוח שתמכור אותו, לפחות כפול מה-2.2 מיליון אירו שהדר דיווחה שהם ישלמו.
0: אני רק רוצה להוסיף שאם הוא באמת יעבור בדיקות רפואיות היום, יהיה אפשר להחתים אותו כבר היום, אולי מחר, ולכתוב אותו גם בסגל
1: במשחקים
0: באירופה. כנראה שביום חמישי הזה הוא לא ישחק, הוא לא שיחק מאז מאי, כך זמן להכניס אותו לכושר, אבל יכול להיות שבמשחק הגומלין כנראה אותו כבר מקבל דקות ראשונות.
1: לחמן, נדר, תודה רבה. כשללא אף נקודה בגביע הטוטו וכשמד הלחץ עולה ועולה, מכבי חיפה תארח הערב את עירוני טבריה בסמי עופר, בתקווה אולי לקצת שקט. ערב טוב ליגאל גולדשטיין.
3: ערב טוב.
1: בוא ספר לנו איך נערכים תחת לחץ.
3: אני אגיד לך שרון, הבשורה מהמשחק הזה הייתה אמורה להיות החזרה של מנואל בנסון למגרשים לאחר שלושה חודשים, אלא שבנסון לא בסגל, אז גם המשחק הזה לא יראו אותו, והסיכויים שהוא יחזור בעצם לכשירות מלאה לקראת פתיחת הליגה ל-90 דקות או אפילו 60 דקות ומעלה נגד רמת גן הולכים ופוחתים. עומרי גלאזר החליטו שלא לסכן אותו בסופו של דבר, הוא מעביר כאן חימום מתחתנו את השוער הראשון גלן אלווין, שעבורו מדובר בבחורה בהרכב של קבוצת הבוגרים, אבל גלאזר לא יהיה בסגל למשחק הזה. מי שחוזר לסגל הוא ירין לוי שיפתח בקישור לצידם של איתן אזולאי וברוניניו, מלך שערי מכבי חיפה בעונה החולפת גיא מלמד פותח בחוד לצידם של דון וחורה, בדראו חוזר לסגל של ירוקים, עדיין לא פותח. צריך להגיד, המשחק הזה שעל פניו די חסר חשיבות, מושך הרבה מאוד עניין, יש כבר מעל 10,000 אוהדים שנמצאים כאן ביציעים, שרוצים לראות מכבי חיפה אחרת, רוצים לשנות את המומנטום לקראת כאמור פתיחת הליגה, שעל הגב האכזבה הגדולה, גם ההפסד נגד קריית שמונה וגם ההפסד במשחק הדרבי שהתקיים כאן בסמי עופר, גם ברק בחר, גם ליאור רפאלוב רוצים לראות אווירה טיפה אחרת ויכולת הרבה יותר טובה ממה שראינו במכבי חיפה עד עכשיו.
1: מילה על טבריה, בכל זאת יש יריבה על אף כל הבעיות שסוחבת טבריה בחודשים האחרונים?
3: אז שאלתי ככה בדרך כאן למסיבת עיתונאים, לחדר העיתונאים סליחה, מה קורה את אנשי טבריה, מודאגים לגמרי לקראת מה שקורה מחר, אבל אם ניגע בהרכב, קייס גנם חוזר לכדורגל הישראלי, נמצא בכושר מצוין, הוא פותח כאן בחוד, והוא האיש שאמור לסכן את מכבי חיפה, גד עמוס מקבל היום את חולצת ההרכב הראשון. בוא נגיד שבטבריה רוצים לעבור את המשחק הזה בשלום ולהתרכז בדיון שיתקיים מחר.
1: תודה רבה לך, יגאל. במשחק השני הערב, הפועל קריית שמונה עוד מפנטזת על מקום בחצי הגמר, כדי שזה יקרה, היא צריכה ניצחון על בני סכנין. ערב טוב לעומר שרבי.
4: היי שרון, ערב טוב.
1: בוא ספר לנו איך...

0: למשחק הערב הזה?
1: כן, אז קודם כל קריית שמונה, מרחק נגיעה מחצי גמר גביע הטוטו, מרגישים את הכרטיס והיום צריכים לעשות עוד צעד בדרך לשם אחרי שני ניצחונות עד עכשיו. הקבוצה של שי ברדו לוקחת ברצינות את המשחק הזה, למרות שמבצע מספר רוטציות, אבל הבשורה המרכזית מהרכבים שיש בידינו היא חזרתו של אדריאן אוגריסה, שלמעשה פותח את העונה הזו בקריית שמונה, אחרי שכבר במהלך הקיץ ובסיום העונה שעברה, אחרי עונה מדהימה שלו כמלך שערים, היינו בטוחים שהוא יעזוב את קריית שמונה. כרגע ההצעות לא קולות לתג המחיר של מיליון יורו שמבקשים בקריית שמונה, אז הוא הערב בהרכב. עוד שינויים, גם הוואג'ו אספה מקבל את המקום והזדמנות בהרכב, שי בן דוד מחוץ לסגל במקומו שון אדרי. מהצד השני, בני סכנין במומנטום הפוך לגמרי, מחפשת ניצחון בכורה בגביע הטוטו. יוסי אבוקסיס הערב עם זר אחד בלבד בהרכב, מספר שחקני נוער, אבל החילוף המעניין ביותר הוא של מוחמד אבו ניל בין הקורות, שמחוזר בימים האחרונים על ידי הפועל רמת גן אחרי שנדחק מעבודת השוער הראשון. הערב ינסה להוכיח למאמן שלו לקראת המשך העונה שהוא ראוי למקום בהרכב הראשון. תצטרפו אלינו לשידור הישיר מיאש, ממש ממש מיד אחריכם.
0: תודה רבה, עומר. מנור סולומון בדרך לווסטהאם, אנחנו רוצים לחזור אליך יגאל עטה עם הפרטים.
2: כן, שרון, זה נראה די בדרך, למרות הדיווחים היום על הל סיטי שנכנסה לתמונה, אבל אם לא יקרה משהו יוצא דופן, מנור סולומון ילבש בעונה הקרובה את המדים של ווסטהאם, עדיין יש מסע ומתן בין המועדונים הלונדונים, אז נכון שווסטהאם משחקת בצ'מפיונשיפ, מנור סולומון שיחק בצ'מפיונשיפ בצורה נהדרת, זה קרה בליץ, הוא מאמין שהוא יכול להחזיר את ווסטהאם לקדמת הבמה של הכדורגל האנגלי, ומחפה בית חם ליותר מעונה. אנחנו זוכרים קדנציה בפולם, לאחר מכן המעבר לטוטנהאם, לידס, ויה ריאל, פיורנטינה, רוצה לתקוע יתד בקבוצה, רצה מאוד להישאר באנגליה, מאמין בעצמו שלמרות שמדובר בקבוצה מהצ'מפיונשיפ הוא עדיין יכול לקחת אותה לליגה הראשונה ולתקוע יתד בפרמייר ליג. אני מניח שיהיו עוד התפתחויות בימים הקרובים בנוגע לכך, ונראה שמנור סולומון בדרך לבית חדש כפי שנחשף לראשונה באתר ערוץ הספורט.
0: תודה רבה לך, יגאל. מסע ההתחמשות של הפועל ירושלים נמשך. נועה פופלינגר מוסרת כי הקבוצה מעבירה החתימה רשמית את הסנטר דושן מילטיץ' הסרבי, בן ה-28, מגיע לקבוצה של סאשה אוברדוביץ' אחרי שסיים את העונה בליגה הלבנונית, ובקריירה שלו הוא שיחק בין השאר פרטיזן בלגרד, ג'ירונה ושלונסק ורוצלב הפולנית. העונה החולפת הוא שיחק בקלוז' הרומנית, במדעי העמיד ביורוקאפ שורה סטטיסטית נאה של 12.6 נקודות למשחק, יחד עם 7 ריבאונדים וחצי ולמעלה משני אסיסטים. בשבוע שעבר הוא הוביל את אלריאדי הלבנונית לאליפות, שכרו נעמד ב$750,000 לעונה. נבחרת הנערות של ישראל נעלה היום את שלב הבתים של אליפות אירופה דרג ב' נגד אוקראינה, ורצתה להשלים ניצחון רביעי בארבעת המשחקים שיעלה אותה לרבע הגמר מהמקום הראשון. פתיחה הייתה צמודה, ומי שהובילה את ישראל הייתה מאיה זילברשלג, שסידרה לנבחרת של רועי אייזנברג מיתרון קטן. הסיפור של המשחק היו עיבודי הכדור, אוקראינה רשמה 25 עיבודים לעומת 11 של ישראל, זה הוביל הרבה פעמים לנקודות מהירות בצד השני של המגרש. במקרה הזה זה הסתיים בסל של מעיין גורין. אחרי 3 רבעים צמודים, ישראל פתחה מבערים ברבע האחרון החלומי שלה, בו היא ויסה 31-11. זילברשלג תפרה בסך הכל 23 נקודות, גם תמר קרמי בלטה עם 22 נקודות. ישראל שיטה לניצחון משכנע, 80-59, ומסיימת את השלב המוקדם במאזן מושלם של 4 ניצחונות ו4 משחקים. כאמור, נבחרת הנערות מסיימת את השלב המוקדם במאזן מושלם ומעפילה מהמקום הראשון לרבע הגמר, שם היא תתמודד מולה הנבחרת שתסיים שנייה בבית, בבית מספר 1. אחרי ניצחון הבכורה באליפות אירופה אתמול, נבחרת הנוער בכדוריד ידעה שניצחון נוסף היום נגד מונטנגרו יבטיח לה את העלייה למשחקי דירוג 9-16, מה שימנע ממנה ירידה לדרג ב'. השחקן שנבחרת הנוער בטורניר הזה הוא הקפטן יונתן פלח, שהפציץ 14 שערים בניצחון על שוויץ אתמול, וגם היום הרשים כבר מהפתיחה. בגיל 17 המקשר של הפועל ראשון לציון נחשב לכישרון מבטיח, והוא קבע ש7 שערים רק במחצית הראשונה שהסתיימה ביתרון 16-13 לישראל. שעוד בלט בנבחרת של דור רוסו היה פיבוט מנס ציונה גבעת גן עם 4 שערים, אבל פלח היה באמת מעל כולם והשלים משחק שני ברציפות עם 14 שערים אישיים.

0: סיום 31-27 לישראל, שתשתתף במשחקי הדירוג 9-16 באליפות אירופה, וגם החלום על אליפות העולם חי וקיים. נזכיר, 14 המקומות הראשונים באליפות אירופה יעפילו לאליפות העולם, שתתקיים בגרמניה 20-27. אלפי אנשים התאספו היום ברחבי מילאנו כדי לחלוק כבוד אחרון לאגדת מילאן והכדורגל האיטלקי פרנקו ברזי, שהלך לעולמו בסוף השבוע האחרון. מי שנחשב לאחד משחקני ההגנה הטובים בכל הזמנים, הלך לעולמו אחרי מאבק ממושך במחלה בגיל 66. היום ההלוויה של ברזי, שהעביר את כל שנות הקריירה שלו במילאן, משכה שורה ארוכה של אגדות הרוסונרי והכדורגל האיטלקי. עודים מחוץ לבזיליקת סנט אמברוז'יו דאגו ללוות את הקפטן שלהם בפעם האחרונה עם שירים לכבודו ומפגן תמיכה. עכשיו תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. במושבה יהיה חם אבל נסבל במשחק בגביע הטוטו בין הפועל פתח תקווה נתניה. בדנמרק יהיה נעים במיוחד, אירוס תפגוש את סבח במשחק שמאוד מעניין את הפועל באר שבע. בפריז אליפות אירופה בקפיצות למים תימשך בחום טיפוסי. ובאיסטנבול בערך כמו פה, שרב של אוגוסט פנר תארח את שטרומלס.
1: תחזית מזג האוויר בחסות דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
2: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
3: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
4: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי, XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
6: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
7: טוב שואל.
6: מגדל, רואים רחוק.
8: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
0: אנחנו סיימנו מהדורת הלילה כרגיל ב-11, שערב שקט, להתראות.

0: השידור בחסות.
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל, טמבור.
2: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
3: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
4: זה מגיע, מול הסתר להניף את הגביה.
5: גולדסטאר. לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
6: דונגפנג מייג'.
7: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה.
8: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
9: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
10: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
11: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: די מנויים חדש.
4: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זהו, שחק על תכף פרטים נוספים.
5: מה התכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
6: מי, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
7: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
7: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
1: עם כל הדיווחים,

0: עדכונים והחתמות
1: וכל מה שקורה
0: ערב ערב בחדשות הספורט באתר ובאפליקציה.
2: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.

0: בקטנה שיפוטכם, פיחו את היעד המושלם עבור מנור סולומון. מספר 1, טוטנאם. מספר 2, וסטאם. מספר 3, מחוץ לאנגליה. שירו בחירתכם ואת המילה בקטנה למסנג'ר של ערוץ הספורט, אחד מכם יזכה בפרס, מתנה.
1: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
2: סלמה החצי, קונצרט.
3: מאזדה CX-5 החדשה?
2: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: בעלת עסק. בבנק יאב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
9: ניסן קשקאי אי-פאוור. המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
10: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
11: כנסו ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
13: הונדה.
14: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
15: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
16: הכוח לשנות את קו הרקיע מתחיל כאן. תואר ראשון באדריכלות. SCE. Future Oriented.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: ישר ברבונה, אומנות!
3: מזדה CX-5 החדשה, מאסטרפיס.
18: You will never drive alone.
19: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
20: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
21: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
20: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
22: שלום לכם מנתניה וברוכים הבאים למחזור רביעי בגביע הטוטו, כשהספירה לאחור לקראת שריקת הפתיחה של ליגת העל בעיצומה. מיד קריית שמונה מושלמת עם שני ניצחונות בשני משחקי הראשונים, תשאף להמשיך במומנטום גם מול בני סכנין שהפסידה עד כה את כל משחקיה, שהכוונה של הקבוצה של שי ברדה ברורה, להגיע בשבת למשחק מול הפועל חיפה בידיעה של ניצחון שווה חצי גמר גביע הטוטו. אנחנו ממשיכים לחמם מנועים לקראת עונת 26-27, קריית שמונה מול בני סכנין, מתחילים.

0: שלום שלום לכם מנתניה וברוכים הבאים לעוד ערב סוחף של כדורגל ישראלי בהכנות שלנו לקראת עונת המשחקים הממשמשת ובה והיום אנחנו עם הדו-קרב בין קריית שמונה לבני סכנין זו ניצחה את משחקיה לעומת זו שהפסידה עד כה את משחקיה יש לומר כפי שקורה לה לא מעט בשנים האחרונות אין קשר בין המוכנות של סכנין לעונה לבין מה שהיא עושה בהמשכה שלום עמרי,
1: טוב לראותך. גם אם זה היה רחוק מאיתנו מאוד, תמיד נרצה לשדר את קריית שמונה, בקריית שמונה, והלוואי במהרה בימינו.
0: אמת.
1: אבל אם אנחנו בנתניה, אז לפחות קריית שמונה מציגה, ביחד עם הפועל חיפה עד עכשיו, את ההפתעות המרעננות של השנה. היא איבדה לא מעט שחקנים בחצי שנה האחרונה, ועדיין התחילה את העונה הזאת בגביע טוטו נהדר. סכנין כמו סכנין בגביע הטוטו.
0: אף פעם לא מוכנה.
1: בדיוק. אז ככה שאם קריית שמונה תנצח היום, היא ממש תוכל להגיע לחצי גמר גביע הטוטו ותתמודד על רשות הבית. סכנין חייבת להיכנס לעונה בלי שלושה זרים שהיא כבר החתימה. נראה איך תצליח לעשות את זה היום. קרב קצוות, כמו שאמרת, של גביע הטוטו.
0: כן, ממש כך. ומיד נראה את מה שממש...

0: ממתין לנו בערב הזה, שכאמור כאן קריית שמונה מארחת את סכנין, ומנגד מפגש בין שתי קבוצות שלא יכולות לעלות כבר לשלב הבא, מכבי חיפה וטבריה. טבריה אחרי שלושה משחקים, שני הפסדים וניצחון, חיפה שני הפסדים ללא ניצחון, ומחר יושלם עוד מחזור בבית הדרומי. אז שימו לב לזה, מאבק צמוד בין קריית שמונה להפועל חיפה, כשבשבת הן נפגשות ראש בראש. כלומר, ניצחון היום של קריית שמונה, ובמידה מסוימת אפילו תיקו, ובשבת אנחנו מקבלים קרב ישיר על המקום הראשון בבית מבחינת סכנין. זו כמובן עוד משחק הרצה לקראת העונה, כשבאופן מצחיק כזה או אחר, יחסית לעונות קודמות הם כבר די מוכנים, כאילו זה מפתיע.
1: מוכנים כביכול?
0: ביחס לשנים קודמות.
1: הם עברו בבקרה.
0: בדיוק.
1: העניין הוא שעדיין אין קבוצה על המגרש.
0: בדיוק, בדיוק. ועל כבר המעבר הזה בבקרה הוא יוצא דופן בהשוואה לשנים קודמות. בכל אופן, אנחנו מיד נעמיק בשתי הקבוצות. נתחיל קודם כל עם קריית שמונה, ולשם כך נצרף אלינו את עומר שרבי שילווה את הנעשה מן הדשא. שלום, שלום, חביבי.
1: הבלשים של דבריה נתנו לו פטור לעוד קבוצות.
2: היום קיבל לי פטור, אתם רואים מה זה, כדי ללוות את קריית שמונה במשכנה, פותחת עונה רביעית ברציפות, באצטדיון מיריה בנתניה, אסור לשכוח את זה, רחוקה מאוד מחזרה הביתה, אבל הקבוצה של שי ברדה רוצה שנדבר על הכדורגל שהיא מציגה, ובינתיים בגביע הטוטו היא עושה עבודה טובה, היא במאזן מושלם, רוצה, כפי שאמרתם, להתקרב אל עבר מקום בחצי גמר גביע הטוטו, משהו שייתן מקדמה מנטלית וגם כלכלית טובה למועדון הזה מצפון הארץ. הערב ומבצעים מספר שינויים בהרכב, כשהבולט והמרכזי ביותר הוא חזרתו של אדריאנו גריסה ל-11. בעצם בפעם הראשונה העונה החלוץ שסיים את העונה שעברה כמלך השערים של קריית שמונה, כסגן מלך שערי הליגה, והיינו בטוחים שנראה בקבוצה אחרת עושה קפיצת מדרגה. אז בינתיים אין הצעות שקולעות לתג המחיר שמבקשים בקריית שמונה. הוא פותח את העונה הזו בקריית שמונה. גם שון אדרי והוואג'ו אספה מקבלים הערב את ההזדמנות בהרכב של שי ברדה, שמתדרך את השחקנים שלו לא להיות נאיבים, לא להסתנבר מה תצוגות האחרונות שהיו, ולחזור מהמשחק הערב עם שלוש נקודות. בוא נשמע אותו מתכונן למשחק.
3: ערב טוב, שי, הקבוצה שלך יכולה לעשות היום צעד גדול לחצי גמר גביע הטוטו? קצת על המשמעות של זה עבורכם?
4: אני חושב שיש שתי משמעויות שהן חשובות. ראשית, אנחנו מתעסקים בספורט תחרותי, וזה סופר חשוב כל הזמן לנצח ולעלות שלב. והמשמעות השנייה היא מצד אחד לשמור על רמת אנרגיה נכונה, וגם להגיע קשירים למשחק ביום שבת, אבל בעיקר בעיניי זה לראות איך אנחנו מחברים את הקבוצה. יש פה קבוצה חדשה לחלוטין, ושתי מטרות חשובות, זה כיף.
3: מלך השערים שלך מהעונה שעברה, אדריאנו גריסה, היום לראשונה בהרכב, מה אתה מצפה לראות?
4: האמת, זה משחק ראשון שהוא פותח, הוא לא היה קשיר במאת האחוזים. אני פשוט מצפה שהוא יהיה אדריאן, זה הכל, זה מספיק.
0: אז בואו נראה את ה-11 של קריית שמונה הערב.
1: כן, היום שי בן דוד מקבל מנוחה כעמדת הבלם, אז אדרי שחק ליד נמניה. סבח שהשתלט על עמדת המגן השמאלי ימשיך שם, דרוויש בצד ימין. סולה ואבדולזאדה, אלה שני קשרים שאמורים להחליף בצפ את בנגורה ומרטינס, שהיו אדירים בעונה שעברה. שרצקי הוא שחקן ביחד עם אבדולזאדה שאמור לעשות את הדברים היותר יצירתיים והתחיל את העונה טוב, תכף נדבר. סניה ואספה היו באגפים, ואוגריסה, שהסימן השאלה לגביו זה איך שחקן כזה שהרגישו אוטוטו מגיע לקבוצה גדולה, אולי חותם בחול, אולי באחת הגדולות בכדורגל הישראלי, עושה עוד שונה בקריית שמונה, עם אותה רעב, אותו אמביציה, פה תהיה עבודה של שי ברדה מולו.
0: זה בהחלט האתגר הגדול שלו, מי שמאוד מעניין לראות אותו גם מסיום העונה שעברה, וגם בטרום הזה בגביע הטוטו, אריאל שירצקי, עם הבחור הזה תויג כסוג של נטל, כלומר הסבא קופה על המאמן לתת לו לשחק, הוא היום עוגן איכותי מאוד במרכז המגרש של קריית שמונה, לא נטל, בשום צורה.
1: בוא נגיד ככה, אם שרצקי היה שחקן שצריך להריץ כדי להוכיח שמקומו בליגת העל, היום הוא מהמובילים של קריית שמונה. הוא היום שחקן שכובש, מבשל, יש לו נוכחות במרכז השדה, יש לו עוד המון מה לשפר, אבל היום הוא שחקן ליגת העל לגיטימי,
0: ממש.
1: שמאוד מזוהה עם המועדון, שזה דבר מאוד חשוב, כי הוא יכול להקרין את זה גם החוצה.
0: אז אלה פני הדברים בקריית שמונה, ועכשיו בוא נשמע קצת על ההכנות בסכנין. חזרה אליך, עומר.
2: הזכרתם קודם את העובדה שסכנין עברה בבקרה, וזה נכון, אבל מרגישים במועדון סוג של כיפאון מבחינה מקצועית. עדיין לא לגמרי הצליחו להשלים את הסגל. הערב יוסי אבוקסיס עם זר אחד בלבד, מתיו קוג'ו שאנחנו זוכרים מהעונה שעברה, זר אחד בהרכב וזר אחד על הספסל. זה השוער הרומני ראול אלברברו. הוא מחליף היום בין הקורות את מוחמד אבוניל, שהיה השוער הראשון של סכנין בעונות

0: האחרונות, כשהחלו דיבורים על מעבר אפשרי להפועל רמת גן, כי הוא מאוכזב מהמעמד שלו שקצת נשחק. הערב הוא ינסה להוכיח ליוסי אבוקסיס שמקומו בהרכב. בנוסף אליו, גם שחקני נוער, מוחמד אבוריה, עלי גנם, הם מקבלים הזדמנות בהרכב לראשונה. הם צמחו בנוער של סכנין ומקווים להפוך לשחקני בית של המועדון הזה בעתיד הקרוב. הזכרנו את העובדה שסכנין עברה בבקרה, היא עדיין לא סיימה, לא אמרה את המילה האחרונה מבחינת חלון העברות. מסתכלים על המשחק הזה כהזדמנות להעלות את המורל, להשיג ניצחון ראשון לעונה החדשה. בואו נשמע את יוסי אבוקסיס מתכונן. יוסי, משחק שלישי בגביע הטוטו, סכנין עדיין מחפשת ניצחון. עד כמה אתה אופטימי שזה יקרה הערב?
1: קודם כל, תמיד אנחנו רוצים לנצח בכל משחק, אבל אנחנו גם יודעים שמשחק אמצע השבוע, שיש לנו גם שחקנים פצועים ומורחקים, שיש פה המון שחקנים צעירים שקבלו צ'אנס היום, הרבה מאוד שחקנים בהרכב, מקווה שיקחו אותו. אנחנו במשחקי אמצע השבוע, אנחנו לא בכושר סי עוד, אז אנחנו עושים הרבה שינויים גם מאולצים, וגם חלק שעשינו. כמובן שבכל משחק אנחנו רוצים להתקדם, אני יודע שגביע הטוטו זה מפעל שהוא טוב, אבל מה שחשוב לנו באמת זה להגיע מוכנים לליגה, לשם אנחנו מכוונים וזו המטרה שלנו.
0: הזכרת שחקנים צעירים שיקבלו מקום בהרכב, גם מוחמד אבוניל מקבל מקום בין הקורות.
1: כן,
0: עומד מאחורי ההחלטה.
1: שוער ראוי ושוער שכמובן אנחנו רוצים לשמור אותו בכושר ומתאמן טוב. כמובן חלק מהשינויים שאנחנו עושים, גם השחקנים הצעירים וגם שוער, זה משחקים, בטח שיש 3 משחקים בשבוע. אז צריך לשתף את כולם בשביל לראות את כולם מי יכול באמת להתמודד בליגה.
2: אז הרבה שינויים אומר אבוקסיס, הוא בהחלט הרכב צעיר היום לסכנין.
3: כן, העניין הוא שגם שהם שיחקו עם הזרים, סכנין לא נראתה כל כך טוב. היום לפחות הילדים שרוצים מקום בסגל יקבלו הרבה יותר דקות. מי שמעניין במרכז שדה שחתם, שהוא שחקן לא רע, להצטרף בשנה שעברה, זה שייך יוסף, שיכול להוסיף הרבה מאוד דינמיות וגם עזרה להתקפה. גנאמה סוף סוף מקבל מקום על הקו, מגן שמתפתח שם, זה מעביר את סלמן לשחק מצד שמאל. וחורי, שכבר מחכים לעונת הפריצה שלו כמה שנים, לשחק עם קוג'ו בחלק הקדמי, כמו תמיד אצל אבוקסיס, 3 בלמים לפני אבוניל.
2: אין ספק. אז זה מה שקורה בסכנין, ואנחנו נרצה גם לשים את הזרקור על אחד הזרים הטובים, שממשיכים גם עוד עונה בסכנין, מתיו קוג'ו, שסיפק את הסחורה, אבל גם הוא נדרש אולי לעוד עליית מדרגה.
3: הפער אצל קוג'ו, בין החלק הראשון של המהלכים שלו, עצירת הכדור, הדריבל, שינוי הכיוון, לבין ההחלטה למסירה או גול, הוא בלתי נתפס בעיניי. החלק הראשון, אירופה ברמה גבוהה, חלק שני, רע. ולכן שחקן כזה בסוף מסיים עונות עם 2-3 גולים, 2-3 בישולים, שהוא צריך להיות קרוב לדאבל דאבל. וזה היה המבחן של סכנין, כי כרגע הוא חוליית ההתקפה של סכנין, אין לה הרבה יותר מזה, הוא יצטרך לעשות אפגרייד ברמת היכולת שלו לתכלס את הדברים.
2: לתכלס את הדברים, זה מטבע לשון שבכוונתי להשתמש בו, אהבתי מאוד.
3: קודם כל, אנחנו כבר מגובשים כקבוצה, כמו שאתם רואים, התלבשנו שאם תהיה בעיה אנחנו עולים.
2: אמת, אז בואו נתכלס את הדברים, נצא להודעה קצרצרה מיד בסופה. לסכנין, מקרחת כאן אצל קריית שמונה בעוד ערב מרתק של קריית.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: בעלי דירות, סוחרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
6: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
7: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה?
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
9: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר. הרשמה באתר שוונג.
10: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
11: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
12: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
13: טטוזינה סינגלסרה, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
14: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלאל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
15: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
16: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
2: ש... שבתם אלינו, נתניה מיד מיד, קריית שמונה בערכת את סכנין, קריית שמונה ש...

0: ניצחה את שני משחקיה כאן, אחד מול מכבי חיפה, ובשבת האחרונה 3-0 כאן על מכבי חיפה, ו-1-0 קטן ובעל ערך על עירוני טבריה בסוף השבוע, ומנגד בני סכנין מפסידה את שני משחקיה, עדיין ממתינה לנקודות ראשונות במפעל. כמו שכבר אמרנו והתייחסנו, סכנין שבדרך כלל הייתה מגיעה לגביע הטוטו לפני שעברה בבקרה, ללא שחקנים, או השחקנים הזרים נחשבו לנבחנים, בלי שחקנים שבאמת עברו בהכנה קלוקלת, ללא מגרש ביתי. אז בקיץ הזה צריך להגיד לזכותה, מוזר ככל שזה יישמע, עברו בבקרה, מארחים בדוחה, ואלה דברים שלא התרגלנו להם בשנים האחרונות.
1: מבחינת סדר וארגון, סכנין הגיע לעונה הזאת הרבה יותר טוב. העניין הוא שהיא לא מצליחה עדיין לגבש עם אותו מאמן משהו יותר טוב ממה שנראה בסוף שנה שעברה. מבחינת איכות הסגל, מבחינת תוצאות, אם היא לא תתחזק בשלושה, ארבעה שחקנים משמעותיים, בעיניי כרגע מועמדת לירידה.
0: עד כדי כך. יהיה מעניין לראות איך זה יתפתח. מנגד, כאמור, קריית שמונה, כפי שאמרנו, נצחת את שני משחקיה ועוברת לא מעט שינויים, כשבקיץ האחרון היא מאבדת את אדריאן פרננדס, שכיכב במונדיאל יחד עם נבחרת פנמה, את בנגורה שעזב כבר בינואר, את יאיר מורדכי למכבי חיפה. היא מציגה בקיץ הזה עוד כמה שחקנים זרים מעניינים מאוד, גם רופת אבדולזדה שהגיע מהליגה הקרואטית, הזר האזרי שכבש את שער הניצחון מול טבריה בסוף השבוע האחרון, גם סניה, שחקן מעניין מאוד במרכז המגרש, טכני, סניה, חמוד, מעניין מאוד, ובמרכז המגרש את סולה האנגולי, שגם יהיה מעניין לראות אותו, לצד עוד כמה רכישות ישראליות צנועות, שברקע אנחנו רואים את שחקני שתי הקבוצות עושים את דרכם מחדרי ההלבשה לכיוון מרכז המגרש כאן, בלב כואב נאמר, אוהדים ספורים של קריית שמונה כאן, ומעבר לכך עוד כשבעה, שמונה, תשעה ביציע של בני סכנין מנגד, ומזהרית של אוהדים, מקווה שבליגה מספרים טובים.

0: לאוזן נון, יש ישר לחיצות ידיים. סכנין כאמור משנה פניה. הזאת משנה פניה גם מבחינת ההנהלה, כפי שציין עמרי, אפשר לבנות שברמה היא סכנין מסודרת הרבה יותר ממה שהיה בשנים האחרונות, שוב בכל הנוגע לטרום העונה. עומר בירן הוא זה שינהל כאן את ההתמודדות, שופט ליגה לאומית עד סוף העונה שעברה, עם סיפור אישי מורכב, איבד את אחיו במהלך המלחמה, שופט מוכשר וצעיר, חי חן אורפז ואושרי כהן יסייעו לו, אביב קליין ישמש הערב כשופט הרביעי.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
2: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
1: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבו רק ב...
3: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. בארוונים כיהוד מונסון.
5: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
0: יפה, אנחנו משלימים את ההכנות לקראת שריקת הפתיחה. קריית שמונה, שחקני קריית שמונה מתכנסים לכמה רגעים של ביחד. כמה שינויים לא רבים, צריך לומר, יחסית, בהשוואה למשחק בשבת האחרונה. אוגריסה שפותח בשביל שני המגינים שנכנסו בהפסקה, שי סבח שהגיע מראשון לציון ועובדיה דרביש יפתחו בצדדים, כמו גם שון אדרי במרכז המגרש יחד עם אספה שיפתח בכנף. אלה התוספות הישראליות של קריית שמונה, נוסף אל הזרים עליהם דיברנו. בסכנין הרכב באמת צעיר.

0: מהיר מאוד של מחליפים ברובו, מציב כאן יוסי אבוקסיס, גם על הספסל הרבה מאוד שמות צעירים, שהבולט שבהם שאיננו צעיר במיוחד לואי חילף, כוכבה בעבר של בני ריינה, עבר למכבי נתניה, לא ממש תפס שם, עכשיו מגיע לסכנין בתקווה להרים את הקריירה. זהו, הכל ערוך ומוכן, ממתינים לאוקיי של עומר בירן. במקביל אלינו עוד מעט מכבי חיפה מול טבריה, כמובן שגם בערב הזה הפועל באר שבע משחקת מול הכוכב האדום. אז בהצלחה לכולם, גביע טוטו, מחזור רביעי בבית הצפוני, יוצא לדרך, קריית שמונה במדים הכחולים, תוקפת ימינה. צ'ארו של אבו ניל, כאמור נדחק לעמדת השוער השני של בני סכנין תחת יוסי אבוקסיס, גם בסיום העונה שעברה.
1: למרות שעשה עונה טובה, צריך להגיד, היה לא רע בכלל, בהרבה משחקים סכנין הייתה צריכה אותו. עשה פה ושם טעויות, אבל לשוער ישראלי, לדעתי, שאתה בוחן האם להשקיע בקבוצה שוער זר או אותו, אני כן הייתי חושב שאפשר לתת לו להתחיל, לעשות את העונה הזאת כשוער ראשון, ולהתמקד בלהביא זרים בתפקידים אחרים, אבל בוא נראה מה יהיה.
0: ראשון של סכנין לצאת קדימה זה אוקוג'ו עם כדור טוב הצידה לגנאמה, כבר היום מפקד על קו ימין גנאמה, יש גם את אלי גנאמה בהגנה של סכנין היום, מספר 44.
1: מי שהגיע ממכבי תל אביב זה קרדי, שהוא במקור מגן שמאלי, ובמערך הזה אצל יוסי אבוקסיס הוא מתופקד כשאנחנו ראינו אותו כבלם משמאל.
0: חוצה מספר 17 בינתיים, אחמד סלמן יוצא קדימה, יש לו שטח, אחמד סלמן מחפש חבר קרוב וכמעט, כמעט מצליח למצוא שם את שייח יוסף.
1: קודם כל מהלך פנטסטי של סכנין שהניע כדור דרך ההגנה, קוג'ו יורד אחורה, הוא לא ממש חלוץ, זה שמניע את הכדור, ואחמד סלמן מרגיש בצד שמאל הרבה יותר נוח מאשר צד ימין שהוא שחיק במשחקים האחרונים. כמעט כמעט מכניס פה כדור לגול.
0: סלמן פותח עונה שלישית בבני סכנין, עוגן משמעותי לבחור הצעיר מבית צפפה שגדל בהפועל ירושלים, נמכר למכבי נתניה, היה מכוכבי המונדיאל איתו, מוביל את התקפת סכנין בשנים האחרונות, נבנה ומתפתח בתוך המועדון הזה. עכשיו חורי נשלח קדימה, אדרי, אפרופו עוד שחקן סגל מונדיאליטו, שון אדרי, סיבוב שני שלו בקריית שמונה, היה שותף לעליית הליגה לפני שלוש עונות, שחקן קצת בלאומית, והעונה חוזר לרוטציה של שי ברדה.
1: כל דור המונדיאליטו היחיד שהגיע למונדיאל זה אתה.
0: החבר'ה יגיעו ליורו.
1: אמן, אמן.
0: יגיעו ליורו.
1: אמן, אמן.
0: יעשו טורניר גדול לראשונה מאז 1970, אין לי ספק לך. בינתיים, קוג'ו חוטף שם את הכדור, סולה יחד איתו. קוג'ו משתחרר יפה והולך לבד, לא רחוק.
1: החלטה פחות נכונה שלו.
0: חורי היה פנוי.
1: כן, וזה הפער בין קוג'ו של תחילת המהלך לסוף המהלך, זה קורה לו המון. קודם כל, דרוויש לא התחיל את המשחק כל כך טוב, הוא קצת אססן בהגנה, בהתקפה ראינו כדור רוחב לא מדויק, וקוג'ו משתלט על זה וכמעט עושה מזה גול.
0: סכנין, תחת טוב יותר את המשחק, את הדינמיות והאנרגיות שלה. נתניה, סיים אותה כמאמן סכנין, קדנציה השנייה שלו במועדון, מאוד מוצלחת. שנה שעברה, סיים את העונה עם סכנין שכבר הייתה

0: הייתה די בחוף מבטחים, נזכיר.
1: ועדיין, עם מאזן, מהרגע שהוא הגיע, סכנין נכנסה ללופ לא טוב, נכון.
0: נזכיר, היא לא נדרשה לחילופי מאמנים בגלל עניין מקצועי, היה ציפור מימר וההתקפה ש... הוצאה עליו על הקבוצה במהלך אחד האימונים, מימר עזב, הבוקסיס הגיע במקומו. קצת הסתבכו והיו במרחק בטוח מספיק כדי לא באמת להסתכל בירידה. דריש מכניס רגל וכמעט חוטף את הכדור. שירצקי.
1: אנחנו רואים שקירת שמונה מניעה כדור, את סבח המגן השמאלי נכנס לשחק כמו קשר, קו שלושה, וזה מאמנים התחילו יותר ויותר לתת למגנים שלהם בזמן התקפה למגן היותר טכני ממש להצטרף כמו קשר וככה להרוויח עוד שחקן שיוצר יתרון במרכז השדה. זה עבד יפה לקריית שמונה בשני המשחקים הראשונים, נראה אם היום מול קבוצה שמשחקת עם שלושה בלמים ואמצע מעובה זה יעבוד גם.
0: אז הנקודה הזו שאתה מדבר עליה בולטת מאוד, קריית שמונה היא לא היחידה, ראיתי עוד 2-3 קבוצות גם עכשיו בקביע הטוטו, זה בדיוק הפורמט, עומדים בקו של 4 בהגנה, אבל בואו נראה בינתיים את ההשתחררות הזו של סבח.
1: כדי להדגים לנו בדיוק, בדיוק את מה שדיברנו, הוא נכנס לאמצע, כדי לעזור בהנעת הכדור, עושה דריבל מצוין.
0: ואז בעצם, שוב אנחנו נסביר את זה לקהל, ננסה לפחות, בהגנה קו של 4, ואז שיוצאים להתקפה, המגן, או הימני או השמאלי, במקרה הזה השמאלי, נכנס לאמצע ובעצם מייצר קו של שלושה בלמים בה, כשהקבוצה מתקיפה.
1: ומרוויחה קשר בעצם. ומצד שני, אתה יודע, צריך להסביר, שבכלל, גם לכל מי שכבר רואה כדורגל, לפעמים הם רואים מערכים בתחילת המשחק על ה... אתה יודע, בפוזיציה, אבל זה לא תמיד מסתדר להם מה שהם רואים על הדשא, כי היום... גם קבוצות, גם נבחרות, מתאמנות במערכים שונים בין הגנה להתקפה, כשהם לוחצים והולכים אחורה, זה תלוי באיזה חלק של המגרש. המערכים היום דינמיים, מאוד מאוד משתנים תוך כדי משחק לפי הסיטואציה. אז יש עמידת מוצא, בהגנה יש פריסה בהתקפה, זה משתנה. זה לא כמו שהיה בעבר, גם בתקופות שלנו, שזה היה יותר ממוקד, יותר חד גוני, היום זה עובד אחרת. תוסיף לזה 5 חילופים שיש בניגוד לפעם, זה משנה לגמרי את איך שקבוצות מתחילות את המשחק ומסיימות אותו.
0: במודיאל, הפסקות שתייה שגם הפכו לפסק זמן שבו דברים משתנים בצורה בולטת, לא יבוא לידי ביטוי יותר מדי בכדורגל האירופי ובכדורגל שלנו, למרות שבימים חמים כן יהיו הפסקות שתייה, יכול להיות שכבר גם הערב, אבל לא באותה צורה מהונדסת. בינתיים פספוס שם של נמניה שמתקן מיד את איבוד הכדור שלו. כמעט והצליח לגנוב את זה. בינתיים סניה עם הניסיון של קריית שמונה, התקפה אמיתית ראשונה של קריית שמונה פרט לביתה של סבח, אבל סניה מאבד וסולה מגיע כדי לחפות.
1: אם זה יעבוד נכון, סניה לפי הלוק אמור להיות הברקולה של קריית שמונה, כנף שמאל, נכנס עם דריבל, אילנות גבוהים, אבל אילנות בלוק גבוהים. בלוק זה מזכיר. זה נאמר, בלי הכדור זה נראה. בכדור עוד נראה.
0: לא, לא, שחקן מעניין מאוד, הלכת רחוק מדי עם ברקולה, אבל מבחינת הכישורים, והתאמה לכדורגל מקומי, יש בו משהו בבחור לגמרי, גם ראינו את זה, כבש מול מכבי חיפה, היה דומיננטי מול טבריה. שחקן

0: כדור עולה לבו של חורי, והנגיחה הולכת החוצה, פנוי לגמרי היה חורי אל מול ההגבהה של, של גנאמה בצד השני, והנגיחה לא מספיק טובה.
1: קודם כל, הגבהה מצוינת, וגם הרעיון של חורי לתת צ'יפ לפינה רחוקה מצוין, ראית את טננבאום עומד, מתפלל שהכדור לא ייכנס, מהלך יפה ששני שחקני התקפה, אבל שוב חורי נכנס.
0: אנזו פרננדס עשה ככה.
1: אני מתלבין אלון גרוין. אבל שוב, מאיפה זה הגיע? בפער הזה בין נמניה לבין דרוויש, יש שם משהו בתחילת המשחק שפגיע קצת אצל קריית שמונה, ודרוויש עומד קרוב לשי ברדה שצריך לקחת אותו לשיחה, קצת לפקס שם את העניינים.
0: בואו נראה עכשיו את הספה. הדהירה המרשימה הזו שנבלמת אצל הגנת קריית שמונה, אצל שון אדרי בסופו של דבר, אבוריה, מוחמד אבוריה. עדיין סניה נשלח קדימה, כדור מעט חזק, אבו ניל מגיב אליו היטב. עוד חטיבת כדור של קריית שמונה, זהו סבח, מוצא את סניה, אבל סגירה טובה שם בהגנה של סכנין, מונעת מקריית שמונה להגיע למצב מסוכן. 12 דקות מאחורינו כאן בנתניה.
1: יש קצב.
0: כן, סביר לחלוטין יחסית לסיטואציה, ללוח השנה, למזג האוויר. המשיכו כך, מה שנקרא.
1: שמע, תחשוב מה זה בשביל קריית שמונה שעזב בנגורה ועזב מרטינס אחר כך ועזב יאיר מורדכי, ואנשים שהם בסך הכל היו משמעות מאוד
0: עוגנים. בינתיים סבח שולח את אוגריסה שמשאיר לסניה, שמשאיר לאוגריסה, איחר לבעוט במקרה הזה אדריאן אוגריסה.
1: אבל זה עניין של חדות, ההתקפה, המסירות היו בזמן. אוגריסה גם עזב את הכדור כדי לקבל מסניה חזרה, ראית את הפרגון ביניהם, אחד עזב אחרי זה הוא קיבל בחזרה, והמהלך הזה יפה מאוד, איזה יציאה יפה קדימה. אבל פה אוגריסה שהוא לא שיחק עד עכשיו, אתה צריך להוריד אותך לודה.
0: קריית שמונה צריכה אותו בליגה, כמו שאמרנו, תקווה גדולה למכור אותו. אנחנו עם כדור חופשי ליסודה של קריית שמונה על עבירה מוקדמת שהייתה שם. גם דולזדה ליד הכדור, גם אריאל שרצקי. ניסו ללוות מפה.
1: צמד שהכריע נגד טבריה.
0: נכון. אז הנה, משאיר לאבדול זדה שבועט מרחוק ונבלם, כדור חוזר לשרצקי.
1: למזלו זה פגע במישהו, זה הלך לו כל כך רע, וככה זה נדמה שזה עוד היה בסדר.
0: שרצקי מרווח, הוא אדרי. סניה, בגנה מעל הקו. אדרי, עם הכדור קדימה, מעניין מאוד, טיפה טיפה חזק מדי יעבור סניה.
1: אבל 5-6 דקות אחרונות, קריית שמונה נכנסה למשחק, אתה רואה סוף סוף את הנעת כדור, את הריווח של השלושה בלמים, סבח באמצע, שני שחקנים.

0: על הקו, מתחיל לעבוד יותר טוב עבור הקבוצה של ברדה, אחרי 10 דקות שסכנין שלטה וגם הגיע למצבים.
1: דוויש. רבע שעה מאחורינו כאן בנתניה. אדרי, עם עוד כדור עומק, שוב, כוונה טובה, טיפה חזק מדי, לא, אבל אפילו מרוויח מזה קרן, אז בכלל, כדור אדיר של אדרי, אם כך.
0: שוב, אנחנו רואים את קירת שמונה מניעה יפה את הכדור, וסכנין קצת רודפת אחריה, עם כניסות עומק לא רעות, גם כדורי עומק לא רעים, וזה גורם לסכנין ממש, בדקות האחרונות, ללכת אחורה, ולהרגיש יותר פגיעה באזור ה-16. קירת שמונה מתקרבת.
1: קרן ראשונה במשחק, לזכותה של קריית שמונה, שרצקי ליד הכדור. הבצה שמורחקת. קנטוס. סולה. סניה. השתחררות יפה שם של סבח, ועכשיו זו אבדול זדה. לא מגיע. סניה מחלץ. מקבל את הכדור משרצקי. זדה, כלום אומר השופט.
0: שהיה מאוד קרוב.
1: בירן קרוב. הוא זדה על הדשא, טוען שנפגע בבטן. שכואב לו.
0: מרפקון קטן של גנטוס.
1: אפשר היה לשרוק.
0: אני חושב שהוא היה פשוט בדיוק עם הגב לשופט, אז הוא פספס את הגירוד הזה עם המרפק.
1: שמונה מחזירה את הכדור לפני סכנין שתתחיל את ההתקפה שלה מחדש. סניה בתוך הרחבה, משאיר את זה מצוין לשירצקי. זה צריך היה להיות ה-1-0 של קריית שמונה. אבו ניל במקום, אבל עוד התקפה של קריית שמונה מפלחת את ההגנה של סכנין.
0: כן, כבר כמה דקות אנחנו חוזרים ואומרים שזה מתקרב, כי קריית שמונה גם לוחצת גבוה טוב וגם מניעה כדור טוב. הנה גם קוג'ו יורד אחורה עכשיו כדי לשחרר את הלחץ הזה, עושה את זה מצוין. קריית שמונה מאוד מאוד מפרגנת אחד לשני בהתקפה, אתה רואה שיש שם דינמיקה טובה.
1: הלך נהדר, שרצקי היה צריך להבקיע ממנו. הנאמה מצליח להגיע אל הכדור. להגביע, כדור שיוצא לקרן. הנה המצב, שרצקי למרכז השער, סניה מושך אליו את כל ההגנה, שרצקי בנוי, רואה את הכדור על אבו ניל, מהלך יפה, בינתיים, הנה כדור הקרן שמוגבה, מורחק על ידי אדרי. ניסה שם גוף וחוטף, הנה היציאה של קריית שמונה, 5-3, אם קריית שמונה תדע למהר ולנצל את היתרון המספרי שלה. עכשיו עם סניה, כדור לאבדול זדה.

0: מזכיר את תמונת המצב בבית הזה. רגע לפני מה שנקרא מחזור ההכרעה שיהיה בסוף השבוע. פועל חיפה עם משחק עודף מושלמת עם 9 נקודות, מיד אחריה קריית שמונה כרגע עם 7 נקודות, שני ניצחונות ותיקו כרגע. ניצחון של קריית שמונה הערב יביא אותנו בשבת למפגש ראש בראש,
1: שתיקו יספיק לקריית שמונה בגלל הפרש שערים.
0: כן, אם תנצח פה. די, מוגריסה נשלח קדימה, הכדור הזה חזק. ניצחון כאן של קריית שמונה וטייקו יספיק לה בשבת. מנגד, טייקו היום, ואז היא תצטרך לנצח את הפועל חיפה כדי להפיל לחצי הגמר. בינתיים עומר בירן עסוק שם בהרצאות, גם ליוסי אבוקסיס וגם לחלק מהשחקנים על הדשא. המשחק מתחדש. לשלוח את הספר על הקו, כדור הזה חזק, הספר לא יגיע.
1: שי ברדה עכשיו מסביר לדרוי שהרעיון לתת כדורי עומק הוא טוב. שחקנים עושים תנועה לעומק זה טוב, אבל אם אתה עושה את זה כל הזמן, זה כבר הופך להיות צפוי. צריך להניע בסבלנות ולחכות לרגע שההגנה לא מוכנה לזה, ואין טעם לנסות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ברצף, כי זה כבר מקל על ההגנה, וקריית שמונה מהבחינה הזאת צריכה קצת לחזור להניע כדור מצד לצד, לרווח את, את ההגנה של סכנין, ורק אז לנסות להכניס כדור.
0: סניה. גנאמה, סניה, נבלן. חורי שכדור לאחור, רדי סיימן וחמש דקות מן הפתיחה כאן בנתניה. סכנין מנסה קצת להחזיק בכדור אחרי דקות ארוכות של דומיננטיות מוחלטת של קריית שמונה. ספר מבצע את העבירה. לשלוח את הספר, ספר מה...

0: מאיר, מקדים את סלמן. עושה להגביע. עושה להשך יוסף, שלא מדייק במסירה שלו. נצקים להרחף את המשחק, זה אבדול זדה. לסניה. מחליק.
1: הגענו שלב במשחק שברור מאוד שקריית שמונה שולטת, שסכנין תחפש לעשות מעברים, אבל קריית שמונה פתאום כבר פחות חדה, פחות מרוכזת, פחות מצליחה לעשות את הבילדאפ כדי להגיע למצב, אז היא קצת תקועה, אתה מרגיש שהמשחק של קריית שמונה קצת תקוע ויצחה קצת רעיונות, וזה בדיוק הזמן של השחקנים היותר טכניים, היותר יצירתיים, לחשוב על מהלכים יותר אישיים.
0: אז בואו נראה את שירצקי עכשיו, יש לו קצת מרחב. נסה למצוא את אוגרויסה, הכדור חוזר אליו. סכנין מתמודדת, עד ששוב מגיע חטיפת כדור. על גנאמה, כדור של סכנין. פס שם על ידי...
1: מפתיע שנמניה יש לו מאבקים עם תפיסות, עם מחלות שלו. וחורי יקבל עכשיו צהוב על העצבים שלו. נמניה ניצח. במאבק הראשון נמניה ניצח.
0: יחד עם זאת, טוב יעשו שופטי ארצנו אם יסמנו כבר את ליובי סבלייביץ' וינסו לנקות ממנו את הקטנות המיותרות שלו. כל עוד זה מתאפשר. זה כחלק השני, כאן הצהוב המוצדק של חורי שמוציא את העצבים שם על סולה. קודם לכן, התפיסה שהגיעה ללא שריקה לעבירה. אנחנו עם הפסקת שתייה שמחליט עליה בירן, אחרי כמעט חצי שעה של כדורגל כאן.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
3: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
4: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.
6: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
0: אנחנו בעיצומה של הפסקת השתייה, כשעוד קודם לכן חורי בשיחה צפופה עם עומר בירן. ננסה להסביר לו את הסיבות לתסכול. צהב היחיד במשחק הזה, שאנחנו עדיין ללא שערים, אבל עם דומיננטיות מוחלטת של קריית שמונה בכל האלמנטים של המשחק. היו כמה דקות קטנות של סכנין בהתחלה.
1: כן, גם צריך לזכור שבסוף זה קבוצות עם סגלים לא ארוכים. בטח שיוסי אבוקסיס דואג להשאיר את השחקנים שלו בחוץ, את הזרים שלו כדי להראות משהו למערכת. ומשחק שלישי תוך פחות מעשרה ימים, בשלב הזה של העונה, יכול להיות שגם, אתה יודע, החדות יורדת קצת. זה בדיוק השלב שאתה מייצר את העומסים לקראת הליגה.

0: ניהול העומסים, את ה... לקבל את החדות תוך כדי תנועה.
1: שתי דקות וחצי של הפסקה והמשחק מתחדש.
0: המונדיאל זה
1: עשה קסמים,
0: הפסק זמן הזה.
1: כן, ראינו שם ממש שינויים מובהקים בכל אחת מהנבחרות, כולל זה שמנצ'לוטי שהודה אחרי שהמשחק מול נורווגיה בשמינית הודח בגלל שלא הגיב טוב בהפסקת השתייה לעומת המאמן הנורווגי. במידה רבה של צדק, כך זה הרגיש. ששינויים בולטים בהיבט הזה, אבל שם הפסקה הייתה ארוכה יותר, מאורגנת יותר, תכליתה הייתה שיווקית, פה זה נטו עניין של באמת התרעננות, שגם אין חובה להפסקת שתייה בכדורגל פה, צריך לומר, אלא רק מעל טמפרטורות מסוימות, או בהתאם לשיקול דעתו של השופט. כן, ההחלטה הייתה הגיונית לגמרי, כמובן, מתבקשת. קוג'ו! מוציא סכנין קדימה אחרי דקות ארוכות של התגוננות. הנה סלמן מגיע לתמוך מצד שמאל. סלמן יכול ללכת לבד, זה מה שהוא עושה, לא רחוק. אחמד סלמן.
0: כן, אז ההפסקה הזאת, חיפשנו מה זה יביא, זה יביא לכיסודני סכנין קצת שקט. אולי להניע כדור מחדש. קוג'ו הוא האיש שיורד אחורה כל פעם כשסכנין תקועה. ואחמד סלמן מזכיר לנו מה קורה, כמה איכויות יש לו עם הכדור כשהוא כן הולך לעומק, כשהוא כן עושה דברים בהחלטיות.
1: יש פה עבירה, לוגריסה.
0: זה ברכייה בגב.
1: שכי יוסף קפיצה כמעט מופקרת אל הכדור. כן, זה משחק מסוכן של צהוב פלוס. אירן היה חייב לשלוף כאן. שכי יוסף יוצא נקי מהאירוע. סטוף, זהו כינויו, מי שכבר הימים. אנחנו עם הכדור החופשי של קריית שמונה, שרצקי לידו. בריסה מבקש את זה לעומק, זה הולך לשם. אבל עוד קודם לכן, עבירה. סיבי

0: שתי מסירות, סכנין דוהרת קדימה עכשיו. אבוריה משאיר לקוצ'ו, סלמן במרכז. סנדביץ' ראשון על הכדור מרחיק, סכנין מרחיכה את זה מחדש.
1: סכנין חזרה טוב, ראינו את זה ישר אחרי הפסקת המים. זה נתן לה קצת אוויר, זה נתן לה קצת אנרגיות, היא לא רודפת רק אחרי קירת שמונה. חוזרת לדקות של פתיחת המשחק שהרגישה בהם טוב, והצליחה לה גם לייצר התקפות.
0: סלמן מול דרביש, מעביר לימין. נמצא שם את אבוריה שלקח לו קצת זמן להחליט מה הוא עושה, יכול להליבות מהטווח שהיה בו. בינתיים אוגריסה מהצד השני קצת משתאה, מקבל שם את הכניסה. צהוב נוסף לחובת שחקן סכנין. טהה.

0: צהוב שני, תחנת שחקן סכנין עד עכשיו. במשחק המקביל, מכבי חיפה עולה ליתרון על טבריה. ניניו, כך אומרים. שחקן ברזילאי החדש. תקרות סביבו בקבוצה הירוקה. לתוספת הזמן, גם בנתניה.
1: מחמאות למשחק קצת...
0: כן.
1: קצת עלול לו.
0: כן.
1: ברבע שעה האחרונה זה כבר, זה כבר לא אותו קצב.
0: החלטה נמרצת ומלהיבה. קצת רגיעה. סכנין יוצאת עכשיו קדימה עם הבוריה. סלמן פותח על הקו, הבוריה הולך לבד, מוצא את קוג'ו. יש פה נפילה של חורי. שמוהר גם לקום על הרגליים.
1: הוא התחיל את הנפילה בערך שתי שניות לפני, גם אם היה מגע, זה שתי שניות לפניו.
0: שוב באסל חורי עכשיו סוחט העבירה. וואו, יש לו צהוב על התחזות, עוד אחד, לא יאמן. באתי להגיד לך שהוא היה צריך להוציא לו צהוב על התחזות כבר על הפנדל, וזה היה צהוב שני. אז עכשיו הוא מתחזה פעם נוספת ובירן מרחיק אותו.
1: תשמע, שני הצהובים של חורי זה הדברים שלא לא קשורים לכדורגל בכלל.
0: סכנין נשארת בעשרה שחקנים. באסל חורי, דיברת על החשיבות שלו להיכנס לעונה, לספק את הסחורה, לממש את הפוטנציאל. וואו, הרחקה שכל כולה הפרעה מנטלית אחת גדולה.
1: כי גם הצהוב הקודם הייתה תגובה למשהו שהצבן אותו. ועכשיו התגובה הזה שלא שרקו לו פנדל היה ללכת להראות שהוא יכול להוציא פה את הצהוב. יש חיכוך קל, אבל אני חושב שזה עוד היה, כמו שאמרת, על הפנדל. זה עוד היה חצי צהוב שהוא כבר גרר מהפנדל.
0: צהוב שני על התחזות.
1: אתה יודע, זה על העניין הזה שאומר, תגיד, לפני חצי דקה זרקת את עצמך בפנדל. עכשיו אתה הולך...
0: זה, הצהוב, זה הצהוב הראשון, הכניסה הקטנה שם בסולה. האם נוכל לראות את הפנדל, את ההתחזות שם? ואז נבין בעצם את המתח שנבנה שם אצל בירן, שידע בתוך תוכו שהוא צריך להוציא צהוב שני על התחזות, אבל חס עליו. אבל כשזה מגיע... ששניות לאחר מכן מגיעה התחזות נוספת במרכז המגרש, בירן נותר
1: בדיוק,
0: חסר אונים.
1: בדיוק, כמו הצהוב הראשון, זה על תגובה של עצבים של חורי על משהו שלא לא נראה לו.
0: סכנין נשארת בעשרה שחקנים, דקות ארוכות, תישאר דקות ארוכות בעשרה שחקנים, שאנחנו כשש דקות לתוספת הזמן של המחצית הראשונה. עכשיו ראינו כבר כל מיני אדומים במשחקי גביע הטוטו, ומאמנים, שמעתי אגב, כן, שני מאמנים, שתי קבוצות שונות, שאחד מהם הורחק, רק לאחת מהקבוצות הורחק שחקן. שניהם אמרו, אנחנו מעדיפים שלא ישלפו אדומים בגביע הטוטו, זה פוגע בהכנות. ושם באמת זה היה סביב אדום, נגיד בעדינות, שנוי במחלוקת. כאן חורי לא השאיר לשופט ברירה.
1: זה היה כל כך מופגן, והתגובה, בעיקר ראית את שפת הגוף של חורי.
0: אז זה האירוע הראשון, זה הפנדל שניסה חורי לשחות.
1: אתה יודע מה? גם אם היה שפשוף כאן, התגובה של חורי אחרי שלא נגעו בו, שכאילו עכשיו מישהו פצע אותו ברגל בצורה חריפה, זה ניסיון לרמות השופט. אין מה לעשות.
0: כשזה

0: זה מגיע, כששנייה לאחר מכן מגיע ההתחזות השנייה, אין לבירן ברירה. עם כל הצער כלפי חורי וסח. דיים. שם שם של שייך יוסף להגיע לכדור והוא נבלם. והאתגר יהיה לקירת שמונה, לנסות לפצח מערך נסוג של יריבה מתגוננת עם שחקן פחות. פחות שטחים על פניו אמורים להיות. וגם אתגר מעניין לקראת העונה, זה דברים שקורים.
1: תראה שחורי עלה מהנוער, היה תקופות שהוא קיבל הזדמנות וכל 20 דקות...
0: גול.
1: מה?
0: נכון.
1: מחצי מצב נתן גול. היום אחרי שעברו כמה שנים... רגע.
0: באמת סכנין יוצאת עכשיו קדימה ואת כדור הרוחב שנמניה מרחיק לא מספיק טוב. עוד כדור שעולה, והנה טננבאום.
1: אבל גנאמי כבר עם שניים, שלושה כדורים מאוד מעניינים מאגף ימין לרחבה.
0: עוד חטיפת כדור של סכנין, קרדי עם הרוחב. קרן.
1: ועכשיו חורי, להזכיר לך, היה לו הזדמנות בתחילת המשחק, שהוא ניסה לנגוח לחיבורים הרחוקים, עכשיו זה התקופות האלה שהכל הולך הפוך. גם כשאתה מגיע למצב, זה 20 סנטימטר החוצה מהקורה. לא הולך, אתה מוציא תסכולים. כשאתה קצת תקוע ולא מתקדם, אז המומנטום גם הרבה פעמים הולך נגדך. ואתה צריך להתמודד עם תסכולים שלא הכרת בהתחלה.
0: קרן ראשונה ערב לזכותה של סכנין. קרן קצרה שמוקפעת על ידי קרדי. ניסיון אחד ועוד ניסיון של סלמן ושל שייך יוסף שנבלם. טוס, ג'ו לוקח.
1: סכנין יותר טובה בעשרה שחקנים מאשר 11.
0: אבוריה, הצידה לסלמן. ראשיתו, גם סניה מגיע לעזור. החליף צד עם אספה, סניה. עדיין סלמן מגביע. רומניה יחד עם טננבאום מרחיקים את הכדור.
1: סכנין באיזה שקט היא מניעה כדור בעשרה שחקנים. אני מאמין ששי ברדה יעשה חילופים במחצית, בעיקר בגלל הירידה הגדולה של קירת שמונה ברבע שעה האחרונה, שהיא פשוט מרגישה תקועה ולא מרוכזת.
0: התייעצות עם עוזרו, רומניה. עבדול זדר רואה את התנועה של סניה, שאיכשהו יגיע אל הכדור הזה, מעמדו סניה. נסה להכניס אותו לאספה, סגירה טובה שם של גנטוס. הכדור יהיה של סכנין והבוקסיס יקבל צהוב. הוא מפסיק להעיר לבירן, שכבר התריע בפניו קודם, אמר לו רגוע יוסי. לא מובן העיסוק בשופטים במשחקים כזה, במשחקים כאלו, בליגה, אתה יודע, אוקיי, זה חלק מהעניין, אבל לא מובן בסיטואציה הזו. אני חושב שזה מגיע אחרי החלטה בעד סכנין.
2: שתי דקות

0: זו תוספת הזמן של בירן?
1: מה שיש לבוקסיס זה האדום, זה לא ההחלטה החזות.
0: מה היה רע באדום?
1: מבחינת הבוקסיס, כל דבר שיש בו בעיניך זה 100%, בעיני הבוקסיס זה 100% לא אדום.
0: כן, זה נכון. מה לעשות? צריך למה שנקרא לבחור את הקרבות שלך. אין ערך לתלונה על משהו שהגיוני ומוצדק. קוג'ו עכשיו, עם הפנים אל השער, אוי אוי אוי.
1: תשמע, אני נהנה מסכנין בעשרה שחקנים. פשוט נהנה. היא מחזיקה יותר בכדור, הרבה יותר, משחקת יותר מהר, בועטת יותר לשער, נכנסת יותר לרחבה מאשר עם 11.
0: בתוך הדקה האחרונה של המחצית הראשונה כאן בנתניה. סדיה עם העבירה. אנחנו בשניות האחרונות של המחצית הראשונה כאן. ועם זה בירן סוגר את המחצית הראשונה. בקביעת הטוטו זה פחות רלוונטי, לקראת הליגה יצטרכו להקפיד על תוספות זמן שיהלמו את מה שהיה במחצית. כאן רק הפסקת השתייה הייתה ארוכה משמעותית מהתוספת. עוד לא רלוונטי. 0-0 בין קריית שמונה לסכנין.
1: התחיל טוב, היה קצב לא רע בכלל, אבל דווקא לקראת סוף המחצית הכל נראה תקוע, הרחקה. המשחק קצת התבלגן, ולקראת המחצה השנייה כנראה המאמנים יעשו חילופים כדי להעיר את הקצב של המשחק.
0: יפה, הודעה קצרה, מיד נמשיך.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: תחזרו אחריי. לינקנקו. עכשיו אתם?
2: אל תיתנו ליופי לבלבל.
4: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
5: למה הוא מעלה אותו לחימור?
6: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? סבא לי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם. גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
0: יפה, הפסקה כאן אצלנו, כאמור 0-0 בין קריית שמונה לסכנין. אנחנו עם כמה הודעות קצרות מיד בסופן, תוכנית המחצית שלנו.
9: בלתי נשכח, עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
10: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
12: דמרי, מהחזון ועד המפתח.
13: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
14: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
15: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
16: ניגול! יש!
17: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
18: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
19: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
7: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
5: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
10: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
8: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage pour meubler de merveilles et couvrir

0: 12 באוגוסט, סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז, מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: מחצית כאן בנתניה, 0-0 בין קריית שמונה לסכנין. הזדמנות טובה להיזכר בכמה מהאירועים הבולטים שעברו עלינו במחצית הזאת, והיו כמה להפצה המפסת.
2: כן, המשחק הזה נפתח די בקצב טוב, ושתי קבוצות שהן באות במגמות כל כך מנוגדות. הקבוצה של שי ברדה התחילה את העונה נהדר למרות שינויים בסגל. הקבוצה של יוסי אבוקסיס עדיין מחפשת את עצמה, עברה בבקרה, אבל עוד לא עברה מבחינת כדורגל. סכנין התחילה את המשחק לא רע, עם כמה דקות יפות של התלהבות, וקריית שמונה לאט לאט נכנסה למשחק. זה אלה הרגעים הטובים של סכנין בהתחלה. קוג'ו, השחקן שהכל עובר דרכו שם, אם הוא ישפר את קבלת ההחלטות שלו, הוא וסלמן, השחקנים הכי מסוכנים שיש לקבוצה הזו כרגע. שוב, צריך להגיד, סכנין ויתרה על שלושה זרים בסגל בכלל. מנוחה בשלב הזה, זה נראה לי יותר מהאמירה של אבוקסיס שצריך חיזוק. סבח שהוא מגן שמאלי והרבה פעמים בענת הכדור נכנס לאמצע להיות עוד קשר שעוזר פה עם פעולה יפה. אחר כך הגיעו גם כמה מהלכי התקפה לא רעים בכלל של קריית שמונה, ששירצקי כמעט כובש פה. היו 20 דקות טובות מאוד של קריית שמונה, אבל לקראת הפסקת המים סוף המחצית היא קצת דאחה, למרות שחורי הורחק על שני צהובים מאוד מאוד מטופשים, כי הם נבעו מתקופות של תסכול. לא היה פה איזה משהו שהוא יכול להימנע ממנו, וקריית שמונה לא כל כך ידעה לנצל את זה.
1: אולי יפה של סלמן שלא מוצא את המסגרת. 10 שחקנים, סכנין הייתה קצת יותר מסוכנת אפילו בדקות האחרונות של המחצית הראשונה, וכאן שלב שבו בירן מבליג על התחזות אחת של חורי.
2: שלושת רבעי צהוב היה במהלך הזה, וכדי להגיד, אם לא עשית הצגה במהלך הראשון, אז המהלך הזה שם חותמת על הצהוב השני של חורי, ומפה זה כבר משחק שיראה אחרת, אבל בשביל זה קריית שמונה צריכה להרים גם קצב חזרה.
1: אז זה מה שהיה כאן ב-45 הדקות הראשונות בנתניה. אנחנו בעיצומו של יום ספורטיבי נהדר, ובהמשך הערב אנחנו עם מוקדמות ליגת האלופות. מה זה מוקדמות? משחק ליגת האלופות לכל עניין ודבר. שתי קבוצות שעשו דרך יפה בעונה שעברה בודו גלימט במיוחד, גם סן ז'ילואז עם ענן חלילי שהייתה לא רעה בכלל בשלב הליגה, ראש בראש בסיבוב המוקדמות השלישי.
2: גם המשחק שהיינו יכולים לקבל בשלב, זה כבר לא שלב בתים,
1: שלב הליגה.
2: שלב הליגה, כן. נקווה בשביל חלילי שהוא ייתן עוד שני משחקים מעולים שיתנו פלומבה להעברה שלו, ואם לא אינטר, ימצא קבוצה אחרת שמגיעה לו בטופ.
1: ימצא. לאן אנחנו ממשיכים מכאן? לעוד כמה הודעות, ומיד בסופן, המחצית השנייה כאן בנתניה, קריית שמונה, מול בני סכנין.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באורלינק יהוד מונסון.
3: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
0: טפוזינה סינגרסרה, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב. רוצו להירשם ולהתאהב. עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כלום לא נוגע.
7: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
8: ניסן קשקאי אי-פאוור, המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
9: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.

0: סופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
1: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
2: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
3: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
4: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
5: אל תיתנו ליופי לבלבל.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
9: מספר אחת יש רק אחד.
10: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
11: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
12: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
13: אוטוטו מחצית שנייה בין קריית שמונה לסכנין.
14: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
15: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
16: לשוער שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל.

0: הרגיל של הטנדרים.
1: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. עכשיו נשאר רק לבחור. SCE. Future Oriented.
2: אז הנה שחקני סכנין חוזרים לאיתם לקראת המחצית השנייה, כשאנחנו רואים את יעד אבו עביד פושט את מדעי האימון בדרך לכניסה למחצית השנייה, מתוך מגמה ברורה של אבו קסיס לבצר את קו ההגנה. אחרי ההרחקה סכנין בעשרה שחקנים, יעד אבו עביד עשה דברים יפים בסכנין בשנים האחרונות, בינואר האחרון עבר לריינה, ירד איתה ליגה וחוזר לבני סכנין. נראה מי זה שמפנה את מקומו. עמית קרדי עושה רושם בלם על בלם, כך אבקסיס עם פתיחת המחצית השנייה. וקריית שמונה כרגע נראה ללא שינויים.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
5: טלריה קומון, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
6: עכשיו בטימבר, עד 50% הנחה.
7: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באורלינק יהוד מונסון.
2: בואו נתעדכן מה היה בשתי הקבוצות. הנה גם בקריית שמונה יהיה חילוף, בן בנישתי ייכנס תכף, עומר שרבי יעדכן אותנו על הכל.
8: נכון מאוד, אופיר בן בנישתי נכנס בקישור על חשבונו של וואג'ו אספה. שי ברדה מבקש מהשחקנים שלו לנסות לשמור על הפרטים הקטנים. בסך הכל מרוצים ממה שהפגינו מחצית הראשונה, רוצים לראות יותר דיוק, מאמינים שקבוצה שתנצח יותר במאבקים גם תנצח את המשחק הזה. בצד השני, חילוף יעד אבו עביד על חשבונו של עמית קרדי. מבני סכנין מבקרים לקראת סוף המחצית הראשונה את השיפוט, מרגישים שהיד קצת קלה על ההדק מבחינתם, מרגישים שהם לגמרי במשחק למרות החיסרון המספרי, לדחוף את השחקנים.
2: יפה, תודה רבה עומר.
9: כן, זה אומר שגנטוס שחק את הבלם משמאל במקום קרדי, אבו עביד את הבלם יותר מימין וגנם הוא הבלם המרכזי. ולמעשה זה מעביר מבחינת קריית שמונה את הבולזאג'ה שחק באגף ימין, שחקן עם טכניקו בדרך כלל שחקן קו, לפעמים שי ברדה מנסה אותו באמצע, ובן אשתי ישחק באמצע ביחד עם סולה שרצתי לפני.
2: אז הנה מחצית שנייה יוצאת לדרך כאן בנתניה, 0 קריית שמונה, 0 סכנין, כשסכנין בעשרה שחקנים אחרי ההרחקה של באסל חורי בצהוב שני. במדים הכחולים, תוקפת שמאלה. משחק המקביל אלינו בבית הצפוני, קצת יותר סוער מאשר כאן, שכאן מחיפה עוד לפני הפסקה, ביתרון 3-1 על טבריה. איתן אזולאי שער עצמי של חן, ברדיניו, קשור לירוקים, רגע לפני הפסקה קייס גאנר. מצמק, בינתיים, סניה עם הניסיון. שער של קריית שמונה.

0: סבח. קוג'ו ינסה להוציא את סכנין, אבל הוא יהיה חמישה שחקנים שמקפים אותו קצת קשה.
1: חסרה שחקן ויורדת מאוד מאוד נמוך. מעדיפה לתת לקריית שמונה להניע את הכדור בין הבלמים שלה 40 מטר מהשער, לא מנסה אפילו ללחוץ, בעיקר שלא להכניס את כדורי עומק האלה.
0: סניה מקבל את הכדור בצד שמאל. פלס לדרך וללכת לבד, כדור למרכז השער ואוגר ריסה לא משתלט טוב על הריבאונד. צלה תחילה של אבו ניל.
1: כן, פתיחת המחצית השנייה, סניה קצת יותר אסרטיבי, קצת יותר חד, נכנס עם רגל ימין בועט לשער. והכדור הזה היה מאוד מבלבל, כי שחקן ממש עמד על אבו ניל, שהצליח איכשהו להדוף, אוגר ריס אחד עושה מזה בקלות. 1-0. הגיב לאט לכדור, אבל שוב, זה חלודה, משחק ראשון שלו העונה.
0: כן, טעם קצת דשא במשחק האחרון, זה פעם ראשונה כמו שפותח בהיקף, המשחק דקות משמעותיות. קירת שמונה עם סניה, מסירים להמשך שלו. לסבח, חזקה מדי. המפתח של סניה. זרת כדור לא טובה, זו ההזדמנות של אוגריסה שמוכשל, כדור עוד שם מ-11 מטר לזכותה של קריית שמונה. טעות קשה של גנה מהמגן וגנה מהבלם מכשיל את אוגריסה, כדור עונשין מ-11 מטר, לזכותה של קריית שמונה.
1: כן, זה קצת נינוחות, החזרת כדור לשוער חייבת להיות חזקה מאוד ומחוץ לכיוון המסגרת. אז הטעות של גנה מהבלם, שניסה לפצות על טעות של הבלם, של המגן שלו, שגנה שפשוט מחזיר כדור בצורה שלומיאלית, וכתראה כמה אוגריסה חכם. הוא איבד את המומנטום כי גנה מסגר אותו מהר, אז הוא פשוט נם לו השחלה בניגוד לכיוון התנועה והכריח אותו להכשיל. הוא כבר איבד את המומנטום לבעוט לשער, גנה מכיסה אותו והוא פשוט חתך אותו והוציא בחוכמה את הפנדל, ואולי גם שער ראשון העונה.
0: 5 דקות בתוך המחצית השנייה, זו ההזדמנות של קריית שמונה לעלות ליתרון. אדריאן אוגריסה חד אל הרשת, פותח את העונה הזו כפי שסיים את העונה שעברה. מכונת השערים של קריית שמונה עדיין כאן. הקבוצה שלו עולה ליתרון אחרי 51 דקות כאן בנתניה.
1: כן, ואולי זה הרגע שהעיר את העונה של אוגריסה, שנשאר בקריית שמונה וצריך להקל את זה שהוא עדיין בקריית שמונה ולא עבר למועדון גדול, ולתת את המספרים ואת הנוכחות של שנה שעברה. הרגע הזה של הפנדל, בעיניי זה לא הסיומת של הפנדל, כמו היכולת שלו גם לזהות, לחטוף את הכדור, לזהות את המסירה אחורה לא טובה, ולחסות בצורה סופר חכמה את הפנדל מהבלם, אחרי שהוא איבד את היתרון שלו לבעוט לשער, והוא הוציא את המקסימום מהמהלך הזה.
0: קריית שמונה עולה כאן ליתרון, יתרון מוצדק בסך הכל, גם מאז פתיחת המחצית השנייה שהייתה יותר מסוכנת, וגם לאור

שלה מתחילת המשחק. ובמצב העניינים הנוכחי, קריית שמונה משתווה להפועל חיפה בפסגת הבית הצפוני, אפילו עוקפת אותה בזכות פרש שערים עדיף. לשתיהן כרגע 9-9, המאזן של הפועל חיפה לא ישתנה, אבל קריית שמונה צריכה לשמור על היתרון שלה עד לסיום כדי להישאר בשוויון הזה. שביל אותנו שוב בהנחה שמצב הנוכחי ישמר, למשחק ראש בראש על כל הקופה בחיפה, במוצאי השבת הקרובה,

0: בנישתי, מרחוק. אצל גנר. דוד מוסיף הרחקה משלו. שוער של קריית שמונה. שרצקי ואת הכדור יצא לסבח סניה נפגבי ייכנס עבור קריית שמונה ועל חשבונו של אוגריסה ש חוזר לקבל דקות משחק משמעותיות שאל במכבי חיפה שפולה כאן
1: תשמע, עכשיו כסכנים בכזאת בעיה היא גם בעשרה שחקנים גם לא מצליחה לצאת קדימה היא כיפתה שאתה יודע שמתישהו קריית שמונה תפקיר את העורף והיא תוכל לעקוץ אבל ברגע שקריית שמונה הפקיע שער סכנים גם בלי פתרונות התקפיים גם יורדת אחורה וזה ממש ממש כמו משחק כדוריד
0: עוד הכנסת כדור, ואוגריסה משתחרר, הצלה גדולה של אבונים.
1: נכון. אבל שוב, זה כמו משחק כדוריד, הם מניעים ימינה, שמאלה, מסביב לרחבה, עד שהם דוחפים את הכדור פנימה, ואוגריסה במחצית הזאת, הוא כבר נראה כמו אוגריסה. הוא ברבע שעה כמעט ייצר שלושה מצבים לגול, כולל גול.
0: לחץ הכבד של קריית שמונה נמשך, עכשיו סכנין תנסה להרים ראש ולצאת קדימה עם לטוס, לתת קצת אוויר הגנה העסוקה כל כך, לא לאורך זמן, הנה עוד חטיפת כדור של שירצקי ועכשיו סניה עם הפנים אל השער וסניה מניף את רגל שמאל אל הידיים של אבוני סלמן מוציא עכשיו את סכנין קדימה, 10 דקות בתוך המחצית השנייה כמעט נדירה של סכנין עד עתה טהה על המצב הטוב של אוגריסה כן נמשך אבל לא מספיק גם אם היה פה ור הוא מקבל את זה שריקה כמובן משיכה עדינה
1: אתה רואה כבר במחצית הזאת בעשר דקות אוגריסה כנוכחות חוזרת ויוצאת הנוכחות חוזרת ויוצאת
0: כן 55 דקות קצת יותר מקבל אדריאן אוגריסה חוזר להראות כמה הוא משמעותי עבור הקבוצה שלו ניב גבאי שאל ממכבי חיפה החלוץ הצעיר נכנס במקום
1: כן, גבאי שחקן מאוד מהיר שאוהב שטחים ואוהב שיש משחק מעברים יהיה מעניין לראות אותו עכשיו נגד הגנה מאוד מאוד צפופה של סכנין
0: צפיפות של טבריה בשבת האחרונה היה לו מאוד קשה לבוא לידי ביטוי עולה אל הרחבה לראש שרצקי ומורחק בן בנישתי עכשיו לסניה עושה מספיק טוב אתם זדש המלחם יד יד שלו אומר בירן כדור של הגלת סכנין שמצליחה להחזיק בכדור סכנין מאבדת אותו שוב, ועכשיו תנסה לרווח קצת. כדור לראש של גנאמה.
1: היה לה קשה מאוד להחזיק ככה.
0: אוה, יש פה עבירה. לא של אדרי, אלא של שייח יוסף.
1: שחקני סכנין טוענים שהעבירה הפוכה.
0: יש מצב שהם צודקים, אנחנו ננסה לראות מיד. שייח יוסף עושה את העבירה, כך אומר בירן. אני באינסטינקט הראשוני חשבתי שזו עבירה של אדרי, לא הפוך.
1: כן, ככה זה נראה.
0: אבל בוא נראה, בוא נראה. אולי בזווית הזו נוכל לראות יותר.
1: אני חושב שהעבירה לגמרי, קודם כל עבירה לא כזאת חמורה כמו שהיה נראה בהתחלה, אבל הוא פשוט עם המותן, אדרי מעיף את שייח יוסף, עם המותן. אני חושב שהצהוב בטח לא מוצדק, והעבירה היא הפוכה. פעם לטענות סכנין יש צדק.
0: נכון. מוסיס כבר איבד את השגר, בזבז את הצהוב שלו.
1: חכה, אם יהיה פה גול בטעות מזה.
0: אנחנו עם כדור חופשי ליסודה של קריית שמונה, שעה של כדורגל כאן בנתניה. חצית שנייה שבה היתרון המספרי והאיכותי של קריית שמונה בא לידי ביטוי בצורה מובהקת לעומת מה שראינו בראשונה. הנה סניה עם הכדור של גבוה, של נבדל, של גבאי, של הגנת סכנין.
1: פעם זו הייתה החזרה של גנם עם רגל ימין, פס כמו שצריך, זה חלוץ לא יכול להגיע.
0: תמיד שם יהיה אוגריסה שיערוב, צריך לומר. כדי לסבות את הסיטואציה אוגריסה והכניס את עצמו, אבל הפעם כמו שאתה אומר. גם אוגריסה לא היה מצליח להגיע אל הכדור. טיים גבאי נשלח קדימה, שופט נותן את היתרון. זו ההזדמנות של קריית שמונה. ועל אבדול זדה.
1: משחק פחות טוב היום.
0: כן.
1: סכנין, תשמע, בתחושה, הגול השני יהיה פה יותר קרוב מאשר השוויון, כי היא פשוט לא מצליחה לצאת באמת קדימה, גם שמצליחה, זה עם שחקן וחצי. קריית שמונה מנטרלת את זה די בקלות. וכמה אתה יכול לעשות הגנה ולרדוף ולרדוף ולרדוף?

0: בסוף, בלי בסוף לטעות, בלי בסוף לפספס איזה כדור עומק.
1: ואמרנו, גם ככה סכנין עם רוטציה משמעותית למשחק הזה, הרבה מאוד שחקנים צעירים שמקבלים את ההזדמנות. תוסיף את השלב הבוסרי של העונה, והבדלי הרמות כאן מאוד

0: ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
0: ליקו.
2: קוג'ו וסלמן מפנים את מקומם על הדשא לאקרם זבידת הצעיר, ללואי חילף. שהופך את המשימה של...
3: כן, שני השחקנים היותר איכותיים וטכניים שיש
2: לו סכנין. סכנין לעוד יותר מורכבת,
3: כן. שאולי מהם איזה הברקה יכול לצאת איזה משהו, הם בחוץ כרגע.
2: שמצקים העבירה. עד חילופים גם בקריית שמונה. ובמקביל אלינו זי אחמד מעלה את קריית שמונה, את קריית שמונה, את הפועל באר שבע ל-1-0 על הכוכב האדום. די מדהים צריך לומר, משחק בשליטה מוחלטת של הכוכב, אבל כסמו של הכדורגל, 37 דקות שם בהונגריה ובאר שבע ביתרון.
3: זי אחמד, זי קנגאווה בשלב הזה של העונה.
2: תמיד היה איש למשימות מיוחדות של קוז'וך, גם הפעם. זה באר שבע ביתרון, שמח, מעודד, מול הכוכב האדום, הפייבוריטית הברורה, צריך לומר. בכל קנה מידה. אז אנחנו 20 דקות בתוך המחצית השנייה, כאמור מיד חילוף כפול אצל שי ברדה, ז'ואן חלבי וקוסטה, ברזילאי, מקבל כמה דקות, תתקן. סולה. נישתי. עכשיו סניה. אדרי מגביה. מוזדים. ראשון אל הכדור. שוכבת על סכנין, מחפשת את הפרצה לשער השני שייתן לה הרבה מאוד אוויר. עם סניה ננסה להרחיק, סוחט את העבירה בתמונה. אז מיד החילופים של קריית שמונה, בינתיים שרה ביטה, עדכן אותנו.
4: כן, אז ג'ואן חלבי וטליס קוסטה עומדים להיכנס על חשבונם של סולה ואבדול זאדה. טליס קוסטה עורך הערב...

0: בהופעת בכורה, בעצם הגיע כמחליף לקריסטיאן מרטינז, מקווה למלא את הנעליים הגדולות שלו, הוא עבר כאמור הקיץ לסלובקיה, זוכה לקבלת פנים חמה מאוהדי קריית שמונה שכבר מצאו לו כינוי, ושרו לו רפיניה, רפיניה, גם בזכות המוצא הברזילאי וגם בזכות הרסטות בשיער, רופי כאמור מפנה את מקומו.
1: רופי הוא רופת אבדול זדה, ושאר הניצחון בשבת האחרונה מול טבריה, יחד עם סולה במרכז המגרש, אז הנה טלס קוסטה, הברזילאי בן 24, הוא אלוף עולם אגב, זכה נבחרת ברזיל עד גיל 17 באליפות העולם, אי שם, חלפו כבר מספר שנים מאז. אז שואן חלבי, עוד נאמר לכם על קוסטה, שקבוצתו האחרונה הייתה לא אחרת מאשר פוליסיה ז'יטומיר. זכורה לטוב בשל זו שהייתה זו שרכשה בלא מעט כסף את תומר יוספי ואופק ביטון, אבל גם מנגד ספסלה אותם. קבוצה ראויה בכדורגל האוקראיני. אנחנו כדור של קריית שמונה, שהמשחק מתחיל.
2: שחקן דרום אמריקאי, בכל הגדרה, נכון? אני חושב שנשחקתי עם קוסטה היחיד שהגיע מליטא.
1: היה כזה דבר בבני יהודה, הג'ינג'י הזה, לא? בלונדיני, כן, בטח. זה היה הקיצור של שם המשפחה הארוך שלו.
2: הפכנו אותו ל...
1: היה אחלה שחקן. אנחנו בתוך הדקה ה-70 כאן נכנסים ל-20 הדקות האחרונות בנתניה. קריית שמונה רוצה לשמור על היתרון שלה ולשמור על חלום חצי הגמר בחיים כששירצקי מחפש את גבאי. הקבצה פחות טובה. סומכי אבו יונס, עוד שחקן צעיר שסכנין ייכנס עוד מעט, בינתיים קוסטה עם הכדור הצידה לחלבי שמשתלט עליו יפה. חלבי מחזיר לקוסטה שמאבד. חילוף של סכנין, שייח יוסף, מוסטפה שייח יוסף המוצהב מסיים את חלקו. קוסטה, נכנסה את הכדור, נכנסה שם את גבאי, דייק. עכשיו סכנין יוצאת קדימה. אין עוד זה הרבה זמן קורה. טאה. כדור הצידה לגנאמי. ללא כתובת, אני לא יודע, פשוטו. הבאי נשלח קדימה, אבו ניל יוצא, שם את הגוף, ראשון על הכדור.
2: יפה, אבל ראית איך מיד ברדה ניסה לכוון את קריית שמונה שחק על המהירות של גבאי, שקצת קשה לו מול הצפיפות. אז לא יקרה הרבה סיטואציות עד סוף המשחק שסכנין תישאר דירה בהגנה.
1: Stuff.

0: בינתיים סניה מנסה להוציא את קריית שמונה קדימה. הגיעה האחרונה שלו. נמצא לבוא הביד.
1: גם קריית שמונה כבר עייפה. היה לה מקבט של רבע שעה 20 דקות טובות, כמו מחצית הראשונה. פה ידע לעשות בזה פנדל וגול. אבל עכשיו יש ירידה. והשופט עוזר להם עם הפסקת מים.
0: אז אנחנו עם הפסקת שתייה. והפסקה קלה אצלנו.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
4: דונגפנג מייג' עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
5: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
0: בסופה של הפסקת השתייה. שחקן קריית שמונה כבר על הדשא, נגד אלו של סכנין מתמקמים. עדיין במשחק המקביל אלינו, דקה 60, אפילו קצת קודם, 79, בטבריה, מורידה ל-3-2.
1: מכבי חיפה יכולה לנצח גם 5-2 היום, אבל זה שהיא סופגת כל משחק שני שערים ומעלה, זה בעייתי, בעייתי.
0: כן, זה משחק שלישי של מכבי חיפה בגביע הטוטו, שלישייה מהפועל חיפה, שלישייה מקריית שמונה, ובינתיים צמד מטבריה, אחרי שכבר הוליכה 3-0, צריך לומר, מכבי חיפה. קייס גאנם משלים צמד. סבח עם ניסיון הביתה נפלא. מחצית במשחקה של הפועל באר שבע היא ביתרון 1-0 על הכוכב האדום. תוך רבע השעה האחרונה. שמונה נערכת לחילוף חמישי והאחרון שלה. האם זהו איציק שולמייסטר בכבודו ובעצמו? בהחלט. מכבד אותנו בנוכחותו על הדשא ברבע השעה האחרונה. נשתי עם כדור טוב, וזה לא נכנס.

0: איזו החמצה.
1: הלך יפה של קריית שמונה, הצטרפות יפה של חלבי, כדור טוב של בן בן אשתי, אבל הסיומת לא טובה.
0: כן, זבידת חלם, הוא נכנס מאחורי הגב, חלבי עושה תנועה יפה, אבל הוא היה כל כך לא רגוע בסיומת. בן בן אשתי עם צ'יפ נהדר, היה צריך להכניס את הפס כמו שצריך, אבל הכדור החליק לו, הזדמנות של 100%. שול מייסטר ישחק עם מגן, וסבח ישחק על כל הכנף, על כקיצוני בצד שמאל.
1: אנחנו נפרדים מעמדו סניה.
0: הוא צריך משחקים אחרים שלמרות הלוק להראות שהוא הברקולה של זה לא. הלוק נשאר כרגע רק הלוק. רק נעשה סדר, זה מזיז את ניב גבאי לשחק בכנף שמאל וסבח נכנס לאמצע, שרצקי היה שחקן הקדמי. תשמע, ואם סכנין נוסף פה בנייח אחד-אחד, יהיה לך מעניין?
1: כן. יכול להיות. חזרו משום מקום מול הפועל חיפה בשבת בדקה ה-90, אחר כך ספגו גם את ה-2-1, אבל סכנין שם, וכשאנחנו עם יתרון שברירי של 1-0, אין משמעות לדומיננטיות של קריית שמונה. אנחנו עם כדור חוץ לזכותה של קריית שמונה. נכנסנו אל 10 הדקות האחרונות לפני תוספת הזמן. מורחק לא טוב על ידי גנאמה. קרן לסמכה של קרן שמונה.
2: הוא תסביר לאקרב שכדור מוצי קנין.
1: אקרב. קרן קצרה, כדור מוגבל על ידי שרצקי ברגל שמאל. מתמרחיק, עוד ניסיון מרחוק.
0: השאלה מה ייגמר קודם, השעון או הגול השני של טבריה? של טבריה, של קריית שמונה.

Costa. עכשיו שירצקי בעמדה טובה, נבלם לעוד קרן. סכנין בדרך להפסד שלישי בשלושת משחקי בגביע הטוטו. שבת הקרובה. תארח את מכבי חיפה.

0: עוד אלמנט שהיום לא באמת נבחן, גם בגלל החיסרון המספרי, קרובים לסגור משחק שלישי של קריית שמונה שלא סופגת. מכבי חיפה לא מתווה, וכנראה שגם לא מסכנין, במינוס תשע מיידים העבירה. טהר, אני מתנצל. גבאי יוצא קצת הצידה כדי להרגיש את הכדור. חלבי. מסתר בפנישתי. גריש, שרצקי, הכניס את זה לקוסטה. צריך ללכת על אותו. תגיד שם ברחבה, ביי, באחור.
1: זה לא קורה לך הרבה פעמים שאתה בפיגור, אבל סכנין רוצה שהמשחק ייגמר.
0: זה יקרה בעוד חמש דקות ותוספת. קוסטה חוטף, מחפש חבר פנוי, מוציא את הרוחב, גבאי לא יספיק להגיע. כדור מעניין של הברזילאי.
1: כן, יש לו תכונה מעניינת, גם כשהוא איבד את הכדור וגם שסכנין לוקחת את הכדור בלי קשר, הוא מהר מאוד מתנפל ולוקח את הכדורים. זה דבר מאוד מאוד חשוב, התנפלות אחרי איבוד כדור. הפעם הוא כמעט גם יצא מזה בישול.
0: והנה חילוף חמישי ואחרון גם בסכנין. מוחמד אבוריה מפנה את מקומו. ג'אבר. קרן קריית שמונה. שולמייסטר עם כדור עמוק מדי שאבוניל מצליח להרחיק. כדור עולה. שוגע לשולמייסטר. מייסטר. מייסטר דוחף את זה קדימה. סבח מפעיל לחץ. כדור של קריית שמונה צריך להיות. שופט נותן אותו לסכנין.

0: באתי לעזרה. דרך אגב, סכנין, עזוב שקירת שמונה גם לא ספגה. סכנין הפקיע שער אחד בשלושה משחקים שהוא בנייח שאבו עביד עלה בקרן והפקיע אותו. נכון, והיה לה את הגול בדקות האחרונות בעצם. אבל זה קפה של סכנין בבעיה.
1: בכל מקרה נגיד, זה לא הכוח המייצג של הקבוצה הזו שחסרה.
0: לא, אבל גם אם עכשיו הוא מכניס את הזרים, הם לא טלנטים בהתקפה. הם עוד שני קשרים שיש להם נוכחות ו... הקפה הזאת לא יכולה על קוג'ו. זה צריך יותר מזה.
1: ספק. זה נראה לי שם מכוון אבוקסיס בראש ובראשונה. שלוש דקות, זאת תוספת הזמן של בירן. הפסקות והחלפים הוא יותר משלוש דקות, אבל המשחק הזה, כמו שאמרת, סכנין כל כך רוצה לשמוע את השריקה האחרונה שבירן עושה את הדבר הנכון מבחינת האנרגיה של המשחק.
0: אבוקסיס אומר לכל ההגנה שלו תעלו למעלה, אבו עביד לוקח עוד 5-6 מטר, זה שופט מחזיר את הכדור אחורה, וזה שלב שבאמת אין להפסיד, אבו ניל צריך לבעוט את הכדור וכל ההתקפה למעט שחקן שניים לתוך הרחבה של קריית שמונה, אולי יקרה פה נס.
1: הנה ההזדמנות האחרונה של בני סכנין.
0: זה עכשיו איום על השאר?
1: בעיניי חשתי מאוים, כן.
0: סטטיסטית, כן.
1: כן.
0: הופה.
1: הנה ג'אבר המחליף, נותן את הכדור הזה הצידה. דוס. יגביה, ווואו, איזה מזל כאן לקירת שמונה. סבידת, מה שנקרא, לא התחבר טוב אל הכדור.
0: אני חושב שהייתה נגיעה של פשוט של דרוויש. רגע לפני שהוא פגש את הכדור.
1: עשית את הכדור. עוד כדור עולה לרחבה, מרוחק פחות טוב, והנגיחה של גנטוס נבלמת. סיטואציה שבה שחקנים, שלך הרבה שחקנים קדימה.
2: יוסי אחורה!
1: את הזמן אנחנו נכנסים לדקה האחרונה כאן.
0: קריית שמונה דורסת 1-0 היום בגביע הטוטו.
1: משחק חד צדדי לחלוטין. גם בעיקר בשל הכרטיס האדום והסגל החסר של סכנין. שני, זרנו

0: חסר האחריות של באסל חורי. וזוהי שריקת הסיום. קריית שמונה מנצחת ושומרת על מאזן מושלם בגביע הטוטו בשבת הקרובה. היא תפגוש את הפועל חיפה לקרב ראש בראש על מקום בחצי גמר המפעל. שער בודד של אוגריסה מהנקודה הלבנה עושה כאן את ההבדל. סכנין כדרכה בשלבים הללו רחוקה מלהיות מוכנה לעונה.
1: כן, קירת שמונה שלטה פה עוד לפני האדום, הגיעה יותר מוכנה לעונה הזאת מסכנין, שיוסי אבוקסיס עוד מנסה לתת אמירות גם להנהלה שלו דרך הסגל המאוד חסר שהוא אלה היום, אבל בסוף מבחינת מצבים מאוד מאוד קורצים לא היו לקירת שמונה הרבה. בדקות שוגריסה התעורר בתחילת המחצית השנייה, שחט את הפנדל והשלים ניצחון שטקו מול הפועל חיפה בשבת מעלה את קירת שמונה לחצי גמר גביעת אוטו.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: דרופ חזק במקדונלדס. הוטני, רוטב דבש ירוקץ חריף.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. היכנסו לרובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבו רק ב...
6: ליקופר, ליג'יס קולקשן.
7: ליקופר.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
8: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
9: איזה דאבל של מנוע. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: Everyone knows who the big winner is. Tarrant's new operating system.
11: העלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
12: היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
0: קריית שמונה, גם במשחקה השלישי במפעל כמו בשניים הקודמים, חוגגת עם אוהדי הניצחון כמו בשבת, גם הפעם 1-0 קטן מספיק לה. שבת זה היה מול טבריה, היום מול סכנין. אוגריסה מהנקודה הלבנה עושה כאן את ההבדל, מוציא לדרך את החגיגה של קריית שמונה שמקווים במועדון שהיא תימשך גם בשבת מול הפועל חיפה. קרב הישיר על מקום בחצי גמר גביע טוטו. בואו נתחיל ללקט תגובות ונתחיל עם המאמן המנצח, איתך עומר שרבי, שי ברדה.
13: שי, ניצחון שלישי בגביע טוטו ובעיקר צעד חשוב לחצי הגמר.
14: כן, האמת שאומרי למעלה, הוא יגיד לך, זה שלושה משחקים בשבוע, זה מאוד מאוד מאוד קשה, וגם אנחנו משחקים ברצף ובשבת יש עוד משחק, אז זה בעיקר להוריד בפניהם את הכובע על, על המאמץ ועל הרצון. שמחצית ראשונה הייתה לא טובה בעיקר בגלל שניסינו לשחק עם שתי הסיריות והאמצע היה פתוח. צריך גם להודות שמצד אחד ההרחקה עזרה לנו, מצד שני כמעט ולא היה לנו שטחים, אבל אני מאוד שמח שהיינו מאוד סבלניים, שזה חשוב, זה לגלות אופי. השתדלתי גם בסוף לתת לשחקנים מנוחה לקראת יום שבת, ואני חושב שככה בונים אופי.
13: אז בואו נמשיך באמת ליום שבת. גם טקו יספיק לכם, אבל אני בטוח שאתה רוצה לנצח את הפועל חיפה.
14: ראשית, אנחנו רוצים כל הזמן לנצח. אני חושב אבל שבאמת אנחנו צריכים לדעת, יש פה הרבה, יש פה קבוצה צעירה ודי חדשה, וצריך לדעת להרגיל אותם, לדעת לנצח, שזה דבר סופר חשוב, וזה בכלל לא רלוונטי מול מי אנחנו משחקים ומה הפרש התקציב. זה משהו שצריך להיות, אני מאוד רוצה להביא את זה השנה. ברור שאנחנו רוצים לנצח, אבל אנחנו גם צריכים לדעת לשמור על העקרונות שלנו. מחצית שנייה היה הרבה יותר טוב, נשפר, מאוד שמח.
13: בתחילת המשחק שאלתי אותך על אדריאן אוגריסה, מה הוא צריך לעשות? אמרת שיהיה אדריאן, הוא עמד במשימה?
14: לגמרי, אני חושב שבשביל דקות ראשונות, מחצית שנייה בכלל, הוא לא רצה לצאת, אבל אני הייתי צריך לדעת לשמור אותו. מחצית ראשונה שוב, אני טעיתי בציוות שרציתי לשחק עם שתי הסיריות, נלמד מזה, ואני מאושר בשביל אדריאן, כי הוא חלוץ, וחלוץ צריך ביטחון, ואני חושב שעם הקבוצה הזו, יהיה לו גם הרבה יותר קל השנה.
13: אתה ער בוודאי לדיווחים סביב אולי.

0: התעניינות. איך אתה כמאמן הקבוצה, אתה יודע, מתנהל בצורה הזאת? אני בטוח שמבחינה מקצועית היית רוצה לראות אותו נשאר.
1: יש לו חוזה בקריית שמונה. אנחנו שחקנים שהיו עתידים למחר, התכוננו ומצאנו חלופות. אני פועל לפי מה שהנהלה אומרת, והוא שחקן קריית שמונה. הוא עם חוזה בקריית שמונה, ואני מאושר שיש לי אותו.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: אז כך שי ברדה מסכם, אנחנו עם הודעה קצרה מיד בסופה, גם תקציר האירועים וגם עוד תגובות לניצחון של קריית שמונה על סכנין.
3: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? כל מודגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
4: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
3: קפוזינה סינגרסרה, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב. רוצו להירשם ולהתאהב.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
8: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
9: ניסן קשקאי אי-פאוור, המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
12: ניגל! יש!
2: שבתם אלינו נתניה, המשך סיכום הניצחון של קריית שמונה לבני סכנין בגביע הטוטו. עכשיו נשמע את המאמן המנוצח, בפעם השלישית יש לומר עד כה בגביע הטוטו, יוסי אבוקסיס, איתך אומר.
0: יוסי, עוד משחק מסתיים בהפסד לבני סכנין, שוב זה היה קרוב, איך התחושות?
13: האמת, אני יוצא במשחק הזה עם הרבה דברים טובים, בטח במחצית הראשונה. כל עוד שחקנו 11 מול 11, אז היינו שווים, עשינו התקפות מצוינות, צריכים לשבור את הלחץ שלהם עם המון ילדים בהרכב, שדרך אגב הפתיעו אותי לטובה. התוצאות בגביע הטוטו זה לא הדבר הכי חשוב, בטח בטח שאתה בונה קבוצה חדשה. אני בטוח שאנחנו נהיה מוכנים לליגה בעוד שבועיים וחצי, ותהיה קבוצה טובה.
0: איך אתה מסביר אבל באמת את המשחקים האחרונים, את העובדה שלא מצליחים להתחבר עד הסוף לניצחונות?
13: אז אמרתי לך, אנחנו בונים קבוצה תוך כדי גביע הטוטו, ושבונים קבוצה תוך כדי גביע הטוטו, אז יש גם לפעמים תוצאות לא טובות. אני דווקא חושב שבכל המשחקים שהפסדנו לא הגיע לנו להפסיד, היינו טובים יותר במשחקים, גם נגד טבריה, גם בשבוע שעבר נגד הפועל חיפה שספגנו דקה 96, וגם היום, עוד פעם, כשאתה משחק בעשרה שחקנים בערך 55 דקות, אז מן הסתם אתה הופך להיות אנדרדוג במשחק הזה, בטח, בטח, כמו שאמרתי לכם, ששחקנו עם המון המון צעירים בהרכב, המון שחקנים שלנו היו גם בפציעות, גם מורחקים, עשינו רענון, אבל אולי נרוויח מהמשחק הזה שחקנים צעירים לעתיד.
0: תסביר באמת את העובדה ששחקן זר אחד שותף היום, את ההחלטה.
13: שחקנו ביום שבת משחק, 90 דקות, שחקנים עמוסים. אנחנו התחלנו, כמו שאמרתי, קצת באיחור את העונה. יש שחקנים שהיו צריכים את הרענון הזה, קרבנו את זה כי אין לנו סיכוי בגביע הטוטו. אז עדיף באמת לא לסכן שחקנים, גם הוצאתי את מתיו בדקה 60 ואת סלמן. אנחנו עדיין בתקופה של תום עונה, ואנחנו לא רוצים לפגוע בשחקנים החשובים שלנו.
0: 18 ימים לפתיחת העונה, עד כמה בני סכנין מוכנה לליגה?
13: אנחנו עוד לא מוכנים, אבל אמרתי, עד הליגה אנחנו נהיה מוכנים.
0: מה חסר?
13: חסר לנו מה שאנחנו רוצים להביא. יש לנו בלם שהגיע, והוא רק לפני יומיים הגיע, והוא עוד לא מוכן. אני מקווה שלליגה הוא יהיה מוכן, אולי לפני. אנחנו מגן ימני גם כן רוצים לצרף, רוצים לצרף עוד חלוץ ועוד שחקן בקישור. זאת אומרת, יש לנו עוד מה לצרף, אבל אני חושב שבאמת היום, לפחות במחצית הראשונה, עשינו משחק יוצא מהכלל. עוד פעם, לא משהו מהירח, אבל יחסית לסגל שהגענו למשחק עם החיסורים והרענון שעשינו, זה היה טוב, אבל עוד פעם, זה לא מספיק. עד הליגה אני מאמין שזה יספיק.
0: תודה רבה.
13: תודה.
2: תודה, תודה, עומר. ככה אבוקסיס, מה אתה אומר?
14: אני אומר שכרגע שום דבר הוא לא קנה מידה בסכנין, עברו בבקרה, לא עברו בבקרה, כמו תמיד הם בונים קבוצה, ועד שהוא לא יביא עוד 3-4 שחקנים להרכב הזה, מבחינתי היא מעומדת לירידה.
2: אז זהו עומרי אפק בתובנות הזהב שלו, על דבריו, אחרי דבריו של יוסי אבוקסיס.
14: לא משהו מהירח, אבל בסדר.

0: עוד תגובות, בוא נשמע את שוערה המתנדנד של בני סכנין, מוחמד אבו ניל. אומר.
1: מוחמד, חזרת היום להרכב, אני בטוח שציפית לסוף קצת שונה.
2: האמת שלא. בונים פה מקום חדש לגמרי, ואני יודע שזה מורכב קצת, ייקח זמן, אבל אני מאמין שהכל יסתדר בקרוב, בעזרת השם.
1: איך אתה מרגיש כרגע בבני סכנין? אתה יודע, אחרי כמה עונות כשוער ראשון של הקבוצה?
2: זה היה כדורגל. נתמודד, נעשה את המקסימום, ובסוף נקווה לסוף טוב, בעזרת השם.
1: מה אבל אתה רוצה שיקרה מבחינת הקריירה שלך? להישאר?
2: אני תמיד רוצה לשחק, מה זאת אומרת? אין שחקן כדורגל שלא בא לי פה כדי לשחק בכל סוף שבוע. נעשה את המקסימום, נתאמן, ונקווה לטוב.
1: זה יקרה בסכנין?
2: אני לא יודע, אני מקווה שכן.
1: קצת על הציפיות הקבוצתיות של סכנין כרגע, פתיחת העונה כרגע לפחות, מבחינת תוצאות.
2: ברור שתוצאות זה דבר חשוב מאוד, אבל יותר חשוב זה הדרך. יש פה דרך טובה, בונים פה משהו באמת טוב. אני מקווה שזה ישתלם לנו גם מבחינת תוצאה בקרוב.
1: תודה רבה.
2: בבקשה, שיהיה לכם יום טוב.
0: תודה, תודה.
3: רוצה לשחק, לא ברור אם זה יהיה בסכנין או במקום אחר. לי אין ספק שאם תהיה לו הצעה טובה מאיזושהי קבוצה שתצטרך שוער ראשון בליגת העל, או יילחם לעזוב, ואם לא, יילחם על מקומו כמו שהוא עושה כל שנה.
0: אז כך אבו ניל מסכם את המשחק שבאירועים המקבילים אלינו, מכבי חיפה עולה ל-4-2 על טבריה בבית הצפוני, בבית הזה, שער של סילבה קני, ובמקביל הפועל באר שבע נשארת בעשרה שחקנים מול הכוכב האדום על טקסה. בוא נזכר במה שהיה הערב.
3: כן, אז שתי קבוצות במגמות מנוגדות לאיך שהעונה הזאת נפתחת מבחינתן, עולות בתקווה לשנות, סכנין לשנות מומנטום, קירת שמונה בתקווה להמשיך את המומנטום. מחצית ראשונה סכנין התחילה טוב, אחר כך קירת שמונה השתלטה על המשחק, היו לה כמה הזדמנויות, ומיד אחר כך, חורי עם שתי פעולות שקשה לי להסביר אותן, באמת קשה לי להסביר אותן, כנראה שיושב לו תסכול מאוד מאוד גדול ממה שעובר לו, עליו, שני צהובים על, על תגובות, על תסכול, פעם אחת מכה, פעם אחת התחזות, והוא מקבל את האדום, ומאותו רגע למעשה סכנין הלכה אחורה, נתנה לה במחצית השנייה לטבריה, לקריית שמונה להשתלט על המשחק לחלוטין, וברגע שגם במחצית השנייה, כמו שתכף נוכל לראות אחרי ההרחקה של חורי, ברגע שאוגריסה נכנס לעניינים, אז היה סוף סוף גם בקריית שמונה מי שברחבה יעשה את ההבדל, 10 דקות מופלאות של אוגריסה, שבהם הוא מגיע למצבים, פה סוחט את הפנדל אחרי חטיפת הכדור, מהחזרה לא טובה של גנאמה, ועושה את ה-1-0. בדקות האלה קריית שמונה לחלוטין השתלטה על המשחק. אבוקסיס גם הוציא את המעט כוכבים כביכול שיש לו, שכן יכולים להכריע המשחק בשביל לשמור עליהם. ונשארו חבורת ילדים שבעיקר שיחקה על הכבוד של סכנין. קריית שמונה נמצאת במצב מצוין שטקו נגד הפועל חיפה מעלה אותה לחצי גמר גביע טוטו. קבוצה צנועה, אבל נראה ששוב שי ברדה בונה פה משהו לא רע בכלל גם השנה.
0: אז בוא נשמע את איש המשחק, גיבור השעה של קריית שמונה, אדריאן אוגריסה, איתך, אומר.
1: אדריאן, good to see you here again. How's the feeling after this game, after the goal?
4: Happiness, of course. Start to gain rhythm again. Start to play again with the team. It's obviously good for us to win. And now that we have 3 wins in a row, we will try to go for the 4th one. And that's the idea.
1: Tell me, sum up the summer from your side. We all know the rumors about, going to a bigger team in Israel or in Europe.
4: Right now, I'm focusing on Kiryat Shmona. I owe respect to the team. I'm playing with everything I have until the last day of my contract. And I don't know if and what will happen in the future, but I can tell you that today I'm with the club and I will play with everything I have.
1: In the end of the game, the fans sang you, stay, stay. It's gonna...

0: happened? What is your response?
1: I'm proud of what I've done in the team, that the fans have appreciation for me, that they like me. Of course, for me, it's an honor for me. I owe them, of course, this happiness. I try to give them happiness also. So, well, as I tell you, until the day I'm here, I'm going to give everything for the team.
0: Thank you.
1: Thank you.
2: אז ככה, אוגריסה, כל עוד אני פה, אתן את הכל.
3: אני מאמין לו, אבל אני גם ראית את המבט בעיניים שאומר כמה הוא רוצה בסוף לא להיות פה כדי אחר עונה כזאת כמו שהוא עשה. יש מצב שצריך לתת עוד עונה כזאת בשביל להתקדם.
2: אז זה האיש, גיבור השעה של קריית שמונה, שמגיע לכאן, מנצחת. ובשבת הקרובה אנחנו נהיה שם במפגש שלה מול הפועל חיפה על כל הקופה במקום בחצי גמר גביע הטוטו. זהו, כאן אנחנו חותמים את הערב שלנו. רוצים להודות לכם כמובן על הצפייה, להודות לכל משטרח על השידור באולפנים שלנו בהרצליה, וכמובן כאן במגרש בנתניה. תודה לעומר שרבי, תודה לך עומרי, שיהיה לכולכם המשך ערב טוב ומלא גביע הטוטו. הנה הקיץ החמים הללו, אין כיף מזה. להתראות, ביי.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: עכשיו בטימברלנד, עד 50% הנחה. טימברלנד.
6: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
7: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
8: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
9: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
10: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
11: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
12: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
13: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
14: חמש רדיו,
15: הפודקאסטים של חמש רדיו.
16: חמש רדיו ספיישל.
17: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
18: Tokyo, are y'all ready?
19: Are you ready?
18: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
19: Are you ready?

0: אריגאטו.
1: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו, כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה, ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום, שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

צ'יפטריק שלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan, Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא באינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שופינג גרופ, שופקין בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I said, yeah!
0: Earth, Wind and Fire, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, ב-1999 ביפן, והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I'd like to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים, שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהזנתם.

0: על הכדורגל הישראלי.
1: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: עם מנויים חדש.
3: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף פרטים נוספים.
4: מה הפכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב?
3: מי? אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
0: מי חתם?
5: מי עזב?
0: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
5: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
0: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
5: וכל מה שקורה.
0: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
6: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט. ליגת החלומות, המשחק שכולם אוהבים. בקרוב, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: הבאה בהתעמלות מכשירים, החל מחמישי הבאה, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
1: גורבנקו תקפוץ למים במסלול מספר 3. גורבנקו מוכזבת, אני רואה אותה מכאן, היא תופסת את הראש.
2: וואו, מסיימת פה במקום העשירי.
3: שלום, מאוד מאכזב, עבדתי כל כך קשה השנה וזה קשה לראות שזה לא משתלם. אני חושבת שכל הקהל הזה זה מאוד מאוד חדש לי. כל הרעש, זה לא משהו שאני רגילה אליו, לא משהו שהיה לי בחיים בקריירה הזאת. יש לי עוד הרבה שנים בשחייה. אז בסדר, נתלמדים מזה.
4: שנתיים אחרי ההתרסקות בבריכה האולימפית בפריז, אנסטסיה גורבנקו חוזרת לעיר האורות, הפעם לאליפות אירופה שתיפתח שם בעוד שבועיים.
3: יש לי זיכרונות. ואני אשמח לייצר זיכרונות חדשים ואולי קצת טובים יותר מהמקום הזה ומהעיר הזאת, ואני חושבת שאני מוכנה לזה.
4: דווקא שם, היא מצפה לחוויה מתקנת, כזו שתזכיר לכולם שהיא חלק בלתי נפרד מהצמרת העולמית של השחייה.
5: זה נראה שהולכת להיות פה מדליה ישראלית היסטורית. קולברט עוברת אותה וגורבנקו עם מדליית כסף היסטורית לישראל באליפות העולם בשחייה.
3: אני מרגישה שאני מגיעה כפייבוריטית עם השיאים שלי, לא עם מה שהוכחתי השנה ספציפית, אבל אני כן יודעת למה אני מסוגלת ומה אני יכולה לעשות, אז זה הדבר הכי חשוב, פשוט לשחות מהר, כי מי לא אוהב לשחות מהר ולשבור שיאים.
4: כחלק מהמסקנות של המשחקים ההם, גורבנקו עברה שינויים משמעותיים בקמפיין האולימפי הנוכחי. המרכזי שבהם היה מעבר למכללת לואיביל שבארצות הברית.
3: קצת רחוק מהמשפחה והחברים ומהבית, שזה משהו שמאוד חיזק אותי במשך כל הדרך, אבל אני חושבת שזה שינוי שעשיתי בקטע שהתבגרתי, וחשוב גם בשביל הדרך המקצועית שלי, וגם בשביל עצמי כבן אדם. וכן, אני חושבת שכאילו עברתי הרבה מאז, היה לי חצי שנה חופש, שנה וחצי עכשיו לא היה לי כבר חופש, אז אני מרגישה שאני בכושר מאוד מאוד טוב, נראה לי הכי טוב מאז פריז. פשוט אני חושבת שברגע שאני אהנה, אז הכל יתחבר ויהיה לי טוב וכיף.
4: וכנראה שרק מתוך ההנאה, ולא מתוך הלחץ, גורבנקו תוכל לשחזר את ההישג שלה מאליפות אירופה הקודמת. שתי מדליות זהב, כשהפעם הרמה בבריכה בפריז תהיה גבוהה יותר, בשנתיים בדיוק לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, גם לבחירת השחקניות מישראל יש שאיפות גבוהות יותר.
3: אני כן אשמח לשמור על התואר שלי במתי מעורב, אני חושבת שזה קצת יותר קשה מלהגיע לתואר. זה יכול להיות מגניב, וחוץ מזה אני אשמח לעלות בכל שאר המשחקים גם שלבים, וגם להתברג במקום הכי גבוה, ואולי יותר מפודיום אחד. לדעת שאני עם דגל ישראל נמצאת בבמות הכי גדולות בעולם, זה משהו מאוד מרגש וכיף שאני הכי אוהבת לעשות.
4: את מצליחה להכיר את הדרך הארוכה שעברת עד עכשיו בגיל כל כך צעיר?
3: אני חושבת שהזמן טס. וזה כבר קמפיין שלישי שלי, ואני לא מאמינה שאני אומרת את זה, ואני רק בשבוע הבא בת 23, ויש עוד הרבה לקריירה שלי לדעתי, אז זה כיף, מרגש, ואני חושבת שעכשיו שאני מבוססת בארצות הברית, אז יש לי משהו חדש, וכן, כאילו, אז אמרתי, הזמן טס, אין לי הפסקה השנה, אז אני חושבת שכאילו יהיה דבר אחרי דבר אחרי דבר, ואני מקווה שאני אקפוץ ברמה, ואשבור את השיאים שלי ואתקדם עוד יותר, כי העולם השחייה, בעיקר הנשים, מתקדמות בקצב מטאורי, אז אני צריכה קצת לשחק.

2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל משני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: השידור בחסות
1: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
3: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
4: תהיו איתי רגע, ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
5: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
8: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
9: חדשות הספורט, הכותרות.
10: הנה החטיפה, זי אחמד! 1-0 הפועל באר שבע!
9: למרות שנשארה בעשרה שחקנים למשך כ-30 דקות, הפועל באר שבע ניצחה 1-0 במשחק הראשון את הכוכב האדום, והשיגה מקדמה נהדרת לקראת הגומלין במרקנה.
11: זה רחוק מלהיות מושלם, אבל אנחנו לא פחדים מהעבודה ויש לנו עדיין זמן.
9: ניצחון ראשון למכבי חיפה העונה. הירוקים גברו בקושי על עירוני טבריה בגביע הטוטו. במקביל, קריית שמונה עדיין מושלמת אחרי שניצחה את בני סכנין.
12: יש פה קבוצה צעירה ודי חדשה, וצריך לדעת להרגיל אותם, לדעת לנצח, שזה דבר סופר חשוב.
9: מוקדמות האלופות, ענן חלילי פתח בהרכב של סן ג'ילואז' שסיימה בטקו ביתי מול בודה גלימט בסיבוב השלישי. ספרטה פראג הפתיע וניצחה בבית את ליאון במשחק המקביל. הפועל תל אביב ערכה בדיקות רפואיות מקיפות לדאגלס אווסו לפני החתימה על החוזה. ירדן שוע ישוב להרכב ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה. הפועל ירושלים ממשיכה להיבות את הסגל, הסנטר דושן מילטיץ' חתם לשנתיים במועדון.
13: מקווה שנראה מכבי נתניה שמחה, לוחצת.
14: ונגיע אחרי החוק שאפשר.
9: התקציב שעלה, הרכש ממכבי חיפה וגם היהלום המסקרן מכולם. פרויקט פתיחת העונה נמשך, והפעם מכבי נתניה של רוני לוי. יאללה טוב לכם. אם לפני המשחק מול הכוכב האדום, החלום לראות קבוצה

0: הישראלית בליגת האלופות נראה רחוק מאוד, אז אחרי המשחק אפשר בהחלט לומר, זה אפשרי, זה בהחלט אפשרי אפילו. הכוכב לא כזאת מפחידה כמו שסיפרו לנו, והיריבה האפשרית הבאה היא ממש לא בשמיים, בטח אחרי שראינו את מפגן האופי של האדומים בעשרה שחקנים הערב. לילה טוב, אדר יעקובי, נדב יעקובי, סגי כהן.
1: טוב.
0: מה שלומכם? כותרות שלכם, סגי.
1: כמו שקורה לעתים קרובות בכדורגל, הקבוצה עם המאמן הטוב יותר והשוער הטוב יותר ניצחה. כיתת אומן של רן קוז'וך מול עוד מופע יהיר של דיאן סטנקוביץ'.
0: יפה, מיד נרחיב בעניין הזה, אדר.
2: הכוכב האדום. אולי יהיה הכוכב האדום של הפועל תל אביב. דאגלס אוסו נמצא במסע ומתן מתקדם. למעשה כבר סיכם את התנאים שלו. מחכים לתוצאות של בדיקות רפואיות. יהיה הרכש הנוצץ של אליאני ברדה לקיץ הזה, אם הכל יעבור כמו שהם מצפים.
0: כן, מקווים. נדב.
3: אני אקח אתכם לעולמות קצת יותר גבוהים. ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, סופר את ימיו לאחור.
0: וואו, טוב, אנחנו שומעים את זה בימים האחרונים, ונרחיב גם על כך בהמשך. אבל תחילה, הפועל באר שבע. לראשונה ללא השחקן המרכזי, קינגס קנגווה, האדומה מבירת הנגב, פגשה הערב את הכוכב האדום בלגרד, בסומבטי שבהונגריה, במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת האלופות, כשאיתי רוטמן, אליאל פרץ וג'בוניסט פתחו ב-11 של קוז'וך. מוחמד אבו פאני מנגד פתח בהרכב של הסרבים וגם אקס מכבי תל אביב דרק לוקאסן. פתיחת המשחק התנהלה על מי מנוחות עד הדקה 36 בטעות של רוטמן הובילה למצב מסוכן של חלוץ הכוכב האדום ברונו דוארטה. אבל רוטמן הצליח לעצר את צעדיו ולהקל על מרציאנו ששלח יד והציל שער. לא עברו שתי דקות ולחץ נהדר של הפועל באר שבע הוביל לחטיפה של זאי אחמד שניצל את הטעות של הסרבים עד תום והעלה את האדומים ליתרון. מתאוש מגלש, השוער הברזילאי של הכוכב, חיפש כאן את לוקאסן, ואחמד, שכבש את השער הראשון בניצחון בגומלין מול ויקינגו, אמר תודה בדרך ל-1-0 מפתיע מול הסרבי. הקבוצה של קוז'וך התמלה ביטחון לאחר השער, הקבעה של אליאל פרץ מצא את מתן בלטסקה, שנגח טוב, אבל המשקוף מנע יתרון כפול ומפתיע לאדומים. קבוצה מבירת הנגב יורדת לחדר ההלבשה בהפסקה עם יתרון מינימלי. בדקה ה-57 קרה אירוע חריג שלא רואים בכל יום, תפיסה בחולצה של מתן בלטסקה, ומיד לאחר מכן הכשלה שלו מאחור, גרמו לשופט הספרדי לשלוף לו שני צהובים על שתי העבירות בדרך לכרטיס אדום, אכזרי במיוחד עבור המגן של הפועל באר שבע. תודו שלא רואים דבר כזה בכל יום. הסרבים לחצו, ובדקה ה-60 ביתה עוצמתית של מוחמד ג'אם נעצרה אצל מרציאנו שעם התופפות אדירה ושליחת יד חזקה מנעה את שער השוויון של הכוכב האדום. איזה הצלה. בדקה ה-77 לוקאסן דחף ללא כדור את ג'בוניסט וקיבל כרטיס אדום, אלא שאז השופט נקרא לבר והחליט לבטל את ההרחקה ולהסתפק בכרטיס צהוב בלבד. אז הכוכב האדום לחצה, אבל לא הגיע למצבים מסוכנים בדקות שנותרו, במה שהותיר את התוצאה על קנה 1-0 קטן גדול של הפועל באר שבע ורן קוז'וך, שמספק מקדמה לקראת הגומלין בשלישי הבא, באצטדיון המרקנה הגואש של הכוכב האדום בבלגרד. טוב, סגי, נתחיל עם ניתוח המשחק הזה, דרך התוכנית משחק של רן קוז'וך, שהובילה בעצם לכיבוש הזה, לחץ, לחץ ועוד הרבה לחץ.
1: רן קוז'וך יודע בדיוק אם יש לו עסק, ודיאן סטנקוביץ' הודיע שהפועל באר שבע קבוצה איטית, ולכן הוא שיחק על זה שכביכול באר שבע קבוצה איטית. הוא החזיק שני חלוצים קדימה, ורידד מאוד את מרכז המגרש שלו. מרכז המגרש שלו היו פחות שחקנים, וזה אפשר לבאר שבע ללחוץ מהדקות הראשונות. תראה איך בכל פעם שבאר שבע לוחצת, אין בעצם יתרון מספרי בהנעת הכדור לכוכב האדום. כאן אתה רואה 5-5. במהלך של השער היו 2-2. בכל מהלך כזה, לבאר שבע יש שוויון מספרי עם השחקנים של הכוכב האדום, ואי אפשר להניע כדור בלי תרום מספרי. ולמרות שאתה רואה את זה פעם אחרי פעם, ופה אני מניח שאפילו גם סטנקוביץ' ראה את זה, הוא לא שינה את תוכנית המשחק שלו. וזה פעם אחרי פעם אותו דבר, זה היה אותו דבר גם נגד מכבי חיפה. דיאן סטנקוביץ' הוא מאמן מאוד יהיר ומאוד מאוד עקשן, והקבוצה שלו התנהלה באותו אופן.
0: זה היה אחמד כובש השער, היה אנטי גיבור של באר שבע בקיץ האחרון, חזר להיות גיבור.
1: קודם כל השער והלחץ וההשתתפות, אבל אז המעבר להיות מגן ימני. כאשר באר שבע הייתה עם 10 שחקנים, קודם הוא חסם מיד את המהלך הנכון שעושים בשלב הזה, והווסר עם 3 בלמים, 2 שחקני כתף. אני חושב שהוא עוד הצטער על המשחק הזה. באירופה המון קבוצות טובות לשחק עם 3 בלמים, ועם 2 שחקני אגף, שהם קיצונים שגם עושים הגנה, ולא מגינים שגם עושים התקפה. וזה היה אחמד, הוא הולך לבלות את רוב הקריירה שלו באגף ימין כשחקן, כשחקן על כל הקו, עם הכושר הגופני שלו יעשה את זה. והמשחק הזה הוא משחק שהכניס אותו להרבה מאוד פנקסים באירופה. הוא היה מעולה במשחק בכל תפקיד שהוא שיחק, והיה חלק מהאופן שבו לבאר שבע.

0: שבע לשחק עם קשר אחד נוסף. לעומת זה, הכוכב האדום אפשרה לבאר שבע לאורך כל עד ההרחקה של בטקסה, אפשרה לשחק עם קשר אחד נוסף. וכשקנגו יש לו שטח, יש לו מקום, יש לו זמן לקרוא את המהלכים, הוא קשר ברמה אירופית טובה. הוא בוודאי קשר יותר טוב מהקשרים שהיו לכוכב האדום להציג מולו היום. וונטורה שלט במרכז המגרש באופן מוחלט, ויצר את התחושה לאורך המשחק כולו, שזה לא משנה מה הכוכב האדום תעשה, היא לא יכולת לייצר מצבים.
1: למרות זאת, ולמרות המשחק המרשים של באר שבע היום, אנחנו יודעים שהגומלין זה סיפור אחר לגמרי, כן? היום לא היה קהל כל כך בבלגרד.
0: אני יודע, אני יודע, אני מכיר את המיתוס סביב המרקנה. אני הייתי על הדשא במרקנה, במשחק זהה למשחק הזה. המרקנה הוא אצטדיון מזרח אירופי, כלומר, הקהל יושב מאוד רחוק מהמגרש. אז זה נכון, הם שרים כל המשחק, והשירי, המרשים הצבאיים של הכוכב האדום, הם נהדרים, ואתה מכניס אותך לקצב והכל, אבל אתה יודע מה, טדי מפחיד יותר. וזה הם קוראים לו המרקן היופי, אם היינו קוראים לקופסה בנתניה, אנפילד, אז היינו משחקים כמו ליברפול. זה לא ככה, אני חושב שלבאר שבע יש תחשוב, הנקודה המשמעותית היא, תחשוב על המצבים שהכוכב האדום יצרה להם, הם צריכים לכבוש, יותר מאחד, הם לא ייצרו אף מצב היום, היה להם מצב הפתיחה מאיבוד של רוטמן, שהפועל באר שבע הוצאת רעדו לרגליים, ואחר כך כשבאר שבע נכנסה לתוכנית המשחק שלה, הכוכב האדום לא יצרה אף מצב אמיתי, לא ברחבה, לא כלום, ביתה מ-25 מטר שאתה יודע, שנכנסת פעם בעשור. אז בסך הכל אני חושב שבאר שבע יכולה לצאת מודדת במשחק הזה, והיא לא צריכה לפחד מהמרקנה, באמת. הקהל יושב שם רחוק, ואני לא זוכר שידע שכבש.
1: נדב, אתה שידרת שם, ראינו שם גם קבוצה ישראלית מצליחה לנצח את הכוכב האדום ולהפיל לליגת האלופות.
2: זה הם בטקו ולהפיל, אבל כן, זה טקו שכולו ניצחון, מכבי חיפה, לפני 4 שנים היינו שם ביחד. 50,000 צופים, אווירה מדהימה. שוב, כמו שסגי אומר, אוהדים לא מפקיעים שערים ולא מנצחים, בסוף זה שחקנים על המגרש, ולכן לא זה מה שצריך לעשות את ההבדל, למרות שזה לא פשוט, זו אווירה שהיא, עם כל הכבוד לטדי או ליצרנים ישראלים, זה יותר גדול, זה יותר קהל, זה קהל באמת רועש, אבל, ויש פה אבל גדול מאוד, הלחץ כרגע על הכוכב האדום מגרד הוא מטורף. הם מבחינתם, לא להפיל לליגת האלופות או לשלב הבא, זה בפעם הקודמת שברק בחר ניצח, זה היה משחק האחרון שלו, הוא פוטר יום אחרי זה. זה יכול לקרות גם הפעם, אם הם לא עוברים את הפועל באר שבע, שמבחינתם, אם הם לא עוברים, זה משהו שלא עולה על דעתם בכלל. והלחץ כרגע עליהם הוא מטורף, וזה יכול להשפיע לרעה על הכוכב.
1: אז הכוכב יש מצב בדרך לפטר עוד מאמן?
0: תשמע, את אותו מאמן מאותן סיבות. סטנקוביץ' פשוט לא הגיב למשחק. הוא בא עם תוכנית מקובעת והוא לא הגיב למשחק. הוא ראה, הרי בחצי שעה הראשונה הפועל באר שבע הייתה צריכה לגמור את המשחק. בלטקסה היה צריך לתת שם את הגול השני גם אחרי חטיפה והגבה וכדור שאתה יודע מה, תן לו 10 כאלה, 8 הוא יכניס. ולמרות זה סטנקוביץ' לא שינה שום דבר. עכשיו תסתכל על מה שקורה כרגע בתקשורת הסרבית. כולם על אותו דבר. סטנקוביץ' נכשל, אותו כישלון שהוא נכשל מול מכבי חיפה. זה לא פשוט, זה לא קל, וזאת קבוצה שאין לה, אין לה עוגנים מהסוג שיש לבאר שבע. לבאר שבע, יום טוב, יום רע, יש ויתור, יש ונטורה, הם יחזיקו את הכדור, ישחקו את המשחק. לא ראיתי את השחקנים האלה בכוכב האדום. אם יהיה איזשהו התפתחות נגדם במשחק הגומלין, אני לא רואה את השחקן שיחזיר אותם. באר שבע בעמדה טובה מאוד, לחולל מה שעל פניו נראה כמו הפתעה, אבל לא יחסי הכוחות היום, יהיה בסך הכל מוצדק.
1: אני מקווה שסטנקוביץ' ימשיך באותה מגמה. נדב, היו ערב עוד משחקים מעניינים במוקדמות ליגת האלופות. אחד מהם הפגיש את סן ז'ילואז' של ענן חלילי עם בודה גלימט.
2: נכון, שתי קבוצות ששיחקו בשנה שעברה בליגת האלופות, רק אחת מהן תהיה בשלב בכלל בפלייאוף, כי שתיהן סיימו רק במקום השני בליגות שלהם בעונה שעברה. ענן חלילי אחרי האכזבה הענקית עם המעבר לאינטר שלא צלח בסופו של דבר, בהרכב הפותח כמובן של סגנית האלופה ומחזיקת הגביע הבלגי, אבל הפתיחה שייכת לבודה גלימט ופטריק ברג, מי אם לא הוא, הקפטן הנהדר הזה של הקבוצה הנורווגית, 11 נורווגים בהרכב, גם המחליפים כולם נורווגים, זה היה 1-0, אבל אז מגיע שער השוויון של ראול פלורקז האוסטרי, המאמן דוד אובר, אקס הפועל באר שבע לפני הרבה שנים. אז זה היה 1-1. אנחנו עכשיו עם העבירה הזאת ברחבה, עבירה קטנה, אבל הייתה בשופט בצדק שרת, אולר גונר בלומברג, מבקיע מהנקודה הלבנה, 2-1. המשחק אגב באוסטנד, כי סן ז'ילואז' לא יכולה להיערך ביצדון הקטן והמיושן שלה, לכן היא נאלצה לנדוד עד אוסטנד. ושימו לב לשער הנפלא הזה של פלורקז, השני שלו, מהלך שהתחיל מחלילי. לכן הוא הולך לחבק אותו, חלילי מסר את הכדור לצד השני, ומשם הגיעה ההגבהה. מחצית שנייה, פחות טובה, אבל המחליף, פרומיס דייבי, עם שער שאמור להיות שער ניצחון, בדקה 88, הקנדי, ראינו אותו במונדיאל מבקיע בוונקובר, אם אתה זוכר, עידו.
1: זוכר, בטח.
2: ואז, דקה 91, שער השוויון של אודין ביורטוף, שקובע 3-3, הגומלין בשבוע הבא, בנורווגיה.
1: איזה משחק נהדר.

0: במשחק נוסף, ספרטה פראג פגשה את ליון.
1: נכון, ליון קבוצת פאר צרפתית, אבל עוברת הרבה מאוד טלטלות כלכליות, נקרא לזה ככה, וניהוליות. בשנים האחרונות היא יוצאת למשחק החוץ מול ספרטה פראג, וליון עולה כאן ליתרון משער עצמי. מה נגיד, יש כאלה, זה גם קורה, מרטין סוחומל עם השער הזה שמגיע לקראת סיומה מחצית הראשונה.
0: זה שקיעה יפה.
1: השקיעה יפה בפראג תמיד הייתה, אין ספק. אז זו הייתה התוצאה במחצית הראשונה, אבל אז מגיעה המחצית השנייה. ספרטה פראג מוכיחה שיש לה מה להציע, לפחות במשחק הראשון. הגומלין יהיה כמובן בשבוע הבא בצרפת. שער שוויון נהדר שמבקיע מתי ריינס. כדור עונשין מ-11 מטר לליון, ואם אתה רוצה מישהו שאיבד פנדל זה קורנטן טוליסו. טוליסו ניגש לבעוט, שחקן נבחרת צרפת לשעבר, ותראו מה קורה. מחמיץ ברשלנות, התוצאה נשארת 1-1, אבל לא ליותר מדי זמן. שתי דקות בלבד לאחר מכן, 2-1 לספרטה פראג מהשער של מרקדו, שחוגג, והצ'כים נוסעים לצרפת בשבוע הבא. המטרה לעשות הפתעה ולהפיל בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות.
0: איזה עוד תוצאות היו לנו היום בסיבוב השלישי?
1: בואו נראה. אז מיאלבי אלופת שוודיה מפסידה בבית לסלובן ברטיסלבה מסלובקיה. אררת ירוון מארמניה מנצחת את צליה. לבסקי סופיה 1-0 על קיירת. אולימפיאקוס מול ניימיכן 0-0. אגב, המנצחת בין אולימפיאקוס לניימיכן תיפגש מול המנצחת בין אוניון ובודגלים, ודינה זאגרב, אפשר לומר, הבטיחה את מקומה בשלב הבא, בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות.
0: יפה. שגיא כהן, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: יעקובים, אתם נשארים פה. מי היה מאמין, אבל כבר אחרי שני מחזורים, מכבי חיפה הגיעה למשחק הערב מול עירונית טבריה, ללא סיכוי להפיל שלב בגביע הטוטו, עם 0 נקודות ועם אינסוף ביקורות. ברק בחר והירוקים קיוו לרשום ניצחון בכורה לעונה, שעלו לקר הדשא בסמי אופר, עם גיא מלמד בחוד, והשוער המחליף גלן אלווין, שפתח במקומו של עומרי גלאזר הפצוע. בצד השני, טבריה במשחק רביעי בעשרה ימים, ללא השחקנים המושים בפרשת האירועים כמובן, ועם קייס גאנם ששמר על מקומו בהרכב. המצב הראשון במשחק הגיע מכיוונו של החלוץ הטבריאני, דקה שמינית, הוא שחרר בעיטה מפתיעה מחוץ לרחבה, אלווין הגיב טוב. הקצב הגבוה נמשך, אנחנו בדקה ה-17, שוב גאנם במוקד. התקפה מתפרצת של הכחולים, בר כהן מסר בתזמון נהדר לגאנם שהגיע למצב קורץ מול אלווין, אבל איכשהו פספס את המסגרת, עדיין תיקו אפס. כל הפינה הייתה פתוחה. דקה חלפה ובצד השני של המגרש, הסכר נפרץ, ברוניניו הפציץ לכיוון השער מכמעט 30 מטרים, הכדור הלך למרכז השער, ועמוס לא הצליח להדוף. גול פנטסטי שמעלה את מכבי חיפה ל-1-0. גם לעמוס יש חלק לא קטן בשער הזה. אבל עדיין חתיכת שוט. ממשיכים לדקה ה-33, אז החיפאים הצליחו להכפיל את היתרון. וזה קרה בחסות ההגנה של טבריה. חילוץ כדור של איתן אזולאי הסתיים בביתה של ירין לוי, שאיכשהו מצא את דרכה לרשת. השער הזה נרשם בסופו של דבר כשער עצמי בחובתו של נאורי חן. 2-0, מכבי חיפה. הירוקים נשארו עם הרגל על הגז. בדקה 44, כדור חופשי של ברוניניו ניבט פנימה מהאוויר על ידי אזולאי. איזה גולים במשחק הזה. 3-0 למכבי חיפה. ברוניניו עם שער ובישול. חצית ראשונה פנטסטית במעמד צד אחד, אבל אקורד הסיום של החצי הגיע ממש בחידוש המשחק עם כדור עומק שמצא את גאנם ברחבה. החלוץ בעט לפינה הרחוקה, עוד שער יפהפה. טבריה יורדת להפסקת המחצית עם כיבוש 3-1, 4 שערים, כולם בפחות מחצי שעה. יופי של 45 דקות ראשונות. הקצב לא דח בפתיחת המחצית השנייה. בדקה 51 ברוניניו מצא את סדריק דון, שלא הבין איך הוא כל כך פנוי, אבל הביתה שלו נעצרה בקורה של עמוס, למזלה הגדול של טבריה. האורחת מנגד חיפשה את הקאמבק. בדקה 58 משחק הלחץ שלה הוביל לחילוץ כדור וביצוע נפלא של גאנם, שהניף את הרגל ועם וולה שם את הכדור.

0: ברשת 3-2. ההגנה של הירוקים ממש עוזרת לגנם לכבוש את השני שלו, ועדיין ביצוע מרשים ואיכותי של החלוץ הצעיר. קצב המשחק צנח, אנחנו מדלגים לדקה 86, אז תוצאת המשחק נקבעה. יד חלילי, בפעולה נהדרת באגף, מצא את סילבה קני שהגיע לפני עמוס. 4-2 למכבי חיפה שכובשת בעזרת שני שחקנים מחליפים. בסיום, הירוקים עם ניצחון ראשון לעונת 26-27, שיהיה בשעה טובה.
1: משחק עם הרבה אירועים, דברים יותר טובים, פחות טובים. מה שחשוב לי כרגע זה ששחקנים קצת מקבלים חדות, נכנסים לכושר. היו כמה דברים שעבדנו שהצליחו, כמה שפחות, אבל לאט לאט אנחנו נרוץ עם שלד ונחבר את זה. ברור שזה רחוק מלהיות מושלם, אבל אנחנו לא מפחדים מהעבודה ויש לנו עדיין זמן לחבר אותם.
2: זה גם הזדמנות טובה לבוא ולפרגן לשחקני נוער שלנו, שפעם ראשונה היו פה היום בסמי אופר ועלו על המגרש, והיה ניכר את ההתרגשות שלהם, ועדיין הם הצליחו לראות טוב, עדיין הם שיחקו ברמה מאוד טובה, ואני גאה בהם. שוב, זה לא עזר לנו לנצח את המשחק, אבל בחלקים גדולים מהמשחק נראינו מאוד טוב. באנו לשחק כדורגל ואמרנו את זה מההתחלה.
0: יגאל גולדשטיין מצטרף אלינו כעת מהאצטדיון בחיפה. לילה טוב, יגאל. כמה ניצחון הרגיע את הלחץ במערכת של מכבי חיפה?
3: לילה טוב, במכבי חיפה מחכים בעיקר לחזרתם של הפצועים. אמנם עמרי גלאזר נטל כאן חלק בחימום, אבל החליטו שלא לסכן אותו. אולי כבר במשחק בשבת הוא אמור לפתוח. מנואל בנסון בהחלטה אולי של הרגע האחרון הוחלט שלא לכלול אותו בסגל למשחק. גם הוא, אומר ברק בחר, לאט לאט יחזור לעניינים. ובכלל מכבי חיפה ישנה אופטימיות בנוגע לחזרה של הפצועים, אם זה עלי מוחמד ואם זה צונמי הבלם ש נפצע כאמור במשחק האחרון נגד קריית שמונה. סביעות רצון ממשחק ההתקפה, גם השחקנים שפתחו, אם זה ברוניניו, אם זה איתן אזולה, ירין לוי שכובש את שער הבכורה שלו במדי מכבי חיפה, וגם מהמחליפים יד חלילי וסילבה קני שנכנס כמחליף וכבש את השער שלו מעמדת החלוץ, ונראה שכבר מכבי חיפה מצאו לו תפקיד חדש, קיצוני אאוט, חלוץ אין. אבל יש גם דאגות במכבי חיפה, והם בעיקר לחלק האחורי. דקות רבות שמכבי חיפה לא הסתדרה עם קייס גאנם, החלוץ של טבריה, שכבש היום צמד. אומרים שם שאולי עם החזרה של צונמי ולונווייק שיראה מעט יותר טוב, ההגנה תשתפר. כרגע לפחות ישימו דגש על משחק ההגנה.
0: תודה רבה, יגאל. מי שחולמת על כרטיס לשלב הבא בגביע הטוטו היא הפועל קריית שמונה, שהיא מאזן מושלם, פגשה הערב את בני סכנין במטרה לנצח ולהצמד להפועל חיפה בפסגת בית א'. סגן מלך השערים בעונה החולפת, אדריאנו גריסה, פתח לראשונה העונה. סניה ועבדו זאדה משלימים את ההתקפה של שי ברדה. בבני סכנין, השוער מוחמד אבוניל פתח ב-11, כשקוג'ו וסלמן גם הם בהרכב של יוסי אבוקסיס. קריית שמונה פתחה טוב יותר, מהלך קבוצתי יפה בדקה ה-18, הסתיים בביתה של אריאל שרצקי, אבל אבוניל היה במקום ומנע את השער הראשון של הכחולים. בדקה ה-38 התרחש אירוע שקורה לעתים רחוקות. השופט עומר בירן זיהה התחזות מחוץ לרחבה של בסיל חורי, שכבר קיבל צהוב קודם לכן, ומה שהוביל לצהוב שני וכרטיס אדום בדרך למקלחת מוקדמת של חלוץ בני סכנין. 5 דקות מפתיחת המחצית השנייה, מסירה של מוחמד גנאמה הגיעה דווקא לאוגריסה שהיה חד, הכשלה של הבלם. עלי גנאמה על החלוץ הובילה לפנדל. החלוץ הפרואני לקח את הביתה, ועם ביתה חדה ומדויקת העלה את הקבוצה של שי ברדה ל-1-0. קריית שמונה עם יתרון בלוח התוצאות ובכמות המספרית על הדשא. כל קריית שמונה יכולה להרגיש בנוח. בדקה 55 וגריסה היה יכול גם להפקיע את השני שלו בסיבוב הזה על המקום, אבל הפעם אבוניל שלח רגל ומנע את ה-2-0 של קריית שמונה. 1-0, זאת הייתה גם תוצאת הסיום. הפועל קריית שמונה מנצחת ושומרת על מאזן מושלם בגביע הטוטו. סכנין ללא נקודה בשלושה משחקים.
4: גם תיקו יספיק לכם, אבל אני בטוח שאתה רוצה לנצח את הפועל חיפה.
5: ראשית, אנחנו רוצים כל הזמן לנצח. אני חושב אבל שבאמת אנחנו צריכים לדעת, יש פה קבוצה צעירה ודי חדשה, וצריך לדעת להרגיל אותם. לדעת לנצח, שזה דבר סופר חשוב, וזה בכלל לא רלוונטי מול מי אנחנו משחקים ומה הפרש התקציב, זה משהו שצריך להיות, אני מאוד רוצה להביא את זה השנה.
6: האמת, אני יוצא במשחק הזה עם הרבה דברים טובים, בטח במחצית הראשונה. כל עוד שחקנו 11 מול 11, אז היינו שווים, עשינו התקפות מצוינות, צריכים לשבור את הלחץ שלהם עם המון ילדים בהרכב, שדרך אגב הפתיעו אותי לטובה. התוצאות בגביע הטוטו זה לא הדבר הכי חשוב, בטח בטח שאתה בונה קבוצה חדשה. אני בטוח שאנחנו נהיה מוכנים לליגה.
0: אז כך נראית טבלת בית א' לפני המחזור האחרון, קריית שמונה והפועל חיפה מושלמות. במוצאי שבת הן נפגשות למשחק על כרטיס לחצי גמר גביע הטוטו, שידור ישיר בערוץ הספורט. עמרי אפק מצטרף אלינו מנתניה, לילה טוב עמרי, עם שלושה הפסדים בשלושה משחקים, עד כמה חמור המצב של סכנין ואבוקסיס?
7: הלאה, ערב טוב. אז אנחנו רגילים לזה שסכנין מתחילה את העונה באיחור, בדילי, לא עוברת בקרה, כל פעם גביע הטוטו אצלה כל עונה, זה דרמות. השנה היה נדמה שסוף סוף דברים מסתדרים, מאורגנים, עברה בבקרה, אבל לא רואים את זה על הדשא. הסגל של יוסי אבוקסיס רחוק מלהיות גמור, חסרים לה המון שחקנים מהקישור ומעלה. איכשהו דברים עדיין לא מתחברים, ושוב סכנין תימדד בליגה. גביע הטוטו כרגע היא קבוצה לגמרי בבנייה, היא קבוצה שעוד לא מתחברת, היא מפסידה משחקים, ולפי מה שאבוקסיס משדר לכולם, לאוהדים, לתקשורת ולשחקנים שלו, שעד שלא נראה אותה בליגה עם סגל מלא, היא קבוצה שאין מן הציפיות, ככה זה נראה עד עכשיו, נצטרך חכות לליגה ולראות מה היא שווה באמת, כדי לא להילחם על הירידה.
0: תודה רבה, עמרי. ביום חמישי נקבל עוד שלוש נציגות ישראליות במפעלים האירופאים, כאשר אחת מהן, הפועל תל אביב, מנסה לסגור את אחת העסקאות החשובות שלה הקיץ. שוב שלום אדר, עדכני אותנו במצב עסקת אוסו.
8: אוסו או אוסו, אנחנו עוד לא יודעים בוודאות, אבל כן אפשר להגיד.
0: אני שאלתי גם את הצ'אט ג'י-פי-טי וגם את הג'מיני.
8: כן, אז הבנתי שזה עניין של ז'רגון מקומי, לעומת איך הישראלים יגידו את זה. בוא נראה קודם כל שהוא יחתום, כי כרגע הוא סיכם בהפועל תל אביב, עבר היום בדיקות רפואיות, זאת אומרת, ביצע את הבדיקות הרפואיות, אבל אני כן אציין, השחקן הזה היה אמור במאי האחרון לחתום בויקטוריה פלזן, לא עבר בדיקות רפואיות, ולכן הפועל תל אביב במשנה זהירות מגדילה את מכסת הבדיקות שעושים בדרך כלל, שולחת את הבדיקות גם לפיענוח בארץ, זאת אומרת, הבדיקות נעשות כן בסרביה, אבל נשלחות לפיענוח כאן בארץ. עוד אין תוצאות של הבדיקות שלו, רק מחר אמורות להתקבל, כך מקווים, אמורות להיקבל תוצאות הבדיקות, ואם הכל יעבור כשורה, אז הוא יחתום בהפועל תל אביב, ואפילו אולי יספיקו לרשום אותו לצמד המשחקים באירופה. כמובן שביום חמישי הוא לא ייקח חלק, הוא לא שיחק ממאי, אבל אם הכל יתקדם כמו שצריך, אז אולי נראה אותו בגומלין.
0: והאם בזה יסתיים מסע הרכש של הפועל תל אביב בקיץ הזה?
8: לא. הפועל תל אביב מחפשת מגן שמאלי, זה בגזרת הישראלים שעוד צפויים להצטרף לקבוצה של יניב ברדה. כן צריך להגיד שאוסו זה הרכש המרכזי, זה הרכש היקר, אם וכאשר זה יהיה הרכש אולי הכי יקר בתולדות הפועל תל אביב, תלוי איך מסתכלים על זה, כי כן צריך לציין שזה גם חלק מעסקת לואיזו שעבר לכוכב האדום. לכוכב האדום יש איזושהי בעיה תזרימית, במקום לשלם מזומן, הם למעשה חלק מהסכום הלואיזו ישלמו באמצעות השחקן, אבל מעבר לזה גם בגזרת הזרים עוד יכולים להיות שינויים בהפועל תל אביב. הם כן עדיין מסתכלים על שחקנים זרים לגזרת ההתקפה. כן נגיד על אוסו, הוא בעיקרון כנף ימין, אבל מיועד לשחק גם חלוץ, גם עשר, גם כנף שמאל. הפועל תל אביב כן מסתכלת על עוד שחקנים זרים גם לגזרת ההתקפה. אז עוד לא נאמרה המילה האחרונה מבחינתם במובן הזה.
0: בואי נעבור מהאדומים של תל אביב לצהובים. איפה עומדות ההכנות שלהם לקראת המשחק מול צסקה סופיה?
8: אז מחר הם אמורים להמריא לבטומי, מיד אחרי שיערכו אימון מסכם בקריית שלום. ויש בשורות טובות מכיוון מכבי תל אביב, כי אסנטה ומשפטי שלא נכללו בסגל המשחק האחרון באירופה, כן קשירים, השלימו אימונים מלאים, וימרים עם הקבוצה לבטומי. בליץ' כמובן שלשום עבר ניתוח, לא ייקח חלק במשחק הזה. גם מדמון, ככל הנראה, לא יוכל לקחת חלק בצמד המשחקים, לא מצליח להשלים אימון מלא, לא קשיר עדיין, אבל כן יכול להיות שאנחנו נראה את סוקלר, החלוץ החדש של מכבי תל אביב, זוכה לדקות ראשונות. כמובן נהיה חכמים יותר מחר אחרי האימון המסכם.
0: ונסיים עם הנציגה האחרונה שלנו במפעלים האירופאים, ביתר ירושלים. מה מצבו של ירדן שוע לקראת המשחק מול אוסטריה וינה?
8: אז חדשות טובות לאוהדי ביתר ירושלים, ירדן שוע קשיר, הקפטן קשיר. ישיר יוכל לקחת חלק בצמד המשחקים הקרוב, וגם צפוי לחזור ל-11 של אלמוג כהן, זה יהיה ככל הנראה על חשבונו של קלו, ועוד חדשות טובות, גם תומר יוספי, גם גדרני, שלא היו כשירים, השלימו אימונים מלאים.

0: צפויים גם הם לקבל דקות ראשונות לעונה הזאת. שון וייסמן צפוי להמשיך בחוד של אלמוג כהן. כן, יש, צריך להגיד, איזושהי אכזבה קלה, כי הצפי בהתחלה היה ל-4,000 מועדים של ביתר ירושלים, אבל בסוף הפן הכלכלי משפיע גם על האוהדים, ועכשיו הצפי המעודכן הוא בין 1,000 ל-1,500 אוהדים שיגיעו לתמוך בקבוצה.
1: אוהדים אוהבים לשמוע חדשות טובות, תבואי יותר עם חדשות טובות. תבואי עם חדשות שחוזרים לארח בישראל. אנחנו כולנו מחכים לחדשות האלה.
0: הלוואי שאני אהיה זו שאזכה לדווח את זה.
1: אדר יעקבי, תודה רבה.
0: תודה.
1: מחר יתקיים דיון ראשון וגורלי בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל בפרשת האירועים של עירונית טבריה, דיון שעלול להשפיע על עתיד העונה הקרובה. עומר שרבי מצטרף אלינו בנושא הזה. לילה טוב, עומר. מה טבריה מכינה לדיון מחר?
2: לילה טוב, בהחלט. עירונית טבריה עומדת מחר בפני דיון גורלי, דיון ראשון בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, וקו ההגנה שלה הוא בעצם התקפי, התקפי מאוד, כפי שאנחנו ראינו מתחילת הפרשה. בטבריה עומדים לנסות לגמרי להפריך את כל ההליך המשפטי, עומדים לטעון שהחקירה, שהחוקר הגיעו עם אינטרסים, שהיא מה שנקרא מזוהמת, יש להם טענות קשות כלפי ההתאחדות, כלפי טובי ההתאחדות, ומצידו הגיש כתב אישום חמור, אבל לא המליץ לשלושת הדיינים ישבו בהליך על עונש, ובעצם מותיר את זה פתוח. העונשים האפשריים יכולים להיות גם הורדת ליגה מיידית, גם הפחתת נקודות, גם פסילה של מספר משחקים. מבחינתה של עירונית טבריה עומדים ללכת עם ההליך הזה עד הסוף. צריך להזכיר, הפחתה של 6 נקודות מהעונה שעברה כבר יש לשחקני עירונית טבריה ואנשי המועדון, כך שבאמת עומדים להילחם על עתיד המועדון לקראת העונה שמצפה להם בליגת העל. לפני המשחק הערב מול מכבי חיפה, בו עירונית טבריה מפסידה, אריה קלמנזון פוגש את השחקנים ומנסה לדבר איתם, להרגיע אותם, להגיד להם, אתם תתעסקו בכדורגל, אנחנו נתעסק בכל ההליכים המשפטיים. בוא נשמע את זה.
3: אנחנו מחר מתחיל את המלחמה על הקבוצה. פיתחנו עורכי הדין הכי טובים שיש היום בישראל לנושא הזה. אנחנו מאמינים בקבוצה, מאמינים מה שקרה, מאמינים לכם. אנחנו נעשה את הכל. הקבוצה הזאת נמשיך בליגה קהל. וגם תישאר בליגת העל,
1: על הרבה חמתם,
3: שכל אלה שלא רוצים את זה.
1: מי שעובר קיץ מתוח גם, מסיבות אחרות לגמרי, מאשר אלה של טבריה, הוא מנור סולומון, ששוב מחפש בית חדש. האם הוא יחזור לשחק בלונדון העונה? חוזרים אליך, יגאל. שוב שלום, איפה עומדים המגעים שאמורים להנחית את כוכב נבחרת ישראל בווסט-האם?
4: כמו שזה נראה כרגע, שום דבר לא יעצור את מנור סולומון מלעשות את המעבר לקבוצה נוספת באנגליה. הוא מאוד מאוד רוצה להישאר בממלכה הבריטית, גם אם מדובר בקבוצה מהצ'מפיונשיפ, אבל צריך להגיד, מדובר בקבוצת פאר לכל הדעות. אפילו הל סיטי נכנסה לתמונה, אך נראה שהכיוון הוא ווסט-האם, שנמצאת במסע ומתן עם טוטנהאם בנוגע לדמי השחרור שלו. הפעם מתעקש הישראלי לא לעבור בעוד השאלה, כפי שראינו בשנים האחרונות, אם זה לידס, ויאריאל ופיורנטינה. הפעם הוא רוצה לעבור בעברה קבועה, וווסט-האם אכן רוצה אותו, ראה בו בורג משמעותי. מנור סולומון רוצה לתקוע יתד, בעצם מאז שחטר דונייצק הוא לא רושם יותר משנתיים רצופות במועדון. מאמין שווסט-האם זו התחנה הנכונה עבורו, כפי שנחשף לראשונה באתר ערוץ הספורט.
1: תודה רבה, יגאל. נדב, ווסט-האם, קבוצה שקשרים ישראלים מוכשרים מכירים טוב מאוד מהכדורגל שלנו. תחנה טובה למנור סולומון?
5: אני חושב שכן. תראה, טוטנהאם, קודם כל, עם קבוצה שהייתה בבעיות, כמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, והם עושים הכל כדי לחזור למקומות שהם בהם הם משקיעים הרבה מאוד כסף, היו שחקנים ברמה מאוד גבוהה, ומנור סולומון, נכון שהוא משחק במסע המשחקים באוסטרליה וניו זילנד, אבל הוא לא, גם אם הוא יישאר, הוא לא יהיה שחקן הרכב. הוא רוצה לשחק, וזה ברור, וווסט-האם זה מקום מצוין עבורו, מכמה סיבות. קודם כל,
1: לונדון, שם, לונדון, לפני הכל.
5: קודם כל לונדון, אין ספק, אין ספק, למרות שהוא היה בליץ ולא היה לו רע בכלל בליץ. אפרופו ליץ, שהוא זרק בליץ זה היה בליגה השנייה, והוא היה מדהים, באמת הוא מדהים, הוא עזר להם לעלות ליגה. ואתה יודע, התחושה היא שמנור סולומון לקבוצות גדולות בפרמייר ליג זה גדול עליו, אבל קבוצות מהסוג הזה גדולות בליגה השנייה, או כאלה שמועמדות לעלות, זה מתאים לו כמו כפפה. זה קבוצות התקפיות, זה קבוצות שצריכות את השחקנים ההתקפים. הל סיטי, עם כל הכבוד, עונה פרמייר ליג, תהיה קבוצה תחתית, והם כל הזמן יהיו בהגנה. הוא צריך לשחק במקומות שמתאימים לו לקבל את הכדורים, אני חושב שזה מצוין. ווסט-האם, בוא נגיד, זה די ברור, היא קבוצה שצריכה לעלות ליגה, זה בכלל לא שאלה. קבוצת פרמייר ליג לכל דבר, שנפלה, אבל היא תחזור. אז זה נראה לי מתאים.
1: אם הוא יצליח להיות קבלן עליות של הצ'מפיונשיפ.
5: למה לא?
1: לא רע בכלל. נדב, יש לנו עוד עניינים. מיד.
6: השידור בחסות

0: תפוזינה סינגרסרה, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
1: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באהו הלינק יהוד מונסון.
4: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
5: מספר אחת יש רק אחד.
6: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
7: אצלנו בהמשך המהדורה, הפועל ירושלים ממשיכה להיבות את הסגל, הסנטר דושן מילטיץ' חתם לשנתיים במועדון.
8: מקווה שנראה מכבי נתניה שמחה, לוחצת.
9: ונגיע אחרי רחוק שאפשר.
7: התקציב שעלה, הרכש ממכבי חיפה וגם היהלום המסקרן מכולם. פרויקט פתיחת העונה נמשך והפעם מכבי נתניה של רוני לוי.
10: מה ההישג השיא של נבחרת הכדורסל באליפות אירופה? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
11: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
12: ניגל! יש!
13: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
14: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
17: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
18: אל תיתנו ליופי לבלבל.
19: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
20: Everyone knows who the big winner is. Talaran's new operating system.
21: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
7: אנחנו ממשיכים הלילה עם פרויקט פתיחת העונה, והפעם, אחת הקבוצות המסקרנות של הקיץ, מכבי נתניה המתחדשת של רוני לוי.
22: אחרי עונה מנומנמת, חילופי מאמנים, השמצות ושמינייה מביתר ירושלים, מכבי נתניה מכוונת העונה לחזור לפלייאוף העליון. רוס קסטין, הבעלים, הגדיל את התקציב מהעונה שעברה, גם כדי שלהצהרות שלו, על כך שהוא יחזיר את היהלומים לימים הגדולים, יהיה כיסוי, ועדיין נתניה רחוקה מהמועדונים הגדולים מהבחינה הכלכלית. בגזרת הרכש, רוני לוי עבד מהר והחתים קודם כל שחקנים מנוסים עם רזומה. דור חוגי וגיאורגי מורוזוב הגיעו מביתר ירושלים. אלון הזוגי יהווה סוף סוף תחרות לקפטן, קרם ג'אבר. שוער זר יצטרף, אבל הבשורה הכי משמחת היא צירופו של דולב חזיזה ממכבי חיפה. בקרוב יגיע עוד בלם, קשר זר כנראה במקומו של עזיז וואטרה המאכזב, ועוד שחקן כנף צעיר עם פוטנציאל אפשרי מחול שישלים את הפאזל. על פניו, כך ייראה ההרכב הקלאסי של מכבי נתניה, סמואל סילבה בשער, בקרי קונאטה שנשאר, ובלם זר נוסף שיגיע יצטרפו למגנים החדשים. בקישור, מקומם של מאור לוי, אוז בילו, בסם זערור המובטח, וחוגי עוד דבו התחרו על המקום בחוד, וחזיזה מן הסתם מתחרה עם שחקן כנף זר על העמדה השמאלית בחלק הקדמי. על הספסל יחכה הכישרון הצעיר ירין אבוחצירה, בן 16 בלבד, שבנתניה טוענים שזו רק שאלה של זמן עד שיעבור לשחק בליגה טובה הרבה יותר. רוני לוי מקבל הזדמנות לבנות משהו שהוא יותר מאמין בו. המאמן שהרשים את הבעלים הצליח לשכנע אותו שרק צעירים בליגה פה זה לא יעבוד, לא על הדשא וגם לא על הקהל, ולכן הגיעו שחקנים מנוסים ובעיקר כאלה שיודעים גם לאחד חדר הלבשה, דבר שהיה מאוד חסר בשנה שעברה. מערכת היחסים בין הקהל להנהלה כבר ידע ימים יפים יותר. קסטין רחוק מהאוהדים וגם לא שומר איתם על שום אינטראקציה. המנכ״ל גילב לא האיש הכי אהוב על הקהל, ואגב זה בלשון המתה, וכרגע האוהדים לא ממהרים לרכוש מינויים. התקווה של נתניה היא שפתיחת העונה הטובה בגביע הטוטו תשליך על הליגה, ומשם גם הקהל הרדום, ויש אלפים כאלו, ייתן אמון ברוני ובשחקנים שלו. אם זה יקרה, הסיכוי להיות בפלייאוף העליון, ואולי אפילו להתחרות על כרטיס לאירופה, בהחלט בר השגה.

0: הזו. נשלוט בכל המדינה. מכבי נתניה בשבילי זה הגנטיקה שלי, שסבא שלי אלברט גזל שיחק בקבוצה והביא אליפויות, ושדוד שלי רביד גזל גם שיחק בקבוצה, ובעזרת השם יבואו היורשים.
1: מגיל 3 אבא שלי לקח אותי למגרשים, מאז התמכרתי, נדבקתי במחלה.
2: מהרגע שאני קם בבוקר עד הרגע שאני הולך לישון, המצב רוח שלי תלוי במכבי נתניה, אם מנצחים אני שמח, אם מפסידים אני עצוב.
0: גדלתי בקופסה.
1: רוצים לקפוץ?
0: שם התאהבתי בך, מאז ועד המוות, אני אוהב אותך.
1: קודם כל אני מקווה שמבחינת אוהדים נביא את הטון שלנו ביציע, ניתן בראש, ניתן פייט לכל הקבוצות בליגה.
0: מקווה שנראה מכבי נתניה שמחה, לוחצת.
2: ונגיע הכי רחוק שאפשר.
0: מי שאני חושב שיספוף את הקבוצה השנה זה מתאוס דאבו. הוא ייתן לנו את התפוקה שהוא צריך, ומקווה מאוד שהוא לא ימחר או ילך לאיזה קבוצה אחרת.
2: אני אלך דווקא על אסם זערורה, שנראה שחקן הכי טוב כרגע. מקווה שרק יצליח וימשיך ככה.
3: תרוץ תרדוף את הסיגה, מקום ראשון בליגה.
2: אני מאוד מקווה שניקח כבר תואר, כי מגיע לקהל הזה, מגיע לאוהדים.
0: מתי נראה תואר? זו שאלה טובה. מקווים מאוד שבעזרת השם השנה.
1: ושנראה תואר, המדינה לא מוכנה למה שיקרה פה.
0: עכשיו כולם לשיר, ניתן לך את הכל, נדחוף אותך מכבי, עד שיבוא הגול. עלה, עלה, עלה.
4: שיהיה בהצלחה. הניסיון להדיח את ג'יאני אינפנטינו, נשיא פיפה, המשיך לצבור תאוצה גם היום. המבקרים על הניסיון שלו למסחר את המונדיאל רק הולכים ומתרבים, כולל חבריו הקרובים ביותר של אינפנטינו, ווופה במקביל מגבירה את הלחץ שלה כדי ליצור זעזוע. נדב, המהלך הבא של ווופה, חרם על מונדיאל המועדונים ועוד אירועים של פיפה, לאן כל הסיפור הזה הולך?
5: וזה לא נגמר פה, כי יש גם חדשות של השעות האחרונות, אז... קודם כל, יותר ויותר מדינות, התאחדויות, ששלחו מכתבי תמיכה באינפנטינו לפני שהפרשה הזאת פרשה, לקראת הבחירות שיהיו במרץ, מושכות את המכתבים האלה בחזרה. ווילס התחילה עם זה, שוודיה, סרביה וכן הלאה וכן הלאה, מדינות בעיקר מאירופה, אבל בהמשך יגיעו גם מדינות מצפון ומרכז אמריקה, מהקונקקף. חלק מהאנשים הקרובים ביותר, לאינפנטינו, כולל מזכ"ל פיפ"א, מתיאס גרפסטרום, יוצא נגדו. ארסן וגר, מנהל הפיתוח העולמי שהוא מינה, יוצא נגדו. והשיא הגיע, ממש בשעות האחרונות, הנסיך אלי מירדן, שהוא נשיא ההתאחדות של ירדן, אומר שמה שאינפנטינו עושה זה סחיטה. הוא אומר שאימו על ההתאחדות הירדנית, כמו על התאחדויות אחרות, אם לא תתמכו באינפנטינו, לא נעביר לכם את הכספים שהבטחנו לכם. זאת אומרת, זה כבר הופך להיות באמת פלילי. ווופה, אגב, שלחה מכתבים לכל מי שמעורב, קודם כל, לא להשמיד מסמכים. אתה מבין לאן זה הולך. אינפנטינו עצמו נמצא במרוקו, מאז מרוקו אחת המדינות שכן
4: תוכלו. הדבר המדהים, אני רוצה לשאול אותך מה עבר לו בראש, אבל מצד שני אנחנו חיים בעידן שבו אנשים עושים דברים מהמקפצה, בלי להתחשב בכלל במה יגידו, איך יגידו, והכל עובר בצורה חלקה. ואיכשהו, אתה יודע, יש גם ברקע את הסיפור של פיפה שחייבת להרים המערכות של המונדיאל, מיליון דולר לכל אחת, היו התחייבויות של כל מיני בכירים, זה לא נכתב בשום מקום, אין איזשהו חוזה, אבל כן יש הקלטות. בקיצור, כן צרעות שלם.
5: כן, צרעות שלם, והכל בסוף מתמקד באיש אחד. הרי את כל המהלך הזה הוא יזם, לא ברור עדיין מי האנשים שהיו בסוד העניינים, אבל אם כן היו מעטים, אולי מספר מועט של אנשים, המזכ"ל שלו לא ידע. האנשים הבכירים ביותר, הקרובים ביותר, לא ידעו בכלל, הם קראו על זה בתקשורת, ארסן וגר. יכול להיות שהוא משקר, אבל אם ארסן וגר נאמין לו, הוא אומר, אני אפילו לא ידעתי מזה, קראתי בתקשורת. הוא מכנס ביום רביעי, היום זה יום שלישי, נכון? מחר. הוא נמצא במרוקו מאז תחילת הפרשה, מרוקו אחת המדינות שתומכות בו, מרוקו המדינה שאמורה לארח את המונדיאל הבא, שרוצה גם לקיים את הגמר אצלה ולא בספרד, אז זה חלק מהעניין. הוא מקיים מחר פגישה מיוחדת, עם מי בדיוק אני לא יודע, מי יישב איתו, אני מניח שהאנשים המועטים שעדיין תומכים בו, כדי להחליט מה לעשות. אני לא באמת חושב שמחר הוא יודע על התפטרותו, קשה לי להאמין, אבל... זה הולך לכיוון ש... הוא לא יוכל להישאר בתפקיד. אם הוא יצליח למשוך עד הבחירות במרץ, קשה לי להאמין, כי באופה מבינים שעכשיו זה הזמן להדיח אותו בצורה כזאת או אחרת, או להדיח אותו. יש גם דרכים לעשות את זה, להיכנס ישיבה שלא מן המניין, או לחכות שהוא יתפטר בעצמו, כנראה שזה לא יקרה. הדברים רק הולכים ומסלימים מיום ליום.
4: חתיכת ציפור, אני מחכה כבר לדוקו שאחרי, ורעיון עוד איזה 5 שנים. בוא נעבור מאינפנטינו שלא פספס כמעט משחק במונדיאל, למישהו אחר שהיה במונדיאל בלא מעט משחקים יחסית, הוא דח בשמינית הגמר באותו קאמבק מפואר של ארגנטינה מול מצרים. מוחמד סלאח, האם הוא בדרך לחתום בליגה הטורקית?
5: כן, ולא בפנרבחצ'ה, ולא בגלת השרי, ולא בבשיקטש, אלא בטראבזון ספור. שאומנם הקבוצה הרביעית, נקרא לזה, בהיררכיה הטורקית, אבל היא לא מגיעה מאיסטנבול, אלא מאיר שדה. על פי כל הדיווחים, גם התקשורת המצרית אגב, החוזה כבר כמעט סגור, הוא נמצא כרגע בחופשה ביוון, המטוס הפרטי מחכה רק שיסכים לעלות עליו, הוא מגיע לטראבזון כדי לחתום על החוזה, אם זה יקרה, זה סיפור מטורף, תסכים איתי, אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של הפרמייר ליג, הכובש השלישי בהיסטוריה של ליברפול, אחרי כל השנים הארוכות שלו בליברפול, בליגה הטורקית ובטראבזון ספור, בוא נחכה עם זה, לראות אם זה אכן קורה.
4: זה באמת הסיפור הגדול, אני חושב, ההשפעה שלו על הליגה הטורקית, ואיך זה הולך לשנות את מאזן הכוחות שם.
5: הייתי מוסיף היורה של טוני וואקמה בטראבזון ספור, אבל בסדר.
4: התגעגע לטוני וואקמה, איזה שחקן. אני חושב שגם באר שבע, למרות שהיא ניצחה, מתגעגעת אליו. לאוסקר גלוך יש שוער חדש באייקס, שם שכולנו מכירים טוב.
5: כן, אוסקר גלוך, אייקס, יותר נכון, עם ג'ורדי קרויף, המנהל המקצועי, ממשיך להביא אנשים ממקומות שהוא מכיר, ברצלונה, וכן, טרשטגן, תראה, הנה, אוסקר אומר לו שלום, טרשטגן השוער הגרמני, שעבר גם פציעות, זה היה בברצלונה בשנים האחרונות, ולא ממש שיחק בשנתיים האחרונות, אבל עדיין, אם הוא קשיר, אז הוא יכול לעזור מאוד לאייקס, שמנסה לחזור לאיפה שהיא הרגילה להיות בצמרת של כדורגל ההולנדי, מה שלא ממש קורה בשנים האחרונות, אז מרק אנדרי טרשטגן, השוער החדש של אייקס.
4: יפה, מקווה שתהיה לו פחות עבודה, ובעיקר גלוך בצד השני, לתקוף את השוער היריב. נדב ויעקבי, תודה רבה. יאללה טוב. הפועל ירושלים ממשיכה להשלים את בניית הסגל שלה. נועה פופלינגר מדווחת כי הקבוצה מהבירה החתימה רשמית את הסנטר דושן מילטיץ' לשנתיים. הסרבי בין ה-28 מגיע לקבוצה של סאשה אוברדוביץ' אחרי שסיים את העונה בליגה הלבנונית. לקח אליפות ממש לפני כמה ימים, ובקריירה שלו הוא שיחק בין השאר בפרטיזן בלגרד, ז'ירונה, ושלונסק ווצלב מפולין. בעונה החולפת שיחק בקלוז' הרומנית, במדעי העמיד ביורוקאפ, שורה סטטיסטית נאה של 12.5 נקודות למשחק, יחד עם 7.5 ריבאונדים, ולמעלה משני אסיסטים. בשבוע שעבר, כאמור, הוא הוביל את אל ריאדי הלבנונית לאליפות, שכרו נעמד בכ-$750,000 לעונה. נבחרת הנערות של ישראל נעלה היום את שלב הבתים של אליפות אירופה דרג ב' נגד אוקראינה, ורצתה להשלים ניצחון רביעי בארבעה משחקים שיעלה אותה לרבע הגמר מהמקום הראשון. הפתיחה הייתה צמודה, ומי שהובילה את ישראל הייתה מאיה זילברשלג, שסידרה לנבחרת של רועי אייזנברג יתרון קטן 11-5 אחרי 5 דקות. הסיפור של המשחק היה עיבודי הכדור. אוקראינה רשמה 25 עיבודים לעומת 11 בלבד של ישראל, וזה הוביל הרבה פעמים לנקודות מהירות בצד השני של המגרש, במקרה הזה סל של מעיין גורי. אחרי 3 רבעים צמודים, ישראל פתחה מבהירים ברבע האחרון, רבע חלומי שבו היא הביסה את היריבה האוקראינית, 31-11. זילברשלג תפרה בסך הכל 23 נקודות, גם תמר קרמי בלטה עם 22 נקודות, ישראל שיטה לניצחון משכנע 80-59, והיא מסיימת את השלב המוקדם במאזן מושלם של 4 ניצחונות ב-4 משחקים. אז כאמור, נבחרת הנערות מסיימת את השלב המוקדם במאזן מושלם, והיא מעפילה מהמקום הראשון לרבע הגמר, שם היא תתמודד מול הנבחרת שתסיים שנייה בבית מספר 1, את זה נדע מחר. אחרי ניצחון הבכורה באליפות אירופה אתמול, נבחרת הנוער בכדוריד ידע שניצחון נוסף היום מול מונטנגרו יבטיח לה את העלייה למשחקי דירוג 9-16 וגם ימנע ממנה ירידה לדרג ב'. השחקן של נבחרת הנוער בטורניר הזה הוא הקפטן יונתן פלח,

0: הציץ 14 שערים בניצחון על שווייץ אתמול, וגם היום מרשים כבר מהפתיחה. בגיל 17, המקשר של הפועל ראשון לציון נחשב לכישרון המבטיח בארץ, והוא קבע 7 שערים כבר במחצית הראשונה שהסתמה ביתרון 16-13 לישראל. מי שעוד בלד בנבחרת של דור רוסו היה הפיבוט מנס ציונה, גב דגני, עם 4 שערים, אבל פלח היה באמת רמה מעל כולם, והשלים משחק שני ברציפות עם 14 שערים אישיים, בסיום 31-27 לישראל, שתשתתף במשחקי הדירוג 9-16 באליפות אירופה, וגם החלום על אליפות העולם חי וקיים. נזכיר, 14 המקומות הראשונים באליפות אירופה יעפילו לאליפות העולם שתתקיים בגרמניה ב-2027. פרנקו ברזי, מגדולי כדורגלני איטליה, הובא היום למנוחות באירוע שרק המחיש איזה חותמת ענקית הוא השאיר אחריו. כתבתו של רז פוגל.
1: עם התמונות המצמררות הללו הובא היום למנוחות פרנקו ברזי, אגדת כדורגל איטלקי ומעל הכל אגדה אמיתית של מילאן.
2: פרנקו ברזי stato un grandissimo giocatore come detto tu, però era uomo di poche parole, ma quella parola che lo diceva veramente dovevo sentire perché è uno che ha vissuto e sapeva veramente come si giocava il calcio, quindi stare vicino a uno, una persona come lui era veramente stato importante per me.
3: Ah, io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni, maturo, insomma non ne nascono spesso persone così.
1: כיאה לסמל ענק, טקס ההלוויה נערך במילאנו בבזיליקת סנט'אמברוגיו. אוהדי הרוסונרי לא שכחו להגיע ולהצדיע, וגם עשרות כוכבי עבר באו לחלוק כבוד אחרון למי שנחשב לאחד משחקני ההגנה הטובים בכל הזמנים.
4: La rivalità sportiva è quella che viene in campo, poi fuori ci sono uomini corretti, portatori di grandi valori e credo che Franco ne abbia portato uno che si sta perdendo in questi ultimi decenni, che è quello del senso di appartenenza, il fatto di essere uno degli ultimi capitani rimasti.
5: Così come a quella del calcio in generale, non è un caso che sia amato da tutti, i tifosi non soltanto quelli del Milan. L'amore nei confronti della maglia azzurra, che per noi è un ricordo dei giorni lieti.
1: ברזי במילאן זה מעבר לסיפור אהבה, זה סיפור של משפחה. הבלם העביר את כל 20 שנות הקריירה שלו במילאן במדי הרשם 719 הופעות. ברזי זכה ב-18 תארים במילאן שכללו 6 אליפויות ו-3 זכיות בליגת האלופות. הערכה אליו מגיעה מכל רחבי איטליה, כי במדי האזורי ברזי רשם 81 הופעות, היה חלק מהזכייה במונדיאל ב-1982, ובגמר ב-94 אפילו ענד את סרט הקפטן.
6: No one talk about the Champions League. No one talk about the Scudetto that they won, that he won. Everyone says one thing about football and it is like when we went to Serie B he didn't leave us and that is something special.
1: בעוד הנוכחות של המועדון הורגשה בכל פינה, הקבוצה הבוגרת עצמה נמצאת בהכנה באוסטרליה, שם הם יפגשו את היריבה העירונית אינטר למשחק ידידות שיכלול מחווה למספר 6 האגדי.
6: Franco teaching us that achievements is really good and it's good for our ego. And it's really important in our life, but the most important thing in the end is the character, is who you are, not what you achieve, and that is something really important.
1: אמנם זה היה מצעד מרהיב של אצולת הכדורגל האיטלקי, אבל את ההצגה גנבו האוהדים המסורים של מילאן שהראו, ולא בפעם הראשונה, שהקפטן האגדי שלהם לעולם לא יצעד לבד.

איזה אגדה. עכשיו, תחזית מזג האוויר. מזג האוויר הלוהט בפריז אמור להתקרר קצת מחר באליפות אירופה בשחייה במים פתוחים. המשחק בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה בגביע הטוטו, השחקנים הולכים להזיע הרבה. באליפות העולם באתלטיקה עד גיל 20 באורגון, צפוי להיות אפילו יותר חם מישראל.

0: מזג אוויר דומה גם במשחק של פנתנייקוס, קבוצתו החדשה של קינגס קנגווה, מול צסקה 1948 במוקדמות הקונפרנס ליג.
1: תחזית מזג האוויר בחסות היבל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
2: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
3: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
4: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי, XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
6: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
7: טוב שואל.
6: מגדל, רואים רחוק.
8: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט, מקבל כרטיס טיסה, מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
0: זהו, אנחנו סיימנו, נהיה כאן גם מחר, באותה שעה כמובן, ב7, מהדורת הערב של חדשות הספורט. עד אז שיהיה לכם לילה טוב, שחצפי המענה רלי.
1: שידור בחסות.
10: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
13: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
14: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
15: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.

0: בקטנה שיפוטכם אתם בחרתם. היעד המושלם עבור מנור סולומון הוא וסטאם. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
1: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
2: סלמה החצי, קונצרט.
3: מאזדה CX-5 החדשה?
2: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי תופס.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחריף. אוף!
9: ניסן קשקאי אי-פאוור. המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
10: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
11: חמש רדיו.
12: הפודקאסטים של חמש רדיו.
13: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
14: שלום לכולם, פרק מספר 346 של הנוסע המתמיד, וחזרנו לארץ הקודש, חזרנו למציאות. עוזי דן באולפן ולא מדבר איתנו בטלפון מאמריקה.
15: אלן, אלן.
14: אתה שבוע בארץ, בדיוק. אני קצת יותר, אנחנו 9 ימים מאז גמר המונדיאל.
15: זהו, חזרנו למוזיקה רגילה.
14: זהו, כבר תופסים אמריקה, זה כבר היסטוריה, נכון? בשבוע שעבר עוד הקלטנו פרק, אני ואקרמן, שעה וחצי, ותחנו גם את הגמר, וגם את כל הטורניר, ועלית גם בהקלטה מאמריקה, כי זה היה אצלך באמצע הלילה. ולכאורה הכל נגמר. אתה יודע, אנחנו פה פודקאסט של כדורגל עולמי. כדורגל ישראלי חזר, וקבוצות ישראליות משחקות, ויש גביע טוטו, ודרבי חיפאי, ודרבי פתח תקוואי, וכל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו כאן, במקום המיוחד הזה שלנו, נמשיך גם היום לעסוק במונדיאל, כי יש דברים שפחות דיברו עליהם, מסיבות כאלה ואחרות, ואנחנו נדבר על כך. בעיקר כמובן נעסוק בשתי הנבחרות ששיחקו בגמר, לא נדבר על כל המונדיאל כי זה כבר זהו, עברנו, אבל היו דברים בגמר עצמו ובעקבות הגמר שאנחנו ממשיכים לקבל ריקושטים כל הזמן והתפתחויות ועוד יקרו דברים, לא הכל נגמר. למשל, מסי, סקלוני עדיין לא דיברו ולא אמרו מה קורה איתם, ממשיכים, לא ממשיכים, אנחנו לא יודעים. תכף תגיד לי מה דעתך, אבל לפני הכל עוזי, קודם כל, איך הייתה הנחיתה? היית, מה זה, חודש וחצי בארצות הברית?
15: חודש וחצי...
14: במקסיקו.
15: זה לא, תשמע, נחיתה, אתה יודע, להגיע הביתה, לא משנה, זה אין כמו בבית.
14: אין כמו בבית.
15: אין כמו סלט ירקות נורמלי, אין כמו הים של תל אביב והרצליה.
14: מסכים איתך.
15: אבל, שלא לדבר על המשפחה כמובן.
14: ברור.
15: אבל, תשמע, זה באמת היה מאוד מאוד ארוך, והחודש וחצי זה גם היה... על יבשת שלמה. זאת אומרת, כן. באמת יבשת שלמה.
14: אני גם הייתי בקנדה, אתה היית במקסיקו.
15: כן, וטיסות,
14: וארוך, ארוך, ארוך מאוד.
15: ארוך מאוד. עכשיו, אתה יודע, אנשים שומעים, מה אתה...
14: לא, לא, אנחנו לא מתלוננים.
15: זהו, אנחנו לא מתלוננים.
14: זה לא התלונות.
15: בדיוק.
14: זה לספר.
15: לגמרי.
14: נהננו.
15: אני חושב שבסך הכל, זאת אומרת, פחת כדורגל, המונדיאל טוב.
14: כן.
15: אני הופתעתי לטובה, זאת אומרת, אתה יודע, בגלל ההגדלה וכו', דיברנו פה הרבה על ההגדלה, כולנו היינו נגדיו.
14: נחרדנו אפילו קצת.
15: כן. אז יכול להיות שזה...
14: היו דברים קצת מביכים, אבל...
15: כן, לא, אבל יכול להיות שעצם הגדלה... כאילו, הייתי משנה את השיטה כמובן, אתה יודע ש... אבל אני חושב שיחסית לחששות שלנו לפני הטורניר, אז שלב הבתים היה בכלל לא רע, ואפילו היו כמה הפתעות, אתה יודע, בוורדה וכאלה. היו דברים... תשמע, הארגון האמריקאי לא היה טוב לטעמי. אז יכול להיות שהאוהד שקנה כרטיס באלפי דולרים, החוויה שלו הייתה אחרת. המחירים, אני לא ניכנס לזה, דיברנו על זה לפני. אני חושב שבסוף היה פה משהו, גם בגלל הפסקות שתייה, שהן לא באמת הפסקות שתייה, אלא הפסקות פרסומות, וכל מיני דברים תקסים, וכל מיני דברים שה... תשמע, הכדורגל לא התחיל להתמסחר מהיום. כל הזמן זה ברור, וכסף מניע את העולם, אבל משהו, כאילו, האמריקניזציה של הכדורגל...
14: לקחה את זה עוד כמה מדרגות קדימה.
15: וראית, אתה יודע, נגיד, כל מיני דברים באצטדיון, שהקרוז מנסה להעליב את ה... כאילו, זה משחק פוטבול, קהל של כדורגל לא צריך שיליבו אותו, בטח לא במשחק.
14: כן, אבל יש כך שחלק מזה, זה קהל אמריקאי, שכן רגיל לדברים האלה, ורוצה אותם, והוא מחכה להם.
15: אבל זו בדיוק הבעיה, שבסוף הייתה פה איזה קנייה, עכשיו אני אפילו לא משים את פיפה או את האמריקאים, אתה יודע, זה...
14: דרך אגב, זה די צפוי שזה מה שיקרה, אנחנו לא הופתענו, בוא.
15: נכון, אבל שאתה בתוך זה...
14: זה נראה לך מוזר. זה שונה ממה שאתה רגיל.
15: שוב אני אומר, יש כל הזמן, אם אנחנו חוזרים, אתה יודע, שאנחנו היינו צעירים 40 שנה אחורה, אז הכדורגל גם באירופה וגם אצלנו השתנה.
14: בוודאי, זה כל הזמן משתנה.
15: זה כל הזמן משתנה, וזה בסדר. זה אבולוציה, זה בסדר. אבל היה פה משהו שהיה...
14: אובר,
15: זה, וכאילו... אבל בסדר.
14: טוב, בסדר, בוא. על הדברים האלה כבר דיברנו, לא נחזור עליהם, אנחנו לא רוצים לחזור, אנחנו רוצים לדבר על דברים. אני רוצה... תראה, אתה ראית, היית בגמר באמת לייף, ישבת וצפית, ישבת ביציע עיתונות עם עיתונאים מכל העולם, ארגנטינאים, ספרדים, מכל העולם. צפית במתרחש, לא באמצעות מסך הטלוויזיה.
15: נכון.
14: ומסתבר שיש הבדל גדול מאוד בין לראות את הדברים, כמו שאתה יושב בסלון, ואני ראיתי את זה בסלון אצלי בבית, את הגמר, לבין איך שאתה חווה את זה באצטדיון. ואני לא מדבר על המשחק עצמו גם, אלא מה קרה ברגע שבו המשחק הסתיים.

0: כי ברגע שבו המשחק הסתיים וספרד זכתה ושחקנים רצו והתחבקו, זה נראה רגיל, הכל בסדר. ואז אנחנו מקבלים דיווחים.
1: זאת אומרת, זה נראה רגיל בטלוויזיה.
0: כן, כן, בטלוויזיה. אני מדבר על הצפייה שלי, ו-99% מהאנשים, 99.9% מהאנשים בעולם לא היו באצטדיון.
1: ברור.
0: הם ראו את ה-International Feed, מה שנקרא, שזה הצילום של פיפה שמנהלת אותו, שלא מראים למשל שפורצים למגרש או כל מיני דברים וכל מיני דגלים כאלה שלא רוצים להראות. הם יודעים איך לא להראות את הדברים שהם לא רוצים להראות.
2: כמו שבארץ לא מראים מבוקות.
0: הכל בסדר, הכל בסדר. אבל בסיום המשחק התפתחה שם תגרה, שאני אגיד לך את האמת, אני כצופה טלוויזיה בכלל לא הייתי מודע אליה. זאת אומרת, ראינו איזו דחיפה אחת קטנה, אבל בסדר. מסתבר שזה הרבה מעבר לזה. אז אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לא נתגע רק בזה, אבל זה נקודה מאוד מעניינת, כי לא דיברו עליה. אפילו כששאלתי אותך, אתה לא לגמרי הבנת על מה אני מדבר בהתחלה. איך אתה חווית את זה כמי שישב אצלנו וראה את הדברים מול העיניים?
1: שמע, קודם כל, אתה יודע, אתה מדבר על טלוויזיה, יש הבדל בין לא להראות דברים, כמו נגיד ג'ימי ג'אם פורץ וכאלה, שזה בסדר, זה נכון או לא. לבין אם שחקנים הולכים הכל, זה חלק מהמגרש, זאת אומרת, אם זה היה...
0: לא, תוך כדי משחק מראים, זה קרה בסיום המשחק.
1: כן, אבל עדיין...
0: כי פיפה רוצה, ברגע שנגמר משחק, הכל חגיגי, נחמד, מדליות...
1: אבל זה עדיין חלק מהמשחק, זה כמו...
0: לא, המשחק נגמר. עובדה שלא יראו את זה.
1: לא, אם מישהו מקבל אדום אחרי שריקת הסיום, האדום הזה נחשב, זה חלק מה...
0: לא יראו את זה.
1: אני יודע שלא, לא, אני אומר, זה כן חלק מהמשחק. זה, כאילו, יורדים למחצית, יש ויכוחים... תשמע, היה שם מכות רציניות.
0: שאני שואל אותך, כמי שישב שם וראה את זה, איך אתה ראית את זה, איך התייחסת לזה, זה נראה לך?
1: לא, היה ברור שארגנטינאים, נקרא לזה, לא יודעים להפסיד בכבוד.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, הם התחילו...
0: זה היה ברור למי שישב באצטדיון?
1: אני חושב ש... תשמע, קודם כל, רוב האצטדיון היה ארגנטינאי.
0: זהו, זה המשחק ביתי.
1: אז אתה יכול...
0: גם את זה, אגב, אתה לא מקבל בטלוויזיה. כי בטלוויזיה, הבמאי מדי פעם מראה לך אוהדים ספרדים, ועוד פעם אוהדים ספרדים, ועוד פעם... כאילו, מנסה לתת איזה איזון.
1: אז
0: תשמע, לא היה... זה המשחק ביתי לחלוטין.
1: לא היו... היו לא הרבה... היו לא מעט ספרדים, אבל בוא נאמר ש... הייתה לך הערכה זהירה.
0: 90%?
1: לא, 60% מהצטדיון ארגנטינאים, 20% ספרדים, 20% נגיד...
0: לא קשורים.
1: אמריקאים, תיירי כדורגל וכו'.
0: הייתה תחושה של משחק בית.
1: לגמרי.
0: נכון?
1: כל משחק של ארגנטינה...
0: לא, אני מדבר על הגמר.
1: כן, כן, לא, אבל אתה יודע, כל משחק של ארגנטינה היה ככה... שהיה ארגנטינה, אנגליה בחצי, הייתי בחצי, ואתה אומר, בוא נה, אנגלים באו במה, זאת אומרת, האנגלים יתנו פה פייט. לא היה...
0: כלום.
1: משחק ביתי... כאילו המשחק עכשיו בבונבונרה או ב... כאילו,
0: ממש... דרך אגב, זה, אני באמת, אתה יודע, אמרנו את זה ודיברנו על זה גם במונדיאל הקודם, מורידים את הכובע בפני האוהדים הדרום-אמריקאים, זה קרה בקטר, כל משחק בית. אני זוכר את מקסיקו נגד רוסיה במוסקווה.
1: נכון.
0: כל האצטדיון ירוק, מטורף.
1: גם פה...
0: להוריד בפניהם את הכובע.
1: אקוודורים, קולומביאנים, זה... הדרום-אמריקאים הם האוהדים הכי טובים, זאת אומרת, בקטע הזה, אבל, ובתוך הדרום-אמריקאים, ואני אומר את זה כועד ברזיל, אין על ארגנטינאים.
0: כן.
1: אין על ארגנטינאים, גם בכמות וגם באיכות. תשמע, זה באמת, אתה חושב שאתה בוג'נדה, זה באמת, אין אוהדים כאלה. זה להוריד את הכובע, הם גם, זה כמו אוהדים של קבוצה, בקטע של, אתה רואה את האוהדים הספרדים.
0: נכון, בזה, תיירים יותר.
1: לא, הם אוהדים, אבל הם לא מועדדים 90 דקות.
0: אין לא משיגרון.
1: יש התקפה, יש זה, כן, כאילו, אתה כן, סבתא... כן. יודעים, הארגנטינים, הם חיים את המשחק.
0: הם שרים מההתחלה ועד הסוף.
1: חמש שעות לפני, חמש שעות אחרי, כמובן שה-90 או 120 דקות, באמת, בקטע הזה, אין על אוהדים ארגנטינאים. כן. ממש...
0: מספר אחד. אני מסכים איתך, זה בכלל לא שאלה. הפעם לא יצא לי להיות משחקים של ארגנטינה, אבל הייתי כמובן לא מעט בטורנירים קודמים, וזה תמיד ככה, וגם ברחובות, ביום שלפני,
1: בדיוק,
0: ביום שאחרי,
1: בדיוק.
0: זה לא... אתה יודע, דיברנו, זה לא רק במשחק עצמו.
1: דיברנו על זה שאתה נחת בלוס אנג'לס, ואני במקסיקו, דיברנו על זה שעוד אין אווירה של מונדיאל ברחובות.
0: נכון.
1: עכשיו, זה היה נכון בכל מיני... ואז אתה מגיע, ראיתי את ארגנטינה במיאמי ובקנזס סיטי, אתה פתאום מגיע לקנזס סיטי, שאגב, עיר הרבה יותר נחמדה ממה שהדימוי שלה, באמת מקום נחמד, ופתאום, כל מרכז העיר, כחול, ארגנטינאים בכל פינה, בכל מקום, שרים, רוקדים, ילדים, אתה יודע, תינוקות, זקנים, דגלים, גרפיטי של מרדונה, פתאום באמצע קנזס סיטי, שלא היה שם לפני כמה שבועות, כאילו כל מיני דברים כאלה, מדהים.
0: אוקיי, אנחנו נגיע לארגנטינה יותר מאוחר, אני רוצה שדווקא נתחיל בנבחרת המנצחת ספרד, וקודם כל בוא ניגע גם בנושא שהוא, אני חייב להגיד, מעט רגיש, אבל אי אפשר שלהתעלם ממנו, אתה היית בארצות הברית, אני הייתי פה. בסוף, בשבוע האחרון, שידרתי עד רבע הגמר והגעתי לפה. תקשיב, מדינת ישראל התגייסה למען ארגנטינה. זאת אומרת, כל מדינת ישראל, למעט איים קטנים פה ושם, היו אוהדים, שוב, יש כאלה שאוהדים באורך כל השנים, וזה בסדר,

0: ארגנטינה, חלק בעד, בעד ספרד, לא היה איזה... פה זה הלך ממש בצורה קיצונית. אני יכול להבין את זה.
1: אז אני אגיד לך, מה אני חושב, גם מה כתבתי על זה. אם את אוהדת ארגנטינה, בגלל מסי, זה מצוין, אתה יודע, בגלל שחקנים,
0: בגלל כדורגל, בכל הזמנים.
1: בגלל כדורגל, בגלל כל מיני דברים, בגלל העבר, בגלל שאבא שלך, לא משנה מה. סבבה, אתה יודע, העדה הזה לפעמים בגלל שראית איזה...
0: לא משנה למה.
1: לא משנה למה.
0: התחיל באיזשהו נקודה וזה.
1: בדיוק, אתה רואה את ארגנטינה, לא משנה כי מי משחקים מכוער, משחקים... אתה רואה את ארגנטינה, זה סבבה. אם אתה בא למשחק כדורגל, לפי הממשלה הנוכחית, מחר יעלה מישהו, יעלה ראש ממשלה שמרן בספרד אוהד ישראל, ויעלה מישהו אחר... ואם נתחיל לדבר על ההיסטוריה, אז ארגנטינה...
0: לא, אין לזה סוף.
1: כאילו מה, אז מה, עכשיו תהיה בעד גרמניה, כי גרמניה יחסית תומכת בישראל, בוא נע, גרמניה.
0: לא, אני אומר... מה שאתה אומר מובן, אבל המציאות היא אחרת.
1: כרגע, אם יש משחק גרמניה-אנגליה, רוב הישראל יהיו בעד אנגליה, נכון? כאילו, אתה יודע, בגלל שגרמניה זה גבוה, וגדלנו על כדורגל אנגלי וזה... אבל כרגע, הממשלה הגרמנית יותר ידידת ישראל מהממשלה האנגלית.
0: כן, אבל לא באופן מובהק.
1: לא משנה, אז הקטע הזה
0: ש... אני מבין אותך.
1: זה לא רציני.
0: זה לא קשור אם זה רציני או לא, זו המציאות.
1: אבל זה ההבדל בין אוהד כדורגל לבין תייר כדורגל. בין מי שעוקב אחרי כדורגל, חי את הכדורגל, לא משנה, אוהד מכבי רמת עמידר ונבחרת קמרון, לבין מי שבא למונדיאל, רואה כדורגל פעם בשנתיים, פעם בארבע, שיש טורניר, ואז מתחיל לעשות כל מיני חישובים, לא, זה, אז אני חושב שאצל אוהד הכדורגל, אוהד הכדורגל, אם מועד את ארגנטינה לפני, לא משנה שחואן פרון היה הנשיא ארגנטינה, אז אוהד את ארגנטינה, זה, ואם מועד את ספרד, אז אם הוא בא, כאילו, אוהד כדורגל אמיתי לא מחליט לפי הפוליטיקה הנוכחית, או גם לא לפי אינקוויזיציה ואיזה.
0: רוב האנשים שבאים למונדיאל וצופים הם לא אוהדי כדורגל אמיתי.
1: אז בסדר, אז זה מה שאני אומר. אז זה מה שאני אומר, אז צריך להבדיל בין אוהדי כדורגל לבין...
0: אוקיי, עכשיו אני אעבור לנושא קצת, נקרא לזה קצת קרוב לזה, אפילו נקרא לזה הכיסוי התקשורתי הכללי, שוב, אני לא בא לגעת בנקודה פה, בערוץ כזה, בפודקאסט כזה, בעיתון כזה, לא, אני מדבר בכללי. הייתה פה איזה סוג של, איזה אכזבה ענקית שארגנטינה הפסידה ושספרד ניצחה. וזה הגיע למקומות של, אני שמעתי, שוב, אני לא רוצה לצטט מדויק, כי אני גם לא רוצה להגיד מישהו ספציפי, ספרד בכלל לא הייתה פיבוריטית, נבחרת משעממת, כלומר, רק להקטין ולהקטין ולהקטין, בגלל שהיא הפסידה.
1: קודם כל...
0: בגלל שהיא ניצחה את ארגנטינה.
1: קודם כל, נפתח סוגריים, בפרק על ספרד שהקלטנו, אני כבר אמרתי שהיא תיקח, אתה אמרת שהיא תיקח, בפרק על ארגנטינה אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר, שומעים,
0: נכון.
1: אז נסגור
0: סוברנצה. לפחות סוברנצ... שני אנשים...
1: צדקנו, לא.
0: לא, לא, זה בקטע מקצועי.
1: לא, שנייה, אבל בקטע מקצועי, ספרד הייתה בראש טבלת האימורים לפני המודיאל, נכון. בראש טבלת, בסוכנויות.
0: ואלופת אירופה.
1: ואלופת אירופה, וגם אם היא ירדה למקום שני, כי צרפת התחילה טוב והיא פחות טוב, היא עדיין הייתה ב... כאילו... אז, אז, אז, אז מי שאומר את זה מקצועית, הוא כאילו, הוא לא מקצועי.
0: מחובר למצוא.
1: הוא לא מקצועי. אוקיי. הוא לא מחובר, הוא לא...
0: אוקיי, אז נשים את זה בצד. אבל שנייה,
1: אבל אני אגיד לך דבר כזה. אתה זוכר כמוני את המונדיאלים של 86 ושל 90. ארגנטינה לוקחת עם מרדונה ב-86, כאילו, מרדונה באמת, בסיאו, עם נבחרת של, לא רוצה להגיד נגרים, כי היה בורוצ'אגו ופלטנו וזה.
0: טובה, אבל לא. מרדונה היה ארבע רמות מעל כל העולם.
1: בוא נגיד נבחרת, שים את מרדונה ומסי בצד, הנבחרת של ארגנטינה אז פחות טובה, אני חושב, מהנבחרת של ארגנטינה היום.
0: אפשר להתווכח.
1: לא יותר טובה. לא משנה, מה שאני בא להגיד, ב-86, למרות הגול ביד וכל זה, אנשים היו בעד ארגנטינה ובעד דיאגו, ממיליון סיבות. זה גם היה נגד גרמניה, בגמר הזה קל. ארבע שנים עברו.
0: גם זה היה נגד גרמניה, גם ב-90.
1: כן, אבל ארבע שנים עברו. נכון. ובגלל שארגנטינה שיחקה ב-90...
0: אחרת.
1: יותר מלוכלך, יותר פה... אנשים, המון אנשים שהיו בעד ארגנטינה ב-86 בגמר, היו בעד גרמניה ב-90 בגמר, בגלל הכדורגל. עכשיו, אני מבין אנשים, תראה, לפני ארבע שנים שארגנטינה לקחה, וזה היה חצי הפתעה, אז ברור שמי, ברור ש...
0: זה היה סיפור מדהים, סיפור מופלא.
1: אז זה מה שאני אומר, שברור שגם מי שעזוב עכשיו העדה, נגיד שאני לא עד, אני בא כאילו פעם בארבע שנים.
0: ניטרלי.
1: ניטרלי. אז וואלה, ברור שאני רוצה שכאילו אם אין לי איזה שנאה או איזה... זה סיפור מדהים, כמו שאתה אומר, ומסי ו... פה...

0: זה קצת הזכיר לי את 86, 2022 ומסי היה 86 ומרדונה, ופה זה 90, ארגנטינה משחקת פחות טוב, נכון, מרדונה היה גדול גם ב-90, הוא גם לקח את זה.
1: גם פה מסי היה מדהים.
0: בדיוק, מסי היה בגיל שזה, מסי כאילו, אני חושב שלא היה...
1: מדהים, מדהים.
0: לא היה אף אחד שלא הופתע, כולל מסי עצמו לדעתי. אבל בסוף הנבחרת, אז כאילו, אתה יודע.
1: אוקיי, אבל אוקיי, אמרנו את כל זה. שוב, אני מדבר על זה ש... יש איזו תחושה שנגמר המונדיאל, הסתיים משחק הגמר, אולי עבר יום, גג, וזהו, הפסיקו לדבר על ספרד. נבחרת שזכתה ביורו ובמונדיאל, זאת אומרת, זוכה בשני אתרים ברציפות, הנבחרת הכי טובה בעולם, אפשר להגיד, אולי לא משחק את הכדורגל הכי יפה, ואפשר להתווכח על זה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל הכי טובה בעולם, אני חושב שאין בכלל
0: 38 משחקים ללא הפסד, עשו שיא חדש בגמר המונדיאל, שזה דבר מדהים.
1: אוקיי. וכאילו זה עבר מתחת לגשר, כאילו, לא מעניין.
0: תשמע, בסוף, תסכים איתי ש... אני חושב שברצלונה קבוצה הכי אהודה בארץ,
1: כן.
0: קבוצה כאילו בחוץ לישראל הכי אהודה, כמובן שהיא גם ריאל מאוד אהודה, זאת אומרת, הליגה, זה קצת מצחיק. תחשוב על ספרד שלפני 16 שנים, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, אני חושב שהמון המון המון אנשים בארץ, למרות שזה היה נגד הולנד בגמר, המון אנשים היו בעדה, כי זה היה צ'אבי ואיניאסטה ושחקנים של ברסה ושחקנים של ריאל מדריד וקאסיאס וכו'. וזה שאנשים עכשיו נגדה, זאת אומרת, זה בסדר גמור, תהיה בעד ארגנטינה, תהיה בעד מסי. אבל אתה נגד הנבחרת הכי טובה בעולם, ושוב, אם אתה שואל אותי, נבחרת ספרד הנוכחית יותר טובה מנבחרת ספרד שזכתה ב-2010 מבחינת כדורגל.
1: שמות פחות נוצצים.
0: שמות, בסדר, אבל היא קבוצה, זה בדיוק העניין. כן. דלפואנטה בנה פה.
1: כן.
0: מה, ולמין ימל לא נתן מונדיאל גדול, וניקו היה פצוע. הייתה פה נבחרת, הייתה פה נבחרת, שבסוף, אתה יודע, או רזבל כזה, או זה. שמה, לטעמי, זה אחת מהאלופות, אם אתה מסתכל בטח על הדור האחרון, אחת מאלופות העולם הכי ראויות, נקרא לזה.
1: אוקיי. תכף נכנס קצת להיסטוריה של נבחרת ספרד, ואיך היא הגיעה לאן שהיא הגיעה, ומה היא עשתה בעצם ב-20 שנים האחרונות, ואיך הכל הדבר הזה נבנה. אני רק רוצה, אתה יודע, יש איזה מיתוס כזה, מין תחושה כזאת באוויר, שספרד, אוקיי, הגנה מדהימה, ספגה רק שער אחד, אבל התקפה לא משהו. בדקתי באתר של פיפה, שיש שם את כל הנתונים הסטטיסטיים של סיכום המונדיאל, כמה בעיטות לשער היו לספרד במונדיאל, לעומת כל הנבחרות. ספרד בעטה 140 פעמים, ארגנטינה 115.
0: תקשיב, אבל בגמר זה היה 22, כשדקה 119 זה היה עוד 20-0.
1: נכון.
0: אתה מבין? אז כאילו, אנשים שבאים ואומרים ספרד משחקת...
1: לא, אבל זה גם היה לפני, גם במשחקים קודמים.
0: לא, אנשים שבאים ואומרים ספרד משחקת משעמם...
1: אפשר להגיד את זה.
0: לא,
1: אפשר... לגיטימי.
0: לגיטימי, כי היא משחקת...
1: אפשר לא לקבל, אבל לא, זה לגיטימי להגיד.
0: אבל היא משחקת סבלני, היא משחקת... אני אגיד לך, ספרד של 2010,
1: כן.
0: שהבקיע 8 שערים בכל נכון.
1: ה... נכון, תחילת תבקיע 14.
0: 8 שערים, ניצחה 1-0 ברבע גמר, בשמינית גמר, 1-0 ברבע גמר,
1: בחצי
0: 1-0
1: גמר?
0: 1-0 בחצי גמר, ו-1-0 בגמר בהערכה נכון. דקה 116.
1: נכון.
0: אתה יודע, אם איטליה עושה דבר כזה, כולם צורכים...
1: לא, אז אני אגיד לך משהו.
0: לא, שנייה, אבל אותה ספרד, טיקי טקה וכו', החזיקה בכדור 70-80% מהזמן, התמסרה, וניסתה להיכנס עם הכדור לשער, לא ניסתה לבוא. ספרד הזאת, כן, הייתה לה סבלנות וכו', אבל היא באתה לשער, הנה, אתה נותן מספרים שהם יפים.
1: כן.
0: כאילו, 20 בעיטות לשער בגמר, 140 ב-8 משחקים. זה סבבה לגמרי.
1: אין שאלה. אני רק אגיד דבר אחד, לאנשים שהם קצת או צעירים מדי ולא זוכרים, ולא יודעים, או שכחו. אני זוכר שגם אחרי הגמר של 2010, היה ויכוח אדיר ברשתות של אז, כן? זה 16 שנה, זה לא כמו היום, על כמה ספרד משעממת. אני לא יודעת אם אתה זוכר את זה. ואז עברו שנתיים, ואותה ספרד, אותם שחקנים, שום שינוי, אולי פה ושם בשוליים, הגיע לגמר של היורו נגיד איטליה, ונתן להם 4-0. ואז כל הדיבורים האלה הסתיימו, כי אתה לא יכול להתווכח עם הדבר הזה. פה קרה דבר הפוך. זאת אומרת, הנבחרת הזאת נולדה ב-2024 ביורו, ונתנה יורו אדיר, כולל 2-1 בגמר נגד אנגליה, עם שני צעירים בקיצוניים, שזה

0: לא היה בנבחרת של 2010, נכון. עם השינוי הזה של אמין בצד ימין וניקו וויליאמס בצד שמאל, שהביאו משהו אחר, זאת אומרת, הבסיס נשאר, אבל היו תוספות, דלופנטה הוסיף תוספות שהפכו את זה להרבה יותר מגוון, מעניין והתקפי ומרתק ויפה. אף אחד לא אמר ב-2024 שספרד משעממת, נכון. אני לא זוכר דבר כזה, נכון, זו אותה
1: נכון.
0: נבחרת.
1: נכון.
0: פשוט, ההבדל הוא שגם למין הגיע פצוע, וניקו הגיע פצוע.
1: נכון.
0: אם הם מגיעים ביכולת של לפני שנתיים, אני נראה לי שהתוצאות היו הרבה יותר מרשימות, והכדורגל היה אף אחד לא מדבר על משעמם.
1: אני מסכים, אבל למין ימל התחיל, נכנס רק...
0: לא, הוא הגיע פצוע.
1: לא, רק משחק שלישי, הוא נכנס לעניינים.
0: וגם לא הגיע ל-60% מהיכולת שלו.
1: וניקו וויליאמס.
0: בכלל היה פצוע.
1: ניקו וויליאמס שחק מעט מאוד.
0: נכון. למרות שהוא בישל את הישר בלמה.
1: בסדר, אבל לא, הוא שיחק, הוא ממש... עכשיו, אתה בא ואומר, בסוף, זה שני הכוכבים הכי גדולים של אלופת אירופה. זאת אומרת, ספרד הצליחה לשחק, אז כן, קצת יותר משעמם, אבל הצליחה לעשות, למרות החיסרון הזה. עכשיו, תחשוב, שנגיד, סתם אני אומר, ארגנטינה מגיעה עם מסי פצוע, והוא לא משחק את זה. לא יודע אם הם מגיעים לאיפה שמגיעים בלי מסי.
0: כנראה שלא. טוב, בוא נדבר קצת היסטוריה. אז אתה יודע, אנשים חושבים, אולי בטעות, חלק יודעים וחלק לא, שבעצם כשפפ גוארדיולה הגיע לברצלונה ב-2008 והתחיל את המהפכה שלו של הטיקי טאקה, אז זה זלג לנבחרת? לא, זה לא, זה היה הפוך. כי לואיס ארגונס היה מאמן נבחרת ספרד אחרי הכישלונות ביורו ובמונדיאלים הקודמים, קיבל את הנבחרת באמצע העשור הקודם, לפני למעלה מ-20 שנה, יפה, ואז התחילו את מוקדמות יורו 2008, מוקדמות. הם הפסידו משחק ראשון לצפון אירלנד 3-2, ואחרי זה הפסידו 2-0 לשוודיה. בשלושת המשחקים הראשונים הם נראו איום ונורא, וזה היה ספרד ששיחקה עדיין בסגנון הישן, הפוריה, אספניולה. Okay. זאת אומרת, המשחק הקשוח, החזק, המהיר, עם כוכב על בשם ראול. ואז החליט לואיס ארגונס בהחלטה היסטורית מטורפת, לא רוצה את ראול, לא בגלל שהוא לא שחקן טוב, הוא לא מתאים לי, ויתר עליו, והחליט לבסס את המשחק על צ'אבי, איניאסטה, סס פאבריגס, דוד סילבה, שחקנים צעירים אז, טכניים מאוד, עם החזקה בכדור. הוא הגיע למסקנה, הם הגיעו למסקנה בעצם אחרי הכישלון במונדיאל ב-2006, okay. אחרי שהפסידו לצרפת. אנחנו לא נצליח להתמודד עם העוצמות הפיזיות של צרפת וגרמניה ואיטליה וכל הנבחרות האלה. בואו נשתמש בדברים שיש לנו, במה אנחנו טובים. אנחנו טובים בזה, בטכניקה, בהחזקה בכדור, בוא נעשה את זה.
1: צריך להגיד עוד משהו, נדב, ספרד, לצעירים, זאת אומרת, ספרד, מסתכלים היום על ספרד, גם הליגה, גם הנבחרת, גם עם העצמה בכל זה. עכשיו, ספרד הייתה תמיד כוח בכדורגל, אבל היא נחשבה...
0: לוזרית.
1: אנדר-אצ'יברית.
0: עד 2008, תואר אחד.
1: יורו בבית.
0: 64, שעדיין לא התייחסו ליורו כמו שהתייחסו.
1: לא, לא רק שלא התייחסו ליורו, גרמניה לא השתתפה אז ביורו אנגליה, זה היה מין טורניר.
0: אוקיי, זכתה.
1: חוץ מ-1950, שהגיע לארבע האחרונות במונדיאל, שגם היא תכלס, עכשיו שוב, הליגה הייתה טובה, ריאל מדריד הייתה אלופת אירופה, ברצלונה הייתה קבוצה אדירה, אתלטיקו מדריד הגיע לגמרים, זאת אומרת, היו שחקנים מעולים, הייתה ליגה טובה, אפשר להתווכח, זאת אומרת, אז היא, נגיד, הייתה הליגה השלישית בטובה.
0: זה לא משנה. היא לא, הנבחרת הייתה אמורה להצליח הרבה יותר.
1: בדיוק. והיא לא עשתה זה, אני זוכר, ביורו 2000, את ראול מחמיץ פנדל נגד צרפת. היה משהו שספרד הייתה... היה חסר לה את הגרוש ללירה, זאת אומרת...
0: היה חסר לה יותר מזה.
1: נכון, נכון.
0: אני אגיד לך יותר מזה גם. יש גם זה עלה סרטון שעלה ממש בימים האחרונים, מאוד ישן של חוכב ולדנו, צעיר, היום הוא קצת יותר מבוגר, שדיבר לפני 20 שנה קצת יותר, ניסה להסביר למה ספרד לא מצליחה כנבחרת. הוא אמר, הבעיה בספרד, שהשחקנים יותר מחוברים לאזורים, למחוזות, זאת אומרת, אם שחקן מגיע מאנדלוסיה, הוא יותר מחובר לאנדלוסיה מאשר נבחרת ספרד, ויש את הבסקים שבכלל, והקטלונים, אין להם את הסגנון, שנגיד לארגנטינה, יש סגנון שהולך איתה לאורך כל הדרך, אנגליה, יש סגנון שהולך, איטליה, יש מסורת, יש אופי לאומי שבא לידי ביטוי בסגנון המשחק, ואין את זה לספרד, כי כל אחד הולך לכיוון אחר. במידה מסוימת הוא צדק, אני לא חושב שהוא צדק בקטע הבסקים לא רוצים להצליח בנבחרת, ברור שהם רוצים. אבל באמת לא היה, הם הלכו על כיוון שלא התאים להם.
1: אתה רואה עכשיו נבחרת שרובה בסקים, קטלונים וכאלה.
0: בלי שום קשר. גם, לא, גם, אני... גם כשלא היו, והיו נכון. שחקנים. איניאסטה, אתה יודע, חושבים שהוא קטלון, הוא לא קטלון, נכון. הוא הגיע ממקום אחר, אבל זה לא משנה. העניין הזה הוא לא משמעותי, העניין הוא שהם, והזכרתי את לואיס ארגונס לא במקרה, הוא האיש

0: שבזכותו ספרד נמצאת איפה שהיא נמצאת. בעשרת הטורנירים האחרונים, הם זכו בחמישה. שלוש פעמים אליפות אירופה ושני מונדיאלים. 5 מ-10, לפני זה היה להם אחד כל החיים.
1: לא רק זה, אלא 3 ברצף ועכשיו 2 ברצף.
0: ולך תדע עכשיו מה יקרה, כי יורו הבא, אני חושב שהם יהיו אחת הפייבוריטיות.
1: לא כל כך בעיה לוקחים.
0: לא אמרתי לוקחים. ספרד היא אחת הפייבוריטיות.
1: אין ספק.
0: ובמונדיאל בעוד 4 שנים שהם נבחרת המארחת היא הפייבוריטית. יש מצב שאנחנו נראה, יש מצב שנראה את ספרד זוכה ב-4 תארים רצופים?
1: הכל יכול להיות. שתיקח את השלישי ואז דבר על הרביעי.
0: בסדר, מקבל. אוקיי. רגע. אז דיברנו על ההצלחה של נבחרת ספרד הבוגרת הזאת. 5 התארים הגדולים מתוך 10 הטורנירים האחרונים. זה, אף אחד לא מתקרב לזה כמובן.
1: צריך להגיד, באירופה.
0: באירופה,
1: כי קופה אמריקה יותר קל לקחת.
0: הם לא משחקים בקופה אמריקה.
1: לא, אני אומר, אם היית בא ואומר ארגנטינה.
0: אבל תשווה לגרמניה, צרפת, אנגליה, כל נבחרות האלה, זה בכלל, אין על מה להשוות. חכה. קודם כל, אמרתי זה גם בפרק הקודם, ואני אזכיר את זה גם עכשיו, אבל אני יוסיף לזה, נדבחים נוספים. ספרד היא כרגע אלופת העולם, גם לגברים וגם לנשים.
1: הראשונה.
0: לא קרה מעולם. עכשיו יבואו ויגידו, נשים, זה לא נכון, כי גם כדורגל נשים בספרד מנועה לילדי ההתאחדות, על ידי מאמנים, שבעצם משחקים את אותה שיטה. לגמרי. ואת אותה שיטה שאתה רואה בנבחרת הבוגרת גברים, אתה רואה את אותה שיטה
1: לגמרי, בנבחרת... אתה רואה את ברצלונה, אתה רואה את ברור.
0: רגע. מאז 2002, 24 שנים, יורו עד גיל 19, יש כל שנה, היו 23 טורנירים. ספרד זכתה 10 פעמים. 10 מ-23. צרפת הכי הרבה אחריה, 3 פעמים. יורו עד גיל 19 שהתקיים עכשיו, עבר תחת הרדאר, כי זה היה באמצע המונדיאל, היה בוולס טורניר יורו עד גיל 19, ספרד זכתה, ניצחה את כל 5 המשחקים, הפרש שערים 19-0. זה מטורף, תשמע, זה פסיכי. רגע, לא סיימתי. יורו עד גיל 19 לנערות, שזה השחקניות שעוד מעט יהיו בנבחרת הבוגרת, ספרד זכתה בכל 5 אליפויות האחרונות. מ-2002, כל שנה. כל שנה. תוסיף לזה את הזכייה ב... באולימפיאדה, שזה בעצם הנבחרת עד גיל 21, ניצחו בגמר בפריז, את צרפת של תיארי הנרי, אתה מסתכל על מה שקורה פה ב-20 שנים האחרונות.
1: אגב,
0: גברים, נשים, צעירים,
1: שנייה, נדב,
0: כולם.
1: אולימפיאדה לפני זה, הייתי בגמר בטוקיו, הפסידו לברזיל בערכה.
0: עם דה לה פואנטה כמאמן. נכון. אז אתה מסתכל על זה, זה לא, קודם כל זה לא מקרי, יש פה שיטה. זה, ספרד החליטה לפני, ספרד, ההתאחדות החליטה ללכת על פרויקט לאומי. גברים, נשים, צעירים, כולם אותו דבר. עכשיו, מה שקורה, תיארי הנרי, אגב, דיבר על זה, כי הוא מכיר את זה מצוין, גם כמי שישחק בברצלונה, וגם כמי שאימן את הנבחרת האולימפית של צרפת, הוא אומר, מה קורה? ששחקנים מגיעים לנבחרות שעד גיל 15-16, הם נכנסים בעצם למסלול של אימון, של שיטת משחק, שכשהם עולים כל פעם לגיל 16, 17, 19, 20, 21, בוגרת, זה אותו דבר.
1: נכון.
0: לא בא מאמן חדש ומשנה להם את הכל מחד. אין. כל עובד אותו דבר.
1: אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו, דה לה פואנטה. היה מאמן הנוער, היה מאמן הצעירה, היה מאמן האולימפית הצעירה, אותו דבר, עכשיו הבוגרת. עכשיו, הוא כאילו קיבל, זאת אומרת, הוא נורא נורא הצליח, אבל בהתחלה, אם תחזור לאיטליה, איטליה שנות ה-80, שנות ה-90, שהיא הייתה אז המעצמה שלקחה ב...
0: נכון.
1: אנשים כמו ברזות, כמו... גדלו בהתאחדות, היה מה, אותו דבר, מה שקורה עכשיו בספרד קרה באיטליה, ואיטליה פתאום זנחו את זה,
0: נכון.
1: וזה לא מקרה שאיטליה לא מצליחה. עכשיו מביאים את פירלו, לא
0: בפירלו... לא משנה לא עכשיו, זה לא, גם לא. עניין של שחקנים, עזוב מאמן.
1: ברור, לא, אבל זה שיטה, כאילו אתה...
0: ראינו שאיטליה מתקשה נגד ישראל, אז
1: אבל,
0: מה אתה רוצה?
1: אבל שוב, אתה מבין מה, עכשיו זה לא ש... עזוב רגע את גטוסו. קונטה אימן את הנבחרת, וכאילו, מאמנים גדולים. אבל שוב, אתה צריך להתחיל לעשות סדר בחדש. פה, יש לך, כמו שאתה אומר, יש לך שחקנים שגדלו, נכנסו כבר לתעלה. הם יודעים איך משחקים בנבחרת. ותשמע, ספרד גם, אנחנו מדברים על כדורגל בייחוד, אבל ספרד מעצמת ספורט מטורפת.
0: בענפים הקבוצתיים,
1: עכשיו,
0: פחות האישיים.
1: נכון, למרות שטניס, אתה יודע.
0: חוץ מטניס. אבל אתלטים, מתגרפים, שחיינים.
1: עכשיו, זה בא, מאולימפיאדת ברצלונה.
0: Okay,
1: זאת אומרת, באו ולקחו, עשו איזה פרויקט, אנחנו מערכים את האולימפיאדה, נתחיל להשקיע. והשקיעו גם כסף, אבל אתה יודע, מאמנים, מתקנים, זה נראה לנו ברור, ספרד זה מעצמה, אבל ספרד לא הייתה כזאת מעצמה ספורט.
0: עד שכך שהיא יצאה רק כמה שנפני זה מתקופת הדיקטטורה של פרנקו. שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו,

0: ספרד הייתה ארץ, מדינה ענייה מאוד.
1: בדיוק, הייתה מדינה נחשלת.
0: מעט תיירות, לא היה כסף.
1: נכון.
0: להשקיע את ההשקעות האלה.
1: נכון.
0: הזכרת מאמנים, וזה לוקח אותי למקום אחר. שים לב, גמר ליגת אלופות השנה. בין מי היה? פריס סן ז'רמן לארסנל, נכון? קבוצה צרפתית, קבוצה אנגלית. מי היו מאמנים? לואיס אנריקה זכה בשני התארים האחרונים של ליגת אלופות.
1: נכון.
0: מי זכה באליפות אנגליה והגיע לגמר ליגת אלופות? ארטטה, מיקל ארטטה, מאמן... מי זכה בדאבל...
1: מי מונה לליברפול עכשיו?
0: יפה, אנדוני ראולה.
1: נכון.
0: מי... שלא נדבר על פי גוורדיולה, שאומנם עזב את סיטי, אבל מה שהוא עשה בעשר שנים האחרונות בסיטי, עזוב ברצלונה, זה מטורף.
1: נכון.
0: צ'אבי אלונסו, אוקיי, הוא לא הצליח
1: בריאל מדריד. מאמן צ'לסי.
0: יפה. צ'אבי אלונסו עשה עם לברקוזן ניסים ונפלאות.
1: נכון.
0: אתה רואה את כל... שמע, היום המאמנים הספרדים...
1: אגב, יראלו, צ'אבי אלונסו, יש כאילו באו מאזור... מסוים, יש לך אזור בחבר לא, הבת.
0: לא, הם מסן סבסטיאן.
1: כן.
0: גדלו ביחד.
1: יש לך אזור שכאילו, שהוציא כמו הסיפורים על סקוטלנד, על זה שהוציא נכון, את פרגסון.
0: נכון. אבל זה נכון.
1: נכון, נכון, אבל זה לא מקרי, זאת אומרת, זה פתאום...
0: די, לואיס אנריקה לא הגיע משם.
1: בסדר.
0: ודרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים חושבים שדלפוינטה הוא בסקי, אז בוא נתקן, הוא מגיע ממחוז לריוחה, שזה קרוב.
1: זה דרומית, זה דרומית.
0: רגע,
1: זה.
0: אבל למה הוא נחשב במרכאות בסקי? כי בגיל 15 הוא הצטרף לאקדמיה של אתלטיק בלבאו. עכשיו, אתלטיק בלבאו, אנחנו יודעים, זה מועדון שמשחקים בו רק בסקי. נכון. אם אתה קטלוני, אתה לא יכול לשחק. אז בגלל שהוא שיחק באקדמיה 5 שנים, זה הפך אותו מבחינתם לקשיר,
1: כן.
0: לשחק כאילו, לא כאילו, מבחינתם זה עובר את המבחן.
1: נכון. כן, כן, זה גם עניין של...
0: אבל הוא לא בסקי מבחינת...
1: הוא לא בסקי, אבל זה, לא, זה עניין אם נולדת, כאילו... זאת אומרת, נולדת באזור...
0: גם אם נולדת ביפן, הגעת בגיל 15 לאקדמיה, ואתה 5 שנים שם, אוקיי. אז הכל בסדר. טוב, זה סתם אנקדוטה פחות משמעותית, אבל מה שכן משמעותי לגבי דלה פואנטה, יורו ומונדיאל, זה שני הטורנירים, אז זה עכשיו ליגת האומות, גם שם, לפי דעתי, הוא לא הפסיד, הוא הפסיד בפנדלים לפורטוגל.
1: נכון.
0: בטורנירים החשובים, מונדיאל ויורו, כמה זה? 8 משחקים עכשיו, נכון? ו7 ביורו?
1: כן.
0: זה 15 משחקים?
1: זה סי.
0: תיקו 1 ו14 ניצחונות.
1: עזוב.
0: מאז שהוא התחיל בעצם להיות מאמן של נבחרת לאומית.
1: הסי למאמן משחקים ללא הפסד בטורנירים היה 12 לפני המונדיאל. הוא כבר עומד על 5. תשמע, זה הישג מדהים, ובאמת... כאילו בסוף אנחנו מדברים על הכוכבים, מדברים על זה, כדורגל זה משחק קבוצתי, ויש לך פה בן אדם שבנה קבוצה, שגם אם, גם כשהכוכבים פצועים, גם כש... אתה רואה?
0: הנה, ראינו בגמר היורו, ואני שמעתי פודקאסטים אנגלים, יום אחרי המשחק, הם אמרו שברגע שרודרי נפצע במחצית ויצא, הוא זהו, אנחנו נצח את המשחק. ואז חזרו במנדי, וכלום לא השתנה, זה נשאר אותו דבר.
1: שאז מי הכיר את זה במנדי, יכולים לחוץ לספרד, נכון?
0: אבל זה העניין, זה לא משנה מי משחק.
1: אבל זה בדיוק מה שאני אומר.
0: זה השיטה מנצחת.
1: בדיוק, זה קבוצה. זה קבוצה, זה בסוף. עכשיו, ברור שאחד כמו מסי יכול לעשות לך את הקסמים וזה. אבל הכדורגל, תשמע, באמת הם שיחקו, ושוב אני אומר, תחשוב של אמין ימל...
0: היה ב-60% מהיכולת.
1: 60%, תחשוב ש...
0: ניקו, 30% מהיכולת.
1: ניקו שיחק אולי 30% מהזמן זה.
0: תשמע, כשהוא נפצע נגד אורוגוואי, הוא היה בטוח שהוא חוזר הביתה.
1: נכון.
0: לקח איזה יומיים עד שהוא הבין שהוא עדיין יכול להישאר.
1: תחשוב, בזמנו אגב, לפני שנתיים, שקוברסי פרץ בברצלונה...
0: קוברסי.
1: קוברסי.
0: בסדר, בסדר.
1: אמרו, למה אתה לא לוקח אותו ליורו?
0: נכון.
1: הוא אמר, צעיר מדי, 17, חכה.
0: לא, גם ברצלונה לא הסכימה שיהיה גם ביורו וגם באולימפיאדה.
1: בסדר, אבל הוא היה, זאת אומרת, אם הוא היה לוחץ, אז נראה לי שהיה עדיף היורו. הוא אמר, חכו רגע.
0: אל תלגו, יש לו זמן.
1: יש לו זמן.
0: הנה, בגיל 19 הוא אלוף עולם.
1: וראית, לא רק אלוף עולם, הוא במשחקים האחרונים היה פשוט מדהים.
0: מדהים, מדהים.
1: מדהים, אתה יודע, הוא התחיל בסדר.
0: נכון.
1: הוא היה מדהים.
0: כמו כל הנבחרת, שהיא הייתה לאט לאט לאט התקדמה.
1: מה זה כמו כל הנבחרת? בסוף, ה-0-0 נגד קאבו ורדה, במשחק חייו של ווזיניה, שחותם בכל הכל.
0: נכון.
1: זה היה יכול להיגמר 4-0 קל לספרד עם איזה.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו, אוזי, שלא ייחסו על הארגנטינאים? הגמר היה צריך להיות 3-0, וכן היה, היו 3 שערים. שער אחד נפסל על הצגה, לדעתי, של אותה מנדי, שקפץ שם באוויר כאילו מה עשו לו.
1: שער אחד נפסל בצדק, לדעתי, שער אחד לא בצדק.
0: הנבדל? שמינית כתף. שמינית כתף.
1: השער הראשון היה צריך להיות מאושר, השער השלישי.
0: השלישי
1: לטעמי היה נבדל.
0: זה לא משנה. דיברת על ה-20-0, על

0: זה היה לא כוחות בעליל.
1: לא, מה שאני אומר, זה שאומרים שספרד לא התחילה טוב את הטורניר. בגלל
0: יחסית.
1: שוב, נכון, 0-0 נגד קאבו, זה הפתעה עצומה. אבל בסוף, שראית את המשחק, אז באמת היה שם גם החמוצות ענקיות, וגם איזה 15 הצלות של ווזיניה, שזה, זה היה, זאת אומרת, הם לא היו כאלה גרועים, זה היה, אותה קאבו ורדה גם סחבה את ארגנטינה.
0: לא, גרועים הם לא היו, אבל עוד פעם, זה טורניר.
1: לא, אנשים דיברו אחרי זה.
0: אבל זה לא משנה.
1: אגב, דלה פואנטה אמר, אחרי שלב הבתים, אמרו לו, אתה יודע, גם את אורוגוואי ניצחתם בכל, כאילו זה לא מה שחשבנו. אמר, לאט לאט, חכו, אנחנו משתפרים בזה, וזה בדיוק מה שקרה.
0: כמו ב-2010. אני רוצה לחזור קצת לנושא של ההיסטוריה, נקרא לזה ההתפתחות הטקטית הזאת. אז הזכרתי קודם את באמת את המוקדמות יורו 2008, שזה התחיל בצליעה, וראול הוא ציחק, ואז ארגונס ויתר עליו, והחליט לבסס את המשחק על השחקנים הצעירים היותר טכניים, והחזקת כדור וכל הדברים הללו. וזה מעניין, כי לואיס ארגונס, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה שלו, הוא מזוהה בעיקר עם אתלטיקו מדריד. נא, הוא אימן גם את ברצלונה, תקופה קצרה, אבל חסרת משמעות, באופן יחסי. איש מאוד קשוח, מאוד קשה, היו לו גם הרבה ביקורות, היו לו כל מיני אמירות קצת, לא קצת, הרבה בעייתיות, נקרא לזה ככה.
1: ספרדים מהדור הישן.
0: נכון, נכון, נכון. אבל מאמן גאון, לא במקרה קראו לו החכם, אל סבינו דה אורטלזה, והוא עשה את השינוי הזה, וכמו שאמרנו, עוד לפני שזה קרה, והוא גם התראיין, והוא אמר, לא, כשאני התחלתי, היו לי שלושה שחקנים בברצלונה, זה לא קשור לברצלונה. זה ממש לא קשור. קודם כל, השינוי הטקטי של ברסה הגיע אחרי זה.
1: נכון.
0: הוא התחיל את זה לפני כולם. עכשיו, אני הייתי ביורו 2008, לא זה אם אתה...
1: לא הייתי.
0: הייתי בחצי גמר נגד רוסיה, גשם מטורף, הייתי עם אבא שלי, זיכרונו לברכה, והם עשו שם לרוסיה פשוט, קרקסו אותם. דוד ויה נפצע, וגמר, אמרו, מה, בלי דוד ויה? נכנס פרננדו טורס. זה, אתה מבין, כבר אז זה התחיל, זה לא משנה מי משחק. לכל אחד יש מחליף, כי השיטה מנצחת. ובגמר, זה נורא מזכיר, 1-0. אתה אומר, רק 1-0. מי שרוצה לראות ויראה את כל המשחק, זה צריך להיות 3 או 4 בקלות, לגרמניה לא שום סיכוי. כי השיטה פה, שוב, נורא קשה להתמודד עם השיטה הזאת. ראינו את צרפת, מה, צרפת נבחרת אדירה? הם לא יכלו לעשות כלום.
1: נכון.
0: הם היו עבודים. עכשיו, גם ארגנטינה, אם אתה שואל אותי, ניסו במחצית הראשונה, וברגע שראו שזה לא מצליח, הם עברו לפלן בי, ופלן בי של ארגנטינה...
1: אני חייב להגיד לך שזה נראה שהם לא... זה נראה שמדקה שלישית הם...
0: יכול להיות, לדעתי לא, כי אני... שוב, אני לא הייתי שם, ובטח לא הקשבתי ולא יכולתי לשמוע, מה, כשפרדס נכנס כמחליף, דקה ראשונה שהוא נכנס, הוא נותן מרפק מטורף לרודרי, באגב, בלי שום קשר לכלום. כן. זה נראה שזה מתוכן... זה נראה מתוכן... שוב, משהו ש... שוב, שאני אומר פלן בי, בוא נדבר עכשיו קצת על ארגנטינה, ככה לקראת סיום. קודם כל, אני אמרתי, ואני לא משנה את דעתי, הגיע לארגנטינה להיות בגמר. היא נתנה טורניר מדהים. מסי היה, יחד עם רודרי, השחקן המצטיין של הטורניר, אמרתי גם בפרק הקודם, פי דעתי, צריך לחלק את הפרס הזה לשניהם. אני יודע שיש ויכוחים, לא משנה. ארגנטינה נתנה טורניר מדהים, אופי מטורף, ניצחונות, מהקבר לצאת, להוריד את הכובע, וכל הדיבורים האלה על שיפוט וזה, אפשר לדבר, הכל בסדר, לא חושב שבגלל זה הם הגיעו לגמר. זו דעתי, אפשר להתווכח. ואז הגיע הגמר, והם נתקלו במשהו שהם פשוט לא היו מסוגלים להתמודד איתו. כמו שגם צרפת לא הייתה מסוגלת, זה לא שקרה פה משהו שונה.
1: אני מסכים.
0: הכדור לא היה אצלם.
1: לא, ארגנטינה גם נבחרת פחות טובה מצרפת.
0: אבל גם צרפת לא הצליחה לעשות כלום.
1: אז אני אומר, על אחת כמה וכמה. ואגב, ארגנטינה, תשמע, בחצי נגד אנגליה, עם תוכל, שלטעמי היה צריך להיות מפותר מיד אחרי, מיד, לא, אני לא צוחק איתך. אם אני, אם רק אני, נגיד...
0: אם אני!
1: תקשיב, הוא היה צריך להיות מפותר.
0: אוקיי.
1: הוא הוביל 1-0.
0: נכון. והלך אחורה.
1: אז הלך אחורה, הלך אחורה, עשה חילופים הגנתיים, ואז דקה 92, שהוא מקבל את הגול זה, הוא מכניס פתאום את חש... לא, זה...
0: כי הוא עוד כאן להרצה להציל את עצמו.
1: תשמע, זה היה...
0: בסדר, אני מבין מה. אבל עזוב, אנגליה פה לא העניין.
1: לא, מה שאני אומר לך, שארגנטינה ידעה לנצל את החולשות של היריבות.
0: מצוין.
1: גם מצרים, אתה יודע, לחזור משתיים...
0: מצוין.
1: זה היה הרבה, בזכות מסי, אבל...
0: אופי.
1: אין ספק, מלחמה, אופי. אבל המצרים עשו במכנסיים.
0: בעיה שלהם.
1: והאנגלים עשו במכנסיים.
0: בעיה שלהם.
1: והספרדים לא, הספרדים נכון. יודעים, זה מה שאני אומר, הספרדים יודעים לעמוד, הספרדים...
0: לא גם, מתרגשים.
1: אני אומר לך גם, הספרדים הרי לא פיגרו כל הטורניר. אגב, מהלופה האחרונה שלא לא הייתה בפיגור...
0: בפר ברזיל.

0: לא, גרמניה 90.
1: אוקיי.
0: גם, בכל זאת, 36 שנה.
1: אוקיי.
0: אגב, גם איטליה 82 לא היה בפיגור. זה שלוש...
1: סימה שלושה משחקים בטקו בשלב הבא.
0: אבל עדיין,
1: נכון.
0: מסתבר ש... או 0-0 או
1: 7. רגע, נגיד, ברזילי לא הייתה בפיגור? אה, לא, ברזיל כל השוותה, כל פעם השוותה מחדש.
0: ברזיל היה הספיק לטקו.
1: הפוך, לא.
0: ברזיל הייתה פעמיים בפיגור וחזרה. נכון, נכון. ברזיל הספיק לטקו. עכשיו, אני אומר לך שגם אם הספרדים היו נכנסים לפיגור, נגיד, זה לא היה סוף העניין. זאת אומרת, לא יודע איך זה היה נגמר, אבל יש להם אופי וסבלנות ושיטת משחק.
1: אבל אני רוצה לדבר על ארגנטין. דיברנו על ספרד מספיק. Okay. דיברנו על המהפך, דיברנו, גם לא הזכרתי שהכל התחיל בעצם אצל יואן קרויף, מבחינת האידאה שדיבר על השלושה פי, הפוזיישן, הפוזיישן וההחזקה בכדור. רגע, טעיתי, נכון? טעיתי. רגע, אני לא רוצה לטעות, חשוב לי שאני לא אטעה. תכף נדבר על, על, על מה שאמר קרויף. הנה, איפה? הנה, כן. פוסיסיון ופרסיון, סליחה.
0: פרסיון, לחץ, כן.
1: מיקום, החזקת כדור ולחץ. זה שלושת המרכיבים של האידאה של יואן קרויף, שאימן את ברצלונה לפני 30 שנה, ומשם זה התפתח לכל מיני כיוונים, אתה יודע. גוארדיולה, כמובן, תלמידו של קרויף, וכן הלאה. אבל אני רוצה לחזור לארגנטינה ועל הפלן בי, מה שנקרא. תראה, אמרתי את זה בהתחלה ואני אגיד את זה עכשיו. יש הבדל, לפי דעתי, של שמיים וארץ בין דברים שאתה עושה במגרש עצמו במשחק, ומה שאתה עושה אחרי המשחק, כשהמשחק נגמר. מה שארגנטינה עשתה אחרי המשחק, שבטלוויזיה פחות ראו ואתה ראית, ופיפה חוקרת את זה, זה אלימות שצריכה, אנשים צריכים להנש, אלימים אם עשו דברים, הרביצו מכות, לא יודע מה,
0: שמה,
1: עשו את מה
0: זה,
1: שעשו.
0: זה דברים שקורים.
1: רגע, שנייה, אוזי, שנייה. זה בנפרד. במשחק עצמו, כשיש שופט ויש ור, שחקנים יכולים לעשות, במרכאות, מה שהם רוצים, רק שידעו שיש על זה מחיר. כשלואי סוארז, שאגב, נשח כמה פעמים שהשופט לא ראה, כי לא היה ור, אם היה ור, היו מרחיקים אותו ל10 משחקים.
0: נכון.
1: אבל לא היה ור ב-2014. ב-2010, כשלואי סוארז עצר את הכדור עם היד, הוא ידע שהוא יקבל כרטיס אדום ויורחק ולא ישחק בחצי הגמר. הוא ידע, הוא עשה עבירה,
0: בסדר, אבל זה
1: שמשלמים עליה. רגע, שנייה.
0: אבל זה חלק מהמשחק, זה לא...
1: אבל לא, לא. גם חלק מהמשחק זה לבצע עבירות, פעם קראו זה professional fouls, עבירות מקצועניות. עבירה שאתה יודע שאתה עושה אותה בכוונה, אתה תקבל לה עונש, אבל שווה לך לעשות אותה. אז יש לזה כל מיני מדרגים. דרך אגב, דייגו מרדונה, שיבקיע את השער עם היד, אם היה היום, זה היה נפסל אחרי שנייה ורבע, כי ראו את זה בבר. אז לא ראו, הוא ניצל את זה. זה מה שנקרא, אתה יודע, בארגנטינה יש מה שנקרא פיקרדיה. זה מה שנקרא חוכמת הרחוב. שחקנים גדלו, דרך אגב, זה לא בארגנטינה, אבל שם זה מאוד מאוד, זה חלק מהמסורת. זה להפך. אתה יודע שבארגנטינה רוב האנשים יותר סמכו מהשער של דייגו עם היד, מהשער הסללום. למה? אתה זוכר את סלווה ברזילאי, חברנו הטוב, שהיה אומר, הוא גנב לו את הארנק. זה העניין. אתה לוקח למישהו משהו מאחורה בלי שהוא ישים לב.
0: אגב, מרדונה...
1: זה חוכמת רחוב.
0: מרדונה בעצמו כתב באוטוביוגרפיה שלו, הוא דיבר על פוקלנד והמלווינס וכל זה, ששאלו אותו, הוא אמר, כאילו, שלפעמים הוא יותר שמח על השער הראשון.
1: נכון.
0: בדיוק בגלל הסיבה הזאת, כי זה היה כאילו...
1: דפקנו להם את הארנק.
0: בדיוק.
1: אז צריך לה... שוב, תודה. יש פה הבדלי... רגע, אוזי, שנייה, שאני לא אאבד. יש פה הבדלי תרבויות. התרבות, אני קורא לזה האנגלו-סקסית, האירופאית, כאילו, אם אתה מרמה, אוי ואבוי, אסור, פייר פליי וזה. בתרבויות אחרות, אגב, גם...
0: גם אצלנו.
1: יש לנו פה פרשן, בכיר, איתי שכטר, שהיה צוללן ידוע, הוא לא מסתיר את זה, הוא ניסה לשחות פנדלים. זה פייר פליי? לא. עושים את זה? כן. קרה משהו? לא. עכשיו, שוב, אני אומר, בהרבה תרבויות, גם הדרום האמריקאי, נאמר שהיה מתגלגל. זה פייר פליי? לא. הוא רוצה לשחות עבירות.
0: אין ספק.
1: שלואי סוארז נושך, זה פייר פליי? לא.
0: אבל לא, אבל צריך להבדיל. אגב, אני צחקתי כי נזכרתי במשחק ברבע גמר של ארגנטינה. ישבנו, ראינו את בשמינית גמר, אנגליה, נורווגיה. ראינו בטלוויזיה. ישבתי עם שכטר וגילי ורמוט וזה בפרס. ואז, אני חושב שבלינגהאם, כאילו, עשה איזו הצגה, נפל ברחבה וזה, אני אומר לשכטר, הוא עושה שכטר, ושכטר התחיל לצחוק.
1: ברור. אבל עוד פעם, זה חלק מתרבות, ושוב, כשיש לך שחקנים כמו מרדונה, כמו מסי, אז לפעמים אתה לא צריך את זה, כי אתה מנצח בכדורגל, לפעמים שאתה לא מצליח בכדורגל, אתה מנסה לעשות את זה בדרכים אחרות. יש שופט, אם השופט לא רואה, בעיה של השופט. ככה אני רואה את זה.
0: שוב, תלוי מה. תלוי מה. כי לא, יש...
1: לא לשבור רגל. רוי קין הלך שבר רגל, אבא של ארני גולן.
0: לשים גול ביד, גם דרור ברנור וגילי לנדר.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא בסדר, אבל אתה יודע.
1: אבל בסדר.
0: לא, יש הבדל בין מה שמרדונה עשה שהוא...
1: מה הוא עשה?
0: לא, לא, זה לגיטימי.
1: אבל אם השופט, הוא...
0: אני מסכים איתך.
1: לפי דעתי הוא הבטוח שהשופט ראה את זה.
0: הוא רואה אותו מסתכל אחורה הרי.
1: הוא לא הבין איך השופט ראה את דבר כזה.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אני אומר, יש הבדל בין זה לבין, אם אתה עושה דברים, אתה גם אומר פרופשיונל פאול, ההרגשה הייתה שארגנטינה באה להרביץ בגבר, והשופט לפחות במחצית הראשונה לא הגיב.
1: נו. מה אמרנו? תפקידו של השופט.
0: בסדר.
1: תוציא שניים, שלושה צהובים, תרגיע.
0: אבל הוא לא רצה להוציא, הוא היה צריך להוציא, הוא היה צריך להוציא אדום דקה 15, 20.
1: בעיה של השופט, לא של ארגנטינאים.
0: הוא פרש אגב.
1: עזוב, זה לא חשוב, זה לא מעניין. אני אומר, במקרים כאלה, שוב, זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
0: לא, לא, אני לא חולק עליך, אבל אני אגיד לך מה, ארגנטינה, נגמר המשחק, אוקיי? עזוב גם את המכות. מכות זה גם, זה בסדר, זה לא בסדר, אבל מקבלים ספרד את הגביע העולמי.
1: כן.
0: עומדים ארגנטינה עם הגב, כביכול...
1: הם הלכו לקהל שלהם.
0: אז זהו, הם לא הלכו לקהל שלהם, עמדו, כי הם היו יכולים ללכת לקהל שלהם ולעמוד לתת כבוד, כי הקהל שלהם היה בכל מקום.
1: אוקיי.
0: זה היה מכוון. זה היה סוג של חוסר כבוד. עכשיו...
1: אתה אומר זה המכוון.
0: אני
1: לא חושב שמישהו הודה בזה שזה המכוון.
0: כל מי שהיה במגרש, שהוא לא ארגנטיני, זאת אומרת, עזוב ספרדים. אנשים ניטרלים,
1: אתה היית מודע לזה בזמן אמת?
0: ראו את זה, בטח.
1: לא, דיברו על זה, זה משהו...
0: בוודאי, בוודאי, ראית...
1: כן, למשל, עוד פעם, נחזור מה שדיברנו אותך, בטלוויזיה אף אחד לא היה מודע לדבר הזה.
0: ראית אותם עומדים.
1: אוקיי.
0: תשמע, אני מבין מה אתה אומר, ההתנהלות של ארגנטינאים, עזוב את המגרש. ההרגשה הייתה שבחוץ למגרש, הם קצת... יש לי שאלה אליך, ראית מה שמסי עשה עם קוקוריה, שהוא בא... מה אתה חושב על זה?
1: אותו דבר, פיקרדיה.
0: כן?
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן, אתה מנסה לנצח את המשחק. אתה מצליח.
0: אבל היה לו ברור שזה לא, שהוא לא...
1: אז מה? ואם היה מצליח לו? מישהו היה בא אליו בטענות?
0: אני חושב שכן, אני חושב שזה...
1: האנגלים היו בא אליו בטענות, והספרדים, הארגנטינאים היו מוכרים לו כפיים.
0: הארגנטינאים כן, אני מדבר על האוהד הניטרלי שיושב בצ'ילה.
1: עוד פעם, אתה בגמר מונדיאל, אתה רוצה לנצח אותו. ככה, שוב, אני אומר את זה מאיך שאני מסתכל על זה. מסי רצה לנצח את המונדיאל, הוא מבין שבכדורגל כנראה זה לא יצליח. אם אני אצליח להרחיק להם שחקן, מה? כששחקן מתחזה בנפילה ומבי... אמבולו, לא משנה שעכשיו שינו את זה, אמבולו ניסה לעשות איזו הצגה כדי להרחיק את פרדס, אוקיי? נגיד, זה גם אותו דבר, מה ההבדל? אתה מנסה לעשות איזה... לרמות במרכאות, אבל עוד פעם, לכן יש שופט, לכן יש ור, תבדקו, תגיעו להחלטה הנכונה, זה הכל. ואם שחקן מגיע לו אדום אחרי דקה, שתיים, שלוש, תוציא לו. אל תפחד. ואם אתה מפחד, הבעיה שלך ושל פיפה שמינתה אותך. השחקנים ישחקו עד איפה שהשופט מרשה להם.
0: בסדר, אז צריך לעשות פרק על שיפוט, כי השיפוט...
1: כן, זה נכון.
0: לא, כי השיפוט התחיל דווקא לטעמי טוב, והידרדר במהלך המודיעה.
1: טוב, אנחנו נוכל לדבר על זה עוד הרבה זמן, יש לנו גם דברים לדבר עליהם, זידן מאמן חדש של צרפת, וקלופ, בגרמניה, יש הרבה מאמנים, אנחנו נדבר על זה באחד הפרקים הבאים. עוזי, בכל מקרה, כרגיל, כיף גדול, ושמח שאתה פה בבית יחד איתנו.
0: כן.
1: חוזרים למציאות.
0: סדרו את המסגן.
1: אל גלה. תודה רבה על הרדיו ירושלמי, תודה רבה עוזי דן, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, אולי אפילו עוד השבוע, עם עוד פרק שלנו, זה היה מתמילי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: וואו, התגעגעתי.
3: אבו האגדי.
2: וואו, התגעגעתי.
3: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
2: מונדיאל?
3: לא,
2: היינו פגעת מונדיאל. פגעת מונדיאל, חודש ומשהו.
3: חודשיים כמעט.
2: חודש ומשהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
3: ושום דבר לא השתנה. עדיין אני ואתה פה לבד.
2: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
3: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
2: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
3: כן, וגם איתי לא עונה לי.
2: לא עונה.
3: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
2: אה, באמת? מה?
3: זה הזמן שלי להתנקם בו.
2: הנסיעה, יש נסיעה?
3: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
2: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי ברמודות ארוכות.
3: קודם כל, זה נסיעה...
2: זה לא בשבילנו.
3: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני של

0: לכן, למרות שאיתן, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
1: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
0: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
1: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם.
0: בדיוק.
1: נשאר שם.
0: בדיוק.
1: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, אני אומר לך.
0: בסוף.
1: הכל.
0: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
1: אני חולה על זה. אני,
0: על מה אתה חולה, על שוויץ קטר בארבע בבוקר?
1: כן.
0: כן?
1: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
0: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
1: הצליח.
0: הצליח.
1: עובדתית?
0: מאיזה בחינה?
1: כסף, עניין.
0: אוקיי, בסדר. מבחינת ה... אני מסתכל...
1: פסיליטיז.
0: אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
1: הרמה של הכדורגל?
0: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה. אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט... הפסקתי לראות עד השמינית.
1: וואלה.
0: אני מדבר כמה זה הפסקתי לראות.
1: אתה רואה, תקצירים
0: וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים, פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמינית.
1: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיש סיכוי שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
0: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
1: כן, כמו חלום שלי בית של...
0: נעשה איזה ארבעה חודשים מונדיאל.
1: ארגנטינה, המלדיבים, מיקונוס יונייטד, וכל מיני דברים כאלה. אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
0: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, תרק אותי? שהיה גרמניה קורסאו.
1: השבע אחת.
0: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה. שבע אחת, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
1: וואלה.
0: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, המונדיאל, אני מחכה לו ארבע שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה, ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל...
1: אני שאל את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאל את עצמי, אתה מסתכל...
0: רגע, אבא. רגע.
1: יגדילו ל-190 נבחרים, 270.
0: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
1: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאל את עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
0: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
1: 50 אלף קל?
0: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
1: כל מקום.
0: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי? זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
1: זה באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, צחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים קל שנוסעים לעודד.
0: ברור, איזה שאלה.
1: אני רואה קיר כחול לבן.
0: איזה שאלה, ברור.
1: כי האהבה פה לכדורגל, היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, הבא סייך
0: אני גם לא חושב שזה מדויק. תדע לך שאני בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שעוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי שכולם בעדינו.
1: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
0: כן, חד משמעית.
1: ביתיות?
0: מה, היה לנו משחקים...
1: בוסניה וזה כזה.
0: בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
1: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
0: בסדר.
1: ישראל, מלחמה. אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדיל.
0: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, שניים, שלושה של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציע ג'.
1: יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות האהדה משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת האהדה. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
0: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
1: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
0: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
1: סבבה, הפועל תל אביב 17 אלף מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף,
0: עם איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי הגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה.
1: זה החלום שלי.
0: שכולנו, מה?
1: הייתי בכל משחק, כאילו,

0: גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר הכי שחסר לי לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל לזה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות. אבל, כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס, והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת, שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
1: תמיד זה ככה.
0: מעכב זרים, מעכב רכשים.
1: אין פה שום דבר חדש.
0: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע. ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה. האם הפועל באר שבע, נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את הבק-טו-בק הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים, שלוש.
1: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שעניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפייבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
0: עדיין.
1: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם. בלגן, קשה לאביזרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין, זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
0: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עשתה, עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם הגרלה הקשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף השוער, כי שאני מסתכל עוד פעם, תקופות שאתה יודע, אתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך ניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
1: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
0: משחק רגל, אתה מדבר איתי עכשיו. בעיקר, לא?
1: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
0: אז מה היית?
1: אבל מרקו שוער... זה העקב אכילס של מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את, את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלייאוף, אבל סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
0: בוא.
1: מרקו שוער קו מצוין. הוא
0: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
1: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם רן, וזכייה היסטורית בגביע עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא. מה יש בנמצא? אוקיי? להביא שוער ישראלי, לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
0: כן, יכול לבוא פה לבר שבע ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע לב אחר כך? לא מכבי חיפה, שושע אצל, מכיר אותנו.
1: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה עומרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום. מרוויח הרבה מאוד כסף. אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו, זה 500-600. אלונה לא... זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
0: מקצועית.
1: ומרקו מרוויח 200.
0: מקצועית.
1: מקצועית.
0: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
1: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
0: וואלה.
1: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
0: נכון.
1: לא שיחק.
0: נכון.
1: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריכה לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזו הסיבה שלא קפצו על עומרי גלאזר. זה הכל. יפה. בעיניי זה כלכלי בלבד.
0: כלכלי.
1: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעומרי גלאזר שאוהב אותו.
0: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
1: זה אותו סיפור עם מרקו.
0: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עכשיו זה לא פייר עכשיו להפיל עליו את כל או לציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
1: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו הנשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו לפועל באר שבע? אם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי? ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגווה 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגווה, אבל אם ונטורה, באמת...
0: מה יותר 6, יותר 8, מה... אופי-וויז.
1: אני בין... זה תלוי מה יש לך. זה תלוי
0: מה...
1: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום לפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. לפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגו ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב הכי לצל הפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס בעשר, או בין אם זה שי אליאס שנכנס בשמונה, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת, כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
0: ספר לי קצת, בואו נסלול
1: קצת. קודם כל הוא ילד מדהים, הוא ילד טוב, יש לו בסיס טוב, הוא מקצוען, הוא עובד קשה, הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב, והוא, אתה יודע, יש לו, הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'וק. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ובאמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו יצטרך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחקת משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
0: שכל לבין משחק הוא גדול.
1: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא יצטרך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגווה יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם. אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
0: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואר ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת עונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
1: בטח לא בשלבים הראשונים.
0: זה סיוט באמת לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון עדיין סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק
1: שם.
0: טובה? איקס עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שהיה חסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה של

0: בעונה שעברה, הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים. א', שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר, בסופו של דבר, כי חלוץ 9, ישראלי, גולר.
1: תרשה לי רגע.
0: תרשה?
1: למה בנקר?
0: כי ראינו
1: תסביר וייסמן. לי, תסביר לי למה הוא בנקר. בעיניי בנקר, נו. זה עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ 9 של ביתר ירושלים כל העונה, ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
0: 15.
1: כן?
0: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
1: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תיתן. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
0: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
1: מדהים, הוא בן 31.
0: נכון.
1: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות, אני הייתי בסיטואציה הזאת.
0: נו.
1: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו, אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו במאה דקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
0: בסדר, הגיוני.
1: שנייה, אין בעיה. יולי. אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
0: יפה, אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק האירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה מבין עליהם ביתר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת. אופי? זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות לגוף.
1: זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
0: מבחינת סגנון?
1: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל, הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בביתר ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב. הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
0: כמה קילוגרמים?
1: לא, זה לא נראה רק שקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמים, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל, לחזור
0: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, ואתה אומר, בנקר. אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים.
1: יש פה רעיון, אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. אוקיי, כרגע אז, הוא לא שם.
0: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים, כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון.
1: כן.
0: עכשיו, היופי מבחינתי בקיץ הזה של ביתה ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתה ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו, אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אצילי, שוע ביחד. זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב. זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין יותר טוב ממני. אז פתאום הגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן.
1: ראיתי אותו מצוין.
0: יופי של שחקן.
1: מצוין.
0: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית יום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני, עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה,
1: ביתר קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, כמו שזה נראה, זה אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
0: במצב עכשיו.
1: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
0: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
1: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
0: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה למצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
1: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
0: למחליפים.
1: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם, זה...

0: חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
1: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחקי עשה? אם בכלל?
0: תשמע,
1: או שזה אותו קו פחות או יותר?
0: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן. אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה, שאתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק בית"ר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק, ברגע שהוא הגיע לבית"ר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי, כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות הכדור. בכדור 5, לחצים איבוד, מאאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיית משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
1: הטריגר?
0: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית"ר ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
1: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית"ר ירושלים, מחלקת נוער...
0: אני, מה שאני יודע, ברק לא השאיר לו ברירה יותר מדי.
1: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמע, אני חלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך...
0: אני אסביר לך למה, יש היגיון, יש היגיון. ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברהם, הוא איש עסקים.
1: אז מה אתה אומר, הוא על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
0: לא, זה לא עניין, זה לא עניין. אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר להגיד לו, שמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
2: לא.
0: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן ימשיך בבאר שבע, כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם בית"ר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי, מאמן שלא אימן אף פעם קבוצה, אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו בית"ר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון, וכל הציפייה בבית"ר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר, מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא אימן והתיישר בדיוק לקו של אלמוג, אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן, אתה צריך לשדרג אותך, את אלמוג, אחרי שנתיים וחצי בבית"ר, סופר מוצלחות, צריך לשדרג אותך, אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן, אי אפשר.
1: אי אפשר.
0: יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים, ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בבית"ר ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
1: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
0: אוקיי.
1: מערכת מוצחת.
0: כן, אבל עכשיו נכנסת לסיטואציה, מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאי אפשר להביא ברק בחר, אי אפשר להביא איזה מאמן מוכח ולכתיב לו איך שחק, נכון?
1: אבל רק פה, רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
0: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
1: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו? הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
0: וגם בית"ר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
1: אבל יפה, אבל היא יצרה את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס,
0: בסיטואציה הזאת,
1: יש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון נגד, לא משנה.
0: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של המחלקת נוער.
1: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
0: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
1: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית"ר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו, אם הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב שנכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב

0: ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
1: הקיץ... מה אתה עושה אחרת?
0: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
1: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
0: אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג.
1: אני חושב
0: שלא. שאלמוג בונה לי את ביתר ירושלים שלא 2026, של 2036.
1: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
0: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
1: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש, בין דוניס ל... או בין ון לובר לקרסטייץ', אוקיי? אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו,
0: אין
1: עכשיו
0: מה אתה עושה?
1: מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
0: נכון.
1: אני לא חושב שיהיו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק, אולי לא, אולי היה הולך על זה. לא היה הולך על זה, ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון, מסכים איתי?
0: מסכים.
1: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
0: נכון.
1: אוקיי? הוא לקח, הוא לקח החלטה אמיצה,
0: קריירה של 20 שנה.
1: לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
0: כן, רואים שזה מגרד לו.
1: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא נה, אני כבר 6-7-8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
0: אדירה.
1: מה יש לי לרדת לקווים? אתה מבין?
0: ברור. שני הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
1: לא, לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם. יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד, הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית"ר ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
0: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה פתח חברות אישית, כן, אבל...
1: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג, מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו לעשות בבית"ר ירושלים. מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב, מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
0: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או כמנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי, ברק יצחקי ניהל אותם טוב, ניהל את האירוע של שוע והצילי בשנה שעברה מצוין, סופרסטרים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה שצריך.
1: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
0: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתר מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר הלבשה טוב, אני חושב,
1: אני גם חושב, אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
0: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג לאצילי, כזה?
1: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג ואצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שוע. איך שאתה לא הופך את זה.
0: נכון.
1: אוקיי? שוע סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בין 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו מחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשוע יש אופי של כוכב. אתה מבין? ופה אני כן צופה קלאשים בין אלמוג לבין שוע. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שבית"ר ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שוע יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד, בין אלמוג לשוע, חד משמעית, כן.
0: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי תל אביב.
1: שעד אלוף האלופים, עד אלוף, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב. וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
0: נקודתי, נקודתי, צריך נקודתי.
1: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
0: חלק מהשחקנים עושה לי פרצוף ככה.
1: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ, ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומאלוף האלופים, 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, יואו, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי, יאה, אנחנו כבר באמצע יולי.
0: שנים.
1: עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
0: לא עושים פלייאוף עליון.
1: לא,
0: זה הפוינט, תכף נגיע להפוינט.
1: לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא יעשו פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על הפועל באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש...
0: אסור
1: לזלזל. אותי זה מצחיק, כן?
0: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב ובאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותנת שישייה לבאר שבע, ואתה זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים לצחקת מכבי תל אביב.
1: אתה אומר שמכבי אלופה?
0: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, עד שמישהו מוכן לעבוד פה.
1: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
0: בוא נתפשר.
1: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
0: ככותרת?
1: הדרך אליה הייתה קטסטרופה.
0: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
1: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן מכבי תל אביב?
0: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
1: הייתה התפתחויות. לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן.
0: כרסמי, אוקיי.
1: 5 משחקים, אני לא טועה בפלייאוף.
0: סך הכל עלו 8 נדמה לי עם החצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
1: אז 6 משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא אולי לא כל השמונה, אבל ראית דרך בשמונה המשחקים האלה.
0: השיפור.
1: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
0: ממה?
1: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
0: נחת כמו מטורפת.
1: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה. בניהול משחק הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד. להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא, כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים.
0: מלא?
1: חסרים שחקנים.
0: נכון עכשיו, רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי, נשאר.
1: נשאר.
0: אז כרגע מכבי תל אביב, בלי תשאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
1: שחק... סעיתי, מה?
0: סעיתי מתנדד. סעיתי, אני לא יודע.
1: משמעותי מאוד.
0: מאוד.
1: מאוד משמעותי, אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
0: חלוץ מגיע, סובני.
1: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע, החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
0: והרגל שניקולסקו בריא ברגל.
1: לא, ניקולסקו לא רלוונטי, בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, השחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
0: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
1: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר. מת עליו.
0: שיחקתם הרבה.
1: שיחקנו ביחד שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון 6 הזה, שמה שדן מביא.
0: מה זה, גרזן שמעיף רגליים באוויר, שאף אחד לא עובר כזה?
1: כן, ואני חי עם זה בשלום גם, שהוא לא איזה 6 שקבל את הכדור בין הקווים, ויסרוק לפני, ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חי עם זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי 6 כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
0: בליץ'.
1: פנטסטי.
0: דור.
1: זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד.
0: זה אמצע בקו של באר שבע.
1: זה אמצע שיעמוד עם הקו של באר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
0: סיסוקו שם גם, אוקיי.
1: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה 6, אוקיי, אני בפי... סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג, היום בכדורגל של היום, 6 צריך להיות יותר איכותי מה8. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך 8 איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא אני הצחקתי שנתיים עם דן גלזר, שנתיים אימונים, שנת,

0: שתיים משחקים. אירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים. לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה. מחלץ כדורים. לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים. הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי שש כזה, ואני מכיל את זה, וחי עם זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
1: אם יהיו בריא, ואחרי כל הרחקה וכל זה. שיהיה בריא,
0: שאין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהשאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
1: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד באר שבע היה מצוין, סגיב יחזקאל.
0: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף, צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל באר שבע ונהיה מגן.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: ברדה עשה אותו מגן.
0: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוד יחזור, ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני שנתיים. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעי, צריך להשאיר את רוי רביבו. צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש. סגיב יש מגן ימני.
1: כמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה, אבל.
0: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם. אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבלץ יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן, לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין, אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו. אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולבית ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך. ההצלחה
0: הגדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו. כן? אני אתחת האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, הכל לא, מאמן כושר ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, השוטה, והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
1: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
0: ממש לא.
1: כאילו מעופף באיזשהו
0: מקום. ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי
1: זה... באמת?
0: בטח, מה?
1: דווקא את זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו איזה 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגרת נבחרת, והוא הלך. אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח. מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמיראן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים, מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתלהבת,
0: אתה רואה מכבי חיה. אם היה ספק, אלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוז'וק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית,

0: כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16 עם 10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב ומנצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, אני חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה היה מהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה, מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם, גם היא מודחת מאירופית, נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצות ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים, חברים, עזוב אותי, מי צריך את אירופה, זה גם ככה, זה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה השנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא, לא, לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לך, מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, זה גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום.
1: קונפרנס,
0: בתקציב של מכבי תל אביב?
1: שלב הליגה של הקונפרנס,
0: הדאז
1: הישראליות. זה הרמה שלנו, אחי.
0: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע הטוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה.
1: חבילות.
0: חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה. ברור שאני לא רוצה שלב בתים. שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור.
0: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, אני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
1: אבל זה האירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, נשחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
1: רגע, מכבי שלכם,
0: למה אבל? כי היה לנו ביתיות אבל.
1: סבבה, אבל מכבי שלכם,
0: מעבר לביתיות,
1: איכותית, מנצחת פה את האליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
0: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
1: אבל טל, היית קבוצה הרבה יותר חוטית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, גם באר שבע, כן? אבל בלי קשר.
0: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא עם השחקני העבר האלה, שאומרים, אה, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות, אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת את העונה.
1: כל קבוצה.
0: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס, אתה דמיין רגע, יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית, אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
1: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'.
0: אה?
1: אין יוד א'.
0: זהו, נגמר יוד א'?
1: נגמר,
0: זהו. אז אשדוד איפה הוא אומר לכם העונה?
1: ביצלון החדש.
0: הוא מוכן?
1: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. אמור,
0: לא מוכן.
1: לא, לא, לא. בוא, עברתי, תקשיב טוב, עברתי שם פעם.
0: אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
1: לא משנה, ירדו ליגה, לא משנה, זה לאומית.
0: יפה, לא, אני אומר אז עם אהובה מושבה. אוקיי? בבאר שבע בטרנר, שנה בטדי.
1: עברת שם ליד המגרש החדש?
0: לא, לא. מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת, יש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
1: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
0: אני מאמין שיעשו לנו הלכה פעם.
1: עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
0: כן?
1: נראה...
0: כמה קהל?
1: 20. נראה...
0: זה הבעיה, אבל.
1: נראה מפחיד.
0: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
1: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח...
0: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, 5 איצטדיון.
1: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
0: בסדר, אז
1: לפחות... הפועל רדיוס, אשדוד. חוויה.
0: אז לפחות פתרון
1: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
0: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
1: מה, בשבת? טיק טק.
0: חצי שעה.
1: טיק טק.
0: פקקים, אין מה לעשות. פקקים גם אני, מרצליה למרכז תל אביב, יכול לקחת לי שעה.
1: תגיד לי, הפועל תל אביב מאחד באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, אני דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
0: מה, עוד פעם, מה אמרת?
1: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את 17,000 מנויים. תארח באשדוד 20,000? זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה.
2: זה יהיה מגרש...
0: תפל את המוח, אתה אוהד הפועל, אתה מבטר על בלום.

0: בלומפילד. ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
1: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
0: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
1: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד את המדורמה,
0: אתה יודע מה זה, כן, והוא צודק אבא שלך.
1: ברור שהוא צודק.
0: אבל אתה יודע מה זה, לפחות אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה, אתה יודע, לא כזה תתבייס.
1: לא נורא.
0: שיש את האצטדיון הזה עכשיו.
1: טוב, אז הרמת לי להפועל תל אביב, עוד קבוצה שמאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
0: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
1: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
0: אתה מבין?
1: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
0: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
1: אף אחד לא...
0: שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
1: היוטה.
0: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים, למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
1: שקט.
0: שקט, שקט. וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב, שאתה בתור עד הפועל תל אביב, יכול לראות על הקבוצה שלך.
1: אז זה. אני מסכים איתך. והפועל פותח את העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבל את הקבוצה החזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לה, לפתיחת העונה שלה.
0: לא מדורג שנים, מה שאני רואה.
1: לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת הקמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון זה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זו אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה
0: טוב,
1: שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מתקשה לכל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שומר כל הזמן והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר, והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
0: נכון.
1: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
0: תשמע, רגע, עדי הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
1: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. לא, אני מדבר כרגע לא. על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשע על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה על פניו...
0: אבו, יש לך לודו גורץ. כנראה שלא תעבור, גם אם היית מביא שניים, שלושה שחקני רכש.
1: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהעובדן של לואיזו הוא עובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל תל אביב מצליחה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקה או קראי, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
0: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
1: אל בואטנג.
0: כן, כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
1: מת עליו.
0: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחרי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך תשעה זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
1: בסדר.
0: פחות טובים.
1: בסדר.
0: אוקיי, לפגוע 7 מ-9 בינגו, ועוד שניים שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא עשו... אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת... הוא הגיע בינואר, אוקיי?
1: לא, אני אומר...
0: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה. שזה לא מופרך בכלל.
1: עוד לא קרדסתי את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב, אוקיי. אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
0: נו.
1: אני כן אומר ש... בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בואטנג.
0: Okay. אני חושב שברדה רכש לעצמו קורות חיים.
1: ברור, ברור.
0: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
1: ברור, וצריך לזכור עוד משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קוקין שאתה מאוד אוהב, עמית למקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו ליגת העל, כבשו ליגת העל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תל אביב בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
0: יספיק למה?
1: לרוץ אליפות.
0: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
1: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ אליפות? אם היא מביאה...
0: עזוב, עזוב את הסגל הזה, אם ואם ואם. עכשיו בסוף, בסוף... כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
1: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
0: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
1: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
0: שאלה, בסדר, אני חושב שאלה לגיטימית, לא?
1: למה לא? אם היא צריך להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, אם מדברים על זה ברזילאי, אני מבטא שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו מתרגילים.
0: אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה, אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
1: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של
0: מכבי חיפה. שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על מרקו, דיברנו על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
1: אוקיי.
0: אחרי שנתיים שלא שחיק כדורגל.
1: אני אומר...
0: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
1: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
0: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה אין דיון.
1: ניהול מקצועי?
0: על זה אין דיון.
1: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסעונה נהדרת. מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. תדבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
0: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורק לפח?
1: אם את צריכה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת.
0: מה זה קצת מתקנת? אתה תראה את זה...
1: שלחה את שואו, שלחה את סיוע.
0: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
1: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
0: מה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
1: ברור.
0: כשאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו, סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביאו אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
1: כן.
0: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחיק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? צריך
1: כן,
0: ש... מישהו צריך לשלם אותו.
1: אני אומר,
0: מתחילה... אז אתה אומר, שולחים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם לא, בחינם. נאואל, מה תעשה עם נאואל?
1: מתחילה, זה שאלה טובה, אפילו
0: אז לא יפה, אז בו. אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
1: אז בוא נדבר על התחזיות, כי יש שוער. הגנה, סימן שלה גדול. אין להם מגן שמאלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגזיך וגם קורנו. הגיע בלם ברזילאי. הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
0: מכבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
1: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
0: אז על מי? תן לי שמות.
1: אני לא יודע.
0: סק הלך.
1: אני באמת
0: שלא יודע. פדראו סימן שאלה.
1: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
0: שון גולדברג. כולנו יודעים שכבר, אתה יודע. הם לא בונים עליו שהוא לא. יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
1: לא.
0: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
1: לא.
0: אז איזה בלמים יש לך?
1: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. לא רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
0: לא, ששם זה הולך. לא, באמצע דווקא מצב שמכבי חיפה מצוין.
1: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
0: אחד משמעית. והזר החדש הגיע, 10.
1: ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחה וזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
0: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
1: ישראלי, כישראלי. כישראלי ספגז. העניין זה שאני רואה...
0: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו. אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה.
0: הוא הגיע, הוא הגיע.
1: אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן ממכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולב כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
0: גם החלטה שלא הבנתי.
1: מה?
0: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
1: דולב?
0: כן. הוא מעבר לשיא. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר הלבשה של מכבי חיפה היום? איזה?
1: מי אמור להרים את

0: הנקודה הזאת שנקרא מכבי חיפה,
1: בדיוק,
0: במשבר. לא עכשיו שהם רצים.
1: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה. אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה. שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית. בוא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל. אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה. אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה. מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
0: אתה משאיר אותו.
1: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, תשמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוע.
0: אתה משאיר אותו.
1: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
0: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי,
1: כן,
0: ש...
1: אבל עם כל
0: מי
1: הכבוד...
0: שאמור להרים.
1: עם כל הכבוד לצעירים חיפה... האלה, כי... ויש כבוד, כן, שלא תיטה, אני מחזיק מאוד, מרטנר לא צריך להגיד, וגם...
0: נירין.
1: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם שטיין.
0: שטייפמן?
1: שטייפמן. וגם מפיינגזיך שנפצע, וגם אל אדם מאיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופנגזיך עם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
0: ואני נזכר
1: שקנדיל... סמי אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
0: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק קהל, התקשורת נגדך וכל
1: המגדך. ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
0: כן, אני חושב שברק צריך להסתכל
1: על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
0: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. הסק היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושרי היה קפטן, והצילי היה קפטן.
1: וחזיזה, והצילי, ונטע לביא.
0: ופני, וכולה, היו הרבה מאוד קפטנים בגלל כפולות ומכופלות, ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי, מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
1: שאלה יפה.
0: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים, אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
1: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
0: כן, אה?
1: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
0: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
1: אבל תשמע, בסוף...
0: אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
1: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ פור, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום ארבע, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאליים.
0: שורה תחתונה, רודרי, שמודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
1: והאמת התגעגעתי.
0: התגעגעתי מאוד,
1: אף אחד לא נשאר.
0: יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקוויות, וזה הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכתר ויונה, כמו בשנה שעברה.
1: אני אמרתי לך כבר אז.
0: נו, לא נקבל כלום,
1: אמרתי לך...
0: אמרת לי פלאפל במקרה טוב.
1: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקח עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
0: יאללה, בסדר גמור. אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם טל יצליח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל
1: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא יש לנו פרק עזרעין.
0: הוא מגיע?
1: מה קורה לך? בטח, הגאון.
0: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
1: לא בזהירות, צא בהצהרה, רביעי הבא פרק...
0: אל תגיד מי.
1: אורח, ברור שאני לא אגיד.
0: אורח...
1: פרק, אורח מיוחד...
0: אני מרשה לעצמי להגיד...
1: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
0: והשחקן, אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי, המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא. אז אני אעשה לך ככה, איך שם, בילדאפ? נו?
1: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
0: די, נו.
1: כן.
0: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
1: יגיע.
0: יואו, יגיע, יואו, כן. יואו. אז זה העולים לרגל, אז כמו שאתה לפתיח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה
1: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
0: 100 מ-100.
1: תודה רבה.
0: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה. איך אתה לומר?
1: אימא לבה, אבאלה.
0: אימא לבה, אבאלה. אוף! אוף! הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכתר, אתם בכל...

0: חופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
1: אני אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, הבנת? פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום חמישה, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
0: תבחר. אחד מהם נכנס.
1: אני ואתה פלומבה.
0: ברור, אחד מהם נכנס. זה עולים לרגל, פרק מספר 254. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט.
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll.
2: Speak and Roll.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 338, ממשיכים להתקדם במעלה הקיץ, ופה שאנחנו עושים לא פעם במהלך הקיץ, אנחנו עוזבים רגע את הכרוניקה, וניגשים לאיזה רעיון עם מישהו שמעניין אותנו מהעונה האחרונה, והיום נמצא כאן תומר הסייג, אלן תומר.
5: אלן, שלום, שלום.
4: רק אני כאן, ארז, הוא יבוא בפעם הבאה, הוא יבוא, הוא יגיע, אבל היום רק אני כאן. מה נשמע?
5: בסדר, בסדר גמור. מוזר לי לשמוע את הפתיח ולהיות סטטי.
4: אני יודע.
5: להיות
4: באיזשהו אוטו.
5: בפקק כלשהו, בפקק כלשהו, כן.
4: כן. אתה שומע, אתה מאזין, נכון?
5: מאזין.
4: איך היה בתאילנד?
5: נחמד מאוד, נחמד. אפשר לפתוח בסיפור תאילנד נחמד, אתה רוצה?
4: בוודאי.
5: זאת בתאילנד, בעיקר באיים, קופנגן, קוטאו.
4: רגע, עם מי נסעת?
5: עם בת זוג.
4: אוקיי.
5: קופנגן, קוטאו, בעיקר אופנועים.
4: אוקיי.
5: אין לך כמעט, אתה יודע, השכרת רכב, אבל אני לא רוצה אופנוע, אין לי רישיון, לא רוצה להסתכן. הולך להשכרת רכב, רכב אחד יש לה. 300 אופנועים, רכב אחד.
4: אוקיי.
5: לוקחת אותי לרכב ההוא, אומרת לי, זה עצמי פרייבט קאר, זה הרכב הפרטי שלי, תשמור עליו, מבוגרת כאות חמודה. אני סומכת עליך, אתה נראה נהג טוב, באמת, בארץ אני נהג סבבה. עכשיו, בתאילנד נוהגים הפוך.
4: אוקיי.
5: נגיד בצד ימין. נכנס לאוטו, היא מסתכלת עליי. אני צריך לנסוע לכיוון ההפוך, מהכיוון שאליו הרכב פונה, פרסה, בום, בתוך מיניבוס.
4: ישר, ככה?
5: ישר, מול העיניים שלה.
4: אוי ובוי.
5: הגיעה על היד על הלב, יד על הראש. You say you are a good driver. My private car. My private car, יצאתי כנוס 5,000 שקל. 3,000 למיניבוס ו-2,000 לה.
4: באיזה שלב של הטיול אנחנו מדברים פה?
5: חצי, אמצע הטיול כזה. חצי דרך, איזה שבוע. אחרי זה אומרת לי, Now don't take the car, I'm afraid you're gonna kill somebody.
4: וואו.
5: כן, אז...
4: לא נעים.
5: לא נעים, אבל לפחות נשארנו עם חוויה.
4: באיזה שלב של... אתה בעצם עכשיו סיימתם את העונה אי שם בסוף מאי, כמה זמן לוקח לך עד שאתה מתגעגע לחזור לשחק כדורסל? זאת אומרת, או כמה זמן אתה לוקח הפסקה לפני שאתה חוזר לשחק, לפני שאתה חוזר להתכונן לעונה?
5: בדרך כלל לוקח איזה שבועיים. ממש מתנתק, אתה יודע, נהנה, קצת פאדל, קצת דברים כאלה. אחרי שבועיים הגעתי לרימון יבזורי, טוני עובד בקיץ גופני, אמרתי לו, רימי, אני מתחיל גם כדורסל היום, אז אמרתי, עזוב אותך, קח עוד שבוע.
4: כן?
5: אז לקחתי עוד שבוע.
4: אוקיי.
5: בתאילנד גם היה קשה קצת למצוא כדורסל, ואיפה שמצאתי, שיחקתי קצת 5-5, קצת זה, עם תאילנד, עם גם חוויה נחמדה. תאילנד לא יצא בטיימינג מושלם, כי דיברו על, לא ידענו אם אנחנו בית תחתון או לא. ועדיין בית תחתון נגמר 20 ומשהו ביוני, דיברו על 28 כתאריך אחרון, אמרתי, אני לא מסתכן, אני סוגר את תאילנד ב-29. אז באמת עשנו ב-29.
4: 29 ביוני?
5: ביוני, כן. Okay. כאילו אמרתי, לא יודע מה יהיה, יכול להיות שעונה תיגמר 28, אז לא לקחתי סיכונים, ושם, חדר כושר כל יום, חברה לפעמים קצת קשה שאני כל יום צריך את השעה וחצי הזאת להתאמן, אבל אין ברירה.
4: אתה לא יכול להתנתק במהלך החופשה, להגיד אני עכשיו יוצא לגמרי מהכושר, זאת אומרת, כאילו יש זמן אחרי זה עד תחילת העונה.
5: כן, אבל לא רוצה שוב, אתה מבין, לקחתי השבועיים האלה שבאמת הייתי חייב בסוף העונה, באמת להתנתק, הייתה עונה, לא צריך לספר לך, אבל לא יכולתי להרשות לעצמי שוב. וגם, אני אוהב את זה, אתה יודע, אני גם אוהב את השעה וחצי הזאת ביום, רגע, לרפרש את עצמי מזה אימון.
4: עכשיו שאתה מסתכל אחורה על העונה הזאת, באמת אחרי הריפרש, אתה יכול להסביר למה הסתבכתם? כאילו, מה קרה מקריית אתא המלהיבה של תחילת העונה? מעבר, כמובן, המלחמה וחילופי הזרים, זה התחיל עוד לפני כן. זאת אומרת, איפה הכל השתבש לכם?
5: שאלה טובה. יש כמה אלמנטים. אלמנט הצעירות, אני מאמין, קבוצה צעירה בסוף, אז יש איזשהו חוסר רציבות. גם הסגנון. אפשר לראות זה גם על פריז, אגב, שהתחילו, לדעתי, מאוד חזק ביורוליג, אם אני לא טועה, ואז באה איזושהי נסיגה. כי הוא בסוף סגנון שלוקח סיכונים. מצד אחד אתה יכול לנצח בחולון ולראות אימלה, ומצד שני להפסיד פתאום 20 או 30 לנתניה כזה. כי שיחקת מהר, ואם לך לא נכנס ששיחקת מהר, אז חטפת צד שני. אז בעיקר שני האלמנטים האלה, אני מאמין גם עוד כל מיני דברים של גם קצת פנימיים, שאתה יודע, עוזרים לדברים להתקדם.

0: הידרדר, כשכבר אתה מפסיד 5-6 משחקים, אז קצת חוסר אמון אחד בשני, וכל אחד קצת הולך לאזורים שלו. חילופי זרים בעקבות המלחמה עזרו לנו לצאת מהמומנטום הזה, קצת שינינו גם סגנון, אחרי המלחמה הלכנו קצת יותר, יותר סולידי, היה כבר גם קשה להכניס שיטה באמת כזאת, תוך ימים ספורים, אז שמח שהצלחנו לשנות המומנטום ולהישאר בליגה לפני הבית תחתון.
1: דיברנו הרבה על תוכנית ב', זאת אומרת, האם יש לקראתה את התוכנית ב', וכל הזמן... אלדד לא אהב את המונח הזה תוכנית ב', אומר, זה הסגנון שלנו, זה אנחנו הולכים, אבל ראינו במהלך העונה הזו באמת שהיה קשה להחזיק כל הזמן. אז האם הייתה תוכנית ב', או שהתוכנית ב' נוצרה בעקבות המצב, בסופו של דבר?
0: סליחה על זה. זהו, גם היה לנו בתוך הרצף הפסדים הזה, עוד לפני המלחמה, פציעות. היה לנו את דריו סנה ודולינסקי, דעתי, באותו זמן פצועים. אז זוכרת, אלדד אומר לי, כאילו, יש לנו שיטה, אני מאמין בשיטה, אבל אם יש רגעים שאתה מרגיש שצריך, תעת, כי אנחנו לא נעמוד בזה. אתה יודע, אנו כאילו מליק קול וענבי, שאני שחק, אתה יודע, מספר חד ספרתי של דקות, אז זה סמל מליק ים של אומס, אז לא יכולנו לשחק ככה 40 דקות. אז כן, הייתי צריך ככה למנן את זה. אבל זה קשה, כשאתה מתרגל למשהו מסוים, ואנשים רוצים לרוץ גם אחרי סל, ופתאום אתה מת אותם, אז אתה יודע, זה כבר גם ברמת ברמה האנושית, כאילו קצת אתה סודק את זה. אז כן, יש בזה משהו בקטע של הפלן בי, אבל תראה, גם לוולנסיה לא כך יש פלן בי וזה עבד להם לא רע. אז אני דווקא מעריך שהולכים על שיטה עד הסוף. אני אישית אולי פחות, כאילו, הראשון שחושבים עליו לשיטה הזאת, כאילו מצד אחד אני מעיף את הכדור מהר, אבל מצד שני אני לא מהיר, כאילו אני לא מונטרו או שורץ או חיפי בקטע הגופני. אז דווקא לא נורא כעסתי שחזרנו לסגנון קצת יותר איטי וסולידי. אבל אני חושב שזה גם נתן לי הרבה. נתן לי הרבה, שם אותי במקומות שלא הייתי בהם עד עכשיו, ואני חושב שגם חצי עונה ראשונה הייתה לי עונה טובה, שעשיתי בדברים קצת שונים מעונות קודמות.
1: איך מתכוננים לעונה כזו בקריית אתא, כשאתה יודע מה סגנון המשחק? זאת אומרת, איך שונה הפרי-סיזן, מפרי-סיזן בקבוצות אחרות, שהקצב שלהם הוא אחר. כמה הדגש יש על הכושר הגופני לעומת קבוצות אחרות שהיית בהן?
0: המון, המון. קודם כל, איך שאנחנו משחקים הוא בנוי על זה. הרי אם אתה זוכר, כל 3-4 דקות חילוף, נכון? שחקן לא נשאר ל-7-8 דקות, אז לא משחקים באימון 7-8 דקות. המשחקונים קצובים בזמן 3 דקות, כמו הסשן שלך על המגרש. אז ככה, והקצב, הדרישה היא מטורפת, כמעט ולא עוצרים. יש לזה גם את המינוסים של תדפי מתאומר לאלדד, זה זריקה שצריך לעצור, כאילו, ואדם לוקח זריקה לא טובה, בוא שנייה נעיר לו, אבל הסיסטם היה מעל הכל. אחרי זה, אתה יודע, עושים את הפיינטיונינג, ואיפה כן ואיפה לא.
1: זה גם הולך לכיוון ההפוך, זאת אומרת, אם פתאום שחקן באיזה סטריק, ואתה יודע שאתה חייב לצאת אחרי 3 דקות, קודם אתה אומר, רגע, אבל אולי תן לו עוד 2 דקות, הוא קלה עכשיו 10 נקודות רצופות, למה אתה מוציא אותו? זאת אומרת, יש פה עוד פעם את הדיסוננס הזה כל הזמן בין מלא שאתה זורק לא טוב, אבל מה קורה כשאתה מצליח?
0: נכון. אני מאמין שגם זה חלק אולי גם מהמומנטום השלילי שנכנסנו אליו, כי בסוף זה מייצר איזשהו תסכול, בוא נגיד את האמת, והיו על זה הרבה שיחות גם בתוך הקבוצה, שבאמת, היו לי גם משחקים שפתחתי ממש טוב, אחרי 3 דקות אני רואה כבר את, אתה יודע, את בייטנר, או מי שמחליף אותי, כבר מחכה. אז לא תמיד קל להקל את זה, וזה לוקח לזה זמן. היה לנו יותר קל בהתחלה, כי ניצחנו. אז אתה יודע, כולם הכילו הכל. כשהתחלנו להפסיד, אז גם הדברים האלה צפו באופן טבעי.
1: אתה מסיים את העונה הזו, ואתה בעצם, לפני שנסעת לתאילנד, חתמת על החוזה החדש? או שזה היה...
0: ממש, בתאילנד התחתמתי. סוואדיקה, הסייג.
1: כן. אוקיי, למה החלטת להישאר?
0: קודם כל, אני מאוד אוהב שם את המועדון, את המאמן, את אילן, המנהל המקצועי ששיחקתי איתו עוד כשהייתי בן 18, היה באקו. חשבתי שאני אשחק, אבל אני מושיב אותי על הספסל, אפשר להתמודד איתו. ואני מאוד גם מתחבר, אתה יודע, למעמד, לסיטואציה, רכז ראשון, להוביל, חבר'ה צעירים סביבי, אני גם מאוד אוהב את תחושת וט הזאת, חושב שגם יש לי הרבה לתת להם. ואתה יודע, לא היו האמת, זה שם הצעות מקבוצות אירופה או משהו כזה שעניינו אותי, אז...
1: למה אירופה? למה לא ישראל?
0: לא, באירופה, קבוצות בישראל שמשחקות באירופה.
1: אוקיי.
0: לא היה איזשהו משהו קונקרטי. והאמת שגם אם היה, אני לא בטוח שהייתי הולך, כי אני מאוד אוהב את הספוט הזה. אני לא יודע אם אני בן אדם עכשיו שילך ויגידו לו, תהיה טוב, צחק, ויתחרט.

0: מתחרה, אני בן אדם שמתחרה, אבל אני אוהב גם לבוא לאיזשהו ספוט שאני יודע מה אני מקבל, ואתה יודע, איזשהו מעמד מסוים ש...
1: כאילו בקבלת ההחלטות שלך אמרת, אני רוצה מעדיף להיות רכז ראשון אולי בקבוצה טיפה יותר קטנה, מאשר ללכת לקבוצה יותר גדולה, ולהילחם על שערי דקות.
0: נכון. כן, זהו גם מה שמוביל אותי, אפשר לראות לכל אורך הקריירה, גם בליגה לאומית. החלכתי למגדל העמק, לקבוצה קטנה, כדי להוביל אותך איזה, אתה יודע, כשהצעה הגיעה והייתי מוכן, אז לפעולה להוביל אותה בליגה לאומית, ואז בליגה תעל, עליתי עם הפעולה, עם רוי פרל, שידעתי שהספאט שם יהיה משמעותי ושהוא מאמין בי, ואז לגוני בגליל, עכשיו לילדת באטה, אז כן, חשוב לי להגיע לסיטואציה שאני משמעותי בה.
1: אבל כמה אתה חושב שעוד במהלך הקריירה שלך אתה יכול בסוף להיות, נקרא לזה, ראש לשואלים, כי הייתה לך עונה טובה. אוקיי, לא יציבה, היו רגעים יותר טובים, רגעים פחות טובים. בסוף, מבחינת מספרים, העונה הכי טובה בקריירה שלך, כשהדקות בסך הכל די דומות לדקות ששחקת בשנים קודמות. אז אתה אומר, אני אוהב את המקום הזה. אז יהיה עוד עונה, תהיו טובים, לא יודע, מרכז טבלה, תעשו עונה מדהימה, תגיעו לפלייאוף. בשלב מסוים, לא תרצה כן לבחון את זה, איך אתה יכול לשחק בקבוצות גם יותר גדולות?
0: כן, זה מדגדג, זה מדגדג. זה כן צריך להיות משהו שאני מאמין בו, אתה יודע, בסיטואציה. אני מקווה שיש, אתה יודע, בקבוצות גם אתה צריך איזשהו אומץ, אתה יודע, אם עכשיו אני אעשה עונה עוד יותר טובה בקריית אתא, הייתי רוצה לקוות שקבוצה ברמת, בוא נגיד, צ'מפיונס ליג, תבוא ותגיד, אוקיי, אתה רכז או ראשון או ראשון וחצי, אתה יודע, כאילו ברמת השחקן שישי, שחקן שביעי, כאילו, בסוף הנטייה שלנו היא ללכת ולהביא את הזר לספוטים האלה. אבל אם תהיה סיטואציה שאני ארגיש שהיא רלוונטית ושאני אהיה בה משמעותי, אז כן, אני רוצה לחוות גם את הדברים האלה ולחוות צמרת ולהתמודד על תארים. זה משהו שבסוף חסר לי ומאוד נהניתי ממנו בליגה השנייה.
1: הזכרת את סיפור הזרים, אז בוא נצלול לאירוע. אני ואתה היו לנו הרבה שיחות במהלך השנה. על המעמד של השחקן הישראלי, וכמה זרים והכל, ולא ראינו עין בעין. זאת אומרת, השיח בינינו מאוד מכבד, אבל אתה ראית משהו מסוים, ואני ראיתי משהו אחר. מכיוון והתפרסם שאתה היית חלק מהכוחות המניעים של השביתה, של שביתת השחקנים, הייתי רוצה שנלך אחורה, ממש מההתחלה, עד למקום שבו אנחנו נמצאים היום, ולנסות להבין מה קרה פה. של הכדורסלנים הישראלים מול הליגה הישראלית. זאת אומרת, קח אותי למקורות הסכסוך שבסוף הובילו לשביתה הזו.
0: אוקיי, קודם כל אני אגיד שזה לא רק אני וגבי, אנחנו פה שמות שפורסמו וקצת נחשפנו לאיזשהו עליהום, האמת שגבי יותר ממני לצערי, אבל גם אני כדאי קראתי בעיקר ציוצים שקצת כאבו לי, אבל זה הביזנס, אבל היינו, אני אומר את זה גם בקטע של זה לא אנחנו שני שחקנים שמשכנו אנשים, אתה יודע, למקום שהם לא רצו להיות בו. היה קוקפי די רחב של אנשים שהבינו שיש איזושהי בעיה, ואיזושהי ירידה במעמד של השחקן הישראלי.
1: אבל אתה היית כל דומיננטי.
0: כן, אני לא מתכחש לזה, אין ספק.
1: אתה יודע, אבל לפני שנחל נגיע למקורות הסכסוך, איך הגיע המצב שאתה היית כל דומיננטי בתוך הדבר הזה?
0: אני, כי חשוב לי. בטוח לא עשיתי את זה בשבילי. אפשר גם לראות גם אגב תחתי משהו באטה, באותו מעמד כמו שהייתי, אני גם הייתי מאוד מרוצה מעמד שלי, אפשר גם לראות את זה שוב מהחתימה לעוד עונה. יודע, כסף סבבה, רכז ראשון, אם אתה יודע, מישהו חשב שיצאתי למאבק הזה בשביל תומר אסייג, אז לא. יצאתי אבל בשביל תומר אסייג הבא, הוא בליגה לאומית שמנסה ומנסה ומנסה ונתקע, אתה יודע, בקירות. וגם ככה זה קשה, המעבר מליגה לאומית לליגת העל. אז עכשיו, עם המעבר הזה בין חצי ליגה הייתה עם ארבעה זרים, אפילו קצת יותר, לבין כל הליגה חמישה, זה הקשה מאוד מאוד העלייה לליגה לאומית, מליגה לאומית לליגת העל הכוונה. אפשר לראות את זה גם על מועמדים לתגלית העונה. היה מועמד אחד לתגלית העונה. יובל לוחשטטר, נקודה. וזה לא צריך להיות כך. צריכים להיות חמישה, שישה שחקני ליגה לאומית שהיו ליגת העל, ושיחקו והם רלוונטיים לתואר הזה. כתבתי כמה דברים, אני גם באתי מוכן.
1: בטוח שבאת מוכן.
0: אז אמרנו על לחזור אחורה. קודם כל זה התחיל מזה, איך זה עבר, ההסכם הזה. המעבר מארבעה זרים לחמישה זרים, המתווה בעצם ששונה, לא עבר דרכנו. זה לא נחתם אפילו. המתווה לא חתום בידי ארגון השחקנים. ניר אלון אישר בהודעת וואטסאפ.
1: אישר מול המנהלת?
0: אישר.

0: מול המנהלת, כן.
1: ואתם לא הייתם חלק מהדבר הזה?
0: שום שחקן שאני דיברתי איתו לא הכיר את הדבר. אתה יודע, יש שחקנים אולי, לא, אתה יודע, לא ב-100% מהשחקנים דיברתי, אבל יכול להיות שהיו מסוימים שהכירו את זה.
1: אין לו את המנדט בגדול, מכיוון שהוא הבא כוח שלכם בארגון השחקנים, אין לו את המנדט לקבל את ההסכם הזה?
0: טכנית יש לו, וככה זה עבר, אבל ברגע שאנחנו הבנו שמשהו פה קרה מתחת לאף שלנו, פתאום שמנו לב, אתה יודע, שאנחנו כולנו מתחילים עונות עם 5 זרים, אז אמרנו, היי, הלו, הלו, לא ידענו את זה, לא הסכמנו לזה. ובסוף, למשל, בעניין הבועה, שרצו להעביר את הבועה, ידעו למצוא אותנו, השחקנים. אתה מבין? כינסנו פגישה עם כולם, וישבו
1: מול כולם. אתה קופץ הרבה קדימה.
0: אני קופץ הרבה קדימה, אבל אני רוצה להגיד לך שכשרוצים להעביר משהו עם השחקנים עצמם, יודעים לעשות את זה. פה כנראה היה נוח להעביר את זה עם ניר אלון, וככה מתחת לאף של השחקנים.
1: אוקיי.
0: ואז כששמנו לב גם, אתה יודע, נתנו לזה חודשיים, 3 רגע לראות מה קורה, עשינו את הבדיקות שלנו וראינו ירידה משמעותית בדקות, יש קצת, יש לי גם בלגן קצת מספרים בין דצמבר לנובמבר, אבל בוא נגיד שקידומת דקות השחקנים הישראלים היא 7, היא 70 ומשהו, לעומת 90, שנה שעברה 92. אז אין ספק שיש פה ירידה משמעותית.
1: אני חושב אבל שכבר הוכחנו במהלך העונה שהמספר הזה 70 והוא לא המספר המדויק.
0: זאת אומרת, לא, עד המלחמה, חשוב להגיד את המלחמה, כי במלחמה היו קבוצות שפתאום התחילו 3 זרים, וזה קצת שיקר, אתה יודע, בלגן את המספרים, אבל עד המלחמה, לא חושב שיש מישהו שיכול להוציא מספר שהוא מתחיל בקידומת 8. הייתה ירידה, אפשר להתגחש לזה שהייתה ירידה. אתה תוכיח לי אם אני טועה, אבל כל הבדיקות שאנחנו עשינו, הגבוה שאני רואה זה 79. אבל אני חושב ש...
1: מאיזה קבוצה? בממוצע.
0: ממוצע.
1: אני חושב שהממוצע היה 80.1. זה הממוצע שאני...
0: עכשיו בסוף?
1: לא. בזמן השביתה, זאת אומרת שכאילו השביתה החלה, ואתם פרסמתם את המספר הזה 70 ו... ואני הלכתי ובדקתי, וזה היה בערך 80.
0: זו הייתה טעות, כי הפרסום הזה, המספר הזה, הוא נכון ללפני המלחמה. שוב, אני אומר, מהמלחמה ועד השביתה היו כמה, אתה יודע, היה פה סיטואציות של 3 זרים, ואפילו 4 זרים בקבוצות, שזה העלה את הממוצע. אבל עד המלחמה, ששם גם התחיל, כאילו, סכסוך עבודה בזמנו, זה היה פברואר או מרץ.
1: אבל עוד לפני הסכסוך עבודה הזה, אנחנו מדברים מתחילת עונת 25-26, היו פגישות ביניכם לבין מנהלת הליגה.
0: אני אתך קצת השתלשלות. בקיצור, שמנו לב שיש בעיה, התיישבנו, אנחנו השחקנים, מה צריך לפתור את זה, וזה, מה עושים? עוד דבר שחשוב להגיד, לא חשבנו על, לא ניסינו להשיג דברים מרחיקי לכת. חוק רוסי זה דבר שלא עלה. נמנענו גם, אנחנו לא דיברנו תמיד בתקשורת, אבל רצינו להימנע משזה יעלה בתקשורת, אנחנו מכירים את הרתיעה מזה, לא רצינו חוק רוסי. כל המטרה שלנו הייתה לחזור שנה אחת אחורה, למתווה של 4-5. אזור החצי ליגה עם 4, חצי ליגה עם 5. אני חושב שזה גם המתווה הנכון, ובסוף המנהלים מדברים על חוסר תחרותיות ב-4-5, בסוף הטבלה השנה שכולם היו 5, חוץ מנס ציונה, הסתדרה כמו שהייתה מסתדרת עם 4-5. אתה מבין, הגדולות, כולל הרצליה, גלבוע, וזה שבוחרות 5 למעלה, והקטנות יותר למטה. אז זה לא שינה באמת את התחרותיות, זה שכולם היו עם 5. בקיצור, נפגשנו, אחרי זה נפגשנו עם השר, העברנו לו את הבעיה, הוא בעצמו אמר לנו, כן, אני מכיר את זה, יודע שיש בעיה, יש ירידה, הוא יותר בעניין של חוק רוסי, אנחנו פחות. הוא הלך עם החוק רוסי בהמשך לקבוצות.
1: חוק רוסי, זאת אומרת, 2 על המגרש?
0: כן.
1: זה משהו שמשרד הספורט, שר הספורט רוצה אותו?
0: הוא דיבר על זה בזמנו, לדעתי הוא גם אמר את זה ברעיון, יש גם כותרת שלו. כן, הוא קורא לזה חוק ישראלי, הוא לא רוצה לקרוא לזה חוק רוסי, אבל כן, זה משהו שאנחנו לא בכך דחפנו עליו. בוא נהיה כנים, בקבוצות עם 4 זרים, רוב הזמן יהיו 2 ישראלים על המגרש, כאילו, אתה יודע. 4 זרים לא ישחקו כל המשחק. וזהו, ואז קבענו פגישה עם מנכ"ל המנהלת, לגבי העניין הזה, כאילו, אתה יודע, לגבי ההסכם לשנה הבאה. והבנו שאת ההסכם הזה, שהשנה אנחנו נשחק ככה, לא תכננו שביתות, לא תכננו... אני, אתה אמרתי גם ממובילי השביתה, אני ממובילי, אתה יודע, השיח, נקרא לזה. זה הרצון שלי לפחות. זה הגיע לשביתה בסוף, כי הרגשנו כולנו שאין שיח אמיתי, שאין רצון באמת להגיע להסכמות, שרוצים למשוך אותנו לקיץ, שאנחנו חלשים, אתה יודע, לא מאוחדים, השחקנים מתעסקים בעצמם, בחוזים, בחופשות, ולא באמת יכולנו לעשות שום מהלך ארגוני. ואז הגענו, קבענו פגישה לדעתי למרץ, בדיוק סוף פברואר התחילה המלחמה, מגיעים לפגישה הזאת במרץ, אנחנו במחשבה שהולכים לדבר על ההסכם. מגיע המנכ״ל המנהלת ומוכן לדבר רק על הבועה. רק על הבועה. אנחנו מדברים איתו, דיוויד.
1: הבועה, נזכיר למי שאולי פחות מעורב, בעצם היה רעיון להעביר את כל הליגה מישראל לאיזשהו מקום באירופה, כדי שנוכל לסיים את העונה בצורה טובה. זאת אומרת, בצורה שמבחינה ביטחונית הכל יהיה פה רגוע. זאת הייתה המטרה.
0: נכון. לא הייתה לנו בעיה לדבר גם על הבועה, אבל אמרנו לו, דיוויד, בסוף קבענו את הפגישה במקור להסכם לשנה הבאה. לא, אתם לא תקרחו.

0: וזהו, ובתוך הפגישה הזאת על הבועה, הוא כן בא מוכן עם איזשהו שקף אחד, על איזושהי עונה מסוימת, שבה שיחקנו יותר דקות מהשנה, כדי להראות שהמעמד שלנו השנה לא באמת כזה גרוע. עוד שקף היה על מספר ישראלים בקולג', 31, הוא כתב שם, כדי להראות שאין ישראלים. עכשיו, מה זה 31? אתה יודע, הוא לקח מכל הדיוויז'נים בעולם, ומתוך 31 יש בסוף 5, 6, דיברנו על זה עד אז גם בינינו, שהיו לגיטימיים ונסו.
1: נלך לקו העליון, אני אומר 10. 10 שחקנים שיכולים ביום כזה או אחר להשתלב בליגת העל, חלק שחקנים בכירים, חלק שחקני קצה רוטציה.
0: כן, 10, אני מקווה שהם, בכדורסל הישראלי שלנו, ב10 שיכולים, 5 היו מקבלים, אתה מבין? כאילו, זהו, אז גם במקביל נתנו את הדוגמה של עונות אחרות של ליגיונרים. היום כבר אין לנו ליגיונרים, אבל פעם היה לך באותה שנה את ים ואת איתי סגב ותומר גינד ויפתח, אולי גם מנקו, באותה שנה כולם בחול, ולא שינו חוקים. אתה מבין? כאילו, אז קצת ניצלו את הסיטואציה של של המכללות, סליחה, כדי לקפוץ על המציאה ולהגיד, אין ישראלים, בוא נוסיף זר. בסוף, זה פגע גם בישראלים שנשארו. ישראלים מליגה לאומית לא עלו. ישראלים שהיו פה שחקנים לגיטימיים, בהתחלה לא מצאו קבוצות, חלקם נאלצו לרדת לליגה לאומית, רוינה בליגה לאומית, קורנליוס חתם מאוד מאוחר כי לא מצא, עמית גרשון חתם בבאר שבע, אתה יודע, חוזה זמני, כאילו, אז הייתה פה פגיעה שלדעתי לא הייתה הכרחית, וזהו, עכשיו באמת מתנהל איזשהו שיח עם עורך דין חיצוני, מטעמנו שנכנס לאירוע ומנסים לגשר.
1: שוב אתה קופץ קדימה.
0: כן, איפה הייתי? תגיד לי, אתה איפה...
1: היינו בפגישה הזאת סביב הבועה, שאתם הרגשתם שאין פרטנר לשיח.
0: כן.
1: וזה היה בסביבות מרץ, אנחנו מדברים. אוקיי, ואחר כך?
0: שם אני נכנס גם מיקי לעניינים, הייתה פגישה משותפת של השחקנים והמנהלת עם מיקי, והגיעו לאיזשהם... יותר מה שמיק רצה לקדם, הלך עם זה לקבוצות והם סירבו, אנחנו לדבר הזה אמרנו כן, זה היה לדעתי סביב החוק הרוסי, גם עם העלאת זרים, לדעתי עם אופציה לשישה זרים, ועדיין אמרנו כן. ובגדול ניסינו לקבוע פגישות, והרגשנו שזה לא מתקדם, ודברים כאלה, ובגלל זה, ולשם הלך המהלך, אתה יודע, באמת הייתה תחושה של כולם רחבה, כולל אנשים ניטרלים, שנתנו לנו את התחושה שהמנהלת לא באמת רוצים לסגור איתנו משהו, ובאמת לא, הרגשנו שאין לנו ברירה. ובסוף בטוח שלא רצינו להגיע לדברים האלה, למשחקים הביזרים שהיו. אנחנו במטרה שלנו הייתה שהמשחקים ידחו, אתה יודע, ושמיד נשב לדבר.
1: אבל מה זה שהמטרה שלכם, אוקיי, יש פה שני דברים. אחד, כאילו, הייתם תחת חוזה. זאת אומרת, זה שאתם לא הסכמתם למתווה הזה, וניר אלון אישר אותו, זאת בעיה שלכם בסופו של דבר, המתווה אושר מול מנהלת הליגה. וכל עוד המתווה הזה קיים, זאת אומרת, הייתם אמורים לכאורה לסיים את העונה הזו ואז, כי באמת היה חוזה קיים, וזו גם אחת הבעיות בתפיסה הציבורית סביב האירוע הזה של איך אתם בתוך החוזה, אתם אומרים, אנחנו חד צדדי שוברים את החוזה הזה. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות בליגה מתוקנת. לדוגמה, שוב, ה-NBA זה אילנות גבוהים, כי יש שם CBA וזה משהו רציני, אבל אתה באמצע חוזה, תגיע לקיץ, לא תצליח לפתור את הסיפור בקיץ, צא ללוקאוט, אף אחד לא יגיד לך שום דבר, תשבוט עד כמה שאתה רוצה. אבל כשאתה עושה את זה באמצע העונה, אתה בסוף יוצר לעצמך תדמית לא טובה, ולא משנה כמה תסובב את זה, לא יכולתם לצאת טוב מהמצב הזה, מהאירוע הזה.
0: כן. כן, אני מבין מה אתה אומר, בטח בתקופה שהייתה, ואתה יודע, אנשים היו צמאים לקצת שפיות, ופתאום זה בא. חוץ מזה שהאירוע גם נוהל לא טוב תקשורתית, בוא נגיד את האמת, מסרים שלנו לא עברו כמו שצריך, אולי גם אנחנו היינו צריכים לצאת בקולנו, אבל באמת היה איזשהו סוג של עליהום טוויטרי שקצת גרם לנו לסגת כשחקנים, אנשים לא רצו לצאת בפרצופם.
1: אבל אם אתה מאמין, במאבק שלך, למה לא יצאתם כולכם ביחד, או לפחות נציג מכל קבוצה, או אני מבין את החשש, כמו שאתה אומר, כשאותך הציגו כמנהיג השביתה, זה פגע בך אישית. אני מבין את החשש הזה.
0: זה פגע שבקיץ הזה, לא בקטע של זה, אני שוב, אני לא מתחרט, אבל אתה יודע, מהסוכן שלי שיחות של... הם בעניין, אבל השביתה קצת זה, הם בעניין, אבל רוצים שתחתום סעיף שאתה לא שובט יותר, לא, כל מיני כאלה, שברור שיש איזושהי פגיעה. ולקחתי את זה בחשבון, אתה יודע, מראש.
1: אבל אתם האמנתם באמונה שלמה, והיה... לפי מה שאתה מספר, איזשהו קונצנזוס של השחקנים, שהמצב הזה לא יכול להימשך. אז אם אתם באמת מאמינים שהמצב לא יכול להימשך, למה לא באתם ואמרתם את זה בקונצנזוס?

0: הולכם. זאת אומרת, אנחנו כבר דיברנו על זה ודשנו בזה, אבל זה באמת משהו שהוא הוא היה משמעותי באיך שהשביתה הזו יצאה החוצה. היא יצאה מתחת לאדמה, והכל נועל מאחורי הקלעים, בלי שאף שחקן. עכשיו, דווקא, למה שאלתי אותך איך אתה הגעת להיות המנהיג של המחאה? וזה לא בקטע רע. כי בסוף אתה שחקן, נקרא לזה בדרג הביניים של הכדורסל הישראלי. ביניים גבוה. שחקן מוביל בליגת העל, אבל ברור שיש שחקנים ישראלים יותר בכירים ממך. והיינו מצפים לשמוע אותם. את אלה שכן, שהמצב שלהם טוב, זאת אומרת שהחוזים שלהם גבוהים, אבל אומרים, אנחנו באים להילחם, אמרת, בשביל תומר עשאי הגבה, אני רוצה להילחם בשביל הרפי מנקו, בשביל הרומן סורקין, בשביל הים הדר, בשביל התמיר בלט. היינו מצפים לשמוע את אחד מהם, וברגע שזה לא יצא החוצה, התחושה הייתה, אוקיי, הם לא מאמינים בזה בלב מלא, והחליטו פה לנסות לעשות סיבוב על מישהו.
1: אני צריך להיות כנים שהבחירים שבבחירים, ברובם, היו גם שכן, אבל ברובם לא היו מאוד בעומק העניינים. גם אנחנו הרגשנו שאנחנו כאילו לא רוצים באיזשהו מקום להכניס אותם למקומות מסובכים. גם, אתה יודע, יש להם חוזים גדולים לסכן ויש להם...
0: אבל אתם הולכים ביחד. כן. אתם גוף אחד, אתם ארגון השחקנים. זאת אומרת, יש פה... אי אפשר להגיד כולם ביחד, אבל אותם אנחנו משאירים בצד כי החוזה שלהם גבוה.
1: לא, לא, לא משאירים בצד במובן הזה. כולם היו, אתה יודע, מעודכנים, ואתה רואה גם, גם כולם... אתה יודע, הישראלים ששיתפו פעולה עם השביתה ולא לא עלו לשחק, אבל אני לא יכול להכריח בן אדם, תבוא ותוביל. אני יכול להדכן אותו ולשלוח לו את הזומים ואת הכתובות של הפגישות, ואני לא יכול להכריח למשוך אותו באוזן לפגישה עצמה. אבל עם הרעיון עצמו, אנשים הסכימו.
0: איך בעצם החלטתם לצאת לשביתה? זאת אומרת, מה היה המנגנון שלכם כארגון להגיד, אוקיי, יש לנו פה את הרוח גבי של כולם, יוצאים לדרך עם המהלך הזה?
1: אני חושב שזה פשוט, אתה יודע, הקדיש את השיעה, איך שאומרים, אתה יודע, הרגשנו שאנחנו ממש מנסים ומנסים ומנסים...
0: אבל מי זה הרגשנו? הרי יש את ניר אלון, אוקיי? הוא בעצם הנציג שלכם בארגון השחקנים. ויש אותך, ויש את גבי, ויש עוד איקס שחקנים. אני לא אנקוב בשמות, כי אתה בא וחושף את עצמך, אם הם לא רוצים, הם רוצים שיבואו לחשוף את עצמם. זאת אומרת, גם אם יש פה, נגיד, 10 שחקנים, מתוך איקס שחקנים ישראלים בליגת העל, 80, 90, לא יודע, לא זוכר את המספר המדויק. איך אתה יודע שהסנטימנט של כולם זהה לסנטימנט שלך, של הקדיש את הסיעה?
1: היה לנו, קודם כל קבוצות, ראשי קבוצות נקרא לזה, אתה יודע, בקבוצת וואטסאפ, זה שכל אחד היה בשיח מול שחקנים שלו, הגיעו גם לפגישות שחקנים מכל הקבוצות, וכולם היו בעניינים. בגלל זה אתה גם רואה, אתה יודע, ישראלים, המתאזרחים היו קצת, המתאזרחים שלהם גם קצת היסטוריה, עם ארגון השחקנים, וניר אלון, וקצת איזשהו כעס מעבר, והיה קשה לגייס אותם לאירוע, אבל השחקנים הישראלים היו שם, אתה רואה גם כאילו ברמת השביתה שאתה יודע, שהתקיימה, ושהם לא עלו למשחקים. אנשים הרגישו, בטח דווקא בקבוצות היותר קטנות הרגישו יותר, כי שם בא השינוי, אתה מבין, מכבי היו עם 5 זרים ככה או ככה, הפועל תל אביב, אז ב... זה בא, זה שביתה שהיא באה יותר מהקבוצות היותר קטנות. מהשחקנים, כמו שאתה אומר, ביניים, הלב של השביתה היא, לא רוצה להגיד שביתה עוד פעם, הלב של האבק, נקרא לזה, הגיע מהביניים. החבר'ה שהרגישו שהם נפגעים, נבין שמוסף להם זר לקבוצה, והמעמד שלהם יורד, וביחד עם החוק צעירים, קשה להם למצוא קבוצות, אז משם זה הגיע. והיו גם למעלה, אנשים שאכפתים, אתה יודע, אנשים שהגיעו לפגישות ועלו לזומים, כי באמת אכפת להם, למרות שהקבוצה שלהם נשארה עם 5 זרים, כמו שהייתה שנה שעברה. ואת זה אני מאוד מעריך.
0: אתם מודיעים את זה ב5 בבוקר, אם אני לא טועה, ואתם בטוחים שלא ישחקו ככה.
1: כן, חד משמעית. מטרה שלנו הייתה שלא ישחקו, קיווינו שלא ישחקו. חייב להגיד, ההחלטה לשחק של המנהלת, ההחלטה לקיים את המשחקים, היא מצד אחד רעה, כי היא יצרה משחקים נוראים, צד שני, היא הייתה מבריקה ברמת הלחץ שזה שם עלינו. נבין, פתאום שחקנים מקבלים טלפונים של אם אתה לא עולה למשחק, אני... יותר למשחק הבא כבר, כאילו, זה. אם אתה לא עולה למשחק, אני יורד ליגה, זה היה גם בשלבים אחרים. אז בכלל ציפינו שלא היו משחקים, ואף אחד לא יסכן את ה... אתה יודע, את הטבלה בשביל ה... במשחקים כאלה ביזרים. אם אתה לא עולה, אני יורד ליגה, אם אתה לא עולה, אני לא בפלי אוף, אם אתה לא עולה, אני מאבד את הצ'מפיונס ליג. שם על השחקנים לחץ מטורף. וגם אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לסיים עם זה, כי לא רצינו להביא את הקבוצות למצב כזה, שהם

0: עוד שחק ככה.
1: אבל איך לא, תאילו, כבר ביום הראשון היה את המשחק של מכבי נגד גלבוע, שהם נשארו עם ארבעה שחקנים. איך השביתה לא נעצרה שם? איך באותו רגע לא קם, אני, אוקיי, אני לא אוהב להגיד את המילה המבוגר האחראי, איך לא קם מישהו ואמר, וואו, וואו, וואו, וואו, אנחנו יש לנו פה שבוע, סוף שבוע שלם לאוויר. ובאמת ראינו מה קרה, ראינו מה קרה בהרצליה נגד הפועל תל אביב. המשחק שלכם נגד נתניה שהיה גם משחק מביא, זה היה המשחק הראשון.
0: כן.
1: סוג של אולסטאר.
0: כן.
1: ולמה ביום חמישי בערב הדבר הזה לא נעצר? כאילו, איפה שם האחריות או חוש האחריות הזה היה אמור לבוא ולהגיד לכם, יש פה בעיה, אנחנו חושבים שלא ישחקו, החליטו שכן משחקים. האם זה החשש מלצאת הצד, אני אגיד במרכאות, המפסיד באירוע הזה? כאילו, תדבר איתי על זה, זה משהו שאנחנו לא הבנו.
0: כן, אני אגיד לך בתור אחד שהמשחק הראשון שוחק, במשחק קבוצה שלא שיחקה בעצם, היה קשה מאוד לראות את זה, היה כואב לראות את זה אפילו, אבל אתה יודע, בסוף לא אנחנו מנהלים את הליגה, וכן הייתה ציפייה מהצד השני, שאתה יודע, אם זה נראה ככה, בואו, לא שום דבר מיוחד, בואו נשב באמת, בואו נשב בלב שלם ובנפש חפצה, כמו שאומרים.
1: אבל למה שהם ישבו איתכם, אם אתם שמתם אקדח על השולחן? למה שהם ישבו איתכם? זאת אומרת, אני מבין, יש במסע ומתן, יש כל מיני דרכים. אנחנו רואים היום מסע ומתן תחת אש, נקרא לזה ככה, בין איראן לארצות הברית, בתקופה כבר. אז יש גם דברים כאלה. אבל בסוף אתם שברתם את הכלים. כאילו, אחד אתם הולכים לקיצון של הקיצון, שלא הייתה לכם את הרוח הגבית הציבורית, ולא הייתם מוכנים אתם לחשוף את עצמכם החוצה, וגם לא קראתם נכון את הצד השני. כאילו, הקלפים שלכם שמתם אותם על השולחן, ולא ציפיתם שהצד השני ישלוף את האס הזה. זאת אומרת, עוד פעם, אני יודע שאתה יודע את זה, כן? מרגיש לי שלא קראתם נכון את המפה.
0: יכול להיות שזה לא היה מעודק עד הסוף, בסוף אנחנו גם שחקנים, ואנחנו פחות, אנחנו לא משפטנים, ולא, אתה יודע, מנהלי משברים.
1: יש מישהו שמייצג אתכם, זה התפקיד שלו.
0: כן.
1: הוא אמור להגיד לכם, חבר'ה, אוקיי, אנחנו הולכים לתרחיש הזה, בואו נראה איזה תרחישים יכולים לקרות. אחד, מבטלים את הליגה. שתיים, הם משחקים רק זרים ומביאים ילדים מהנוער. שלוש, עד השעה 6 כבר יש מסע ומתן, ואנחנו סוגרים וכולם משחקים. היו ניסיונות, לפני המשחק שלכם נגד נתניה כבר היו ניסיונות להידברות, או שברגע שהנחתם את האקדח הזה, כאילו מנהלת הליגה אמרה, חבר'ה, אנחנו עד שלא, אתם לא תחזרו לשולחן המסע ומתן, אנחנו בטח לא נדבר איתכם יותר.
0: כן, הייתה כאילו איזושהי פגיעה מהצד השני, שאתם שולפים את הנשק הזה, אין סיכוי שאנחנו, אתה יודע, באים, מושיטים יד בעצמנו. וכן היה צריך כנראה את ההתערבות של מיקי, שהוא כאילו שם לזה סוף. גם אנחנו, האמת, לא רצינו שזה יימשך כך. זה היה נראה רע מאוד, בטח המשחק האחרון, הפועל הרצליה שם במוצש, ובאותו מוצש שישבנו לפגישה עם נאור גלילי המתווך, שבא שמנו לזה סוף, ומשחק לא מאחרת כבר דתי גליל ומכבי כבר שיחקו כרגיל. כן, השביתה עצמה הייתה ימים, גם לנו ימים קשים ולא פשוטים, ואני מקווה שאתה יודע שנגיע עכשיו איזשהו הסכם ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנו, אבל כן חשוב לי להגיד שזה לא בא ממקום של רצון לשבות, ואתה יודע, לא בא ממקום של לסדר לעצמנו מקומות עבודה בטוחים, או כסף שלא מגיע לנו. כמו שאני אומר, זה בא מהביניים, מאנשים שלא עושים סכומים מטורפים, פרנסים בכבוד, ורוצים להיות על המגרש, ורוצים שהבאים אחריהם, שעושים דרכים דומות, יהיו על המגרש. נטו מזה זה הגיע, לא מבצע ולא מאיזשהם מינים שלילים.
1: אם עכשיו אנחנו הולכים אחורה לאותו יום, ויש לך את האפשרות לקבל החלטה, מה אתה עושה?
0: שאלה טובה. התחושה שוב, אני לא הייתי מן הסתם בכל הפגישות ובכל הזה, כי אני, אתה יודע, יש לי עיסוקים בחיים. אבל יכול להיות שהייתי עוד ועוד ועוד ועוד ועוד מנסה, עד שיושבים כמו שצריך באמת, באמת, באמת. אבל אתה יודע, אני גם סומך על החבר'ה אחרים שהיו בפגישה, ובאו ואמרו לי, הם לא רוצים לדבר. כאילו, הם לא, זה לא, זה לא רמתי, זה לא רציני, הם לא רוצים לסגור, הם רוצים למשוך. אז אתה מבין, זה מורכב. זה מורכב, אבל אני ממש לא מבסוט משביתה, לא...

0: לא נהניתי בימים האלה, ישבתי מול המשחק של עטה נתניה באותו יום, וסבלתי, והתפללתי שאיכשהו זה ייפול לצד שלנו, כי באמת זה המשחק, אלוהים שמור. מקווה שזה לא יחזור.
1: הייתה תחושה של משבר אמיתי בין השחקן הישראלי, לא לליגה, לבין הקהל הישראלי. מה אתם הרגשתם באותם ימים? כמה ממה שהשיח הזה שהשתולל, נגיד, ברשתות, כמה מזה הגיע אליכם? ואיך אתם חושבים או חשבתם שאפשר בעצם להפיג את המתח הזה מול הקהל?
0: כן, זה היה כואב. קיבלנו הרבה מאיתנו, יודע, בטח השמות שפורסמו, הרבה דיאמים וכזה, כועסים.
1: שמה אומרים לכם? מה בעצם, מה המהות של ההודעות האלה? של אתם גומרים את הכדורסל הישראלי? זה המהות?
0: אתם בכיינים, אתם זה, הרבה, גם על העיתוי. אני יכול להבין את טיעון העיתוי, אבל אני יכול גם שלא, כי בסוף אנחנו 3 שנים באירוע, ואם גם אצלך בעבודה תהיה איזושהי הרעת תנאים משמעותית, אי אפשר להגיד לך, גבר, אנחנו במלחמה, זה לא, שלא תחשוב שאתה יכול להתלונן. אז כאילו גם זה קצת מורכב, שוב, כל הנושא הזה הוא מורכב, אין פה שחור ולבן, ואני יכול להבין גם את האוהדים שנפגעו, ו... המטרה האחרונה שלנו הייתה לפגוע באוהדים. כמו שאמרתי, גם הרצון שלנו היה שהמשחקים האלה לא יתקיימו. ובסוף, אם באמת היינו, לדעתי גם ההודעה שלנו הייתה שמשחקי 5-6 שבת בעצם מושבתים מבחינתנו. אז זה בסוף מחזור אחד שציפינו שיושלם באיזשהו שלב. וכן, ובאסה שהמשחקים האלה קרו, וזה נראה כמו שזה נראה, ואנשים ספגו לא מעט השחקנים. بس انا مكفيش افشار لاخوت ات ات الشبر ده
1: اتصوف العونه امشختم لارجيش اوتو دبر استومرت شادين יש بو اي شيء خسر ايمون من صعد الكال من صعد انا لو ادبر على الكبوصات بصعد الكبوصات برور شيش خسر ايمون يمنيح ش لخزور خزره بيتون للمسجره אחרי שאתם انا يجيد اذا نتشتم جام ده لو بشوط لخزور لتوخ الكبوصه بيتون مره كبوصه ده مשהו מאוד מאוד اخيمه מאוד חשובה
0: כן
1: ואתם עוזבים משאירים פה את הזרים, את הזרים, לשחק. הם לא, גם אין לו ציפו לזה. גם איתם צריך לאחות את הקרעים בסוף.
0: כן. את הקרעים תרתי משמע, כי חלק מהם גם באמת קרו שרירים ונפצעו בגלל הסיטואציה. אני יודע שאצלנו, והשתדלנו גם בכל שאר הקבוצות, להעביר את ה... כמה שיכולנו, כי כאילו, אתה יודע, גם לא יכולנו שהקבוצות ידעו על ה... אתה יודע, ביום יומיים שלפני, שידעו על ה... על הרצון להשבית, כדי ש... אתה יודע, זה לא יגיע למעלה, אבל בינינו, בין השחקנים, השתדלנו גם לזרים להעביר את המסר, להתנצל שאנחנו בעצם משאירים אותם אולי לסיטואציה לשחק. שוב, קיווינו שהמשחקים ידחו, בעיקר בבוקר, כשהבנו, כשהודענו, ואז הבנו שמשחקים ישוחקו בכל מקרה, שם באמת היו שיחות איתם שכללו התנצלויות על הסיטואציה. כן, לא נעים, לא נעים בכלל. אנחנו ניצחנו, אז הגענו לחדר הלבשה קצת יותר, אתה יודע, מפויס, אבל כן, זה חד משמעית, הייתה סיטואציה לא בריאה ולא פשוטה לכל הצדדים.
1: ועכשיו אני מבין שהמסע ומתן נמשך, זאת אומרת, הוא כמעט כבר הגיע לסיומו, נכון? אם אני לא טועה, כן. יש כבר הסכמות בסוף בין מדינת הליגה לבין השחקנים. ניר אלון לא בעסק עכשיו? לא מעורב?
0: הם העדיפו ש... כרגע נביא איזשהו עורך דין בכוח אחר, חיצוני, שהוא ינהל מולם את המסע ומתן.
1: ומה אתם העדפתם?
0: שאלה יפה. גם אצלנו יש חילוקי דעות לגבי ניהול האירוע, אבל העורך דין הזה היה מוסכם גם עלינו, והוא גם מעדכן. ואפשר גם לראות לפי הטיוטות, שאנחנו גם על סף הסכמה לגביהם, שהדרישות שלנו, כמו שאמרתי, אינן קיצוניות. המעשה היה קיצוני של שביתה, אבל לא כדי להשיג דברים קיצוניים.
1: אבל אתה לא חושב שאנחנו, אוקיי, מי שלא מכיר את המתווה החדש, או לא מתווה חדש, יש בעצם 4 זרים, אתה מקבל מענק מוגדל, 5 זרים אתה עדיין מקבל מענק מסוים ממשרד הספורט, כמו בשנה שעברה. Mm-hmm. לקבוצה אמור, הם יכולים לרשום עד 8 זרים, 100 זר עד 9 זה כבר כנס, הקבוצות שרושמות פחות מ7 זרים ומטה יקבלו את הכסף הזה בעצם מהקבוצות הגדולות.

0: זה מרגיש לי כמו משהו שהיה יכול לקרות גם בלי שביטה. זאת אומרת, לא היה פה מעבר חד משמעי של ארבעה זרים של כל הקבוצות, אין פה חוק רוסי, כמו שאתה אומר, אתה לא רצית, אבל כשהסתכלנו כל מיני מטבים אפשריים, זה לא ככה. אז אתה, האם השביטה הזו הצליחה, אני אגיד, הצלחתם להרוויח משהו ממנה בעיניך? השביטה הזו, אוקיי, עם כל הרע שהיה בה, האם היא עשתה לכם משהו טוב? זאת אומרת, הובילה אתכם לכיוון שאתם רציתם ללכת אליו?
1: מחזיר אותנו קצת לכיוון של, של שנה שעברה, זה לא המדווה כולו של עונה שעברה, גם אנחנו, אתה יודע, באנו להתפשר, וגם היה ברור שאתה יודע, שאף אחד מאיתנו כבר לא רוצה להמשיך להשבית ולהשתמש בצעדים קיצוניים, אז כן, זה לא, לא מדווה החלומות, אבל בוא נגיד שאם חמש, שש קבוצות ילכו על ארבעה זרים והשאר על חמישה, אני חושב שזה, וחוק צעירים יוקטן, זה יספק מקומות עבודה ראויים.
0: לך היה חשוב, כי אתה, כשאתה בא למסע ומתן, אתה מדבר איתם על ארבעה או חמישה זרים, זה משהו מעניין אותך?
1: כן. אני יודע שבאתי ארבעה זרים, וזה, כן, זה מעניין אותי.
0: זאת אומרת, אתה אמרת להם, אני מוכן לחתום, אבל אני צריך לדעת שיש ארבעה זרים, או...
1: היה מאוד ברור מההתחלה. היה מאוד ברור שברגע שאיזשהו פער משמעותי, הם הלכו לארבעה.
0: עכשיו, במסגרת המשבר הזה בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, אז היה את הסיפור הזה, ועכשיו מגיע חלון הנבחרות האחרון, ופתאום שחקנים לא מגיעים. עכשיו יש שחקנים שהם פצועים, והפציעות שלהם כמובן אי אפשר להתווכח איתם, ויש עוד שחקנים שהם מסיימים את העונה, מסיימים את העונה ומשחקים, ופתאום בחלון הם עוד פעם הם פצועים, הם לא יכולים להגיע, הם... זה גם משהו שעכשיו כאילו יש בשיח אצלכם? אני יודע שאתה לא מעורב, כי אני לא זומנת לסגל הנבחרת האחרון, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. זאת אומרת, אתה לא, זה לא בא לפתחה. אני יכול להגיד בוודאות, בלי לשאול אותך לפני, שאם אתה מקבל עכשיו זימון לנבחרת ישראל, אתה זורק את הכל ומגיע.
1: כן. כי זה הרגע... נחסכים לי 5,000 שקל מתאילנד.
0: בדיוק, ככה. לא, אבל זה כאילו מבחינתך הרגע של...
1: ברור.
0: של הגעתי.
1: ברור.
0: אבל התחושה היא עכשיו, עוד פעם, וזה מתחבר לשביטה. כי זה בעצם מנגן על אותו, על אותו מיתר, של איזשהו ניתוק בין הכדורסלן הישראלי לקהל הישראלי, שאוהב את נבחרת ישראל ורואה את השחקנים, חלקם המובילים שלו, לא, לא, לא מבטרים, או יותר נכון, מבטרים לעצמם, ולא מבינים למה.
1: כן, אני גם כמוך, אני מבחוץ, וראיתי את המשחקים והתבאסתי שאנחנו לא עם הסגל הבכיר שלנו, יותר מזה אין לי הרבה להגיד, אני לא, אתה יודע, לא מכיר את המקרים הפרטניים, אני גם פחות בקשר דווקא עם, עם החבר'ה, אתה יודע, יותר בכירים שלא הגיעו, אז אני לא יודע מה כל אחד מצבו. אני לא מאמין שאנשים, אתה יודע, מבריזים מהנבחרת, אני גם רוצה להאמין שאנשים לא מבריזים מהנבחרת, אני מקווה שבחלון הבא זה יראה אחרת.
0: חוץ מהמקרה הפרטני שלך, שאתה אומר שחלק מהקבוצות שרצו לדבר איתך בקיץ, אמרו, אוקיי, אנחנו רוצות אותך, אבל... 1, 2, 3. אתה חושב שיש שחקנים ישראלים אחרים שנפגעו מהשביטה ברמה הזאת של החוזים שלהם בקיץ? מה שאתה יודע?
1: אני חושב שזה שהשמות רק שלי ושל גבי פורסמו, אז זה שם בעיקר עלינו את הזרקור. אני יודע שהשם של ארצי פורסם בהתחלה אחרי זה תוקן, כי האמת שהוא באמת לא היה, לא היה בקוקפיט, והקהל של חולון היה מאוד, אתה יודע, אנטי השביטה. והוא יודע שהוא נפגע מזה אישית, הודעות, כללות, אז מאוד התבאסתי בשבילו, כי באמת הוא לא הוביל את האירוע, הוא שבת כמו כל אחד משאר השחקנים הישראלים, אבל הוא לא היה דומיננטי.
0: מי עכשיו מוביל את האירוע? כאילו מעבר לאורך הדין. זאת אומרת, אתה עדיין בקדמת הבמה של הדבר הזה? מול האורך דין, מול המנהלת, זאת אומרת, כששני הצדדים מדברים, אתה עדיין חלק מזה?
1: עכשיו, לפני, כשהעורך דין נכנס, הייתה פגישה עם דיוויד וכמה שחקנים, והייתי בה. אחרי זה, כשהעורך דין נכנס, והייתי בתאילנד, ממש חזרתי לפני, ביום שישי, אז מאז לא היה, גם אנחנו בתשעת הימים וזה, אז לא היו פגישות. אבל כן, ההובלה היא די דומה למה מה שהיה קודם. אני שוב, אני גם לא רוצה להיכנס לשמות, אבל זה אותם חבר'ה בגדול, ובגדול נתנו לעורך דין את היפוי כוח, להתנהל מולם ולעדכן.
0: עכשיו, יש רצון אמיתי בעיניך מהצד השני להגיע למקום טוב יותר לכדורסלן ולכדורסל הישראלי?
1: כן, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שמשהו שם השתנה. שוב, יכול להיות שאם היינו מחכים ובאמת, ומגיעים לקיץ, אז באמת גם שם הוא

0: היה רצון אמיתי, אבל התחושה הייתה, בואו נדבר בקיץ הזה, היה, הרגיש לנו קצת טקטיקת משיכה של, אתה יודע, בעצם לקיחת המנופים שלנו, נקרא לזה, במהלך עונה. עכשיו נראה לי שזה גם מתקדם, אז קשה להאמין שעכשיו תהיה איזושהי פרסה.
1: דבר האחרון על השביתה, דיברת מקודם על עניין הזה ששחקני המכללות, שאולי בעצם, נקרא לזה, רחבו על זה. אבל בסוף יש פה מציאות. זה בעיקר נוגע לחוקי הצעירים. זאת אומרת שרוב הצעירים, לא רוב, אבל הרבה מאוד שחקנים צעירים היום, ואני חושב שגם די בצדק, מחליטים ללכת למכללות, כי יש שם עכשיו כסף מטורף. מטורף. וסביבת עבודה מיוחדת, ואולי, אתה יודע, לנסות. זה לא שהם רוצים להגיע ל-MBA, זה לא בא משם. זה בא לנסות ולייצר לעצמם עתיד כלכלי יותר טוב, וזה מעולה. אז יש אותם. ויש את השחקנים הישראלים, חלקם המובילים, שבמקום להתפזר ברחבי הליגה, הם הולכים לשחק ב... הם יכולים לשבת על הספסל של חלק מהקבוצות הגדולות. או לפחות לשחק יותר בליגה מאשר ביורליג. אז כמות השחקנים שאין לה עבודה, ודיברנו על זה הרבה, אחד הדברים שאני ואתה לא מסכימים עליהם, זה מה זה שחקן ליגת העל. ואתה דוגמה מעולה לאיך שוברים את כל תקרות הזכוכית הרי. כי אתה באת מהארצית והעלית הלאומית ועשית את הכל כשהחוקים היו, נקרא לזה, לא לטובתך. היו גם 4 זרים וגם 5 זרים.
0: אם היו 5 כל הליגה, לא יודע אם הייתי מגיע. וגם לא יודע אם היית אומר שאני שחקן ליגת העל בזמנו. אם הייתי שואל אותך בסוף עונת אפול לליגה הלאומית, אם אני שחקן ליגת העל, היית אומר כן. לא בטוח, מבין? ויש עוד הרבה כמוני שאתה כאילו אולי מאסס לגביהם, וברגע שהם יקבלו את ההזדמנות, הם יראו שהם כן. אני מאמין
1: בהרבה מהם. תסתכל אפילו העונה הזו. תראה מה קורה בקבוצות הגדולות של הלאומית. נתניה, הפועל חיפה ונעריה, מחתימות שחקני ליגת העל, מה זה לגיטימיים, הכי לגיטימיים שיש, כי מה? כי יש שם כסף, כי הם מבטיחים דקות, זאת אומרת, גם כאן, יש פה עכשיו עוד פעם ירידה של שחקנים לליגה הלאומית, וזאת החלטה, אני חושב שזו החלטה גם שלהם, שהם מעדיפים לשחק מאשר לשבת על הספסל. אז זה עוד פעם מייצר עוד שכבה שאתה מאבד משחקן לליגת העל, עוד פעם במרכאות, שחקן יורליג, כל ההנחות כן. עבודה האלה הן הנחות לא נכונות. כששחקן מגיע ומראה מי הוא ומה הוא, אז אתה יכול להגיד, הוא כן טוב, הוא לא טוב. אז עוד פעם, גם מספר השחקנים שישארו בסוף לליגת העל, הוא לא תואם בהכרח את מספר מקומות העבודה שיש.
0: אני לא בטוח. אני חושב שזה לא משהו מאוד חדש, ששחקני ליגת העל בדרג ביניים הולכים לליגה לאומית, לכסף יותר גדול, ואתה יודע, לסיטואציה של הובלת קבוצה, וזה דברים שקרו, גם, אתה יודע, באופן, גם עם הגיל אנשים יורדים, כמו יוגב בזמנו, האמת שגם נתניה, בסוף פורט שיחק בליגה לאומית עכשיו כמה שנים, יוגב בלאומית, אפי טיומקין, אתה יודע, בין לבין, זה נטע כאילו בעיקר שהוא כאילו שחקן ליגת העל כבר שנים שיורד, אבל בסדר, זה גם המקום עכשיו, אתה יודע, שיפתח לחבר'ה חדשים, בעיניי יש מספיק חבר'ה למלא את השורות, זה הטענה שלי.
1: שמע, אני לא מספיק כל מה שקרה עונה, אגב, זה גם... בתוך כל הסיטואציה הזו של המשברים של הכדורסלן הישראלי, מגיע הסיפור של רז. ואז הוא כאילו שם בפרופורציה את כל מה ש... כאילו, היה באמת, היה איזשהו דם רע, ואז הגיע הסיפור של רז, ואז ראינו את הצד היפה של הכדורסלן הישראלי, של הכדורסלן הישראלי, ההתאחדות הזאת לטובת... האירוע, זאת אומרת, להיות ביחד, זה היה משהו שהוא... אני לא אגיד שהוא בלתי נתפס, אבל זה היה משהו שקצת נתן לנו את הפרופורציה ואת המקום הנכון להסתכל על כל מיני דברים בתוך החיים שלנו, בתוך המאבקים האלה, שבסוף זה מאבקים ספורטיביים. יש דברים, כאילו, הרבה יותר גדולים מזה. זאת אומרת, אני לא יודע, שוב, אתה היית חבר טוב שלו. עברו, מה אנחנו? חודשיים? 3 חודשים?
0: 3 חודשים נראה לי, כן.
1: זה עדיין לא מובן, כאילו בלתי נתפס, כאילו האירוע הזה. לא הגיוני.
0: לא. לא יודע אם הקלתי אותו עד הסוף. האמת שזה יספר לך שבשבוע

0: השיבה שלו, דעתי, כשחזרתי מההורים, שמתי את הספיק אנד רול שלו פה, בזית את עצמי דומי בדרכים.
1: אני גם שמעתי אותו עוד פעם. זאת אומרת, כי אני לא אגדיר את עצמי כחבר של אף אחד מהשחקנים, אבל כן, אתה יודע, הוואטסאפ שלי תמיד פתוח. כאילו, אם מישהו רוצה לדבר, אני כאן. ואיכשהו עם רז, וזה לא רק אני חושב, זה הייתה תחושה אחרת סביבו תמיד. כאילו, הוא היה כל כך פתוח, וכל כך כיפי, וכזה. אמרתי, טוב, אני רוצה לשמוע. כאילו, בא לי לשמוע את זה עוד פעם, בא לי לצערי זה תזכורת, זאת אומרת, בסוף זה מצבה.
0: ממש, כן, שהוא מדבר שם, אתה יודע, על העתיד וזה, זה מרסק על העתיד שלו. האמת שבדיוק, עכשיו המשכתי, ולהבדיל, יובל לוין שאל אותי אם אני ממשיך עם מספר 5. הוא היה מספר 5 לפני שהוא נסע למכללות. אז אמרתי לו שבגדול כן, אבל אם חשוב לו מאוד, אז נפרגן לו. נתתי לו את מספר 5, חשבתי, התייעצתי עם המשפחה איזה מספר לקחת. ועלה האופציה של מספר 18. כי ראתה, אתה לא הפרישו את החולצה. העליתי את זה מול המנכ״ל. אמר לי שיכול להיות, כי יכול להיות מחווה ממש יפה. בדקנו עם ההורים. בדיוק דיברתי עם האמא, ובדיוק אמרה לי שאין צירוף מקרים. בדיוק יצאנו ממנו עכשיו. ויש לך, יש לי צבע מורת, יש לך את ברכת הדרך להיות מספר 18, ואיפה שאתה יכול, כל רעיון, תזכיר אותו, תדבר עליו, תנציח אותו. אז הנה, אני מתחיל פה, ואני מבטיח להמשיך לאורך העונה.
1: זה מסע כבד על הכתפיים, לקחת את החולצה שלו.
0: כן.
1: אתה עושה את זה, אני בטוח שזה בלב שלם, אבל זה משהו, זאת אומרת, זה לא משהו מובן מאליו.
0: כן, אני חושב שזה מגיע לו, ואם זה נותן, אתה יודע, טיפה של נחמה להורים, אז זה קטונתי.
1: איך עוד אפשר, אתה חושב, להנציח אותו? זאת אומרת, מה עוד אפשר לעשות כדי שכל מי שעכשיו בא ועולה בתוך הכדורסל הישראלי ידע? אני זוכר, היה דיבור, אמרו, רוצים לקרוא על שמו את נבחרת העתודה, זה קצת קשה.
0: כן.
1: כי זה משהו שהוא יותר, זה נבחרת, זה סמלים, זה לא מה שאפשר לעשות. אבל כן צריך לנסות למצוא דרך, כאילו, בתוך הדבר הזה, מעבר, המחווה שלך היא מדהימה, כן? אבל משהו שהוא יותר, נגיד, מה היה הכי מייצג את רז, זאת אומרת?
0: זה מה שעולה לי לראש, אולי השחקן המשתפר? זה כל כך רז, כאילו,
1: שהתואר יקרה על שמו.
0: כן. כן, משהו כזה. משהו בסגנון הזה. עכשיו, מאמין שגם נתניה יעשו קבוצה על שמו.
1: קבוצת הנוער, קבוצת הנוער יכולה להיקרא על שמו, זה משהו שהוא בטח מישהו שהיה משם.
0: כן. אז כן, דברים בסגנון הזה, כי באמת, זה בן אדם שראוי להיזכר.
1: איך עזרתם לשחק? זאת אומרת, אתם רובכם בחורים צעירים, אנחנו מדינה שחווה המון טרגדיות. אני חושב שלמזלנו, למזלך, לשחקני הכדורסל לפעמים מצליחים, אתה יודע, לעבור בין הטיפות, נקרא לזה ככה. אבל פתאום דבר כזה, כזאת בומבה, פטיש 100 קילו נוחת לך על הראש, ואתה פתאום צריך לחזור ולהתעסק בשטויות.
0: כן. לגמרי. עזוי, פשוט עזוי. מגיעים לאימונים הראשונים אחרי, ופשוט זומבים. אתה יודע, כלום לא נכנס לאוזניים. רואים, גם מה, אתה יודע, הקטע הכי... זה שהמשחק הבא שלנו נגד גליל. אנחנו עושים וידאו על גליל. הוא שם, ברקע, בכל מהלך ומהלך. כאילו, אני יכול להתרכז עכשיו, ואם, אתה יודע, שניידרמן הולך ימין או שמאלה, כשאני... זה באמת היה, אתה יודע, ואנחנו עוד מלא, יש את גליל, שהיו אמורים להאריך למשחק הזה כמונו, זה באמת היה לא מציאותי.
1: חשת פעם בתחושות כמו במשחק שהיה שם בכפר בלום?
0: לא, לא הרגשתי דבר כזה. המעוצמות, גם הקהל, המשפחה, לא בכיתי, אני חושב שבכיתי בחימום, כאילו, אי פעם. לי קשה מאוד לאסוף את עצמי, אני חושב שעליתי מהספסל באותו משחק, וזה היה לי טוב, כאילו, באותו, זה ממש אחרי הטקס, ישר לעלות, קשתי שאני פשוט לא יכול, צריך רגע לאסוף את עצמי,

0: לתת למשחק רגע להתחיל ואז להיכנס אליו, כי באמת זה היה קושי בל יתואר.
1: היה דיבור שתחזור לגליל? היה משהו כזה בקיץ הזה?
0: כן, היה קצת, היה קצת שיח, אבל הצעות היו די דומות ברמת השכר, וחשבתי שהמשכיות נכונה לי בעד.
1: מה אתה מאחל לעצמך לעונה הבאה?
0: הצלחה קבוצתית, מקווה שהשנה אמור להיות פליין, אני מאמין, אז ניכנס לפחות...
1: אל תתחייב על שום דבר, בוא...
0: לפחות בינתיים, בלוז הנוכחי, אז לפחות לנסות להיכנס לפליין.
1: בוא נתחיל את גביע ווינר ואחרי זה נדבר.
0: כן, וליהנות, ליהנות, להרגיש את המשמעות מהתפקיד, להרגיע מחוייך כל בוקר, כל יום לאימון, ולעשות מה שאני אוהב בכיף.
1: אתה חושב שהקהל הישראלי, קהל הכדורסל הישראלי, צריך, יכול, הוא צריך לסלוח לך? זאת אומרת, אתה צריך להתנצל בפניו? אתה מרגיש שיש לך איזשהו מקום כזה של הכזבתי ברמת ההתרחשות, ההתנהגות?
0: אז שוב, אני לא לבד פה, כאילו, אתה יודע, אני בסוף חלק מארגון, אתה יודע, מעשרות שחקנים, אני לא...
1: אתה היחיד שהסכמת עד כל להיחשף, בסוף. ואני אומר את זה, אני מודה לך, זאת אומרת, כי כשדיברתי איתך ואמרתי לך לבוא, אז ברור היה לשנינו, בלי שאמרנו את זה, על מה הולכת להיות השיחה, או החלק המרכזי של השיחה. ואומנם זה באיחור קל, אבל עדיין הדברים האלה חייבים להיות בחוץ. הצד שלכם היה חייב להישמע. ובטח אתה שנקרא לזה, הוצגת כאחד ממובילי המאבק הזה, זה היה חשוב שתוציא את זה החוצה.
0: כן. נגיד זה ככה, אני לא, אתה יודע, לא הגעתי במטרה להתנצל, אבל ברור לי שלא היה לי טיפת רצון שאף אוהד כדורסל להיפגע מהמהלך. שלנו, שוב, זה לא מהלך שלי. אבל אנחנו... כרוכים זה בזה עם מועדי הכדורסל, אנחנו בעצמנו מועדי כדורסל לפני שאנחנו שחקנים, אנחנו איתם באותו צד, ואם הם נפגעו, אז זאת לא הייתה כוונתנו.
1: תומר אסייג, תודה רבה לך, תודה על הזמן, המון בהצלחה. המחווה לרז יוצא דופן,
0: תודה.
1: ואנחנו נמשיך, גם אני וכולנו נמשיך להנציח אותו בכל מקום שרק אפשר, כי אם יש דבר אחד חשוב לצערנו, שהעונה הזאת לימדה אותנו, זה פרופורציות, וסביב רז אדם זה בטוח. אז תודה רבה. תודה לכם שהזנתם, ואנחנו נמשיך במעלה הקיץ עם עוד פרקים. בינתיים, עם מני דלפרין. להתראות.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם, ואני מניח שאני צריך להגיד סוף שבוע נעים כמה שיכול להיות. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום חמישי בערב, אני מניח שרובכם תשמעו אותו ביום שישי, שבת, בסוף השבוע. פרק שלא היה מתוכנן, צריך לומר, אבל קוראים לזה פרק חירום של הנושא המתמיד, פרק מספר 347, ולמה חירום? כי קרו דברים בכדורגל העולמי שאי אפשר לחכות איתם, ואי אפשר להתמעמע עד לשבוע הבא, כי עד השבוע הבא יכול להיות שיקרו עוד כל מיני דברים. אנחנו רוצים להקוט בברזל כשהוא חם, ולכן כרגע אני נמצא לבדי פה באולפן, אולפן הפודקאסטים של ערוץ הספורט בהרצליה, אבל אני לא לבדי, כי הוא זידן שאומנם יצא לחופשה, אבל מקדיש מזמנו גם לנושא הזה, אלן עוזי, וקודם כל אני רוצה להגיד לך תודה, זה לא מובן מאליו.
3: לא, חירום זה חירום.
2: חירום זה חירום. כן, יצאת לחופשה ואתה צריך את זה אחרי חודש וחצי כמעט בארצות הברית, היית פה רק לפני כמה ימים, דיברנו על המונדיאל, אבל המונדיאל מאחורינו, אבל הוא גם לפנינו, המונדיאל של 2030, כי בעצם הנושא שעליו אנחנו נדבר היום, זה דברים שקורים ממש, קרו ביום יומיים האחרונים, אחרי שקלטנו את אותו פרק סיכום אלטרנטיבי, מי שרוצה מוזמן עדיין להזין, יש שם דברים מאוד מעניינים לדעתי, ולא רק לדעתי. אנחנו נדון היום בפרשה, אני קורא לזה מלחמת פיפה וופה, למרות שזה הרבה מעבר לזה. ניתן את זה ממש בקטנה ואחרי זה נפרט. אבל אתה יודע מה, לפני זה אני רוצה להגיד פה תודה רבה.

0: לכמה חבר'ה צעירים שפגשתי אתמול בצדון המושבה, הייתי בצדון המושבה, חלק מהקורס שאותו אני, שבו אני מרצה וגם מנהל אותו, של ספורט פאנל של תקשורת ספורט, והיו שם כמה חבר'ה מה, אתה יודע, החבר'ה של מדה, שבאים לכל משחק, חבר'ה צעירים מתנדבים, הגיעו אליי שניים, היו ארבעה, והגיעו אליי שניים, יונה ויהודה, אני זוכר את השמות, באו אליי, התרגשו מאוד, ויונה הראה לי, פתח את הטלפון והראה לי את כל הפרקים של הנושא המתמיד. אמרת לו, מה אתה? הוא אומר לי, אני, רק זה יוצא, אני מאזין קבוע. אמרת לו, רגע, והפרק של אתמול, הוא אומר, מה, ברור, הנה, כבר שמעתי, ורצה להגיד תודה גם לך, אוזי, על כל מה שעשית, אתה וכמובן כל האחרים בתקופה האחרונה, לפני המונדיאל ואחריו. אז יונה ויהודה והחברים האחרים ממדה, אנחנו פה בשבילכם גם, בין היתר. טוב, לענייננו, ג'אני אינפנטינו תכנן במחשכים, לדעתי, במשך חודשים, את המהלך שלדעתו, אתה יודע, יביא גם המהלך המנצח מבחינתו, וגם יבטיח את עתידו הכלכלי, לא שהוא אני דואג לו, כן? עתידו ועתידו משפחתו, ובכלל כל העסקים שהוא עושה עם משפחת טראמפ כאלה ואחרים, הוא היה בטוח שהניצחון שלו בכיס נתן את המכה, והיה בטוח שאין לאף אחד אפשרות לעצור אותו, אבל בוופה החליטו ללכת all in, all out, all, לא יודע איך שתקרא לזה, והיום, ממש לפני שעה, הייתי בדרך לכאן שקיבלתי את הפושים, וופה מודיעה, לא יקום ולא יהיה. אם התוכנית של ג'אני אינפנטינו, שתכף נפרט אותה ומה עומד מאחוריה, תיכנס לפועל, אנחנו מחרימים, לא משתתפים, לא במונדיאל לגברים, לא במונדיאל לנשים, לא במונדיאל המועדונים, בשום דבר, אנחנו בחוץ. תשחקו אתם, הדרום אמריקאים והאפריקאים ביחד, בעצמכם, שיהיה לכם לבריאות. תגובתך.
1: קודם כל, וופה היא באמת בחוד החנית, והיא הקונפדרציה הכי חשובה והכי... יש להם את התלונות שלנו על וופה, אבל יחסית לפיפה ויחסית למקומות אחרים, היא גם מנוהלת בצורה יותר טובה. אבל אני חושב שזו מלחמה של וופה נגד פיפה, זו מלחמה של שוחרי הכדורגל נגד...
0: שוחרי נגד, הכסף.
1: בדיוק. זאת אומרת, אתה אומר דרום אמריקה, ואני חושב שיש, אני בטוח שיש כוחות בדרום אמריקה שחושבים שאינפנטינו הגזים, והם עם וופה, זאת אומרת, הם לא התייצבו... באחד כמו וופה, אבל זה מלחמה בין באמת בין מי שאכפת לו מהכדורגל לבין מי שרואה בכדורגל רק מכשיר לעשות כסף וכוח וכו'. אבל אני חושב שצריכים לחזור אחורה שנייה נדב להסביר מה אינפנטינו בעצם רוצה לעשות. זאת אומרת, המונדיאל הגדול והרחב בארצות הברית, בגלל הרחבתו, בגלל שזה היה באמריקה, בגלל כל מיני דברים, הכניס הרבה יותר כסף, הכניס משהו כמו 13 מיליארד דולר, אם אנחנו מדברים על סייקל של 4 שנים, שרובו של הכסף כמובן מגיע מזכויות השידור של המונדיאל, ואם נשווה את זה, אז ב-4 שנים שנגמרו בקטר, זה היה משהו כמו 5 מיליון, זאת אומרת אנחנו פה קפצנו בפי 2.5, ואנחנו מדברים במיליארדי דולרים, זה הרבה כסף גם ל...
0: זה הרבה כסף נקודה.
1: בדיוק. עכשיו, מבחינת אינפנטינו, הוא מסתכל על הרווח. אז עכשיו, עזוב עכשיו את הרווח שהוא גם מכניס תקיף, כמו שאמרת, הוא מנסה למקסם את התרנגולת זהב הזאת, נקרא לה, שנקראת הגביע העולמי, ורוצה להקים חברה שבעצם תנהל את התחרות של פיפה, כשברור שהתחרות הכי חשובה, הכי גדולה, הכי מכניסה, זה המונדיאל. הוא טוען שחברה כזאת יכולה להיות שווה 20 מיליארד דולר.
0: אגב, אני חושב שהוא לא טועה. זאת אומרת, מבחינה כלכלית הוא צודק. אם אתה מסתכל כלכלית נטו, הוא צודק.
1: עד כאן הוא לא טועה, אבל בוא נזכור שפיפה הוא גוף ללא מטרות רווח.
0: נכון. זה לא המטרה. המטרה של פיפה זה לא להיות עשירים. זה לא המטרה.
1: בדיוק.
0: המטרה זה לנהל את הכדורגל.
1: בדיוק. הרי פיפה מחזירה כסף. פיפה זה קצת כמו מלכה, מי שמכיר את העמותות וכולי. עכשיו, מה שאינפנטינו בא ואומר, עזוב שזה יהיה שווה 20 מיליארד דולר, אני רוצה 20% מהחברה הזאת, או עד 21% להפריט. זאת אומרת, לחלק, בעצם תוכל לחלוק במניות של המונדיאל.

0: ולא שהוא בא ויגיד יש 200 התאחדויות כדורגל ברחבי תבל בערך 211. בוא ניתן, אני יודע מה זה יוצא, 0.1% בערך לכל התאחדות, ואז היית אומר, אוקיי, נגיד שזה נחמד אם להתאחדות לכדורגל הישראלית או הצ'יליאנית או פיג'י, יהיה כאילו, אבל זה לא, זה לא המצב. כן. מה שהוא רוצה זה בעצם להפריט, וכבר יש...
1: הכל מסודר. אז
0: הכל
1: אז...
0: מסודר מראש.
1: זה העניין. שנייה אחת, אוזי, אני רוצה שנייה לא להפריע לך, להוסיף ואתה תוסיף לי, קרו פה כמה דברים, אני לא אגיד מוזרים, כי בסופו של דבר הם לא מוזרים בכלל, הם מאוד עושים make sense, שפחות משבוע אחרי סיום המונדיאל, פתאום התוכנית הזאת יצאה החוצה, ברור שעובדים עליה חודשים, זה לא משהו שאתה עושה ביומיים, אחד. שתיים, כמעט אף אחד לא ידע על זה, כולל כמעט כל סגני הנשיא של פיפה, שהם חייבים לדעת, זה לא יכול להיות שהם לא יודעים מדבר, הם לא ידעו, זאת אומרת, זה נעשה במחשכים. כשאתה עושה דברים במחשכים, כנראה שיש לך סיבה להסתיר את זה. וכמו שאתה אומר, ופה אני מוסיף, ואתה תוסיף על התוספת, כבר נסגר מי בעצם, מי החברה שתרכוש את ה-20%, שזה Thrift Eternal, שזה שם מאוד נחמד, לחברת השקעות ששייכת למי? לג'וש קושנר, שהוא מי? אחיו של ג'ארד קושנר, שהוא מי? נשוי לאיוונקה טראמפ, שהיא מי? הבת של דונלד טראמפ.
0: בדיוק.
1: יותר מסריח מזה לא יכול להיות.
0: הברית הבלתי קדושה הזאת בין טראמפ לאינפנטינו, שראינו במהלך השנה האחרונה, ופרס השלום וכל הדברים האלה, בסוף, עזוב שהם לדעת רבים, כולל אני, לא אגיד, הרסו את המונדיאל, כי המונדיאל היה בו גם דברים טובים.
1: לא, המונדיאל לא נהרס, היו בו נקודות שחורות.
0: אבל מבחינה, הם ניסו, בוא נגיד שניסו לצפוך את המונדיאל למשהו שהכסף והאמריקניזציה שלו, שוב, הם לא לגמרי הצליחו, אבל, תשמע, 4.2 מיליארד דולר, שוב, זה המון כסף לכל אחד, וזה בעצם משהו שיכנס למשפחת טראמפ, המורחבת תקרא לזה. זה פלטר שאנחנו מכירים אותו כמי שהיה נשיא פיפה הקודם ועמד לדין והורשע וכולי, יצא פעמיים בשבועות האחרונים, גם במהלך המונדיאל דיבר על השיפוט, אבל גם אתמול או שלשום על התוכנית הזאת, הוא מותח ביקורת על אינפנטינו ועל זה, זאת אומרת, שזה בלאטר בא ונדבר איתך על שהנשיא הנוכחי מושחת, אז...
1: לא, זה עד מומחה, הוא הרי מומחה בשחיתויות, אז הוא מבין בזה.
0: אתה מבין שבאמת, אתה מבין שזה הידרדרות, עכשיו אני אגיד לך יותר מבין אדם. ז'ואו אבלנש בזמנו, מי שקדם לבלאטר ומי שהפך את פיפה באמת לארגון גלובלי ושמתחיל להרוויח כסף וכו', היו לו את ה... נקרא לזה פוילה שטיקים שלו, לא רוצה להגיד מושחת, אבל הוא ידע לקנות את הקולות הנכונים מכל רחבי העולם וכו'. ובלאטר שירשת אותו היה יותר גרוע, אבל אבלנש ובלאטר, בסוף מה שהם עשו, זה היה, כמו שאתה עברת קודם, במחשב שאתה עושה דברים שהם לא... לא הגונים, אתה מנסה להסתיר אותם. ההרגשה היא שאינפנטינו חושב שהוא יכול לעשות הכל. הכל, זאת אומרת, להפריט את המונדיאל, להפריט את הכדורגל, זה משהו שאני חושב שגם רואי השחורות הכי גדולים לא חשבו על דבר כזה. זאת אומרת, יש הבדל בין לתת את המונדיאל לרוסיה, לקטר, לעשות כל מיני, לקבל שוחד, לעשות... לבין באמת למכור את הנשמה של המשחק, נקרא לזה.
1: כן, אני לגמרי מסכים איתך, ואני חושב שרוב האנשים, רוב האנשים בעולם חושבים כמוך וכמוני, באירופה כמעט כולם. אגב, היה משהו מאוד מוזר, היום, יום חמישי, ממש לפני שעה, שעה וחצי, הייתה ישיבה וירטואלית, עלו כמובן בזום, אני מניח, הנשיאים של כל 55 החברות של וופה, ופה אחד כולם הסכימו, אתמול הנשיא של ההתאחדות הצ'כית, כן, דווקא נחמד לי הרעיון הזה, אבל הוא חזר בו,
0: הוא
1: חזר בו.
0: לא הבין בדיוק את זה, ומישהו בהתאחדות הצ'כית,
1: יכול להיות.
0: זאת אומרת, כן, תשמע, אני חושב, מאמין, מקווה, לא יודע מה המילה נכונה,